0: 6. Am muncit din greu toată viața. E bine, și eu aș vrea să răsufl puțin, să mă odihnesc puțin. Și putem face asta, Gent. Numai să semnez peticul ăsta de hârtie. Îți garantez că până într-un an ai uitat cu totul de depozitul ăsta prăpădit și murdar și plin de praf. Spune, Ben, nu-i așa, Ben, n-am dreptate, Ben.
1: Unii oameni nu prea uită ușor unele lucruri, mamă.
0: Fleacur, o să am eu grijă să uite. O să am timp să mă ocup de dumneata, nu-i așa, Gen?
2: Da, într-o privință ai dreptate, Mizeliza. Nu pot să te contrazic. Ai muncit din greu, e adevărat.
3: Papa, te rog, nu faci asta.
0: Așa.
2: Uite actul. L-am semnat, Mizeliza.
0: Mulțumesc, Gent. Așa, acum cecu. Știți ce vreau să fac? O să pregătesc o petrecere grozavă. O să-l chemăm pe Luc să vină acasă, bineînțeles, dacă o să-i dea drumul de pe vas. Și o să-l invităm și pe Stevie și pe Daisy cu bărbatul. Numai să nu vie cu copiii, am iorlăița ei. Întoarce-l, Gent, întoarce, semnează pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă.
2: Păi de ce să-l semnezi?
0: Păi îl andoseze, asta e tot. W-O, Gent. Așa cum e scris și pe față. Haide.
2: Asta mai poate să aștepte până mă duc cu el la bancă, nu?
0: Pentru lichidarea cecului, Gen.
2: Ei, nu mă pricep la lucrurile astea. Ce e aia, lichidarea cecului?
0: Îl semnezi. Eu îl depun în contul Dixielandului. Pe urmă, încasăm bani pe baza cecului.
2: Încasăm, ai spus?
0: Da. Dumneata încasești ce vrei. Eu încasești ce e nevoie pentru școala lui Gen, pentru Dixieland și pentru ce o ne-o mai trebuie.
2: Cu încasa tu cred că o să aștept până ce ajung la Chapel Hill. Banca are acolo filială.
0: Dar de ce să încasezi cecul la Chapel Hill?
2: Este cecul meu, nu? Doar eu am avut prevederea să cumpăr cu 31 de ani locșorul ăsta modest cu $400, bani din averea Sintei Gent. De ce dată? Sper deci că am dreptul de beneficiar.
0: Uite ce e, domnule Gent. Dacă vrei neapărat să mă scoți din sălite.
2: Mizeliza, de mult doream să plec de aici. Îl iau pe gen cu mine. Am să-l înscriu la școala de la Chapel Hill.
3: Acum.
2: Și după asta am să călătoresc. Și când Gen ia vacanță vara, o să călătorim împreună. Și orice-i face pe lumea asta mare și largă, nu poți să mă împiedici. Văd cuvântul Dixieland pe buzele tale foisite. Și cum rămâne cu Dixielandul? Nimic pentru Dixieland? Nu! Nici o pârlită de centimă. Ai și alte proprietăți, n-ai decât să le vinzi. Dacă vrei într-adevăr o dignă și confort, vinde-le, femeie, vinde-le! Dar nu! Prefer să muncești din greu. Numai că să te compătimim. Și eu nu te compătimesc din adâncul sufletului. Ei, Gen, plecăm?
3: Papa, nu pot să plec acum.
2: Cum, de ce? N-ai o haină mai bună? Poți să pleci așa cum ești. Eu zic să ne luăm rămas bun. Oh, cu bine, dragul meu înger de Carara. O să am grijă să fim din nou împreună într-o bună zi. La revedere, Ben. Spune lui Helen că am să-i scriu.
0: Gent, să știi. Te rog, nu te lasă pe aceasta. Nu te lasă.
3: Mama.
0: Mama. Așa, poftim, cec. Poftim. L-am rupt. Desigur, nimic nu te împiedică să te duci la bancă să cauți opții alt cec. Dar n-a să-ți meargă pentru că cer ordin de interdicție împotriva dumitale. Ești dement, Gent. Dement. Mama. Să nu crezi că ai să șterdești cu proprietatea asta cu tot. O să lupt cu dinții contra dumitale, cu dinții. Și am să câștig.
2: Tot ce ai spus despre mine e adevărat, Eliza. Nu s-a mai dus decât supărări. De ce nu mă las să plec?
0: Pentru că ești soțul meu, Gent. Ești soțul meu. Trăim de 31 de ani împreună și vom continua. Trebuie să continuăm. O casă dezbinată nu poate să reziste. Trebuie să încercăm să ne înțelegem și să ne iubim. Trebuie să încercăm, Gent.
2: Du acasă, Ben. Gen, du-te la Laugren și adu-mi o sticlă, ai auzit? Adu-mi o sticlă.
3: Nu.
2: Și acum de mai e după maică ta?
3: Nu.
1: Lasă-l în pace pe Gen. Dacă vrei să te îmbolnăvești, fă-o singur.
2: Copii ingrați. Trist pustiua lanilor. Rana adâncă a greșelilor noastre.
1: Titanul prăbușit ar fi învins dacă nu încerca să te ia cu el. Și încă ar mai putea să o facă, dar nu o să mai încerce.
3: Ben, ei s-au iubit odată.
4: Trebuie să fie existat în viața lor măcar o clipă de perfecțiune. Ce? Ce s-a întâmplat? Mă spăimântă, Ben. Cum poate ceva perfect să se transforme într-un astfel de calvar? Cum?
1: Sunt străini, gen. Ei nu se cunosc unul pe celălalt. Nimeni nu ajunge vreodată să cunoască cu adevărat pe cineva.
4: Nu e așa, Ben. Eu te cunosc pe tine, o cunosc pe Laura. Nu e așa.
1: La el, auzi la el. Orice braț ne-ar strânge la piept, orice inimă ar bate pentru noi, orice gură ne-ar săruta, toți străini rămânem. Așa a fost. Și niciodată nu o să fie altfel. Niciodată, înțelegi? Niciodată.
4: Ben, ce? Ben, îți fac obraje. Prinde-te cu brațele de mine. Hai să te duc acasă.
1: Ben, lasă.
4: Ben,
1: lasă. Lasă, nu-i nimic. Sunt obosit. Asta e tot.
4: De ce n-ai spus nimănui că ești bolnav? Nebunule, nebunule, de ce n-ai spus?
1: Să ia naiba pe toți, gen. Să ia naiba. Să nu spese de nimic.
4: Ben,
1: nimănui nu-i pasă de tine. Sunt multe zile rele. Sunt multe zile bune. Asta e tot. Multe zile. Oare nu există libertate pe pământul ăsta?
4: Alo, dați-mi pe doctorul Maguire. Repede. Alo, doctore, fratele meu, Ben, are o criză.

0: Repet, da, repet. Luc Gent, matros clasa a doua. Gent. Nu înțeleg de ce nu mă auziți. Acum auziți pe toți dragi. Foarte bine, repet. Ieri am trimis o telegramă băiatului meu, Luc Gent, să vină acasă, că fratele lui Ben are pneumonie. Puteți să-mi spuneți dacă a plecat? Păi de ce n-a anunțat? Foarte bine, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
1: L-ai găsit pe Luc?
0: Da, e pe drum.
1: E absurd, bineînțeles. Ben nu o să moară, nici vorbă de așa ceva. Dar dumitale îți place să-i totul în tragic, Gent. În orice caz, îmi pare bine că o să-l vedem pe Luc.
2: Mama?
1: Da.
2: Mama, când poți să-l văd pe Ben?
1: De când spune doctorul, ascultă, când intri la Ben, să nu te porți cu el ca și cum ar fi bolnav, ia totul ca o glumă, să râzi, auzi? Mama. Să râzi cât mai mult.
2: Mama.
1: Uite, Gen, ceea ce contează e moralul bolnavului.
0: Eliza, mai termină.
3: Doctorul spune că mama poate să intre pentru câteva minute. Deocamdată nu mai ia.
2: Cum se simte?
3: Știi pe doctorul Maguire, parcă poți să scoți ceva de la el.
4: Doctor. Dacă ați venit amândouă să înghițiți tot oxigenul, lăsați cel puțin ușa deschisă.
3: Ben, a venit mama.
1: Ben, eu sunt copilul meu. Ce credeai că nu mai vin să te văd?
3: A venit mama, Ben.
1: Doctore, nu poate să vorbească, de ce nu se uită la mine?
4: Ben, ne auzi? Ben, ne auzi, da?
5: Ben. Aș vrea să ieșiți cu toții și să mă lăsați în pace.
1: Dar de ce vorbește așa? Ai nevoie de îngrijire, copilul meu.
5: Bine, atunci să mă îngrijească doamna Pert.
3: Ben!
5: Maguire, unde-i Fetie? Vreau să o văd pe Fetie.
3: Ben, cum poți să vorbești așa cu mama și cu sora ta? Dacă nu era femeia asta, tu n-ai fi fost bolnav acum.
5: Fetie!
3: Ar trebui să-ți fie rușine.
4: Doamna Gant, da. Mai ai nevoie de niște cearceafuri reci?
1: Da, cum să
4: de ce nu?
3: Dacă ai nevoie de ceva, cere mie, te rog.
4: Da. Ha, intră, doamna Gant. Intră.
5: Feti.
1: Ben.
4: Pentru că te înțeleg, Ben vrea Ben. Să stai cu el.
1: Da.
4: Asta e tot ce mă interesează deocamdată.
1: Da, doctor.
4: Doamna Gant, și tu, Ellen, vă chem dacă e nevoie, vă rog, acum am lăsat.
3: Este ultima oară când mai intri în casa asta, doctore Maguire.
4: Bine, dar acum,
1: Ben.
5: Feti, stai lângă mine.
1: Da, Ben, da.
5: Cântăm ceva. Ruga unui copilaș în amurg.
1: Ben, stai liniștit, dragul meu. Nu te obosi, te rog.
5: Ține-mă de mână, Feti.

0: Mama, ce face? Cum se simte Ben?
1: Nu suportă să mă vadă îngrijorată. Asta e, înțelegi? Nu suportă să mă vadă îngrijorată în preajma
2: lui. E îngrozitor prin câte trebuie să trec, bătrân și bolnav cum sunt.
3: Ia mai tacă-ți gura acum. Toată viața n-am făcut decât să te îngrijesc pe tine. Pe tine! Totul a fost numai pentru tine, totul. Și tu ai să ne îngropi pe noi, pe toți. Așa că nu te mai boci cu boala.
4: Dacă mă interesează pe careva,
1: da.
4: Ben se simte ceva mai bine.
3: E mai bine, dar de ce l-ai spus mai înainte?
1: Eu am presimțit tot timpul.
4: Mă întorc imediat,
1: da.
2: Acum putem să ne mai liniștim puțin,
5: da. Eugen.
6: Da, doctore.
5: Ascultă bine ce spun. Acum sunt amândoi plămâniți.
6: Nu se poate.
5: Lor nu pot să le mărturisesc. Dar ai grijă să stai pe aproape.
6: Da.
5: Mă duc alături să telefonez după oxigen. Poate că o să-l ușureze puțin. Mult nu mai duce.
6: Nu se poate.
2: Ei, și ce facem cu Luke? O să te-mi fure dovedea că l-am pus pe drumul de pomană.
1: De pomană? Dacă Ben se face bine, asta înseamnă de pomană?
2: Ei, știi ce vreau să spun, Miss Eliza? Mă duc să trag un pui de somn.
1: Vrei să spui că te duci să tragi o dușcă?
2: Nu, să-mi sun la mine să cauți dacă nu mă crezi.
1: Am știut tot timpul că Ben își revine. Parcă îmi spunea ceva. Bine, adevărat, a avut febră foarte mare, recunosc, dar instinct. Nu vrei să săruți?
2: E bătrână, deci tot mai tână și mai zdravă.
1: Da, da, fiul meu, simt și eu acum că știu că Ben se face bine.
2: Da?
1: Da.
2: E mai bine băiatul nostru?
3: Luke! Luke, cum mă mai duce frățiorul meu?
2: Ca în sânul lui Avram. M-am gândit că n-ar strica să vedeți crețesc puțin frunțile, așa că v-am adus puțin înghețată de la Udra.
1: Oh, bravo,
3: bravo, bravo. Se putea să nu ne aducă Luke Gant ceva?
6: Bine ai venit, Luke.
2: Dar ce se întâmplă, băiatule? Nu-ți cumpără nimeni o haină mai ca lume? Ia uite ce chică. Mama, gen arată ca un orfan. Și? Mai trează din picioarele astea uriașe al lui de la ajunge cu capul în tavan.
6: Luke, cât stai?
2: 50, poți să mă suporți 24 de ore? Cine e?
1: Domnișoara James, din Virginia. Laura, un alt băiat al meu, Luke Gant.
7: Bună ziua, domnule Gant.
8: Bună ziua.
1: Hai, vino, coace și fii om serios.
3: O să vă servesc ca acum înghețată să nu se topească.
1: Bravo,
3: da?
2: Poate o să vrea și Ben să guste. Am adus fistic special pentru el.
1: Spune-l-o, tai, că tot a venit amiralul.
8: Pot să-l văd pe Ben acum?
1: De fapt, acum e la el doamna Pert.
8: Doamna Pert?
1: Da. Să o lăsăm baltă, Luke. E un subiect cam delicat.
8: Da, păi cunosc povestea.
1: Da.
8: Tot vechiul cuplu fericit?
1: Prostii, n-am nimic împotriva acestei femei, numai că și-a băcat în cap, e bătut aici în cuie. E primul lucru mâine dimineață, o poftesc să se mute.
8: Nu-și plătește chiria?
1: Ba, și-o plătește.
8: Atunci nu-i cer dumneata să plece pe mine, nu mă duci. Aici contează în primul rând clienții care plătesc. Așa e, mama?
1: Luke Gant, există anumite norme pe care trebuie să le păstrezi. Este vorba de reputația pensiunii Dixieland.
8: Ce fel de norme? Morfinomanul care s-a spânzurat în aceeași cameră în care Ben a trebuit să doarmă timp de 8 ani după ce i-a tăiat frânghia?
1: Luke.
8: Sau toate femeile astea fatale de ocazie care se lăfăiesc aici sub protecția dumitale și ne agață în hol, în baie? Mama, n-am avut o clipă liniștită, niciunul din noi. Și lumea și închipuie că abia în marină încep să cunoști viața.
1: Ia vezi, Luke, ai noroc că știu de glumă.
8: Ți-aduce aminte când Ben și cu Jen și cu mine porneam dis de dimineață să împărțim ziare împreună? Ții minte, Jen? Ben al nostru înscocea pentru noi tot felul de povești despre oamenii care dormeau duși prin dormitoarele lor și totdeauna arunca ziarele ușurel, ușurel, pentru că nu-i plăcea să-i trezească. Ții minte, Jen? Și cartea aia cu povestiri de baseball din care Ben ne citea cole. Cum îi spunea Jen?
5: Mă cunoști al...
8: De
5: Ring Lardner.
1: Eugen, copilul meu, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? De ce plângi?
9: Doamne Gant!
1: Da?
9: Doamne Gant!
1: Ce?
9: Bine, nu mai poate să respire.
10: Să mergem după doctor.
1: Da. Bine, dar doctorul a spus la tine, oricum e bine.
2: Dar ce naiba v-a agitat așa? Luke, bine ai venit, băiatule.
8: Papa i s-a făcut rău lui Ben.
2: Oh, câte trebuie să mai îndur la bătrânețele mele.
8: Papa, caută să te stăpânești puțin, de dragul lui Ben.
2: Doctore, salvează-l. Trebuie să-l salvezi, doctore.
4: Voi, femeile, dați-vă mai înapoi. Lăsați-i aici.
1: Da.
11: E un fel de a ieși din poză. Nu-i așa, fete?
12: Ben, nu mai vorbi așa, te rog.
3: Doctore, trebuie să faci ceva.
5: Nici toți doctorii din lume nu pot să-i mai ajute.
3: Ai încercat totul?
5: Fată dragă, se stinge. Se stinge.
1: Ben, copilul meu.
5: S-a sfârșit. Ben. S-a sfârșit.
3: Doamne.
5: Totul s-a sfârșit.
3: S-a dus. S-a dus.
10: A spus ceva. A spus ceva în ultima clipă.
5: Ce te așteptai să spun?
10: Nu știu, mă întreb numai.
5: Dacă a găsit ceea ce căuta? Mă îndoiesc, Jane. În orice caz, n-a spus nimic. Așa stau lucrurile, Luke.
8: De cât timp știai, doctore?
5: De 2 zile, de fapt, de la început. De când l-am văzut prima oară, la 3 dimineața, în local, cu o ceașcă de cafea într-o mână, cu o țigară în cealaltă.
12: Și nu se mai putea face nimic?
5: Dragul meu, Gant, nu putem să întoarcem înapoi anii care s-au dus. Nu putem să ne întoarcem la zilele când plămânii ne erau sănătoși, sângele fierbinte, trupul tânăr. Putem crede în nimicnicia vieții. Putem crede în nimicnicia morții și a unei vieți după moarte. Dar cine poate să creadă în nimicnicia lui Ben?
3: Hai, papa. Hai să te culci. Hai.
10: Mama. Mama.
1: Acum, Ben, nu mai întoarce spatele.
10: Mama, lasă, te rog, lasă, te rog, mama. Te rog.

0: Laura, se luminează.
1: Da.
0: E aproape ziua. Dacă nu erai tu aici lângă mine, nu știu cum aș fi suportat moartea lui Ben. Ce frumoasă ești, Laura. Iubita mea.
1: Nu, mai stai.
0: Crezi că eu aș vrea să plec tocmai acum? Ultima ta dimineață aici. Dar mama se scoală atât de devreme. Știi că în fiecare dimineață, înainte să pregătească ceaiul, se duce la mormântul lui Ben.
1: Sărută-mă, Jane.
0: Laura, te iubesc atât de mult. Când te simt aproape ca acum, totul e atât de firesc. Toți bărbații sunt așa? Hm? Spune.
1: Ți-am spus că n-am cunoscut niciodată un om ca tine.
0: Dar ai cunoscut alți bărbați, nu? Nici n-ar fi de mirare o femeie atât de frumoasă, atât de tandră. Laura, datorită ție, mă simt azi așa cum altă dată mă simțeam numai în vis. De câteva săptămâni nu mai visez cu ochii deschiși decât despre noi.
1: Și la ce visai altă dată?
0: Totdeauna mi-am dorit... mi-am dorit să fiu învingătorul, generalul care smulge victoria. Apoi mai târziu doream să fiu iubit. Victorie și dragoste, neînfrânt și iubit. Așa sunt acum, cu adevărat. Da. Laura, vrei să ne căsătorim?
1: Iubitul meu.
0: Știai că o să-ți cer asta, nu-i așa? Știai că nu poți să te las să pleci, nici măcar pentru o zi.
1: Da, știam.
0: Laura, ești fericită cu mine. Tu știi că eu pot să te fac fericită și cu tine mă simt un om atât de întreg. Știi de cei 300 de dolari pe care ne-a lăsat Ben? Dacă ar trăi, ar vrea să-i folosim pentru noi. Laura, plec cu tine astăzi la Richmond. O să mă duc la părinții tăi să nu creadă că sunt un golan fâșturat care te răpit. Laura, te rog, o să fie poate cam greu să o dovedesc, dar să știi că pot să obțin un post. Mi s-a oferit. Laura, ai vrea să trăiești la Altamont?
1: Nu-mi pasă unde trăiesc. Ține-mă strâns, ține-mă.
0: O să-i spun mai întâi, mami.
1: Să ne batem capul acum cu asta. Hai, vorbește-mi despre noi.
0: Despre toate comorile din lume care ne așteaptă, da? O să le vedem. Și o să le cunoaștem pe toate. Toate lucrurile. Toate lucrurile despre care am citit. O să cutreierăm țara în lung și în lat. Laura, nici nu o să avem timp pentru toate.
1: O să avem destul timp, iubitul meu.
0: Auzi? Trenul pentru Richmond pleacă la prânz. Trebuie să-mi pregătesc valiza.
1: Sunt dragi trenurile, așa e?
0: Numai tu îmi ești dragă. O să ai încredere în mine, cel iubit și neînfrânt.
1: Da, iubitule, o să am încredere în tine.
0: Nu o să mai fie nevoie niciodată să ies pe furiș din camera asta.
1: Jay?
0: Da?
1: Am să te iubesc totdeauna.
0: Știu, Laura.

0: Iurge, pe cine cauți la telefon?
1: Bună dimineața. 3-2, vă rog. Alo? Uncle Will? Eugen. Da, știu câte ceasul. Unchiule, ții minte postul ăla pe care mi l-ai oferit? M-am hotărât să-l primesc.
2: Asta era în sfârșit.
1: M-am mai gândit și mi-ar place să lucrez la dumneata. Un timp cel puțin. În regulă, minunat. Unchiule Will, eu mă căsătoresc.
0: Eugen.
1: Da, da, mă căsătoresc cu domnișoara James. Plecăm la Richmond pentru câteva zile. Plecăm cu trenul de prânz. Mulțumesc, unchiule Will. Mulțumesc din suflet.
0: Ascultă-mă, Eugen.
1: Mama, știi, credeam că ți-ai dat seama. Cu instinctul
0: Jean,
1: tău.
0: Jean, băiatul meu, tu, să nu faci greșeala asta. Ea e mult mai mare decât tine. Nu-ți rata viața, copilul.
1: Mama, n-are niciun rost să insiști.
0: Eugen.
1: Orice mi-ai spune, eu nu mă răzgândesc.
0: Bine, și planurile mele cu tine, cum rămâne cu ele?
1: Mama, n-am nevoie de planurile dumitale. Am viața mea, vreau să-mi o trăiesc.
0: Bine, dar stai puțin, Jen, ascultă. Mama. Proprietatea mea din Stumpton, știi care? Chiar ieri am vândut-o ca să poți să pleci la Chapel Hill. Știi că totdeauna am dorit să mergi la studii. Acum se poate, copilul meu, acum se poate.
1: Mama, e prea târziu.
0: Dar de ce, copilul meu? Nu e niciodată prea târziu, pentru nimic nu-i prea târziu. A fost dorința lui Ben.
1: Mama, plec cu Laura. Plec cu Laura. Mă duc și-o să-mi facă.
0: Jen! Vă rog, 3-2.
2: Ce s-a venit să-l chem pe unchiul Will la ora asta?
0: Will? Will? Nu, nu, știu, știu, știu, am aflat. Da, știu cât e ceasul. Ascultă, Will, vreau să faci ceva pentru mine. Știi de proprietatea mea din Stumptown. Da, e bine, vreau să o vinzi. Acum, în dimineața asta. Nu te tocmi cu mine, Will, nu-mi pasă cât face. Cheamă-l pe Cash Rankin, tot mă pisează el de săptămâni de zile să o vând. Ei, lasă că știu eu ce fac, o să-ți explic mai târziu. Tu fă ce spun eu și ține-mă la curent, da?
2: Niciodată nu-i prea de dimineață ca să pui la cale o afacere, așa-i? Ce vinzi?
0: Un loc al meu.
2: Atunci poate te înduri să investești o parte din bani ca să aduci pe cineva să-ți ajute la altarul ăsta al dumitale. Mașina de gătit.
0: Ellen, Ellen, pregătește tu ceaiul, da? Eu mai întârziu puțin. Și dacă coboară Jen, ține-l aici, da?
2: Bine, bine. Să-mi spui când pot să-i dau drumul, da? Agent, vă așteptam. Poftim.
0: Cred și eu că mă așteptai.
2: Doamna Kent, înainte să-mi spuneți ceva...
0: Nu vine eu... să cred că o femeie în toată firea, în asemenea clipe de nenorocire, să profite de un copil. De un copil.
2: Doamna Kent, vă rog să mă ascultați.
0: Nu vreau să ascult nimic. Fă-ți bagajele și pleacă din casa asta. Trebuia să-mi dau seama cu cine am de-a face din prima clipă în care te-am văzut. Caut o cameră, doamnă Kent. Fă ce ai pe mironosița.
2: Doamna Kent, nu mă căsătoresc cu Eugen. Nu, deși aș fi dorit-o din tot sufletul.
0: Bine, să nu-ți închipi că poți ieși basma curată cu o minciună. Mi-a spus chiar Jen.
2: Sunt logodită cu un tânăr din Richmond.
0: În ce curs să vrei să-l atragi pe copilul meu?
2: Doamna Kent, nu e deloc ușor. Ar fi trebuit să-i spun de mult lui Jen, dar n-am făcut-o. O fată care se mărită își dă seama deodată că o așteaptă anumite răspunderi. Mie nu mi-a plăcut niciodată răspunderea. Jen știe cum sunt. Îmi place muzica, îmi place să mă plimb prin păduri, îmi place să visez. Știu, sunt mai în vârstă decât Jen, dar în multe privințe sunt mai tânără ca el. Gândul căsătoriei mă sperie. Da, i-am spus logodnicului meu că îmi trebuie timp să mă mai gândesc. M-am îndrăgostit de Jen. Am descoperit poezia pe care n-am cunoscut-o niciodată înainte, dar totodată am descoperit că ea nu este o soluție. Jen e un băiat minunat, doamnă Kent. Trebuie să meargă să studieze, să... El are nevoie de spațiu, să se dezvolte, să crească, să se realizeze. El nu trebuie să fie ținut în loc în acest moment din viața lui. El are nevoie de lumea întreagă, ca să o cutreiere. Și eu știu că am nevoie de un cămin, am nevoie de copii, de un soț. Pentru oameni ca mine există legi, legi foarte precise ale căsătoriei, ale fericirii. Și eu am trecut peste multe din ele. Aseară i-am telefonat lui Filip. Sosește cu primul tren. Plecăm împreună la Charleston și o să ne căsătorim acolo. Mă iubește și După un timp o să-l iubesc și eu. I-am lăsat lui Jen câteva rânduri. M-am simțit în stare să-i vorbesc. Vreți să-i spuneți la revedere domnului Gens din partea mea și că-i doresc sănătate și salutări domnului Clet și celorlalți și lui Helen și în special lui Helen. Muncești atât de mult. Oh, adio, cămăruța mea. Am fost fericită aici. Într-o zi va trebui să-l lăsați și pe el să plece. Rămâneți cu bine, doamnă Gent. Rămâneți cu bine.
1: Laura. Laura.
0: Eugen, eu sunt.
1: Mama. Unde e Laura? Unde?
0: A plecat.
1: De cum? A plecat? Unde?
0: Te-a părăsit, copilul meu. Pur și simplu te-a părăsit. Mi-am dat seama imediat, din prima clipă în care am văzut-o.
1: Mama, ai gonit-o.
0: Da, deloc. Pur și ai simplu gonit-o. Te-a părăsit, copilul meu. Eugen, stai puțin.
1: Laura!
0: Ai ieșit cu valiza.
1: Laura!
0: Spre gară. Stai, Jen. Uite, ți-a lăsat asta. Poftim. Hai. Citește, citește, copilul meu, scrisoarea asta. Citește. Vezi, Gen, n-are niciun rost.
1: Nu se poate.
0: Niciun rost. Gen, știi ce aș face în locul tău? I-aș arăta pur și simplu că sunt un om dintr-o bucată. Asta e. I-aș arăta că nu-mi pun la inimă câtuși de puțin toată povestea asta. I-aș scrie ca și cum nu s-a întâmplat nimic și aș face haz de totul.
1: Mama, te rog, lasă-mă în pace. Lasă-mă.
0: Ascultă, Jen, mie mi-ar fi rușine să mă pierd așa cu firea pentru o fată. Peste câțiva ani o să privești înapoi și o să-ți vină să râzi, o să vezi tu. La anul te duci la universitate și nu o să-ți mai aduci aminte de nimic. Ți-am spus că vând proprietatea mea din Stumptown și chiar am vândut-o. Anul ăsta cursurile au început, e, dar la anul...
1: Acum, mama, acum... Am pierdut destul timp.
0: Ce tot vorbești? Ești încă copil. Mai ai destul timp.
1: Mama, ce vrei să spui? Ce mai vrei de la mine? Vrei să mă năbuși cu totul? Să mă pierzi cu totul? Vrei să strângi mai tare lațul? Vrei să adun mai departe sticle? Spune-mi ce vrei. Vrei noi proprietăți? Vrei întreg orașul? Asta vrei?
0: Ce tot îndruși, băiete? Dacă nu căutam să agonisesc câte ceva, n-aș fi avut nici măcar un acoperiș să ziceți că e al vostru.
1: Un acoperiș să zicem că e al nostru?
0: Da.
1: Eu n-am avut odată un pat să zic că e al meu. Eu n-am avut odată o plapumă să zic că e a mea, să nu fie luată ca să încălzească pe ăștia care se lăfăiesc pe verandă și bombănesc tot timpul.
0: Ei, uite ce, dacă vrei să-ți bagi joc de chiria și mie, n-ai decât. Dar...
1: Nu pot, nu mă țin picioarele ca să disprețuiesc cât aș vrea. Încă de când eram de-o șcapă și mă trimiteai la băcănie după târguieli, mă gândeam, mâncarea asta nu-i pentru noi, e pentru ei. Mama, știi ce a însemnat pentru noi toți anii ăștia? Să ne obligi să mâncăm totdeauna după ei.
0: După ei.
1: Să ne hrănești cu resturile rămase de la ei. Când noi aveam atâta nevoie de tine, te doream atâta pentru noi. De ce? De ce?
0: Ei nu mă jignesc așa cum faceți voi ceilalți. Și înainte de toate, nu mi-ar vorbi cum îmi vorbești tu.
1: Pentru că puțin le pasă, mama. Sunt străini. Dumneata nu ești nimic pentru ei. Vorbești și ei, n-avea grijă. Dar în spatele dumitale, i-am auzit de atâtea ori.
0: Ce? Ce ai auzit? Ce spun despre mine?
1: Ce importanță are ce spun ei? Ce cum? Spun ei? Ce spun ei? Pentru dumneata ce spun eu, mama, n-are nicio importanță.
0: Nu înțeleg.
1: E ușor să plângi acum, mama, dar nu o să-ți folosească la nimic. Pentru ce m-ai plătit, am lucrat atât cât ți se cuvine. Ți-am înapoiat cinstit contravaloarea banilor dumitale. N-am pentru ce să-ți mulțumesc.
0: Cum? Ce sunt vorbele astea?
1: Am spus că n-am pentru ce să-ți mulțumesc? Nu, îmi retrag cuvintele. Da, trebuie să-ți mulțumesc pentru foarte multe, mama. Îți mulțumesc pentru toate orele de singurătate de care am avut parte aici. Pentru fiecare odăiță infectă în care m-ai pus să mă culc. Pentru cele 10 milioane de ore de indiferență. Și pentru aceste 2 minute de sfaturi gratuite. O să-mi caut un rost al meu. O să-mi găsesc singur o ieșire din tot haosul ăsta. Chiar dacă mi-ar trebui încă 20 de ani.
0: Jen, vrei să pleci?
1: Mama, nici nu te-ai uitat la mine, nu-i așa? Am și plecat.
3: Acum acum crezi că pot să iau și eu un ceai? Ascultă-i ceva, Condra, dacă aprind focul în cămin? Dacă nu pot să bag ceva în gură, să-mi țin filele, pare să mă încălzesc puțin. Că te spun că sub la vântul hartuie asta. Într-o zi am să dau foc la casa asta. O să pun cușteni cu ghiotura cât ori încăpea și toată mobila și toate capetele de lemn care mișină pe aici. Și niște benzină. Până să face din toate hartuie asta o flacără să ajungă până la cer, să se facă totul scrum. Să vezi atunci prăpădintele astea de camere ce să mai pâre, ce o să trăznească.
0: Bine îi face, Gen!
3: De ce?
0: Chiar bine îi face!
3: Ce, poate că primesc?
0: Nu, deloc!
3: Ar mai spămbat eu odată bine și las că o face.
0: Ar merita o casă nenorocită, păcătoasă!
3: Eliza!
0: O să o fac chiar eu! Chiar eu te fac bucăți! Mor, casă blestemată, te omor, te fac surcele!
4: Eliza, ai nebunit!
3: Să-ți ajut, doamne, Gent!
0: Te fac bucăți!
3: Șandrama blestemată!
0: Șandrama!
3: Păstea de acolo!
0: Șandrama blestemată!
4: Ce avem? Timu!
3: Ieșiți!
5: Ce i-a apucat?
3: Ne luați-o din loc, neghiobilor!
4: Neslețioșilor!
0: E bună cafeaua mea, așa e? E bună! Ia-mi-o afară!
3: Ia-mi-o face, ia-mi-o face! Ți nu-ți place mâncarea de aici? Ți nu-ți place cafeaua, soție mea, estimată doamnă, Snowden?
0: E bună cafeaua, bicinte mea!
4: Mă, ce tata!
0: E bună cafeaua, e bună!
3: Uite-te, mă, ești m-a luat la fugă! Miseliza, așa-mi place!
0: Gând! Ce-ai făcut?
3: Ce-am făcut?
0: Ce-ai făcut? Uite ce bală am ochii aici! Și chiriașii au plecat! Au plecat toți!
4: Ce te-a apucat, papa?
3: Cum ce m-a apucat? Dar ea...
0: Helen!
3: Aici era ea!
0: Du-te după chiriași! Da. Și cheamă-i înapoi! Spune-le că Gandhi era beat! Spune-le ce vrei! Dar adu-i înapoi!
5: Of, n-am mai văzut un bâlci
0: Will, ăsta. Will, te rog, du-te cu Helen! Spune-le că le cerem scuze! Pe tine o să te asculte! Ajută-l să
3: facă! No, no, lasă-i să plece, Miselita! Lasă-i să plece dracului!
0: Nu știu, zau, nu știu! Nu știu ce m-a apucat! Nu știu, nu înțeleg, nu mai știu nimic.
3: Unde te duci, Jen?
1: Mă duc la școala de la Chapel Hill, papa.
3: Așa.
1: Banii mi-a promis mama. A vândut locul de la Stoop Town.
3: Așa. Până la urmă, poate, nu o să avem o zi chiar așa de proastă azi. Ai ceva bani la tine, băiatul meu?
1: Am banii lui Ben. Mulțumesc, papa.
3: Atunci du-te, Jen. Du-te, pleacă, du-te. Du-te pentru noi amândoi. Mergi înainte. Dă-te înainte.
1: Da, papa. La revedere.
3: La revedere, Jen. Te scapă-ți libertatea, băiete. Ia zborul. Cutreieră toată lumea asta tristă.
0: Jen, sper că te-ai gândit bine ce faci.
1: Da, mama. M-am gândit bine ce fac.
0: Bine, bine, bine, bine. Am să depun banii pentru tine la, la banca din Chapel Hill. Știi, Eugen, e totuși tare ciudat că nu poți să mai stai o zi, două, acum când Ben nu mai este. Am impresia că ai face orice numai să scapi de mine. Foarte bine. Știu că te-ai hotărât și nu mă plâng. Am impresia că tot timpul n-am fost bun aici decât ca să gătesc și să cos. Numai la asta am fost bună pentru voi întotdeauna.
1: Mama, să nu crezi că mai pot să mă înduioșez acum, în ultima clipă.
0: Când mă gândesc, parcă abia te-am văzut la față în toată vara asta. Ascultă, Eugen, când ajungi acolo, să te duci la unchiul Emerson și la tanti Lucy. Tu i-ai plăcut mult lui tanti Lucy când a fost aici la noi. Și într-un oraș străin e tare bine uneori să ai pe cineva cunoscut. Și spune-i lui unchiul Emerson când te duci să-l vezi. Poți să-i spui să nu se mire dacă într-o bună zi s-o pomeni cu mine pe acolo. Cred că pot și eu să-mi fac bagajul și să-mi iau valea ca atâția alții când mi-a venit mie bine. Nu o să-mi petrec tot restul zilelor slugărind o adunătură de chiriași. Nu rentează. Mă doare că pleci, copilul meu.
1: La revedere, mama.
0: Caută să fii fericit, copilul meu. Caută să fii puțin mai fericit.
1: Mama, la revedere, mama.
0: Bietul meu copil.
1: La revedere.
0: Bietul meu copil.
1: La revedere, mama.
0: Trebuie să încercăm să ne iubim unii pe alții. Eugen, capul sus, băiete. Capul sus, spatele drept. Și zâmbește, Eugen. Fii agreabil, Eugen. Arată-le acolo că ești cineva!

Știu. Desigur că știu de ce plec. Aici nu mă așteaptă nimic. Ben, ce se întâmplă în realitate? Toate se duc, toate se schimbă.

0: oriunde l-ai căuta, pe mii de străzi, în mii de orașe.
1: Atunci vreau să descoper unde se sfârșește foamea. Vreau să descoper țara fericirii.
0: Nu există țara fericirii și foamea nu are un sfârșit.
1: Ben, ajută-mă. Trebuie să ai un răspuns. Ajută-mă și nu mai plec să-l caut.
0: Prostuțule, ce vrei să găsești?
1: Vreau să găsesc lumea, Ben.

0: Ați ascultat Privește Îngeri Spre Casă de Katie Frings, traducere de Gina Sebastian și Alexandru Alcalai. Distribuția a fost următoarea: Eliza Gent, Carmen Stănescu, artistă emerită; sculptorul Gent, soțul ei, Vasile Nițulescu; Eugene Gent, Dan Condurache; doamna Mary Pert Fetty, Simona Bondoc; Ben Gent, Mitica Popescu; Laura James, Valeria Seciu; Helen Gent Barton, Doina Tamaș; Dr. McQuire, Ion Pavlescu; Madame Elizabeth, Dorina Lazar; Luke Gent, Florin Călinescu; Hugh Barton, Gheorghe Dănilă; Miss Brown, Ruxandra Sireteanu; Flori Mengel, Violeta Berbiuc; Jake Clet, Mihai din Vale; doamna Clet, Rodica Sanda Țuțuianu; Farrell, Boris Petrov; Will Pentland, Constantin Dinulescu; asistența tehnică, Nicoleta Banea; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihailescu; regia artistică și adaptarea radiofonică, Emil Mandri.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum se poate așa,

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă

0: Schweik în al doilea război mondial, de Bertolt Brecht. Adaptare radiofonică de Mircea Șeptici.
1: Probabil că mulți dintre dumneavoastră mă cunosc. Totuși mă prezint, Iosef Schweik, negustor de câini. Ce să fac, sunt foarte modest, dar sunt și foarte popular. Părinții mei, adică tații mei, pentru că am doi, au avut grijă să facă din mine ceea ce v-am spus, un erou popular. Primul meu tată, Hasek, m-a născut, adică m-a scris, spunând un bravo soldat Schweik. Și ce să mai lungim vorba, m-ați citit, m-ați văzut prin caricaturi, prin filme și prin fel de fel de reprezentări, ca să zic așa. Tatăl meu adoptiv Brecht m-a preluat de la Hasek și mi-a prelungit viața, făcându-mă și mai, scuzați-mă, nemuritor. Brecht m-a născut, adică m-a scris, în plin război mondial, al doilea. Și fie acasă la mine la Praga, fie pe front, m-a adus mereu pe mine, pe omul de rând, în opoziție cu mașina de război hitleristă și chiar cu, cum să spun eu, chiar cu motorul ei. Cizmele armatei germane băteau drumurile Europei, iar undeva în sferele înalte, cum le spune Brecht, Göring, Himmler, Goebbels ascultau glasul Führerului.
2: Camaras! Domnii mei camaras! Acum, când am Germania sub papuc, pot! Cu mâna mea de fier, întreaga lume să supun, adică s-o apuc. Hai! Chestiune destul de ușoară într-un fel. Milioane de tancuri, Stukas și nevi de oțel.
3: De oțel!
2: Dar să nu uit, mai am un interes. În fond, ține la mine omul oarecare, omul de rând. Nu vorbesc de cel pur, de german, nu l-am numai pe el în gând, ci de omul danez, polonez, austriac, cehoslovac, sau cum ne mai fi spus cândva. E, tot un drac. Omul acesta de rând, oarecare, mi se supune numai sau mă iubește oare? La nevoie îmi va sări în ajutor sau, așa cum îl știu, prost, va renunța la mine ușor. Și totuși, în nopțile de insomnie cronică, mă sâcâie mereu un gând. Ce face? Ce face? Spune-mi tu, Himmler, ce face în Europa omul oarecare, omul de rând?
3: Iubite Führer, cu toții știm că omul de rasă pură, german, te adoră ca un sfânt. Pe ceilalți îi facem noi să te dorească, ca pe iubită să te iubească.
4: Hai! Hai! Trăiască! Hai! Hai! Trăiască!
0: Ecourile discursurilor lui Hitler ajungeau și până la noi, adică la Păhăruț, în Cârciumioara, doamne Ana Copețca, unde ne făceam vea cu prietenul eu, vă amintiți de el, mâncăciosul Balăun, un client doi, tânărul Prohasca, îndrăgostit foc, și în clipa de față un tânăr esesist, Müller II, mai mult decât beat, care urla mereu.
5: Heil Hitler!
6: Bele!
7: Ați băut 5 halbe, Herr Müller. Hai să renunțați la a șasea.
5: Nu renunț, frau, pe scai. Renunț! Dacă ești cuvinte, îți spun și un secret.
7: Nu mă interesează secretele dumneavoastră. De aia nu vă dau halba, că vă îmbătați și vorbiți brute și nevrute. Cum eu ascult și tot eu dau de buclut.
5: Bravo! Cine știe secretul ăsta e împușcat. S-a comis un atentat împotriva lui Adolf Lanvincian.
8: Vă rog să mă iertați, despre care Adolf e vorba? Că eu cunosc doi Adolfi. Unul care era vânzător la droghistul Prușa, acum e concentrat, dar în lager, pentru că cică n-ar fi vrut să vândă supozitoare domnilor ofițeri din SS. Ăsta ar fi unul, de-al doilea Adolf Cocoșca, nu cumva o fi vorba despre el, da, mare specialist, adunat numai murdărie de câine alb. Și el tot concentrat, dar în alt lager, pentru că cică ar fi preferat murdăria de bulldog englez, celui de șpiț arian. Dar oricum, să înțeleagă el noua ordine și atunci nu mai intră la duc oricum.
5: Oricum,
8: hai Hitler.
5: Hai la? Și nu-ți convine ceva? Cumva?
8: Să trăiți, domne, SS, să-mi convine și ceva și cumva.
5: Da, nu-ți convine, nu-ți convine.
7: Poftiți, poftiți salva. Și vă rog, lăsați-l în pace pe Führer. Noi nu facem politică. Vine unul și-mi cere o berie, o dau și cu asta. Cu asta, pe asta.
8: Asta ne-ar mai lipsi să-l curețe pe Hitler. Știi care avea haz?
7: Respecte, nu vezi, este treaba dumitale.
8: Nu, nu, nu, nu, eu cred că toate astea s-au întâmplat din cauza cartofilor. fiindcă ce-i dreptul nu se mai găsesc.
3: Lasă-mă,
8: dar vezi lumea proastă, nu înțelege. Nu înțelege că unde este abundență nu mai este ordine. De ce?
3: Păi uite eu, să zicem că am buzunarul plin cu bani, mari și mici.
8: Înțelege, abundență, nu? E, vreau să-mi cumpăr o cutie de chibritul de 5 bani, bag mâna în buzunar și nu-i găsesc. De ce? Am prea mulți, nu e ordine. Dar dacă n-am decât 5 bani, imediat îi găsesc. Este ordine. Uite, vezi, asta a înțeles-o Hitler și ne-a binecuvântat cu cartelele, da. Dai un bon, ai un cartof, două bonuri, doi cartofi, trei bon, adică trei, nu că trei n-ai, dar ce-ai în schimb? Ai ordine!
7: Domnule Șfec, te rog, nu mai trâncăne, că dacă s-a întâmplat ceva, tot mai plătem oalele spa.
8: Bine, bine, am înțeles, nu mai trâncănesc. Dar ce, dragă balon, de ce este din cauza lui München? E, bravo, dacă e așa, astăzi ești un caz rar în Praga.
9: Puțină-mi pasă mie de... Puțină-mi pasă mie de München. Îmi pasă de mine. E război mare, e cartelă mică. Înțeleg. Dar să fie și carne. Și mai des, n-am mai mâncat ca lumea de numai ciumit.
8: Prozit!
9: Prozit. Dar pe masa lui văd 5 calbe goale. Ce-o fi mâncat ăsta la prânz de așa se... Eu-l întreb.
7: Eu-l întreb.
9: Domnule...
7: Vine rândul
9: ei.
3: Balon?
8: Da, mă interesează.
9: Totuși, dacă îmi dați voi, ce-ați mâncat la prânz? Ceva pipărat, ardeat, picant, știu, gulaș.
8: Da, secret militar, biftec.
9: Biftec.
8: Biftec.
9: Cu ou. Cu ou. Deasupra și calitură de legume de desubt, nu? N-aș vrea să divulgați niciun secret militar. Dar dacă era mazăre, era mică, franceză, scuzați-mă, de mazăre franceză depinde tot.
7: Te rog, te rog, ia-l de acolo pe domnul Balon.
8: De ce vorbește de mâncare?
7: Păi tocmai de asta. Știi ce a făcut ieri? Atât a vorbit cu domnul Brett Schneider de la Gestapo de mâncarea soldaților germani, că era cât pe aici să-l ridice ca spion.
8: E, n-ai ce face, la el mâncarea e viciu.
9: Nu mă supărați! Am auzit că se recrutează voluntari din Praga pentru campania din Rusia. Asta e ura. Și că porțile lor de mâncare sunt tot atât de mari ca ale dumneavoastră. Asta e a doua. Și asta m-a interesat.
7: Domnul Balon, lasă-l în pace. Lasă-mă în pace pe domnul Müller 2. Aici e client, nu? Nu-i militar. Iar dumneata ești ceh și ar trebui să-ți fie rușine.
9: De ce am spus ceva ce nu se cade?
8: Vrei să intri voluntar?
7: Vezi? Vezi?
9: Știu eu, deocamdată.
8: Te duc eu la biroul de recrutare. Și mâncare prima! Ucraina o să devină grânarul Germaniei! Și dacă ești din prăpătitea de Olanda, îmi trimezi pachete pentru toată familia.
9: Hai, Hitler!
8: Nu mai tot striga așa. Hai, Hitler! Spune ca dumnealui.
9: Hai, la!
8: Asta dovedește că o spui și în somn.
9: Hai, la!
8: Păi zic că vrei să intri voluntar contra bolșevicilor.
9: Eu?
8: Ești un porc cec, dar cu cap. Vino cu mine la biroul de recrutare.
7: De ce mi-a dat mi-a Slipovița? Să vă mai liniștiți.
8: Vrei să mă l-am povestica? Mersi.
7: Domnule Balon, mă mănâncă palmele.
9: De ce?
7: Nu mai e demnitate. Devine numai boala asta nefericită de care suferi, mâncăule.
9: Doamnă Copesca, mi-e foame.
7: Dumneata nu vezi războiul decât prin burtă.
9: Doamne.
7: Olanda, Ucraina. Mai există și o altă față a războiului. Știi ce a primit nevasta soldatului german de pe diversele fronturi unde mărșăluiesc trupele lui Hitler? Ia ascultă. Și ce primi? O nevastă de oștean din bătrânul oraș praghez. Din Praga a primit pantofel de soi un salut și apoi pantofel de soi. Ia din Praga asta a primit. Și ce primi? O nevastă de oștean din Bruxelles, orașul belgian. Din Bruxelles a primit dantelele rare. Mai cine mai are dantele așa rare? Că patate și din Bruxelles. Și ce primi? O nevastă de oștea din Paris, frumosul oraș. Din Paris a primit o rochiță de atlas. Pe vecinii necaz, dar ce rochiță de atlas?

0: pentru un mormânt.
1: Frumos cântec. Ei, priceput, dragă balon, pleci cu Hitler după un ciolan mare de porc și te întorci cu ciolanul digerat, dar nu cu al porcului, cu al tău.
2: Ce să fac? Ce să fac? Ajutați-mă! Altfel dau de dracu! Nu pot! Mi-e foame! Cu burta goală nu pot să fiu un cec de treabă!
1: Stai!
2: Nu pot!
1: Dacă-ți pun în față o juncă mare, rumenă, grasă și bine afumată, jur să rămâi un om de treabă?
2: Jur, dar să văd șuca!
3: Mai ca aș încerca figura asta cu dumneata, domnule Valon!
2: Lasă-mă, doamnă Copețca, lăsați-mă, vă bate joc de mine!
3: Cine își bate joc?
4: Doamna Copețca, de câte ori cântați, eu plâng.
3: Domnul Prohasca, erai aici? Da. Și de ce plângi?
4: De dragoste.
3: Și de unde știi că e dragoste?
4: Știu, doamna Copețca. Ieri am împachetat unei cliente geanta în locul unui cotlet. Nu-i din dragoste. Stai că mi-am ocărât. Zice că în loc să mă gândesc la vaci, mă gândesc numai la dumneata. Și dimineața, eu, măcelar din tată în fiu, mă doare capul. Asta ce-i? Nu-i dragoste.
3: Bine, să zicem, mă rog, că-i dragoste. Dar câtă dragoste?
4: Doamna Copețca, îmbărdăjește-mi dragostea și ai să vezi că e bună la toate.
3: La 2 kg de afumătură e bună?
4: Cum poți, îngerul meu, să te gândești la lucruri atât de prozaice într-un moment ca ăsta?
3: Domnule Prohasca, te întreb încă o dată, dragostea dumitale cântărește 2 kg de afumătură? Asta vreau să știu.
5: Vorbești serios?
3: Foarte serios.
5: Bine, când doresc ai cele 2 kg de carne? Mâine?
3: Stai, nu te pripi. Trebuie să o fur din măcelăria lui taică-tău. Dacă te prind naziștii cu ea, gata. Speculant, hoț și aleluia. Ce spui, mai ai curaj?
5: Aleluia. Pentru dumneata, doamna Copețca, fac orice.
3: Domnule Prohasca, trebuie să recunosc, nu ți-e dat ca femeie să auzi în fiecare zi vorbe de asta.
5: Vezi? Îți aduc mâine la prânz ceea ce mi-ai cerut.
3: Știi, cu carnea asta putem să-l salvăm pe domnul Balon de front. Fără o masă bună cu carne, îl năpădesc gândurile negre și-l mai vezi mărșăluind dezor spre Rusia. Totuși, n-aș vrea să ți se întâmple ceva rău, domnule Prohasca.
5: Ce ai spus?
1: Victorie! Oameni buni, ați auzit? E teamă să nu mi se întâmple vreo nenorocire. Nu ți-e tot una dacă trăiesc sau mor. Mă iubești, mă faci fericit, nu-ți retrage vorba. Te trai ori ura pentru doamna Copețca.
6: Ura! Ura! Ura!
1: Ați auzit? Îndrăgostit. Am mai cunoscut eu unul tot așa la Pilsen, care murea din dragoste pentru o văduvă. Dar ea i-a spus așa într-o doară că el nu face nimic pentru ea. Și atunci l-a făcut. S-a spânzurat. Un altul, tot așa în berăria la urs, îi făcea oi dulci unei chelnerice. Ce i s-a părut lui într-o zi că ea îl servește mai bine pe alt client? A ieșit dramă mare. A ridicat în picioare, a dus la privată și... și și-a tăiat vinele.
3: Mâine la prânz, domnule Balon, cred că ai să mănânci o mâncare cu carne.
2: Un gulaș, un gulaș, doamnă Copesca. Și dau dracului toate gândurile negre. Dar nu, nu te bucura încă, domnule Balon. Până nu vezi cu ochii tăi, nu crede. Dar cu ăsta, și cu ăsta ce mă fac? Cu SS Müller 2, a adormit?
1: Și nu mai ține minte până mâine. Beat Criță doarme. Stai să vezi. Joc războiul! Ce mai vrei? Dacă auzea, ters mă făcea. Să morți de frică.
7: Cine-ți
1: morți? Cine-ți morți? Cei din SF? Ah, domnul Breșneider, ce plăcere. Dar vă rog, las domnul, doamnă Copesca, o bere blondă pentru domnul Breșneider.
5: De ce crezi, dumneata, că-s morți de frică?
1: Știi, le e teamă să nu care cumva să le scape vreo vorbă nenorocuie aruncată de cineva așa la vreun chef sau o declarație din altă trădare sau... Da, poate că dumneata vrei să stai singur, liniștit, să citezi ziarul și eu te deranjez.
7: Nu, nu mă deranjez deloc.
1: Deloc, da.
7: Aș citi ediția specială, domnilor. Într-o galerie s-a comis un atentat împotriva lui Hitler cu o bombă.
1: Ce ziceți de asta? A suferit mult săracul?
7: N-a avut timp.
1: Subit?
7: Nici măcar rănit. Supa om! bomba a explodat prea târziu.
1: A fost una ieftină. Păi dacă toate alea se fabrică în serie și fără tragere de inimă, păi se poate ca într-o împrejurare ca asta să nu găsească o bombă mai a cătării? Dar este o neglijență de neiertat. Uite, odată un măcelar...
7: Stop. Da. Va să zic că pentru dumneata e o neglijență faptul că Führerul era cât paci să-și găsească moartea.
1: Da, nu, domne Dreșneder. Vorbe ca astea cât pe aici sunt adesea o iluzie. Uite, în 38, când ne-au lichidat la München, era cât pe aici să intrăm în război. Dar după aia ne-am supus și, pe urmă, cât pe aici am pierdut tot. În timpul primului război mondial, ți-aduce aminte? Da. Austria învinsese cât pe aici Serbia, iar Germania cât pe aici Franța. Nu, domne Dreșneder, nu te poți bizui pe cât pe aici.
4: Zi, că e interesant.
7: Ciudați clienți ai, doamnă Kopecka. Cât pe aici se priceapă la politică?
3: V-aș fi recunoscătoare dacă i-ați lăsa în pace, domnule Bretschneider. Îi îmboldiți la discuții politice și pe urmă i-a arestați.
7: Vă să zic că pentru dumneata, domnule Schweig, moartea Führerului n-ar fi o mare pagubă.
1: Ar fi o pagubă colosală. Înțelegi, domnule Bretschneider, colosală? Nu-l poți înlocui pe Hitler cu orice dobitoc?
7: Evident.
1: De-aia nici nu mă mir că este atacat.
7: Așa, nu te miri. Bun. Poate crezi că poporul german nu-l urmează pe Hitler.
3: Vă rog, domnilor, încetați discuția aceasta. Nu are niciun rost să vorbiți de...
1: Poporul german îl urmează pe Hitler, domnule Bretschneider. Însă, cum spune și marele mareșal Reichului Hermann Göring, nu-l poți înțelege dintr-o dată pe Führer. E prea mare. Știi, dumneata, câte bețe în roate au pus lui Hitler de câte ori a avut și el câte o idee? Și câte o idee mare. Dar și de ce? Pentru că n-au avut înțelegere pentru un lucru de neînțeles pe care îl născocește mintea unui geniu când n-are ce face. Uite, cu războiul ăsta mondial, la început Hitler susținea că nu vrea nimic altceva decât Danzigul și nimic altceva decât Danzigul. Danzigul era ultima lui dorință. Ultima dorință, parcă trăgea să moară, nu ca și cum Beethoven ar fi avut și el dreptul să inventeze un război mondial. E și l-a inventat, da. Și ăștia mari directori și generalii de la Ighe Farben în industrie. He, ce să zic, că lor le convine, ce parcă ei plătesc. Nu, ei încasează. Da, omul de rând când îi ajunge la ureche că trebuie să moară pentru Ighe Farben în industrie, nu-i vine la socoteală. Și atunci mai spune o vorbă încolo, una încoace, parcă nu i-ar place. Și atunci te întreb eu, n-are dreptate Führerul când se supără? Păi bietul om se străduiește să născocească ceva grandios, nemaipomenit, colosal, să cotropească lumea. Și dumneata nu-l înțelegi.
7: Vă să zic că după dumneata Führerul vrea să cotropească lumea. Nu că ești din asta pentru că s-a venit Germania. Te-o vrei și putocrați.
1: Nu, domne Brejnader, Führerul n-are nicio intenție rea. Pentru el cotropirea lumii e ca o halbă cu bere pentru dumneata. Îi place și încearcă. Și dacă îi reușește, atunci vai de spinarea perfidului englez. Uite, mai mult nu mai spun.
7: Nici nu-i nevoie. Privește legitimația asta.
1: Mulțumesc, am văzut-o. Am spus destul.
7: Vino cu mine la Banca Pecic, la Gestapo. Restul ce-mi spunem noi acolo.
3: Bine, domnule Bretschneider, vă rog, domnul Schweig n-a rostit aici decât cuvinte nevinovate. Nu ne norociți.
1: Lăsa, doamnă Popesca, sunt nevinovat și veți aresta. Plătesc. Două albe și o șlipoviță după dumneavoastră, domnule Bretschneider. Adică nu? Pardon, dumneavoastră după mine, ca să mă aveți în vedere. Și m-a avut în vedere până la Gestapo, unde am fost, cum să vă spun, pus la păstrare. A doua zi mi s-a făcut cinstea să fiu adus în fața SS-șarfurerului Bullinger, asistat de domnul Bretschneider și de Müller II, care m-au întâmpinat foarte politicoși.
0: Bretschneider, ce mi-ai adus?
7: N-a arestat de la cârciuma Păhăruț, domnule șarfurer.
0: Da, berăria asta la Păhăruț pare să fie un cuib de mutre subversive, așa-i?
7: Deloc, domnule șarfurer. Schweig, ăsta e o excepție periculoasă. Îl chilez de multă vreme.
0: Să intre.
7: Permiteți.
1: Intră.
0: Va să zic că ești unul din aia.
1: Da.
0: Dar cum rămâne cu celelalte? Că războiul de apărare al Führerului este un război de cotropire? Că repartizarea alimentelor nu e bună?
1: Nu e.
0: că poporul german nu-l iubește pe Führer.
1: Doamne ferește.
0: Că multe alte căuri care pun în primejdie siguranța Reichului. Ce ai de spus?
1: Să trăiesc, că sunt prea multe căuri și că cei prea mult nu-i sănătos.
0: Bine că cel puțin recunoști. Ești de acord?
1: Se poate să nu fiu. Asprimea este necesară, cum spunea 917 domn major la regimentul 91. Dacă nu vi s-ar pleca bine ridichea, v-ați urca în pom, v-ați lăsat nădrage jos și v-ați, ca să zic așa...
0: În capul nostru. Știți că m-am gândit mult la vorbele astea astă noapte când am fost maltratat. Ai fost maltratat? Unde?
1: În celulă. A intrat un domn SS Müller și mi-a ars una în cap cu cureaua, dar bună de tot, da. Și atunci, vă rog să mă iertați, am gemut și din a lui m-a luminat cu lanterna și a zis: "Punu-i ăsta, m-am înșelat, da." Și pe chestia asta că s-a înșelat, mi-a mai ars una cu cureaua. De data asta însă pe spinare, dar tot bună, bună. E ce să-i faci, așa e firea omului, se înșeală până la moarte.
0: Cu cine ai legături?
1: Cu bucătărea asta de la etajul întâi.
0: Recunoști ce scrie aici? Semnezi?
1: Vai de mine, dorința dumneavoastră este un ordin pentru mine. Mai avem ceva hârtie de semnat sau trec mâine dimineață?
7: Mâine dimineață zbor la tribunalul militar.
1: Zău, la ce oră să nu care cumva, doamne ferește, să adorm?
0: Luați! Trăiască firul nostru Adolf Hitler, războiul ăsta noi îl câștigăm! Ce ascultă, ești împit?
1: Cu diplomă să trăiți!
0: Da, idiot fără leac. În armată am fost examinat și reexaminat pentru dobitocie. Încă o comisie medicală m-a declarat
1: idiot oficial.
0: Brett Schneider, dumneata ne-a observat că omul ăsta este idiot. Idiot oficial?
7: O fi el idiot, dar declarațiile lui nu sunt idiote, sunt periculoase.
0: E sau nu idiot?
7: Chiar dacă e, tot periculos rămâne.
0: Brett Schneider, eu am impresia că dumneata ești un neputincios.
7: Domnule Scharfiurer, nu cred că merit o asemenea impresie.
0: Iar eu te rog să admiți că așa este.
7: Nu știu ce mă îndeamnă să aveți despre mine o asemenea impresie. Ca funcționar sunt conștiincios.
0: Brett Schneider, de fapt ce-ți cer eu? Dacă recunoști că ești un neputincios, rămâi un om de onoare. Ești, de ce nu recunoști? Brett Schneider, nu mă înfuria. Vrei să te rog? Schweik,
1: da.
0: Convinge-l tu.
1: Cu plăcere. Și acum eu vă înțeleg pe amândoi. Pentru dumneavoastră, sigur, e dureroasă constatarea, iar domnului Brett Schneider e vine greu să recunoască. Un copoi atât de bun ca dumnealui să fie, ca să zic așa, făcut un... Cum ați spus dumneavoastră?
0: Și tu mă trădezi, porcule, fiul meu, Brutus.
1: Iosef, să trăiți.
0: Brett Schneider, n-am vreme de chestii particulare. Mai am 97 de cazuri. Aruncă-l afară pe idiotul ăsta și adu-mi ceva de soi.
1: Să vă răsplătească Dumnezeu cu vârf și îndestat. Și dacă cumva cine știe aveți nevoie de un cățel, ca să zic așa mai special, vă rog să vă adresați cu toată încrederea Iosef Schweik, negustor de câini, cu plăcere.
0: Afară!
1: Vă rog să trăiți!
0: Halt! Lăsați-mă singur cu el.
8: Heil Hitler!
0: Care va să zică vinzi câini?
1: Da, stai.
0: Întâlnesc mereu un câine de rasă Seidenpinch, alb, cu o pată neagră în coadă. Îmi place, ai înțeles?
1: Să trăiesc, domnule Scharfer, cunosc profesionalmente vita. Aparține domnului consilier ministerial Voita.
0: Scurt și cuprinzător. Vreau Seidenpinch-ul.
1: Scurt și cuprinzător, nu-l vinde. Oh. Dar nu v-ar surâde mai bine un câine polițist? Cunosc eu unul la Budeoviță, la un măcelar care l-a hămat la o căruță. Judecat și dumneavoastră, o carieră ratată, nu-i așa? Da, mai e timp să-l salvăm, ce ziceți?
0: Vreau Seidenpinch-ul.
1: Dacă stăpânul lui ar fi o vrea, ar fi simplu, că l-ați luat și gata, dar vedeți că e din contră.
0: Cum din contră?
1: E arian și nu orice fel de arian. E blond, 100%.
0: Ceh veritabil?
1: Nu, colaboraționist. Pe anterenea simplu de tot. Sabător, bărfitor și direcția lagărul. Ca pe mine, care am fost greșit înțeles de către domnul Brett Schneider. Deci, după cum vedeți, trebuie să ne luăm gândul de la Seidenpinch. Da. Ar mai exista un buldog cu figura fotogenică.
0: Deci, să ne luăm gândul de la Seidenpinch. Cum îți place revolverul ăsta, Sabătorule?
1: Revolverul? Îmi place foarte mult. Da, cu Sabătorul exagerați.
0: Refuz?
1: Nu. Ce ușor merge revolverul dumneavoastră. E bine uns. Da, deci trebuie să facem rost de Seidenpinch, da? Da, bine că nu e vorba de un dulou mare, că atunci am avea nevoie de un cârnat sau de o cățea în călduri. Da,
5: Ce ne facem după aceea? Că vedeți dumneavoastră să ai de împinge persoană cunoscută? Dacă vă întreabă cineva de unde l-aveți.
0: Nu cred că o să mă întrebe cineva de unde l-am.
5: Da, nici eu, sigur. Chiar mai da mâna să vă întrebe. Deci, să facem rost de zai de împingi.
0: Bine, ești liber.
5: Da, să trăiți.
0: Stai! Un sfat. Cu certificatul de idiot, las-o mai moale. Adun zai din pinciul excrocule, că asta ești, un excroc.
5: Crede-mi, șarfele, dacă îmi dați voi o mărturisire cu certificatul de adevărat, e veritabil. Da, și dumneavoastră aveți dreptate. Cum zicea Birtașul din Budweis, sunt epileptic, dar mai am și cancer.
0: Marș afară, trap după zai din pinci.
5: Am înțeles să trăiți. Cum l-am aflat, vi l-am și adus. În două labii și negru în coadă.
2: Hai, rău.

0: acum spune și dumneavoastră, dragi ascultători, ce puteam să fac? Dacă câinile hitleriți voia neapărat cățelul, trebuia să fac ceva, nu? M-am informat, am aflat pe unde se plimbă fetele din serviciul consilierului cu câinele și împreună cu Balou, un înarmați, cu un cârnaț și cu un aparat fotografic a la minut, mare și încăpător, le-am așteptat pe malul Vâltavei.
1: De unde știi că fetele din serviciul consilierului Voita nu le ghit?
0: M-am informat, consilier e ordinar și colaboraționist, puțin de pață lor de câini. Tu stai aici pe bancă. Aparat e pregătit. Așa, restul lasă de mine.
2: N-ar fi mai bine să țin eu gârnatul?
0: Ce, vrei să mă lași fără momeală? Ia lasă gârnatul la mine. Auzi, vin. Hai, gata, stai jos, stai jos, stai jos.
3: Da, domnișoară, vă rog, iertați, mă măsiți dumneavoastră unde vine strada Palatski.
4: În sus, prin piața Pavlicek. Hai, Ana.
3: Da, mulțumesc. Da, domnișoară, dar piața, vă rog, unde e piața, nu vă supărați, nu sunt din Praga, știți?
4: Nici eu nu sunt din Praga și nici prietena mea, Cati.
3: Da, vai, ce, ca să zic așa, coincidență, dar nici dumneavoastră nu sunteți din Praga.
4: Nu.
3: Nici n-aș fi crezut un cățel atât de, ca să zic așa, metropolitan.
4: Cum e cățelul?
3: Adică un cățel de capitală. Da, de unde ești dumneata, domnișoară?
4: Din Protovi.
3: Ah, oh, bine, dar e formidabil, păi suntem aproape concetățeni, da. Păi și eu sunt de la Budeiovițe.
4: Isprăvește tu și hai să mergem. E, îl cunoașteți cumva pe măcelarul Peihara din Budeiovițe? Ăla din piața aia mare?
3: Peihara, dar ne avem ca frați.
0: Ah, ce băiat bun.
4: Da.
3: Dar ia te uită ce întâmplare minunată și ce cățel drăguț. Îmi dați voi să le iau în brațe, știi? Mă spune, mă simt așa dintr-o dată ca în familie.
4: Hai, Ana, hai, să nu mai pierdem timpul.
3: Da, de ce vă grăbiți, domnișoară? Să mai stăm așa puțin de vorbă. De Protovi, Budeviță, de Pei, Ana.
4: Da.
3: Ah, ce priveliște divină. Uite, vedeți, domnișoară,
4: da,
3: asta toată este... E Vâltava.
4: Vâltava. Ce vorbești, da, domnule? Eu credeam că e Oceanul Pacific.
3: Nu, nu, nu, e Vâltava,
4: da.
3: Ocean e mai la dreapta, da. Dar nu vrei să stăm, uite, acolo, pe bancă.
4: Da, dar mai stă cineva?
3: Da, e un domn la mine, priveliște, dar n-are importanță, domnișoară.
4: Da.
3: Domnișoară, trebuie să aveți grijă de câini.
4: De ce să am?
3: Când n-ați auzit hitleriștii să dau un vânt după câini, nici nu te-ai întors bine și poftim. Ia cățelul de unde nu-i. Uite, cunosc eu unul, un Scharführer, unul Bullinger, care e mort cu un câine ca asta, vrea să-l trimite nevestii în Germania.
4: Ești prieten cu ea de la Gestapo? Hai, Ana! Poftim concetățeanul.
3: Nu, stați, domnișoară, nu, domnișoară, am discutat cu el la Gestapo când am fost arestat pentru niște vorbe care puneau în primejdie siguranța celui de-al treilea Reich.
4: Da?
3: Păi, sigur.
4: Atunci se mai schimbă povestea.
3: Da, poftiți.
4: Mai putem rămâne puțin.
3: Da.
4: Și ce le-ai spus?
3: E, am spus eu multe, dar acum nu pot să vă spun ce am spus.
0: Nu suntem singuri, ne aude domnul de alături.
3: Da, frumos. Frumos, nu?
5: Poftim?
3: Frumos peisaj, nu-i așa, domnule?
5: Da, da, domnule, odihnitor, odihnitor, da, domnule.
3: Interesant pentru un fotograf, nu, domnule?
5: Da, da, domnule, ca fundal.
4: Cum, ca fundal, domnule?
5: În atelierul în care lucrez, închipuiți-vă, sunt chiar fotograf. Avem un fel de paravan pictat cu un fel de vâltavă pentru nemți. De fapt, o baltă stătută. Îi așezăm pe nemți în fața fundalului, îi tragem o poză și gata. Poza poate mai ajunge acasă în Germania. Că e adio și ea adio.
3: E, mă rog, acum să lăsăm nemții cu nemții și vii cu vii. Nu ai putea să le tragi și pe domnișoara dată, ca să zic așa, în bust?
4: Cum am bust?
3: E, așa se zice.
5: Domnule. De fapt, trei sferturi e poza cea mai reușită.
3: Da, să vă tragă niște poze în trei sferturi.
5: Îmi dați voi să-mi pregătesc aparatul.
4: Bravo! Și fundalul e vâltava adevărată, nu aia pentru nemți. Ei, domnule fotograf,
3: Domnișoară,
4: nu te grăbi. În dragoste trebuie să ai puțină răbdare.

0: Pisicele și brurele și să le fotografiem.
1: Da?
0: Gata? Priviți aici, aici, vă rog, numai aici. Aici, mișcați. Așa, vă rog frumos.
1: Lucy, fii cu minte, Lucy. Nu-aș mai vedea nici pe tine, nici pe stăpântul. Prea de partea nimții.
0: Ce, Lucy?
1: Ei, nu, stăpânsul.
0: Așa, vă rog, poftiți, poftiți, vă rog. Așa, întorceți-vă nițel. Bun, mai la dreapta. Zâmbiți, zâmbiți, vă rog, mai cu curaj. Nu se întâmplă nimic grav. Așa, aici, vă rog.
2: Într-adevăr, nu se întâmpla nimic grav. Balul le tot sucea și le tot învârtea pe fete, în timp ce eu l-am desfăcut ușor pe Lucy din lesă. Și tot ușor l-am băgat. Mă rog să mă iertați, dar așa ne făcusem planul. L-am băgat în aparatul fotografic.
3: Așa, domnișoară. Ia priviți, vă rog, aici. Uite, păsărica, păsărica.
0: Așa, s-a făcut. Vă mulțumesc pentru această mică amintire, da, de neuitat, da.
4: Și acum să mergem. Hai, haideți, la revedere.
3: La revedere, la revedere.
0: Ia, domnule
1: câine. Hai. Voi, dar nu se poate.
0: Ce?
1: Cum,
0: unde? Ce? Care? Ce?
1: Unde? Dumneata, n-ai văzut nimic?
0: I-am văzut tot. Peisajul vâltava pe dumneavoastră.
1: Lasă vâltava! Unde-i câinele? Unde-i câinele?
0: Ce?
1: Era dragului de cățel!
0: Ia uite, domnule, să fugă
1: cu... Ce
3: idee, noi, ce să...
0: Lucy, unde naiba s-a băgat tu?
3: Eu v-am spus să aveți grijă de cățel, de?
0: Nu-i nimic, domnișoarelor. Un telefon la obiectele găsite. Dumneavoastră n-aveți nicio vină. La nevoie pot depune ca martor.
1: Depune ca martor,
0: dumneavoastră. Poate că veniți într-o sâmbătă seară la Păhăriți.
3: Așa, da.
0: Strada Bus numărul 7. Mai dansăm, mai vorbim. Mă găsiți cu siguranță. La revedere.
3: La revedere. La revedere, la revedere. La revedere. Și acum să scoatem animalul de la developer.
5: Roxy, drăguțule, nu te dau lui Bullinger decât pe bani gheață. Vrea colaborațiune să plătească.
0: Să
5: mergem, balon, drag.
6: Să plătați, domnilor.
5: Așa, oare cum vă interesează, dragă domnule Breschneider?
6: Legitimați-ne.
5: Eu unul n-am.
0: Dar n-am făcut nimic, domnule Breschneider.
6: Tocmai de-aia că n-ați făcut nimic. Dăm mână de ajutor colegilor de la muncă obligatorie.
0: Ăia care dau târcoale pe la cinematografii, pe la localul și arestează...
6: Arestează?
0: Voluntar pentru muncă.
6: Profesia dumitale.
3: Câini. Bun? Nu se vede. Negustor de câini cu plăcere.
6: Și o adeverință că activitatea dumitale e folositoare războiului ai?
3: Adeverință n-am, dar activitate folositoare pentru război am. Și acum să vedeți de ce. Nu e bine acum în război să aibă omul un cățel, un câine. Prietenii se împuținează, după bombardamente nu le arde să stea de vorbă. Și atunci te uiți la câine și el parcă spune... Ce nevoie aveți voi, oamenii de război? Iar domnul e fotograf, mult mai folositor pentru război. El trage soldați în poză ca să aibă și ei de acasă măcar o fotografie. Ceea ce trebuie să recunoască e mai mult decât nimic.
6: Hai, lăsați prostiile, hai, mergeți cu mine, gata.
0: Domnule Breschneider, noi eram într-o misiune superioară cu câinele, povestește-i,
3: domnule. Nu-i nimic de povestit, dragul meu, domnul Breschneider este într-o misiune și mai superioară.
0: Dar, domnule Breschneider, noi avem o meserie onorabilă.
6: Deci asta e meserie, să vâneți câini?
3: Ei, sigur, aveți dreptate, domnule Breschneider. Fiecare vânează ce poate, nu-i așa?
2: Și dumneavoastră vânați.
3: Vână.

0: Și așa, datorită lui Luxișului Breșneider, am ajuns Balon și cu mine, independent de voința noastră, în serviciul muncii voluntare, la gara, la antrepozite. Aici, lucrurile mergeau ca pe roate. Noi încărcam și descărcam vagoanele, iar nemții încărcau și descărcau armele. Uite, vezi, la naziști organizarea e tot. Oricare sesfiră nici n-apasă bine pe buton și urna cu cenușa ta și fost predată nevestii de văduvă gata neconsolată. Uite, uite, da, uite, vezi, ne avem noroc că ne păzești o santinilă bine la armată, ca nu cumva să pățim ceva. Asta spun și eu, domnule, organizare.
1: Și întârzie, domnule, întârzie.
0: Îi sprevește balonul.
1: Hai, doamnă Copeț, că vin odată cu mâncarea, te rog.
2: Adesume!
3: Sălăt!
2: Ordi!
3: Vagonul 4268, încărcătură foarte importantă, pleacă peste 30 de minute în direcția Bavaria de jos. Ai înțeles? Repetă!
2: Vagonul 4268, pleacă peste 30 de minute în direcția Bavaria de jos.
3: Repaut!
2: Atențiune!
0: Eh, acum gata, liniștește-te, uite, vine Dana Copeț.
4: Doamna Copesca, ce ai adus?
5: Costiță și cârnăcior.
4: Costiță și cârnăcior, nu.
5: Ba da, costiță de cartofi și cârnăcior de mărți. Domnule Șveic,
0: da.
5: Câinele Luxi mai pot să-l țin. A ajuns un caz politic. Nu mai e frică așa, domnule baron, că ai să capeți ulcer.
4: Ulcer din cartofi?
5: Știi ce scriu gazetele?
0: Da.
5: Scriu că furtul câinelui e un act de răzbunare politică. Te rog să-l iei pe Luxi de la Păhăruț. Doar nu o să mânim pentru zaid în pinci.
0: Da, da, nu-mi convine. Abia ieri am scris lui Bullinger și am cerut 200 de coroane pentru Luxi.
5: Așa e scris? Păi din Italia ți s-a urât cu viața.
0: No, doamnă Copesca, viața este destul de frumoasă. Și domnul Bullinger destul de porc? Și domnul Bullinger destul de porc, ca să înțeleagă că afacerile sunt afaceri. Scurt, vrea câinile de bani și atunci toată lumea e mulțumită. Bullinger, nevastă sau eu și Luxi.
5: Și cum poți să te ocupi de afaceri dacă ești aici?
0: Ia, lasă, mă, n-o să-mi bătrânesc eu aici. Și nici n-am stat degeaba. I-am și păgubit de un vagon de săpun. Ușor!
5: Bravo! Și cum am
0: eu? E, am eu sistemele mele.
5: A, bine, bine. Te rog însă să-l iei pe Luxi de la Păhăruț. Da. Ia te uită, mâncarea sentinelelor.
0: Da, caloriile soldatului german.
4: Au gulaș!
5: Eu trebuie să plec. Nu uita de Luxi, domnule Șveic. La revedere!
0: La revedere, la revedere.
4: Domnule soldat, porțile de mâncare sunt întotdeauna așa de mari sau numai dumneavoastră ca sentinelă aveți o porție atât de respectabilă? Îmi dați voie să miros?
6: 4268. 4268.
0: Lasă-l în pace pe domnul soldat. Boule, nu vezi că domnul soldat este ocupat, că repetă numărul noului vagon. Al mintei are și nenorocire. N-ar mai știe ce vagon să trimeată în Bavaria de jos. Da, da, da, bine faceți. Băgați-l zdravă în cap. Da, da, da. Dar la urmă, ori despre care număr e vorba?
6: 4268.
0: Bravo, uite, văd că îl știți. Dacă să-l țineți minte toată viața, nu e nevoie să dați miros din buze, nu. Vă învăț eu o metodă foarte sigură, care și mie mi-a destăinuit o doamnă din înalta societate pentru protecția animalilor, care știa de la un hinghier care și la rândul lui o aflase de un câine care își pierduse numărul într-o marți. Dar care e numărul dumitale?
6: 4268.
0: Deci 4268, care vine de la bun început, că începe cu un 4 și cu un 2, adică cu un 42. Și scrim 42, adică de două ori 2 fac 4, 4 împărțit la 2 fac 2. Și acum dacă ne speriem și îl mulțim pe 4 cu 2, vom obține un 8, nu-i așa? Deci ce mai trebuie să știm noi în plus? Cu 8 în 4268 este ultima cifră, adică 4 e prima, 2 a doua, 8 e ultima. Și acum ești deștept, cine vine? Cine vine? Vine 6. Mersi, vine 6, dar cum vine 6? E fi liniștit că vine bine, fiindcă vine înaintea lui 8. Vorba hingherului. Deci, după cum vedeți, se mai poate face și altfel. Adică invers, că și 4 și cu 2 nu fac 6, iar 8 fără 8 nu mai face nimic. Iar toată operația se mai poate face și cu ajutorul mulțirii sau al împărțirii. De ce? Că o să o luăm noi acum pe 42. Dar care 42? Eh? Care 42? Care fusese? Îl înmulțim cu 2 și vom obține un 84. Și acum, dacă sunteți de acord că anul are 12, nu scădem din viața lui 84, nu, și rămâne cu 72. Și dacă și din viața lui 72 scădem un an, rămâne cu 60. Și acum, tempe zero că ne bate nimeni și a rămas cu cine? A rămas cu 6. Dar care 6? Hă? Care 6? Care fusese? Și acum ești drăguț să-mi spui care este numărul dumitale?
4: Numărul, nu, numărul.
3: Sentinela!
4: Ordin!
3: Ce număr are vagonul care pleacă în direcție Bavaria de jos?
4: Ce număr are vagonul?
0: Pentru că-l calculăm cu anul. Anul are 12 luni, are...
4: Numărul! Du-te, dracu, cu lunile și cu socotelile tale! L-am uitat!
3: Ce? Bine, dacă ora 12.30 trebuia să plece spre Passau! Care este numărul soldat?
4: 6!
3: Care 6?
4: Care fusese?
3: Bine, luăm pe asta!
1: Vedeți, domnule soldat, dacă vi s-a urcat gulașul la cap.
7: Ce era în vagon?
0: Alimente, s-ar putea să ajungă pe front. Ce crezi că ar fi rău? Iar în Bavaria la Paso, mitraliere, cine știe. S-ar putea ca cei de pe front să aibă nevoie de alimente. Iar bavarezii de mitraliere, de, nu se știe niciodată.
2: Ah, 268!
0: Care fusese, fiindcă între timp a și plecat.

0: Bineînțeles că de noi, de cei ce munceam în lagăre și în servicii de tot felul, se interesau tot timpul sferele înalte. Nu eram lăsați în voia soartei. Auziți? Führer!
1: Iubitul meu! Iubitul meu, domn Göring! Azi, după 4 ani, războiul meu e câștigat! Ce spui? Mai un pic? Un pic cam mult! De aceea zic că picul ăsta cere noi tancuri, noi tunuri și noi bombardieri! Ordon! Ordon în consecință ca cei ce nu-s pe front sau în morminte pentru războiul meu cu toții să lucreze, chiar de s-ar plânge, pentru războiul meu cu toții să lucreze, să lucreze până la sânge! Și totuși mă sâcâie mereu același gând. Ce face? Ce face în Europa omul oarecare, omul de rând? Pentru războiul meu îl putem pune la treabă?
2: Führere, iubite Führere, cine îl întreabă? Sub stăpânirea noi ordin, omul de rând muncește.
1: Cu elan?
2: Da, da, cu elan, ca și omul de rând german. La asta îl obligă organizația muncii forțate unde lucrează.
1: Bun! E o afacere și câștigul, nu, se încasează!
3: Noi răspundeam cum puteam.
0: Balon răspundea.

0: Și în fiecare sâmbătă seară, la Cârcimioara Păhăruț, în ciuda prezenței esesiștilor care îndrăgiseră localul, viața noastră mergea mai departe și ne apăram cum puteam. Deocamdată eu lipsesc din atmosfera pe care o cunoașteți de la Păhăruț. Am puțină treabă. O să vedeți imediat, scuzați. O să auziți imediat.
1: Opriți-mă, opriți-mă, opriți-mă puțin din joc. Am niște ilustrate noi din cel de-al treilea rai.
2: Nu mă interesează cel de-al treilea rai.
1: Totuși, ia uitați-vă aici, uitați-vă aici. Hamburg înainte și după bombardament.
2: Splendid. N-a mai rămas nimic din Hamburg. O iau. Mai ai orașe de-astea?
1: Mai avem, mai avem.
2: Dar cu atenție, numai pentru simplu fapt că le privim și putem intra în lagăr. Ia uitați-vă și la asta. E teribilă. Asculta ce scrie. Hitler, cel mai mare arhitect al tuturor timpurilor. Și în fotografie e Hanovra, ca un morman de molos.
3: Ce interes acolo?
1: Încercam să-i ghicesc în palmă domnului de la masă.
3: Știi să ghicești în palmă?
2: Glumește. Însă doamna Copesca ghicește.
4: Ghicește extraordinar.
5: Vă rog, ispraviți, domnule, ispraviți.
4: Dar de ce doamnă Copesca? Dar toți domnii ofițeri cărora le-ați ghicit au fost foarte mulțumiți, așa că...
6: La prezicerea viitorului o socoteală, e un dar supranatural.
5: Am avut destule necazuri cu darul ăsta.
1: Nu, doamnă Copesca. Domnii de la SS suportă orice. Au nervi de fier.
6: De fier, de oțel.
1: Deci, doamnă Copesca, da? Ghicește liniștită domnului SS Müller 2.
5: Bine, fie. Întindeți mâna stângă, vă rog.
6: Bine.
5: Palma dumneavoastră are ceva electric, ceva irezistibil. Și aveți noroc la femei. Câți oameni sunt în detașamentul dumneavoastră SS?
6: 20, dar de ce?
5: Păi sunteți legat pe viață și pe moarte de 20 de oameni.
1: Unul pentru toți și toți pentru unul.
6: Se vede asta în palmă?
5: Da, sigur că da, uitați-vă, vă rog. Aici e litera H, vedeți? Liniile acestea trei, care arată că o să săvârșiți o faptă eroică în grup.
6: Unde? Unde anume?
5: Undeva departe, simt vânt viscol, dar... Da, un câmp de luptă. Da, acum gata, ajunge.
2: Nu, dacă ai început, o înainte de... Nu, are dreptate. Poate că e mai bine să nu știți chiar toate. Uite, învățătorul Varcek s-a uitat odată în dicționar să vadă ce e aia schizofrenie. Și pe urmă l-au băgat în balamuc.
1: Se întâmplă?
6: Nu schimbați vorba. Madame, da? Spune tot ce vezi în palma mea. E ordin?
5: Ordin? Nu, ne-am amuzat puțin și atât. Acum gata. De ce să plecați supărat de la noi?
6: Madame, dumneata, știi ceva și nu vrei să spui.
5: Bine, pe răspunderea dumneavoastră. Vedeți, mai e un H.
6: Așa.
5: Cam șters, dar este.
2: Și asta ce înseamnă?
5: Ei, nu mă așteptam la al doilea H, dar e mai bine să știți. Ne scăpat, nu scăpați.
2: Schizofrenie.
6: Spune odată ce este.
5: Dacă vă spun că al doilea H înseamnă moarte eroică, o să vă pară bine? Vedeți? Vedeți cum v-a schimbat la față? E gata, nu, ajunge, vă rog, ajunge.
7: Trei halbe ați consumat, două corane fac.
2: Fleacuri.
6: Digitul în palmă.
2: Nu-i adevărat? Păi sigur, cum o să muriți dumneavoastră eroic?
7: Ceea ce mă rog să nu mai spuneți și celorlalți.
2: Care celorlalți?
7: Detașamentul dumneavoastră SS, da? Ceilalți 19.
2: Dar ce-i privește asta pe ei?
7: Auziți, oamenii, până ce-i privește? Cum ce-i privește?
5: Nu sunteți legat pe viață și pe moarte de 20 de oameni?

0: Cum pleacă toată lumea?
1: Numai eu, domnișoara Ana.
2: S-a terminat taifasul?
3: Nu, nici n-a început. Domnilor și doamnilor, e 8:30. Domnule Copesca, Radio Moscova, grăbiți-vă, iar noi vom dansa ca de obicei.
4: Doamnelor și domnilor, îi cere dansul nostru popular. Muzica de sărbătoarea la Păhărâțului.
5: Vorbește Moscova. Vorbește Moscova. Vorbește Moscova. Transmite emisiunea meridiană.
6: E bine.
7: Hai,
8: totul e în regulă.
9: Știți că la interogatoriu n-am spus nimic de dumneavoastră, domnule Balon. Am spus numai că pe Luxi îl plăcea un domn de deses.
10: Balon,
8: da.
10: Ia ghișeam în pachet.
1: Nu, nu, e prea frumos să fie adevărat.
8: Carne?
10: Jos, laba, nu se despachetează aici. Bună seara, bună seara, domnule.
9: Știm
10: tot. Nu știu ce le-ai spus ceva, Balon.
1: Da, le-am spus că am glumit, că le cunoșteam de mult. De fapt, nu mai are nicio importanță. Vreau să văd carne.
10: No, nu e voie.
1: Măcar s-o miros. No. De unde ai făcut rost de ea?
10: De la o moașă de la țară. Ursă neagră.
1: Ah, dacă ar avea doamna Copeț ca o băia veritabilă.
8: Are, are.
6: Domnule Șveic, ce fel de carne e asta?
10: De cal, dar să băgați boia multă să aibă gust de vacă.
6: Cal? Cum, sigur e de cal?
10: E, nu mă mai tot întrebați atunci. Ce era să fac? E lux.
6: Câinele?
10: Gulaș de zaid împinși. Balon e prietenul meu și clientul dumneavoastră. Să lasă treacă de partea naziștilor din cauza foamei?
6: Gestapo-ul, hai să ascundem pachetul după tărșia.
10: Bună seara!
11: Bună seara, domnul Șacră!
10: Bună seara! Aha! Aici era excrocule!
1: Da! Toată lumea cu față la perete!
10: Zaid în împinciul! Vreau zaid în împinciul, tâlharule! Să trăiți, domnule Șacră, zaid în împinciul a fost furat, scrie și la gazetă! A, te obrăznicești! Asta niciodată să trăiți! Dar să știți că ar fi bine să mai citiți din când în când gazetele, că din ele aflați ce se întâmplă și ce nu se întâmplă și aveți ocazia să luați măsuri sau să nu luați măsuri sau...
12: Eu nu știu de ce mai discut cu tine. Se vede că este o perversitate de-a mea înainte de a te împușca. Recunoști că mi-ai cerut printr-o scrisoare 200 de coroane pentru câine?
10: A, să trăiți, recunosc că v-am cerut 200 de coroane dacă ați spese de reprezentare. Uh-huh. Dar din păcate Zaid Împingiu a fost reprezentat.
12: Discutăm noi despre asta la Gestapo.
13: Ați
12: făcut ceva? Nu s-a găsit un câine!
13: Zaid Împinci! Percheziționat! Lipsă câine! Zaid Împinci! Hail!
12: Bravo! Bravo, doamne Copețca! Asta este berărie, nu? Cui te ghes? O atunătură de comprotiși! Termin eu cu voi!
10: Bine face să trăiți, că alminte ne-am obrăzici! Și vorba al domn major, ne-am urcat în pom, ne-am lăsat în dragii jos și ne-am, ca să zic așa...
12: Tom!
10: Hai, Hitler!
12: Probabil că o să te iau cu mine, doamne Copețca, și o să-ți închid și localul.
1: Domnule Șarfiurar, pot vorbi o clipă cu dumneavoastră între patru ochi?
12: Ce să mai discutăm, domnule Brett Schneider? Știi foarte bine ce impresie am despre dumneata.
1: Deci nu-i vorba de impresie, ci de informații în legătură cu Luxi. S-ar putea să vă intereseze. Poftiți.
10: De acum... Acum trebuie să profit repede, repede de această ocazie să încercăm să facem dispărut pachetul. Repede de la doamna Copesca, la clienta grasă, repede, repede, tot pe lângă perete, tot din mână în mână, așa, bun, bun, bun, bun, bun, până la Balon, când...
1: Stop! Ce se întâmplă aici? Voluntar, pachetul! Domnule Șarpe, acest pachet a fost regulat adineaur pe furiș unui adic de clienți. Bine!
12: Un pachet? Ce conține? Carne. Proprietarul să iasă în față.
1: Voluntar, dumneata, ai vrut să deschizi pachetul? Nu e al meu, nu e al meu.
12: Așa? Va să zic că pachetul este fără proprietar, nu? Atunci de ce ai vrut să-l deschizi?
10: Să trăiți, domnule Șarcă, omul acesta este și prostuș și nevinovat.

0: întrebat dacă pachetul era al lui, n-ar fi vrut să-l deschid, ar fi știut ce conține.
1: Da. Sucursale de bursă neagră, doamnă Popesca.
2: Nu pierd.
1: Ăsta este paharuțul.
3: Localul meu nu e bursă neagră.
1: Ura!
3: Vă spun că nu este bursă neagră.
1: Mă înfrunt! Luați-o! Cine-i proprietarul pachetului?
0: Să trăiți, pot să vă ajut eu. Pachetul este orfan și a venit singur.
1: Prin urmare, tot tu ești amestecat în asta.
0: De... Mi l-a dat în păstrare un domn care s-a dus până la closet. Nici prea înalt, nici prea mic, nici prea gras, nici prea slab, dar cu barbă, nici prea mare, nici prea mică.
1: Ascultă, ești idiot?
0: Cu plăcere să trăiți. Nu v-am mai spus că o comisie medicală m-a declarat idiot oficial? De-aia am și dezertat din serviciul muncii voluntare.
1: Da, da, da, da. În schimb, ești destul de deștept ca să te ocupi cu bursa neagră, nu?
0: Da,
1: da. E, lasă că te examinez eu fără comisie la Gestapo.
0: E, ce să fac eu de mic copil? Am intrat în încurcături având cele mai bune intenții. Așa mi s-a întâmplat odată la Loba cu nevasta îngrijitorului de la școală, da. Am vrut să o ajut să întindă rufele. Dacă ați venit cu mine până afară, v-aș arăta ce a ieșit din asta.
1: Nu-mi explic cum de mai am atâta răbdare. Te ascult cingă pentru a doua oară, tâlharule. Mă uit la tine ca hipnotizat.
0: Da, vă uitați la mine ca hipnotizat și nu vă vine să credeți. Pățit și eu cum a pățit și postașul din Cotebor, care și-a prins nevasta cu pazicul de noapte. Da, și nici una, nici doi ani junghia pe amândoi. Și când l-au întrebat la poliție ce a făcut după crimă, a spus că s-a întâlnit pe stradă cu un bărbat care umbla în pielea goală. Bravo, au zis polițiștii, scrântiți și l-au trimis acasă. Da, adevărul e că un nebun scăpase în noaptea aceea din Balamuc, se plimbase pe stradă golgoluț.
1: Și?
0: Și nici pe postaș nu l-au crezut, cu toate că spusese adevărul.
1: Să-ți mă suc de mine!
2: Asta niciodată să trăiți.
1: Ba da, și știi de ce? Pentru că voi credeți că cel de-al treilea rai o să dureze un an, doi. Ei bine, vă înșelați! 10.000 de ani vom trăi o veșnicie! Acum holdezi tu ochii la mine, nu?
2: Da, să trăiți, vom trăi o veșnicie, că tot așa i-a spus și paracliseorul birtășițe de la Lebăda în noaptea nunții după ce și-a pus dinții în pahar.
1: Vorbim noi și despre dinți. Mișcă! Mișcă să trăiți!
0: Păi, domnule șarfiule, bursa neagră este un rău care o să se termine când o să se isprăvească, nu-i așa?
1: Iar pe câinele acela pun eu mâna.
0: Păi ce să mai puneți că ați pus?
1: Uite ce e. Dacă mi-aduci câinele, îți dau înapoi pachetul cu carne.
0: E imposibil, vă jur pe pachetul cu carne din mâna dumneavoastră că în clipa de față Zaidenpingiul se află în patrimoniul Gestapo-ului.
1: Ești cretin.
0: Nu se știe niciodată.
1: Mișcă, mișcă, trăiți!
4: Dorește cineva bere?
5: De data asta nu mai scapă cu viață bietul șveic.
4: Nici nu l-au lăsat măcar să-și ia pălăria. Bietul domnul șveic. Erați prieteni de mult, domnule Balon?
6: Sigur că da. Eu sunt de vină. Din cauza lăcomiei mele. Pentru un gulaș l-am băgat la apă pe cel mai bun prieten al meu. O să-l împuște la noapte sau mâine dimineață. Stomac nenorocit.
4: Hai, hai, bea puțină bere. Plânsul n-ajută la nimic.
6: Mulțumesc. Și dumitale ți-am gonit dragostea. Să mă ierți, domnule Prohasca. Dacă aș fi jurat atunci când mi-a propus el, n-am fi ajuns în situația asta. Te-aș mai putea jura acum. Dar cum? Și cui? Șveic, stomac nenorocit și gol. Doamne Dumnezeule, ce o să se mai întâmple?
4: Îți spun eu. Se schimbă ea vremea și planul cel crâncen, nutri de puternici de râpă s-o da. Făloși de-ar fi ei, ca cocoșii cu pinteni.

0: după toate astea, unde credeți că am ajuns? La închisoarea militară, așteptând alături de alții să fim examinați pentru a fi trimiși în prima linie. Simulând fel de fel de boli, viitorii eroi încercau tot ce puteau ca să scape de front, înghesuiți unul într-altul, așteptând vizita medicală.
1: Eu am consultat și un avocat. Nu pot să mă scrie voluntar fără voia mea. Zice că e ilegal.
0: Cine zice, avocatul? Și neata crezi că îl întreabă cineva?
1: Eu îl întreb.
0: E, atunci e foarte bine. Neata îl întrebi, el îți răspunde și tot aici ajungi.
2: Dacă e sigur că scapi.
1: De ce stai așa încovoiat? Pentru orice eventualitate.
3: Are dreptate. Războiul nu se face cu invalizi. Să rămânem așa, invalizi și plin de ură.
1: Da, în Olanda, la Amsterdam, se zice că un neamț a umblat o noapte întreagă pe străzi întrebând cât e ceasul. Unii răspundea că n-are, altul că i-a stat, altul...
0: Altul că l-a dat la scutura.
1: Mă rog, că e sur, că e mut, că l-a uitat acasă. Zice că spre dimineață neamțul s-ar fi împușcat.
4: Ei, n-a rezistat la dispreț.
0: La dispreț, e mai bine că era slab de îngeri. Păi nu vedeți că ăștia mai bine împușcă pe alții loc să împuște singuri?
2: Pe dumneata, de ce te-au arestat?
0: Pe mine? Pentru negoț, la negru, da. Era să fii și împușcat?
2: Cum?
0: S-au certat pe mine pentru un I, că vedeți dumneavoastră, jvei cu juiece, dar cu I simplu e neamț.
2: Și ce ești?
0: Păi nu se vede. Jvei că arestat.
2: Și ne ia sau nu ne ia la război?
0: Ne ia, si.
1: Eu sunt miop, nici nu văd inamicul. N-au ce face cu mine.
0: Bau, că te dă la un post de ascultare pentru avioane inamice. Bancă pentru așa ceva ar fi bine să fii chiar orb. Că orbi auzi mai bine. Uite un grădinar de la noi din sat. I-a scos ochii câinelui ca să audă mai bine. Așa că sunteți bun, apt și utilizabil.
5: Ce mă fac, domnule, ce mă fac?
3: Chiorule, cunosc un coșar care pentru 10 coroane sprocură o febră, de-ți vine să sar pe fereastră.
1: Cunosc și o moașe care pentru 20 de coroane scrântește un picior de te lasă loc pe toată viața.
2: Ce speculant. Eu mi-am scrântit piciorul doar cu 5 coroane.
3: Eu am o enie strangulată obținută pe graț.
0: Domnilor, dacă v-ar auzi cineva, ar crede că nu vreți să mergeți la război, să apărați civilizația. Da, să lăsăm gluma, domnilor, că ne așteaptă frontul. Eu chem comisia că nu mai pot să stau așa, inactiv.
6: Băgați să chem pe nimeni!
0: Și de ce nu, stimate domn?
6: Pentru că noi nu ne grăbim.
3: Sigur, noi nu vrem pe front, dar pe dumneata, pardon, de ce te-au umflat?
6: Pe mine nu m-a umflat nimeni, domnilor. Eu am fost arestat și...
0: Și dezumflat.
7: Și cum ați ajuns aici?
6: Pentru că mi s-a purat câinele.
0: Nu cumva un zaid împingi.
6: Alb, copată neagră în coadă. Unde o fi acum vietul Luxi?
0: În împărăția cerurilor.
6: Ce-ai spus?
0: Da, pun prin soare că dumneavoastră sunteți domnul consilier ministerial Voita, nu? Îmi dați voi 80 vei negustori de câini cu plăcere. De mult doream să vă cunosc. Ei, mai iubiți pe naziști? Sau de când stați aici v-a mai trecut?
6: Judeca și dumneavoastră dacă-i drept. M-am luat după slujnica mea și am dat-o declarație că esensul mi-a furat câinele, atât și nimic mai mult.
0: Păi asta e destul. Pentru asta e să mărșulești frumușel până în Caucaz, o să-l cauți pe Hitler, dar nu ca să-i strici ca el, ci ca să-ți blestem zilele că l-ai slujit. Hai, domnule consilier, pune-ți pantalonii, începe palul.
6: Se vede ceva pe ferestrânca aia?
0: Da, se vede tot. Începe palul.
2: Scârboasă muzică.
0: Eu o găsesc nostimă.
2: Muzica asta o să o auzim mereu. Cânte cu host vesel. Care ori fi cuvintele?
6: Nu știu eu. O să cu sus, cu rândurile strânse, sau trece în greu și aspru pas. Cei ce au căzut, loviți pe glanțele vrășmașe, pășesc în rând cu cei ce au rămas.
0: Eu știu, o altă variantă, mult mai înălțătoare. O cântam la păhăruț.
8: Tobele bat, bat și se aude trap de copită. Tobele bat, că pielea de tobă-i tot, piele de vită. La pator, cu ochii închiși în zare, vițelul calcă în greu și aspru pas. Viței al căror sânge a curs la abatoare, pășesc în rând cu cei ce au rămas. Salută cu mâinile în sus, salută cu fală. Sunt mâinile roșii de sânge și mintea e goală.

0: pășesc în rând cu cei ce au rămas.
1: Se înalță în frunte drapelul ros îngeriu cu o cruce din ea. Pentru omul sărac, cârlige se întinsă la puce.

0: Splendid! Extraordinar! Corp militar! Patriotic! Sănătos. Am să vă dau o veste foarte bună. Nu veți mai trece prin fața comisiei medicale. Eu, locotenent medic doctor Fifan Flosser Dagobert Zon, vă declar apt pentru front. Freci, echipară, toată lumea e gata pentru marș în 10 minute. Auzi, Befel, hai!
1: Nu se poate! Eu am cam cel la stomac, cu apterele.
2: Prea târziu, trebuia să-l faci mai devreme. Domnilor, cu cântec înainte.
3: Hai la... Drang nach Osten.

0: am plecat pe front. Dar în sferele înalte, mereu cu gândul la noi, mareșalul von Bock, da, era portar lui Hitler.
1: Führer, în răsărit, războiul nostru merge prost. De mult, de mult a depășit prețul de cost. Războiul vitale, războiul fulger, mereu ne cere. Noi tancuri, tunuri, Stukars și bombardiere. Și oricât de trupe abatea, oricât oameni la moarte își trimite, Rusia, ca o prăpastie fără fund, lenghite, lenghite, lenghite. Rusia! Rusia! Eu, Adolf Hitler, o înghit, am spus-o poporului german și încă o dată eu promit. Iubite Führer, iarna rusească iaspră, foarte rece, foarte grea. Au simțit-o pe pielea lor și alții înaintea dumitare și a mea. Nu mai timp de așteptare. Atacați! Cu cine?
2: Mobilizați popoarele Europei! Le pune în mișcare!
1: Rezervele!
2: Da, rezerve uriașe! Omul de rând, pentru mine, trebuie să moară și prima și a doua oară!
0: E, da, și prima și a doua oară. La dun colo la tu.

0: Păghiulea căzut și brează pe loc, mâinile înretează, da el sta tot colo, sta și încărca mereu. Păghiulea căzut și brează pe loc, mâinile înretează, da el sta tot colo, sta și încărca mereu. Hei!
1: Alt parola.
0: Victoria s-a sfârșit. Adică, pardon, victoria finală.
1: Încotro.
0: S-aș vrea să știu și eu încotro, că m-am rătăcit de compania mea și umblu prin zăpadă ca un câine vagabond.
1: De unde ești?
0: Din Bud, vai să trăiesc.
1: Tu ești ceh?
0: Da, sunt, ce să fac și eu.
2: Și ce cauți pe front dacă ești ceh?
0: Eu personal nu caut nimic, dar am ordin să apăr civilizația. Să o păzesc, Heil Hitler.
2: Aha. Deci nu-i lea convinși?
1: Fanatic.
0: Sunt și-o convinși și fanatic ca și Tonda Novoni, care s-a jurat că nu se angajeze de astăzi decât la Biserica Catolică și s-a dus, dar acolo l-a găsit pe domnul Popă în cozondroace și cu o persoană de sex femenin. Brava, ziceam, nimerit la protestanți. Și s-a angajat, tot convinși și tot fanaticul.
1: Ui, și ce cauți pe front? Ajutor de aliat.
0: Caut cancelarea regimentului să trăiesc, ca să-mi vizeze biletul, că acuși și acuși trebuie să facem socotelile și aș vrea să fiu cu alții în regulă. Heil Hitler.
1: Jos Hitler.
0: Poftim?
1: Ce-i spune, bă, dacă ai auzit că vrem să dezertăm, hă?
0: Nu, no, vă cred, că dezertori nu pleacă așa cu mâna goală. Iau și-i colo un tank, un tun, o lunetă, o mitralieră, că nu trage nimeni ani.
1: Bine gândit, mă, ascultă. Dacă te întreabă careva de noi, spui că ai întâlnit o patrulă și că te-a scuturat numărul.
0: Am înțeles, să trăiți, gata.
2: Și sfatul tău cu mitraliera nu e rău deloc. Ia-o în colo.
0: Da, să trăiți, și-o ce pot.
2: Cu plăcere.
3: Uite un stâlp indicator. Ce scrie? Rostov, 50 de kilometri. Doamne, mai am puțin, dar nu mai pot. Nu mă bate nimeni dacă mă odihnesc puțin. Și mă ia cu frig, mă ia cu somn. Cu somn. Ce-o fi acum la păhăruți? Balon, doamna Copețca, Ana.
4: Jur acum, deci tot cu stomacul gol, că de nimeni n-a izbutit să facă rost de carne și gulașul meu visat s-a dus. Jur, deci, că n-am să intru voluntar la naziști. O fac în amintirea prietenului meu, domnul Schmidt, care privegește prin stepele înghețate ale Rusiei.
5: Și cum vine certificatul din Protovin, facem nunta. Îmi pare rău, doamnă Copețca, că nu sunteți în aceeași situație.
3: Nu se știe.
6: Nu, domnule Prohasca, noi doi am isprăvit. N-ai fost în stare să aduci nici 2 kg de afumător.
3: Poftiți pachetul.

0: și dragoste, dragoste. Ce mult s-ar bucura domnul Șmei dacă v-ar vedea așa mână în mână. Să nu-i pierdeți pălăria, doamnă Popesca.
1: Vine însă și o ia cu

0: La ora 6.
1: După război.
0: Am dormit, am visat. E, să merg mai departe.
2: Stai! Cine? Hei! O gorilă!
3: Hai, la!
2: Da, slavă Domnului, ești o gorilă de-a noastră. Și eu sunt de-ai noștri, Ignatius Bullinger, preot, da. Adică popă de război. Fiule, n-ai alcool la tine?
0: Da, să trăiți, n-am.
2: În genunchi. Spovedește de... Crezi că tatăl tău spiritual e beat? Nu, e pedestru. Fiule, mașina mea e în pană de benzină. Nu crezi că ar merge cu vodka? Că eu merg.
4: Nu cumva sunteți rudă cu domnul Scharfürer Bullinger?
2: Cine, Otto?
4: Da, da.
2: Mie, frate. Îl cunoști? Atunci dă-mi niște vodka.
4: De cunoscut îl cunosc, dar vodka tot n-a.
2: Și toate astea din cauza lui Hitler. El e vinovat. Să n-audă nimeni.
0: Îmi spui și eu una pentru că ești beat. Hitler este o paiaț. Este un nimic. Și devine sântâia care la München a dat Cehoslovacia cadou pentru o pace veșnică. Veșnica ei pomenire că a fost o pace fulger. În schimb, războiul fulger se arată lung și pentru foarte mulți veșnic.
2: Uite o colibă, pușca încărcată, la care...
5: Fără scandal că sunt și oameni, dar ta e bău destul. Cât o biată bătână, numai tu speriată.
2: Uite, vezi cum fuge de trimisul domnului? Stai, gorila, dragule! Îmi place eșalul care l-are. Îl iau pe degeta în lăibii.
5: Degeri pentru că ești bet. Ai tu o șupe spinare și mai plângi de frică.
4: Eșalul ăsta e cam subțire, mă. Mai ceva mai gros.
6: N-am, soldatule, n-am.
2: Vodka?
6: Nu, n-am vodka.
2: N-ai, gorila, dragule, stai!
5: Noi intră la sopa din auz? Patrișelul porcului!
4: Ia șuba asta că e mai călduroasă. Hai, hai, iau. Ce crezi că e real? Așa, apărat-o.
6: Și dacă se trezește, mă împușcă.
5: Mai împușcă pe dracu să-l ia. Hai, micuțe, du-te, mamă, că du-te.
6: Mulțumesc, soldatule. Și încotro ți-e drumul.
5: Pe front, mămucă, la bătălie, ce se face?
6: E slav? Că vorbești ca și
5: da,
6: noi.
5: Sunt ce?
6: Atunci n-ai venit să ne ucizi.
5: Nu.
6: Nici n-ai lui Hitler. Dacă e așa, Dumnezeu să te binecuvânteze.
5: Nu-ți risipi binecuvântările pe mine, mămucă, că eu sunt un popor de ajutor.
6: Ai venit în ajutorul nostru să-l batem pe Hitler?
5: Nu mai întreba, mămucă. Așa a fost să fie, n-a fost pe ales. Deci acum, drum bun.
6: Drum bun, soldatule. Și mulțumesc.
5: Drum bun, mămucă.
0: Bun, știu și eu, dar lung e în orice caz. Oricul ăsta de popă pe destru m-a obosit și mai tare. O clipă să mai răsuflu. Măcar o clipă. Să mai dorm un pic. Tare sunt obosit. Cât am dormit? O clipă, mai mult. Păhăruțul. Prietenii mei dragi, ce departe sunteți. Hai pe aici. Resturile diviziilor blindate.

0: Într-una din zile, comandanții poruncă ne-au dat micul oraș Danzig cu asalt să fie luat.
1: Și cu bombe, cu avioane, cu tancuri polone invadată. Și în 3 săptămâni sfărmată.
0: Doamne!
2: Ajută-ne, Doamne! Ajută!
3: Și într-una din zile poruncă ne-au dat comandanții.
2: Pământul Norvegiei să luăm și al Franței.
1: Și cu arme, cu tancuri, Norvegia și Franța au străpuns.

0: rămân fără capăt, să luăm n-am putut. Și-ntr-o altă zi ne-au dat comandanții poruncă, cu asalt să luăm și munții din lungă, și-o ceară ploapea adâncă.
1: Cu asalt să luăm.
0: Dar noi nu mai credem ca-n ziua aceea în viață să fim. Ne stau împotrivă troieni de zăpadă, omul sovietic și drumul spre casă.
2: Ajută-mă!
3: Doamne!
1: Ajută!
0: Și tu ne acasă!

0: mai departe. Pe front. Dar asta ce mai e? Încă un tank?
1: Asta e! Dușman s-au reat!
2: Aila!
1: Ce spui? Ce s-a întâmplat?
2: Aila!
0: Ia auzi acum cuvântul.
1: Așa și așa.
0: Devine-i vântul.
1: Ai dreptate, ce viscol, te taie, te orbește, nu văd nimic. Mă recunoști?
0: Parcă, oarecum, un pic.
1: Sunt Hilarul.
0: Am dat-o dracului.
1: Tu cine ești?
0: Eu sunt Iozeș Vechi, fost negustor de câini cu plăcere. Am fost trimis în ajutorul dumneavoastră. Vechi, direcția Rusia, înainte marș. Sunteți amabil să-mi spuneți încotro să o mai apuc.
1: Încotro, mai știu și eu. Cum n-ai poate să te descurci în spațiile astea imense? Pe hartă, în linie dreaptă, drumul e scurt și ușor. Și uite că aici e lung, lung, lung, fără sfârșit. Iar n-ai o stratagemă inventată de bolșevici pentru acest război. Uite acum, de exemplu, să mă tai și nu știu încotro înainte și încotro înapoi. Eu am plecat de la ideea că cel puternic va învinge.
0: Chiar așa s-a și întâmplat?
1: Domnule Șveic, domnule Șveic, domnule Șveic,
0: Na, că a înțepenit. S-a stricat. Să-i întorc puțin arcul.
1: Nu le șveic, dacă al treilea rai se stringe, devine-ți doar forțele naturii. Ele s-au amestecat.
0: Păi da, trebuia să găsiți și voi o explicație.
1: Istoria ne arată și fără drept de apel. Ori estul, ori vestul, nici când a fost altfel.
0: Bine, bine, bine, dar acum v-ați hotărât încotro.
1: Spre nord.
0: Spre nord, zăpada-i până la gât.
1: Crezi? Atunci, spre sud?
0: Sudul e plin de cadavre naziștilor, munți de cadavre.
1: Cadavre, munți, munți, munți. Atunci, spre răsărit?
0: Nu, nu, spre răsărit? Soldații roșii.
1: Soldații roșii, mulți, mulți, mulți.
0: Atunci înapoi spre casă, ce zici? Nu-i o scăpare?
1: Nu, acasă-i poporul german, omul de rând, omul de rând. Acolo nu-i iertare. La nord se bagă până în gând, la sud este cadavre. În vest, soldații roșii și acasă, omul de rând.
0: Da, omul înainte rând. Nu poți, înapoi nici atât. Vezi că ai dat faliment și ți-au pus

Te-ai prăbușit? Paiață uriașă. Ce să-ți fac? Așa, înțepenit, înghețat, ca o cruce încârligată. Îți las aici pe ruinele tale în semnele războiului. Poftim casca. Ține pușca. Ia și cureaua. Jveic se întoarce între oameni. Între oamenii de rând, care nu te-au dorit pe tine, ci nici războiul tău.

0: Ați ascultat Schweik în al doilea război mondial de Bertolt Brecht. Traducere de Florin Tornea. Adaptare radiofonică de Mircea Șeptilici. Distribuția a fost următoarea: Schweik, Florin Scărlătescu, artist emerit. Hitler, Mircea Șeptilici. Balon, Dem Savu. Ana Copețca, Tamara Buciuceanu Botez. Scharführerul Bullinger și preotul Bullinger, Ion Lucian, artist emerit. Prohasca, Gheorghe Crâșmaru. Brett Schneider, Gheorghe Dinică. Müller 2, Dumitru Rucăreanu. Primul client, Mircea Constantinescu, artist emerit.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezată, te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: domnul Generalescu, bună ziua!
1: Bună ziua! Cine era fața zis dumitale că mă cheamă Generalescu?
0: Vai, dar vă rog, intrați!
1: Răspunde doar la ce te întreb.
0: Ce?
1: Poftim!
0: Cum?
1: Nu ce, poftim, că nu vorbești cu Ioana aia ta sau cu ce prieteni mai ai tu care țin treaz tot blocul până la 6 dimineața.
0: Da, a fost ziua...
1: A fost ziua, da, știu, al Bobo. Ia uite, și parcă e după bombardament. Bobo, a făcut 28 de ani, i-ați cumpărat o excursie în Tenerife și cineva, respectiv Radu, a avut proastă inspirație să-i cumpere un... Raha de joc, Monopoly.
0: Activity.
1: Activity. Deci, a avut proasta inspirație să îl cumpere, iar voi, toți, ați fost așa de fericiți că v-ați decis să-l jucați acum și aici, în urechile unui bloc cu 3 etaje. De cred că și tanti Nuții de la parter știe să mimeze incomensurabil, notoriu și George Washington. Și când, în sfârșit, v-ați decis să încetați cu activia aia, activity, ați trecut la dans, năpraznic, zbucișor, dan, la 4, domnișoară. Apa, ce-i asta? Fumezi țigări tari?
0: Da.
1: Nasol. Ați trecut la dans la 4 dimineața. De era să îmi pice lustra în cap.
0: Bine, îmi cer mii de scuze, dar vă rog să părăsiți.
1: Nu mi-ai răspuns la întrebare.
0: Ba da, fumezi țigări tari.
1: La cealaltă întrebare.
0: Care cealaltă?
1: Cine, Rahat, ți-a zis ție că mă cheamă Generalescu?
0: Păi așa vă strigă.
1: Nenorociți aia de puștan de pe afară.
0: Da.
1: La ce e studentă?
0: La psihologie.
1: În ce an?
0: În 3.
1: Și în 3 ani de psihologie nu te-au învățat ăia să recunoști matrici sau să faci corelații logice între stimuli exteriori? Nu te-au învățat să analizezi fizionomia umană? E o poreclă! Ia uite-te la mine! Uite-te cum arăt! Pe cuvântul tău ai crezut că mă cheamă Generalescu?
0: Ok, nu vreau să fiu nepoliticoasă.
1: Mă cheamă Eugen Gervescu și dacă reușesc să mă impresionez destul, poate îți dau voie să-mi spui genul la un moment dat. Cât despre faptul că nu vrei să fii nepoliticoasă, ți-ai ratat încercarea aseară când ai dat o petrecere. Tânșoară, de 12 ore... 12 ore în care tu și prietenii tăi ne-ați împărtășit toate detaliile intime ale vieții voastre.
0: Bine, îmi pare rău dacă am vorbit atât de tare, dar...
1: Nu! Pahar!
0: Cum?
1: Am ascultat cu paharul pentru că la partea asta cu detaliile intime ați vorbit mai încet așa.
0: Poftim?
1: Bravo! Ia uite, înveți rapid. Poftim e mult mai politicos.
0: Bine, vă rog să...
1: Stau și-ți ascult ție toate jocurile și țipetele și râsetele. Și tu vrei să scape așa ușor, adică... Acum trebuie să mă suporți. Cel puțin 12 ore.
0: Nu, chiar nu trebuie.
1: Gura! Te-am întrebat ceva? Vorbeam eu, nu mă întrerupe. Pe loc, repaus, adică stai jos. Vreți? Stai jos. Foarte bine. Ce te-ai șocat așa? Trebuie să înveți. Trebuie să te adaptezi.
0: Doamne, nu pot să...
1: Și nu pot să crezi.
0: Uitați care e problema, domnule Gervescu.
1: Ia uite ce repede înveți.
0: Una este să veniți aici să bateți la ușă un minut în șir, să intrați nepoftit, să-mi faceți reproșuri că v-am trezit.
1: Că m-ai ținut treaz, exprimă-te cum trebuie. Că ești studentă la psihologie. Ce dramă, doamne, iartă-mă.
0: Bine, să-mi contropoiți prin lucruri și să-mi mirosiți sufrageria. Ok, am greșit. Poate că am vorbit prea tare, da? Poate că am stat prea mult. Dar nu faceți, vă rog, judecăți de valoare la adresa mea. Pentru că nu e cazul. Eu nu ascult cu paharul. Unu, pentru că mă interesează puțin spre deloc ce se întâmplă cu cei 20 de minunați locatari
1: 21
0: ai acestui bloc. 2, pentru că am fost educată că e total nepoliticos să faci asta. Și 3,
1: pentru că oricum nu mai ai pahare după ce le-ai spart pe toate în petrecerea anterioare.
0: Ieșiți afară!
1: Ia uite ce războinic e micuța. Îmi place de tine, ai material. Să vezi ce treabă bună o să facem.
0: Poftim?
1: Oh, nu te ambala așa. Liniștește-te, copila. Vezi că duminică dimineața la 8 fix sunt la tine la cafea, cu lapte fără zahăr.
0: Nu prea cred.
1: Nu fi nepoliticoasă. Trebuie să discutăm mici detalii despre reclamația pe care are de gând să-ți o facă administratorul blocului. Nu fi naivă. Afară e jungla și tu te-ai mutat în inima ei.
0: Am treabă duminica viitoare.
1: Ai pe dracu. Minți!
0: Ați ascultat la pahar.
1: Minți! Ți-ai dus mâna la nas, primul instinct al mincinosului neprofesionist. Stai liniștită, hai să înveți. De fapt, ești o fată excepțională.
0: Mulțumesc mult.
1: Am mințit, vezi? Așa se minte. După cum spuneam, hai să înveți. Deci, duminică dimineață, sunt la tine, lapte, fără zahăr, te pup.
0: Doamne.
1: Cât despre dorul peste care ai încercat aseară atâtea ore să-ți împrăștii hormonii, liniștește-te. Nu e de tine. Ca să nu mai spun că nu te iubește. Nu fi proastă. Nu fi proastă. O să strângă inima. Scoate-l din sufletul tău.

0: incredibil că moșul ăsta a ținut minte că e duminică.
1: Deschide, știu că ești înăuntru.
0: Da, da, da.
1: Deschide-mi coasul dacă vrei să mai locuiești în canționiera asta.
0: Da, vă rog, intrați, v-am așteptat.
1: Da, m-ai așteptat pe dracu. Am încercat să mă... Așa, să mă păcărești că ai plecat din casă fără să judeci, domnișoară psiholog, că un vecin care e în stare să asculte la pahar e mereu cu ochiul în vizor. Asta unu, ca să mă exprim ca tine punctat. Doi, cafeaua? Nu miroase cafea. Deci în naivitatea ta nu ți-ai pregătit nici măcar un plan de rezervă. Ar fi trebuit să faci totuși cafeaua, ca în cazul în care vine căpcăunul nesimțitul de sub tine, să spui că l-ai așteptat. Ești mică. Hai să înveți.
0: Ok, ok, m-ați prins. Totuși, ce vreți de la mine?
1: Ți-am mai spus?
0: Nu, nu mi-ați spus.
1: Ba da, o cafea, lapte, fără zahăr.
0: Nu am.
1: Știu, nu bei cafea, dar stai liniștită, m-am adus-o pe mea. Aici, cafea, termos, îl am de pe când băteam munții în pas alergător cu camarazii. Totuși, o ceașcă ai?
0: Nu, n-am. Și vă rog să-mi spuneți ce...
1: Ok, ok. Hai să facem un pact. Te rog, eu nu mă mai minți. Pentru că nu știi cum și pe deasupra minciuna e unul dintre aspectele umane care mă enervează la culme. Dacă o faci, fă-o cu tact. Adică, știi cum se spune, minte-mă frumos.
0: Ce doriți de la mine?
1: Se doresc să te ajut. Fii atentă. Ești în pericol.
0: Așa, și mi-ați adus o husă de violoncel pentru că sunt în pericol?
1: Ia stai să vezi tu ce ți-am adus eu în husa asta. Deci, o pușcă.
0: Dumnezeule mare!
1: Lasă telefonul! Lasă mobilul! Și relaxează-te.
0: O, Doamne!
1: Hai, calm! Ce te-ai, stai? Ce te-ai speriat așa? Stai jos! Așa. He, hai să discutăm. Deci, am vorbit cu administratorul. Nu o să-ți facă nicio reclamație, pentru că i-am zis că ești fica mea și că te-ai întors din Lanzarote.
0: Domnul Cervescu, vă rog, eu nu pot...
1: Nu, să știi că fata mea nu o să se întoarcă prea curând din Lanzarote, așa că administratorul nu o să suspecteze nimic. Pe fata mea o cheamă Monica, apropo, hai să o cunoști. Lanzarote e acolo, lângă Tenerife, unde... A, unde se duce Bobo. E cald și e frumos acolo, e cam paradis. Toată lumea e fericită în Lanzarote, ca ea.
0: Vă rog,
1: ok, cum spuneți voi, ok. Hai, copilu, trebuie să te relaxezi. Nu sunt nebun. Am adus arma asta ca să te învăț să te aperi. E important. Ești în pericol.
0: Oh, Doamne, ce pericol.
1: Ești femeie. Deci într-un pericol permanent. E bine să ai întotdeauna o pușcă la tine. În orice caz, în momentele critice.
0: Domnul Cervescu, vă rog, deci nu vreau, dar nu pot.
1: Ai
0: nu
1: dreptate, pot. Ai dreptate, ai dreptate. Ești o fată tare, tare deșteaptă. N-ai cum să poți dita mai pușcoiul la tine, pentru că voi, tinere din ziua de azi, nu prea mai faceți activități culturale sau sportive care să necesite transportul vreunui obiect. Deci, ia uite ce am mai adus. Un pistol! Stai. Hai, gata, liniștește. Pe ăsta poți să-l ții în poșetă. Dacă înveți repede cum se folosește, poftim, ia-l tău.
0: Ok. Domnule Cervescu, sunteți total absurd. Vă rog din suflet, deci tremur din toate încheieturile. Haideți, hai să fim serioși, vă rog.
1: Hai să fim serioși. Hai, iartă-mă, te-ai speriat, iartă-mă. Acum și tu ești cam slabă de înger, dar trebuie să înveți să te aperi, păpușă. Crede-mă că altfel obelești în lumea asta.
0: Vă rog să vă luați ustensilele, să ieșiți și să nu vă mai întoarceți niciodată.
1: Acum să nu exagerăm. Te-am luat cam tare. Iartă-mă, dar când te-am văzut așa războinică data trecută, am spus că pot să trec direct la treabă. Ia hai, hai să ne relaxăm, da? Relaxare. De unde ești?
0: Brașov.
1: Hai, calmează-te. Apa, îți place să desenezi?
0: Da.
2: Ai spune că ai talent?
0: Nu știu.
2: Ok, lumea ar spune despre tine că ai talent?
0: Da, tata spune că am.
2: Da, e important. Se spune că cei care au talent la desen au talent și la tir. De ce ai ales psihologia?
0: Din vari motive, mă rog, am vrut să înțeleg mai bine niște lucruri.
2: Da, să înțelegi. Da, toți vrem să înțelegem, da. Mă rog, de ce tragem?
0: Pentru că m-ați blocat.
2: Hai, termină. Totul e ok. Ce te-ai panicat așa? Aha.
0: Ia ești-o afară.
2: Ia uite ce repede mi-ai șterpelit pușca pe pușă. Foarte bine, foarte bine. Poziția e cam proastă, dar atitudinea
0: stai pe loc.
2: Zici și tu stai pe loc. Că dacă îmi vorbești cu dumneavoastră n-ai pic de autoritate. Îmi vorbești așa din dispreț?
0: Bine, stai pe loc.
2: Așa da, hai. Mai cu ovare, că zici că ești moartă de frică.
0: Gura!
2: Foarte bine, foarte bine. Acum, păpușă, trebuie să tragi piedica, că altfel nu e deloc amenințător, iubita. Acum pune pușca în umăr, ei, nu chiar în umăr. Vezi că acolo, lângă umăr, sub claviculă, ai un loc moale, ca o gaură. Așa, ești foarte bine, foarte bine, aproape perfect. Așa, acum când vrei să apeși pe trăgaci, nu apăsa brusc. Apasă ca și cum ai stoarce o țâță de vacă, da?
0: Nu pot să fac asta.
2: Ei, cum nu pot să fac? Hai, trage!
0: Nu vreau să vă rănesc, vă rog, părăsiți pur și simplu încăperea, vă rog.
2: Să ce? Să mă rănesc? Doamne, ce dulce ești. Fetițu, tu ești nebună la cap. E descărcată, n-are niciun cartuș în ea. Ce crezi că sunt inconștient? Cum era să las arma încărcată pe mâna unui începător?
0: Deci, sunteți...
2: Și eu sări de pe fix. Hai, lasă panica asta și spune tu pe bune că nu ți-a plăcut senzația.
0: Ba, da.
2: Ai văzut ce energie îți dă. Zi, vrei să te învăț?
0: Nu cred că e nevoie.
2: Dar nici nu strică să știi. Hai, bagă umerii înăuntru. Așa, bon. Și acum gândește-te la Revoluția din 89. Gândește-te de la câți oameni nevinovați au murit.
0: Haideți, domnul Gervescu, serios acum. Eu nu sunt foarte patriotă.
2: Păi, pentru

0: aici. Stai aici pe canapea. Eu și prostiile mele. Spune-mi ce... Nu trebuie să-mi spui, dar... Dar te rog, hai, te rog, eu nu mai plânge. Ți-e frică de mine? Te-am speriat?
1: Nu, adică, da, m-ați speriat, dar nu-i asta.
0: Era un băiat. Prostul ăla de două. Doamne, doamne, sper că nu plângi pentru așa ceva. Știi câte broaște sunt în lac?
1: Nu e asta. De ce vi se spune generalul?
0: Tu de ce crezi?
1: Ați lucrat în armată.
0: Exact. Da, am fost comandant de pluton. Datoria e sfântă. Păi ăștia tinerii nu prea mai aveți respect pentru țară.
1: Da, nu prea.
0: Adevărul e că nici nu aveți pentru ce. Deși ce s-a întâmplat la Revoluție a adus o schimbare majoră, pe care cred totuși că nu aveți cum să o înțelegeți, pentru că nu a trăit în comunism, draga mea. Vrei să plec?
1: Da, adică nu neapărat.
0: Mâine școală?
1: Da. Dar ce vrei de la mine? Totuși pentru ce tot efortul ăsta?
0: Hai, gata, vorbești prostii. Te-am pupat, spor la învățat și să ne auzim altă dată.
1: Nu altă dată, acum!
0: Ia vezi. Nu ți-o luam cap.
1: Stai! Când mai vii? Vreau să învăț să trag cu armă.
0: Bine, ok. Am să învăț. Prima lecție nu tragi decât ca să te aperi sau ca să mănânci. Ai înțeles?
1: Da.
0: Păi, dacă ai înțeles, atunci bine. Ne vedem data viitoare.
1: Domnul Gervescu!
0: Poți să-mi spui genul. Ce e?
1: V-ați uitat armele.
0: Corect. Da. Corect. Țeava întotdeauna în sus. Nu uita. Da. Te pup!

0: e descuiat.
1: Cum a fost la Brașov? Tâmpa e la locul ei?
0: Domnul, ce nu m-ați speriat îngrozitor.
1: Iartă-mă. Ți-ar fi prins bine un pistol acum, nu?
0: Da, probabil. Dar ce căutați la mine în apartament? Serios, nu vă supărați pe mine, dar întreceți niște limite ale bunului simț.
1: Da, bunul simț. Bunul simț. Vezi? Nu te uiți puțin la mine. M-ai inundat.
0: Poftim?
1: Ai lăsat apa deschisă la baie.
0: Nu se poate. Mă mințiți. Nu e nicio urmă de inundație nicăieri.
1: Pe bune? Nu e nicio urmă la tine în apartament, pentru că s-a spart seaba de scurgere de la etajul meu și toată apa rece pe care ai lăsat-o să curgă în baie mi-a făcut mie o vizită.
0: Dumnezeule!
1: Dacă nu mă crezi, poți să vii la mine în vizită.
0: Sunteți furios.
1: Nu, culmea! Culmea, nu sunt.
0: Serios?
1: N-aș putea să spun de ce. Da, dar serios, nu sunt furios.
0: Nici nu știu ce să zic.
1: Respectă-mă.
0: Cum adică?
1: Adică exact așa cum ai auzit. Dacă vrei să mulțumești cumva, învață să mă respecti. Nu vreau neapărat să fiu prietenul tău. Se ajunge greu la asta, dar... Dar de fapt și ce? El nu mă mai respecta atâta, dă-o încolo. Nici măcar asta nu are importanță pentru mine, dar comportă-te ca și cum mă respecti. E important, în timp chiar s-ar putea întâmpla.
0: Dar vă respect, domnul Genu. Enorm chiar, doar că sunteți foarte...
1: Tehnit?
0: Nu, diferit. Cred că de fapt sunteți foarte direct și eu nu prea sunt obișnuită cu asta.
1: Ce sunt părinții tăi?
0: Tata chirurg pediatru și mama profesoară de filozofie.
1: O lume tăcută acolo în familia ta.
0: Da, foarte tăcută.
1: De ce te-ai dus la Brașov?
0: Să-mi văd familia.
1: Mai ai frați, surori?
0: Un frate.
1: Ce norocoasă ești. Eu am fost singur la părinți.
0: Se vede.
1: Unde vezi tu asta, psihologul?
0: Felul cum vorbești.

0: nevoia constantă de exprimare și de... de afecțiune.
1: A, ia vezi, ia, hai, exersează cu pușca.
0: N-am chefaz.
1: Nu mă enerva.
0: Am tot exersat.
1: Văd.
0: Haideți, domnul Genu, fiți serios. În ziua de azi există spray-uri paralizante pentru situații de urgență.
1: Dacă tu crezi că un spray paralizant poate imobiliza real un om, te încerci.
0: Eu, de exemplu, am unul în poșetă în orice moment. De orice eventualitate. Poftim.
1: Ne? Așa? Și cum funcționează chestia asta? Îl arunci așa cu viteză în capul atacatorului?
0: Nu, apeși ca la spray.
1: Adică? Toantă bleagă. Ești în toate mințile, mi-ai dat în ochi.
0: Au, domnul Genu, dați-mi drumul.
1: Da? Da? Faci ceva pe spray-ul tău paralizat.
0: Bine, bine, dați-mi drumul.
1: Îți dau drumul?
0: Da.
1: Bine, îți dau drumul. Deci, ne antrenăm cu arma.
0: Ok, aveți dreptate.
1: Acum, te rog eu frumos, du-mă la baie să mă spăl pe ochi, nu văd nimic. Dacă vrei să mai trăiești.
0: Auziți? Dar nu mai bine mergem jos la dumneavoastră să vă scăldați direct?
1: Ha, ha, ha, ce comică e ea. Hai, dă mâna că nu vă pun de baie.

0: să-mi trăiască, mult să-mi trăiască.
1: Faceți.
0: La mulți ani, iubita, să fii sănătoasă, că frumoasă ești deja și să rămâi la fel de deșteaptă.
1: Domnul Genu, e 12 noapte.
0: E 12 și un minut noaptea, ca să fim exact.
1: Bine, dar domnul Genu nu e ziua mea.
0: Păi lasă asta.
1: Păi cum să lasă?
0: Și care e problema ta dacă eu vreau să te sărbătoresc? Poate că vreau să te felicit pentru ce progres ai făcut cu pușca.
1: Mulțumesc din suflet, sunteți foarte drăguți, dar chiar nu trebuia să dați banii pe tort.
0: Dar n-am dat, dragă, niciun ban, l-am făcut eu.
1: Păi nu, serios acum, ce sărbătorim?
0: Ce zi azi?
1: 22 decembrie.
0: Exact.
1: Adică?
0: Adică, aoleo, micuță, nici măcar așa puțină recunoștință n-ai că din 89 încolo n-au mai fost interzise sau cenzurate materii ca psihologia, filozofia.
1: A, revoluția din 89.
0: Păi da.
1: Mă scuzați, dar pe mine chiar nu mă preocupă.
0: Stai liniștită, vorbeam serios când spuneam că pe tine vreau să te sărbătoresc. Am înțeles deja că nu ești prea atașată de țară, sincer nu mă așteptam să te găsesc acasă. Dar tu nu te duci la ai tăi de Crăciun?
1: Nu, stau aici.
0: Păi nu petreci în familie?
1: Mama, nu se pleacă așa, nu?
0: Dar cum am plecat?
1: Într-o secundă.
0: Irina.
1: Nu mori așa pur și simplu într-o secundă. Nu i-a păsat.
0: De ce?
1: De mine. Adică nu... Nu spui... Nu spui bună dimineața și... Nu spui bună dimineața și cazi lată în fața mea.
0: O, Dumnezeule! Atac de cord! O, păpușa! Îmi pare rău, iubită! O, Doamne, îmi pare de rău.
1: Mama, lasă-mă să-ți spun. Lasă-mă să-ți spun că te iubesc. Că nu vreau să pleci. Că îmi cer iertare. Că n-am stat mai mult.
0: Nu, păpușa mea. Aici greșești.
1: Ce știi tu?
0: Irina, ascultă-mă. Încerc să spun că oricât de mult ai fi stat cu mama ta, niciodată nu ți s-ar fi părut de...
1: Taci!
0: Bine, iartă-mă.
1: Te rog, ieși.
0: Asta vrei?
1: Da.
0: Bine. Bine, am plecat.

0: Pe cine căutați? Alo! Alo! Am zis, pe cine căutați?
1: Pe Irina.
0: Nu e acasă.
1: Bine.
0: Bine, bine, dar ce treabă aveți cu ea?
1: Voiam să o văd.
0: Aha. De ce?
1: Cine sunteți dumneavoastră?
0: Păi, dar ce te interesează pe dumneata cine sunt eu?
1: N-am timp de prostii. Acasă sau nu?
0: Dumneata, ești surd? Am zis că nu.
1: Dar unde e?
0: E la facultate.
1: În vacanță?
0: Da. E o fată studioasă. Care e problema ta? Și știu sigur că nu se concentrează decât pe asta, pe învățat. Nu-i trebuie ei viste și băieți și alte prostii, Doru.
1: Nu mă cheamă Doru.
0: Da, dar cum te cheamă?
1: Călin.
0: Aha. Și ce treabă ai tu cu ea, Căline?
1: Nu e problema dumneavoastră.
0: Auzi, tinere, ia, stai puțin. Orice problemă are Irina...
1: Cine sunteți dumneavoastră?
0: Cine? Păi sunt tatăl ei.
1: Serios?
0: Da. Așa că orice treabă ai cu ea, îmi spui mie și dacă am chef, îi zic eu să te caute.
1: Eu?
0: Da.
1: Sunt fratele ei.
0: Da. Păi, da, adică, nu știu, ce se întâmplă? Nu e acasă să-i spun ceva?
1: Deci, cine sunteți dumneavoastră?
0: Sunt vecinul ei. Dar eu nu știam că Irina are un frate.
1: Mă rog, sunt fratele Vitreg.
0: Dar nu mi-a zis Irina de tine. Ia, stai tu puțin așa. La ce e Irina studentă?
1: La psihologie.
0: Unde s-a născut?
1: Brașov.
0: Autorul preferat?
1: Ionesco.
0: Aha. Ce țigări fumează?
1: Fumează?
0: No. Era o întrebare capcană. Bravo. Te-ai prins. Tinere, scuză-mă, da? Scuză-mă, știi, vin tot felul de dubitoci pe aici, pe scară, și cum nu avem interfon, Irina... Irina e o fată tare, tare bună. Și mă mai uit să nu vină careva să-i spargă casa sau, Doamne ferește, știi? Da. Mă rog, ea nu mi-a zis de tine.
1: Aha, nu v-a zis.
0: Adică, ba da, parcă mi-a zis ceva, dar nu prea multe. Îmi pare rău. Dar nu e acasă.
1: Bine, la revedere.
0: Nu, stai, vrei să-i transmit ceva?
1: Nu, mulțumesc. Stați liniștit, e ok.
0: Păi nu, că am să-i spun că ai căutat-o.
1: Nu. Adică, mă rog, cum vreți. Bine. La revedere. Mi-a părut bine.

0: Mințile, mă, fata, mă!
1: Vai de mine, dar ce-ați pățit?
0: Ce-am pățit, mai de bine. Era să fac atac de cord, aia am pățit.
1: Adică la gură, ce-ați pățit la gură, aia?
0: La gură, da, mi s-a umflat frumosea. Mă doare.
1: Păi și de ce nu mergeți la dentist?
0: Eu, hai, dragă, fii serioasă, mi-a scos și singur. Am vrut de seara de la 3 să te trezesc, să mă ajuți. Ți-a mai fost milă de somnul tău. Hei, dacă era fiica mea în România, eram rezolvat de aseară, de la ora 3, uite, mă doare.
1: Da? Păi atunci așteptați-o pe fiica dumneavoastră să vină.
0: Da? Uite că ai scos colții. Ia termină tu cu prostiile.
1: Auziți? Dar haideți să vă dau niște vodcă să puneți acolo pentru durere.
0: Nu beau.
1: Păi dar nu că nu trebuie să o beți, doar țineți acolo.
0: Am spus nu. Ce, nu înțelegi?
1: Bine. Hai să vă dau o soluție atunci, tot așa. A?
0: Ce e soluție?
1: E un antiinflamator local.
0: Aha. Și o să meargă, zici?
1: La mine merge de fiecare dată.
0: Bine. Bine, hai că nu mai pot de durere. Ce să fac acum? Ia.
1: Așa. Poftim.
0: Ce e asta?
1: Luați o gură și țineți acolo, da?
0: Aha. Cât timp?
1: Câteva minute.
0: Cât? Ce mai exact?
1: Dar nu știu, domnul Genu, sunteți culmea. 5 minute, poftim.
0: Cât? Adică trebuie să tac 5 minute cu asta în gură?
1: Da.
0: Păi nu știu dacă pot.
1: E, încercăm, hai.
0: Nu știu, deci nu te duci acasă la tata de Crăciun?
1: Nu, dar mai vorbiți.
0: Păi de ce?
1: Păi ca să țineți soluția acolo.
0: Nu, tuto. De ce nu te duci la ta? Da, tata acasă.
1: Uite,
0: că am înghițit-o, mai iau o gură.
1: Uite de-aia
0: inflamator de-asta. Tatăl chirurg, pediatru, și totuși n-a reușit să opereze inima fetiței lui.
1: Genu, nu mai vorbi, n-a reușit să opereze nici măcar pe-a mamei.
0: Cum? Irina, iar am înghițit. Dă-mi inflamatorul încă o dată. Ia. Aha. Are un plot ceva?
1: Nu, noua soție mai are un fiu din altă căsătorie, un băiat, fratele de care v-am spus.
0: Mai mic, mai mare?
1: E mai mare.
0: Că cum te înțelegi cu ei?
1: Cu ei? Nu mă prea înțeleg.
0: De ce?
1: Păi, na, soția e prea preocupată să joace afecțiunea și să cheltuie banii lui tata ca să-i explic de ce mă doare prezența ei și, de fapt, mă rog, ea nu are nicio vină, iar fratele meu vitreg e în aceeași situație ca mine și el și-a pierdut tatăl. A murit.
0: Ia pe fratul tu-l suni?
1: Dar mai vorbi! Nu! De ce să-l sun? Nu vreau să empatizez cu el.
0: Iar am înghisit. Poate are nevoie de tine, poate ține la tine mai dinainte inflamatorul.
1: Poate. Mă rog, nu prea cred, de fapt.
0: E important că ai o familie prostuță, chiar și așa, scapă. Băi, iar mai vorbi la pe tu.
1: Te deranjează?
0: Da, nu.
1: Oh, Genu, mi-ești tare, drag.
0: Nu se poate. Ce-ai făcut, Irina? Am înghițit. De ce am înghițit eu aici? Am înghițit toată prostia de medicament. Tu crezi că se poate ceva dacă am înghițit chestia asta?
1: Nu, Genu, fii serios, oricum nu e niciun medicament.
0: Cum adică?
1: E alcool, e vodka. Te-am păcălit.
0: E vodka.
1: Ce, Genu, ce ai? Ți-am pus niște vodcă, lasă că nu e mare lucru.
0: Irina, ești tâmpită! Am deficit de alcool de hidrogenuză!
1: Ce?
0: Doamne, ce-ai făcut? Ficatul meu nu e în stare să metabolizeze alcoolul. Am să fiu beat muci în 3 minute. Ți-ai ieșit din minți de omor. Te omor, Irina, te omor, Irina, te nenorocesc!
1: Stai, iartă-mă, Geru, n-am știut, dar e ok!
0: E ok, da? Cu cât alcool am băgat în mine, intru-n coma, pui
1: da,
0: fata!
1: Au fost în câteva gurițe, n-ai să pățești nimic!
0: Râd, uite, ea râde! Nu pot să cred, nu pot să cred că mi-ai făcut asta, Irina! Irina!
1: Da!
0: Dacă intru în coma...
1: Hai mă, Genu, fi serios, cum să intri?
0: Fii atent că tu o să mă car pe brațe, ai înțeles?
1: Te car și în spate, stai liniștit.
0: Doamne, doamne, n-am mai pățit asta din 83, din 82, din... E nu cotare. E rău. Ceva nu e bine, e foarte rău.
1: Serios?
0: Da.
1: Of.
0: Da. Doamne, cât de dor mi-a fost de tine, copilă.
1: E, haideți acum, că nu ne-am văzut de ieri.
0: Monica.
1: Irina.
0: Monica, mami, să nu mai plec de lângă tata.
1: Of, doamne, ce mă.
0: Știi cât de dor mi-a fost un tate de tine, băbușă. Doamne, doamne, nu vine să cred că ești acasă, Monica.
1: Doamne, ce mă, haideți să mergem la culcare.
0: Măi, tate, e bine acolo, în Lanzarote?
1: Da, da, e foarte bine. Haideți, haideți, domnul Genu, că e mult mai grav decât am crezut. Haideți, haideți să vă întindeți, vă
0: rog. No! Hai! Trebuie să știi cât de dor mi-a fost de tine, Moni, pui. Și cât de mult te iubesc, te iubesc. Când te duci înapoi în Lanzarote?
1: Doamne... Domnul Genu, nu vă vizitează prea des Monica, nu sunteți certat cu ea.
0: Iostinaru! Studenți, veniți cu noi! Studenți, veniți cu noi! Să nu uitați, soldați! Că aveți părinți și frați!
1: Doamne, te rog, îți face rău, frate, te rog!
0: Da!
1: Domnul Genu, sunteți foarte...
0: Bad. Doar. Bad. Nu te panica. Nu. E rău. E foarte rău, Ienuca. Ienuca, dă-mi niște pahare de apă. Ajută-mă să vomit ca să scăpăm singurei din asta. Ajută-mă, du-mă la baie.
1: Haideți să mă duc la baie.
0: Rupta!
1: Ce faci tu mie, Genu? Auzi, Genu, vrei să faci Crăciunul cu mine?
0: Doamne, sunt atât de bet. Văd dublu, te văd triplu. Că tu cum ai... Te-am auzit invitându-mă la tine... De Crăciun.
1: Foarte bună idee. Deci, Genu, vrei să faci Crăciunul cu mine?
0: Doar dacă mă întrebi foarte serios.
1: Foarte serios. Genu, vrei să faci Crăciunul cu mine? Și e ultima oară când te întreb.

0: Caltabon, tu...
1: Doamne, ce tâmpită stă Moș Crăciun.
2: Ia, uite-te cum stă ție Moș Crăciun.
1: Da, Mira, uite-te, tu te-ai văzut în oglindă. Irina,
2: da.
1: Să știi că de fapt stă foarte, foarte bine.
2: Da, dar ție ți se potrivește mai bine.
1: Da, hai, nu fi obraznică. Ce-i asta? N-ai gătit nimic?
2: Nu e un lucru la care mă pricep.
1: Te înțeleg. Ai Crăciun, Irina. Comandăm un chinezesc?
2: De Crăciun? Păi hai să comandăm de la un românesc, nu?
1: Nu cred că e deschis vreunul. Dar unde e bradul tău de Crăciun?
2: Nu mai fac. De când cu mama, mi-aduce prea tare aminte de ea.
1: Și ce dacă ți-aduce aminte de mama? De ce s-o uiți pe mama? De ce?
2: N-am ajuns încă la partea aia de terapie.
1: Hai mai dă un col de terapie, Tuto. Ai nevoie de brad.
2: Ce chestie?
1: Cine?
2: Frate meu.
1: Păi răspunde proastul, ce faci?
2: Ne.
1: Băi, dai, Irina, trebuia să-i răspunzi, ascultă-mă. Nu poți să-ți dai seama tu cât de bine să ai.
2: Ok, frate. Ok, ok. Doar dacă mai sun o dată, da?
1: Dacă mai sun o dată, răspunzi?
2: Da.
1: Opa, sună, sună, vezi că sună. Ai promis, ai promis.
2: Bine, eu. Da, da, ok, o să răspund.
1: Hai, vorbește că eu ies puțin.
2: Da. Alo. Bună. Da, am văzut că m-ai mers. Da, eram la baie. E, uite, prin casă. Da, singurică. Adică, mă rog. Da, rămân aici, în București. Tu? Te duci la Brașov? Aha, super. Ok, atunci. Ok, și tu. Okay. Nu pot să cred. Nu, Călin, nu cu tine. Nu, nu, nu, nu cu tine. Hai, bine, pa. Trebuie să închid, trebuie să închid. Bine, pa, pa, pa, pa.
1: Rapaus. Crăciun fericit, Tuto.
2: Vai, mulțumesc, Geno. Nu pot să cred că mi-ai adus un braț.
1: Da, dar unde-l pun acum?
2: Oriunde, e foarte frumos.
1: Asta-l pun aici. Păi normal că e, eu l-am decorat.
2: Da.
1: Ia uite, a venit Moș Crăciun, Irina. A venit.
2: Incredibil, nu pot să cred. Moș Crăciun chiar există sub forma unui vecin curios.
1: Așa, așa, strică tu frumusețe de moment. Doar pentru că ți-e frică să trăiești bucuriile.
2: Bine, ai dreptate.
1: Acum, hai, deschide.
2: Nu, nu, nu, tu primul, tu primul.
1: Hai, tu, deschide plicul, tu prima, așa am zis eu.
2: Bine,
1: deschide plicul.
2: Bine, bine. Cinci ședințe de tir la talere în domnești. Mulțumesc mult, Geno.
1: Le meriți. Hai să te descurci excelent. Am mare încredere.
2: Mulțumesc. Hai, rândul tău.
1: Bine. Irina. Irina. Ce înseamnă asta?
2: Te duci la salon de teatru nou. Felicitări, Geno.
1: Irina, stai. Nu trebuia să faci asta.
2: E ok, stai liniștit. Deci mi-a dat tata bani?
1: Nu, vorbesc foarte serios. Chiar nu trebuia să faci asta.
2: Cum adică?
1: Pentru că cred că te-a costat o grămadă de bani.
2: Nu, a fost la super ofertă și oricum aveam prea mulți bani pentru Crăciun. Crede-mă, deci a fost o nimica toată. Pleci pe 28 și te întorci pe 6. Ai aproape 10 zile cu fiica ta. Crăciun fericit.
1: Greșeală.
2: Poftim? Geno. Geno, ești ok? Arăți? Ești cam palid.
1: Irina.
2: Ce e?
1: Nu e nimic, dar hai să nu mai vreau.
2: Geno, dar ce se întâmplă? Îmi pare rău, poate că nu trebuia să fac asta, dar mi-ai spus că nu sunteți certați și chiar te-am crezut pe cuvânt.
1: Nu suntem certați, iubita.
2: Păi atunci care e problema?
1: Nu pot să cred că mi-ai luat un bilet de avion până la Lanzarote. Ești atât de prostuță, Irina. Ai să fii un psiholog tare prost.
2: Poftim?
1: Tare, tare prost.
2: Nu înțeleg. Ce prostii tot vorbești acolo.
1: Irina.
2: Dumnezeule. O, Dumnezeule, am înțeles. Nu se poate.
1: Hai, gata.
2: Fica ta nu e în Lanzarote. Nu se poate. 22 decembrie. Mi-ai cântat la mulți ani nu pentru că sărbătoreai Revoluția, ci pentru că pe 22 decembrie e născută ea.
1: Irina, gata! Am să mă duc la ea.
2: Și pușca! Nu, nu, nu! N-ai să te duci la ea, genul, pentru că ea nu e acolo. Pentru că n-a știut să se apere. Dacă ai fi învățat-o să se apere, așa cum ai învățat pe mine...
1: Termine, Irina, vorbești prostii, hai, lasă-mă!
2: Doamne, evident! Fica ta e într-un loc frumos, cu soare ca în paradis, unde toată lumea e fericită ca ea. Evident că ți-e dor de ea.
1: Lasă-mă.
2: Pentru că n-ai văzut-o de ani de zile. De cât timp?
1: Irina, te rog, nu fă asta.
2: Doamne, cât de proastă sunt.
1: Gata, gata, gata, hai mai bine comandăm un chinezesc.
2: Ai venit la mine în casă căutând-o pe ea.
1: Gata, termin cu toate prostiile astea.
2: O cauți pe Monica? A câta oară? Hai să facem un parger, da? Nu mă mai minți.
1: Ce vrei să știi despre ea? Da, am murit. Ești mulțumită? S-a născut pe 22 decembrie la 2 ani de la Revoluție, a crescut mare, a avut vise, dorințe, o familie normală și fericită, spre deosebire de alții.
2: Nu pot să cred că ai spus asta.
1: Ba să crezi! Fica mea, la 14 ani a găsit-o un nenorocit pe stradă. Dracu știe cine, cum, când și-a bătut joc de ea, dar nu a vrut nenorocitul să lase martori în urmă. A aruncat-o direct în rai, pe care, așa cum ai ghicit, l-am numit Lanzarote. E moartă, pentru că nu-i plăceau armele așa cum i-au plăcut lui tati. Și știi de ce tati nu a vrut să insiste? Pentru că pe 22 decembrie 89, tati, eu, tati era de partea cealaltă a baricadei. Aveam ordin să tragă în oameni nevinovați și aproape că am făcut-o. Nu rămâi nepedepsit pentru asta. Când peste exact 2 ani s-a născut ea, am știut că e ceva putred în planul lui Doamne, Doamne. Ești fericit acum? Vrei să zic mai multe despre ea? De ce? E moartă. Moartă? Moartă. Fata mea e moartă. Să o înlocuiesc cu tine? Ha. Tu crezi că o poate înlocui cineva? Nimeni! Nimeni! Pentru nimic în lume nu poate înlocui.
2: Iartă-mă.
1: Și dacă toți suntem la momentul adevărului, domnișoară psiholog, nu ești vinovată pentru mama ta. Moș Crăciun există. Dă-mi cheia.
2: Nu. Iartă-mă, genul, dar trebuie să rămâi.
1: Hai, scutește-mă cu terapia ta, idiotă.
2: Nu-ți dau cheia, genul.
1: Mi-e atât de dor de ea.
2: Sigur că ți-e. E ok să strigi, genul.
1: Te rog, Irina, dă-mi cheia.
2: Bravo.
1: Mulțumesc.
2: Nu pleca, te rog.
1: Irina, nu e bine ce faci, păpușă. E mai bine să plec.
2: M-ai iertat?
1: N-am pentru ce. Ești dar tânără. Atât de tânără. Dă-mi cheia.
2: Nu, te rog, mai stai.
1: Nu mă fac să mă simt penibil.
2: Și ce dacă, te rog, nu mă lăsa singură noaptea asta de Crăciun, te rog.
1: Bine. Bine.
2: Când s-a întâmplat?
1: La 16 ani după Revoluție, în mai. Avea 14 anișori.
2: Îmi pare atât de rău.
1: Irina, am greșit. Tu, Irina, n-ai nevoie să te aperi. Și viața nu e chiar atât de tristă și periculoasă cum o văd eu. Dar nici atât de simplă cum o vezi tu câteodată, iubita.
2: Bine. Promit că am să caut o balanță.
1: Și asta? Nu pot să cred.
2: Călin, doamne, dar Ce faci aici? Cât e ceasul?
0: Pot să intru sau...
2: Sigur, sigur, da.
1: Da, da, sigur. Hai, vreziua, domnul Călin. Eu sunt Eugen Gervescu.
2: Da.
0: Călin Toma. Încântat.
2: Da, Călin, dumnealui este vecinul nostru. Mă rog, al meu. De fapt, e un foarte bun prieten.
0: Aha.
1: Da, eu o să mă retrag.
2: Nu, nu, nu, nu, mai stai. Călin oricum o să plece. Nu, Călin?
0: Nu. Am venit să te iau acasă, Irina. Speram să plecăm împreună. Vrei să vii cu mine? Sunt cu mașina.
2: Păi, și mâncarea de ce ai adus-o?
0: În caz că nu vrei să vii cu mine.
2: A, mulțumesc, ești foarte drăguț.
0: Dar aș prefera să vii.
1: Domnul Călin, sigur că o să vină cu tine, dar e așa, dar e iudită cu școala. O să vină cu tine, cum? Irina, du-te. Hai, du-te.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, stați un pic. Deja am stabilit că stau, nu. Nu mai schimb planurile acum. Îmi pare foarte rău, Călin, dar...
0: Te așteaptă moșii ăia doi, Irina. Gândește-te bine.
1: Irina, du-te. Nu fi proastă, iubita. Nu fi proastă. Hai, te rog, du-te.
2: Nu, dar am spus deja că stau.
0: Bine, cum vrei.
1: Nu, nu, domnul Călin, stați că ea... Irina, te rog, te rog din tot sufletul meu, Irina, du-te, du-te, du-te.
2: Păi, na, cum de pleci la Brașov, Călin?
0: Păi, mi-a fost dor de voi, stați-o. Din ce alt motiv?
2: Serios? Bine, păi, na, pupă-i din partea mea.
0: Bine. Să fii fericită, Irina.
1: Călin, stai! Călin, Călin, nu, e cum? Ia-o cu tine. Că eu nu mai stau cu ea. Nu, nu, ia-o, ia-o, stai, ai. Fetițo, stai singură de Crăciun. Singură o să stai. Dacă vrei tu, stai singură. Pentru că eu cu tine nu rămân, să știi.
0: Dar nu poți să forțezi, trebuie să vrea ea.
1: Nu, vine, vine, ea, vine.
2: Nu știu, of, genul, ce să fac acum?
1: Irina, Irina, du-te, hai, du-te, îmi lași un rând de chei, hai, hai, hai, du-te.
2: Bine, gata, gata, hai, Călin, vin cu tine, hai, vin imediat.
0: Foarte bine, ești o fată deșteaptă, du-te și azi lucrurile.
2: Vin imediat.
1: Bravo, bravo.
2: Am terminat, gata.
1: Da.
0: Gata totul?
2: Da.
0: Hai. Mi-a părut bine.
1: Da, da, și mie.
2: Mulțumesc foarte mult, Gen. Uite, uite aici, mai e un rând de chei, da?
1: Păi, dar ești atât încăpățânat, ești așa greu de convins. Da? Deci o să fac eu pe aici, cu ordine. Uh-huh. Cheile mi le-ai dat. Uh-huh. Ah! Lasă-mi și mie mâncarea, știi? O să am nevoie pentru Lanzarote. Știi tu?
2: Da.
1: Că abia aștept să...
2: Sigur, sigur.
0: Mergeți în Lanzarote?
1: Da, da, da. De Revelion.
0: E totul alb și fad acolo, nu prea o vegetație. Mai bine vă duceți în Tenerife.
1: Da, da. Nu, data viitoare o să mă duc.
2: Geno, o să-mi fie foarte dor de tine.
1: Și mie o să-mi fie foarte, foarte dor de tine, Irina. Hai, gata, du-te. Du-te. Hai, duceți-vă. Crăciun fericit.
2: Da.
1: Crăciun fericit.

0: Ați ascultat Fără țintă de Alina Grigore. Distribuția a fost următoarea: Genu, Dan Condurache; Irina, Alina Grigore; Călin, Bogdan Albulescu; producător, Vasile Manta; redactor, Domnica Țundrea; regia de montaj, Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2012.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dreapta.
1: Palatul telefoanele.
2: Nu mă mai joc, te-ai uitat când l-am ascuns.
1: E, cum să mă uit dacă eram cu spatele?
2: Păi ce, tu nu ai oglindă retrovizare?
3: Nu? Atunci
4: în orice împrejurare, la munte, dar...

0: mea fermecată.
1: Aici, în vechiul scrin.
2: Uf, iar începe vechea poveste.
0: Oglindă, oglinjoară, spune tu, a câta oară nu sunt eu cea mai frumoasă și ca prin inel extrasă?
1: Prea-naltă împărăteasă, nu contest că ești frumoasă, însă vitrega ta fică este mult mai frumușică.
0: Oglindă mincinoasă, cum îndrăznești?
3: Te rog, te rog, nu admiți să-mi fie pusă la îndoială probitatea profesională.
0: Minți, minți, minți!
1: Așa?
0: Ei bine, află că acum o să-mi sară țandăra.
4: Vai mie, s-a făcut țandăr. Ce mă fac eu fără oglinjoara mea fermecată?
5: În oglinda aceasta stelele răsar, numai fiindcă ai zâmbit.
6: În orice împrejurare, la munte sau la mare, oglinda retrovizoare este cea mai clar văzătoare.
5: În oglinda aceasta, chiar și peste ani, ești același neschimbat.
0: Ai ce magazin de accesorii auto?
7: Da, auto.
0: Vreau și eu o oglindă retrovizoare.
7: Nu mai avem, s-a epuizat stocul.
0: Și eu ce mă fac? Mi s-a spart oglinjoara.
7: Care oglinjoară?
0: Aceea fermecată, nu știi povestea? Oglindă, oglinjoară, spune tu a câta oară nu sunt eu cea mai frumoasă?
1: Preamărită împărăteasă, nu contest că ești frumoasă.
0: Cine a vorbit? Cine a vorbit? Precis trebuie să fie o oglindă fermecată. Și-ați spus că nu mai aveți.
7: Mai avem una singură, dar e cu defect. Deformează realitatea.
0: Vreau să o văd.
7: Pe răspunderea dumneavoastră. Marfa odată achitată nu mai poate fi retrocedată. Faceți bon la casă și oglindiți-vă în ea sănătoasă.
0: Mulțumesc, se vede foarte bine.
7: Ce ați văzut așa comic în oglindă?
0: Vedeți și dumneata.
8: Aș dori un glob pământesc, îmi trebuie la școală.
9: Ce mărime să fie?
8: Mărime naturală.
10: Și-or fi găsind de râs.
11: Băi, ce comic este.
12: Se uită în oglindă și râd.
11: Uitați-vă, uitați-vă și dumneavoastră.
10: Eu nu văd nimic de râs.
12: Nici eu.
8: Cum nu vedeți chiar nimic?
12: Ce să vedem?
10: Să vedem?
6: Umor
1: în retrovizor.
13: Situații comice privite în sens retro de
1: Alina Idriceanu,
13: interpretat în toate sensurile de Calisiva Nanstasta, Ramata Rucea Ciubu, Netcule Zdură,
1: oh, scuzați, Birbilică. Scuzați, aceasta a fost distribuția privită în retrovizor.
13: Retrogradăm, adică nu, rectificăm. Interpretează actorii
9: Ștefan Mihăilescu Brăila,
14: Rodica Sanda Țuțuianu,
9: Mihai Fotino,
14: Rodica Popescu Bitenescu,
9: Constantin Băltărețu,
14: Janin Stavarache,
9: Alexandru Arșinel,
14: Paula Rădulescu,
9: Mihai Stoienescu
14: și Horia Șerbănescu.
13: Remedieri tehnice și muzicale ale perspectivei audiovizuale
1: Mihai Roman.
9: Capitolul muzical
15: supradimensional
9: Ion Barta.

0: vinoi.
1: Stop! Aici bateți primul jalon, bateți. Bateți bine, mă. Așa. Acum numărați de la stânga spre dreapta.
2: Avant, two, avant, two, three, four.
1: Mai rar.
2: Avant, two,
3: avant, two, three, four.
1: Și așa mai departe până la 120 de minute.
0: Stau afară și mă uit la ceas.
1: În acest perimetru vom întreprinde o vastă campanie de săpături. Începeți! Stați, opriți săpatul, suntem pe calea cea bună, dezgropați cu grijă. Încet, așa, încet, să nu se distrugă, încet.
4: Ai, pare a fi ceva foarte vechi.
1: După cum a sunat, precis că e din epoca de piatră. Să o șegem bine de praf, încet, așa, dați-mi lupa, dați-mi lupa, lupa.
4: Stai, că n-avem decât o oglindă retrovizoare.
1: Dacă e retro, e bună. Priviți, priviți cu atenție. Ai, ce relicvă formidabil.
4: Fantastic.
1: Formidabil.
4: Extraordinar. Nu, nemaivăzut.
1: Nu se mai poate așa.
4: Nemaipomenit.
5: Ar binevoi preanzestratul vânător să mă împărtășească și mie novicele din vasta sa experiență. Cum se poate vina fără riscuri?
6: Mult prea tineru, meu confrate, să mai asculte cu pavilioanele urechilor ciulite.
5: Da.
6: Dacă vrea să vâneze un dinozaur, de pildă, să aibă grijă. Primul foc trebuie tras exact în albul ochilor.
5: În albul ochilor, a? Și dacă doarme dinozaurul?
6: În cazul acesta, mai tânărul meu confrate să mulțumească din inimă temutelor elemente ale naturii și să o șteargă în vârful picioarelor.
0: Aleargă și nu te opri. Speranța se află înaintea ta.
1: Să continuăm săpăturile, colega. Așa. Cine știe ce surprize ne mai rezervă epocile îndepărtate ale umorului.
4: Poate descoperim și vreun șlagăr ante și de demult. Știți, ar fi un mare succes astăzi cu moda asta retro.
1: Să săpăm.
7: Nu vă supărați, ne permite să ne alăturăm și noi eforturilor dumneavoastră?
5: Ne-ar face mare plăcere să contribuim și noi la săpat ceva.
1: Sunteți specialiști în umor?
7: Nu, doar amator.
1: Mă mir, sunteți primul care susțineți așa ceva. Dar nu face nimic, buna dispoziția dumneavoastră trebuie încurajată. Puteți începe, vă rog.
5: Da, dar n-avem cu ce.
1: Adevărat, așteptați să se elibereze vreo lopată, vă rog.
7: Și până atunci noi ce ne facem?
1: Păi, știu și eu. Ce ar fi să vă sprijiniți unul de celălalt?

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Luați un scaun și așteptați.
0: Cum, dumneata știi cine sunt eu?
1: În acest caz, luați două scaune și așteptați.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua, luați loc.
0: Aș dori un costum simplu, la două rânduri. O culoare e suferitoare, normal, adică, dar mai ales repede.
1: Am dedus de cum v-am văzut. Poftiți o loc, luați loc.
0: Păi nu mi-l faceți repede, luați-mi măsure.
1: Aveți răbdare, nu e chiar atât de simplu. Luați loc, vă rog.
0: Da.
1: Cum vă numiți?
0: Vasile Popoacă, dar să nu fie prea modern.
1: Numele tatălui?
0: Mielu, dar de ce mă întrebați?
1: O să vedeți dumneavoastră, numele mamei?
0: Maria, dar nu înțeleg.
1: Sunteți căsătorit?
0: Da, cu doi copii, două fete, una de 16, alta de 6. Dar nu văd legătura.
1: Pe soția dumneavoastră, cum o cheamă?
0: Constanța, doi zic Tanța.
1: Blondă, da, brună?
0: Cred că șatenă, da.
1: Nu sunteți sigur.
0: Să vă spui drept, așa mă obișnuiu cu ea încât...
1: Deci,
0: numai...
1: permiteți-vă, rog să scrim. Nedefinit. Așa. Înseamnă că nu știți nici ce ochi are.
0: Are un ochi nemaipomenit. Imediat îmi vede defectele la costumele pe care le cumpăr de gata. De-aia am venit să-mi fac unul de comandă, dar văd că nu mai am nicio șansă. Bună ziua.
1: Da, vă rog, stați puțin, unde vă grăbiți așa? Deci, permite să notăm nervozitate exhaustivă, da. Ce vârstă aveți?
0: Aproape 50.
1: Mulți înainte profesia?
0: Economist. Și mă miră foarte mult toate aceste întrebări, care nu văd ce legătură au costumul meu.
1: Oh, da, o legătură foarte strânsă. Vă lămuresc eu imediat. Ce pasiune aveți?
0: Pasiuni?
1: Pasiuni.
0: Cred că am intrat într-o croitorie, nu la psihanalist. Eu mă duc să mai mă uit odată la firmă.
1: Dar vă rog, nu este necesar, da. Pot să vă confirm eu că într-adevăr ați intrat într-o croitorie. Deci să revenim. Pasiuni, vă rog. Pasiuni.
0: Pasiuni, mă rog, când eram mai tânăr.
1: Nu, la ora actuală.
0: Când vin de la servici, mănânc, trag un pui de somn, mă uit la televizor și adorm.
1: Și când nu veniți acasă, adică întâlniri cu personalități, participați cumva la viața culturală artistică, la spectacole.
0: Da, mă mai opresc cu băieții la o bere, dar repede, că nevasta v-a mai spus, are un ochi, mă miroase de la ușă.
1: Da. Asta-i tot?
0: Tot, vă jur cu mâna pe conștiință.
1: Bine, vedeți, noi considerăm că un costum trebuie să fie în armonie cu personalitatea celui care îl poartă, cu situația lui socială, să-l completeze și chiar să-i scoată în evidență calitățile native. Iată de ce, din acest moment, datele furnizate de dumneavoastră intră pe mâna unor specialiști care le cartelează și apoi le introduc în calculator. Înțelegeți dumneavoastră? În felul acesta vom căpăta răspunsul exact. Ce model vi se potrivește, ce culoare și așa mai departe.
0: Da. Acum am lămurit. Dar spuneți-mi, în cât timp se execută la dumneavoastră un costum?
1: Din momentul în care suntem în posesia verdictului, cel mai bun maestru cuper vă dă linia dorită și cel mai talentat croitor vă creează costumul adecvat. Totul în 24 de ore.
0: Înseamnă că mâine pot să vin să-l iau. Sunteți formidabil, faceți-mi bunul.
1: Da, suntem formidabili, într-adevăr, dar mâine nu va fi gata.
0: Păi n-ați spus 24 de ore.
1: 24 de ore durează execuția. Operațiunea de cartelare, de introducere în calculator și de interpretare a deciziei durează însă 30 de zile. Vă fac bonul? Alo. Treziți-vă odată. Hopa sus, haide.
0: Cum? Ce s-a întâmplat? Am adormit.
1: Ați adormit, asta constat și eu. Acum însă trebuie să mergeți acasă. Încă nu e gata pantalonul.
0: Nici de data asta nu e gata. De 30 de ori m-ați amânat. Bacă nu e gata haina, bacă s-a îmbolnăvit pantalonarul, bacă e plecat la nuntă. Și astăzi am venit, v-a zic, degeaba.
1: Degeaba? Dar cum puteți să spuneți așa ceva? Suntem și noi aglomerați, fiecare vrea repede și bine. Păi dacă să le facem pe toate, așa o harababură aici, că nu mai știm pe ce lume trăim.
0: Harababură. Și eu ce vis frumos am avut. Auzi, 24 de ore

0: vom săpa în continuare căutând retro...
1: Vizoare!
0: Nu, nu retrovizoare, retroșlagăre, nu uitați! Noi bănuim că în acest perimetru vom da și peste cea mai veche melodie de muzică ușoară!
2: Atenție! S-a auzit ceva!
0: Cu grijă, cu mare grijă, așa, așa. Încet, încet!
2: Oh, oh, oh, ce piesă veche!
0: Oh, antichitate, oh! Oh.
3: Scoate-ți lanțurile! Filoxenos, în mărinimia mea am hotărât să te scot din temniță unde te-am aruncat pentru că mi-ai criticat creația poetică.
4: Dionisos, tiranule, câtă gratitudine sălășuiește în nobilul tău suflet.
3: Chiar așa și e! Și ca să ți-o dovedesc încă o dată, îți voi citi câteva din versurile mele.
4: Te ascult, o Dionisos.
3: În orice împrejurare, la munte sau la mare, oglinda retrovizoare...
4: Duceți-mă înapoi!

0: știți eu, de fapt...
1: Ce să stau, ce să văd, dumneata, ce dorești, de fapt?
0: Să-mi spuneți care e ieșirea.
1: Cobor treptele, o iei la dreapta, la capătul culoarului o iei la stânga, urci două etaje și în față vezi ascensorul. Te urci în el și cobori la parter.
0: Nu asta, că eu mă pot volatiliza și prin zid.
1: Atunci, care e ieșire?
0: Ieșirea din încurcătură. Știți, eu sunt împărăteasa. Mama albei ca zăpada. Mi-am luat o oglindă și mai departe ce fac?
1: Păi la carte scrie că luai niște obiecte, plecai în căutarea albei ca zăpada, pe care o găseai în pădure cu cei 7 pitici.
0: E, ce fel de obiecte luam asta?
1: Nu mai știu exact. În orice caz, ceva din care mușca albă ca zăpada și rămânea în gât.
0: Ce obiecte puteau fi astea cu care se înneca albă ca zăpadă?
1: Știu eu, parcă niște legume.
0: Să fi fost roșii?
1: Roșii erau precis, dar erau morcovi.
0: Morcovi? De unde morcovi? Oglindă retrovizoare am găsit, mașină găsesc eu, pe cei 7 pitici la fel. Dar morcovi nu se găsesc nici, poate erau banane.
1: N-ai mai văzut banane roșii?
0: Adevărat, n-am văzut. Dar ce-ar fi fost oare?
1: De unde să știu eu? În fond de bază, multumii tale ar trebui să știi mai bine.
0: Da, dar asta e retroversiunea modernă și nu știu urmarea.
1: Vă privește, nu ne țineți de vorbă că noi trebuie să închidem.
0: Și cu obiectele mele cum rămâne?
1: Încercați la biroul obiectelor rătăcite.
0: Poftim, a închis. Și biroul ăsta, cum îl găsesc? Mai bine merg și cumpăr niște mere. Și dacă nu-i plac, și dacă nu se neacă cu ele, mai bine îi cumpăr niște flori la ghiveci. Că ăsta precis o să fie de efect.

0: extraordinar. Unde mi-or fi pantofii antiderapanți? În casa asta niciodată nu se găsește nimic. E un adevărat haos. Te împiedici la tot pasul de 1000 de lucruri inutile, de toate vechiturile. Ia uite, culea. Dar niciodată nu poți găsi ce-ți trebuie. Aneto! Georgel! Ia veniți încoa.
1: Ce, dragă, ce s-a întâmplat? Ce
2: m-a mai chemat, taticule?
0: Fiți atenți aici la mine.
2: Da.
0: Unde-i coșul de rufe?
2: Uite-l
0: aici.
1: Ce-i cu coșul?
0: Coșul de rufe. Băgați bine de seamă, îl pun aici în hol. Mâine, când mă întorc de la serviciu, să găsesc în el toate vechiturile de care nu mai aveți nevoie.

0: casa asta este un adevărat bazar. Să facem ordine odată, da. S-a înțeles?
1: Sigur, bine, dragă.
2: S-a înțeles, tăticule.
0: Așa. Ia uite, extra. Aneto, Aneto, ce cu coșul ăsta de rufe aici în hol, dragă? Da, eu l-am pus ieri pentru lucrurile de prisos, da.
3: Ce?
0: E gol. Nimeni n-a pus nimic. Aneto, Georgele, unde sunteți, frate? Mă, Georgica, tu n-auzi când te strig?
2: Tocmai încercam să repar aparatul ăsta de radio de la bunicul.
0: Termin odată cu bocănitul. Ce nevoie ai de rabla asta? Monstru ăsta antideluvian. Nu ți-am cumpărat aparat de radio nou cu 4 lungimi de undă?
2: Ba da, tăticule, dar îl fac să funcționeze. Îl duc la muzeu.
0: Îl duci imediat la coș, acolo unde am spus eu. Nu ți-am spus, arunci tot ce nu-ți mai folosește.
2: Păi n-am nimic de aruncat, tăticule.
0: Da? Și zdreanța asta, la ce folosește?
2: Asta e anvelopa de la mingea mea de fotbal.
0: Și cu mingea cea nouă pe care ți-am cumpărat-o săptămâna trecută, ce ai făcut?
2: Am schimbat-o cu Mihăiță pe motorul ăsta de tren electric.
0: Cum? O minge nouă pe rebutul ăsta?
2: Păi nu, că el îmi lasă mingea pentru că motorul nu funcționează.
0: Extraordinar, și... păi dacă nu funcționează, îl arunci imediat
2: nu,
0: la coș.
2: Nu, că vreau să fac din el un ceainic electric.
0: Fii cu minte, poate să faci un scurt circuit, la gunoi cu el.
2: Nu, mi-l arunca.
0: Ei, cu minte.
4: Am spus de 1000 de ori. Că faci bine să electrocutat copilul. Ce ai pățit, dragul mami?
2: Motorajul.
4: Ce-ai, dragă, cu copilul? Vrea să-i facă că mi-e o plăcere. Vrea să fac un ceainic electric. De ce-l necăjești?
0: Ce-ți mai trebuie ceainic, dragă? Nu ai 4?
4: Ba da, dar sunt defecte toate.
0: Sunt defecte? La coș cu ele.
4: Nu?
0: De ce n-ai pus la coș lucrurile de care nu te mai folosești? Nu v-am spus eu aseară să aruncați toate hârburile astea de care mă împiedic la fiecare pas în casa asta?
4: Păi, dar dacă nu am ce să arunc?
0: Ce asta?
4: Ce este?
0: Miroase ars. Ai lăsat fierul în priză.
4: Nu, stai că nu e fierul de călcat. Ăsta e defect și nu funcționează decât dacă îi mișc cu mâna reostatul. Mirosul ăsta vine de la aragazul vecinilor.
0: Aruncă-l la coș.
4: De cine s-arunc la coș? Aragazul vecinilor?
0: Nu! Fierul de călcat. Dacă e defect, la coș. Mai ai încă 3.
4: Da, sunt stricate toate.
0: Aruncă-le la coș.
4: Cum să le arunc, drag? O să le dau la reparat, mă, mai
0: 4 fiare de călcat, 4 ceainice. Și ce mai ai de dat la reparat?
4: Ce s-a? Mașina de tocat carne, mixerul de maioneză, mixerul de macaroane, asta, mixerul de fructe, aprinzătorul de aragaz, 3 fereze fără abajur și atâtea.
0: Toate sunt defecte, nu-i așa? La coș cu ele.
4: Dacă te deranjează, le scot pe balcon.
0: Nu!
4: De ce? De ce?
0: V-am spus să nu vă atingeți de balcon. Acolo înțiu eu accesoriile auto.
4: Da? Cutiile alea de conserve sunt accesorii auto?
0: În primul rând că nu sunt cutii de conserve.
4: Sunt,
0: asta în primul rând. Și în al doilea rând, cu ce te încurcă?
4: Dar nu mă încurcă, dragă. Dar și 40 de cutii de conserve pe balcon, nu pot să-mi dau seama la ce-ți folosesc 40
0: sunt
4: de cutii.
0: Sunt de forme diferite și îmi servesc să țin în ele cuie. Piulițe, șuruburi și vopsea.
4: Mă rog, și de 6 ciocane, de ce ai nevoie?
0: Sunt numai 4.
4: Mă rog, dai și unul fără coadă. Sâc, ăla de ce nu-l arunci?
0: De ce? Ascultă, dragă, ce mă tot interoghezi atâta? Hai!
2: Pe cum să le arunce, mămico? Dacă sunt 4, înseamnă că formează o colecție. Și o colecție nu se aruncă, se completează de-a lungul unei vieți întregi. Păi se poate?

0: să înregistrăm ce am mai descoperit, trebuie să ținem o evidență exactă, draga mea.
1: O piesă din Evul Mediu.
0: Bună și aia.
2: Ionescu le spune o singură întrebare. Dacă știi, ai scăpat. De ce boală a murit Ludovic al IX-lea?
3: De ultramaree.
2: Ultramaree? Dar ce boală e asta?
3: Scuzați, a fost vorba că îmi puneți o singură întrebare.
1: Două relicve dintr-o epocă încă nedeterminată exact.
4: Ospătar!
5: Da, vă rog!
4: Ați vrea o friptură fără cartofi?
5: N-avem, vă rog, dar vă putem servi una fără mazăre.
6: Mimi, astăzi, dacă nu mă înșel, ați venit cu întârziere la serviciu.
7: Într-adevăr, vă rog să mă scuzați.
6: Și acum vă găsesc în fața oglinzii, gata de plecare cu o jumătate de oră înainte de încheierea programului.
7: Ați dedus foarte exact, știți? Nu-mi pot permite să întârzi de două ori în aceeași zi.
1: Și un șlagăr modern care a avut un mare succes la începutul veacului trecut.
8: Azi povestea lor, povestea de iubire vă cânt tuturor.
0: Cercetările continuă.

0: Mergeți departe?
1: Până la serverul de jos.
0: Aveți o distanță bună. Dacă nu are întârziere, pe seară târziu ajungeți la destinație.
1: Așa-i.
0: O să vă apuce urâtul.
1: N-are cum. Am o carte, mai citesc.
0: Ce carte? Asta cu mingiuțe?
1: Nu sunt mingiuțe, sunt bile stilizate de abac.
0: Abac? Aha, da, e o carte de matematică.
1: Da, de matematică.
0: Interesant, superioare. Da, da, foarte interesant. Și eu sunt mare amator de asta, de asta, cum le spune, de
1: calcule matematice.
0: Nu, deși intervine desigur și calculul matematic, altfel nici nu se poate. De lucruri din astea deosebite, zic. Uitați, de exemplu, am citit undeva că în cadrul unui campionat de fotbal se trag la poartă un număr impresionant de șuturi, egal cu, stați că vă spun exact, 3 milioane. Nu mai amintesc chiar cu precizie, dar în orice caz, un număr impresionant de șuturi, dintre care intră în gol aproximativ, stați că trebuie să-mi amintesc exact, da, 1 milion. Nu un milion, ca să vă și ce puține goluri se bagă la un meci. Nu, mult mai puține, dar totuși foarte multe. Poate scrie în cartea noastră câte.
1: Nu scrie așa ceva, e vorba despre ecuații cu derivate parțiale de tip parabolic.
0: Asta mi-a dus aminte despre o altă constatare extraordinară. O oglindă paraboloidă.
1: Parabolic.
0: Nu, paraboloidă, am citit eu undeva precis. Concentrează în focarul ei razele soarelui și poate declanșa un incendiu. Cu cât e oglinda mai mare, cu atât pot fi razele soarelui mai mici. De exemplu, pentru a folosi puterea unei raze de soare dintr-o zi cu nori, este suficient o oglindă cu o suprafață de 10 milioane de metri pătrați. Nu, 1000 de milioane. Adică nu mai amintesc exactitate. În orice caz, o suprafață foarte mare.
1: S-ar putea, nu m-am gândit.
0: Dar v-ați gândit că fiecare tonă de cărbune, pentru că toți suntem în tren, fiecare ton de cărbune arsă de o locomotivă ajută la tracțiunea vagoanului tren pe o distanță de nici mai mult, nici mai puțin de mă rog, am uitat distanța, dar să zicem că un tren cu un număr de vagoane în jur de, așa, nu mai știu câte, și cântărind o greutate de, în sfârșit, o greutate foarte mare, va fi tras de o locomotivă pe o distanță de exact, nu mai amintesc distanța exact, va fi tras pe o distanță de, să zicem,
1: de la pământ la lună.
0: Da, tot ce se poate. Exact, deci până pe lună. E nemaipomenit, nu-i așa?
1: Da.
0: Dar asta nu-i nimic. Am mai citit eu că o picătură de apă conține niște astea, uite că am uitat cum le zic exact, astea, lucruri, care cât credeți că sunt?
1: Să fie 1 milion?
0: Da, 1 milion, ba chiar 1 bilion, în orice caz foarte multe. V-ați fi imaginat?
1: În niciun caz.
0: Ei, vedeți, în lumea asta sunt o mulțime de lucruri extraordinar de interesante. Dacă ai așa, cum zice, pasiunea cunoașterii, afli niște amănunte care nici nu se ar fi trecut prin cap. Totul e să fii interesat de treburi din astea. Eu sunt și știu o mulțime de povești din astea. Uite cum e și cu problema asta cu distanța de la pământ la soare. S-a calculat că un proiectil lansat spre soare și care zboară cu o viteză de
1: 300 la oră.
0: Nu, călătorind cu o viteză înspăimântătoare, va avea nevoie de 100 de milioane. Nu, ce zic eu? De 100 de bilioane. Pe scurt, îi va trebui îngrozitor de mult ca să ajungă acolo. Sau altă curiozitate nemaipomenită. Dacă pui cap la cap, dar ce faceți? De ce vă las bagajul? Coboriți? Dar n-ați ajuns la destinație.
1: Nu cobor. Mă mut în alt compartiment, căci mai am de mers o distanță înspăimântător de mare. Și dacă mai aflu alte asemenea lucruri nemaipomenite, s-ar putea să-mi pleznească vreo arteră. Bună ziua!
0: Să pleznească asta e bună. Ce om! Uite, după ce îmi răcesc gura cu el să-i arăt ce lucruri minunate sunt pe lumea asta, îmi întoarce spate. Pur și simplu îmi întoarce. Ce să mai vorbim? Nu îi interesează nimic. Nu mai există receptivitate la cultură. Asta-i.

0: Da.
1: Iată o piesă a cărui vârstă este aproape imposibil de determinat.
2: Da, da, după aparențe pare a fi foarte veche.
1: Mi-a rămas o singură soluție, carbonul radioactiv. Începeți operația de identificare, hai, carbon, radioactiv, carbon.
0: Georgescule.
3: Georgescule, da. Nu știu ce să mă mai fac cu dumneata. Păi da, ia spune, dacă ai fi în locul meu și eu în locul dumitale, ce-ai face?
4: V-aș desface pe loc contractul de muncă.
5: Asta-i matusale, e veche.
2: E foarte veche.
3: E din copilăria umorului.
1: E adevărat, o descoperire rară, deși din epoca copilăriei mai avem câteva exemplare.
2: Se poate, băiețaș, cine te-a învățat să fluiere așa?
6: Tata!
2: Frumos, ce meserie are tatăl tău?
6: Arbitru de fotbal.

0: Am senzația că intuiția mea m-a înșelat. Nu sunt perspective să descoperim cel mai vechi șlagăr. Nu, nu avem.
1: Nu dispera, nu, colega, nu dispera. Avem viitorul în față.
2: Fiindcă acest fan e meloman, Figaro fa, Figaro la.
1: Doi mai știi voi?
2: Adică noi.
1: Vom prezenta.

0: Vino cu mine și o să-ți pară bine de tot ce întâlnești. La dreapta mea stau piscupeștii,
1: la stânga mea stau tănăseștii,
0: deasupra mea stau balabanii
1: și de desubt stau răducanii.
0: Și toate mergeau ca pe roate.

0: ce?
1: N-a sosit alt vecin în april.
0: În april
1: n-a sosit ciocârdel cu valiză.
0: Valiză?
1: Și pe ea un bilet e fragil.
0: Este fragil, ce-o avea prețios el la nume.
1: Ce?
0: Toți priveau, se întrebau, e normal.
1: Normal?
0: Zice el ciocârdel către lume.
1: Ce?
0: E un casetofon colosal. S-au lămurit și piscupeștii.
1: S-au lămurit și tănăseștii.
0: Au priceput și balabanii.
1: Au priceput și răducanii.
0: Noul vecin, bravul concetățean, este clar cum

0: sărit și-un la clasa m-a auzit. Johnny Holiday striga,
1: ce?
0: Nu știu ce pe limba sa.
1: Dar cum dormeau și piscupeștii,
2: și cum dormeau și tănăsâștii,
1: și cum visau și balabanii,
2: și sfărăiau și răducanii,
1: s-au deșteptat și piscupeștii,
2: s-au enervat și tănăsâștii,
1: s-au speriat și balabanii,
2: au explodat și răducanii. Toate-s degeaba, cântă și aba, nu se mai poate noi când mai dormim.

0: fac muzica.
1: Până la trei, vrei, nu vrei?
0: Ai concert în bloc.
1: Aul meu, capul meu,
0: nu-l mai simt deloc.
1: Boni M, ce blestem,
0: cu amplificator.
1: Noaptea

0: pe noi, pe noi, pe noi.
1: Vă mulțumesc! Ce doriți să vă mai ofer?
2: Pianu!
3: Ce faceți aici, fetele? Cântăm la patru mâini.
4: Da? Și tu ce cânti?
5: Sonata lumii.
4: Foarte frumos. Și sora ta?
3: Eu și cu prietena mea nu reușim să ne înțelegem niciodată la telefon.
6: Poate ar trebui să încercați să nu vorbiți amândouă în același timp.
7: I don't know what I'm gonna do.
8: Alo?
9: Alo, da?
8: 11, 12, 13?
9: Nu, 13, 12, 11.
8: Scuzați, cred că am ținut receptorul invers.

0: Țin să-ți atrag atenția. Câinele dumitale mi-a furat un cremvurști.
1: Câinele meu? Mă mir. Acum e ora când servește numai sote de morcovi.
2: Morcovi, ați spus? Unde ați găsit morcovi? Știți, eu sunt împărăteasa și basmul spune că trebuie să o caut pe Albă ca Zăpadă, care este ascunsă în pădure la cei 7 pitici, să-i dau morcovi.
1: A, da, exact, și eu am citit basmul ăsta, dar nu vă pot ajuta cu nimic. De fapt, nici eu n-am găsit morcovi și am dat câinelui sote de mere.
2: Să încerc oare și eu cu mere?
1: De ce nu? În fond n-are ce să-i strice. Sunt ușor digerabile, conțin vitamine și contribuie la întreținerea siluetei.
2: A, și dumneavoastră țineți regim?
1: A, nu, numai câinele meu. Eu fac sport. Pescuiesc.
2: Da? Și ce folosiți ca momeală?
1: Cutii de conserve. Scot peștele gata conservat.
2: Și e bună momeala asta pentru pești?
1: Nemaipomenită. Când o gustă, peștii își ling pur și simplu degetele.

0: Ba de Gheorghe, când mai mergem la vânătoare?
1: A, pă, la vânătoare eu nu mă merg. Numai la pescuit.
0: Dar ce ai bade cu noi vânătorii? Nu ne mai simpatizezi?
1: A, pă, vă simpatizez.
0: Atunci de ce nu vrei să ne mai însoțești pe noi la vânătoare și te duci numai cu pescarii?
1: A, pă, până acum niciun pescar nu mă lua drept pește.
2: Păi ce-i cu tine, dragă? Stai de 5 minute în fața oglinzii și în picioare. Vrei să te extenuezi? Ia așează-te tu, Dan, ce de tot. Uite, mai bine fotole tău preferat să-ți aducă mămicuța ta. O bericică rece, dragă, să te liniștești. Vrei?
3: Sebastițo, stau și mă uit. Mă uit și stau. Și constat că pe zi ce trece iau proporții. Și asta pentru că nu mai fac mișcare. Stau toată ziulica. La birou pe scaun, acasă în fotoliu, pe drum în mașină, stau și se depune.
2: Așa e, da.
3: Nu mai ține.
2: Firicel, scumpre, dar ce ți-o de gând? Nu cumva vrei să începi iar cu ședințele alea de la Garofița?
3: Nu.
2: Fii atent că de data asta să zic că plec la mama, uite, spun clar.
3: Fii calmă, dragă.
2: Păi ce să fiu calmă?
3: Nu m-am hotărât să iau atitudine, așa. Să fac mișcare.
2: Da, da? Așa. Mă rog, și cam ce fel de mișcare intenționezi, matale, să faci?
3: Cum, ce mișcare?
2: Păi cum?
3: Sport,
2: ce
3: bineînțeles,
2: face?
3: Sport.
2: Sport la vârsta ta, firică. Vrei să te râdă lumea când te vedea alergând ca pe Ștefănescu de la 6? Ce ai nebunița, poate? Vai, dragă,
3: uite ce fac. Uite ce fac, fii atentă. Îmi cumpăr un câine. Și ăsta mă scoate preciz la plimbare. Că este necesară mișcarea, nu? Îl plimb și mă mișc și eu.
2: Câine, firică, da. Vrei să le dea afară din bloc? Că trezește colocatarii cu lătratul. Orice, dar asta nu, câine, nu.
3: Îmi iau o bicicletă și mă plimb la șosea.
2: Ce ai de gând, firică, să te sinucizi? Cu circulația asta trepidantă. Ce te faci? Fii serios, firică?
3: Da, cam așa.
2: Te calcă mașină,
3: atunci,
2: dragă.
3: Îmi iau un aparat de vâslit.
2: Ce-a făcut?
3: Aparat de vâslit. Cu ăsta vâslesc în casă. Nu mă vede nimeni și are un efect nemaipomenit. Știi că solicită toți mușchii.
2: Stai că eu nu pricep. Adică vrei să vâslești în cada de baie.
3: No.
2: Dar de unde apă pentru barcă, firicică, dragă? Mie să nu faci lăcăraie în casă, ca să știi că nu știu ce vrei să fac.
3: Nu e nevoie de niciun fel de apă. Ăsta e un aparat care se fixează în dușul meu. Te așezi și tu pe el și începi și vâslești atâta, fără apă.
2: În dușul meu. Să-mi strici parchetul care îl fac să lucească cu prețul sănătății mele, ca mieră de albine. Nu-ți permit! Nu.
3: Stai, ascultă. Ce? Ascultă, Sebastițo. Tu nu vrei să fac mișcare.
2: Eu?
3: Da,
2: fă, dragă, câtă vrei. Uite, ia-mă pe mine de braț și hai să ne plimbăm așa toată noaptea, ca în tinerețe. Sunt de acord.
3: Tu știi că e o idee. Ia, hai, dragă. Îmbracă-te și hai să ne mișcăm.
2: Așa.
3: Stai nițel să-mi pun pantofii de sport. Stai nițel. Gata. Așa, haide, haide, Sebastițo. Așa, ai chemat liftul. Apasă, dragă, pe buton. Ține apăsat, că nu-l mai prindem. Ține apăsat,
2: firică,
3: cu degetul.
2: Firică, trebuie să coborâm pe scări, că e blocat liftul la partea. Iar stă, să știi, o lună în reparații. Gata.
3: Extraordinar.
2: S-a terminat cu liftul.
3: Iar au defectat liftul. Puștii aia lui Vasilescu. Dacă îi prind, să vezi ce le fac, eu le arăt eu lor.
2: Ce faci, Firicel, dragă, nu coborâm?
3: Cum o să cobor, dragă, dacă nu merge liftul, nu? Și înapoi, cu ce ne urcăm noi, 4 etaje? Haide acasă, haide acasă, ia uite frate. Și tocmai acum s-a defectat, când vroiam și eu să fac mișcare. Ce ghinion, Sebastițo! Sebastițo! Dă-mi papuci, soro!

0: fereastră dacă plouă.
1: Și dacă o închid, nu mai plouă.
2: Din cauza timpului nefavorabil, campania noastră de săpături va trebui întreruptă.
3: Dar n-am sondat întregul perimetru propus.
2: Nu-i nimic cu altă ocazie. Acum să trecem în revistă ce-am mai adus la lumină.
3: Sunt câteva piese de natură pur retrogradă.

0: mardare și să dansez la nunta ta.
1: Imposibil.
0: De ce? Nu te mai însori?
1: Nu, nu te mai invit.
2: Ciudat. Vezi individul acela care iese pe ușă?
3: Da, ce-i cu el?
2: Până adineaori mi-a făcut o curte teribilă și dintr-o dată mi-a întors spatele.
3: Explicabil, draga mea. Probabil m-a văzut pe mine. Sunt soția lui.

0: încheierea lucrărilor noastre, cred că e cazul să imortalizăm momentul. Toată lumea în spatele meu. Vă rog, așezați-vă, așa, o fotografie de grup.
1: Da.
2: Așa, zâmbiți, vă rog.
0: Așa, zâmbiți.
2: Da. Căutați să vă luați un aer simpatic.
1: Da.
2: Una, doi, trei. Gata. Acum puteți să vă luați din nou aerul dumneavoastră obișnuit.

0: am fost imortalizat și pe pânză.
1: Era și de așteptat. Ia să vedem capodopera.
0: Poftiți, poftiți. E într-o manieră foarte modernistă.
1: Ce cu pictorul ăsta? Habar n-are să picteze.
0: El spune că pictează ce vede.
1: Mai bine ar vedea ce pictează.

0: Ce știi dumneata? Un burlac n-are pe nimeni care să-l ajute, căruia să-i împărtășească grijile lui care...
1: Ce vorbești?
0: Da.
1: Și eu care credeam că un burlac n-are nicio grijă.

0: Albă ca zăpada, de ce pleci?
1: Nu te mai simți bine la noi în căsuța piticilor? Ți-e dor de casa ta?
2: Nu, nu de asta plâng eu, pitici mei. Dar ce mă fac dacă mă găsește și aici mama mea vitregă?
0: Cum să te găsească aici, în inima pădurii?
2: Păi se uită în oglinda aici, fermecată și...
1: Fii pe pace, albă ca zăpada. Oglinda cea fermecată s-a făcut de mult țăndări.
2: Precis? Păi ce se face ea fără oglindă?
0: Ce să se facă? Acum și-a cumpărat în loc o oglindă retrovizoare.
2: Oh, iar o să mă descopere și aici o să vină cu mărul otrăvit. Oh.
1: Liniștește-te, albă ca zăpada. Oglinda retrovizoare se folosește la altceva.
0: La umor.
2: La ce?
0: La...
3: umor
4: în retrovizor.
5: Situații comice privite în sens retro de...
4: Alina Idriceanu.
5: Personaje de mult uitate au fost reîntruchipate de actorii...
4: Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: Rodica Sanda Țusuianu,
4: Mihai Fotino,
1: Rodica Popescu Bitenescu,
4: Constantin Băltărețu,
1: Janin Stavarache,
4: Alexandru Arșinel,
1: Paula Rădulescu,
4: Mihai Stoienescu
1: și Horia Șerbănescu. I don't know what I'm gonna do.
5: Remedieri tehnice și muzicale ale perspectivei audiovizuale.
4: Mihai Roman. Capitolul muzical
6: supradimensional
4: Ion Barta.

0: pietrele rumene și frumoase.
1: Vai, vai, ce v-am spus eu, m-a găsit și aici. Și voi care spuneați că retrovizorul face umorul, vai, vai.
2: Taci, albă ca zăpada, că te salvăm noi. Ia vezi, pitic doi, cine e?
3: O tânără cu mașina încărcată cu mere.
2: Hei, dumneata cu merele!
0: Da, vă rog!
2: Cum dai merele?
0: Eu n-am decât mere calitatea întâia, rumene și frumoase, așa că...
3: Dar mere otrăvite n-ai?
0: Otrăvite? Vai de mine! Mă jignești! Dacă nu crezi, gustă!
2: Chiar niciunul, niciunul?
0: Îmi pare rău, dar nu vă pot servi!
2: Albă ca zăpada, poți să ieși, nu are mere otrăvite!
0: Copila mea! Mamă!
4: Și iată cum oglinda retrovizoare a contribuit la fericirea lor viitoare.
5: Oglinda retrovizoare și-a făcut datoria. Oglinda retrovizoare acum va dispare.
4: Dacă nu se spărgea, aș fi putut și vedea toată povestea.
5: Așa, doar am încălecat pe oșa și...
4: Poftim, s-a desumflat. Dăm pompa.
2: Ce se întâmplă aici? Aveți spană de cauciuc?
5: Nu, se retroactivează.
2: A, îi faceți respirație artificială.
4: Gata, am reanimat-o.
6: Aici nu privești spectacolul. Îl trăiești altfel, îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

acum. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bocancii, termosul, magnetofonul, copilul, restul familiei și mașina.
1: Nevastă mea conduce mașina ca un trăsnet.
2: Merge așa repede?
1: Nu, dar lovește pomii.

0: excursie?
1: Sai, sai, sai, sai.
0: La cheile?
2: Bicazului?
3: Bihazului.
4: Mamico, ce e aia bihaz?
5: Haz la pătrat, puișor.
6: Participarea extraordinară a câinelui Bobby.

0: extraordinar. N-am mai văzut câine să plângă în fața televizorului.
1: Și când te gândești că nu i-a plăcut deloc cartea.
2: Excursie la cheile Bihazului, o călătorie muzical distractivă,
3: organizată de Dan Ursuleanu și Alexandru Vilan.
4: Ghid pe traseele muzicale,
2: Ion Barta. Depanări tehnosonore,
4: Dore,
2: Mihai Roman.
0: Ah, treci și pe la Roman.

0: Cugetare, talente să fie, că descoperitori se găsesc.
1: Nu e bine, e invers.
2: Cum invers?
1: Descoperitor să fie, că talente se găsesc.
3: Tamara,
0: Buciuceanu Botez,
3: Mihai
4: Fotino,
3: Sanda,
5: Toma,
3: Radu
1: Zaharescu,
3: Rodica
6: Tapalagă,
3: Alexandru
7: Arșinel,
3: Paula
8: Radulescu,
3: Sorin Gheorghiu.
5: La volanul regiei artistice,
1: Dan Ursuleanu.
9: Care volan? Nu vezi că e la frâne?
0: Atenție, familie! Gata de excursie?
10: Gata!
0: Și Bobby? Bobby, te-am întrebat dacă ești gata. Pentru ultima oară te întreb, gata?
11: Nu poate răspunde, i-am pus botnița.
0: Atunci, după mine, înainte, marș, Bobby!

0: Și mereu scurge apa așa prin capotă.
1: Nu, numai când plouă.
2: Apă de ploaie. Pic.

0: Da, ce castel frumos! E și medieval!
1: Da, și uite ce ziduri înalte are!
0: Îl vizităm și noi?
1: Normal, dacă e excursie, vizităm tot!
0: Dar repede, să nu pierdem masa!
1: Repede, dragă, repede! Și ca să economisim timp, tu îl privești pe din afară și eu pe dinăuntru!

0: Jim?
1: De seara asta bântuie o fantomă, dragă. Cum nu, Guiev?
2: Vă spun strict confidențial. E administratorul castelului îmbrăcat într-un cearșaf alb.
1: Păi da, și de ce stă așa?
2: Știți, turiștii fug imediat din sală și astfel cruțăm acest minunat covor persan.

0: Mâncă la tata, mâncă la tata de băiat talentat. Uite ce frumos cântă el.
1: Da, e destul de nostru.
0: Să știți că talentul e ca parașuta.
1: Cum așa?
0: E bine să se deschidă la timp.
1: Aolo, văd că și cățelul dumneavoastră cântă.
0: Nu, el latră la cântăreți.
2: Da una lacrima sul viso.
3: Taci, Bobby. Nu tu să taci, să tacă Bobby solo.

0: zioară. În stațiune izarvă mare, pregătiri nenumărate, fiindcă vin turiștii care vin pe jos sau vin pe roate.
1: Bucătar, șef.
2: Ce este, amat?
1: Am și eu o rugăminte.
2: Da, da, da, știu. Vrei să instalăm un ventilator la bucătărie, că e prea cald.
1: Lăsați asta. Da. Nu de ventilator, e vorba acum.
2: A, dorești, desigur, să-ți dăm o bonetă nouă. Da, e dreptul dumitale. La 6 luni, o bonetă nouă de bucătar.
1: N-am nevoie de bonetă. Am păstrat-o bine pe asta.
2: Ascultă, stamate, roagă-mă orice, numai să nu schimb rețetarul, că nu depinde de mine.
1: Altceva vă rog eu. Să mă sprijiniți în cererea mea de concediu.
2: E bine, ai nebunit? Acum, în plin sezon turistic, în plin sezon de concedii, să părăsești cantina numărul 1 la stațiunii noastre ca să pleci în concediu de odihnă?
1: Nu vreau concediu de odihnă. Am nevoie de un concediu de creație.
2: De creație?
1: Da. Simt că în mine se acop ceva mare.
3: Un cozonac.
1: Vă rog, simt că am aluat de scriitor.
2: De ce ai scris tu până acum, mă, stramate?
1: Uitați articolele mele lunare la gazeta de perete a micii dieteticului? Am scris eu toate acestea sau nu?
2: Așa, da, stamate, sigur, le-ai scris,
1: E bine, da. am talent cu polonicul.
3: De supă.
1: Vă rog, îl simt cum clocotește, gata, gata, să dea un foc. Pentru gloria cantinei noastre am nevoie de concediu măcar o săptămână. Să dau turiștilor care ne vizitează nu numai ciorbe, ci și o operă literară, fragedă și bună, să mănânci cu ochii, nu alta.
0: Hei, stamate, ți s-a dus și săptămâna de concediu și n-ai făcut nimic. Nici gardul l-ai vopsit, nici robinetul de la cadă nu l-ai reparat.
1: Ce știi tu, nevastă, ce știi? Am scris un roman ca Balzac.
0: Care Balzac?
1: Ăla de stătea noaptea și bea cafele, una după alta, așa.
0: Păi tu nu bei cafe.
1: Nu beau, dar de scris romane, păi și eu.
0: Și mă rog, ce de scris tu acolo?
1: Biografia mea. Bineînțeles că pe erou nu-l cheamă ca pe mine, ca să nu-și dea seama cititorii.
0: Și stamate, e un nume frumos.
1: Da, dar nu e de literatură. Personajul meu l-am botezat Mastate.
0: Și ce face el?
1: Mastate? El lucrează la un restaurant și mereu clienții îl supără. Îl necăjesc și nu îi se dă bonetă nouă. Nu merge ventilatorul și rețetarul nu-i dă voie să-și arate marea pricepere în arta culinară. Am aici un pasaj teribil. Să ți-l citesc?
0: Nu, povestește-l că merge mai repede.
1: Da, zugrăvesc aici că nevasta lui Mastate...
0: A, te iei și de mine? Care va să zică?
1: Nu, lasă, dragă, că zic de bine. Cum spuneam, eroina dictează la telefon o rețetă de plăcintă. 2 pachetele cu praf de cremă, 8 linguri de făină, 1 vârf de cuțit bicarbonat, 300 grame smântână, 1 pahar zahăr pudră și 3 lingurițe cacao. 3 lingurițe! Iar sora eroinei, care e o femeie rea, face plăcintă ca să-l îmbolnăvească pe Mastate. E ce crezi?
0: Bați, că eu n-am nicio soră, stamate.
1: Habar n-ai de literatură. Sora e fictivă. Nu este, adică e ficțiune. Da, acum că am terminat romanul, îl trimit la o revistă literară. Ăia mi-l publică, fiind prima operă despre viața complexă a bucătarului și care se va servi cald la cititor. Poftă bună la lectură. Ce frumos sună.
0: Stamate, vino să te pup. A trecut o jumătate de an, dar te-au publicat.
1: În fine, că prea stăteam ca pe grătar. Ei, nevastă, talentul tot iese deasupra ca un de lemnul la tigaie.
0: Bravo! O să fie mândri de tine la cantină.
1: Da, dă-mi revista să văd și eu. Adică nu. Nu, mai bine citește-mi chiar tu cum mă prezintă.
0: Păi e zice așa. Da. Pentru ocazii puteți prepara o plăcintă în numai 15 minute. Rețeta ne-a fost trimisă de bucătarul Ilie Stamate de la cantina dietetică numărul 1 a stațiunii. Mă rog, debutant în presă, chestii de astea, mă rog, și pe urmă vine roman.
1: Îl dă tot?
0: Tot. 2 pachetele cu praf de cremă, 8 linguri de făină, 1 vârf de cuțit bicarbonat, 300 grame smântână, 1 pahar zahăr pudră și 3 lingurițe de cacao. Cacao, Stamate.
1: 3 lingurițe? Să mai trimiți lucrări la revistă. Ăștia habar n-au de literatură. Numai la mâncare se gândesc. O plăcintă, 8 linguri de făină, 1 vârf de cuțit bicarbonat.

0: povestești?
1: Și te duc la cantina, restaurantul Mețul Vesel, acolo sunt și melci.
0: Melci? Da. Pasiunea mea, dar de unde știi că sunt acolo melci?
1: I-am văzut eu, s-au deghizat în ospătari.

0: bunicule, am făcut o faptă bună.
1: Bravo, puișor, ce faptă bună ai făcut tu?
0: Am ajutat un nene să nu piardă trenul.
1: Foarte frumos, și cum ai făcut?
0: I-am dat drumul lui Bobby și nene a prins trenul între două stații.
1: Săracu.
2: Iubitule, da. Scrisoarea asta este foarte urgentă. Până o termin de scris, tu caută în rucsac un plic.
3: Uite, am un plic chiar în buzunar.
2: Da, atunci ca să câștigăm timp, până scriu eu finalul, tu lipește plicul.

0: ziuară. În excursii când vă doare o măsea sau alt molar, vizitați și monumente, dar și punctul sanitar.
1: Au, au.
2: Vă doare ceva?
1: Au, da, doctore.
2: Ce anume?
1: Au, nu știu.
2: Vă reamintesc că doctorului trebuie să-i spuneți totul, sincer, totul, ca la doctor.
1: Vă spun tot ce știu.
2: Spuneți, ce vă doare?
1: La început m-a durut o măsea, dar știți cum?
2: Cum?
1: Cumplit. Am luat două antinevralgice și un piramidon.
2: Și v-a ajutat, nu?
1: Nu, am repetat figura.
2: Tot două antinevralgice și un piramidon?
1: Nu, un antinevralgic și două piramidoane.
2: Și?
1: Măseaua mea a trecut de la început să mă supere inima.
2: Chiar ea?
1: Ia! Palpitații. Bineînțeles că am înghițit imediat două tablete de extraveran.
2: V-au folosit astea?
1: Sunt grozave. Imediat m-a lăsat inima, dar nu știu, m-a cuprins așa o amețeală, o moleșeală, dar știți cum?
2: Cumplită.
1: Nu, teribil. Ce să fac?
2: Păi trebuia mai întâi și întâi să...
1: Știu și eu ce trebuia. Am băut imediat două fiole de cofeină care mi-au luat somnul cu mâna. Însă
2: mai întâi...
1: Ați ghicit. M-a pălit o groaznică durere de cap.
2: O nevralgie.
1: Așa cum ziceți dumneavoastră, dar la cap. Am luat un algocalmin. Ăsta la durerea de cap e superan, nu?
2: Depinde, mai sunt și alte antinevralgice.
1: Aici cred că am greșit eu, că imediat a început să mă înțepe ficatul.
2: Ficat? Păi nu e bine, nu e bine.
1: Chiar rău cu ficatul, nu glumești. Așa că n-ați stat pe gânduri.
2: Ați acționat și...
1: Pe loc, două tablete de scomutil.
2: Și?
1: Nimic. Aștept un minut, aștept două. Ficatul, nimic.
2: Ați încercat și cu Lizadon?
1: Nu! Că începuseră să mă lase și nervii. Trebuia să mă ocup și de ei, nu credeți?
2: Păi știu eu ce să mai cred.
1: Ascultați-mă pe mine că mă pricep, da. Mi-am administrat un cocktail de sedative și am adormit. Un somn lung, odihnitor.
2: Mă bucur din toată inima că v-ați mă bucur.
1: N-aveți de ce, că m-am trezit cu o durere cumplită în spate. Uitați-vă, aici.
2: Și ce ați luat?
1: Am luat autobuzul și am venit la doctor. Că mă îngrijorează sănătatea. Mă îngrijorează sănătatea mea. Ce spuneți?
2: Într-adevăr, trebuie să fii sănătos tu ca să te poți trata de o boală așa cum faceți dumneavoastră.

0: Asta e, soția dumitale consumă prea multă cafea. Să nu mai lași, cafea o face nervoasă.
1: A, se vede și nervoasă e că nu-i dau cafea. Păi m-am spus eu, n-are cafea și iar începe.

0: Păi, Bobby, ți-a plăcut melodia? E foarte bună de dans, nu-i așa?
1: Ce e cu tine, dragul meu? Vorbești tot timpul cu câinele. Știi doar că nu-ți poate răspunde.
2: Tocmai asta apreciez la el.

0: Nimic nu poate fi mai plăcut decât o excursie în pădure. Păsărele, frunzele foșnesc, aerul e curat.
1: Da, până și țigara se pare proaspătă în pădure.
2: Poate, stinge, stinge imediat țigara, nu vezi ce scrie acolo?
1: Ce scrie, mamă?
2: Fumatul interzis, pericol de incendiu.
1: Da, de unde? Incendiile în păduri sunt provocate în primul rând de uscăciune și soare intens.
2: Zău?
1: Da.
2: Atunci de ce nu se plantează copacii la umbră?

0: Auzi, Matale, ești turist?
1: Turist.
0: Și pescuiești de mult aici?
1: Da, de vreo 3 ore.
0: Auzi, de 2 ore mi-a dispărut un pui, nu cumva mi l-ai mâncat dumneata?
1: Vai de mine, dar cum poți să crezi asta?
0: Păi văd penele astea risipite pe jos.
1: Da, mi-amintesc. A trecut pe aici un pui și m-a rugat să-i păzesc hainele cât face o baie.

0: ziară. Pe excursiei cărare nu știi ce ți-aduce ceasul, căci surpriza îți răsare și dă buzna la tot pasul.
1: Trăiască strânsa legătură între școală și familie.
2: Pardon, cu mine vorbiți? Vă rog?
1: Cu dumneavoastră, cu cine altcineva. Școala și familia rămân școală și familie, chiar și în tren.
2: Da, nu vă supărați, dar nu vă înțeleg.
1: Lăsați că v-am recunoscut. Dumneavoastră sunteți diriginta unicului meu fiu. Or, știți că legătura strânsă între școală și familie este veriga de bază în realizarea cu succes a educației elevilor.
2: Da, desigur, numai că acum suntem la ședința cu părinții. Eu sunt în concediu.
1: Aveți dreptate. Trebuie să-mi fac autocritica. Din cauze absolut obiective, nu m-am putut ocupa de fiul meu în ultimile săptămâni. Acesta e motivul pentru care încă nu am avut ocazia să discut cu dumneavoastră personal până acum.
2: Bine, dar eu funcționez la această școală de 6 ani.
1: E, așa? E, mulți înainte. Mulțumesc. Cu atât mai bine. Cum v-am mai spus, în îndatoririle mele de părinte au existat unele mici lacune.
2: E,
1: mici,
2: se mai întâmplă, deși n-ar trebui.
1: Ia uite, drace, e 1 și 17. Acum trebuie să ajungem la prima stație unde cobor. Spuneți-mi, vă rog, repede, cum învață fiul meu? Face parte dintre fruntașii clasei, e un pionier activ?
2: Iertați-mă, n-am reținut bine numele dumneavoastră.
1: Buluceanu.
2: Parcă ne amintesc. Cum va fiul dumneavoastră se numește Buluceanu? Costică?
1: Da, Costică Buluceanu, exact. Da. El, cum se poartă? Mai participă el la cercul micilor naturaliști, da?
2: Nu, niciun fel.
1: E cum așa? Dar era mort după științele naturii, era?
2: Nu trebuie să fiți îngrijorat. Anul trecut și-a luat bacalaureatul și a reușit la facultatea de biologie.
1: Auzi, Burdanicu?

0: De câte ori sunt vestit la masă, mă? Dacă nu vii, te iau de urechi, să știi.
1: Gata, mămică, gata, am avut treabă cu bicicleta.
0: Iar cu bicicleta?
1: Ia, am schimbat o roată.
0: Cum ai schimbat o roată?
1: Păi i-am dat roata lui Fănel și el mi-a dat mie un clasor de timbre.
0: Nu înțeleg, de ce îi cumpără bicicletă copilului? Nu crezi că face și așa destule năzdrăvănii?
2: Ba da, dar speram că o să le facă în altă parte.

0: Stimați turiști și excursioniști, astă seară la Clubul Stațiunii, mare spectacol de varietăți. Senzații tari, final cu happy end.
1: Cum adică spectacol cu happy end?
2: Adică spectatorii tot se bucură că s-a terminat.
3: Excursie?
4: Sai, sai, sai, sai.
3: La cheile?
1: Bicazului? Bihazului!
5: Mămico, ce e aia bihaz?
6: Haz la pătrat, puișor.
0: Participarea extraordinară a câinelui Bobby.
3: Excursie la cheile bihazului, o călătorie muzical distractivă
0: organizată de Dan Ursuleanu și Alexandru Vilan.
2: Cugetare, talente să fie, că descoperitor se găsesc.
1: Nu e bine, e invers.
5: Cum invers?
1: Descoperitor să fie, că talente se găsesc.
0: Tamara,
2: Buciuceanu Botez,
0: Mihai
7: Fotino,
0: Sanda,
2: Toma,
0: Radu
1: Zaharescu,
0: Rodica
6: Tapalagă,
0: Alexandru
1: Arșinel,
0: Paula
5: Radulescu,
0: Sorin Gheorghiu.
3: La volanul regiei artistice,
1: Dan Ursuleanu.
8: Care volan? Nu vezi că e la frâne?
1: Alo? Da. Alo, fachirul Goguță, Geandracupta, cuișor?
9: Da, la telefon.
1: Păi ce faci, domnule, te așteptăm la spectacol, nu vii?
9: Imposibil, sunt țintuit la pat.
3: Auzi, imposibil, imposibilul nu există. Numai că nu totdeauna ai posibilitatea să o dovedești.

0: Ține-a tu acolo, puișor, o păpușe?
1: Cum o să fie păpușe, nene? Nu vezi că e un fluture, i-am făcut și coarnele.
0: Păi acelea nu sunt coarne, sunt antene.
1: Cum, și fluturii au televiziune?

0: Ai mizerabilă specie automobilele astea. Mergi ca excursionistul pașnic pe șosea și dă câte unul buzna cu roțile, anume ca să te stropească. Am să te reclam la miliție.
1: Noroiul e foarte ciudat.
2: Ciudat noroiul? De ce ciudat?
1: Pe haine de culoare închisă face pete albe și pe haine deschise face pete negre.

0: ziuară. Oriunde umblați și vă întindeți cortul turiști, nu uitați, sănătos e sportul.
1: Mie unuia întotdeauna mi-a plăcut sportul. Încă de mic mă dădeam în vânt după box, ceea ce mi-a cauzat unele absențe regretabile la orele de gramatică. În special lecția cu genul substantivelor nu-mi intră deloc în cap. Nu știu să fac acordul de geană, ceea ce nu m-a împiedicat să mă prezint la un concurs pentru ocuparea unui loc de crainic sportiv la radio. Urați-mi succes, chiar acum trebuie să dau testul decisiv. Primul meci al galului de boxă, vom asista la o întâlnire în cadra categoriei cocoașe. Se întâlnesc Vasile Gogoi și Lică Tudose. Încă de la primul sunet de goangă, cei doi schimbă lovituri tar la capă. Toana o dă Gogoi, care are gardul invers, dar Tudose știe bine să facă pasa înapoi. Îl recunoașteți după maioul de culoar negru. Iată-l răspunzând acum, răspunzând cu o violentă croșetă la cost. Gogoi mizează totul pe un cart. Trenul meciului e susținut. Normal, e în joc medalia de aur. Ambii boxeri s-au antrenat săptămâni în șiră, boxând cu sacaua de nisip și sărind cordul. Au trupa oțelită și mușchi de fiară. Acum un director de stânga lui Gogoi îl nimerește pe adversar direct la miră. Tudor se pare a fi grog. Noroc că mai e o pică și peste câțiva secunzi va bate goanda. Meciul reîncepe. Gogoi acuză o lovitură la splin. Se apleacă sub nivelă, dar revine în atac și lovește cu tot setul. Ah, arbitrul nu se plasează bine în ringă. Îmi acoperă unghia de vedere. Acum văd. Tudose a aruncat jos proteza. Atenție să nu-ți muște limbul. Lupta e confuză, dar nu din vinul lui, ci din al lui Gogoi, care are un stilou obstrucționist. Aici se încheie testeaua mea de examen. Sper că v-am oferit o seară de box agreabilă. Oricum, a fost o întrecere de primă rangă.

0: A, ar fi fost păcat să nu vizităm și muzeul ăsta.
1: O, da.
0: Ce tablouri, ce colorii, ce compoziții, ce...
1: Ei, pictorii ăștia celebri, știau învățat să picteze în copilărie sau au moștenit talentul de la părinților?
0: A, nu, nu, povestea cu ereditatea e falsă. Ah. Ai auzit tu de părinții lui Gauguin sau lui Cézanne?
1: Nu, niciodată. Dar cine au fost ăștia?
2: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
1: Mona Lisa, bine, Mona Lisa, știu, a fost mama artistului.

0: Știți, sunt excursionist. Sunt întrecer prin aceste locuri pe aceea.
1: Bravo.
0: Și aș dori să cunosc cât mai bine frumusețile acestor veleaguri.
1: Bravo.
0: Cum ați fi dumneavoastră?

0: Sunetul lui acolo, în prăpâstie, este o binefacere.
1: M-ați convins, îl cumpăr. Dar aș mai avea însă o întrebare.
0: Da, vă rog.
1: Am văzut în magazin că vindeți și arme de vânătoare. Ori alăturarea de arme și clarinete mi se pare, cum să vă spun eu?
0: Nu cunoașteți la comerț. Păi noi câștigăm mai mult cu armele de vânătoare. La fiecare clarinet pe care îl vindem, vin toți vecinii cumpărătorului să ia câte o pușcă de vânătoare.

0: Vai, ce serviciu de masă frumos! Nici la București n-am văzut așa ceva.
1: A, sunteți din București?
0: Da, în excursie. Îl vindeți?
1: Vai, cum să nu? Știți, e un serviciu pentru 6 persoane.
0: Da, atunci nu-l mai cumpăr.
1: Păi de ce?
0: N-am timp să mai aștept încă 5 cumpărători.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vă prezentăm în premieră Ultimul pe listă. Scenariu radiofonic de Teodor Oprișan.

0: În rochea asta m-ai luat tu, Guțule. În rochea asta în care s-a măritat și mama. Dumnezeu să o odihnească. Cât și-a mai dorit să o îmbrace și nepoată sa la nuntă.
1: Biata coană mare, de unde să-și fi imaginat dumneai că în ziua de azi gătelile sunt mai scumpe decât miresele? Așa că...
0: Sărmana, vrea așa să-i meargă bine nepoată-ți în viață.
1: E, dacă ne-am fi luat după mama soacră, era
0: vai de ce, Guțule?
1: Și de-al meu și de-al tău. Norocul nostru că viața nu ne-a fost o scenă cu reflector și recuzită, aranjate după cum a vrut coana mare.
0: Mă, mai bărbate, mă. Nu cumva tu iar ai trecut pe la halbă ca zăpada?
1: Și mai e ceva. Câteodată mai trebuie să-l acceptăm și pe... Așa a fost să fie.
0: E, a fost să fie pe... Puh, Doamne, iartă-mă. Că dacă nu era să primească beata fată pozele alea pe e-mailul ăla... Da, așa...
1: Așa ce? Atât acasă pentru niște fotografii și alea luate de departe. Ca să nu mai spun că expeditorul, sau mă rog, expeditoarea a folosit un nume de împrumut. Cum s-ar spune, prinde orbul, scoate ochii.
0: De împrumut, de neîmprumut, după ce le-a văzut biete noastre fete, chiar că i s-a rupt inima.
1: Bun, și dacă ar fi acceptat explicațiile băiatului?
0: Ce explicații, omule, când arătau cum arătau? Nici nu știu cum de-a rezistat șocului, beata fată. Tu să știi că mai mult ca sigur că și de necaz s-a dus ea în America.
1: Eu îți repet, nu avem voie să-i luăm nimănui și mai ales propriului copil dreptul de a opta între bine și rău, între a lua o decizie sau alta.
0: Mai omule,
1: dacă așa a hotărât, alegerea a fost a ei.
0: Și dacă a ales, poftim, ce-a făcut? Stă acolo singură, Cook, în America?
1: Oare o să înțelegi vreodată că legile iubirii sunt altele decât cele ale rațiunii?
0: Guțule, Guțule, una e una și alta e alta. Tu chiar nu vezi că a ajuns biata fată să n-aibă pe nimeni la ora asta?
1: Mm-hmm, dar de unde știi tu că Dora nu are pe nimeni la ora asta, dat fiindcă pe acolo e acum miezul nopții?
0: Aoleo, să-ți fie rușine dacă gândești așa despre copilul tău.
1: E, las că și ai noștri ne credeau îngerași, iar noi...
0: Ce a fost odată, a fost.
1: Așa.
0: Au rămas doar amintirile.
1: Și buchetul de vise din care multora le-am dat viață, Leno.
0: Măi, Guțule, Guțule, Guțule.
1: Auzi? Trec alții, mă rog, altele prin situații și mai ale naibii și nu fac atât acaz.
0: Ce tot spui tu acolo, omule? Ia zi, tu să fi fost în locul lui Andrei, ce ai fi spus?
1: Adevărul adevărat, Leno, așa i-aș fi spus. Așa întrebările au rămas în spatele lacrimilor. Și atunci cum să nu se piardă adevărul la porțile îndoielii?
0: Vorbe, Guțule, vorbe, vorbe care nu țin de cald. Mai mare blestem decât să stai singură printre străini cu inima sfâșiată. Cum o sta Dora noastră? Ce poate să fie?
1: Să te toace nevasta non-stop cu nenorocul fie, zice.
0: Ia mai zi, m-am mai zis tu odată, hai.
1: Cum să stea fata leșină cu inima sfâșiată din moment ce singura a ales să se ducă la specializare în America?
0: Și ce ai fi vrut, să rămână aici secretara vreunui... Nei ca nimeni?
1: Ce să spun că pe acolo te pomenești că ori fi numai supermeni?
0: Mă uit la tine, mă, omule, și mă întreb, ce fel de om ai fi?
1: Unul care știe că nu întotdeauna facem ce ar trebui să facem, ci exact ceea ce considerăm noi că ar trebui să facem.
0: Frâns și tu de suferința mea, Guțule, și mare lucru să n-auzi că într-o bună zi mă strigă lumea Zuza lui Maraloi.
1: Uite ce e femeia.
0: Pe mine să nu mă iei cu femeie, că știi de ce sunt stare.
1: Logona care ar fi trebuit să fie a fost. Gata, s-a dus. Iar odată ce a trecut sărbătoarea, gata, spui adio sfântului. Ce e așa de greu de priceput?
0: Tu o ții pe a ta, eu le știu pe ale mele. Dar nu mă las până nu știu pe Dora fericită. Să știi că eu deja am luat măsurile necesare. Oh, dar ce-o fi?
1: Ia uzi, vine. Vine. Vine vecina Jana la Mara lui Cafe. Ia, hai, poftiți.
0: Ia, deschide.
1: Poftiți.
0: Bună dimineața.
2: dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Ori bună ziua! Că nici nu mai știu că eu mai bine la ora asta.
0: Oricum, numai bună nu e.
2: Hai vecină,
0: că uite-te, cafeaua e gata.
2: Mulțumesc, vecină. Eu am adus iar. L-am adus, dar să știi că nimic.
0: Mă așteptam, vecină, mai dă-le încolo de nesuferite.
2: Da. La imobiliare, uite, prețurile scalabă la buc.
1: Deci, am semănat aia cu legea.
2: Da. Când despre matrimoniu, ce bun e. Parcă ai intrat bărbații în pământ. Iar eu, ca praza, tot aștept. E bună, vecină, tot aștept. Adică,
0: auzi, dar ce tot aștepți?
2: Păi să sară iepurile, vecină. Asta tot aștept.
1: Dar ce iepure să mai sară, vecină? Că... totuși, divorțată de vreo 3 ori, că de încercat ai mai încercat slovul Domnului, ca să nu mai spunem că totuși e vorba și de niște ani.
2: Domnul Guțu, ce an, domnul Guțu? Care ani? Că abia trecut și eu de 50, 58. Ei, hai, nu acolo.
1: Da, de când n-ai plătit lumina.
0: Haide, mai bărbate, mă.
1: Sărut mâinile, doamna Jana. Tot ochiade prin ziare după un prințișor călare.
0: Haide, doamnele, că te așa luați viața în derâdere de ne puneți inimile de părinți pe jar.
1: Gândindu-ne la oameni, l-om ști care le-i drumul. Gândindu-ne la floare, eu mintui parfumul.
2: Da, cui om, cum zici, intui parfumul? Că e una...
0: Hai, lasă-l, vecino, lasă.
1: E o aluzie la mariaje dintre astea cu bunină roșie.
0: Danule,
2: adică telea.
1: Adică telea, doamnă Jana,
2: da.
1: Vine una, așa. Uite așa, mai... mai... la un medic și îi spune: doctore, ajută-mă să dau lovitura vieții, că tocmai s-a evit o ocazie rarisimă. Doctore, scoate-mi ridurile, doctore, fă-mi să dispară cearcănele și scapă-mă de gușă. Doamnă dragă, răspunde medicul, vă avertizez că toate astea costă. Iar când a auzit pacienta suma, a îngăimat: ceva mai ieftin nu mi-ați putea recomanda? Cum să nu, doamne, cum să nu? Cumpărați-vă un vâl care să vă acopere fața.
0: Danule, mai toarnă și tu gaz pe foc. Hai, zău.
2: Adică telea, ar fi fost mai bine să fi spus da tot timpul.
0: Acum și vecina asta.
1: Haide, și baba, iată-nă.
0: Bine spui. Iar, mai bine zine, Danule, mamă, găsiți ceva pe internetul ăla? Că pe nădejdea lui tactu mai va.
1: Hai, mamă, îți face atâta probleme la anii pe care i-are Dora?
0: Dar la cât? La 40? La 50? Hai că numai la 20!
1: Păi, s-a orientat?
0: Cred și eu, de vreme ce mulți dintre cei pe care i-am refuzat pentru el sunt astăzi...
1: Sus de tot!
0: Ce să spun, glume de-a lui Guțu Maraloi. Măcar tu, mamă, hai uite-te acolo, dă-ne o veste bună. Danule, tu mă auzi ce vorbesc?
1: Da, stai un pic. Adică, stai așa.
0: Ia.
1: Imediat.
0: Ia.
1: Opa! Ia te uită.
0: Ce, mamă?
1: Oho, e...
0: Mamă, spune, frate, nu ne fierbe. A apărut vreo pretendent.
1: Unu!
0: Că?
1: Sunt doi!
0: Doi!
1: Trei! Iisus, eu patru! Ia. Cinci!
0: Vai!
1: Puhoaie!
0: Vă spun, mană, și cu al de mara lui.
1: Dacă rugămințile câinilor ar fi auzite în ceruri, în fiecare zi ar ploua cu oase.
0: Măi, ce gură ai și tu! Tu n-auzi că-ți cinci pe un loc?
1: Măi, da, mai ceva ca la drept. Bun, și acum ce fac?
0: E, cum ce să faci, mamă, cum ce să faci? Îi programez când să vină și...
1: Ce să-i mai programez? Din moment ce primul, cred că s-a și înființat.
0: Aoleu, ia vezi cine e. Și eu nici n-am apucat să mă aranjez cât de cât. Ia că tăpesituri.
1: Mă, femeie, mă, nu la tine vin.
0: Taci, mă, din gură.
1: Dumnealui?

0: Amala Bergus Cărășel.
1: Bergus,
0: exact.
1: La Bergus, pe semne calmuci, mama, bașchiri.
2: Da, cu ce ajunseres, că de vreo două zile tramvaiele deviate.
0: Iertați-mă, doamnă, pe semne că n-ați reținut că eu sunt fiul consilierului ministerial Amala Bergus Cărășel.
2: Da, ce importanță are al cui sunteți?
0: Are, doamnă, cum să n-aibă, pentru că noi, odrasele de consilieri ministeriali, facem gâlci dacă urcăm vreodată în tramvai. Noi... Știți foarte bine, 4 ace, 4 ace, cai putere. Vile, azi dimineața mi-am cumpărat și un elicopter. Doamne, iartă-mă, auzi colo tramvai.
1: Deci, dacă nu îți vreți mata, cauți o amalabergă, sau o partener.
0: Vă rog, exact, a zis foarte bine. Dar una pentru long time, pentru că pe termen scurt, știți foarte bine, site-urile îs încărcate cu escorte.
2: Cu escorte?
0: Da, doamnă. Ce? Asta însemna un fel de secretare all inclusive, doamnă dragă.
2: Vai de mine, vai de Guțule, mare-ți grădina ta, doamne.
0: După cum v-am spus, lumea noastră este a special world surprises mad bad ball gang. Adică cluburi de fițe, surfing în Martinica, shopping-uială la Paris.
2: Și crezi, mata, că fata noastră e potrivită pentru astea?
0: Doamnă dragă, nu știu că de văzut n-am văzut-o. Dar după curriculum vitae, pare. Dacă nu cumva o fi retușată. Unde spuneați că e?
3: Momentan în America, la studii.
2: Așa.
0: Bine, nu vă supărați, dar pe net acest lucru nu este precizat. Că dacă știam...
2: Stați, o fi uitat să precizeze. Dar ce vă interesează, puteți afla de la noi.
0: Chiar așa?
2: Da.
0: Atunci spuneți-mi, mă rog frumos, ce învață ea acolo despre diferența dintre viața la bloc și cea de pe un domeniu?
2: Nu.
0: Sau despre posibilitatea ca unul ca mine să conducă o mașină indigenă?
3: Domnul Cărășel, între multe altele, învață sigur că succesul, dacă e afișat într-un anumit fel, îl face să râdă și pe măgar.
0: Alo, domnul, fiți arabil, vă rog. Atenție la pedala de accelerație. Da. Și vă rog mult, nu uitați că prințesa din povești, cum o credeți până la urmă pe domnșoară, tot o oarecare matematiciană e.
1: Fata noastră studiază psihologia, domnule.
2: Așa.
0: Da, de acord cu dumneavoastră, dar ca orice femeie, înainte de toate, matematiciană. Din moment ce adună gândurile, scade veniturile, divide prietenii și multiplică plăcerile. Hai că v-am omorât, le are mandea cu definițiile, recunoaște.
2: Guțule, ce tu zici ăsta? Domnule, vă rog, să știți că Dora noastră e fată cu minte.
0: Ai, doamnă, zău, nu mă întristați. Nu de alta, dar pentru un fiu de consilier ministerial, cum sunt eu, textele astea, ca să zic așa, e fumate. La anii ei nu e ușă de biserică, nici stare sa vreunui schit uitat de lume. Și vii mata mie cu chestiile astea, păi se poate așa.
1: Domnul Cărășel, ăsta...
3: Cărășel.
1: Ne pare rău, dar sigur, nici fata noastră nu e ceea ce caut și nici dumneata nu ești cel pe care și-l dorește.
3: Exact.
0: Cum adică... Eu nu sunt cel pe care și-l dorește. Eu sunt numai muș de la fiare. Ia uitați-vă, mașina este cât un rinocer, banii cât să plec cu un mal sub braț. Și nătea, domnul, mă iei pe mine cu texte de-astea? De ce să nu fiu eu cel pe care și-l dorește, dacă nici nu m-a văzut, a?
3: Pentru că mai important decât ce ai, e pe cine ai.
0: Aoleu, ai zău. De-aia vreți voi să rezolvați problema PNV. Știți ceva? Țineți-o tot așa, Și o să vă mărite mama, Pălămida. I-am plecat.
4: Uite al naibii unde stăteau pretențioșii, la etajul 4 și fără lift.
0: Ce să zic,
2: doamne? Da, du-te! Du-te învârtindu-te!
1: Aoleu,
2: ce...
1: Cum e nevastă?
2: Ce?
1: Îți mai arde de pesitori?
2: Haide, Guțule, ia mai lasă-mă-n pace. Bineînțeles că mi-arde de pesitori. Pentru că s-a nimerit să-mi treacă pragul un filfizache. Auzi la el, auzi, fii de consilier ministerial, fac gâlci dacă urcă în tramvai. Fii de, tot du-te cu troleibuzul. Fii țare scortele de cap să-ți fie.

0: Să rămână la doamnele.
1: Decât să mă împrumut, mai bine renunț la...
2: Băutură?
1: A,
2: la mâncare?
1: Nu.
2: La tutun?
1: A, nu.
2: Dar atunci la ce, frate?
1: La ce mai rămas? Femeie...
2: Maică, pricină!
1: Lasă.
2: Hai, domn Fane, ia zi. Ai venit pentru...
1: Să vă întreb dacă nu vă interesează. Uitați aici, am ceva cu...
2: Ce?
1: Chilipiri de nu s-a
2: pomenit. O vază? Vază? E și puțin ciopită.
1: Ce vază scumpită? Asta e o cupă.
2: Ce e?
1: Cupă. Cupă, iar cupele, cupele scavinu. Ciobite, neciobite, cu câte mai vechi, cu atâte mai valoroase.
2: Serios?
1: Da.
3: Domn Fane, nu știu cum să răspund, dar noi, adică
1: azi
3: în situația.
1: Nu, nu, că nu vă încerc, dacă nu vă face revoluție, nicio problemă. O duc la memorialul persoanelor cu achiuri peste medie. Așa că ce pot să... N-am noroc și n-am sănătate. Și zic să mai vorbim dacă n-am avut noroc.
2: Unde zicea domn Fane că duce vaza? Cam și una, una moștenită de la Vespasian. Vespasian, cel de-al doilea soț al meu.
4: Dar ce a avut un IQ atât de mare?
2: IQ? Nu știu cum i-a fi fost, dar la cât era de înalt. Acum plec și eu. Hai, la revedere, la revedere. La revedere, vecină. Ce să spun, exact de cupa lui domn Fane îmi ardea mie acum.
4: Ce vorbesc, dar de ce ți arde ție acum?
2: S-o știu pe fată la casa ei și cu rostul ei. De asta îmi arde mie acum, bărbate.
4: Lena, o să vină și timpul ăla, stai liniștită.
2: Să te audă, bunul Dumnezeu, bărbate, să te audă.

0: Pe dumnealui, l-am găsit când duceam gunoiul.
1: Da, da.
0: A venit pentru...
1: Minea zavut Costea Mastavoi.
2: Ce-a făcut?
1: Da, Costea Mastavoi, minea zavut. Care hazel că-i dimăritat cam în două. Ați face nici că-i vagoronari.
0: Eu aș fi interesată, doar că... Eu n-am dat niciun anunț.
3: Stați puțin. Stați așa.
1: Da.
3: Eu zic că ar fi bine să lămurim lucrurile, așa că...
1: Da, dar matale și el vrea.
3: Eu? Eu sunt tatăl fetei, tatăl fetei cu anunțul. Din păcate, însă, în acest moment, ea, fata, nu e prezentă. E clar?
1: Fata nu-i prezentă.
0: Nu e.
1: Da, e clar și nu pre. Uite, dacă vrea să-și găsească logodnic, apoi jenșina, nu trebuie să-și de față că și-i interesați, mă? Am de unde știu eu și hram foarte și dracu.
0: Vai de mine, discutăm noi pentru ea.
1: Harașo. Că și eu fac alegerea pentru altcineva.
0: Cum? Și mata face alegerea. Pentru cine?
1: Pentru mine avașe. Pentru șeful. El a văzut-o pe internet, a măsurat-o, a cântărit-o, mi-a dat haramoista de geantă cu marafeț și mi-a poruncit să rezolv problema. Păi mai
0: zi. Ia stai așa, șeful, dar cine e șeful mata?
1: Cine? Șeful meu? Mine face? Dar cine l-a văzut fără de cagulă? Noi aici, băieții, suntem în sabaca. Ploca sabaca, când rău, cum ziceți voi pe aici. Băi, de ta mai șeful de rețea. Păi mai zi.
0: Șef de rețea?
1: Păi sigur că da.
0: Care... Ce face? Ce drege e?
1: Face și drege, face comerț. Ce drag să facă?
0: Comerț?
1: Comerț, da.
0: Cu ce face comerț?
1: Păi eu nu pot să răspund, că chiar nu știu toate calibrile cu care face el comerț.
0: Calibrile? Dar ce care?
1: Costea, babușca, Costea, mie îmi spui Costea, de la Bender mă știi lumea de cherosan. Ia zic care-i pricază.
0: Ia stai așa, dumneata sigur ai venit pentru...
1: Am venit sigur, drept răspuns la întrebarea ma Thales, m-a tritit numai la gramada aia asta de euroi. Iată că cum e? Am venit sau n-am venit unde trebuie și cu ce trebuie, eh? Dacă devoșca are o leacă din înălțime și zdarovă ea, înseamnă că e bună și îl interesează prin ploca aia sabaca. Și poate în palmă și dragă.
0: Ia stai, frate, ia stai, ia, da. Fata noastră nu e pentru prezentare de modă. Marita, nu?
1: Babușca, parcă te-o dat afară din casă. Ceva, bre, cine-o pomeni din prezentare de modă? Pentru aia asta eu găsăm la Chișinău o șurdă de paraciute, dragă. Bine,
3: femeie, tu n-ai auzit că e vorba de comerțul cu acaiemul?
0: Dar treaba dumnea lor. Uite, noi trebuie să știm părerea fetei.
1: Aha. Zăi, păi să mă aflați, babușca, stimanie, până trec prutul, v-am mai cat. Nu mă băgați în păcat și umblați cu șor dacă smatriți în naganul.
0: Aoleu!
1: N-am dat stimanie, avut și curuleța și pe
3: Doamne,
0: hai de capul
3: umblă
0: meu.
3: Cu el,
0: Doamne, păzește, unul mai de hai ca altul. Dar cine l-o fi îndrumat și pe ăsta la noi?
3: Nietu, cum ține?
0: Oh, nietu. Altele câștigă mai repede și la loto.
3: Care au, cum a zis, bată.
0: Mai degrabă care n-au ghinionul nostru.
4: Hai, vecină. Vai de mine.
5: Bună ziua,
4: ce ești așa de palidă?
5: Ai.
4: Să nu zici că e de la prișnița cu talpa gâștii.
5: Nu de la împachetări păcatele mele, nu e de la asta. De la loviturile sorții primite, uite aici, în moalele capului.
4: Doamne!
5: Da, lovituri care... Dor!
3: Dumnealui era pe hol și Sila visea numele de pe cutie de scrisori.

0: Ma.
1: Retenarii, pas parol. Una amică a citit internetul și m-am prezentat la convocare.
2: Așa.
3: Deci, Paulinho, a?
1: Aha.
3: La ce echipă?
1: Deocamdată liber de contract. Dar încă o Foglia Seca și s-or bate pe spaimă. Manchesterul și Anderlecht-ul, dacă nu m-or vedea prin DVD, arabii. La ea m-aș împrind numai din darurile șeiților.
2: Așa, așa, așa. Și de însurat, de ce?
1: Cum de ce? Din de motive.
3: Păi, cum ar fi?
2: Așa?
1: Păi, prima și prima oară, pentru că mi-a plăcut tare de tot fata. E haioasă rău să mor. Să mor de nu le ia fața la toate matracucile de țin calea fotbaliștilor.
2: Bun, aha, da, da,
1: da, da, da.
2: Și altceva?
1: Păi nu v-am zis, individia lor lanți. Și dacă ia una care să-i spargă.
2: Aoleu, cum să-i spargă?
1: Dacă e bombă, sexy și mai plac și manelele, se pune problema să nu-i spargă?
2: Păi, ia stai, dar ce, domnule?
1: Paulinho, numărul 10, creierele echipei.
2: Păi, și crezi că fata noastră aducea bombă sexy?
1: Acum nu, dar ați anunia voastră de vreo pretenară de fotbalist la care să nu-i se spună așa după cel mult o lună de la ieșitul pe piață?
3: Oh! Deci pentru asta ai apelat la matrimoniale?
1: Pe, dacă niciuna dintre mahmudelele până acum au corespuns și cu implanturi și fără implanturi, vax.
3: Adică ești așa de...
1: pretențios? Păi, cum altfel? Mai ales că spățit. Una după ce ca bea am făcut rost de bilete, a dormit la Miss Piranda.
3: Doamne, ce șoc!
1: Șoc? Alta auzistul peu mi-a mărturisit că-i place de mine, dar și de una, Maria Rilke. Dacă n-am uitat că m-au mai lovit mingile în cap și...
3: Rainer Maria Rilke, un mare poet german.
1: O fi? Nu zic nu. Că de când cu schimbările astea de sex...
4: Apropo, după ce o să termin cu fotbalul, ce ți-ai propus să faci?
1: Copii. Copii, ce să fac? Păi nu copii, tu, trei, cel puțin trei băieți, dar neapărat fotbaliști. Că iar papa, nu vedeți ce de-a bani, ce de-a vile, ce de mașini au ăștia?
2: Așa, așa, așa, așa, da, mata...
1: Eu ce?
2: Ce de-a bani, ce de-a vile, ce de-a mașini, ha?
1: După 3 ani de lustruit banca de rezerve, of, of, of, de unde toate astea? Am ajuns mai rău ca bugetarii. Dar vreau să știu, momeala din cârligul undiței domnișoarei, că nu e precizată în pătrățica de pe net, e măcar un apartament cu 3 camere mobilat de-a gata?
2: Ce?
1: Păi, în fond, ce? Se mărită cu spaima, nu cu orice amărât de fundaș stânga.
2: Este așa, frate, păi, păi momeala nu e un apartament mobilat de-a gata.
1: Mamă, care m-ai făcut, care mi-am închipui că e ziua mea norocoasă. Așa că în caz că e vorba de vreo vilă dintre alea complete, cu piscină și cu barbecue, afacere ca și încheiată, o iau.
3: Păi, mă, ta, da, ia.
1: Nu înțeleg, cum, nu, cu un așa trecut, s-ar putea să n-o interesezi?
4: Dar nu de trecut e vorba, ci de viitor.
2: Păi, păi da.
1: Ăsta e ultimul dumneavoastră cuvânt?
4: Categoric.
1: În situația asta trebuie că... că... mai caut, mai caut.
4: Da, foarte bine faci, mai caută-te. Adică mai caută-mă, mm-hmm, ta. Mai căutăm noi, dar caută-te singur.
1: Băi, băi, nici nu știți în ce șansă dați cu piciorul. Băi, și Hagi a avut numărul 10.
5: Hai,
3: mingea,
5: dai la
3: poartă. Bravo. Cum era văzut pe ăsta? Ăsta era văzut.
2: Doamne, păzește.
4: Decât să dăm cu capul, mai bine dăm cu piciorul, nu?

0: pompe soare, doamnă Lena, că până la urmă o să iasă soarele și pentru noi, că eu una...
1: Aoleo, eu am căpătat deja un tic vecină. De câte ori au soneria, simt că-mi sare...
0: Iepurele, ca mie!
1: Ce iepure vecină, ce iepure, inima! Hai, hai mai bine să cercetăm otrăvile astea de cărți. Poate, poate om afla ce ne așteaptă.
0: Poate,
1: de dumne. Hai, uite. Așa, ia. Ia,
0: ce?
1: Ia ce? Uită-te. Ia uite numai cum s-a alăturat baletele de treplă. Da, mai de tobă.
0: Asta ce se însemne?
1: Bucurie în casă.
0: Doamne, știu.
1: Voinic la ceas de seară, de ancălarele pe cal alb.
0: Îngere, îngereașul meu, cum nu mă lăsă la greu?
1: Dar ce faci, soră?
0: Aole, mulțumesc cerului că mi-a ascultat rugă, ce să fac?
1: Care rugă?
0: Băi, ce rugă? Să-mi dea și mie un semn. Băi, da, mai cu seama dacă e și voinic și e și pe calul alb.
1: Vine spre mine,
0: ce să vin? Dar nu spre mata, frate, dragă, spre noi. Bine, dar eu te rugase frumos să dai pentru mine, nu?
1: Păi mai fi rugat mata, numai că ne-a lor cărțile se arată pentru cine trebuie.
0: Cum adică, vecino? Să nu mai am încă o dată dreptul la fericire?
1: Păi, dacă tot zicem că viața e un fel de loterie, ai toate drepturile de pe lume, vecino.
0: Adică?
1: Numai că musai trebuie să tragi lozul câștigător.
0: Bine, bine, dar atunci te alegi cu banii, nu? Banii, iar eu, știi, mă, dar eu nu vreau bani, eu mi-aș dori...
1: Hai, lasă, vecino, lasă!

0: Guțu, da. Lămurește-mă și pe mine, ce voia să spună un bărbat de-asta lângă mine la o tarabă cu sfecă roșie? Că noi suntem doar niște puncte pe linia continuă a vieții.
1: Păi asta e, o fi de-asta, o fi fost filozof.
0: Da, tot ce se poate, că chiar părea să vorbească singur.
1: Da. Pe semne că voia să atragă atenția că nu timpul rezolvă problemele, ci oamenii. Înțelegi, Mata?
2: Adică noi oamenii, da?
1: Da, așa? Da.
0: Nu prea de vă cred.
2: Ai văzut, Guțule, cum ai ajuns la vorba mea? Că noi oamenii trebuie să avem grijă de toți și de toate? Așa. Mai ales când e vorba de copii.
3: Dacă nu e puștașul, te povești că fii unul dintre punctele alea de pe linia continuă a vieții.
2: Intrați.
4: Domnul fie lăudat.
2: Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Și nu vă supărați, ați venit cumva cu... sau pentru...
5: Varlaam e numele meu. Frați într-o credință. Varlaam Săscuteanul. Îngerul cel bun, scumpă doamnă.
2: Așa, așa.
5: M-a îndemnat să arunc o privire pe site-ul cu matrimoniale și să dau de oferta domnișoarei, care mi-a încântat ochii de cum am văzut-o. Așa că am venit grabnic, în care nu va să scap ocazia.
2: Da, da, numai că vedeți, dumneavoastră, pentru ceva vreme fata noastră lipsește din țară. Ea e plecată...
5: Nu contează, nu contează, pentru că și dacă ar fi fost un dram de zăbavă, tot el este necesar. Sfintele canoane ne învață că graba strică treaba.
2: Așa, așa, așa.
5: Ca să nu mai spun că... Iertați-mă, dar nu suntem iepuri.
2: Eu și pe ăsta cu iepurii lui. Dacă nu vă supărați, sunteți cumva preot?
5: Cu ajutorul celui de sus și neuitând că omul se naște spre osteneală, m-am pregătit să dau la teologie. Aha. Unde sigur aș fi învățat că în șirul rosturilor lumii căsătoria își are și ea locul ei.
2: Așa e, păi da.
5: Și că nu degeaba Domnul a creat pe Adam.
2: Pe Adam.
5: Și dintr-o coastă acestuia pe Eva.
2: Pe Eva, da, pe Eva.
0: numai nouă când eram mici, adică nouă, mie și soră mine, spunea un vecin că ne tragem din maimuțe.
5: Femeia lui Dumnezeu, cazul familiei dumitale chiar nu mă interesează.
2: Așa, așa, așa, bun. Și...
5: Socotind că a venit timpul să mă însor, iartă-mă.
1: Da, însurătoare, dar prin internet nu se supără cel de sus.
5: Ținând cont că trăim timpuri de pe care le trăim, sigur nu.
2: Da, iertați-mă, ce timpuri trăim?
5: Cele în care ai văzut, ai venit... Ai luat.
1: Da, ai luat numai dacă îți place și dacă te place.
5: Preacucernicul Darmot e cel mare.
1: Da.
5: Ne învață că e o mare diferență între ce gândești și ce vrei, ca și între ce vrei și ce faci.
1: Da.
2: Aha. Și n-ați găsit până acum nicio amatoare?
5: Cum să... Câte vreți, scumpă doamnă, câte vreți. Însă niciuna hrăzită într-un domn nu să stea de-a dreapta mea. Cu ultima, acum vreo două luni, mai s-o pățesc.
2: Voi de mine.
5: Sfântul Colesnic de la Satagura mi-a dat gândul înțelept să compar cheltuielile de nuntă, da, cu zestre.
2: Eu zic, Sfântul. Și ce a ieșit când ați tras linie?
5: Că m-aș fi însurat numai și numai din dragoste.
2: Păi și?
5: Păi azi e știut. Important e nu doar să cunoști muzica, ci și cuvintele ei.
2: Așa, da. Numai că, așa cum v-am spus, fata noastră e în America, la specializare.
5: Frumos din partea ei. Dar oricum, rugămintea mea e ca... Atunci când vorbiți cu dânsa, să-i prezentați și punctul meu de vedere. Și să-mi dați răspunsul printr-un e-mail la patrafiru.ro. Acum vă las în grija Domnului. Pace vouă.
6: Dacă nu, puneți o rugăciune și cădeți.
2: Spune, Guțule, spune.
1: Ce te dumi, numai socri de popă n-am fost.
2: Hai că n-ar fi rău, domnul Guțu. Nu-s, botezuri, parastase, masluri, se adună. Și da. Și dumneavoastră ce mi-a spus ieri o prietenă din blocul de vis-a-vis?
7: Ce ți-a spus?
2: Zic că ministrul muncii, ăsta nou, i-ar fi promis fiecărui șomer cât o slujbă.
1: Păi da, dar ce legătură are ăla de a veni cu ce s-a zvonit?
2: Păi are, pentru că slujba va fi oficiată de preotul parohiei de care aparține fiecare șomer.
7: Doamne, iartă-ne.
1: Hai să revenim la oile noastre. O eventuală căsătorie din interes rămâne o căsătorie din interes. Mâncă și prin internet.
2: Auzi, o să mor și n-o să pricep. De ce te încăpățânezi să crezi că nu-s bune matrimonialele de pe net?
1: Of, Leno, degeaba ai îmbătrânit.
2: Hai, fără.
1: Mă rog, ai înaintat puțin în vârstă.
2: Auzi, și de ce mă rog frumos crede domnul Guțu Maraloi că nu-s bune căsătoriile prin internet?
1: Pentru că de multe ori pe afară îi vor fi gardul, hai că știi urmare.
2: Aoleo, mamă!
1: Îmi povestea un prieten că a venit un tip să o vizioneze pe fiesa, care dăduse sfoară în țară pe net, în căutarea unui făt frumos.
2: Tu iar vii cu povești dintre astea de 2 lei?
1: Zis și făcut, numai că după cum a intrat tipul în casă, mezinul familiei s-a pornit să strige disperat: săriți că a scăpat un macac de la zoo!
2: Uleu, ce urât vorbești! Și care e morala, mă rog?
1: Morala e că respectivul postase pe net fotografia unui luptător de chiocucin, iar el arăta ca Papa-i Marinaru.

0: Dumnealui a cochetat cu netul și a venit în documentare.
1: Doamne, după cum arată, a jurat-i pentru mine.
2: Doamnelor și domnule,
3: da, domnule,
2: în fața dumneavoastră stă Eliodor Barbălată, mare iubitor de, cum altfel, păsărici exotici.
3: Da, da, dar la ce vă uitați?
2: S-o văd pe cea al cărei chip apare la matrimonialele din 3-11 anul curent.
0: E fata noastră.
3: E fata noastră.
0: Da, în clipa de față în America, la studii.
3: Da, la studii.
2: Bine, dar am făcut atâta drum, împins de dorința de a o vedea. De a o auzi.
0: Eu înțeleg că v-a împins cineva în piesa. Aveți grijă că uneori curiozitatea dăunează grav sănătății.
2: Domnule și doamnelor, eu am un principiu.
1: Da?
2: Ce pot ofer, ce doresc cer.
1: Doamne, dar câtă bărbăție!
2: De cuvânt de onoare, dacă ma ta nu mi-aduce aminte de una dintre soacrele mele.
1: Adică
2: de una. Care seară de seară, circ, circ, teatru, teatru.
3: Da, adică se ducea atât de des?
2: Ei, asta e, le făcea acasă.
3: Ce să spun acum?
2: Distinsă doamnă, în lipsa titularei care vă seamănă reit, primiți aceste flori deodată cu omagiile mele.
3: Vai, vă mulțumesc, vă mulțumesc, dar nu trebuia.
2: Așa le-am tratat pe toate fostele mele soacre. Ah, încă o rugăminte.
3: Da, da.
2: Să aveți în vedere că la vremurile pe care le trăim, felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul.
3: Așa? Da, ia, scuzați-mă, să înțeleg că ați mai fost însurat?
2: Am mai fost, slavă Domnului.
3: O dată? Sau ați avut mai multe soții?
2: Mai.
3: Mai? Cam câte?
2: Vă interesează soțiile mele? Sau câte femei am avut așa, în general?
3: Doamne ferește! În general!
2: Ca atunci când prin patul dumitale au trecut partenerii altor femei. Ce-i așa greu de înțeles? Altfel, nu că mă laud, dar sunt adevărat expert în privința sexului slab.
3: Iertați-mă, scuzați-mă, mai bine sună sexul frumos.
2: Duduie, având anii pe care îi arătați, să nu fi auzit oare până acum că dacă nu spui nimic, nu o să ți se ceară să repeți? Dar chiar așa?
3: Totuși, sexul frumos sună așa, mai...
2: Sună pe naiba. Atâta vreme cât, făcând abstracție de persoanele aici de față, da, 70% dintre femei sunt urâte.
3: Doamne, ferește! Și celelalte?
2: Foarte urâte.
0: Înseamnă că e vorba și de fata noastră.
3: Da, chiar.
0: De pentru care...
2: Nu. E vorba numai despre cele care, cum spune poetul, ieri erau pe metereze, astăzi stau să croșeteze.
0: Domnule!
2: Eliodor, doruleț alintat, că s-ar putea să vă fiu ginere. Un ginere a cărui unică pretenție e să fie veridice toate datele de pe brut. De pe net.
3: Dar ce credeți că s-ar putea să nu fie întocmai cu realitatea?
2: Oho, în viața mea am trăit multe situații în care vorba lui Arghezi, una am vorbit și alta am fumat.
3: Adică și fumați?
1: Fumează?
2: Da, doamnă, și fumez, și beau, și
3: ce?
2: În plus, când văd și câte o damă bine... Da, acum chiar nu e momentul. Apropo, cum procedăm?
0: Vis-a-vis de ce?
2: Vis-a-vis de viitorul fiicei dumneavoastră. Cum vis-a-vis de ce? Și de al meu totodată, pentru că, vedeți, am neapărat nevoie de cineva cu care să mă afișez zâmbitor la alegeri.
3: Ce?
2: Când voi apărea la televizor.
3: La televizor?
2: Fiindcă am uitat să vă precizez, doresc să mă lansez în politică. Ori la primărie, ori în parlament, văd eu.
0: Păi da, aveți un motiv special?
2: Normal. O cunoștință de-a mea, de pe vremea când lucram în auto, când poansonam jante la un atelier, s-a împlinit rău de tot. Din tăietor de bilete la târgul de mașini second hand, a ajuns de-l duc girofarurile la Snagov.
3: Vai de mine!
2: El mi-a deschis ochii cum să ajung și sus și cu sacii plini.
0: Nu vorbiți, dar cum?
2: Orientându-mă din cotro, bate vântul prielnic. Mă întorc, uitați așa. Direct spre țintă.
3: Adică ce țintă?
2: Ciolanul, doamnă. Ce altă țintă poate fi mai importantă pentru un politician cu flair în arealul Carpato-Danubiano-Pontic?
4: speranțele alegătorilor, cum spun toți, speranțele noastre, cum ar veni.
2: Auzi, dacă mata ai avea aripioare, pe cuvânt, dacă n-ai fi cel mai nevinovat îngeraș.
3: Să știți că eu una am priceput.
2: Excelent! Atunci vă las o carte de vizită pe care, între altele, e precizată profesia mea oficială. Senior Research Executive.
4: Adică, cum adică?
3: Senior Research. Lucrați la, cum îi spune, Pentagon?
2: Nu, doamnă dragă, într-un market research, raionul Papagali cu două moțuri. Aveți aici adresa, telefonul, e-mailul. De așteptat, aștept exact o săptămână, după care, la revedere și un coș cu mere, din moment ce are balta pește, nu?
3: Dar și nu am înțeles care baltă, adică care baltă, ce pește, nu?
2: O, sancta simplicitas, am plecat, v-am pupat, s-auzim numai de bine.
4: Da, ia uite, doamne.
3: Uite, frate, dragă, fuse și se duse.
4: Da. Mi s-a părut destul de simpatic și mai știa și limbi străine.
3: Auzi, eu ți-am mai spus, mata, că ar trebui să-ți faci un control la ochi.
0: Hai, zău, că am început să mă plictisesc.
3: Poftim, hal de soț, am început să mă plictisesc. Numai bine că dumneata vecinul nu ești obligată să suporți asemenea toane masculine.
4: A, depinde de toane, doamnă Lena, depinde. Dacă-s masculine, atunci...
0: Atunci? Și nu mai accept nici în ruptul capului ideea că internetul poate fi benefic când e vorba de fericirea fetei noastre. Clar?
3: Ce să spun? Știi tu ce e fericirea în ziua de azi?
0: Fericirea? Fericirea este... Cum să... Adică are așa...
4: Ce?
0: E aceeași din totdeauna. Singurul lucru care se dublează când îl împărțim.
4: Băi, domnule Gusu, și eu care am crezut ca proasta încă de la prima căsătorie că fericire înseamnă să răspunzi la comenzi și să nu ai niciodată migrene.
3: Ia uzi, Danule, ce zice revista asta? Căsătoria consacră moartea civilă a soției? Cum adică?
5: Nu cunoaște băiatul, întreabă-l pe tata.
3: Domn Guțu, ia, hai că-mi vorbe mai tare decât tine doar primul ministru. Ia.
0: Tocmai de-aia întreabă guvernanții.
3: Da, ce-ți spui, dar de ce te-am pe ei?
0: Fiindcă de ună se împăunau că știu până la centimă cât va fi salariul mediu peste 30 de ani, dar mi-te datele curente privitoare la moartea civilă a nevestimii.
3: Aoleo, păi dacă e pe așa...
0: De ce dacă...
3: Ia, sună cineva.
0: Dumnezeule mare, cu ce să-i fi greșit Guțul mare al lui?
3: Ia vezi, Danule, ia vezi, poate mai vrea careva să-și încerce norocul.
0: Dacă ferească-ne, așa-i zică-i închis pentru deratizare.
3: Domnul,
0: deratizăm neveste, neamul.
6: Imediat, că nu dă afară.
4: Doamne Lena, hai de bine. Doamne, credeți în minuni?
0: Doar dacă aud că nevastă mea renunță la matrimonial.
4: Ce matrimoniale, domnul Guțu? Care matrimoniale? Că și eu până acum am crezut că zbure de ceva. Că acolo, uitați-vă numai de unde țăc sar iepurele. Ia, scrisoarea asta, oameni buni.
3: Aoleu, ai o scrisoare? Dar cine ți-a trimis-o, vecinul de te-a dat pe spate?
0: Și te-am mai găsit și așa, gățită ca de...
3: Hai măi, Guțule.
0: Cum îi zice?
6: De dragobete.
0: Dragul așa.
4: Cine-o fi și ea, că nu știu. Dar uitați-vă, oameni buni, ce frumos mi se adresează. Că mi se pune, uite așa, la lingurică lor.
3: Ia să vedem, vecină, ia. În matrimoniale nu prea am încredere, în calculatoare nici atât. Ete,
0: așa?
3: Mai rău, nici curajul să-ți spun, privindu-te în ochi, că dintre darurile vieții cel mai frumos este dragostea. Păi da, așa că am ales modul ăsta de... Ați mărturisit că aș fi din cale afară de bucuros să-ți Să fii soția mea. Asta fiind în sfârșit, am înțeles că fericirea înseamnă că pot renunța la orice altceva pe lume pentru zâmbetul tău.
1: Zâmbetul tău, acest grijat. O, oameni, dragi, mă secă la inimă, credeți-mă. Cine e ăsta? Cine și de ce mi-a dat întâlnire la dumneavoastră? Că eu stau vis-a-vis.
5: Acum, sigur e vorba despre cineva pentru care numele dumitale a devenit cel mai frumos cuvânt din dicționarul sufletului său.
1: Vai de mine. Înseamnă că e și citit.
3: Ia vezi.
6: Frate, s-a spart țeava.
3: Ia vezi.
6: Ce poate, domnul Fane.
3: Iar vecină.
0: Deși se spune că îți lipsesc toate când îți lipsesc banii, din punctul meu de vedere mi-au lipsit toate când mi-a lipsit băutura. Din cauza ei și numai ei viața mea a fost, cum am citit eu odată într-un ziar, de împachetase-mi o sticlă, apă de ploaie în care eu n-am stins niciun curcubeu.
1: Curcubeu. Ce frumos, ce frumos.
3: Da. Doamne, s-a auzit și să nu crezi.
0: Da, Eva, ba nu. Când ai de ales în dipsomanie...
3: Ce?
0: Deși nu, renunțarea de bună voie la băutură. Nebun să fii să nu încerci imposibilul.
3: Da. Și m-a ta chiar ai ajuns la convingerea că poți să...
0: Să renunți la drinkul de zi cu zi? Sigur că pot, dar nu singur. Nu singur, că și de la asta mi s-a tras nume. Eu am căutat o femeie și găsind substitutul, am rămas nesurat, vă dați seama? În doi însă m-au asigurat medicii, motivați să... Ei au motive mult mai puternice.
3: Așa, bravo, domn Fane!
6: Să pleci amândoi, da?
3: Da, mai, Jana, bărbate!
0: Jana!
3: Să-ți dea Dumnezeu ambiție!
0: Da. Jana!
6: Da.
0: Eu te cer de nevastă, dar nu singur, în fața acestor vecini cum se cade, promițindu-ți că nu o să mai fiu dipsomat.
6: Bravo!
0: Am încheiat-o definitiv cu alcoolul!
6: Bravo!
1: Da, să știi că și eu sunt arahnofobă.
3: Aoleu, ce-ai zis, că ești vecină?
1: Arahnofobă, domnule Elena. Adică? Am așa o frică de păianjă nebună, o frică nebună, dar mai tare ca de bărbați.
0: Lasă-i încolo de păianjă, Jana, vină cu... Vrei să ne unim destinele?
5: Mamă, un dipsoman și o arahnofobă.
1: Doamne Dumnezeule, mai ceva ca Tanța și Costel.
3: Da.
1: Vreau, cum să nu vreau.
6: Bravo. Să fie într-un ceas bun și casă de piatră.
5: Casă de piatră. Bravo.
6: Bravo. Bravo.
5: Opa.
3: Ce? A mai apărut ceva? Hai că ar mai fi timp de 1-2.
6: Puși chiar pe limba femeie.
3: Gata.
5: Stați. A mai apărut.
3: Ce?
5: Atenție.
3: Ia uzi, guțule, că a mai apărut.
5: E Dora. Pe Messenger.
1: Păpușa lui mama. Mâncă ori mama pe ea.
5: Stai că a dispărut. Imediat.
1: Faci, mă, ce faci?
5: Uită. Dora.
1: Mama.
7: Ia uite pe Dora noastră.
1: Mă vedeți?
3: Și pare fericită.
5: Da.
1: Mama, sunt foarte fericită. Voi mă auziți?
3: Da, te auzim.
1: Sunt fericită.
6: Ce scumpă, ai trecut examenele?
1: Da, am trecut examenul examenelor.
6: Ce vorbim?
1: Fiindcă am înțeles în sfârșit toată absurditatea poveștii de acum 2 ani. Da, așa că vestea cea mare o să vă dau eu și Andrei.
0: De cum, Andrei? Nu se poate.
3: Fata, mami, parcă tu spune că Andrei și cu tine
1: spuneam cândva. Mai exact până m-am convins că există o lume a sentimentelor și a visurilor și o alta a adevărurilor.
3: Ce adevăr, mămică?
1: Că cineva a încercat și pentru o vreme chiar a reușit să mă facă să cred că Andrei ar avea o legătură cu altă fată.
3: Așa.
1: Da, de fapt era vorba despre o prietenă din copilărie care voia să-i aline într-un fel suferința. Da, așa, deci o scotea din salonul de la spital, la o plimbare, la o prăjitură, să o ajute. Da, nici nu știți cât de rău îmi pare că am putut să cred tot ce s-a spus despre Andrei.
8: Dar și eu am crezut.
1: Andrei care vrea să vă salute.
8: Unde e?
1: Aici. Hai, Andrei!
9: Sărmâinile și bună ziua la toată lumea.
8: Andrei, Dora, noi pe aici, cum să vă spune, noi căutam...
9: Ce căutați?
5: Să înțelegem de ce legile iubirii sunt cu totul altele decât cele ale rațiunii.
1: Nu v-am spus nimic până acum, până nu am lămurit noi tot așa, ca să nu stați sub tensiune.
0: Tensiune la noi în casa aia, doar de la prize. Prize jos, prize.
8: Hai, Buțu.
1: Da, voi cu secretul vostru, noi cu al nostru. Doar că al vostru... a transpirat.
3: Deci așa, Danule. Da,
5: Nu. Eu le-am spus doar cum mai e vremea la noi prin țară.
3: Da. Ia zi, bărbate, ha? Se întâmplă sau nu minune în ziua de azi? Ia să te aud.
0: Din moment ce s-a rezolvat totul fără internet, sigur că se întâmplă.
1: Se întâmplă și că ce minune. Păi nu vedeți? Dacă e să sară iepuri,

0: Discuția a fost următoarea. Guțu Maraloi, Dan Condurache, Lena Maraloi, Dorina Lazar, Danu, Marius Rizea, Dora, Manuela Ciucur, Jana, Gabriela Popescu, Fane, Vasile Murariu, Narcis, Eugen Cristea, Costia, Mihai Mălai Mare, Paulinho, Silviu Biriș, Varlaam, Ștefan Velniciuc, Eliodor, Valentin Teodosiu, Andrei, Vasile Manta, regia de montaj, Robert Vasiliță, regia de studio, Renata Rusu și Janina Dicu, regia muzicală, Stelică Muscalu, redactor și producător, Mircea Zăvoianu, regia artistică, Vasile Manta, producția Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2017.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când se sfârșește cu bine, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. În distribuție Adela

Draculescu, Ion Marinescu, Mirela Gorea, Ștefan Velniciuc, Virgil Ogășanu, Petre Lupu, Janin Stavarache, Ruxandra Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: lăsându-mi feciorul să plece și despărțindu-mă de el, e ca și cum i-aș îngropa soțul a doua oară.
1: Și eu, doamnă, părăsindu-vă, jălesc iarăși moartea bunului meu părinte, puternicul conte al Rusionului. Dar se cuvine să mă supun poruncii Măriei sale, regelui Franței, care a binevoit să mă ia în grija lui, să-l slujesc cât voi trăi.
2: Îngăduiți-mi, doamnă contesă, mie, bătrânului sfetnic, al răposatului soț al domniei voastre și al domniei voastre astăzi, să vă destăinesc toate însușirile înalte ale Măriei sale, regele Franței. Bertram, iubitul fecior al dumneavoastră, doamnă contesă, va găsi în Măria sa un părinte. Întotdeauna s-a dovedit nespus de milos și nu se poate arăta într-altfel față de spița conților de Rusion, atât de înzestrată de fire cu toate însușirile înalte.
0: Spune-mi, bunul meu la fă, este vreo nădejde ca Măria sa să se însănătoșească grabnic?
2: Știu eu, doamnă. Nu mai vrea să dea ascultare doctorilor care l-au îngrijit până acum zadarnic, făcându-l să nădăjdească mereu că toată speranța lecuirii zace în timp. Măria sa pare acum hotărât, după ce și-a pierdut timpul nădăjduind, să-și piardă nădejdea pe măsură ce trece timpul.
0: Elen, vino, te rog, mai aproape. Știi bine, bunul meu la fă, că fecioara aceasta atât de frumoasă și de neam bun a avut un părinte... Cât de trist e să spui vorba a avut, a cărui iscusință în meseria lecuirii bolilor era deopotriva cinstei lui desăvârșite. Greșesc, chiar deopotrivă nu era, căci de-ar fi fost, ar fi făcut minunea ca firea omenească să fie nemuritoare și ca moartea să nu mai aibă de lucru. O, dar putea să mai fie în viață. Nu mă îndoiesc o clipă măcar că ar fi aflat leacul suferinței Măriei sale, regelui Franței.
2: Și cum se numea omul de care pomeniți, doamnă?
0: Era fără de pereche în meseria lui și vestit pretutindeni. Numele lui era Gerard de Narbonne.
2: Ah, știu, doamnă, știu. Era neîntrecut, într-adevăr. Neîntrecut. De multe ori l-am auzit pe Măria sa regele pomenind de el cu admirație și cu jale. Căci dacă ar mai trăi, l-ar vindeca fără îndoială.
1: De ce nu te-a când suferă Măria sa regele?
2: De o boală grea, tinere conte, de o boală grea.
1: N-am auzit până acum că ar fi bolnav atât de rău.
2: Nici nu se cuvine să se răspândească această știre. Ei, fecioara aceasta este așadar fica lui Gerard.
0: Da, bunul meu la fel. Singurului copil. Pe patul de moarte am credințat-o în paza mea. E și bună și cu minte.
2: Priviți, doamnă, laudele pe care le-ați adus au făcut-o să izbucnească în lacrimi.
0: Nu e altă podoabă mai de preț ca lacrimile.
3: Tipul meu nu învățișează altceva decât durerea din suflet.
2: O jale chipzuită îi se cuvine morții, dar jalea far din cale vrăjmașă este vieții.
0: Durerii e dușmană viețuirea, cumplită chiar de-ar fi, cu vremea piere.
1: Ce-mi hărăziți la despărțire, doamnă?
0: Primește, Bertram, binecuvântarea. Ai doma să fii cu tatăl tău și în însușiri, așa cum ești la chip. Virtutea și prea nobilul tău sânge în firea ta să lupte doar spre bine, să-ți fie astfel vrednici deopotrivă cu nașterea ți aleasă. Prea bunul meu senior la fă, păzește-l și fă-l să învețe rostul curteniei.
1: Elen, dragă, să se îndeplinească oricâte nezuințe porți în suflet, să fiu mângâiere pentru mama.
2: Rămâi cu bine, draga mea copilă. Fii vrednică de nobiluți părinte.
3: Deși avea pe suflet doar atât, o tată, duioasa-ți amintire cu lacrimi din belșug am proslăvit-o. Nici nu mai știu cum arătai la chip. Un singur chip îmi stăruie în suflet, ea lui Bertram. Mi-am ieșit din minți. Nu pot trăi de nu-i cu mine alături. O, Doamne, Doamne, Doamne, mi se pare că am îndrăgit o stea strălucitoare și aș vrea să mă mărit. Doar raza lui îmi mângâie durerea cu caldă ei lumină, dar mă arde atunci când vreau de ea să mă apropii. Cine? Ah, e unul care pe Bertram la Paris îl însoțește. S-ar cuveni de aceea să-l iubesc, dar știu că este un mincinos, fruntat, un ticălos și un laș. Cu toate acestea, Cu sururile acestea îl prind prea bine. Cu toți îl întâmpină voioși, pe când virtutea tremură sub cribăț. Înțelepciunea starpă se trudește în slujba nebuniei împerșugate.
4: Te ține, domnul, pază, frumoasa mea regină.
3: Pe tine de asemenea, măria ta, Parol.
4: Oh, nu-s rege.
3: Oh, și nici eu, regină.
4: Chipzeai cumva la fecioria dumneavoastră tale?
3: Ai chicit. Ascultă, senior, da. Parol.
4: Ascultă.
3: Pare mi se că ai avea anumite însușiri de ostaș. De vreme ce orice bărbat cată să se poarte ca un potrivnic al fecioriei, cum ar putea fecioarele să afle vreo apărare temeinică împotriva lor?
4: Lăsând cheia în ușă și...
3: Să capitulăm atunci? Nu, dezvoluie vreun mijloc de apărare.
4: Nici o stratagemă nu te poate mântui de rău. Ia mai bine să stăm strâm și să chipzim drept. Politica urmărită de fire nu poate duce la apărarea virginității, că s-ar stârpi atunci tot neamul omenesc. O fecioară e adusă pe lume ca să zămislească alte fecioare și tot așa până în vecii vecilor. Așa că dacă îți pierzi fecioria, aduci pe lume alte 10 fecioare. Dacă ți-o păstrezi cu strășnicie, nu mai aduci nimic pe lume. Duci cu tine o tovarășă de viață și de gheață. Ia dă-o, dracului.
3: Dacă e așa, cum poți face astfel încât să o pierzi cu cine ți este drag?
4: Așa vrei, ia să chipzuim. Fecioria e o calitate care își pierde din preț dacă nu se vinde. Cată să te descotorosești de ea cât mai poți afla vreun mușteriu. Până atunci o pornesc pe curtea Franței. Ai vreo însărcinare să-mi dai pe drum?
3: Nu în privința fecioriei mele. Stăpânul tău la curte va afla 1000 de iubite să-i slujească de mamă iubitoare. Călăuză și sfetnic deopotrivă-i vor fi. Zeiță, trădătoare suverană, firavă, năsuință, umilință trufașă, armonie discordantă, credința lui divină și prăpădui. O lume în care Cupidon domnește. Prilej de învățătură este curtea. Eu îi doresc doar binele, să știi.
4: Cui o dorești? De cine este vorba?
3: Ce păcat că n-are trup dorința să poată tot s-o vadă. Noi, sărmanii de smoșteniței soartei, obidiți de înrăurirea stelelor de rând, de-am întrupa dorința noastră evea, afla vor toți ce singur noi gândim și astfel nimeni nu ne mulțumește.
4: Rămâi cu bine, scumpa mea fecioară. Dacă aș putea să-mi amintesc de tine, mă voi gândi la curte. Uneori.
3: Ai fost născut sub stele milostive?
4: Nu, sunt născut în zoda lui Marte.
3: De ce atunci fugi de bătălie?
4: Și fuga este în luptă o stratagemă.
3: Și fugi atunci când frica îți dă aripi?
4: Nu pot găsi răspunsul potrivit. Mă așteaptă mândra viață de curtean. Ascultă-mă, fetițo, ia-ți un soț și fă cu el ce-o face el cu tine. Mă duc acum. Tu rămâi cu bine.

0: S-au luat din nou la harță florentinii cu cei din Siena. Iarăși își măsoară puterile.
1: Așa-i, măria ta.
0: Prea strălucitul Habsburg, vărul nostru, ne-a scris acestea toate. Florentinii, ne scrie el, ar vrea să-i ajutăm.
1: Iubirea pentru majestatea voastră și înțelepciunea lui recunoscută s-ar cuveni să-și capete crezare.
0: Răspunsul nostru el l-a făurit. Nu vom trimite oastea la Florența. Dar dacă e vreun nobil, vreun curtean să vrea să lupte acolo, mercenar, cu voirea noastră, să se ducă.
2: Ar face școală nobilimea noastră. Tânjește după fapte vitejești.
0: Dar cine vine?
2: Sire, e un conte din Rusion. Ne-a spus că îl cheamă Bertram.
0: Ai doma la chip cu tatăl său. Nădăjduiesc că ai moștenit și chipul și inima de aur hărăzită de tatăl tău. Să fii binevenit!
3: Recunoștința mea și datoria le pun măriei tale la picioare.
0: Oh, de-aș avea și vârsta și puterea pe care le aveam când am pornit cu tatăl tău alături la război. Era de o vitejie fără seamăn. Mă simt întinerit, iubite Bertram, când mi-amintesc de bunul tău părinte.
3: Mai strălucită este amintirea în gândul vostru, sire, decât este pe lespedea mormântului slăvit.
0: Ia spune-mi, conte.
3: Sire.
0: Tatăl tău avea un vraci îndemânatec și vestit, dar mi s-a spus că n-ar mai fi în viață.
3: Maria ta e mort de 6 luni.
0: De mai trăia, îi încercam știința. Dă-mi brațul, conte. Câte doftorii mi-au dat și fără nicio mântuire. Se luptă firea în trupul meu cu boala. Nici fiul meu nu mi-e mai drag ca tine.

0: spuneți-mi voi toței casei mele. Ce mai caută la curtea noastră nemernicul acesta de măscărici? Numai de ticăloșii de tine. Toată jalbele astea numai de tine pomenesc.
1: Miluiți-vă, doamnă contesă, de un sărman de norocire.
0: Și ce mai poftești de la mine? Știam că ești cum spui.
1: Păi lucru bun e acesta, să fii și sărac și nenorocit. Ni se spune, la biserică e drept, că bogații putrezesc cu toții în iad. O fi așa, n-o fi așa. Dar noi am început să putrezim încă de aici, de pe pământ. Numai că eu n-aș mai putrezi dacă ar binevoi stăpâna mea să-mi dea încuvințarea să mă însor.
0: Cu cine să te însor, ticălosule?
1: Ei, cu una din fetele de la bucătăria Măriei voastre. Da, cu Isabela.
0: Vrei să ajungeți amândoi să cerșiți pe uliți?
1: Ei,
0: da, așa. Ce anume te face să vrei să te însori?
1: Așa dorește nevrednicul meu trup, doamnă. Mă înteamnă spre căsnicie. Și să știți că vreau să mă însor ca să mă pocăiesc. Nu am nici un prieten și nădăjduiesc să-mi aflu prieteni datorită soției mele.
0: Asemenea prieten îți dorești tu?
1: Da.
0: Păi ți-ar fi mai degrabă dușman decât prieten, neghiobule.
1: Nu vă fie cu supărare, doamnă contesă, greșiți. Cine are grijă de soția mea are grijă de trupul și de sângele meu, nu? Și ca atare se cheamă că mi-este prieten. Dacă oamenii s-ar mulțumi să fie numai așa cum i-a zămislit firea, nu s-ar mai teme nimeni de căsătorie. De tânăr în cărbune, da, puritanul de la noi și cu moșo travă papistașul, oricât de sucite și-ar avea fiecare inimile una de alta, la cap sunt de-o seamă. Așa că pot în voie să-și ciocnească între ei coarnele cum fac cerbii din șurdă.
0: N-ai să fii niciodată altceva decât o gură spartă și un ponegritor ticălos.
1: Proroc sunt, doamnă, și nu spun altceva decât adevărul.
0: Iar ieși afară de aici, să nu te mai văd în ochi. Ce vrei să-mi spui, domnule intendent?
2: Porunciți măscăriciului să o vestească pe Elen să vină aici, că ceea ce vreau să vă aduc la cunoștință o privește pe ea.
0: Du-te și spune-i domnișoare mele de companie să vină aici, adică spune-i Elenei să vină.
1: Mă duc să o chem pe Elen.
0: Poți vorbi acum nesupărat de nimeni.
2: Știu, doamnă, că țineți nespus de mult la domnișoara voastră de onoare.
0: Nespus de mult, într-adevăr. Mi-a încredințat-o în pază părintele ei. Îi datoresc mult mai mult decât i-aș putea da ca răsplată și vreau să-i dăruiesc mult mai mult decât mi-ar putea cere.
2: Doamnă, mi s-a întâmplat fără să vreau să o aud vorbind. Nu știa că vorbele ei sunt ascultate și de alte urechi decât ale ei. Dar în aceste cuvinte nu era vorba decât de nestabilita ei iubire pentru tânărul nostru conte, fiul Măriei tale. N-am auzit niciodată mai cumplite cuvinte de respingere din partea unei fecioare. Am socotit de datoria mea să le aduc la cunoștința Măriei tale, cu cea mai mare gravă, fiindcă dacă s-ar întâmpla până la urmă să se iște vreo nenorocire, să vă puteți lua din vreme măsurile cuvenite.
0: Ți-ai îndeplinit îndatoririle cu cinste. Păstrează, te rog, nedezvăluită nimănui această taină și alte numeroase semne îmi făcuseră cunoscută patima ei, dar atârnau până astăzi prea puțin în cumpăna judecății mele ca să le dau pe deplin crezare. Da, lasă-mă singură, te rog. Păstrează taina aceasta în adâncul sufletului. Îți mulțumesc pentru grija pe care mi-o porți. În ochii ei lucește suferința. Văd bine acum.
3: Mi-ați poruncit să vin.
0: Fetițo, știi că sunt ca și o mamă.
3: Mi-ați fost mereu stăpâna mea.
0: Ba nu o mamă. Ce te face oare într-astfel să tresar la vorba mamă? Parcă ai văzut un șarpe. Socotesc că pentru mine ești deopotrivă cu cei pe care i-am purtat la sân. S-a întâmplat adesea să privim copilul înfiat mai cu iubire decât pe acela dăruit de fire. Alegerea ne face să iubim un mugure din sâmbure străin. Eu pentru tine n-am simțit durerea pe care o simte o mamă, dar îți port statornică iubirea unei mame, a lacrimilor crainică, duioasă, gingașa, iris, darnică în culori. De ce să-ți spună cearcă-ne la ochi?
3: Dar contele de Roussillon nu poate la treapta mea de rând să-mi fie frate. E mult prea falnic numele ce-l poartă și prea de neam înalt îi sunt părinții. Părinții mei, nimeni nu știe. Îmi e stăpân, iubitul meu senior. În slujba lui vreau să trăiesc, să mor. Nu poate în veci de veci să-mi fie frate.
0: Nu pot nici eu atunci să-ți fiu mamă?
3: Îmi sunteți mamă, doamnă, prin iubire. Dar nu sunt sora lui. O, nu se poate, chiar mamă dacă-mi sunteți. Nu-mi e frate.
0: Dar dacă ai fi, fetițo, nora mea. Oh, cum pălești. Ți se desleagă taina. Pricep de ce doreai singurătatea și pentru ce vărsai atâtea lacrimi. E limpede. Iubești pe fiul meu. Nu-ți poate fi de fel tăgăduită iubirea care e întipărită pe obrajii tăi. Ei ți-o mărturisesc când unul și când altul se roșesc. Îți cer să-mi dai răspunsul lămurit. Să știu de pot să aflu deslegarea.
3: Mă iartă.
0: Nu-l iubești pe fiul meu?
3: Stăpâna mea, iubit.
0: Nu-l iubești?
3: Voi nu-l iubiți pe fiul vostru,
0: nu,
3: doamnă.
0: Nu căuta acum să mă amăgești. Iubirea mea o știe întreaga lume. Dezvăluiem ce în suflet ți se ascunde.
3: Atunci, în genunchi mărturisesc, stăpână, că pe Bertram îl iubesc mai mult decât pe voi. Mai mult, mai mult. Părinții mei săraci au fost cinstiți. Cinstită este și iubirea mea. Nu poate să vadă cu o șignire iubirea mea stingheră, peste fire. Zadarnică o știu, mi-e iubirea și n-are nici temei, nici împlinire.
0: Nu te-ai gândit vreodată, spune drept, să pleci pe urma lui?
3: Ba, m-am gândit.
0: Cu care țel?
3: Vă spun adevărat. În moștenirea tatei am găsit nenumărate leacuri minunate, ca rod al marilui îndemânări și al tot ce-n cărți l-a deslușit temeinic. M-a sfătuit să le păstrez cu grijă, căci nu le știe nimeni prețuirea. E printre ele un leac ce este în stare să vindece pe cisnica lingoare ce stinge viața regelui cu încetul.
0: Aceasta era pricina, iubito, ce te îndemna spre capitala Franței?
3: Icoana celui care voi fiu. În minte mi-a stârnit acestea toate. Adminteri, nu mi-ar fi trecut prin minte să-i duc măriei sale la Paris un lac de vindecare.
0: Crezi că regele te va primi la curte? Nici el, nici vracii lui nu mai încearcă vreun lac. Crezi tu că s-ar putea încrede într-o fecioară fără învățătură când vracii ce au trecut prin școli vestite lăsat au boala lui în voia soartei?
3: Și totuși simt în suflet un îndemn. Mai mult decât știința tatei, care era dintre toți vracii cel mai mare, mă încred de plin în leacul fermecat de cer și stele binecuvântat și-mi va aduce numai fericire. Să-mi gătuie luminăția voastră să fac o încercare și mă leg pe viața mea, ce n-are niciun preț, să mântui viața regelui la ziua și ceasul hotărât.
0: O crezi temeinic?
3: Nu încape vreo îndoială.
0: Poți să pleci. Iubirea mea te întovărășește și vei avea tot ce-ți trebuiește. Scrisor pentru prieteni de la curte și bani de drum și slujitor la drum.

0: seniori iubiți, să nu uitați că lupta și are meșteșugul ei. Să ascultați de sfaturile mele. Și acum plecați cu bine amândoi.
1: Nădejdea noastră, luminate Doamne, e să ne întoarcem când vom fi deprins tot meșteșugul armelor acolo și să o găsim pe majestatea voastră de boală vindecată.
0: Nu se poate, deși mijește în minte o nădejde. Să vă purtați ca vașnici fii ai Franței și faceți ca Italia să afle că v-ați unit cu slava pe vecie.
2: Supusă sănătatea să asculte porunca majestății voastre, sire.
0: Purtați-vă cu multă iscusință cu fetele Italiei, căci cred că pot de la francezi orice să ceară. Nu vă dați prinși înainte să luptați.
1: Tot ce ne-ați spus e întipărit în minte.
0: Drum bun. Voiesc să mă odihnesc puțin.
1: Iubite Bertram, n-ai să vii cu noi?
3: Nu-i vina lui deloc veni, scânteia.
2: Așa războaie nu s-au mai văzut.
3: Păi mi-e spui, n-am fost și eu la luptă?
4: Mi-a dat poruncă să rămân la curte. Prea tânăr ești, mi-a spus, e prea curând. La anul, poate.
3: Dacă te îndeamnă și inima și mintea, fugi la luptă, nu?
4: Mi-a poruncit să stau, să-mi fac pantofii, să scârție pe ceară dușumelii. Când alții vor culege întreaga slavă, rămân la curte, să lansez cu spada. Nu. Am să plec. O jur pe n-altul cer.
1: Neascultarea îți va aduce cinste.
3: Să faci întocmai conte cum a spus.
2: Sunt omul dumneavoastră să vă ajut.
4: Atât de mult mă simt legat de voi.
1: Rămâi cu bine. Adio, capitane.
2: Monsieur Parol, să ne vedem cu bine.
3: Iubiți eroi, mi-e spada înrudită cu spada fiecăruia din voi. Căliteți deopotrivă de temeinic și scoți scântei de-a palma deopotrivă. În regimentul neamului de Spin aflați un viteaz pe nume Spurio, un capitan ce poartă o cicatrice pe brazul stâng de spada mea brăzdată. Să-i spuneți că trăiesc. Aștept răspunsul.
2: Eu-mi spune cum ți-e voia, capitane.
3: Vai pe Marte în paza lui de-apururi. Eu am plecat. Ce vrei să faci tu, Bertram?
4: Aș vrea... Dar stai!
3: Ce?
4: Maria sa se întoarce.
3: Hai să-i petrecem pe cei doi curte.
5: Binevoiască majestatea voastră să-mi ierte acum și vestea și sosirea.
0: Ridică-te, prea nobile la fel. De-aș putea și eu să mă ridic atât de sprinten care ți se vește.
5: Măria ta, de vrei tămăduire, să știi că e o copilă ce-i în stare și pietrele să le însuflețească. L-ar învia pe regele Pepin și chiar pe Carol Magnul ea l-ar face să-i scrie mândre stihuri de iubire.
0: De ce copilă este oare vorba?
5: Copila este vraci. Și m-a uimit cu înțelepciunea vorbelor rostite. Ea vrea să fie pusă la încercare. Nu-i zbuti, nu-i nicio supărare.
0: Atunci să vină, scumpul meu la fel, să-i scodim aleasa îndemânare. De neanșela, n-o fi nicio mirare. Ai și adus-o ca în aripată.
5: Măria ta te las în paza ei.
0: Frumoasă fată, ai să-mi spui vreo taină?
6: Măria ta, Gerard de la Narbon, mi-a fost părinte. Vraci vestit în Franța.
0: L-am cunoscut.
6: Deci de prisos îl laud. Mi-a hărăzit, fiind pe patul morții, mai multe leacuri tainice, din care cel mai de preț și cel mai scump din toate, vlăstar al cercetării îndelungate. Mi-a poruncit să țin la el, întocmai ca la lumina ochilor. Porunca i-a fost îndeplinită, până când, aflând de boala majestății voastre, am hotărât să încerc o vindecare și râfna mea umilă vâmbie.
0: Îți mulțumesc, frumoasa mea copilă, dar boala mea e fără vindecare. Tu nu poți să-i aduci vreo alinare.
6: Măria ta, să-mi dai îngăduința să pot să-mi pun la încercare știința. Eu fac ce știu și știu ce pot să fac, iar boala voastră nu e fără leac.
0: Atât de multă încredere ai oare când crezi că îmi poți aduce alinare?
6: Cu ajutorul harului de sus, mai înainte ca înspre apus de două ori pe cer să fi dat roată cu torța lui tot înflăcărată în altul soare. Și mai înainte să-și poată stinge candela fierbinte jilavul vesper printre negri nori. Și când de 24 ori nisipul se va scurge, arătând cum clipele aleargă rând pe rând din trupul vostru, boala va fugi și sănătatea o va înlocui.
0: Și ce să-ți fac de n-ai să-i zbutești în alta știință să mi-o dovedești?
6: Primesc să-mi spuneți nerușinată, neghioabă, mincinoasă și stricată. În casne trupul meu să se muncească și în flăcări viața să mi se sfârșească.
0: De preț îți este viața, fiindcă ai tot ce o face vrednică de trai. Virtute, înțelepciune, tinerețe, curaj și minunată frumusețe. E tot ce-ți poate face fericită a vieții primăvară înflorită. Nu cred că vrei să-mi afli lecuire din neîntrecută deznădăjduire. Mă înduplec, deci, să încerc și leacul tău. Dar dacă mor, de tine va fi rău.
6: De nu voi face ce-am făgăduit. De-o depășiră gazul hărăsit, doar moartea mi se mai cuvine mie. Nu pot să cer mai vrednică simbrie. Dar de te vindec, ce-mi făgăduiești?
0: Ce-i da, copilă dragă, ce dorești?
6: Dă măria ta tot ce-am să-i cer?
0: Pe sceptrul meu și partea mea de cer.
6: Atunci să-mi dai din mâna ta regească un soț ales din curtea ta crăiască, știind că n-am să pot alege sire, din mândul sânge al Franciei un mire, ca numele umil să-mi lunesc cu un vlăstar din sângele regesc. Vasal al tău e viitorul mire. Mi-l hărăzește, sire, cu iubire.
0: Ia mâna mea să-ți ții făgăduința, iar eu am să-ți îndeplinesc dorința. Alege-ți timpul potrivit. Voi fi ascultător și mă voi bizui pe știința ta. Ar fi nevoie, poate, să te descos mai mult, dar nu se poate mai mult să aflu. Cum de-ai aflat de boala mea? Și cine te-a îndrumat la curtea noastră? Fi binevenită, de tine de mie boala lecuită. Te-oi răsplăti așa cum se cuvine de toate ce vei face pentru mine.

0: domnilor, ați aflat vestea cea mare? Se spunea că vremea minunilor a trecut și s-au ivit în vremea noastră filosofii steți care socotesc lucrurile mai presus de fire și de neînțeles pentru mintea lor, drept niște lucruri de rând și obișnuite. Așa se face că am ajuns să ne batem joc de lucrurile cele mai cutremurătoare, punându-ne la adăpostul neașa zise științe, atunci când s-ar cuveni mai degrabă să ne supunem spaimei de necunoscut.
1: Da, într-adevăr, este una din puținele minuni care s-au întâmplat în ultimii ani.
2: Da, nu încape nicio îndoială.
0: Atunci când Maria sa fusese părăsită de oamenii de meserie.
1: Păi nu spuneam și eu de Galien și de Paracelsus.
0: De frate cei mai învățați și mai iscuți.
1: Tocmai așa spuneam și eu de...
0: Care spuneau sus și tare că Maria sa nu se poate vindeca.
1: Vindeca, așa vreau să spun și eu, mi-a luat vorba din gură.
0: Și fără de scăpare.
1: Așa zău, așa, ca un om care era gata să...
0: Și o sândit să-și trăiască cele de pe urmă zile cu teamă.
1: Cum spuneam și eu.
0: Aș putea să o spun fără să mint că e vorba de o minune.
1: Aș putea să spun și eu, ca să pricepem mai bine cum vine asta, s-ar conveni să citim cărticica aia. Cum le-a mai zice?
0: Vrei să vorbești de lămurirea unor temeiuri cerești asupra unor întâmplări omenești?
1: Tocmai așa, unor, la cartea asta m-am gândit. Așa.
0: Nici moștenitorul tronului Franței, alteța sa Delfinul, nu e mai sănătos astăzi.
1: Vezi,
0: și când mă gândesc că...
1: Vezi, asta vreau să spun. Asta e lucrul cel mai ciudat din toate. Asta e învățătura de tras din lecuirea asta minunată. Așa încât s-ar conveni ca și noi ăștia să socotim lecuirea Măriei sale regiului a fi vrednică de...
0: Vrednică de mulțumiri din partea tuturor supușilor Măriei sa.
1: Da.
0: Iată că vine însuși regele cu lecuitorul său alături și cu toată curtea în straie de sărbătoare.
3: Să fie toți curtenii mei de față! Așează-te, lecuitoarea mea! Din mâna vindecată acum de tine... Îți vei primi răsplata mult dorită. Doar în numele alesului rostește-l. Rotește-ți ochii, scumpa mea copilă. De mine ascultă toți seniorii aceștia. Pot să-mi arăt puterea suverană. Pot să-mi arăt iubirea părintească. Și toți vor împlini cerința mea. Alege. Nu-i niciunul să îndrăsnească voința noastră să o disprețuiască.
4: Urez la toți seniorii să aibă parte de o soție bună și frumoasă, de Cupidon aleasă, în afară de unul doar.
3: Să-i cântărești temeinic, se trag cu toții doar din neam ales.
4: Cinstiți curtenii, prin ființa mea umilă, înapoiată cerul sănătatea Măriei sale regelui.
5: O știm. Și acum cu toți cu dragă îți mulțumim.
4: Sunt doar o biată fată, fără zestre, afară doar de fecioria mea. Sunt gata să aleg, Măria ta, roșața care îmi stăruie în obraj, șoptește astfel, dacă nu-ți primește alesul tău iubirea, locul meu îndată îl va lua paloarea morții.
3: Bine, nu-ți vrea mâna un curtean, nici mie înseamnă că nu vrea pe plac să-mi fie.
4: Acum, Diana, îți părăsesc altarul, un zeu mai mare vreau să-mi dai harul.
0: Alegeți dar un mire.
4: Seniore, restul e tăcere. Onoarea în ochii voștri cu durere spre mine cată. Soarta cât mai sus să vă ridice. N-am nimic de spus.
0: Nici unul nu voiește. Ar fi copiii mei pe toți i-aș biciui. Sau i-aș trimite la sultan să-i facă pe toți eunuci.
4: Nu, nu vă fie teamă. Nu răul vi-l doresc de bună seamă. Vă fie soarta binecuvântată. Și dacă vă căsătoriți vreodată, vă hărăzească cerul o soție mai vrednică.
0: Sau mi se pare mie, sau toți flăcăi ăștia sunt de gheață.
3: Alegeți mirele!
4: Seniore Bertram!
0: Eu?
4: Toată ființa mea, cât voi trăi, o pun în slujba ta. Acesta mi-a alesul, majestate.
3: Iubite Bertram, ia-o de soție!
6: Soția mea, Maria ta, supus îngăduiți să aleg cum vreau eu însumi.
3: Știi ce a făcut Elena pentru mine?
6: Maria ta, o știu. O știu prea bine, dar eu să-i dau răsplata cuvenit luând-o de soție?
3: Chipzuiește că ne-a sculat din patul suferinței.
6: Maria ta mi-e bine cunoscută. La curtea tatei ea a fost crescută, fiica unui medic. Ce rușine cu prinsuma că m-a ales pe mine.
3: De-i vorba doar de o bârșie-i umilă. Eu pot să o înalț alături de tine. Cât de ciudat îmi pare. La oaltă, la toți ne curge în vine același sânge. Și sângele acesta între noi a ajuns a vai prilej de dezbinare. Disprețuiești virtutea fără nume. Virtutea când din loc umil pornește prin firea ei, ia locul și-l cinstește. Iar unde-s ranguri mari, dar cinste nu-i, virtutea nu mai este a nimănui. Căci binele e bine fără alt nume, iar rău-i rău în păcătoasa lume. Să prețuiești virtutea, ține minte, mai mult ca rangul. Fata e cu minte, e tânără, frumoasă, firea ei e înzestrată. Cinstea e un temei al firii sale. Îți bat jocoresc onoarea toți acei ce socotesc că au moștenit-o fără să se arate că-i seamănă. Virtuți adevărate țâșnesc din fapte doar, nu din cuvinte sau din trale strămoșilor morminte. Onoarea-i un trofeu adesea mut, când praful și uitarea și-au făcut un tainic giulgiu pe oasele cinstite de atâția ani sub lespezi putrezite. Te poți ca pe o fecioară să o iubești, eu restul pot să-l fac. Ai să primești cu cinstea și cu harurile care sunt în zestrarea ei, avere și onoare din partea noastră ea le va primi.
6: Nu pot și nici nu vreau să pot iubi.
3: E rău ce faci!
4: Sunt foarte mulțumită că boala grea a fost tămătuită. Nu mă gândesc la altceva.
3: E în joc onoarea noastră. Vei vedea pe loc puterea noastră. Ia-o de soție, copil semeți disprețuitor, nevrednic de un atât de mândru dar.
6: Sire,
3: disprețuiești și vrednicia ei și dragostea pe care ți-am purtat-o. Încumpănă de-a-mi pune într-un talger tot ce ai tu și harurile ei alături cu regeasca prețuire în celălalt te-ai ridica în văzduh cu searbădul tău talger. Nu știu oare că regele întreaga ta onoare oriunde-i place poate s-o sădească ca astfel falnic să-n mugurească? Disprețul dare dă-ți la o parte odată cu părerile deșarte. Supune-te și ascultă-ne porunca, căci Bertram numai binele ți-l vrem. De nu asculți, să piei din ochii noștri! Să-ți fie zestre fumurile care sunt zestre a tinereții, neștiinței. Mânia și cu răzbunarea noastră asupra ta să cadă fără milă. Dreptatea noastră astfel se rostește.
6: Iertare, majestate, mă supun. Când socotesc cum plouă cu onoruri, când poruncește majestatea voastră, îmi dau acum seama că fecioara cu bârșii atâta de umilă, așa cum îmi părea la început, doar într-o fie a gândurilor mele, acum că-i proslăvită de un rege, pe ori și cine poate al alege.
3: Atunci ia-i mâna, spune-i că-i a ta. Răsplata-ți va veni. Voința noastră e ca să fie mai presus de tine.
6: Îi iau atunci mâna.
3: Te-nsoțească norocul și bunăvoința noastră. Vom face nunta chiar în astă seară. Dar marea sărbătoare se amână, căci mulți lipsesc din rude și prieteni. Vreau, Bertram, să o iubești cum te iubesc și eu.
6: Da, sire.
3: De nu, greșești.

0: Ia ascultă, mâșie Paro. Aș vrea să-ți spun o vorbă.
1: La porunca senioriei voastre.
0: Crezi, domnia ta, că domnul și stăpânul domniei tale bine a făcut că și-a călcat pe inimă?
1: Că și-a călcat pe inimă? Da. Domnul și stăpânul meu?
0: Da, n-am vorbit, oare destul de lămurit?
1: M-am lămurit și mai sfidător nu s-ar fi putut. Vorbele astea nu pot fi auzite fără să se verse sânge. Stăpânul meu a spus.
0: Ești cumva tovarșul contelui de Roussillon?
1: Și al lui și al altor conți al tuturor.
0: Poate vrei să spui că ești tovarăș cu cei din alaiul conților, că și cei deopotrivă cu un conte arată altfel.
1: Grozav aș năzuise, dar să nu îndrăznesc.
0: Am socotit după ce am luat de vreo două ori masa cu tine că era un flăcău la locul lui. Povesteai destul de cuvincios pe unde ai călătorit, nimic de spus, numai că toate panglicuțele și ecusoanele astea cu care te împopoțonezi te fac să te asemeni cu o corabie cu toate pânzele sus. Așa că te-am descoperit eu cine ești. Puțin mi-ar păsa dacă te-aș pierde. Tot ce flecărești nu merită să-ți pierzi vremea să fie puse la punct.
1: Dacă nu te-ai bucurat de privilegiu antichități...
0: Te sfătuiesc să nu dai frumânie că ți-ai găsit îndată nașul și poți să te căiești. Mi se pare mie că ai fost adus pe lume ca să poată să spui pe toți oamenii în obraz.
1: Vă purtați mult prea aspru cu mine, seniore, și eu n-am dat niciun prilej să vă purtați astfel.
0: Mi se pare mie că și în Italia te-au ciomăgit când culegeai sâmburi de rodie. Ce vântură lume mai mie și dumneata. Prea te obrăznici când vorbești cu nobilii de rang înalt. Nu se potrivește asta cu obârșia dumitale, nici cu cusururile pe care le ai. Nu ești vrednic de al nume decât de acela de ticălos. Așa că rămâi cu bine dacă nu ai altceva de spus.
1: Iar a plecat și nu mi-a dat răgazul să-i răspund cum mi s-ar fi cuvenit. Răbdare să nu afle nimeni de toate astea.
2: Toată viața. Nu-i nicasuri.
1: Ce s-a întâmplat, preiubitul meu domn?
2: Deși am jurat solemn înaintea popii, n-am să-i împart colcușul niciodată.
1: Cum?
2: Am să mă duc la luptă în Toscana.
1: Ce cușcă, deși god este Franța, pământul ei nu-i vrednic să mai fie călcat de vreun bărbat domenie. La oaste, dar își ține ferecată într-o cutie cinstea cel ce cată să-și mângâie muierea liniștit. Cum își azmute marte armăsarii în grajdul ce a ajuns acum Franța, doar gloabele sunt vrednice să steie, să mergem la război.
2: Să părăsim și curtea și pe ea. Mai rău ne mai jignit Maria sa.

0: Mare mama, stăpâna ta, îmi trimite toate urările de bine. Spune-mi, bufonule, e sănătoasă?
1: De bine, prea bine, nu e. De sănătoasă, e sănătoasă, de veselă, e veselă, dar de bine, nu e bine. Iată și pe domnul Parol!
2: Domnul să vă aibă în pază, prea fericită doamnă.
0: Nădăjduiesc, domnule, că nu aveți nimic împotrivă.
2: Mă rog necontenit ca fericirea voastră să sporească și să dăinuiască. Ce dracu face aici, bufonule? Ai adus vești de la doamna contesă? Ce mai face?
1: Da, ar face ea bine dacă i-ai luat dumneata zbârciturile. Și dacă aș putea și eu să iau paralele.
2: Ce să-ți răspund la neobrăzările astea? De ce să-ți răspund?
1: Asta dovedește că ești om cu scaun la cap. Limba slucilor cășunează nenorocirea stăpânului, da? Nu spune nimic, nu face nimic, să n-ai nimic. Astea-s toate însușirile dumitale. La un loc fac cam nimic.
2: Ia du-te, dracul caragiosul de aici.
1: Un caragios vorbește cu altul la fel ca cel care îi stă în față.
2: Unde l-am găsit eu pe iscusitul ăsta?
1: Eu socotesc că m-ai găsit privindu-te în oglindă. Se vede că mult mai căutat până m-ai găsit. Dar de găsit, tot m-ai găsit spre marea despătare a celor care te cunosc și știu că ești de râsul lumii.
2: Ce strage, ficălos, hrănit din plin. În seara asta, soțul vostru, doamnă, lipsește pentru treburi însemnate, cunoaște îndatoririle de soț, dar e silit să plece amânând de plină desfătarea căsniciei.
0: Ce mai dorește?
2: Vrea să vă închinați măriei sale, părăsindu-i curtea de bunăvoie. Vrea să-i spuneți astfel: în scurtă vreme vă va da de știre.
0: Aștept supusă hotărârea lui.
2: Mă duc, slăvită doamnă.

0: de soț. Nu vreau să-ți ies din voi.
1: Te duc cu bine, preaslăvită doamnă.
2: Ei, unde sunt și ceilalți slujitori?
1: La mine acasă n-am să vin cât timp putea voi spada să-mi înalț în vânt și să ascult de-al tobii asprocând. Hai, iute, să zburăm parol!
3: Horacio!

0: S-au petrecut în tocmai precum nădăjduiam. Afară doar că nu vin împreună.
1: Nu v-ar fi cu supărare. Oh, tare melancolic bărbat trebuie să fie tânărul meu stăpân.
0: Cum ai băgat asta de seamă? Te rog să-mi spui.
1: Se oglindește mai întâi în poleiala cizmelor și pe urmă începe să cânte. Își potrivește gulerul și iar cântă. Pune întrebări prietenilor și cântă. Se scobește în dinți și cântă. Am mai cunoscut eu pe unul care căzuse și el în doaga melancoliei și a ajuns până în cele din urmă să-și vândă conacul pentru un cântec.
0: Să vedem noi ce ne scrie. Poate spune când are de gând să se înapoieze.
1: Ac, să fiu al dracului dacă mai fuge gândul la Izabela de când am ajuns și eu la curtea regelui. Fetele noastre de acasă, Izabele sau cum dracului mai fi spunând, sunt așa nimic față de cele de la curte. Mintea lui Cupidon al meu e întoarsă pe dos, de vreme ce am început să fiu îndrăgostit, așa cum se întâmplă să-și îndrăgească banii un moșneag. Îi îndrăgește el mult, dar fără de vlagă.
0: Ieși afară, caragiosule, hai, hai, pleacă de aici. Ce ciudată scrisoare. Ți-am trimis Nora, mamă. L-a lecuit ea pe majestatea sa regele, dar pe mine m-a nenorocit. De luat în căsătorie, m-a luat ea în căsătorie din înaltă poruncă. Dar patul nu i l-am împărtășit și am jurat că nu îl împărtășesc pe veci de veci. Ți se va spune că am fugit de la curte să afli adevărul mai înainte să se ajungă zvonul la urechi, unde se va găsi un loc pe lume și pentru mine vreau să stau cât mai departe de ea, cu toate cele cuvenite pe veci, nefericitul tău fecior Bertram. Rău faci, copil semeț și neîmblânzit, că fugi de un rege atât de milostiv și că ai atras pe capul tău năpasta, disprețuind o fată mai aleasă decât oricare alta de pe lume.
1: Măria ta, măria ta, e belea mare pe afară, adusă de doi ostași împreună cu tânăra mea stăpână.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Păi, cu toate astea, tot puteți avea oarecare mângâiere, aflând că feciorul măriei tale nu o să fie omorât chiar atât de repede cum închipuiam eu, știind ce știu.
0: Dar de ce să fie omorât?
1: Păi, dacă a fugit de la curte, așa cum umblă zvonurile, ce era primejdios? Era să stea și să facă față la îndatoririle lui. Vedeți? Asta îi pierde pe bărbați. Dar numai așa se pot naște copii. Vin aceștia și vă vor spune mai multe despre partea mea. N-am apucat să aflu decât atât, că v-a fugit feciorul.
2: Păi, Doamne, soțul meu a plecat. A plecat pentru totdeauna de la mine.
3: Nu spuneți astfel, doamnă.
0: Țineți firea. Domnilor, vă rog, cu jale m-am deprins, cu bucuria de asemenea. Feciorul unde mi este?
3: S-a pus în slujba ducelui Florenței. L-am întâlnit acolo când plecam spre Franța și la rugămintea lui am ocolit pe aici să vă vedem.
2: Scrisoarea aceasta, mamă, mi-e o sândă. Numai atunci, când s-ar întâmpla să cape inelul de pe degetul meu, pe care jur că nu mi-l voi scoate niciodată din deget, numai atunci când îmi vei putea arăta un copil zămislit din trupul tău și al cărui părinte să fi fost eu, numai atunci vei putea să mă numești pe drept cuvânt soțul tău. Dar pe acest atunci aș putea să-l scriu niciodată. Cum plită o sândă!
0: Scrisoarea dumneavoastră ați adus-o?
4: Noi, doamnă, și aflând tot ce cuprinde, ne pare rău acum că v-am adus-o.
0: Draga mea, să nu te pierzi cu firea. Restriștea ta de vrei să o ai întreagă, îmi fur din trânsa mie jumătate. A fost feciorul meu iubit, dar astăzi, din neamul nostru, numele îl șterg. Îmi ești acum singurul copil. Se îndreaptă spre Florența?
4: Da.
0: Voiește ostaș să fie?
4: Astfel este gândul, neapărat că ducele Florenței locoplăși cu onorul cuvenit înaltului său nume.
0: Dumneavoastră vă înapoiați pe urmă la Florența?
4: Da, doamnă, și cu aripla călcâie.
2: Mai scrie așa, nevolnica scrisoare. Până când voi avea o soție, nu mai am ce să caut în Franța. Ce cumplit sună cuvintele acestea.
0: Nu știe nici de soață, nici de Franța. Dar cine îl însoțește?
4: Un scutier și un domn destul de bine cunoscut.
0: Parol, așa-i?
4: Într-astfel se numește.
0: Un om stricat și plin de răutate. Băiatul meu avea o fire bună, dar i-a stricat-o ticălosul ăsta. Vă rog, când îl vedeți pe fiul meu, așa să-i spuneți: sabia nu poate pierdut ai cinste să o recucerească. Vă rog apoi să-i duceți o scrisoare. Îndată am să o scriu. Poftiți cu mine.
2: Până când voi avea o soție, nu mai am ce să caut în Franța. Nu are ce să caute în Franța. O, Sion, nu vei avea soție în Franța. Eu, sărmana, eu ajuns am aceea ce din Franța te gonește. O, trupul fraged și-l primejduiește într-un război necruțător, lăsând a curții atât de veselă povară, acolo unde chipul său frumos era de toți curtenii proslăvit. De ce n-am întâlnit un leu în cale înfometat? De ce nu m-au ucis deodată toate pacostele firii? Întoarce-te acasă, Rusion. Acolo unde ești, îți pui în joc pe un semn de vitejie însăși viața. De vreme ce șederea mea în Franța te îndeamnă să te duci așa departe, pot oare să mai stau în Rusion? Va trebui să plec. Plecarea mea o va aduce zvonul milostiv și o vei afla și tu de bună seamă. Vino noapte, când s-o întuneca, întocmai ca o hoață.

0: unde ai putut primi scrisoarea asta din mâna ei? Citește-o încă o dată.
1: Vestiți-l să se întoarcă din război pe fiul vostru, domnul meu iubit, și stați în pace în Franța amândoi. Pe veci să-i fie numele slăvit. Îl rog să-mi ierte că s-a depărtat din cauza mea Ionona lui cea crudă de curte și că în lagăr a plecat să sufere atâta chin și trudă, pe unde merg cu slava împletită, primejdie și moarte înfrățită. E prea frumos și prea bun pentru mine să sufere prin țări îndepărtate. M-am hotărât, așa cum se cuvine, să-i hărăzesc de plină libertate.
0: Cât spin cuprinde cel mai blând cuvânt, scrisoarea aceasta o duce în mormânt. Se scrie din Aldo ce s-a întâmplat, cum a plecat prea vrednic ai soție din casa lui. Și poate o să vie. Oh, care mi este acum mai drag din ei? Oh, cât de slabă sunt. Restriștea cere doar lacrimi și mă zbucium de durere.
2: Ești capul călărimii florentine. În tine-mi nădejdea, dragă Bertram.
3: Măria ta, e sarcina prea grea, văd bine pentru tinerețea mea. Dar am să o duc la bun sfârșit, o jur.
2: Atunci te du la luptă, biruința să-ți încunune coiful fericit, ca o iubită binevoitoare.
3: Dumneavoastră ta acum, slăvite Marte, binevoiește să mă lași să ajung la înălțimea gândurilor mele. Vreau să le arăt la toți cât prețuiesc războiul și iubirea că o urăsc.

0: apropie de cetate, să nu pierdem din vedere.
1: Se spune că a făcut cele mai mari viteji un conde francez, capul călărimii noastre pe o lungime.
0: Am auzit spunându-se că l-a filat prins pe căpetenia vrăjmașilor după ce l-au zis cu mâna lui pe fratele ducelui de Siena. Ne-am ustenit degeaba pe ulița asta lângă ziduri, că au luat-o pe alt drum.
2: Hai să le întoarcem acasă, să ne mulțumim cu știrile pe care le-am aflat până acum.
1: Poate de seamă, Diana.
2: Poate de seamă prin că poți cu pont din acela din Franța. Poșința unei fecioare și avea renumele virtuției. Alte zeste mai dupeți, nu are.
1: De roșie, Diana, fica mea. Te-am povestit și vecinei cum a vrut să te ispitească tovarășul pontelui.
2: Aaa, l-ar dracu de și-o chiar. De te l-aș spânzurat mai repede. Îl cheamă Parol.
1: Ce ticălos nemernic. Mai la rele îl îndeamnă pe tânărul conte. Păzește-te bine de el, Diana. Toate făgăduielele, toate ispitele, toate jurămintele, toate darurile lor, toate aceste undițe ale desfrăului, nu s-a altceva decât amăgiri de șarte. Multe fecioare l-au mai căzut pradă.
2: Ce e și mai rău este că pilda lor nenorocită nu le-a împiedicat pe altele să pășească pe urmele lor.
1: Nădăjduiesc alte sfaturi.
2: Nu se mai putează.
1: Ai să te pricep tu să-ți păstrezi cinstea, Diana.
3: Nici nu era nevoie să te tem cam să-mi pierd vecina.
2: Așa trag nădejde și eu.
3: Iată, s-a apropie obosită, cu picioarele goale, o cucernică pe lăină.
2: Da. Rânduială că a aflat că sunt gata să le găzduiesc pe toate. Să dețină cerul în pază, femeie. Încotro.
3: San Giacomo Maggiore, mi s-a spus că gazda noastră nu e prea departe.
2: Ah, San Francesco, aici, lângă port.
3: Pe aici e drumul?
2: Da, pe aici. Ascultă, sosește oastea. Dacă vrei să aștepți, te duc apoi la casă.
4: Mă cunosc pe mine însă.
3: Poate că ești chiar dumneata?
2: Este pe plac.
1: Din Franța vii pe câte mi se pare, nu?
3: Din Franța, da.
1: E, atunci ai prilejul să vezi aici la noi, în Florența, un domn viteaz venit și el din Franța. Se spune că l-ar fi căsătorit cu multă silă regele din Franța și că a fugit din pricina aceasta.
3: E adevărat, cunosc pe soața lui.
1: Da? Mai e un domn ce stă și el la conte. Vorbește rău de ceea ce e soție.
3: Și cum îl cheamă?
1: E Monsieur Parol.
3: Nu se cuvine alăturea de conte să fie pomenit un om de rând.
1: Sormana, doamnă, vai, ce tristă soartă, soția unui soț ce te urăște.
2: Amară cată inima să-i fie. Fecioara aceasta ar putea să-i joace un ring de moarte. De i-ar fi pe plac.
3: Ce vrei să spui? S-a îndrăgostit de dânsa viteazul conte? Vrea să o necinstească?
2: Da, mi-a trimis mereu mijlocitor.

0: de noi, Toma.
1: A, de aceea atât de necăjit.
2: Alar naiba.
3: Hai, ce mai muțe, cum se plobonește.
2: S-a scurs-o știrea. Haide, haide să te duc la gazda ta. Mai sunt vreo 3 sau 4 fecioare pentru Iacopo Maggiore.
1: Îți mulțumesc din suflet. Astăzi seară, la cine vă poftesc pe toate 3? Oh. Ca să vă dovedesc recunoștința, pot da acestei fete multe sfaturi ca să-i slujească în viață.
2: Mulțumim! Mulțumim.

0: cumpăniți prea mult și puneți-l odată la încercare. Lăsați-l să se ducă unde se laudă că vrea să meargă.
1: Dacă nu se va arăta fricos cum este, primesc să-mi pierd orice reputație.
0: Vitejia lui nu-i decât o bășică de săpun.
2: Să cotiți prin urmare că m-am înșelat pe seama lui.
0: Chiar de mi-ar fi cea mai apropiată rudă, tot aș spune despre dânsul că e un laș fără pereche. Un mincinos nemaipomenit. Un om care își calcă de 10 ori pe zi cuvântul dat și care nu are nicio însușire să-l facă vrednic de încrederea senioriei voastre, conte Bertrand.
1: Era și vremea să-l descoperiți, căci punând prea multe mei pe vrednicia lui, care nu are nicio noimă, s-ar putea să-i încredințați vreo săvârșire în care v-ar fi o primejdie.
2: Sunt gata să-l pun la încercare. Însă în ce chip?
1: Iată ce-am pus noi doi la cale. Se plânge peste tot că s-a pierdut toba regimentului, da. Și pare că ne ține pe noi de rău pentru aceasta. Trimiteți-l să o găsească, căci doar să lăuda să o facă.
0: Eu am să caut să-l prind cu câțiva ostași de-ai mei, să-l legăm la ochi și să-l facem să creadă că-l ducem în tabăra vrăjmașilor. Vom fi cu toții de față când îl vom iscodi. Și nu încape îndoială că-și va învedera adevărata fire, dezvăluindu-ne tot ce știe și îndatorindu-se să ne spioneze și să facă tot ce vom putea cere.
1: Încuvințează planul nostru, seniore Bertrand. De-ar fi numai pentru hohotele de râs cu care ne vom desfăta și tot. Uite-l vine.
2: Viteazule, ia vino încoace. S-ar părea că nu-ți mai poate ieși din minte toba asta pierdută.
1: Hai, ducă-se dracului la urma urmei. E o pârlită de tobă.
3: Așa, o biată tobă, da? Dar cine e de vină la urma urmei? Căpetenia noastră, domnilor. Strașnică strategie, auzi? Șarge de cavalerii pe propriile noastre aripi. Halal.
1: Nici Cezar însuși n-ar fi putut îndrepta nimic.
2: La urma urmei, biruința a fost de partea noastră. Nu avem să ne plângem decât poate pentru pierderea tobei. Dar de recâștigat tot nu avem cum să recâștigăm. S-a dus, s-a dus.
3: Poate că s-a dus, da? Și ce, nu poate fi găsită?
2: E de putut s-ar fi putut, dar acum nu se mai poate.
3: Ba, eu cred că se poate. Dacă o faptă vitejească este răsplătită cum se cuvine, eu m-aș pune luntre și punte și aș regăsi toba pe care am pierdut-o. Sau poate o altă tobă, nu? Vezi însă că iacet.
2: Dacă inima îți deghezi la asemenea ispravă și dacă ți închipuri că printr-o tainică stratagemă poți să-i aduci în tabără toba pe care ai pierdut-o ieri în luptă, poți să o încerci, monsieur. Dacă îi sputești în ceea ce ai de gând, ducele va pomeni de fapt aceasta vitejească și răsplata va coborâ deasupra domniei tale până la cea de pe urmă silaba vredniciei domniei tale recunoscute.
3: Jur pe mâna mea de ostaș să încerc să o fac.
2: Numai că fierul trebuie bătut câtă vreme e cald.
3: Na? Chiar în seara aceasta voi chipzui asupra mijloacelor celor mai potrivite și am să însemn pe hârtie tot planul de luptă.
2: Așa, așa.
3: Chiar dacă mă așteaptă moartea din isprava asta, socotesc că veți auzi de mine și asta chiar la miezul nopții.
2: Poți să-i dezvăluiesc alteții sale ducelui hotărârea dumitale?
3: De izbutit nu știu dacă am să izbutesc, dar de încercat voi încerca. Aveți cuvântul meu.
2: Te cunosc de un viteaz și știu bine de ce ești în stare. Noroc bun.
3: Nu cape vorba multă. Mă duc să mă pregătesc.
0: Cum nici peștelui nu-i place apa. Ciudată făptură, nu-i așa? Să ne lase pe toți să credem că va căuta să înfăptuiască o faptă pe care știe el bine că nu va putea duce la bun sfârșit niciodată.
2: Prin urmare, dumneavoastră, socotiți că nu va cuteza să săvârșească nimic din toate câte s-a afălit că va săvârși chiar la noapte?

0: vă îndoiți că eu îi sunt soție?
1: Să știi că eu mă trag din neam de nobili, deși averea toată e risipită. Nu-i fapta prea curată și mă tem.
0: Dar sunt soția lui, să-mi dați crezare.
1: Te cred că văd cât de bogată ești.
0: Cu punga aceasta îți cumpăr ajutorul prietenesc pe care îl voi plăti, pe cât domnia ta le prețui. Îi faci

0: curte fetei dumitale și dă târcoale frumuseții ei frumosul conte, vrea să o cucerească. Îi spune fetei să se învoiască, dar să asculte sfaturile mele, căci numai astfel va scăpa de rele. Aprinsul dor al contelui l-o face să-i dea orice i-ar cere, ce-i va place. La deget poartă contele un inel, purtat din moș strămoș în neamul nostru. Inelul e de mare preț și totuși în patima lui aplică să poată să ajungă să-și îndeplinească dorul copilei voastre, îl va dărui, chiar dacă mai pe urmă s-ar găi.
1: Acum văd bine care ți este țelul.
0: Și vezi că este un țel îndreptățit. Copila, mai înainte să-i primească iubirea înflăcărată, îi va cere ca dar inelul, sfântă chezășie, să-i dea apoi la noapte o întâlnire. Și eu am să mă duc în locul ei. Nimic din feciorelnica ei cinste nu se va pierde astfel. Va primi 3000 de scuzi din partea mea ca zestre, pe lângă ce a primit până acum.
1: La toate acestea eu mă învoiesc să-i spui copilei mele ce să facă, la care ceas și unde să-l poftească pe conte, care în fiecare seară aduce muzicanței prozlăvească suava frumusețe. I-am gonit, dar contele-i nespus de îndrăgostit.
0: Vom pune tot la cale astă noapte și astfel noi vom face dintr-o faptă nevretnică o împlinire dreaptă și o încheiere plină de foloase vom pune unei fapte rușinoase. Să mergem deci să chipsuim temeinic.

0: pe alt drum nu poate să o apuce. Când vă veți năpusti asupra lui, să răcniți într-o limbă care va părea fricosului necunoscută. Unul din voi să-l facă pe tâlmaciul, dumneata de pildă. Iată-l, iată-l că vine. La pământ.
1: S-a făcut de 10. E cată să mai zăbovesc încă 3 ceasuri măcar înainte de a mă înapoi acasă. Ce dracu să le mai spun? E cată să fie ceva temeinic născocit, căci sau mi se pare mie sau au început să mă bănuiesc. Rede, de la o vreme au cam început să-mi bată la poartă toate neajunsurile. Poate fiindcă am o limbă nespus de ascuțită și inima nu se prea încumetă să răspundă pentru tot ce rostește limba de teama pârdalevului de ziua războiului. Marte, cine dracu m-a fi pus să mă fălesc că voi aduce în tabără toba, știm bine că așa ceva e un lucru cu neputință. Am să-mi fac singur câteva zgrieturi, așa, și am să le spun că le-am căpătat în luptă cu dușmanii. Numai că dacă ar fi prea ușoare, n-ar dovedi nimic, iar o rană mai adâncă, nu mă încumet să-mi fac singur. Cine dracu m-a pus? Limbă, limbă, limbă, ia să te las în gura unei precupețe și să-mi cumpăr una de la eunucii muțai sultanului Bayazid, că prea mă duce orbește pe calea de primejdie.
0: Cum poate să se cunoască singur atât de temeinic și să nu se străduiască să se schimbe câtuși de puțin?
1: Da, poate că ar fi de ajuns să-mi sfârși straiele sau să-mi îndoi sabia spaniolă sau să mă zvârli straiele în Arno și să jur că am fost prins și dezbrăcat de vrăjmaș.
0: Asta n-ar sluji la nimic.
1: Dacă aș jura, jura că am sărit din tur la cetății.
0: De la ce înălțime?
1: Să vedem, da, să zicem de la 30 de șchioape.
0: Numai atât?
1: Cum dracu să fac să pun mâna pe o tobă de-a dușmanului? Am jura că e tama în toba pierdută de nătăfrețele aia.
0: Asta se poate. Ia auzi bubuitul tobei noastre.
1: Asta e toba dușmanului.
2: Srocam obuzus, cargo, cargo, cargo.
1: Nici-o, bă, aleu, Boscoș, astea din regimentul Boscoș, am să mor, că nu știu limba lor. Nu-i printre voi vreun neam sau vreun danez, vreun olandez, francez sau italian să pot să le dezvălui taina care Florența ar duce la pierzare?
3: Boscoș, Valvaldo! Eu te înțeleg.
1: Așa.
3: Auzi?
1: Mama.
3: Chereli Bonta!
1: Bonta, Bonta!
3: Te așteaptă înțepături din 60 de juniere!
4: Am caravania dulce!
1: Tu fără...
2: Oscar, mi-dolce! Ce-ți
3: auzi ce spune capitanul nostru?

0: mâncările-ți de preț, îți mântui viața.
1: Te mă lăsați în viață, vă voi spune și planul de bătaie și tăria oștirii florentine, tot ce vreți. Minuneam să vă spun, așa să știți.
0: Vei spune adevărul?
1: Stămat să fiu, tu îi spune minciuni.
0: Atunci acordă linta! Hai, duceți-l! Da, hai. Îl mai cruzăm puțin! Oh, da, da, da, da,
2: acum că l-au dus, voi să-l vestiți pe contele de Roussillon. Să vie cu fratele meu deodată și să știe că pe Păun l-am prins cu meșteșug. Și deocamdată îl ținem la păstrare. Pe toți ne-o vinde fără îndurare.

0: Te cheamă Fontibel, nu-i așa?
1: Nu, bunul meu, senior. Mă cheamă Diana.
0: Ți se cuvine un nume de zeiță. În firea ta nu-și află rost iubirea? Nu-ți luminează învolburata mintea tinereții aprigă văpaie? De nu, ești o statuie, nu o fată. Atâta ești de rece și cu minte. Îmi pare că ești o mamă, nu o fată.
1: Ca mama mea aș vrea să fiu cinstită, cum e și soața voastră legiuită.
0: Nu vorbi de ea. Am fost silit să mă cunun cu ea. Dar te iubesc pe tine numai, Diana. Și voi sta cât voi trăi mereu în slujba ta.
1: Vei sta în slujba mea atâta doară cât am să stau și eu în slujba ta. Apoi când vei culege trandafirul, ai să mă lași cu ghimpii, să mă înțepe, bătându-ți joc de neghiobia mea.
0: Dar n-am jurat iubire și credință.
1: Prea multe jurăminte. Nu se înalță din pânza străvezii adevărul. Nu are nicio noimă jurământul când nu-i în lege clar rostit. Altminteri, te îndeamnă la păcat. O lume întreagă astfel m-a învățat.
0: O, nu mai crede astfel de scorniri. Iubirea e un lucru sfânt și cinstea prin vicrenie nu se poate pierde. Lasă-te dorinței mele pradă, să nu te împotrivești. Și suferința alină-mi eu cu farmecele tale. Să-mi spui că ești a mea și pe vecie, ca dragostea mea, la fel ca azi să fie.
1: O, câte crunt ne ispitesc bărbații să ne aducem singure pieirea. Dă-mi, rogu-te, acest frumos inel, de vrei să cred făgăduiala ta.
0: Să-l dau o clipă doar, să-l dau de tot frumoasă fată. Nu-mi stă în putere.
1: Cum? Nu vrei să mi-l dai? Nici chiar inelul?
0: Inelul acesta e un talisman lăsat din moș strămoș ca moștenire în namul nostru. Și dacă l-aș pierde, ar fi rușine pentru casa noastră.
1: Și cinstea mea e întocmai ca inelul. E cel mai scump odor al casei noastre. Și am din moș strămoș. De ajung să o pierd, ar fi rușine mare pentru mine. Înțelepciunea ta acum ajunge apărătoarea fecioriei mele și o apără de oricare rele.
0: De este așa, îți dăruiesc inelul și neam și cinste, toate sale tale, supus al tău pe veci de veci, o, Diana.
1: Ascult atunci, când bate miezul nopții, să-mi ciocănești în taină la fereastră, să nu audă mama, dar te rog, pe cei mai scumpe lume, de îndată ce cuceri de pat un feciorelnic, să mai rămâi un ceas și nu mai mult. Se va petrece totul pentru neric și nu-ți voi spune o vorbă. E rușine. Îți voi înapoia cândva inelul și un alt inel la noapte îți voi pune în locul lui în deget, ca să fie a dragostei duioasă chezășie. Adio, adio până atunci. Ai cucerit în mine o soție negreșit, deși nici când nu ți-am purtat nădejde.
0: Iubirea ta e cerul pe pământ.
1: Oh, cât de bine i-a citit în suflet iubita mamă. Mi-a făgăduit că mă va lua de soață de îndată ce va muri soția legiuită. Sunt hotărâtă, fără de ocară să mor și să trăiesc ca o fecioară. Iar și retlicul acesta nu-i păcat, înșelătorul dacă-i înșelat.

0: Nu i-ai dat lui Bertrand scrisoarea maicii sale?
1: Ba da, încă de acum un ceas. A citit-o și a părut nespus de necăjit când i-a aflat cu prințul.
0: E vretnic de dojană și a părăsit soția și bună și frumoasă și atât de iubitoare.
1: Și a câștigat de asemenea cumplita supărarea majestății sale,
0: da,
1: pierzându-și vrednicia. Dar, spune-mi, poți păstra o taină?
0: Întocmai ca mormântul.
1: A izbutit să scoată din minți o florentină din neam ales de nobili. I-a jurit cuvântul, i-a dăruit inelul. Când noaptea va să vină, se va împlini în taină dorința-i desfrânată.
0: Să ne păzească Domnul de vraja necurată. La fel suntem cu toții vicleni și necinstiți.
1: Când patima ne îndeamnă cu colții ei cumpliți,
0: la noapte, prin urmare, el nu va fi cu noi.
1: Nu până la miezul nopții. Dar, cum nu mai e război și pacea se încheie, el se va întoarce în Franța.
0: Soția lui, se spune, i-a împlinit speranța și în mare îi restriște și a încheiat solia. Și în cer, în altă lume, își face datoria.
1: Cum a murit? Aflat-a și el de moartea ei?
0: Desigur, din scrisoare, și-a pus pe ea temei.
1: Cu binele și răul, mi-e viața împletită. S-ar înălța trufașă virtutea sumețită de nu ar biciui-o păcatele cumplite și sute de cusururi cu ele împletite. Dar iată-l că sosește. Seniore, ce ai de gând?
2: Voi să plec în Franța acum, cât mai curând.
3: Seniore,
2: am pus în noaptea asta mai multe trebuie la cale, căci veșnic desfătarea urmată e de jale. Îmi spuneți, ce se întâmplă acum cu Parol?
3: Pus în butuc, seniore. În suflet doar nămol s-a întâmplat să aibă. Și-a scris mărturisirea. O vom citi cu toții, căci îi arată firea. Priviți-l! Îl aducem aici legat la ochi. Hei! Porto Tarosso! Nu-i fie de ochi!
4: Ia ascultă, baba oarba! De n-ai să spui ce știi, tortura te așteaptă! Tu șterge dintre vii!
5: Vă spun tot ce am în minte, îndată, tot ce știu!
4: Bosco Ciumurcio!
6: Volintindo Cicimuro!
4: Hei!
5: Ce?
4: Capitanul nostru vrea să te lase în viață!
5: Așa!
4: Ia spune! Călărimea Florenței cum arată?
5: Zău, dacă aș da pe dânsa o ceapă de gerată, 5.000 de cai să aibă, sau poate 6.000.
4: Și pe destrașii, cât sunt?
5: Și asta vrei să știi, vrei să fie toți de-a valma vreo 15.000.
0: Ia, întreabă-l ce părere și-a făurit de mine.
4: Cunoști pe unul Dumain?
5: Dumain?
4: I se cuvine încredere sau poate putem să-l câștigăm de partea noastră?
5: Cine Dumain? Îl cumpărăm. Știu că a făcut în Franța cândva ucenicie la un cârpaci.
4: Oh.
5: Pe urmă răpita fecioria fiicei unui jude copilă fără grai. Nici nu putea să-i stea împotrivă.
0: Câine, hai să nu lovești. L-așteaptă o sânta cuvenită.
5: Aici la Florența e socotit o vită.
4: Ia spune. În scrisoarea găsită asupra ta, cui îi scriai? Răspunde!
5: Vă spun pe cinstea mea, voiam, speram să o mântui pe o tânără fecioară pe care o scosese din minți un capitan, un desfrânat, spunându-i cu ea că se însoară, un ticălos de frunte, becisnic și viclean. Poți să o citești.
4: Să afli, Diano, că seniorul conte e plin și de prostie și de aur.
5: Lasă numai introducerea, citește și stigurile, citești?
4: Nici când nu și-a plătit vreo datorie. Și oricâte jurăminte îți face ție, cerându-ți o întâlnire, ține minte să-l pui să-ți dea toți banii înainte. Așa te sfătuiește un ostaș, iubită Diana. Contele trufaș necontenit îți cere să-l săruți. Tu fă ce vrei, dar banii să nu-i cruți, de împlinești aprinsă nezuința al tău, așa cum ți-a jurat credință.
0: Să fie biciuit în fața oasei.
4: Capitanul nostru pare tare mânios, așa că bănuiesc că vom avea în curând prilejul să te vedem legănându-te în șteancul.
5: Lăsați-mă cu viață, lăsați-mă cu viață. Nu că mi-ar fi cine știe ce frică să mor, dar cum sufletul mi-e îngreunat de nenumărate păcate, aș năzui să am destulă vreme să mă pocăiesc. Lăsați-mă, lăsați-mă să trăiesc, fie chiar și într-o temniță întunecată, cu lanțul la picioare. Oricum, nu mai să mă lăsați în viață.
4: Aceasta o va hotărâ căpetenia noastră. Dar ea spune-ne mai multe pe socoteala capitanului de care pomeneai.
5: Așa, Dumain.
4: E un om cinstit.
5: Cine? Dumain cinstit? Dumain? Păi ăsta ar fi în stare să să fure și un nou dintr-o mănăstire. Nici Nesus n-a răpit și n-a siluit mai multe fecioare decât el. Nici Hercule nu dovedește mai multă putere când e vorba să-și încalce jurămintele. Minte, domnule, minte cu atâta nepăsare încât adevărul pare că ar fi o nerozie pentru el. Să știți că singura lui însușire mai temeinică e beția. Beția se îmbată ca un porc și ce e drept, e drept. Când e beat, se culcă și nu mai face niciun păcat. Mai ales că are obiceiul să se culce în paie ca să nu pângărească așternutul. Când despre cinstea lui, ce să spun, nu are niciuna din însușirile oamenilor, cum se crede.
4: Dar în luptă se arată viteaz?
5: Viteaz, dumneavoastră, viteaz, cine a dat acum pe mine de asta?
4: Și crezi că am izbutit să-l câștigăm de partea noastră?
5: Pe cine, dumneavoastră? Păi ăsta și pe un sfert de galben ar fi în stare să-și vândă locul în rai pentru el și pentru toți moștenitorii lui, în vecii vecilor.
4: Da, dar celălalt capitan. Tan dume, fratele lui.
5: Fratele lui? Mai e numai cu fratele său, bancă și mai au dracului arele. Și mai văduvit din sușiri ca fratele său. E și mai bicizic în luptă ca fratele său și când e vorba să fugă, fuge ca un rândaș spunând că l-a bucat durerea de pânte.
4: Dacă ți se făgăduiește că vei fi lăsat cu viață, te învoiești să-i trădezi pe Florentin?
5: Da, cum să nu și pe Florentin și pe capitanul călărimii Florentine, pe contele de Rusion, pe tot.
4: Mă duc atunci să-i aduc la cunoștință căpeteniei noastre. Poate să o milostivi până la urmă de dumneata.
5: Să ia dracu toate tobele de pe lume. De dragul unei tobe și ca să-l înșel pe desfânaula de conte, am ajuns în asemenea bucluc. Cine dracu se putea aștepta să mă prindă în capcană atât de aproape de tabăra, de tabăra noastră?
4: Nu mai e nicio scăpare, domnule. Trebuie să mori.
5: Acum?
4: Capitanul nostru e de părere că un bărbat care a trădat într-un chip atât de josnic tainele oștirii din care face parte și a spus atâtea lucruri atât de defăimătoare pe seama unor seniori cunoscuți ca fiind de mare merit, nu mai poate fi bun la nimic pe lumea asta.
5: Nu se poate.
4: Așa că trebuie să mori pe loc.
5: Nu.
4: Hai călăule, taie capul.
5: Lăsați-mi viața, lăsați sau cel puțin lăsați-mă să văd cum mi se taie capul. Nu.
4: Tocmai așa fac, să poți să ții rămas bun de la toți cunoscuții dumitale.
7: Privește în jur. Cunoști din ei pe vreunul?
8: Bună dimineața, viteze, capitan.
9: Cerul să te binecuvânteze, capitane, parol.
10: Și să te aibă în paza lui, nobile capitan. Ai ceva să-i spui senierului la fă? Pornesc spre Franța.
9: N-ai vrea să-mi dai o copie după stihurile pe care le-ai scris Dianei în legătură cu contele de Roussillon? Dacă n-aș fi atât de laș cum spui tu, ți-aș fi luat-o cu sila. Rămâi cu bine.
5: La urma urmei am scăpat cu viață. O inimă mai mândră s-ar fi frânt. Mă las acum de capitanie. Vreau să mănânc, să beau, să dorm, în tocmai cum face oricare capitan. Doar firea mea mă face să trăiesc. Adestru fașul nu e lucru rar, e socotit de toți ca un măgar. Hai, ruginește spada, piei roșață, parol, acum a rămas în viață. E loc pe lume pentru fiecare și plec și eu în lumea asta mare.

0: slăvită doamnă contesă, fiul domniei tale și-a luat câmpii în tovărășia unui ticălos împopoțonat cu tot felul de panglicuțe multicolore, care ar putea face să tânjească tot tineretul necopt și ușuratic al unei țări întregi. Fără el, nora voastră ar mai fi încă în viață, iar feciorul vostru ar fi aici, la castel, bucurându-se de încrederea măriei sale regelui Franței.
1: E bine să nu-l fi cunoscut niciodată. Din pricina lui și-a aflat sfârșitul cea mai desăvârșită făptură pe care a zămislit-o vreodată firea. Dacă ar fi fost el în carne, din carnea mea, dacă mi-ar fi pricinuit durerile pe care le simte o mamă la facere, tot n-aș fi ajuns să-i port iubire mai fierbinte.
0: Câte buruieni ni se va mai întâmpla să culegem până să mai aflăm o floare atât de desăvârșită.
2: Da, ca măghiranul sau ca roua cerului, bună la salată.
0: Trandafirul, ticălosule, nu e bun la salată.
2: Dar ce sunt eu, domnule? Nabucodonosor să mă pricep la ierburile de lac? Ce sunt eu?
0: Atunci spune-mi ce ești tu cu adevărat. Ești un ticălos sau un măscărici?
2: Sunt un măscărici în slujba unei doamne și un ticălos în slujba unui bărbat.
0: La ce slujește deosebirea aceasta?
2: Păi, domnule, ca să-l înșel pe bărbat cu femeia lui.
0: Aha, am înțeles. Ești deopotrivă și măscărici și ticălos.
2: Nu, domnule, eu sunt un om al pădurii și mi-au plăcut întotdeauna focurile mari. Mie mi-este pe plac o căsuță cu poarta strâmtă, prea strâmtă, ca să pătrundă prin ea alaiul lumii. Numai cel care s-ar umili ar putea trece prin ea. Dar cei mai mulți dintre seminii noștri se arată prea mofturoși și se cred prea gingași ca să treacă printr-o poartă atât de strâmtă. Așa că o pornesc pe calea presărată cu flori care duce la poarta larg deschisă, de unde îi așteaptă flăcările iadului.
0: Haide, haide, ia-ți odată tălpășița de aici. Încep să mă obosești și n-aș vrea să mă cert cu tine. Du-te și vezi dacă au început să-mi țesale cai în graj.
2: Da.
0: Dar vezi să nu faci și pe acolo vreo boroboasă.
2: Vai, dacă mi-aș îngădui să glumesc cu caii, n-ar fi altceva decât vorbe de grajd. Așa cum se și cuvine după legile firii, nu?
0: Un flăcău cu mintea tare ascuțită, dar un cărăghiu.
1: Chiar așa și este. Răposatul meu soț făcea mare haz de el. În amintirea lui l-am lăsat să rămână la noi în casă, pe care a ajuns să socotească menită să-i sufere toate obrăzniciile, fără să se îndure vreodată să contenească. Aleargă încoace și încolo.
0: Nu pot să spun că nu fac haz de el. Acum să vorbim de lucruri mai temeinice. Aflând cumplita moarte a nurorii domniei tale și hotărârea fiului domniei tale de a se înapoi în țară, m-am înfățișat măriei sale regelui și am pomenit de fiica mea. Măria sa cugetase cândva să-i o dea de soție lui Bertram, dar pe atunci amândoi erau nevârstnici. Acum mi-a făgăduit că va încuvința o asemenea căsnicie. Ar fi singurul mijloc să mai uite de supărarea pe care i-a pricinuit-o feciorul domniei tale. Ce părere aveți, doamnă?
1: Aș fi cât se poate de mulțumită dacă s-ar împlini ceea ce mi-ați dezvăluit.
0: Măria sa regele vine de la Marsilia tot atât de sănătos ca pe vremea când avea 30 de ani. Mâine are să sosească aici la castel. M-a înștiințat unul dintre curtenii în care mă încred.
1: Sunt mulțumită, seniore Lafeu, să am cel de pe urmă prilej să-l văd pe rege mai înainte ca să mor. Am primit scrisori care mă științează că fiul meu va sosi aici la noapte. Cutez să te rog să rămâi la castel până ce măria sa îl va primi.
0: Vă mulțumesc pentru desăvârșita voastră ospitalitate.
2: Hei, doamnă! Doamnă! Doamnă, sosește feciorul domniei voastre cu o legătură de catifea pe obraz. Poate vrea să ascundă temeinic vreo rană primită în luptă. Dar frumoasă catifea, ce e drept.
0: Fără îndoială e o rană căpătată cu vitejie în luptă. Un semn de vitejie și de cinste.
2: Da, care sluțește fața ca dracul.
0: Să mergem să-l vedem pe fiul vostru. De-abia aștept să pot vorbi cu el. E un senior viteaz de neam ales.
2: Omule, de cinstea mea, în curte lângă el mai sunt vreo 10. Poartă pălării și fac la toată lumea plecăciuni.
0: Să mergem.

0: Vă cer iertare pentru osteneală. Nimic nu poate dezrădăcina recunoștința veșnică pe care se cade să vă port la amândouă. Și dumitale, doamnă, și Dianei. Vă rog, seniore, să încredințați Măriei sale, regelui, o jalbă.
1: Măria sa a părăsit cetatea Marsiliei.
0: Oh.
1: S-a dus în Roussillon, dar merg și eu acolo. Jalba voastră va fi Măriei sale înmânată.
2: Oh, ne așteaptă deci o altă osteneală.
0: E bine tot ce s-a încheiat cu bine. Restriștea mea vrea cerul s-o aline.
3: Rogu-te, dragă domnule Lavaș, da? Rămânesc scrisoarea aceasta slăvitului senior la fel. Odinioară când purtam straie mai de preț, ți eram bine cunoscut.
2: Fe.
3: Acum m-am cam împotmolit, însă îmi lași din soarte vitrege și bănuiesc că prea multă plăcere nu-i va face să afle ceva despre mine.
2: Dar amarnic trebuie să sufle vântul restriștii de-mi poate aduce la noastră o asemenea miasmă împuțită. Nu prea stai în calea vântului soartei că miroase urât?
3: Auzi, nu se cuvenea să-ți astup nasul cu mâna. Mi-am îngăduit numai să folosesc o metaforă.
2: Da, metaforă urât-mirositoare. Stai cât mai departe.
3: Stau unde vrei numai să-i dai scrisoare.
2: De cum, dracu, vrei să-i dea unui senior o scrisoare adusă de vânt la haznaua soartei? Dar iată-l că vine. Ia priviți, seniore, la fel. Un diet nerod care a căzut într-o baltoacă și arată cum ca un decăzut, ca un smintit și un nemernic. Cum era de altfel și mai înainte, numai că nu știa nimeni. Un zâmbet pentru chinurile sale îl las în grija senioriei tale.
3: Măria ta, sunt un om cumplit încercat de soartă.
4: Și ce poftești de la mine? Ce poftești? Soarta ta singur ți-ai croit-o și chiar dacă aș vrea, tot nu mai pot să te mântui din ghearele ei. Nu știi că soarta e o stăpână bună, numai că nu rabdă ca ticăloșii să rămână prea multă vreme în slujba ei? Ia, uite, poftim, ține un sfert de galben pentru tine. Cu soarta să te împace judecătorii. Nu am vreme de pierdut cu tine, am alte treburi.
3: O rog din suflet de Maria voastră să binevoiască să asculte un singur cuvânt.
4: Nu, mai bine îți mai dau un sfert de gal.
3: Numele meu, Maria ta, este Parol.
4: Parol? Adică vorbe goale. Ce-ai făcut cu toba?
3: Mi-ați arătat cândva bunăvoință.
4: Sunt cel din tâi ce te-a descoperit.
3: Înapoiați-mi cinstea și onoarea
4: pe care le-ai pierdut pe amândoi. Să înfrunt vrei oare soarta pentru tine? Aha, Maria sa sosește la castel. Am pomenit azi noapte chiar de tine. Oricât ai fi de laș și de nemernic, vei căpăta o pâine la castel.
3: Vai, bă, domnul fază!
5: Contesă dragă, am pierdut întrânsa o nestemată. Ne-a cuprins tristețea. Nu știe fiul vostru ce a pierdut.
6: Din suflet rog pe majestatea voastră să socotească focul tinereței ca vinovat de toate. S-a întâlnit cu îndelemnul și-au făcut pârjol.
5: Plutește răzbunarea noastră asupra ei.
4: Binevoiască majestatea voastră să îngăduie să-i spun că a pierdut soția cea mai vretnică de slavă, desăvârșită, bună, înțeleaptă, frumoasă, iscusită în orice faptă.
5: Mai scumpă ni se pare amintirea când știu că e pierdută pe vecie. Să vină fiul vostru. Nu se cade iertare să ne ceară. Ne-am înfruntat, dar tot ce a fost pe vremuri am uitat. Vă rog, chemați-l înaintea noastră. I-ai spus cumva la fel de fica ta?
4: Așteaptă voia majestății voastre.
5: Atunci pe curând vom face nunta. Scrisorile acestea ne-au vestit că în luptă multă faimă a dobândit. Ascultă, Bertram, poți pe fața noastră și grindina și strălucitul soare să le privești clipind deopotrivă. Dar norii când se risipesc arată a primăverii față minunată.
1: Supus vă cer iertare, majestate.
5: S-a destrămat trecutul și mânia. Să prindem iute clipa înclaripată. La vârsta noastră atât de înaintată, ades nu ne ajunge hotărârea să se împlinească aievea. Mi se pare că o știi pe fica bunului la fel.
1: Priveam la ea cu multă desfătare. Pe dânsa am ales-o mai întâi, dar inima n-a îndrăznit vreodată dorința ei să o facă ascultată. Soția mea avea atâtea haruri și a fost de toți atât de prețuită că am îndrăgit-o dincolo de moarte.
5: Îți iert atunci nevrednica înfruntare, dar dragostea ce vine prea târziu, întocmai ca o trutnică iertare, e ca o floare prinsă pe sicriu. Adesea ajungem să ne socotim ce e mai bun în noi, fără să o știm. Frumoasa Magdalena te așteaptă. Să faceți nunta, cumpănire dreaptă.
6: Oh, cât aș vrea a doua cununie să o binecuvânteze cerul sfânt mai mult ca pe întâia. Astăzi mie nu mi-a rămas nimica pe pământ.
4: Cu tine neamul meu se împreună. Acum trimite-i, fiule, un dar cât mai de preț din casa ta străbună. Și apoi o vom petrece la altar. Oh! Ce inel de preț! Știu că-l purta soția ta când încă mai trăia.
5: Aș vrea să-ți văd inelul.
1: Sire,
5: l-am dat cândva Elenei când ne-a vindecat. I-am spus că de se află la restriște, cât mai curând să ne-l trimită, astfel ca îndată să-i venim în ajutor. Cum te-a ajuns la tine, dragă Bertram?
1: Nu l-a purtat Elena niciodată, măria ta.
6: Ba da, ținea la el mai mult decât la viața ei duioasă.
4: L-am văzut în deget, știu prea bine.
1: Mi-a fost vârnit odată, pe fereastră, cu un nume scris pe el într-o hârtie, pe când luptam în oastea la Florența. Fecioara care mi l-a dăruit voia să o iau atunci de soție, dar când i-am spus sărmana mea poveste, a pus și ea iubirii sale frâu, dar n-a voit să-și ia înapoi inelul.
5: Nici Plutus însuși, care știe taina tuturor prefacerilor firii, nu știe care este obârșia inelului. A fost întâi al nostru, apoi Elenei i l-am dăruit. Și ea, sărmana, mi-a făgăduit din deget să nu-l scoată niciodată, de nu va fi cumva amenințată de vreo nenorocire sau de moarte la încheierea tristei sale soarte.
1: N-a fost nici când al ei.
5: Vorbesc minciuni? Cu vorba ta îmi faci închipuirea să creadă că i-ai fost nenorocirea. Știu că urai de moarte și-a murit. Inelul acesta pare sorocit să ne dezlege taina morții ei. Legați-l! Nu mai punem vreun temei pe spusa lui. Vom cerceta ce-a fost.
1: Măria ta! Nu are niciun rost. De-a fost inelul ei. L-am câștigat în patul nunții unde mi l-a dat Diana. O fecioară între fecioare.
5: Duceți-l la închisoare! Cumplită bănuială nefrământă.
7: Măria ta, o îndatorie sfântă mă îndeamnă o scrisoare să-ți aduc. Mi-a dat-o la Marsilia o fată. Citește-o, căci răspunsul îl așteaptă.
5: Te rog, la feu scrisoarea să o citești.
4: Măria ta, spre rușinea mea, m-am încrezut întrânsul după ce mi-a făgăduit că mă va lua de nevastă după ce-i va fi murit soția. Acum aflu despre contele Roussillon că este văduv. Toate jurămintele pe care mi le-a făcut mai înainte s-au dovedit așadar a fi deșarte și am jertfit cinstea încrezându-mă în temeinicia lor. A fugit pe ascuns de la Florența și m-am învrednicit să-l urmez în țara lui ca să capă dreptate. Părăzește-mă, preaslăvite Doamne, doar de măria ta atârnă dreptatea. Altminter fățarnicul își va duce viața nesupărat de nimeni după ce a făcut nenorocirea unei biete fecioare. Aha, măriei tale prea supusă, Diana Capoleto. După cele ce am citit acum, să știi, măria ta, că mă duc la piață să-mi cumpăr alt cinere și pe ăsta să-l las amanet. Nu mai am ce face cu el.
5: Îți poartă grijă cerul, dragul meu, de vreme ce-i dezvăluie rușinea. Aduceți-o pe fată și pe conte. Mi-e teamă, doamnă, că iubita-ți noră ucis a fost în taină mișelește.
6: Acest păcat cu moartea se plătește.
5: Privește, conte, la femeia aceasta.
0: Iată.
5: Ne-ai spus cândva că fetele spăreau niște dihănii, că fugeai de ele chiar dacă le-ai jurat cândva credință. Cum de te mai gândești la cununie? Ce vrei, copila mea?
0: Măria ta, o biată Florentina înjosită, deși mă trag din vechi capuleți. Măria ta cunoaște din scrisoare ce am suferit, pățăniile toate. Cutez să cer măria ta dreptate.
8: Și eu, măria ta, sunt mama ei. Pe amândouă moartea ne așteaptă, de nu primim o hotărâre dreaptă.
5: Cunoști pe aceste doamne? Spune, conte.
1: Chiar de-aș putea, tot nu te găduiesc că le cunosc. De ce mă învinuiesc?
6: De ce-ți privești așa mirat, soția?
1: Dar nu-i soția mea, măria ta. Oh,
6: de vrei să te cununi acum, vei da o mână pângărită alteia. Voiești să-ți calci atâtea juraminte? Ce viclenie! Să mă scoți din minte! Îți sunt soție, Bertram! Mi-ai jurat! Poți fi cu mine numai cununat!
4: Cât despre mine, Bertram, s-ar părea că nu ești vrednic pentru fata mea!
1: Făptura aceasta, sire, eu sunt mintită! E o ființă deznădăjduită și cred că a luat o glumă drept temei! Am stat, o recunosc în casa ei! Dar nu pot cobori atât de jos să-i dăruiesc al dragostei prinos!
5: Da. În ochii mei rămâi un vinovat! Să-mi spui tot ce ai făcut cu adevărat.
6: Să jur atunci, te rog, măria ta, că nu mi-a luat ce n-ar putea să-mi dea.
5: Răspunde, conte.
1: Doamne, ce rușine! O știe toată tabăra prea bine.
6: Măria ta își bate joc de mine. O, dar fi fost așa, mă cumpăra. Inelul acesta nu mi-l dăruia. Priviți cum te lucește. Nu se poate să afli, mai ales în este mahd.
8: Da, e inelul lui.
6: Cum a roșit din moștrămoș inelui moștenit. Femeia asta e soția lui.
5: Mai știe cineva de taina lui?
6: Da, sire, e un domn numit Parol.
4: Ah, ticălosul, cum s-a dat de gol.
5: Aduceți-l aici.
1: Ce mărturie aduce un om crescut în mișelie?
5: Inelul îl ai dat. Tăgăduiești?
1: Eram cuprins de poftele lumești. Mi l-a cerut ca singurul mijloc să-mi potolesc nestăbilitul foc.
6: Oh, ce-aș putea răspunde la o cară? Voi pierde un soț cu inima ușoară. Atunci dăm inelul dăruit de mine în schimbul celui prețuit.
1: Dar nu-l mai am.
6: Cum nu-l mai e?
5: Să-mi spui cum arăta.
6: Ca cel ce-l poartă acum, măria ta.
5: Mi-a spus că la fereastră i l-ai dat.
6: În așternut i l-am încredințat.
1: Inelul a fost al ei, mărturisesc.
5: Așa crezi tu, dar eu mă îndoiesc. Oh, acesta ți este martorul ales?
6: Acesta-i, sire. Toate le-a înțeles.
5: Răspunde tot ce știi și ce ai văzut pe cei de față când i-ai cunoscut.
9: Măria ta, stăpânul meu s-a purtat cu fata aceasta cum se cuvine unui nobil de neam mare și cinstit, așa cum de altfel obișnuiesc toți gentilomii să se poarte cu fetele.
5: Răspunde mai deslușit. Ai iubit-o pe această femeie?
9: De iubit a iubit-o el pe cinstea mea, măria ta. Dar rămâne vorba, cum ai iubit-o?
5: Cum ai iubit-o? Ia să vedem.
9: Păi, ai iubit-o, măria ta, așa cum iubește un nobil o femeie de rând.
5: Și cum anume?
9: Anume, a și iubit-o. Și nici n-ai iubit-o.
5: Asta ar fi ca și cum și tu ai și n-ai fi un ticălos spruntat.
9: Maria ta,
5: ce vorbe doi peri.
9: Sunt un supus sărman al măriei tale.
4: Numai la tobă e meșter, sire. De orator nu e bun.
6: Cum, domnule? Nu știi că mi-a făgăduit că se va căsători cu mine?
9: Pe cinstea mea, mai mult decât am spus.
5: Va să zic că ești hotărât să nu spui tot ce știi.
9: Ba da, măria ta, ba da, le-am fost la amândoi mijlocitor. Ajunsesem pe atunci să-i fiu omul cel mai de încredere, astfel încât mi-a fost ușor să aflu când fata asta s-a învoit să-i fie pe plac după ce a făgăduit că o va lua de nevastă. Pe urmă și alte multe lucruri pe care, dacă le-aș dezvălui, mi-ar cășuna multe necazuri, așa că nu se cuvine să spun tot ce știu.
5: Ai spus destul,
9: da.
5: Numai că nu ne-ai putut spune dacă s-au căsătorit sau nu. Dar prea ții să despici firul în patru când dezvălui ce știi. Așa că mai bine stai deoparte. Spune-mi, femeie, inelul acesta a fost cândva al tău?
6: Al meu a fost, măria ta.
5: Răspunde, l-ai cumpărat sau cine ți l-a dat?
6: Nu l-am primit și nu l-am cumpărat.
5: Dar cine atunci ți l-a împrumutat?
6: Oh, nimeni, sire.
5: Unde l-ai găsit?
6: Nu l-am găsit, măria ta, nici când.
5: Cum i l-ai dăruit? Cu care gând?
6: Nu i l-am dat lui Bertram niciodată.
4: E tocmai cu o mănușe mult purtată. Se întoarce când pe dos și când pe față.
5: Al meu a fost cândva acest inel. Soției mele l-am dat în dar.
0: Dar mie mi l-a luat ca un tâlhar.
5: La temniță acum cu amândoi. De nu-i vei spune de unde ai inelul, te așteaptă moartea.
0: Nu pot să vă spun.
5: Hai, luați-o! Cred că n-ar un nume bun.
0: Măria ta, îți jur că sunt fecioară.
5: De ce îl învinuiau întâia oară?
0: Fiindcă-i vinovat, dar fără de vină. El crede că eu nu mai sunt fecioară. Eu jur că străjuita în feciorie îmi este și acum nevătămată. Soția lui, de el îmbrățișată, i-a zămislit un fiu, pe cât se pare. Enigma și are astfel dezlegare, măria ta. Privește, e soția lui Bertram, împlinită-i datoria.
5: Să fie o vrajă, oare să mă înșele? Ce taină a sclipit privirii mele?
0: Maria ta, e o umbră de femeie. Doar soțul meu te poate să o mai vrei.
10: Iartă-mă, dă mâna ta, te rog.
0: Pe când eram, iubite soț, în locul acestei fete, te-am găsit aprins de dorul meu. Acesta ți-e inelul, aceasta ți-e scrisoarea în care scrie: numai atunci când s-ar întâmpla să capeți inelul de pe degetul meu, pe care jur că nu mi-l voi scoate niciodată din deget, numai atunci când îmi vei putea arta un copil zămislit din trupul tău și al cărui părinte să fi fost eu, numai atunci vei putea să mă numești pe drept cuvânt soțul tău. Tot ce mi-ai scris acum s-a îndeplinit și ai fost a doua oară cucerit.
10: Oricum a fost, măria ta, voiesc mereu, până la moarte, să o iubesc.
0: De n-am să lămuresc o taină dreaptă, cumplita moarte iarăși mă așteaptă. Te regăsesc, măicuța mea iubită. Elen,
4: parcă mi-au dat cu ceapă pe la ochi. Vine zeu să plâng. Jupâne Tobă, te rog să-mi dai năframa dumitale. Să vii la mine mâine, să vorbim.
5: Povestea întreagă vrem să o ascultăm și de încheiere să ne minunăm. De ești o floare încă neculeasă, alege-ți soțul nimerit și lasă pe mine grija zestrei. Mi se pare că ajutorul tău a fost în stare să facă o soție legiuită și astfel ai rămas neprihănită. Voim ca toate cele întâmplate să fie pe îndelete cercetate. Sfârșitul, dacă este fericit, trecutul, cât de amar, s-a îndulcit. Acum regele-i un cerșetor și aplauzele le plătim ușor. Răbdare ați avut destulă. Vrem și aplauzele voastre și în schimbul lor, iubiți prieteni, puteți lua inimile noastre.

0: Ați ascultat Totul e bine când se sfârșește cu bine, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Contesa Adela Mărculescu, Regele Franței Ion Marinescu, Bertrand Conte de Roussillon Ștefan Velniciuc, Elen Mirela Gorea, Parol Virgil Ogășanu, Bufonul Petre Lupu, La Feu Corrado Negreanu, Diana Janine Stavarache, Văduva Ruxandra Sireteanu, Intendentul Matei Gheorghiu, Ducele Florenței Teodor Daneti, Seniorii francezi Mircea Constantinescu și Ion Chelaru. În alte roluri: Virginia Rogin, Mircea Jida, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

de tinerețe, de Mircea Ștefănescu. În distribuție, Octavian Cotescu, Rodica Tamalagă, Virgil Ogășanu, Tamara Buciuceanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Horia Căciulescu. Regia artistică, Dan Puicanu.

0: casă, Bragărețea. Uite, pahar și la Bragărețe, e bune. E bune, nu vreau să Bragărețe, dar-ți plătește, plătește. Bragărețe, Bragărețe, e bune.
1: A, Mustafa, ce mai faci? Ai venit să-mi oferi o bragă, nu?
0: Avem paralebre, domnule Dudu.
1: Eu paralebre.
0: Când plătești datoria, bre?
1: Culcă-te pe ureche, Mustafa. Când dai un ban la mine, să știi că îl ai pe viață.
0: Dar dacă a murit, atunci vedem.
1: Nu, Mustafa, nu. Un ban lăsat la mine e ca și cum l-ai fi pus într-o pușculiță. Nu-l vezi? Dar știi că l-ai,
0: nu faci caragios.
1: Atunci ia dă-ne câte o zaharache aici, mie și lui Baraboi. Baraboi, ia vino și ești tu, pentru că n-avem desert și știi, noi poeții nu suntem obișnuiți fără dulciuri, așa că dă-ne, dă-ne, ia.
0: Tu profet, dacă tu profet, pentru ce nu plătim datorie?
1: Eu profet. Poet, nu profet, fii atent.
0: Tu nu plătești, ăla nu plătește.
1: Da, plătește cineva pe poet, Mustafa, ia spune-mi tu mie.
0: Și noi cu ce cumpărăm marfa?
1: Ia pe datorie.
0: Rușine, bre, plătești, bre?
1: Nu-ți plătesc, bre, nu-ți plătesc.
0: Bragărice,
1: Bragărice. Mi-ai adus jurnalul de la tutungerie?
2: Adus conașul.
1: Bravo, care, e asta?
2: Da.
1: Ia să vedem ce e aici. Ce vorbim, cum să-ți depezi, de pe te-a păcălit.
2: Ce?
1: Ia-te. Uite și tu aici.
2: Ce?
1: Ți-a dat un jurnal de acum 5 zile. Păi ce scrie aici? Luni 15 și nu este masă sâmbătă în cât? 20 februarie 1920.
2: Păi eu nu m-am uitat
1: acolo. Păi nu te-ai uitat,
2: pe vezi? Că s-au adunat ca multe de plătit.
1: Păi vezi că dacă nu te-ai uitat, lasă asta acum. Lasă asta, ia ascultă, Baraboi.
2: Ordonați pe un ajut.
1: În față nu faci gheata?
2: Nu fac, conașule.
1: Baraboi.
2: Știu, mi-a scăpat viața, conașule, că dacă nu erați dumneavoastră să săriți, să mă trageți în tranșee, acuși dormeam la cimitirul eroilor de lângă stânca. Of, of, of, of, mă trece un fior, auzi, când mă gândesc prin câte am trecut în război, dar bine că s-a terminat, ducă-se pe pustică, numai sărăcie ne-a dus. De-aia spun, vezi, conaș Dudu, că dacă nu erați atunci dumneavoastră, că de-aia nu mă pot despărți de dumneavoastră, că mi-ați intrat în suflet.
1: Așa, așa.
2: Dar nu v-am fost și eu, ca să zic așa, ordonanță credincioasă?
1: E, cum ca să zici așa? Adică?
2: Păi acuși știți și dumneavoastră, ca sergent furier în armată, n-aveați dreptul la ordonanță. Așa. Dar eu nu...

0: mai are.
1: Ei, lasă să ne mai gândim noi la bani acum. Mă, Baraboi, mă, pune și tu mâna și fă-mi și mie gheata cealaltă, că vreau să ies în oraș principiul
2: ăla. Nu cunoaș Dudu, să nu vă fie cu supărare, fac orice pentru dumneavoastră, dar am și o ambiția mea.
1: Baraboi, nu,
2: până nu-mi dați dreptul meu, gheata nu o fac.
1: Bine, am înțeles. Recurs de serviciu. Ei, află că te amendezi cu leapă pe 6 luni.
2: Ei de mine.
1: Tu nu vezi că n-am bani să plătesc nici chiria? N-am încercat să fac gazetărie? Pe noi, poeții, ne pun să le umplem coloanele la pagina a doua, dar la plată? Ce, mă? Sunteți nebuni? După ce vă dăm ocazia să vă lansați, mai vreți și bani? Așa că și fără gazetărie, și fără poezie, și fără chirie. Și parcă îl văd acum pe nenea Manole Ionescu, proprietarul, cum iese acolo pe terasă, să-mi dea să înțeleg că, vezi, așa nu mai merge.
2: Și trebuie să... Îi spun că ați plecat din oraș.
1: Am plecat, nu? Am plecat să mă întâlnesc cu oamenii mei, fii atent aici, cu un deputat. Nu deputat, lasă. Mai bine, cu un ziarist. Cu un ziarist la Capșa.
2: Ei, Gonașule, și dacă ar fi numai după dumnealui, poate că nici nu v-ar cere chiria. Dar parcă aude doamna Delfira cum îl trimite.
1: El simte că îmi place, știi, și de asta. Ce vreau să spun ție, că am... asta, îmi faci gheata?
2: Nu, Gonașule.
1: Bine, am înțeles, nu-i nimic. Nu mă supăr eu pe tine pentru o pârlită gheată. Nu, ascultă, dragă Baraboi. Tu glumeai cu polul ăla din aur sau
2: zice așa? Nu glumeam, Conașule.
1: Zău, dacă te cred. Ia arată-mi și mie să văd și
2: e ultimul, Conașule.
1: Bine, eu te cred. Dar cum e, mă, așa? Cum arată? E un pol chiar? Adică vreau să spun, e un pol. E un pol așa ca toți polii sau
2: nu, e fărmat, Conașule.
1: E fărmat, da, ia. E din aia micuț, nu? Micuț așa rotunjor și simțeat așa ca niște rotițe de ceasornic, nu? Ia-i umblă ceasornic cu vieții, nu? Ia-i... Stă pe loc.
2: Da, umblă, Conașule, dar dacă vei să ai, trebuie să umbli. Să umbli după ei.
1: Nu, Baraboi, nu, uite, aici greșești tu. Să le ieși în drum. Că umblăreți mai sunt. Dau ei singuri peste tine. Banul stăpânul nostru. No, banul e slugă fără stăpân, Baraboi. Dacă ți-e frică, arată-mi așa mai de departe. Du-te încolo, du-te mai. Uite, sau stai, las că stau aici. Arată-mi.
2: Zău, Conașule, nu pot, că nu mai rămân cu nimic.
1: Hai, mă, hai, că dacă ai ține tunițel la mine, mie ai arătat, te rog, eu, hai.
2: Măi, uite, Conașule, uite, ca să nu ziceți că am inimă de câini.
1: Așa, iasă, ce ai tu aici? 15. Ce numai 15 lei?
2: De ceilalți nu vor să iasă, Conașule, zice că s-au angajat la mine ca să-mi ia niște brânză pe diseară.
1: Bine, mă rog, hai, treacă de la mine, îți mulțumesc și pentru ăștia. Bine,
2: să trăiți, Conașule.
1: Acum, ca să mă duc să mă întâlnesc cu leafa ta pe stradă, îmi faci gheata?
2: Nu, gheata nu o fac.
1: N-o faci. Bine, n-o faci. Na, ce se aude? Vine nenea Manole, proprietarul. Nenea Manole Ionescu. Îi spune că am plecat la Capșa, mă, să mă întâlnesc cu oamenii mei. Dar eu mă duc în casă, tu fii atent ce spui.
3: Ghermiro, ce cu florile astea? S-au uscat de tot, adu stropitoarea.
4: Stai, dragă, stai să torni șerbetul și ghi.
3: Bine. Numai s-a dus și stropitoarea.
4: O aduc.
3: Ce face, Baraboi?
2: Să trăiți, domnul Ionescu.
3: Ce faci? Auzi vocea lui domnul Dudu Zanfirescu. Aș putea să-i spun două vorbulițe.
2: Ei, i-ați auzit vocea?
3: Da.
2: Păi atunci să... Conaș Dudu!
1: Ce, mai Baraboi, ce s-a întâmplat?
2: Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că domnul Manole Ionescu, proprietarul, v-a auzit vocea și...
3: Dacă nu te stingherezi de la vreo treabă, domnule Dudu Zanfirescu.
1: Hai, ce poate, domnule Ionescu, niciodată, vă rog, ce mai faceți?
3: Bine,
1: bravo, îmi pare bine.
3: Aș fi vrut dacă s-ar putea...
1: Ce să nu se poată la noi, domnule Ionescu?
3: Atunci vă să zic că...
1: Sigur, nicio grijă, gata, apropo, de mult chiar țineam să te întreb eu pe dumneata, domnule Manole Ionescu, de ce îi spuneți străzii noastre strada Ventuzelor? Strada Ventuzelor.
3: Păi e poveste veche asta, domnule Dudu. Eu eram copil când a făcut taică-miu casa asta. Uite, scrie acolo sus, anul construcției, 1888.
1: Da.
3: Dar tot mai țin minte că ședea acolo alături o moașă grozavă cu Ana Tamara. Punea aia niște ventuze, dragă domnule Dudulache, deslua junghiul cu mâna. Așa de renumită. Era că o chema și primarul la el când răcea. Și cum răcea cam des, nu era săptămână să nu trimite după moașa.
1: Și a răposat cu Ana Tamara?
3: Da, domnule, dintr-un junghi.
1: Nu se.
3: Da. N-a avut cine să-i pună ventuze. Și atunci primarul, din recunoștință, a hotărât ca strada asta să fie botezată așa, Stradela Ventuzelor.
1: Foarte bună povestea asta, domnule Ionescu. Foarte bună. Am să o spun și eu celor de la cafenea. Foarte bună. Numai că eu când

0: Când o intra în Consiliul Comunal, o să schimb numele străzii.
1: Dar de ce, domnule Dudu Zanfir?
0: Pentru că eu, dragă domnule Manole, o să pavez strada. Și o să citești acolo Stradela Pavată.
1: Păi dacă e așa, n-ar fi rău.
0: Și aduc și electricitate aici.
1: Știu că promisiuni îmi pare că ai.
0: Hai, dragă domnule Manole, dacă ți-a spune cu cine am eu zilele astea o întâlnire la Capșa.
1: Da, și ce lui să te numească mai repede,
0: eh? Eu să-i cer? Eu? Dar bine, domnule Ionescu, noi la Capșa nu cerem, nu comandăm nimic. Stăm, așteptăm. Parcă dumitale trebuie să-ți spun eu acum cum și cât a așteptat, îl știi dumneata cine și ce i-a venit într-o zi pe tavă?
1: Păi cafeaua.
0: E? Nu, domnule.
1: Numirea.
2: Uite, Manole.
0: Da,
2: uite,
0: da.
2: Uite, am venit. Ți-am adus și strobitoarea, că mătăluță ești foarte ocupat, stai la taclale. Eu, până acum, de... am călcat, am făcut 5 kg de șerbet, că de nouă nu ne dăm mâna să ținem slugă.
0: Domnule Ionescu, ne mai vedem noi, mai vorbim noi, mai barabă, ia,
2: ce? Ce? L-am ofensat pe domnul Zanfirescu? Hai, spune, i-ai cerut-o?
1: Ce?
2: Păi nu te-am trimis să-i cer mâna, chiria.
1: Da, chiria, sigur, da, i-am cerut-o, sigur.
2: Ce-a zis?
1: Păi să vezi că...
2: Nu i-ai cerut-o.
1: Ei, dragă, i-am dat omului să înțeleagă.
2: Și el ți-a dat ție să înțelegi că nu pricepe.
1: Ba nu, nu, am priceput, foarte bine.
2: Și s-a răspuns că n-are bani.
1: Nu, nu, nu, nu mi-a răspuns asta, dar...
2: Nu ți-a dat să înțelegi.
1: Mi-a dat să înțeleg că o să aibă.
2: Pe ce o să aibă?
1: O să, ei, pe ce, pe ce, nu puteam să întreb de la obraz.
2: Dar el putea să spună, să te asigure.
1: Păi, dar e discret, băiatul.
2: Tu nu vezi, Manole, că își bate joc de tine pentru că te vede bun, moale.
1: Da, dar nici ca tine să-i facă atâtea mizerii. Cu purtări de astea îl descurajezi.
2: Ei, da, săracu, e descurajat și de-aia nu plătește chiria. Eu cred că ne ajung 3 luni de când ne duce cu vorba. Adică pe tine, că n-a dat-te lângă cu ochii de mine.
1: Mai încet, dragă, mai încet, să nu te aud.
2: Ei, și eu și vreau să mă audă. Da, să știe că vreau să-l dau afară. Dacă nu ne plătește chiar azi chiria, eu îl dau afară, să știi.
1: Nu poți să dai așa afară un băiat care promite.
2: Promite de 3 luni, dragă.
1: Ei, care promite așa,
2: ce
1: în promite? Viață,
2: ce
1: dragă.
2: Promite, dar nu vezi, nu știu ce meserie are.
1: Păi, nu, ce are, ce o să aibă, asta este. Abia a trecut războiul. Până și-o reface și el o situație, o să aibă și el o ocupație.
2: Când?
1: Păi nu poate băiatul să precizeze acum, așteaptă și el.
2: Ce așteaptă?
1: Ei, o să vezi tu.
2: Unde așteaptă?
1: La Capșa.
2: Ia, nu mai cred în toate minciunile, Manole. Ăsta la Capșa?
1: Da, ăsta, uite așa cum îl vezi, la Capșa, la Capșa. Unde neam de neamul meu și neam de neamul dumitare n-a pus nici mâna, nici piciorul, dumnealui, uite așa, intră la Capșa că la el acasă.
2: Și ce face?
1: Așteaptă.
2: Ce?
1: Păi o să vezi tu ce.
2: Manole, tu ai trecut de partea lui? Mă mir că nu-i dai tu banii de chirie. La urma urmei, e casa ta, nu a mea. Dar eu nu banii lui îl vreau. Nu, eu vreau doar să-l văd plecat de aici.
1: De ce, dragă, de ce? Dar nu e mai bine să avem și noi pe cineva în casă, aici, în curtea asta? De ce să dăm afară un om așa de vesel? Un om care...
2: Nu, mă enervează pe mine de asta. De când stă aici, odată în acata de psii, să-mi spună măcar bună ziua? Se face că nici nu mă vede, asta-i. Poftim, să nu ne dea niciun ban, nu-i oprim nimic din lucruri, că nici nu cred că avem ce. Dar să plece, așa te învoiești? Îi spui să plece sau nu? Și te uiți la ceas, și te uiți la ceas?
1: Mă uit că știi, diseară la 9 am întâlnirea aia la cofetărie.
2: Și te uiți la ceas de la 5. Bine, Manole, dar dacă nu ești în stare să-i spui tu, atunci să știi că o să-i vorbesc eu. Și o să știu cum. Eu atâta spun, că dacă nu scoate banii până diseară și nu-i scoate, la noapte nu mai doarme aici. Gata, am plecat în casă, mă duc, am treabă. Mă duc?
1: Păi am să-i spun să plece, este 5:05, mai am timp. Domnule Zanfirescu? Domnule Zanfirescu?
0: Da, domnule Ionescu, da, domnule Ionescu. Ce s-a întâmplat?
1: Păi atunci o să te rog, o să nu ne uiți.
0: Vai, domnule, vai de mine, n-aveți absolut nicio grijă, am înțeles.
1: Mulțumesc, știți că eu de fapt n-aș insista, că eu la urma urmei eu pot chiar să zic că i-am primit.
0: Nu, asta nu, domnule Ionescu, nu, vă rog.
1: Dar de ce, frate?
0: Nu, vă rog.
1: Deci, eu îi zic ei că ne ai dat.
0: Păi nici nimic, nu, domnule, vă rog.
3: Ai, domne, domne Dudulache, nu vrei să-mi faci mie plăcerea asta? Ai, dacă ai fi auzit dumneata ce...
0: Am auzit, da, am auzit, să știți că doamna a avut o idee foarte bună, foarte bună.
1: Care idee, domnule, să te dea afară? Păi eu nu vreau să plec.
0: Și de ce, domnule Ionescu? Nu chiar vă întreb.
1: Domnule Dudu, nu știu cum să spun eu, dar uite, mie mi-e simpatic.
0: Mulțumesc.
1: Îmi place să te ascult așa vorbind. Ești ceva aparte, domnule, mahalaua noastră, în care nimeni nu râde, nu, nu. Eu te văd unde e spravă și uite, eu te rog eu, te rog eu să mă ierți pentru intimitățile mele cu nevastă.
0: Nu vorbesc de asta,
1: dar eu când vorbesc în fața ei de dumneata, domnule Dodo, eu vorbesc ca de un prieten. Eu nici nu spun domnul Zamfirescu, nu? Sau nu. Și cum spuneau, pardon să mă ierți, Dudulache.
0: Da?
1: Da. Așa zic, Dudulache aici, în oraș. Ce-o fi făcând Dudulache? De ce taci Dudulache? Nu fi bolnav Dudulache. Dudulache în sus, Dudulache în jos.
0: Și eu când vorbesc cu Bala, băi, te rog să mă crezi, când vorbesc de dumneata, nu te scot din Nena Manole.
1: Păi vezi, om la om trage.
0: Așa este, așa este.
1: Și ce are ea cu dumneata?
0: Asta nu
1: știu.
0: Nene Manole, nu știu.
1: Dar eu cred în viitorul dumitare de la cap și aștept. Așa că lasă, lasă, că eu o să-i zic că mi-ai plătit, știi? Mi-ai plătit chiria și mi-a dat când ai să
0: plăti. Nene Manole, uite,
1: te rog,
0: Nene Manole, altă idee bună a avut Conița Elvira, alta a avut.
1: Care, mă, băiatul?
0: A spus că vrea să stea de vorbă cu mine.
1: Ce?
0: De când sunt cu chirie la dumneavoastră, nu mi-a adresat odată un cuvânt. Uite, Nene Manole, te rog eu așa pe dumneata, ca soț așa, fă să se rupă gheața între mine și cu Ana Elvira.
1: Păi parcă eu nu vreau,
0: dar... Hai să vezi, o să-ți pară bine, fiindcă vorba dumitale, om la om trage.
1: Păi dacă știu eu sigur...
0: Ce-o spune Dudulache?
1: Bine, după atunci eu mă duc să-i spun.
0: Da.
1: Mă duc să-i spun că eu nu pot să-ți vorbesc, știi? Să-ți vorbească ea, știi? Că tot te-a zis ea așa, că, știi? Da? Și că vrei și dumneata.
0: Aha, așa, așa, așa, așa.
1: Și ca să vrea și ea, dacă vrei și dumneata.
0: Nene, mă, nu le-ți mulțumesc, mă,
1: dumneata. Dai pentru ce, dragă, băiatule. Eu nu doresc decât să vă înțelegeți, știi? La revedere. Să o trimit, să o trimit, da, acum. Da. Dodorache,
0: cum zic?
1: Nu te las.
0: Nici eu, nici eu. Nene, nene, pe aici, poftim. Barabui! Barabui!
1: Aici.
0: Ia vin cu aici.
1: De ce n-ați primit conașul?
0: De ce n-am primit? Toată averea mea aș fi cheltuit-o pentru ea.
1: Avere?
0: Da, toată, toată.
1: A cui conașul?
0: Ei, a cui, dacă aș avea, înțelegi?
1: Of, tare vă mai place așa să vă luați cu vis.
0: Ce vrei, ce vrei, ce vrei, mereu uit că sunt sărac. Ce zici de ea, cât mă urăște, ha?
1: Era una la noi, conașule, ura pe unul. Da. Dar când ăsta a întrebat-o de ce, i-a sărit în brațe.
0: Crezi?
1: Of, of.
0: Of, of, of, ce tot oftezi acolo, de ce oftezi?
1: Ia așa nimic. Frunzuliță, Baraboi, și la dreapta câte doi, mă.
0: Ce asta? Ce?
1: O horă de la noi, mi s-a făcut un dor de casă, conașul.
0: De ce, mă, de ce nu e mai bine la oraș aici?
1: O fi,
0: de toate,
1: o fi,
0: de...
1: mă gândesc la femeia mea, iar stă să nască.
0: Deci, cum să nască? Al treilea?
1: Nu, nu, al doilea, nu, că ăsta ar fi al doilea și vine din timp de pace, că unul e din timp de război. Numai că eu nu sunt cu minte.
0: De ce?
1: E, de ce? Uite așa, că ea stă să facă copii și eu conașul. Eu stau la oraș să le strâng bani, să-i
0: crezi. Iacuba, iar încep cu...
1: Nu încep, dar uite, mă păli așa un dor de casă.
0: Da, da.
1: Uf.
0: Ia uite, iar, de ce oftezi, mă, de dor? De ce oftezi acum?
1: Nu, da, nu, da. De ce nu vă faceți, conaș, Dudule Zău, și dumneavoastră o meserie?
0: Ce zile, mă, ce ești nebun? Ce meserie să-mi fac?
1: Uite, așa, o carieră.
0: Vorbești ca prost, om, ce carieră? Nu sunt poet? Ce vrei mai mult?
1: Nu, că dacă ați avea dumneavoastră o carieră, aș avea și eu una, că mi-ați plătit și mie leafa, dar așa, mai așa nu fac nimic, nu câștig nimic, dar ce sunt eu?
0: Tu cum ce ești? Tu ești lefegiu?
1: Dați-mi drumul să mă duc. Aici toată ziulica stau cu mâinile goale și când oftez, mi se face o foame de mi se rupe inima de milă.
0: Ai dat o idee, ia du-te tu repede până încolo la Stavros.
1: Nu ne mai dă, nu ne mai dă.
0: Nu ne mai dă, ne dă la
1: Stavros. Nu ne mai dă pe datorii, au ajuns la 60 de lei și a spus că dacă nu-i plătiți azi, cum i-ați promis, nu ne mai dă nimic, nici brânzoaice, nici covrigi, nici... Și Simigiul poate că ne-ar mai da el, dar Simigiul e gata de estimat aia.
0: Cu analista vorbește tu cu el, că poate nu te vede ea. Expune-i cazul, mă.
1: Nu pot cunoaște de domnul, mi-e rușine.
0: Atunci nu-ți plac ovrigii, dacă...
1: Mie.
0: Se vede că de acolo, iau-te, nu-ți plac, asta-i.
1: Ah, conașule, uite eu... Orice mi-ați da, nimic nu e mai bun decât un covrig cald. Așa. Îl mănânc de două ori.
0: Da, că-l și miroși și-l și mănânci.
1: De trei ori, de trei ori, că mănânc și susam.
0: Da, și mai și toate bunătățile astea când te gândești, mă, banaboi. Toate pe același colac, știi?
1: Da, da, că vezi dumneata, parcă în adins este făcut rotund ca să nu știi de unde să muști mai întâi.
0: Mă duc, cornașule, mă duc. Du-te. Mă duc la smicerie să expun cazul.
1: Du-te repede.
0: Da.
2: Domnule Chiriaș?
4: A, încântat, doamnă. Îmi permiteți, Dudu Zamfirescu este numele meu.
2: A, da? În cazul ăsta aș putea să știu și ce profesie?
4: Profesia mea? Pardon, doamnă, dar ce profesie are soțul dumitale?
2: Proprietor.
4: A, e bine, doamnă, eu sunt de profesie chiriaș.
2: Da? Atunci, pentru că soțul meu e prea delicat, pot să te întreb eu, ce câștigi?
4: Simpatii, doamnă.
2: Mă mir, dar în fine, din asta trăiești?
4: Da, doamnă, de când regii nu mai au bufoni, oamenii deștepți și veseli au trecut în slujba oamenilor încruntați și cu parale. Noi nu cerem nimic, ni se cuvine, pentru că noi spargem monotonia vieții, doamnă, așa e natură. Cei bogați trăiesc pe spinarea celor săraci, cei tari pe celor slabi, iar eu, băiat deștept, trăiesc pe spinarea celor săraci cu duhul.
2: Adică a noastră, mulțumesc.
4: N-aveți pentru ce, doamnă, în adevăr, n-aveți pentru ce, fiindcă eu vorbesc de oamenii mei din oraș, de cei care îmi dau, nu de cei care îmi cer.
2: Noi nu cerem decât un drept al nostru.
4: Numai de 3 luni am plătit chiria, doamnă, știu.
2: Păi da, de 3 luni te-ai mutat la noi.
4: Asta e adevărat.
2: De 3 luni se petrece ceva nemai auzit aici.
4: Da, doamnă, de 3 luni se petrece într-adevăr ceva aici și neauzit de nimeni. Pentru că e ceva frumos și discret.
2: Discret? Ce vrei să spui? Dumneata care vorbește atât de tare toată ziua, cred că nici nu știi ce înseamnă cuvântul discret.
4: Vorbesc tare, e adevărat, doamnă, dar dacă vorbesc tare, e numai din dorința de a vă face să ieșiți odată din casă și pentru mine.
2: Nu pentru dumneata.
4: Ca să-mi faceți observație, doamnă.
2: N-am ținut să schimb nicio vorbă cu dumneata până azi.
4: Și totuși vă înșelați, doamnă, ați vorbit de atâtea ori în gând cu mine.
2: Eu?
4: Da, în gândul meu, în al dumneavoastră, nu?
2: E drept că până acum n-am putut să spun în față ce cred despre dumneata. În gând însă, da.
4: Vedeți, doamnă, vedeți. Dar eu mă mulțumesc și cu atât. Ajunge că exist pentru dumneavoastră.
2: Există atât de bine încât dacă nu plătești chiria până diseară...
4: Ce se întâmplă, doamnă?
2: Știi foarte bine, fiindcă ai auzit adineauri.
4: Da, știu, dumneata vrei să mă dai afară, știu. Dumneata vrei să fiu cât mai departe de dumneata. Și eu vreau contrariul.
2: De ce ești obraznic?
4: O, din timiditate. Dar nu mai vorbi cu glasul ăsta dulce care mă ține aici aproape de dumneata de 3 luni. Cum vrei să mă trimiți pe drumuri? Să o iau de la început? Asta vrei?
2: Eu ți-am spus de sigur că soțul meu ține prea mult la dumneata și ar face rău dacă te-ar vedea plecând. De aceea și eu, pentru a vă scuti pe amândoi de o scenă de despărțire, am venit în lipsa lui. Așa, te rog, așa încât sper că și dumneata vei avea aceleași menajamente și vei face astfel încât odaia dumitare să fie de închiriat cât mai curând. Spune lui Baraboi să-ți ia tot ce-ți aparține dumitale, te rog.
4: Nu, doamnă, n-am de gând să plec cu nimic de aici. Nici măcar cu amintire. Nimic. N-ar mai fi frumoasă pentru mine.
2: Dar ce vrei să spui?
4: Nimic, doamnă. Eu sunt ca luna. Văd, surâd, apun omagile mele.
2: Stai, nu pleca, domnule Dudu.
4: Destinul meu, doamnă, e ca circul.
2: Stai! Stai când spun. De ce pretinzi că ești ca luna?
4: Luna știe, dar nu spune, doamnă.
2: Ce știi? Ce știi?
4: Știu. Știu, doamnă, că viața este ca un vis în care eu alergam spre dumneata și visurile sunt pline de viață, doamnă.
2: Da, da, eu sper că-ți dai seama că ai visat și că toate sunt numai închipuire, așa.
4: Oh, e adevărat, iertați-mă. E adevărat, am visat. Da, am visat. Și în viață, când ești mai fericit, nu înseamnă că visezi cu ochii deschiși, Și dacă realitatea nebănuită vine să te trezească, nu înseamnă că aveai ochii deschiși spre visul din tine. Nu, doamne, eu nu vreau să văd în ochii dumitale nici o lacrimă, nici una provocată de o vorbă de-a mea. Te rog, nu, n-o să treacă mult și o să plângi. Și eu n-o să mai fiu aici ca să te învăț să râzi.
2: Da, da, de ce să plâng?
4: Pentru că am să plec.
2: Pleci? Deși nu știu unde dorm la noapte.
4: Plec, deși n-am unde dormi la noapte. Plec, deși eu pentru dumneata ședeam aici.
2: Mai spune o dată.
4: De ce nu înțelegi că vreau să rămân? Și de ce nu înțelegi mai ales de ce vreau să rămân?
2: De ce nu îndrăznești să-mi spui de ce?
4: Pentru că te iubesc. Am îndrăznit.
2: Eu nu știu. Ce mă reține să nu-l chem imediat pe Manole?
4: Poate presentimentul unui viitor foarte apropiat care va trebui să rămână discret, doamnă.
2: De ce să te muți până astă seara la ora 8? Ne-am înțeles la ora 8?
4: Nu, la 9.
2: De ce?
4: La 9 pleacă Nina Manole la cofetărie, la 9.
2: Da, nu, diseară la 9.
4: La 9, la 9.
2: La 8. La 9, la 9. La 8, dacă n-ai bani de chirie, ne-am înțeles, mă duc să-i spun și lui Manole. Mă duc, domnule.
5: Uite, conașule, uite, conașule, greu a fost, dar să nu mai zici, v-a dus povici domnul Stavros în persoană.
4: Să trăiești, dragă domnule Stavros, intră, da, te rog. Intră, ce ți-e frică de câine, da. Nici o grijă, că a turbat. Stai, domnule, stai că nu mușcă, domnule.
6: Da, dragă,
4: păi tocmai asta e nebunia lui, că nu mai vrea să muște, vino cu
5: așa. Ești, conașul, am murit, am murit săracu, că nu mai avem
6: preșe.
4: Domnule Stavros, dă-mi voie să spun, ești un om, ce să spun, simpatic astăzi.
6: Ca și domnia voastră.
4: Lasă mare, domnule ateniene. De ce mai face doamna Lisa? Ei, tot așa, tot...
6: Ce se facă bine, dragă. Domnei, nu știi că am venit. A fi prapadă dacă
4: știi. Lasă, nu spune, dumneata, ești mai bun.
6: Ca și domnia voastră. Acum o să vă rog însă, domnule Zanfirescu, și aveți zântelețe să mai chitați azi, până când ați spus.
4: Azi. Azi
6: pe
4: seara. Bine, n-avea nicio grijă. Nu vrei să-i loc?
5: Zău, conașule, domnul Stavros zice că e ultimul covrig pe care mi-l
6: dai. Da, ultimul covrig, să mă iertați, dar cu Conaliza.
4: Conaliza, știi?
6: De aceea, pentru rugaminte, ai venit eu în persoană.
5: Da, noroc, zic că madame Liza era, zic, ocupată cu brânzoacele, că altfel...
4: Da.
6: Hai, am pățit-o.
4: A venit Conaliza. Trebuie să aduci și mie o brânzoaică.
7: Da, a venit să se spună la bărbatul ăsta de prost, să nu mai dai nimic pe creta la hoțumanul.
6: Nu, nu,
4: Conaliza, stai să spun două cuvinte. Da. Azi, pe seară, imediat...
7: Nu vorbesc cu dumneata. Stavros, haide, mișcă.
4: Stai, Conaliza, coasă.
7: Ce vrei?
4: Păi, fii nobilă, Conaliza, fii nobilă, că ești din neamul Lisistrate.
7: Să nu te amesteci, dumneata, în familia mea.
5: Madame Liza.
7: A, și dumneata, ce vrei, bără voi? Dumneata, ai fost o lasă mizeria? Nu! Să i dai din partea mea hoțumanilor de slapanul tău. Mascara!
4: Baraboi, vino cu acea. Lasă-mă în pace.
5: Dar m-a cârpit, conașul.
4: Te-a cârpit. Fugi, mai, cum să te cârpească? Nu te-a cârpit pe tine. M-a cârpit pe mine prin tine.
5: Conașule, și ce om bune, domnul Stavros. De la dânsul mai poți mânca câte un covrig. Pe când de la Conaliza.
4: Ia mai, dă-i naibii de covrigi. Știi că la 9 s-ar putea întâmpla o minune? Tu știi asta? Marge pe zi în oraș să cumpăr niște flori.
5: Cu ce bani?
4: Bani. Găsesc eu bani dacă poți să ies în oraș. Așa că îmi faci gheata?
5: Nu, conașule, gheata nu fac.
4: Bine. Vrei și tu puțin covrig?
5: Nu, conașule, nu-mi trebuie.
4: Rog. Nu știu de ce nu vrei, că e foarte bun.
5: Așa, nu mi-e foame, sunt sătul până aici de covrig.
4: Bine.
5: Eu să mă întorc acasă. Am primit telegramă că mi-a născut nevastă.
4: Da, naște cam des, mea baraboi, cam des, da, mă rog. Vezi, tu tot timpul stai la oraș și ea...
5: Păi mă duc numai când naște, conașule. În asemenea împrejurări e nevoie de un bărbat acolo.
4: Bine, du-te să dai și tu o mână de ajutor să-ți recunoști copilul acolo. Pleci pe jos, nu?
5: E cum pe jos, conașule, că-s 200 de kilometri până la mine, cu trenul.
4: Cu trenul? Păi bani de unde?
5: M-am datorat domnul Manole cu bani de drum.
7: Nenea?
5: Dacă m-a văzut dumnealui că mă podidește plânsul de bucurie că mi s-a mulțit casa, bun om, conașule.
4: Cât ți-a dat?
5: Lăsat, conașule, mi-a dat exact de drum și mi-am luat și bilet.
0: Da, așa, ați și?
5: Mă duc, Onașule, mă duc și fără leafă, nu mai dați-mi voie să plec.
0: Hai de mine, faci ce vrei.
5: Nu, așa, Onașule. Să știți bine că pe mine nu mă rabdă inima să plec așa. Spuneți-mi dumneavoastră că pot să plec și eu să plec cu sufletul în plăcat.
0: Ce vorbești? Tu faci ce vrei, mă, băiatul. Eu am să trag aici un pui de somn. Poate e visa. Tu ce-i faci?
5: Da, numai de vise var de dumneavoastră. Vorbă raie, sfărăială și vise. De-aia nu plătim chirie, de-aia nu plătim leafă, de-aia ne ia toată lumea la o cară, de-aia n-avem carieră, de-aia mâncăm apă. Vise, de vis var de dumneavoastră, Conașule.
0: Ia, vină încoace. Bără, băi, vină încoace.
5: De ce?
0: Vină încoace, închide ochii.
5: Nu, lăsați-mă, Conașule, că nu,
0: închide,
5: eu nu vreau să
0: vise. Închide ochii când îți spun. Deschide gura.
5: Dar de ce, Conașule?
0: Fă ce spun, auzi, deschide gura. Acum închide-o, mușcă.
5: Ce-i asta, Conașule?
0: Ce-i asta, Conașule? Vis, baraboi, vis! Nu-i bun visul, ia zi-mi.
5: Adică covrigul.
0: E bun, e bun.
5: Bată-mă, Conașule. Că dragă mai sunteți, nu mă mai duc nicăieri. Vezi, uite, vezi? Eu lângă dumneavoastră, rămân aici și până trageți dumneavoastră un pui de somn, îi trag și eu un pui de lustru la gheata asta.
0: Așa,
5: La Bacău, într-o mahala, s-a întâmplat,

0: ce ai, fetiță?
1: Vino, te rog. Vino că pleacă domnul Dudu Zamfirescu.
0: Pleacă? Unde pleacă?
1: Pleacă de la noi.
0: De la noi? Cum de la noi?
1: Ei, se mută, domnule.
0: Se mută? Da. Cum se mută? Vai, păcatele mele. Dudulache, să nu pleci, Dudulache.
2: Dragă mine, Manole, iartă-mă, rămâi cu mine. În ceea ce privește restul...
0: Ce rest? Care rest?
2: Adică toată chiria asta am să am eu grijă să o trimit săptămâna asta cu bala voi. Sau poate chiar eu am să trec să...
0: Mă băiatule, mă băiatule.
2: Colița m-a iertat pentru toate necazurile, m-a dat afară.
0: Cum?
2: Așa că plecăm, ce să facem astăzi.
0: Voi nu glumiți?
1: Sigur că nu glumim, Manole, nu glumim.
0: Cum se poate? Totuși eram patru aici.
2: Ce să fac?
0: Și acuși să ne plece așa amândoi deodată. De ce n-ați reușit voi să vă înțelegeți? Domnule Dudu, de ce?
2: Cauze neprevăzute, nene Manole, ce să
0: facem? Cum neprevăzute?
2: Nu prevăzusem că doamna renunță și la chirie, numai să mă vadă plecat, așa că...
0: Ce renunț? Cum adică eu, ce? Eu n-am niciun cuvințel în toată treaba asta.
1: Manole, de ce stăruiești tu, dragă? Dacă vrea să plece...
0: Dudu, la ce vrei tu să pleci de la noi? Sincer, vrei să pleci?
2: Nu știu, m-am gândit că mai bine așa, nene Manole, asta...
0: Mai bine pentru cine mai bine?
2: Nu știu, poate și pentru dumneata.
0: Pentru mine? Dar cu ce poți tu să ne superi pe noi? Cu ce...
1: Manole, te rog să nu mai stărui. Dacă vrea să plece, lasă-l, dragă, să plece.
0: Dar nu-mi intră în cap, nu-mi intră în cap. Ce, nu te simțeai tu bine aici la noi?
2: Uite, doamne,
1: Manole,
2: nici nu-ți vine să mai pleci când te roagă un om așa, în felul ăsta.
0: Dar de ce, frate, de ce să pleci?
1: Termină, pentru că mă enervezi.
0: Da. Bine, atunci pare rău, Tudorache.
2: Bine, Manole,
0: să știi că îmi pare foarte rău. Eu tot ce am putut să fac... Când mă gândesc cât de puțin ar trebui oamenilor să se înțeleagă. Și unde o să găsești tu casa acum? Vezi bine cu chiriile astea.
2: O să dau un anunț la ziar. Am să scriu acolo: caut casă lângă Simigerie.
0: Tare mi-ești drag, Dutulache.
2: Sărut mâinile, doamnă.
0: Nu, stai, că mie nici nu-mi vine să cred că pleacă. Elviro,
1: ce vrei, drag?
0: Elviro se duce așa, pe lăsatul nopții, fără casă, fără un ban. Băi, Dudu, la tine,
2: mamă.
0: Dacă n-aș ști ce viitor te așteaptă la cap, și eu nu aș jura că ești poet, zău așa.
2: Chiar și sunt, nene Manole.
0: Cum?
1: Asta era meseria dumitare?
2: Da, Coliță.
1: Și ai scris vreo poezie?
2: Oh, sigur că da. Una chiar adinea ori, pe când mă pregăteam să plec. Vreți să vi-o spun? Iată. Trec anii, trec lunile în goană, și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec.
0: Bietă băia, să ai atâta talent și să rămâi pe drum.
2: Asta e. Balaboi?
3: La ora din vană.
2: Hai să plecăm. Să rămâi, Leconiță. Să trăiești, nebunule. Rămâi cu...

0: era.
1: Ce e, dragă?
0: Ia pune tu acolo la fereastră, la loc vizibil, anunțul acela mare cu de închiriat.
1: L-am și pus, uite-l colo.
0: Cât e ceas?
1: 8. 8 și câteva minute.
0: Câte minute?
1: 8 și 15, 8 și 16.
0: Și 15 sau și 16?
1: Și 17.
0: Ia ascultă, e că nu te-am mai auzit eu cântând cântecul ăsta. Mi-aduc aminte și beata mama îl cânta. Luna știe, dar nu spune. Ce timpuri, domnule.

0: Știe pe dracu.
1: Cum?
0: Ia mă întreb și eu. Adică o fi știind ea luna asta ceva? Sau asta să nu mai născociri de ale poeților? Eu cred că sunt născociri.
2: Poți să știi, Manole, luna vede, surâde, apune.
0: Vede pe naiba. Văd visătorii de poeți. Ia să fie poeții ăștia veseli, așa cum era bietul Dădulachi. Văzu și poezia aia de ne-o făcut. Trec săptămânile, trec. Și ce mai trecea? Și-și făcea geamantanul și pleca. Și iau, uite cum de nu-l ruga eu să-mi o scrie și mie. N-ar fi păcat să piardă o poezie ca asta.
2: Dar de ce-i spui bietul?
0: Păi așa că mi-e dor de el. Dacă n-aș avea întâlnirea aia la ora 9 la cofetărie, așa mă simt de fără rost asta seară, că acuși m-aș culca.
2: Dar de ce n-ai niciun rost?
0: Nu știu, uite așa. Nu mă deprind eu cu lipsa lui, nu știu.
2: A cui?
0: A băiatului ăsta.
2: Nu-l mai plânge degeaba, Manole.
0: Pe unde o fi bătând el drumurile noaptea asta, fără casă, fără nimic, fără...
2: Pe unde, știu și eu. Luna știe, dar nu spune.
3: Parabui! Vino pace, parabui! Vino aici, auzi! Ascultă aici! Hai să ne jucăm o festă lui nene Manole și coniții iubirea. Sunt în viață de aici, ascultă aici. Vino pace, după mine, vino pace.
4: Știe pe naiba.
3: Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu...
0: El e!
3: Că mi-au
0: lasă-l,
2: te rog! Și acum vrei să-i sar de gât? Nu-l vezi că se face că nici nu ne vede? Lasă-l!
3: Ia vino, măi, barabă, ia vino puțin, ia uite-te tu aici. Ia stai să vedem ce scrie. De închiriat, cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitor. Numai la persoane serioase și fără câini.
5: Vestibul mic pentru servitor, numai la persoane serioase și fără câini.
3: Da, e bine cu asta să batem la ușă să vedem despre ce e vorba. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Bună seara!
3: Mă iertați că vă deranjez la ora asta, dar trecând aici la... La dumneavoastră aici, am citit, aveți o cameră de închiriat.
2: Da, domnule.
3: Văd că e vorba de o cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitorul meu. Ia vină cu așa mea, parapoi, dumneavoastră.
2: Da, domnule, dar o închiriem numai la persoane serioase.
3: Da, și fără câini.
2: Exact.
3: În cazul ăsta mi-ar conveni, doamnă, fiindcă noi n-avem câini.
2: Da, numai că nu știu dacă o să vă convină chiria.
3: Capitolul ăsta, doamnă, mi-e absolut indiferent, să știți.
2: Văd că sunteți foarte larg. În cazul ăsta, prețul pentru dumneavoastră o să fie de...
0: 100 de lei lunar, plus 10 pentru gunoi, apă și toate celelalte, 110.
2: Cât, Manole?
0: Păi cât, cât? Cât plătea și fostul chiriaș?
3: Da, îmi convine, doamnă, îmi convine.
5: Mă iertați? Văd că e ceva de închiriat la dumneavoastră.
2: Da.
0: Adică...
5: Dar știți, eu aș avea nevoie numai de o cameră, fie chiar semi-mobilată.
0: Păi noi nu o dăm decât cu vestibulul de alături, știți?
5: N-are face, îmi convine și așa.
0: Păi da, numai că tocmai suntem în vorbă cu un domn aici.
2: Pardon, mai rămâne să stabilim și chiria.
3: Chiria? Păi parcă...
5: Știți, eu aș da un preț bun.
3: În cazul ăsta, doamnă, nu cred că pot lupta cu domnul, eu am cedat.
0: Nu pleca.
2: Chiria este de 280 de lei pe lună, plus 30 pentru apă, gunoi și toate celelalte.
5: Asta ar face 310.
0: Asta fără celelalte. Știți, cu celelalte 340, 360.
2: Da, 360, da.
0: Mai ieftin nu se poate.
5: Da. Prețul la drept vorbind e cam sărat.
0: Foarte sărat.
5: Dar poți să vizitezi camera.
0: Păi nu, că nu cred că o să vă placă.
2: Păi da,
5: nu-mi place. Păi de ce?
0: Păi și pe urmă noi nu primim persoane cu câini.
5: Foarte bine. Eu nu pot să sufăr câini, domnule. Vedeți bine că îndeplinesc toate condițiile, nu? Așa încât îmi permiteți să vizitez...
2: Da, am uitat principalul. Dumneavoastră aveți servitor?
5: Servitor? Nu!
0: Păi n-am servitor.
2: Nu o să poată. Atunci, regret, noi închiriem camere numai cu vestibul pentru servitor.
0: Păi numai cu servitor.
2: Păi dar nu înțelegeți, eu am și un ajutor în curte, un...
5: Ia uite, vreți ca în 360 să vă dau și servitor? În loc să-mi dați dumneavoastră mie?
0: Păi așa scrie acolo, pe bilet, cu servitor.
5: Ia,
0: păi, da, ce?
5: Alar casă, bună seara.
1: Bună, bună seara.
6: Atunci v-a să zic.
7: Chiria se plătește însă înainte pe 3 luni. Suntem pățiți, domnule.
3: Fel de fel de oameni, doamnă. Nu-i așa? Eu vă înțeleg perfect. Mâine dimineață la ora 9 fix aveți chiria pe 3 luni în urmă. Pardon, înainte.
0: O încurcași, conașule.
6: V-a să zic atunci, ca zic așa.
3: Dacă doamna n-are nimic împotrivă.
7: Eu nu m-am amestec.
3: Atunci, pentru că vrea și doamna, rămân nenema noastră.
7: Pardon, pardon. Eu am spus că nu mă amestec.
6: Ba da, ba da, ba da, gata, s-a făcut să vină să să rut, măi, băiatule, văd, de ce mai fie tu așa pe mine, mă, tot
3: ca să văd dacă ții puțin la mine, nene Manole,
6: da, asta. Spre ea. Da, de acuși nu mai pleci de la noi. Gata, s-a zis. Zic că nu te bucuri și tu, Elviro, zic că, ia uite cum se bucură. Ia uite.
7: Manole, dar ce te-a găsit?
6: M-a găsit că mi-a venit inima la loc, asta, și sunt vesel.
7: Bine, Manole, bine, dar să ții minte totdeauna că eu n-am vrut. Ni tu în casă și mai vorbim noi, hai.
5: Mai vorbim noi.
3: Nene Manole, poate că nu trebuia să mă întorc.
6: Ce să lasă? Dudulatică, în ce privește chiria, o liniștesă. Eu nu, Elvira.
0: Dacă mă ascultai tu pe mine azi după masă.
3: Azi după masă?
0: Păi sigur că, lasă, că mai vorbim noi. Că acușica, dacă vrei să spun drept, e și de speculă 110 pe lună.
3: Nene Manole, se poate.
0: Și să știi, nici nu-ți mai dau voie să zici nu. Păi știi, eu o să spun că i-am primit. Și tu când te-ai înlesnit?
3: Nu, nene Manole, nu primesc.
6: Nu primești?
3: Nu, ascultă-mă, nu.
0: Ce o să te văd eu acușica. Ce? Văd eu cu oameni timizi ca tine. Înțeleg că trebuie să mă port altfel. Ia uite.
3: Ce faci, nene Manole?
0: Ia uite, stai. Ia uite, 300, așa și 20. Și mai trebuie 10 ca să fie pe 3 luni.
3: Ei, uite, nu, acum mă supăr, dar bine, stai, nene Manole, să fie, nu se poate.
0: Stai puțin, că n-am mărunt. Stai, că ai tu 10 lei?
3: Eu dacă am 10, nu știu, adică, stai puțin, 10? 10?
0: Da, 10 ca să
3: facem. Păi, nu, că n-am mărunt și aici. Eu aveam vreo 15, da. Cu cheltuielile astea, te-ai cumutat.
6: E, las, uite, că dau eu una de 20.
3: Nu, uite, aici mă supăr de tot. Nene Manole, nu primesc, te rog.
6: Lasă, că parcă tu trebuie să primești. Ia, uite, eu trebuie să-i primesc.
3: Nene Manole.
0: Vira trebuie să-i privească.
3: Nene Manole, te rog, ascult.
0: Lasă, tu vezi de poeziile tale acolo. Elviro!
7: Ce, Elviro! Ce, dragă?
6: Ia pune tu în șifonier banii ăștia. Vezi că sunt 330. Da, da, Dudulachi, chiria pe 3 luni. Cu apă, gunoi, celelalte, tot. Și eu nu vreau să ies noaptea cu așa sumă la mine, știi?
7: Da? Parcă spunea că abia mâine dimineață o să...
6: Nu știa el că are toți banii la el atunci când s-a apucat să-i numerește.
3: Da,
7: bine, 340. Poftim, domnule Zamfirescu.
3: Ce este?
7: Restul.
3: Restul?
7: 10 lei restul.
3: A, 10, mulțumesc, doamnă, da.
7: Sunteți achitat până astăzi.
0: Cum?
3: Da, până, natural, doamnă, are dreptate. Mâine dimineață la 9, după cum am promis, achit și chiria pe 3 luni înainte.
6: Acușe, lasă, dacă nu o fi mâine, o fi poi mâine.
7: Domnule Zamfirescu, de acum încolo vorbesc eu cu dumneata și eu prefer mâine.
6: Păi nu, uite, Elviro, păi nu, îți garantez eu că de acum încolo Dudulachi plătește regulat.
3: Las că îți dau eu mâine dimineață să n-ai scandal cu Elviro.
6: Maraboi!
3: Maraboi! Ia vino cu așa. Du-te până la simigerie și ia niște covrigi, așa, nu mai să fie deschis.
7: Dar ce, domnul Stavros, nu ți-a deschis până seara târziu?
5: Ba da, de deschis, ține, domnul Stavros, deschis până la 10, 10 jumătate, dar...
3: Ia tu 10 lei, aici du-te și ia covrigi de suma asta, hai, repede.
5: De 10 lei?
3: De 10 lei.
5: Dar numai să știți că...
3: Ce mai să știu, ce vrei?
5: De... fără 60, deci suntem datori.
3: Îi lasă-i pe ei, dau mâine, văd eu, acum n-am bani pentru el. Adinea ori plătit chiria lui domnul Manole Ionescu, pe ultimele 3 luni am dat-o.
5: Ce plătire ți-a adineaori?
3: Chiria pe 3 luni, uite, să spune și nenea Manole, nenea Manole, e adevărat că...
6: Și cât te dat acolo la Simigiu, mă, băie? 60 de lei, domnule.
3: 60 de lei. Aproxima, așa, cam
6: de-așa. Ia barabui de aici, 60 de lei.
7: Manole!
6: Și adune covrigi de 60 de lei.
5: Să rămână, domnule, Manole. Mi se pare că și-a găsit conașul, dudunașul.
6: Eu mă să mă îmbrac că la ora 9 trebuie să fiu la cofetărie.
7: Nu mai faci o poezie, domnule Dudu? Trec ani, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trei.
3: O mai ții minte, doamne Elvira?
7: Da, până aici. Nu era mai departe.
3: Nu mai știu.
7: Rămâi sănătoasă, cucoană, că-mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum.
3: Nu știai.
7: Nu-i nimic. Visăm, mințim.
3: Și vrei să te mint mai departe?
7: Da.
3: Da? Suntem romantici. Ajunge un cântec de flajete ca să ne întoarcem la poezie. Iubito, cine să cuprindă cu înțelesul vraja ta, când însuși ochii tăi și gura nu știu ce vor și ce ar mai vrea?
7: Ce e asta?
3: Asta? Asta e în adevăr de mine. Când visam că te-aș fi cunoscut cândva mai înainte de a te fi căsătorit, când erai liberă și mi-aș fi putut pleca genunchiul înaintea dumitale și aș fi putut întinde brațele spre dumneata cu sfioasa îndrăzneala îndrăgostitului. Era un vis frumos, un vis burdalnic de tinerețe, din care nu mi-a mai rămas când m-am trezit decât aceste 4 versuri. Iar când sărutul meu timid se oprește în drum spre gura ta, de ce din ochii ce se închid

0: Ați ascultat Vis de tinerețe de Mircea Ștefănescu, adaptarea radiofonică de Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Dudu Zamfirescu, Virgil Ogășanu, Manole Ionescu, Octavian Cotescu, Elvira, Rodica Tapalagă, Baravoi, Vladimir Uritescu, Stavros, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Lisa, Tamara Buciuceanu, Bragagiul, Victor Strângaru, Trecătorul, Horia Căciulescu, asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, regia artistică, Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

vești, n-am venit în celeste calești, n-am venit din tării ca un zeu, am venit doar cu umbletul greu, am venit doar cu umbletul greu. N-am venit ca un mire în zori, n-am venit călător peste nori, n-am venit stele salbe să-ți prind, am venit în amurg rătăcind.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Bogdan Vodă. Adaptare radiofonică după drama lui Ion Slavici.

0: Ce vrem ne-a fost nepoate onciul dat să ajungem noi bătrânii? Ce-am trăit frumoase tineret și am văzut cu ochii viu pe Alexandru, domn de pace și belșug și bun și drept și gata cu dușmanță de piept.
1: A fost, dar nu mai știm noi cei de azi. Ne rândul lor nu să mai trăim. Ori noi, ori fii, nepoți și strănepoți de-ai noștri, iar cum a trăit atunci. Virtutea strămoșească a pierit din moldoveanul cel acum smerit.
2: O, nu! Tot noi suntem bărbații tale care au ținut în frâu atâți tatari.
3: Tot noi, cei mai bătrâni, așa să știți.
1: Iar azi, boier Aron, voi sunteți umiliți.
0: E grea și aspră vorba ce ai grăit, dar vai, așa e, cum ai zis, așa e. Rușine pentru noi că am ajuns să ne croiască soarta prin ascuns și noi tăcem și răbdător privim, căci vodă însuși nu e vinovat, ci sfetnici vicleni îl țin legat.
3: Da, logofete, holbe, sunt vicleni.
2: Și sunt uneltitor și sunt mișei.
0: Nemernici amăgitor sunt ei.
1: Mișei or fi boierilor, chiar sunt, dar sfetnici nu-s, ci slugi plecate lui. Și vina lor nu e că sfaturi dau, ci că primesc porunci și se supun când bine știu că rele trec și fac. Un domn supus ce țara și-a închinat e surd, nu mai ascultă niciun sfat.
0: Mă plec, iar e cum zici. Supus altui râvne și tu pe alții să supui.
2: Te rog mă iartă, logofete hulpe, că nu mai înțeleg cum o învârtești. Odată zici așa, apoi o întorci pe altă față iar? Aici că sfetnicii sunt vinovați, aici că slugi numai îi sunt lui vodă cel neînduplecat. De unde știi ce gânduri au, ce vor, ce fac, ce planuri au urzit? Să știm. Și apoi vedea vom noi cum o pornim.
0: Eu, boier, coste tac, dar dacă o fi, nu-l las, nu-i dau răgaz. Eu nicio zi.
2: E, rău gând, pripit, din ură izvorât. O, da, da, m-aș potrivi și eu cu el dacă ai putea să alegi pe cine vrei. Urgie însă a fost. Blestem pe noi atâta timp de când ne-am învrăjbit și toți mușatinii, toți i-am stârpit.
1: Ei, sărmană țara mea, te-ai istovit.
2: Atât avem, atât ne-a mai rămas. În el nu mai se rază-mă un neam care a stăpânit Moldova strălucind. Mușatinii în el trăiesc. Și vai, în locul lor, ce pui când n-ai?
4: Mai sunt și alții. Toți știuți de voi,
5: Erdiacul,
4: căci leul nu-i dulău, calcă greu, își poartă capul sus, iar ochii sunt și mari, și ageri, și văpăiați, încât privind în ei, vă spăimântați.
0: Voi, Erdiacul, de hatman vorbești?
4: Eu, logofete? Tac. Bogdan?
2: Mai știi? Nu știe nimeni dintre noi de unde s-a izit. Pribea grăzleț, nu m-aș mira. Am stat adeseori și m-am uitat la el. În adevăr, leit mi s-a părut și îmi pare acum nu vodă chiar, ci dânsa. Doamna lui, dar... De, eu tot nu pot să cred ce-mi spui.
0: Prea e tăcut și prea-l văd supus. Aceste fire de mușati nu-s.
4: E poate rostul lui de a fi supus. Nu spun nici eu că știu. Dar pot să cred că în vrajba dintre frați, chiar mama lui, voind să-l scape cel puțin pe el, l-a pus la adăpost și l-a dosit. Nu domn, ci om ca toți l-a rânduit.
2: Hatmane Bogdan, bine ai venit.
0: Cum o mai duci? Ce veste ne aduci?
6: Oșteni și voi, celălalt popor ce văd aici, v-am adunat pe toți ca să vă spun că vreau să fie pace în țara mea.
0: Așa-i, în adevăr război destul a fost.
6: Prea mult chiar am stricat al țării rost. Atât amar de timp ne-am sfâșiat noi între noi. Mereu am sângerat, încât Moldova s-a sleit. Și azi ne plâng de milă toți, destul acum! Frați mi-am văzut eu și pe veri, stârpindu-se între dânsii ca păgâni. Dar nu din casa mea, nu din ea, ci de la voi, boieri nesățioși și răi și pismăreți. A pornit urgia fără de frâu ce ne-a orbit.
5: Din noi, numai din noi.
0: Nu chiar din toți, puțin mai sunt și înfrânai poți.
6: Și am să-i țin în frâu, să știți că am, că vreau și pot. Pe gândul nu mai stau, strivit va fi cel ce va încerca să mă lătească împotriva mea.
0: Niciunul nu-i măria ta, noi toți te știm ce vrei și mai ales ce poți.
6: Vă țin să aflați și seamă să țineți că noul domn și crai aleșilor, măritul Cazimir, prieten bun și prea puternic, s-a îndurat să ia ca bun vecin Moldova în paza sa.
1: Ce rost mai de acum tu spada mea?
6: Intrăm în timp de pace, de belșug, cum am trăit sub marele meu bun, muncind întins, în tihnă și cu spor, Moldova va înflori și fericit.
1: Un fiecare obicei de zbir păziți.
0: Măria ta, ai spus ce aveai de spus, iar noi te-am ascultat și am înțeles ce vrei să știm, ce fel de gânduri ai. Tu intri la stăpân și păzitor îi zici. Eu nu te însoțesc, stăpân nu am decât pe singur domnul meu. Eu lui mă închin, mă plec și numai lui. Iar altuia în veci nu mă supui.
6: Dar nu v-am chemat ca să vă întreb ce vreți. Și nici nu țin să o știu. Am spus ce am de spus și grija mea de cel ce-i nesupus.
0: Supuși suntem, supuși și umiliți, dar nu cu gândul, nici cu inima. Când alții țara o păsesc, eu nu mai sunt legat de spada mea, ți-o dau. Hatman să-ți fie cine o vrea.
6: Vor fi destui mai vrednici ca să o ia.
2: Hatmane Bogdan, ai pornit-o rău, ridică spada, nu-o lăsa pe jos.
1: Eu nu mai port.
3: E lucru rușinos să porți ca slugă arma ta la brâu când ai stăpân ținut și el în frâu.
1: E rușinos când n-o ridici să speli rușinea. Oh, ce-am fost și ce-am ajuns. Străbunii și părinții noștri au fost, ba, până chiar și noi suntem bărbați care au știut să înfrângă pe vecini. Iar azi tu stai pe gânduri și suspin.
2: A noastră a fost Moldova și numai noi înșine pe ea stăpâni suntem. Vreun alt stăpân străin nu știm, nu vrem.
3: Ne dăm numai învinși în câmp deschis. Tu însuți chiar acum așa ai zis.
1: Ori el, ori noi, s-o rupem într-un fel. Bogdane, ia ridică spada ta și moldovenii toți te vor urma.
3: Mișei doar, ca câinele flămânțe vor târâ ciolane căutând.
1: Mișei zisești, boier Aron. Mișei sunt cei ce-l mint și amăgesc pe domn. Sunt cei ce tac când văd că e rău pornit. Sunt josnicii ca târ ce-l lingușesc. Dar încă mai mișel m-aș face eu dacă aș lovi pieziș în domnul meu.
3: Lăsa-l, vom părăsi de toți cei buni, că-i tinerel și încă nehârșit. Și în fire își va veni când va vedea că urlă vântul prin palatul lui și în preajmă-i inima curată nu-i.
1: Nu-i pentru domn nimic mai urât decât să simtă că e părăsit.
7: Nu-s părăsite curțile domnești când nu cutezi pe domn să-l lovești.
1: Eu jurământ pe spada mea am pus și am să-l țin. Copil de lele nu-s.
7: Copil de lele, Isus. Ne mai vedem. Copil sunt, da, de domn, și ai să știi că nu ți-o uit, nici iert, cât vom fi vii.
4: Nu-i om de treabă, nu-i. Îl vezi acum, de vrei să faci ceva-ți caos de drum.
3: La oaste, hai, să-i strânim.
4: Așa-i, tu oastea s-o pornești și grijă n-ai, să nimicesc ei între ei luptând, să vii apoi aroane tu la rând.

0: Uite, vezi? Așa se dospesc lucrurile, băi, Verigă. Te miri ce iese când se îndrăcesc boierii.
1: Ce o să iasă linte? Văd ăsta e altul, nu e ca ceilalți. Îi ține cu rea de mânici.
0: Bă, cu el nu prin prepeliți.
2: Dar te pomenești că prinde el cu ei.
3: Dacă s-a legat, cum spuseră boierii, cu craiul care îi dă ajutor.
0: E de colea, codac. Băi, codace, ia mai scurtează tu din drum.
3: Ce, mă, linte? Hai, dă-i zor că umblu-n treabă.
0: Bă, treaba-i treabă și vorba-i vorbă. Dai răspuns și scauzi de drum. Au fost și pe la voi niște boieri?
3: Ei, și ce avem noi cu ei? Nici în clin, nici în mânecă, nici la urcuș, nici la coboriș nu-l jugăm. Ei cu vodă țara, noi cu hatmanul oastea.
1: E tocmai așa, nu fi, codace. Boierii spun că e vorba să ne dea alt hatman.
3: Hai, da, de. Nu vezi, Veriga, că nu se poate? Hatmanul nu e doar vodă. Hai, da, vodă faci pe cine vrei. Fie slut, fie șchiop, fie chiar șorp, cum a fost Iliaș. Dacă l-au făcut vodă, e vodă și n-ai ce să-i faci. Pentru ca să fie însă hatman, trebuie să aibă ceva ce nu ori și cine are, să fie
2: așa cumva. Așa e. Asta nu se dă, o ai dacă o ai.
4: Și nu o găsești dacă nu o ai.
2: Nu calcă hatmanul ca alții. Alta este căutătura, altul e felul lui de a vorbi.
3: Nu se poate, mălinte. Bă, Verigă, nu se poate. O fi, n-o fi hatmanul al lui Vodă, dar oastea e a hatmanului. Și Vodă o pate rău de tot dacă nu-și păzește treaba.
5: Ei, sănătoși, băieți!
6: Să trăiești, băieți!
5: Ce mai e nou pe la voi?
6: Tot cele vechi, toate bune.
5: Nu s-a zvonit cumva ceva pe aici?
0: Bă, știu și eu, codace, tu ce zici?
3: Eu zic că în tabără sunt oameni mulți, iar oameni mulți și multe zvonuri dau. Dar cei ca noi în seamă nu le iau.
0: Dar sunt pe aici boieri ce multe zic. De ei se întreb ce zvonuri s-au pornit. Că-i Hulpe-i, Logofătul, Șaron, e Coste și alții, cum le-o fi zicând. Pe ei să-i ispitești ce au de gând.
5: Ei sunt pe aici? Urzesc ceva nascuns. Și ce v-au spus? La ce v-au îndemnat?
6: Vorbiți-i mai pe șleau.
0: Noi ăștia de aici știm numai un hatman. Și acesta e, cât va trăi, Bogdan.
5: El nu mai vrea în frunte să vă stea.
3: Auzi, Bogdan, el însuși nu mai vrea.
6: Nu știu ce să mai cred. Ceilalți boieri ne-au spus că Vodă nu-l mai vrea.
2: I-au mințit.
6: Ori au mințit, ori nu. Îl vrea, ori nu, Bogdan e tot hatman.
0: Și dacă ar fi că Vodă nu-l mai vrea, nici noi pe Vodă nu o să-l mai voim. Iar dacă ar fi că el, Bogdan, nu vrea, nu vrem nici noi și toți ne risipim.
6: Mai oaste... Nici hatman nu poți să ai. Iar dacă n-ai hatman, nici oaste n-ai.
3: Vezi, cam așa ceva mi s-a părut că se zvonește aici, din cort în cort.
0: Și eu lui Hulpe multă grijă îi port.
2: Mai știi?
3: Mi s-ar putea întâmpla ceva și lui și celorlalți. Și-ți dau un sfat. Prin tabără nu-i loc de preumblat.
6: Și dacă vrei să scapi nevătămat, te întorci frumos de unde ai plecat.
2: Dar eu vă spun că...
0: Noi nu te-am întrebat, ci te poftim să scauzi de drum.
6: Ce crezi? Ne socotești răzleți? Ce-o vrea să aflăm, ne spune hatmanul Bogdan. Cu voi nu ne încurcăm.
5: Nu vă încurcați, dar noi ne încurcăm și fără de el nu știu de mai scăpăm.
7: Ce-i, boieronciul? Ce s-a întâmplat?
5: Nimica, pot să zic. Dar lucruri mari se pregătesc și zile grele vin. Hatmane Bogdan.
8: Nu-s hatman.
5: Ba mie mi-ești. Așa te-am pomenit și așa te știu. Ascultă-mă. Nu te îndărătnici. În tabără se răscolesc, se aprind, se fierb în clocote și patim vii și mișelești urzeri. I-am amăgit spunându-le că Vodă Alexandru te-a gonit.
8: Da, m-a sirit să plec.
5: Am încercat să-i potolesc și eu ca alți boieri. La goană ne-am luat și nu răzbim.
8: Lăsați că va înstruni măria sa prin vrednicul hatman ce le va da.
5: Le-a dat, Andronic e, dar l-au gonit.
8: Andronici hatman! Da, e potrivit și cu măria sa și cu ceilalți. De știi să te mlădii, te și înalți. Dar nu cumva te-a mirat că tabăra la goană l-a luat?
5: De aceasta nu mă mir, dar stau uimit când văd că tu rămâi nepăsător.
8: Descurce-se cum știu, e treaba lor.
5: Și dacă oastea se va risipi?
8: Norocul lor, de ea nevoie n-au și cei ce în paza craiului se dau.
7: Ba eu mă tem că ei nu vor putea să o risipească.
5: Nu,
9: Și mă înfior că de la Leș vor cere ajutor.
8: Eu asta vreau să văd. Ajunși aici, se vor desmetici și cei ce cred că pot să fii stăpân în casa ta când ai să faci ce alții vor în ea. Să vie craiul, că-l vom primi să-i piară pofta de a mai veni.
9: Și tu croiești asemenea orzel, Hadmane Bogdan?
8: Eu nu croiesc nimic. Eu cresc în șel. Retras rămân în colț, aștept tignit să văd veni și alții au croit.
9: Îndu-te că-l, o doamnă ultea tu. El poate sta când se pornesc urgiile asupra țării. Ba chiar le vrea, revenind la răzbunări. Ajută-mă, te rog, să ne însoțim ca inima de fier să-i umblânzim.
7: Mără eu, femeie, aș putea să schimb voirea lui și să-l abat din drumul firii lui năvalnice. Eu pot, boierule, numai să plâng. Dar vrerea lui, nici lacrăm nu o frâng.
10: Țincaieră! Sunt piept la piept ajuns și printre ei, răzbind, abia putui să ajung aici.
9: Cine vrei să spui, boier, coste de piept la piept? Cu cine?
10: Lefegii trimiși de vodă și oștendei tăi. Bogdane, acum e timpul să ne arăți că ești hatman adevărat și treaz. Nu mai găsești o zi ca cea de azi.
7: O vorbă e destul ca să le zici.
8: Fii-o și pleacă-te.
10: Nu că se ridici.
8: Eu nu știu, n-aud, nu văd, sunt orb și surd și mut și înțepenit. Și nici nu vreau să știu ce-mi ziceți voi. Țâncaieră, oșteni și lefegii să facă votă tot ce vrea cu ei. Ce vrea și ce va mai fi putând. Eu nu-l opresc, dar nu am să-l ajut. Dator sunt țara să mi-o apăr. Da, dar când se bat oșteni cu lefegii, puțin îmi pasă care sunt morți ori vii.
7: Dar focul ce n-ascuns s-a prinde acum. O să le facă mâine toate scrum.
8: Să-l văd pe mâine cum va fi.
7: Îi vezi desfășurându-se din azi și stai nepăsător când alții uneltesc.
8: Nu.
7: Acum nu mâine-i timpul să lovești, să spulberi haita de mișei lihniți.
10: Acum, când îi găsești nepregătiți,
9: nu se-i mai poți lovi, de-i lași acum. Se adună strânși și odată închegați, răzbesc și o să lovească în tine ei.
8: Îi socotesc puțin și mitite.
9: Sunt îndrăzneți și tari, căci mulți se cred. Moldova întreagă s-a umplut de ei. În trei împarți, sărmană, în țara mea. Aici sunt oameni proști și amăgiți. Colea sunt oameni slabi și strâmtorați. Iar între ei, la mijloc, stau nici proști, nici slabi, cei rău porniți și stăpânesc. Azi ticăloși sunt moldovenii toți. O, hatmane, de gândul ți-e curat. Nu sta când vezi că s-au încăierat.
8: Și dacă gândul meu ar fi curat, cam ce ai vrea să fac?
9: Să-i potolești și să-i supui poruncilor domnești.
8: Eu să-i supun poruncilor domnești? Ori un smintit, ori tot ca dânsul ești. Dar eu ce-am vrut și ce voiesc? Să vadă el că încă nu suntem noi moldoveni atâta de căzuți încât să ne lăsăm oricui vânduți.
10: Nu! Încă nu!
9: Bogdane, acum gândul tău ascuns îl văd. L-am înțeles și l-am pătruns.
8: Tu l-ai pătruns? Și o spui în casa mea? Ești om de plin. Să-ți spun și eu ceva. Zisești că împarți Moldova întreagă în trei. Ai sunt oameni proști și amăgiți, colea sunt alții slabi și strâmtorați, iar răii stau la mijloc între ei. Te întreb, onciule, unde să te pun? Aici mi-e greu, colea nu îndrăsnesc, la mijloc chiar tu însuți n-ai voit. Eu știu și a patra parte și ți-o spun. Nemernici fricoși care au pierdut credința în vlaga moldovenilor, aici te pun. Și avem să-ți arătăm că unde ne-am înfipt, acolo stăm.
10: Acolo stăm înfipți și nu ne dăm.
9: Stai tu înfipt acum, dar grijă n-ai că o să te miști când singur o să stai.
7: Vai mie, vai, ce vijelie grea, ce vifor s-a stârnit în casa mea.
11: Să-i mai lăsăm puțin, Maria ta, să-și verse focul și se potolesc. Răbdare pentru domnul talisman. E cheia fermecată ce pitiș deschide toate încuietorile. Cu chipzuială, cu blândețe chiar, ei vom putea supune mai ușor.
10: Nu sufăr îndărădicia lor.
11: O să o muiem. Văzând măria ta că se îndârjesc, avem să ispitim ca să aflăm pe cine-și vor hatman.
10: Să întreb oștenii, Andronic, ce să fac?
11: Îți faci măria ta tot bunul plac, dar chipzuind și după împrejurări.
10: Am zis ce am zis și înlătur nu te da.
11: Mă plec și mă supun, dar îndrăznesc a te ruga o clipă să mă asculți. Când eu m-am dus, urma de lefegii, ca să împlinesc porunca ce mi-ai dat și pe Bogdan să ți-l aduc legat, câțiva oșteni steteau la casa lui.
10: Da.
11: Veniseră, așa ziceau, trimiși de-ai lor să afle ce s-a petrecut. Erau puțini, dar se sporesc mereu și stau în fața lefegiilor.
10: Din nou vă poruncesc să-i alungați!
11: Am vrut, măria ta, dar nu putem. Ei sunt prea mulți, iar noi puțini suntem.
10: A să țină lefegii piept!
11: Nu pot! Oștenii sunt mulți și din răbdare scoși. Iar lefegii s-au făcut fricoși.
10: Puțini, fricoși. Dar dacă e așa, nu sunt păzit nici chiar în casa mea.
11: Mai ești cum e tot domnul înțelept. Căci dacă sunt lăsați în voia lor, oștenii iar se întorc în tabără. Îi mai sporim apoi pe lefegii și mulți ființe vor îmbărbăta și îl vor aduce aici, în fața ta, pe Bogdan.
10: Bogdan, Bogdan, Bogdan! Sunt umilit și rușinat. Domn eu, un biet om robit într-un palat, azi înălțat în slava cerului, dar mâine ponegrit și dușmănit. Un om stă singur el în fața mea și în țara întreagă nu găsesc alt om ce-ar îndrăzni să dee piept cu el.
12: Mă închin, măria ta, cu acest boier Aron și umilit îmi plec, atâng nemernicul genunchi. La vreme de încercare mulți dau dos, dar sluga credincioasă din adins apropie de-a ei stăpân iubit și așteaptă cu răbdare și smerit.
10: Da, lor, fete hulpe, vremuri grele. Și iată, sunt puțini cei inimoși.
11: Ba mulți, puțini sunt cei din minte scoși. E vie încă moldoveni virtutea strămoșească și sărim cu toții pentru Domn să ne jertfim.
12: Puțin sunt ca Bogdan cel îngânfat.
11: De el ca prin minune am scăpat.
12: Din răutate-i dânsul plămădit și rele a vrut și vrea și va voi și numai frica îl va stăpâni.
11: Să-l țin în frică, da? Dar de unde iau puterea?
12: Caut-o la cei ce-o au. Când vrea să-și mâne luntrea după plac luntrașul, nu-și caută razămul în luntre chiar, ci în afar de ea. Și domnul tot așa e îndrumat.
11: Măria ta prea multe ai răbdat.
10: Da, gându-ți hulpe ești al meu. De vrei să-i ții în vrâu pe cei din țară?
11: Îți iei puterea de afară.
10: Acum neîntârziat am să-i trimit pe crainicul cel mai neobosit.
12: La leș, măria ta!
10: Mă îndoiesc că toți vor sta cuprinși de spaimă grea când cetele de leș le vor vedea. Cuprinși de spaimă! Da! Așa-i voiesc! Hatman Andronic!
13: Poruncă!
10: Ei trei călăreți, pe trei deosebite căi, trimiți la pârcălavul nostru chiar acum să ceară în grabă mare ajutor și să-l aducă în goală întins aici!
12: S-a hotărât, Aroane, ce mai zici?
11: Văd acum și eu că s-a pornit.
12: Un bolovan din vârf de deal urnit se duce în jos, nu-l mai oprești în drum.
10: Ca trânsletul năprăznic am să dau!
11: Măria ta! Măria ta! Măria ta, o să și răzvătiți năvară dau. Încă erați cu lefegii, răzbesc înaintând tot pas cu pas încoa. Să dai, măria ta, neîntârziat porunci ca cetele de lefegii să se retragă în corturile lor.
12: Vitreaz, măria ta, vitreaz, mai știi ce vor?
10: S-a terminat. Nu voi mai suferi ca slugi netrebnice să-mi dea porunci. Ori sunt domn și adevărat stăpân, ori nu mai pot în scaun să rămân.
11: În moldovene rează-mi neclintit.
10: Moldova! Unde e? Nu văd. O cat de mult, dar împrejurul-mi nu găsesc decât vreo câțiva oameni certăreți, ce astăzi într-un fel și mâine iar în alt fel se însoțesc și coate-i ștau cu ei ca fără de ei. Ba chiar mai rău, aiurea am să-mi caut razii meu.
11: Nu, asta să nu faci, măria ta, căci neamul tău întreg te-ar blestema.
10: Da.
11: Nu face. Cu străini te însoțești când iar cu alți străini te războiești.
12: Oricând hainii se ridică în cap de smetici, în piele, nu și în cap.
11: Mai bine o să piară azi un om, ori zece, fie chiar și sute întregi, decât ca mâine un întreg popor să seacă sângerat și greu robit.
13: Să-l lași, Maria ta. Să-l lași pe noi. Ți-l dăm ori viu, ori mort pe Bogdan.
10: Ah, Bogdan!
13: Și-am scăpat.
14: Maria ta și altele am aflat. El nu e om ca noi, așa să știi, nu e boier de rând, ci fiu de domn, mușatinul cel mai adevărat. Așa le-o vâră tuturora în gând ciracii lui și mulți i-or fi crezând.
10: Mușatin el, a?
13: Și mână-l vezi cătând el razăm la străinii pânditori.
15: Maria ta!
16: Se surpă toate și se prăbușesc. Răzbiți la poarta curților domnești, oștenii scuși din minți se năpustesc ca să pătrundă val vârteș aici. Iar cetele de lefegii nu pot să țină piept cu ei. Maria ta, ascultă sfatul meu, neîntârziat să încălecăm. Altfel suntem pierduți. În vale, la codița cea din dos, ne așteaptă slugi cu cai înșeuați. Încălecând de grav, suntem scăpați.
10: Ce-ai zis? Să fug eu, domn, din casa mea. Să fug de frica lor. Ce slugi-mi sunt, Moldova! Ce-ai ajuns? Nici domnul tău nu mai e sigur în palatul său. Un neam de ticăloși! Cei buni s-au stins în lupte, o subardă de călău, uciși de zbiri în taină otrăviți, ori duși în privegie. N-au rămas decât cei răi, neisprăviți nătângi, ori puști, încât de milă să le plângi.
16: Te înșel, Maria ta, năpăstuiești pe mulți ce gata sunt să-și pună în joc viața pentru domnul lor.
10: Sunt mulți.
14: Mulți sunt ca noi. Rămâi și ai să vezi.
16: Plecăm! Acestea sporbe, nu vă vezi!
10: Ce zici, Onciule, acum?
13: Ei, rău am ajuns, boier Aron. Prea mult mă tem că în strâmtorarea lui e de la Leș va cere ajutor.
14: A și cerut.
13: Rea faptă săvârșit. Dar vinovat e cel ce l-a silit să o facă.
10: Da. Bogdan, cel răzvrătit. Aceasta vrei să o spui? Te-am înțeles noi toți, căci nu e nimeni dintre noi pe care el nu l-a jignit adânc, din îngânfatul fel de-a fi al lui.
14: Nu e boierilor niciunul nu-i nebun, înfumurat și închipuit, un om fără de pereche pe pământ, căruia toate cu putință-i sunt.
13: În fața lui oricare dintre noi e mic orlaș, lipsit de bunul simț, nemernic, fără de vlagă ori tâmpit. El singur este numai om întreg, fără de prihană și neasemuit. El singur toate știutor, la toate priceput și înțelept. Luceafăr viu, minune între minuni. Și numai vorba lui e bunvoit.
14: Mai zi, mai zi, e tuturora urgisit.
10: Da, urgisit.
13: Ce?
14: Oștei ne-au pătruns în curte. Sunt aici. Păi cum scăpăm? Boier Aron, hai să ieșim de aici.
13: Hai. Prea înțelept e sfatul, bine zici.
17: Dacă nu eram la locul meu, ca trei să-i țiu pe cei din tabără. Hatmanul prins de lefegii, târât era la vodă, care lucida. Cu toate că domn încă nu era. Domn, or hatman, de moarte nu scăpa. Nu, dacă rânduite a fost așa.
10: E fără de seamă în mișelia lor.
17: Mișel în rând cu dânsii sunt și eu. Dar nici acum nu-i dau dovezile ce doamna, muma lui, mi-a dat plecând în pribegie unde a murit. E scris de mâna ei și întărit de trei episcopi și un mitropolit că Bogdan e fiul de domn, nepot adevărat, direct a preamăritului mușat.
10: De aceea soarta oarbă i-a împins să o pornească spre pieirea lor și iată-i spulberați ca pleava în vânt. Și dacă este vreo primejdie, ca domn, el mai ușor se apără.
18: Acum e rândul nostru să vorbim. Pe vod în scaun nu-l mai suferim!
19: Nu!
10: Noi oastea pe hatmanul Bogdan, domnil, dorim!
19: Pe el! Da, da, pe el! Așa voi ce căutați aici? Ați fost chemați? Ori ați intrat în curțile domnești răzbind cu arma mână așa numai de capul vostru? Cum? Voi îndrăsniți? Voi sluși domnești să pângăriți acești locași ce tuturor sfânt a fost în țara noastră până acum?
10: Voiau să te ucidă prin ascuns!
19: De unde știi ce-au vrut și ce n-au vrut? Și chiar voindu-o ei, era destul ca voi cei buni să nu-i lăsați o facă!
8: Aici n-aveți ce să căutați.
15: Avem! Să-i cerem socoteală lui.
8: Aceasta nu! Căci rostul armei nu-i ca folosindu-te învârșit de ea să-i lovești pe cei ce te jignesc. Nici ca să te răzbun, nici mai ales mânia oarbă să te potolești. O porți numai spre a te apăra când alții pun în joc viața ta.
15: S-a luminat. Acum ne-am dumirit. Nu mai vodă în palat. S-a dus cu casă, cu curteni, cu toți ai săi. S-a dus la leșul lui de la Hotin și-a dat în târg de veste că în curând se întoarce cu oștirile șești.
3: De crezi că noi ne speriem, greșești.
10: Hatmane, acestea sunt noile vești.
8: Urâte ori fi, dar tocmai rele nu-s. Să vii acele mari oștiri leșești, că le primim cu rostul din bătrân.
19: Să vie!
8: Să vedem!
19: Îi așteptăm! Ne vom lupta și foarte scump ne dă!
8: Să vie, să vie, damie, gândul răzbrătit, că vin chemați de domnul țării chiar. Boierilor și voi oșteni, mai stăm? Ne mai gândim? Ori duși ne repezim în urma lor ca în drum să-i oprim. Boieri oșteni, vai mie scumpilor tovarăși viață și ortaci, neprețuiți în lupte bărbătești, în fapte dai pe față tot ce ești. Și dacă îi oprim, el e scăpat. Iar dacă ar fi să fie prea târziu, pierdute pentru toți prin fapta lui. Când cu străinii țara și-a călcat de neamul lui, pe veci s-a lepădat.
19: Pierdute!
8: Da, pe noi s-a lepădat!
15: E greu sacul, dar ușor nu e nici drumul. Mi-a ieșit sufletul nepoate lunganul.
20: De, nu mai ești nici dumneata flăcăul de ieri de alaltă ieri, bateți.
15: Asta.
20: S-o fi luat și noi pe dincolo, pe unde se duc ceilalți.
15: O pățeam și mai rău, că-și drumul acela e cei drept mai scurt și mai adăpostit. Dar la laibii de greu.
20: Da, da, numai dacă nu ne-or simți cumva leși.
15: Nu se poate. Eu pe aici am mai copilărit și cunosc locurile cum îmi știu fundul căciulii. Uite, uite, colo, peste deal e tabăra leșilor. Iar colo sunt ai lui Bogdan Vodă, adică cum s-ar zice ai noștri. Nici ăștia nu pot să iasă, nici ea nu pot să intre decât pe aici. Altă cale nu e, pe aici trebuie să treacă. Aici li se încrucișează drumurile. I-am vedea pe leși dacă or fi prin apropiere, dar nu le dă mâna să intre în pădure. Ia ca sunt 3 săptămâni acum de când tot așteaptă să iasă Bogdan Vodă la ei.
20: Mai mult?
15: Ai noștri cam pe aici trebuie să fie. Ia să mergem într-acolo.
21: Aici e gura vă, Iaroane.
10: În zadar. E locul strâmt.
21: E strâmt.
10: Ce facem, dar? E multă călărimea leșilor. Se afundă când o iau cu zor.
21: Da, e greu. O văd și eu. Dar pe Bogdan nu-l scos din adăpost în câmp deschis. E priceput în treburi de război și știe și pe moldovenii săi că sunt puțini, greoi și rău armați. Și pe ai noștri că sunt mulți și iuți și în lupte oseliți. Nu, nu-l înșelăm.
10: Hatmane Onciu, să mai așa, nu mai putem.
21: Ei pot, că sunt puțini și toți le aduc merind de prin ascuns. Dar noi suntem și mulți urgisiți, căci a rămas pustiu îngrozitor și după leși și împrejurul lor.
10: Nu am scăpat de ce mult m-am temut.
21: Dar eu, boieraron, aș fi primit să fiu tăiat în bucățele mici decât să văd călcată de străini sărmana țara mea.
10: E acum ce fac?
21: Eu însumi îi aduc și osândit mă văd să lupt alătura de ei. Aș vrea să fiu învins, căci mă îngrozesc gândindu-mă că țara mea o surp, ieșind în lupta grea învingător.
10: Strivit mă simt și eu. Mă înfior și toate pentru că un singur om voiește a fi cu orice preț stăpân. Dacă atunci nu ar fi fost scăpat de oastea lui vestită prin ascuns, noi azi atât de rău n-am fi ajuns.
21: Dar dacă atunci n-am reușit, acum un singur gând în suflet am, să dau în el și să lovesc cum știu, Din fața mea n-o să mai scape viu.
1: Tot ăsta e-ți jur și gândul meu.
21: Și nu suntem numai noi, tu și eu. Du-n gând cu noi să știi că sunt destui. Nu biruința vrem, ci moartea lui.
4: Taci, taci. Vine cineva.
1: Da.
22: Să vă mănânce haitele de lupi și corbi carnea să vă sfâșie din hoituri, iar ciolanele pe câmp să vă rămâie grană pentru câini călăi spurcați.
21: Diacol,
4: tânsule.
21: Hei, ce idee, ce ai pățit?
22: Stați voi, vezi? Uite așa, codac și barbălat și linte, fir ar fi, m-au tărbăcit, de m-au făcut cum vezi că nu mai îmi simt sărac de mine încheieturile. Iscoadă spun că sunt, iscoadă eu, dar un pârlit ca mine ce-ar putea să-i scoadească în tabără la Bogdan? Aoleu, aoleu, mi-au frânșioasele și crucea pieptului. Și cu
4: asta. Cum i-ai lăsat acum?
22: Ce să le faci? Zac beți ca porci în umbră la copaci. Aoleu, oh, și spetele mă dor.
21: Dar vin de unde au?
22: N-ai grijă lor. Ia vezi colo, un drum adăpostit. Cobor în vale, despre ei la câmp. Pe acolo vin pitiși poverile.
21: E drumul bun?
22: Da, călare și pe jos.
21: Pe acolo, hai, îi apucăm din dos. Îl știi, ai mai umblat cândva pe el?
22: Aoleu, dar cum să nu-l știu, când chiar acum de acolo viu?
4: Hai să vii să mi-l arăți.
22: Să viu de pot, că m-au stâlgit mijei, rău de tot. Nu vă îndoiți că la liman vă scot. Și o să vă arate ei apoi ce pot.

0: Oricum ar fi, hatmanii sunt pierduți. Se înnăcrește vinul cel mai bun când stă în bătaia soarelui lăsat. Oșteanul care-i ținut în loc își pierde foarte în curând și el avântul de război și înnăcrit se lasă în voia întâmplărilor. Noi grabă nu avem, să stea cât vor.
1: Dar stă măria ta legați.
0: Nu ei ne țin, ci noi am prins în lați și obosim ca să-i putem uia. Dar să vedem, diacul e isteț și de ademenește-i fugărim de nu mai vin pe aici cât mai trăim.
1: A, sunt de tot puțini.
0: Puțini, dar noi. Băiți, voi stați aici adăpostiți și dacă ar fi ca să-i vedeți pe leși că apucă ceva, vă strecurați ușor înapoi spre tabără și îi lăsați să treacă în grija Domnului. Hatmane Costei, lași în seama mea și vii ca să le tai retragerea.
2: Suntem cu toții gata să murim.
0: Ba să trăiți, oșteni, vitești să fim, iar cu adevărat viteaz nu ești decât luptându-te ca să trăiești. Suntem puțini, dar nu am fost ca ei aduși. Ce am venit noi înșine ca biruind azi, mâine să trăim mai fericiți de cum am fost noi ieri. Viața nu vă dați băieților,
3: ci căutați să le-o scurtați pe lor.
0: Să vă înfiorați de negrul gând al unei morți venite prea curând. Hatmane Coste, să ne strecurăm.
4: Iată-i că vin. Oh, dar nu sunt leși, ci moldoveni.
5: Tont mai ești, sunt al lui Alexandru Vodă.
4: Dar minune, deacul ce caută în fruntea lor?
5: Iată și leșii,
0: să ne strecurăm cum a poruncit Vodă. Să vă întoarceți sănătoși. Iar eu, Codac, codindu-mă, pitit voi sta. Și aștept să-mi vie vreun vânat mai gras. Mă bat cu om de seamă, ori mă las.

0: toți. Razna mi-a ajuns blestemul numelor ce-și plâng feciorii morți în lupte dintre frați și părăsiți în câmp neîngropat.
1: Cu avea să vezi mândria lui.
0: Mândria lui? Dacă nu-i repui, se înalță tot mai sus în gândul său.
1: Dar noi cădem din ce în ce mai rău.
0: Dacă tem, căzând mereu rânjim, viața mea ce rost mai are azi când rușinat mă plec în fața lui? Și e atât de greu să mor știind că nici o fată nu ai săvârșit, ca lumea să nu uite că ai trăit.
1: Faptă! Eu sunt gata de a-l lovi, dar până la el nu pot răzbi.
2: Domnul Bert! Băieri să-i cruțați și mi-aduce scoți la cot legați.
0: El însuși, iată-l, singur în sfârșit. Te-am căutat și iată te-am găsit.
2: Vă rog să mă lăsați, boierilor, ca singur eu cu el să mă măsor.
3: Nu! Atât de jos nu mă cobor. Nu lupt cu un nemernic păcitor.
0: Cu mine ai să lupți, ori te omor.
3: Tu poți să zici, dar nu și faci ușor. Toți înciule de-ați fi fășidobor.
4: Omor!
0: Cum ai lovit, poftane? Iartă-mă acum când mor și fii cu alți boieri mai căutător.
5: Urmam de tine. Ce păcat. Un om croi din cea mai bună pânură, dar rău stricat de cei ce l-au cusut cu ață slabă și l-au cârpăcit. Tu, biet, spre bine ai fost mereu pornit, dar slab să-l faci.
6: Ce văd? Și Hulpe? E și el aici?
3: Mă închin, măria ta, și umilit îmi plec supus nemernicul genunchi. O, ceartă-ne, dar vina să ne ierți, căci noi credința ne-am păstrat când ne-am supus poruncilor domnești și ție ți-o păstrăm când domne ești.
6: Credința mi-o păstrez și eu.
3: O, da, o, da, o știm, te-ai apărat, măria ta, căci mult se înghesuie prin curs domnești ca să urzească planuri mișelești.
6: Un domn cu rost se scutură de ei. Numai mișei să ajută cu mișei.
3: Așa-i, măria ta, în adevăr, din slugă-l cunoști și pe stăpân. Pe ai acum pe toți în mâna ta. N-au să te ierte ei, te-i vei ierta.
6: Vă văd cu ochii în pământ. De ce? Putem să stăm cu capul ridicat că am vins Moldova pe dușmanii săi. Or nu sunteți și voi tot moldoveni. Voi moldoveni, o șleactă de înhăitați ce veșnic între ei se hârjonesc. V-ați luminat acum și ați văzut că în moldoveni se poate rezima oricare domn cu gând curat și bun. El n-a putut, căci voi l-ați amăgit cu lingușiri, l-ați încântat, da, voi! Chiar voi mereu spre ele l-ați împins. Acum stați aduși în fața mea și am să fiu cu voi neîndurat.
1: Credința către domn nu e păcat. Ai zis odată însuți, nu uita. Tăcuți, supuși, urmăm porunca ta.
6: Am zis și n-am uitat, dar nu vă iert. O țară nu-i un om din care storci ce poate da în bine ori în rău. Se plămădesc întrânsa neîncetat comori neistovite de virtuți, se scurg mocirile de păcate mari și potrivit cu firea ta alegi și adun orice e bun, orice e rău. El dintre toți pe voi v-a adunat, cu voi s-a însoțit și a lucrat.
3: Ne tai acum, destul ne-ai înfruntat.
6: Ușor vă tai fiind învingător, dar eu spre lucruri grele mă având. O, nu, eu nu vă tai. Vreau să trăiți ca mâine să vedeți Moldova mea. Și ce aș avea, adică să vă tai? Din ură nu, căci eu nu pot urâ. De frică nu, prin ea m-aș înjosi. V-ați coborât prea jos și sus sunt eu. Pedeapsa voastră e disprețul meu.
1: Suntem destui ca prețuindu-ne noi între noi să-l purtăm ușor. Dar tu noi pe om disprețuiești și nu uita că om și însuți ești.
6: Destul! Puteți acum să plecați.

0: Nu-mi place, Maria ta. Ți-o spun pe șleau. Nu sunt boier să umblu cu minciuni.
1: Ba te-am făcut, Codac.
0: Ferească Dumnezeu.
1: Ești gângu pârcălabul de hotin.
0: Da, sunt, dar tot mă știu de unde vin. Degeaba din Codac fruntaș mai scos. Dar boieriți, abia copiii mei de-or fi. Eu îți vorbesc tot din topor. Rău faci, Maria ta, că-i păsuiești. Aron e om zăcaș și îndârjit. Nu trebuie să-l lași în voia lui.
1: Ce unticălos!
0: Nu zic că nu-i, dar vezi...

0: Sunt în adevăr, iar nu cum vor să-i crezi. Greșesc gândind așa, boier Hulpe.
1: Ești înțelept, măria ta, dar vezi, cei depărtați de scaunul domnesc s-au îndârjit și rele plănuiesc.
0: Eu le-am lăsat răga să dea ce-i bun în sufletele lor. Vor așa? Din vina lor va fi ce va urma.
1: De mult am zis-o eu, măria ta, și-o zic neîncetat în aș doi ani de când domnești. Haim e gândul lor și orice faci nu scap de ei decât stârpind, zic iar, din rădăcină și buruiană rea și mărăcină.
0: Eu n-am cu ei nimic de împărțit, ci țara vreau să o scap, dar voi stârpi. Dar timpul încă nu-l văd sosit. Nu mă îndoiesc că rele gânduri au, dar gândul cât de rău nu e păcat. Și eu, Bogdan, nu pot să fiu ca Vlad, vecinul meu, o cloșcă de călăi. Și fapte vreau să văd ca să o lovesc.
1: De-i lași măria ta, le săvârșesc.
0: Să încerce, boier Hulpe, atât aștept. Mânia nu o cunosc, nu știu ce e, dar mila încă mai puțin o simt când vorba e ca țara să-mi o scap de dușmane ce-o scurmă neîncetat.
1: Și dacă reușesc, ai așteptat, măria ta, prea mult. Și să mă ierți, dar sunt bătrân și țara mi-o cunosc. Prea mult te încrezi și prea puțin te temi. Oștirea tot nu trebuia să o risipești.
0: Oștenii n-au să fie slugi domnești. Doamna Oltea?
2: Visurile mele n-au mințit. Neliniștea ce-mi roade sufletul nu m-a înșelat. Bogdane, s-a întâmplat ce eu cu atâta groază am prevăzut. Se apropie. Băi, sunt chiar aici.
0: Vorbește, deslușit. Ce vrei să zici?
3: Ți-o spun, măria ta, eu, deslușit. Soborul scurmă prin pământ ascuns. Aron, boierii, însoțiți cu el și cloatele de simbriașai lor s-au furișat pitiși și sunt aici. Mai este încă timp să încălicați și în grabă mare să vă depărtați.
0: Avem, adică, timp ca să fugim.
2: Coboară-te, Bogdan, în rând cu noi. Și îmbracă-te în firea ta de om. În calecă. Scăpăm de aici la Vlad. E văr. Și ție ți este bun vecin. Te întorci cu ajutorul ce-ți va da. Îmbărbătezi pe moldovenii tăi și prin cei buni îi nimicești pe răi. Ștefan, viața lui și-a pus-o în joc.
0: Rămâi cu gândul în păcat. Ștefan, odrasla mea și a ta, e om întreg și trebuia să facă ce-a făcut. Ești muma lui. Ieri fiul meu, nădejdea mea, podoaba neamului. Ce eu nu am putut, va face el. Și când viața ta e pusă în joc și o pune el pe-a lui și învârtejit, cum ți s-a spus, se avântă spre dușmani ca să-i oprească în loc luptând cu ei.
2: Mă cutremur de hidosul gând că de mișei. Te lași să fii înfrânt.
0: Înfrânt, ai zis? În luptă cu mișei te dai învins când faci și tu ca ei. Iar eu pe mine însumi sunt stăpân și orice ar face ei, eu tot rămân. Chiar dacă ar fi să pierd în luptă grea, rămâne în suflete ființa mea, căci oamenii se nasc, trăiesc și mor. Dar gândul bun e în veci dăinuitor.
4: La arme tot!
0: Ștefan, ce?
5: Maria ta, îndată sunt aici. Nu mai e chip ca să-i ținem pe loc. Ei sunt prea mulți și ne-au împresurat. Acum de grab pornim, tot mai răzbiți și printre ei, că sunt că risipiți.
0: Ce direți?
3: Suntem împresurați,
4: dar... Hei! Vicine! Nu vă priviți!
2: Bogdane, noi suntem nedespărțiți.
0: Domol, domol și cum vă da să fiți! Ștefane, unde ați lăsat?
5: Ne urmăresc venind în graba mare după noi. Dar călărime n-au. Încălecați! Răzbim ușor și apoi suntem scăpați.
0: Ce arme au?
5: Sunt mai ales arcași. Câți valenceri, puțin pușcași.
0: Porniți strânși în mănunchi bine închegat. Ștefane, ia pe muma ta înșa. Și de pușcași mereu să vă feriți. Căci pușca-i arma lașilor mișei, ce din ascuns și chiar din toți lovesc. Înainte și de grabă încălecați! Iar voi, oșteni, cu mine rămâneți aici. Noi ăștia cei din urmă vom pleca, că cei pe mine mă vor căuta. Scăpați când noi cu ei ne vom lupta. Dacă ar fi să scap, ce rost mai am? Alerg pribeag și fără de căpătâi cerșim pe la vecini. În zadar, Bogdan,

0: Ați ascultat Bogdan Vodă, adaptare radiofonică după drama lui Ion Slavici. Distribuția a fost următoarea: Bogdan, Cornel Coman, doamna Oltea, Ruxandra Sireteanu, Costea, Dan Damian, Hulpe, Sabin Făgărășanu, Andronic, Florin Tănase, Diacul, Victor Ștrengaru, Onciul, Ștefan Velniciuc, Linte, Sorin Gheorghiu, Aron, Mihai Velcescu. În alte roluri, Eugen Petrescu, Vasile Mențel, Răzvan Ștefănescu, Gheorghe Pufulete, Traian Moraru, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Doamna ministru, de Branislav Nușici. Traducere de Mirko Živković. Adaptare radiofonică de George Voinescu.

0: Belgrad la răscrucea dintre veacul trecut și cel de astăzi. O cameră în locuința familiei lui Sima Popovici, director într-un minister. Camera e mobilată modest, o canapea veche, două fotolii și câteva scaune simple de sufragerie. În mijlocul camerei, pe o masă, se află o pereche de pantaloni vechi bărbătești pe care doamna Jivka Popovici încearcă să-i transforme pentru fiul ei, Raka. Doamna Jivka privește gânditoare cu foarfecele la buze. În picioare lângă ea, Savka, o mătușe care a venit în vizită.
1: Orice i-ai cumpărat sau i-ai preface, nu ține la el nicio zi.
2: Foarte neastâmpărat copil.
1: Nu ne mai putem ajunge, de-abia trăim de azi pe mâine.
2: Dar leafa e frumoasă?
1: Nu prea. Dacă pui deoparte pentru impozit, chirie, lemne, rămâi cu mâna goală. E greu să trăiești azi din leafă. Al meu însă nu vrea să știe. El n-are grijă de casă, de treburi. Îl interesează numai politica.
2: De?
1: Sunt și alții care se omoară cu politica, dar au grijă și de ei. Au comisii, procente, ședințe. Rog, se mai ajută. Dar Sima ăsta al meu nu vrea să știe. Îl auzi mereu. Baca asta nu merge, baca aia nu merge, că ce va spune opoziția și așa mereu. Mă rog, slujnica n-am plătit-o de trei.
2: E da, e greu azi.
1: Tocmai de aia te-am chemat tu și Savka. Să ne împrumuți pentru trei luni vreo 200 de dinari.
2: Vai, fato, dar de unde să iau?
1: Păi, ăia de la casa de depuneri.
2: Ăia. Nici să nu te gândești. Cum să mă ating eu de bani ăia?
1: Pentru Dumnezeu, tu și Savka, cum vorbești așa? Parcă nu ți-a mai dat înapoi. O să-ți plătim cinstit și cu dobândă.
3: Cu dobândă mare?
1: Da, cu dobândă. Ascultă, să nu-mi spui mie, Jivka, dacă n-am să-l fac să se strecoare în vreo comisie.
2: Oh, ce partid!
1: Jocal nașului drag așa a făcut casă cu partidul. Iar ăsta al meu și-o distruge.
2: Ești sigură?
1: Ce?
2: Că o să intre într-o comisie.
1: Dumneata, crezi că n-o să ți-i dăm înapoi?
2: Nu e vorba de asta, dar știi, n-aș vrea să mă ating de banii ăia și zic, dacă nu intră într-o comisie...
1: Păi nu trebuie să fie chiar comisie, tu, și poate să fie și altceva. Mă rog, dacă nu se va putea niciun fel, să știi că o să ne împrumutăm în altă parte și o să ți dăm înapoi.
2: Așa.
1: Mă rog, ce e al dumitale, sigur.
2: Dacă e numai pentru trei luni...
1: Nici o zi mai mult.
2: Atunci trec eu mai pe seară pe la voi.
1: Da.

0: Deus! Doamne, ce mai fi? Ah, cu siguranță iar era ca. De ce, frate, ce este? De ce?
1: Ia, poftim de uitați-vă la el!
2: Lasă-mă în pace!
0: Ia, de ce? Tine, iar te-ai bătut!
2: Nu m-am bătut, n-am...
0: Cum nu te-ai bătut?
2: Nu, am făcut demonstrații!
0: Pentru numele lui Dumnezeu, dar ce pe de demonstrații?
2: Împotriva guvernului!
0: Doamne, sfinte băiatului, dar ce-ai tu cu guvernul?
2: N-am nimic, da? Am strigat și eu așa...
1: Jos, guvernul!
0: Poftim el și demonstrații!
1: Dar ce ai căutat acolo?
2: Păi am făcut și eu ce-a făcut toată lumea, nu? Să vezi ce-i pe terazie. Și acum se mai bat.
0: Un muncitor a fost omorât și alți trei răniți.
1: Oh, guvernul trebuie să-și prezinte demisia. Gata.
3: Vino în bucătărie să te speli.
2: De ce să mă spăl?
0: Du-te și spală-ți mâna. Ce nu vezi că arăți ca un hinghier?
2: Nu mă spăl.
0: Doamne Dumnezeule, la latină 2, la religie 2, la matematici 2 și lui arde de demonstrații. Nu te gândești că ai să rămâi repetent?
2: Ei, și toată a rămas într-a patra.
0: Ei, tu să nu iei exemple de la tatu.
1: Dar ce o să iau de la tine?
0: Ce-ai spus?
1: Din fața mea, pușlama!
3: Hai să te speli!
0: Ah, Doamne Dumnezeule, cum de-am adus pe lume asemenea copil? De ce nu voi da ravacin tos?
4: Ne-am dus degeaba.
0: N-ați găsit pe nimeni acasă?
5: Ascultă, mamă, nu mă mai iau după dumneata. Duceți-vă de-i faceți o vizită, doamne ministru, cu tare. Duceți-vă de-i faceți o vizită, doamne ministru, cu tare, sigur.
0: Păi mie îmi trebuie avansare sau ține?
5: Asta știu eu. Dar de ce ne trimezi la doamna Petrovici când femeia nici nu vrea să ne primească?
4: Ei, nu era acasă.
5: Era cum să nu fie. Fata din casă a șoșotit înăuntru 10 minute și după aceea a ieșit și ne-a spus că doamna nu este acasă.
0: Păi ce, de asta sunt eu vinovată? I-am trimis vorbă și mi-a răspuns prin finul, draga. Hai să vină. Păi de ce să nu vină pe la mine fica Coane Jifca? N-am mai văzut-o de când s-a măritat?
5: Eu n-am mai văzut-o de când s-a măritat. Păi dacă ne închide ușa în nas, cred și eu că n-are de unde să vadă pe fica cu Anișivca.
0: Ei, și? Ei, nu merge nici cum spui tu, dragă tinere. Trebuie să bați de mai multe ori la aceeași ușă. Mă rog, de altfel vezi și tu, în stradă au loc demonstrații și cine știe, poate că și miniștrii sunt zăpăciți din cauza
5: dacă
0: asta.
5: Dacă miniștrii sunt zăpăciți, trebuie să zăpăcească și nevestele lor?
0: Ei, nu mai vorbi și tu așa. Știu eu, mi-a povestit cu Ananata. Spunea, criză ministerială, iar bărbatul meu ministru e liniștit, bată să-l bată, de parcă n-ar fi criză. Iar eu, nenorocita, mă fâstăcesc ca voi de capul meu. Ba să rez de trei ori mâncare, ba tornul de lemn în lampă, ba îmi pun ciorapii pe dos și așa mereu. Prefer, spunea femeia, să fac o congestie pulmonară decât să trec într-o criză ministerială.
4: M-am luat cu vorba și nici măcar nu mi-am scos pălăria. Mama, mi-a adus croitoarea sa rochia?
0: Nu, încă nu.
4: L-aș trimite pe Rafa, că ok.
5: E degeaba. Așa nu mai merge.
0: Păi sigur că nu mai merge. Dar să-ți spun drept, nici avansarea cu o singură clasă nu ți-ar ajuta. E tot n-ai putea să-ți plătești datorii.
5: De ce îmi reproșez mereu aceste datorii? Nu le-am făcut din grandomanie. Când un bărbat își ia nevastă fără zestre și pornește să-și înghebeze un cămin...
0: Păi nu te-am silit noi să o iei. Nu spuneai tu că o iubești?
5: A? Iar voi spuneați că are 12.000 de dinari zestre.
0: Păi și are.
5: A? Unde sunt? Aș vrea să văd și eu cei 12.000 de dinari.
0: Ai să-i primești de la societatea de asigurări.
5: Am să-i primesc când o să mor dumneata și tata.
0: A, cred că poți să aștepți până atunci.
5: Da, între timp pot să pleznesc și eu.
0: Mare pagubă.
5: Păi sigur, pentru voi sigur că nu. Ați putea moșteni și asigurarea mea.
0: Cine?
6: Scuzați, eu am bătut.
0: Poftiți.
6: Domnul nu e acasă?
0: Nu e.
6: Nu-i nici la birou.
5: Dumneavoastră sunteți funcționar?
6: Da, conțopiți la domnul Popovici. Am vrut să-l anunț că guvernul și-a prezentat demisia. Am vrut, știți, să fiu eu primul care să-i anunț această veste.
5: Sigur?
6: Sigur. Poate că domnul Popovici știe și dumnealui. De aceea n-a mai venit la birou.
0: N-a fost deloc la birou?
6: De fapt, a fost de dimineață. Dar a plecat foarte repede de îndată ce a auzit că guvernul a demisionat.
5: Atunci înseamnă că el știe.
6: Știe, da, sigur că știe. Totuși, eu am vrut să-l anunț primul. Poate că nu știe că ai noștri au fost chemați să formeze nou guvern.
0: Ai noștri?
6: Da, ai noștri. Asta aș fi vrut să-l vestesc.
5: Și dumneavoastră vă bazați pe ai noștri?
6: Păi ai noștri, sigur că ai noștri. Domnul Stefanovici, și pleca la palat.
0: Stefanovici?
6: Da, l-am văzut cu ochii mei.
0: Doamne, ce bine ar fi. Dumneavoastră l-ați văzut personal pe domnul Stefanovici când s-a dus la palat?
6: Da, l-am văzut.
0: Mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați anunțat.
6: Mă rog, mă rog. Eu merg acum pe terazie. Am să mă plimb sub castan și dacă mai observ ceva, am să vă anunț. Vă rog însă, când vine domnul Popovici, să-i spuneți că eu am venit primul cu știrea că ai noștri au să formeze guvernul.
7: Bine, îi vom spune.
6: Vă rog, doamnă, să-i spuneți numai atât. Pera, conțopistul din direcția administrativă.
0: Îi vom spune.
6: Da, dacă va fi ceva foarte important, dumneavoastră îmi veți permite să...
7: Mă rog?
6: Îmi veți permite să mai viu.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
6: Mulțumesc. Respectele mele.
7: La revedere, la revedere.
6: Pera.
0: Ginele, nu te-am mai îmbrățișat de ziorunchii tale,
7: tine! Stai, ce te bucuri așa?
0: Ia te uite la el, mai întreabă! Ai noștri! Ai auzit ce a spus omul, ai noștri!
7: Cine? Pera, conțopisul din direcția administrativă? Păi, pentru el ai noștri sunt toți cei cum să cu formarea guvernului.
0: Da, fi, dar n-ai auzit? Domnul Stefanovici a și plecat la palat.
7: E și?
0: Ei, cum e și? Poți să avansezi și tu, dar poate și el.
7: Cine?
0: Cum cine? Simă!
7: Păi tata este acum director ministerial. Ce poate să mai avanseze?
0: Consilier de stat, directorul monopolurilor, primarul orașului. Băiete, numai să fie susținut. Posturi sunt bereche. Raca, raca.
7: Dar ce vrei cu el, ce vrei cu el?
0: Însă cum perezi ea, mor de curiozitate. Raca, raca. Ia uite ce da. Vine omul de serviciu de la minister.
8: Bună ziua, doamnă.
0: Bună ziua, ce?
8: Vă rog frumos, m-a trimis domnul să-i dați jobenul.
0: Jobenul?
8: Da.
0: Jobenul? Cum jobenul?
8: Da, jobenul.
0: Mi s-a muiat picioare. Ți-a spus el să-i aduci jobenul?
8: Da, el.
0: Dar unde e domnul? Așa e, unde e?
8: La minister.
0: Dar nu ți-a spus de ce-i trebuie jobenul?
7: Asta e bună, cum să-i spună omului de ce-i trebuie jobenul?
0: Dumnezeule, sunt așa de zăpăcit. Dar unde-o fi Dara? Raca? Raca?
7: Dara! Dara!
1: De ce mă chemi?
0: Ai cumpărat ziarul?
1: Ce ziar?
0: Stai că nici nu ți-am dat bani. Dar unde-o fi Dara? Unde-o fi Dara?
1: La bucătărie.
0: Jobenul, tata, cine jobenul?
1: Jobenul? Unde e?
0: Ultima dată după recepția de ziua regiului l-am pus în camera lui pe Dula.
1: Acolo. L-am văzut eu în salon după sobă.
0: Hai, pentru Dumnezeu, duceți-vă, căutați, hai repede, imediat.
1: Jobenul.
0: Domnul era bine dispus când a cerut jobenul?
8: Nu era.
0: Era furios?
8: Nu era nici furios.
1: Nu-i acolo.
7: Nu-i nicăieri.
0: Dar cum se poate să nu fie? Anca, Anca, căutați-l pentru Dumnezeu.
7: De ce v-ați păstăcit așa cu toții?
0: Anca, nu cumva știm de jobenul domnului?
1: Hey, era pe dulap, dar l-a luat Raca să se joace.
0: Bată-te să te bată, iarăși tu!
1: Nu-i adevărat, eu am luat numai cutia ca să fac un aeroplan. Jobenul l-a lăsat acum.
0: Unde l-ai lăsat?
1: Nu știu.
0: Hai, căutați-l, căutați-l pentru Dumnezeu, jobenul. Trebuie să-l găsiți. Jobenul!
7: Așteaptă! Așteaptă da, puțin, da. Ori să-l găsească.
0: Jobenul!
7: Spune, ești de mult la minister?
8: De multă vreme, domnule.
7: Pentru dumneata, schimbarea guvernului e o chestiune obișnuită, nu? S-au perindat mulți?
8: Mulți! Eu i-am primit la instalare și tot eu i-am condus la schimbarea guvernului. Da, sigur.
7: Dumneata, desigur, ai un simț foarte dezvoltat. Știi să apreciezi dinainte situația, nu?
8: Păi se înțelege. Eu am știut încă de acum 3 zile că guvernul o să cadă.
7: Ce vorbești?
8: Sigur, eu știu lucrul ăsta dinainte, cu toate că nu citesc ziarele.
7: Aha.
8: De cum văd că ministrul cheamă mereu pe casier? De cum văd hârtii multe mototolite în coșul de lângă biroul ministrului?
7: Așa?
8: Îmi spun în sinea mea, ăsta se pregătește.
7: Aha.
8: Da.
7: Dar ce înseamnă când ești trimis după joben?
8: Înseamnă că domnul îi chema la palat.
7: Așa?
8: Acest lucru trebuie repede îndeplinit. Fiindcă se întâmplă de multe ori ca și atunci când adunc vreunea jobenul să-l privească cum privește vaca vițelul mort și să-mi spună prea târziu, du-l înapoi.
7: Măi de mine, măi de mine, se întâmplă și de-astea?
8: Da.
7: Dar ce vă învârtiți atâta? Faceți-vă dată jobenul.
0: Gata, era sub copa. Îl umpluse raca cu nuci. Poftim, ia domnule și du-l repede.
7: Repede, repede, repede. În mâinile dumitale se află soarta acestei țări.
8: Am plecat, am plecat.
0: Dați-mi pălăria. Nu mai am răbdare, mă duc.
7: Unde?
0: Pe terazie, să aștept în fața palatului. Să aflu noutăți.
4: Și pentru Dumnezeu, mamă, nu se cade.
0: Ce nu se cade?
7: Bine, bine, bine, uite, mă duc eu.
0: Să nu te uite Dumnezeu prin vreo cafenea. Unde peste ochii scodește. Și cum ai vreo veste, vină imediat încoace. Știi cum stăm noi aici, ca prejărate?
7: Fiți fără grijă, am să vă anunț imediat.
4: Bine.
0: Dumnezeule, nici nu-mi răsnesc să mă gândesc. Știi tu ce însemnează când se cere șabenul?
4: Nu știu.
0: Îl cheamă la palat?
4: Pe tata? Pentru ce îl cheamă?
9: Pentru ce?
0: Auzi întrebare. Dumnezeule, cum de nu seamănă niciun copil. Toți sunt tâmpiți ca și tatălor.
9: Pentru ce îl cheamă?
0: Doar nu îl cheamă să le jumulească o găină. Ai auzit doar? A căzut guvernul și acum trebuie să se formeze altul.
4: Nu cumva te gândești că...
0: La ce să mă gândesc? Hai să aud și eu la ce să mă gândesc.
4: Nu te gândești cumva ca tata să ajungă ministru?
0: Mi-e frică să mă gândesc. Da, uite că mă gândesc.
4: O, Dumnezeule, dacă ar fi așa, ar putea atunci și ceda să...
9: Ca și cum de ceda mi-ar de mie acum. Dacă m-ai fi ascultat tu pe mine.
4: Ce anume să fi ascultat?
9: Dacă n-ai fi cu pârlitul ăsta de ceda, cât de bine te-ai fi măritat acum ca fată de ministru.
4: Vai, mamă, dar ce vorbe sunt astea? Mie nu-mi lipsește nimic.
9: Ție nu, însă lui lipsește.
4: Lui?
9: Păi desigur, n-are școală, nu știe limbi străine. Așa nu poate să facă carieră și deci nu-i de tine.
4: Mamă, pentru mine e bun. Odată ce eu sunt mulțumită, ce mai vrei?
9: Păi tu te știi. Știu eu pe tine. Când se atinge cineva de el, e ca și cum ți-ar scoate oi.
4: Asta da, asta da, așa e.
7: Scuzați, doamne.
0: Pentru Dumnezeu, e ceva nou?
10: Este.
0: Vorbiți.
10: L-am văzut.
0: Pe cine? Doamne.
10: Pe el, pe domnul. L-am văzut. A plecat la palat. Avea jobenul pe cap.
0: V-ați înșelat cumva?
10: Eu să mă înșel? L-am văzut așa cum vă văd acum pe dumneavoastră. L-am salutat.
0: Iar el?
10: Mi-a răspuns la salut.
0: Dar nu știi pentru ce a plecat la palat?
10: Cum să nu știu? Toți ai noștri au fost chemați.
0: Și credeți că s-ar putea termina încă astăzi?
10: Cum azi, cum azi, chiar acum. Cine știe, poate că a și semnat.
9: Strânge pulidor.
10: Mă duc să-l aștept la ieșire. Le citesc eu decretul pe față. Însă vă rog, doamne, vă rog să-i spuneți domnului bine. Că eu am fost primul da, care am venit bine, să vă anunț această bine. Veste că a plecat la palat. Iar acum...
0: Da, vă întoarceți îndată ce aflați ceva.
10: Da, alerg. Pera, consopistul din direcția administrativă. Respectă-le.
0: Da, Pera.
9: Da, copila mea. Îmi ia aproape să plâng.
0: Iar tu? Tu nimic?
4: Cum nimic? Sunt atât de emoționată. Însă trebuie să-ți spun, nu-mi vine să cred în atâta noroc.
0: Ascultă, îmbracă-te să mergem pe terazie să așteptăm.
4: Dar pentru numele lui Dumnezeu, mamă, nu se cade.
0: Ai dreptate, desigur că nu se cade. Te pomenești că Sima iese cu birja și n-are niciun sens ca eu să merg pe jos. Dar aproape că nu mai pot să rad. Unde-o fi al tău acum că nu mai vine? S-a vrut desigur în vreo cafenea. Ce-i pasă că noi ardem aici ca pe jenate? Ah, de-aș putea să mă prefac într-o muscă, să mă strecor în palat și să aud cu urechile mele cum regele spune lui Sima: v-am chemat, domnule Sima, să vă ofer un portofel în noul guvern. Iar glegul ăla meu, în loc să spuie: vă mulțumesc, majestatea voastră, desigur că o
9: să se bâlbăie. Ah, ce papă lapte! Sunt sigură că o să se bâlbăie.
1: Dar, mamă...
9: Ah, copilă, de altceva nici nu-mi pasă. Vreau să arunc pe coana draga din trăsura statului, fie chiar pentru 24 de ore. S-o lipi de trăsură ca marca de scrisoare și crede că nimeni nu o poate dezlipi. Ai să te deslipești cu mătră. În caz după masă o să ne plimbăm cu trăsura ministerială.
1: Dar așteaptă, mamă, trebuie mai întâi să...
9: Ei, în definitiv, nici nu prea mă simtisesc de coana draga. Cel puțin e o femeie educată. Tatăl i-a fost funcționar la controlul general. Dar coana nata? Vai de lume! Dacă și-a ajuns să fie doamnă ministru. Mă, s-a închiriat camere pentru burlaci, iar ea le făcea patru.
1: Ei, nu vorbi așa, mamă. Uite că poți ajunge și tu doamna ministru.
9: Păi ce, cred că este oarecare diferență între mine și nata. Mama mea a lucrat în croitorie militară, dar cu toate astea mie mi-a dat o educație frumoasă. Eu am terminat 3 clase primare și dacă voiam, puteam să mai termin câteva. Cum mi se bate ochiul drept. A început așa deodată.
1: Uite pe cela!
9: Uite, râde, face pe Batista, deschide fereastra. Întreabă-l care e rezultatul.
1: Aș intrat în curte.
9: Să știi că ne-a duce o veste bună. Oh, mi s-a bătut mie degeaba ochiul drept.
1: Ce da?
5: Așteptați pentru Dumnezeu să-mi trag suflet.
9: Deși, dacă nu-mi spui imediat.
5: Deci, înapoiindu-mă, m-am gândit așa.
9: Vorbește, este sau nu este.
5: Așteptați. Deci m-am gândit așa. Tata să-mi aranjeze un împrumut la loteria de stat pentru scopuri economice. Asta în loc de zestre. Astfel îmi acopăr datoriile. Iar după aceea...
9: Dar, fica mea, mi se întunecă mințile. Spune bărbatului tău să vorbească, da sau nu?
1: Te spun o dată, n-auzi?
9: Da sau nu?
5: Da.
9: Ce?
5: Ministru.
9: Dar cine-i ministru?
1: Tata?
5: Da.
1: Dragul meu, ce?
9: Copii, țineți-mă.
5: Voi achita datoriile, iar pentru viitor să mă avanseze cu 3 clase.
9: Sunt doamna ministru. Oh, aproape că nu-mi vine să cred. Spune-mi tu, Dara.
1: Spune-mi
9: așa cum o să-mi spui de-acum înainte toată lumea.
1: Doamna ministru.
9: Hai, spune-mi și tu, Ceda.
5: Doamna ministru. Da, bine, spune-mi și dumneata mie. Domnul este ginele domnului ministru. Haide să auzi și eu.
9: Înainte de toate, ginere nu însemnează nimic.
5: Cum?
9: Apoi să spun drept, tu nici nu semeni ginere de ministru.
11: Ah, ia te uită. Dar dumneata, ce-i fi semănă?
9: Ce? Ascultă, Ceda, vrei să faci cunoștință cu articolul 76?
11: Oh, vorbești ca și când dumneata ai fi ministru.
9: Nu sunt ministru, sunt doamna ministru. Și ține minte de la mine, asta însemnează câteodată mult mai mult.
1: Mamă!
9: Ce mamă? Pe tata l-a făcut ministru.
1: Da, puișorul, mamă.
9: Dar unde știi tu, mamă?
1: De la copii. De îndată ce au aflat, au și început să mă înjure de ministerul, mami.
9: Ce? Acum înainte n-ai să te mai joci cu derbe de ăștia.
1: Da, cu cine?
9: Hai să te joci numai cu copiii consulului englez. Și să-i notezi pe copiii ăștia obraznici. O să-i mutăm în provincie cu învățători și cu școală cu tot. În țara asta trebuie să se facă odată și odată ordine. Să se știe cine poate fi înjurat și cine nu.
1: Mamă, ce mă bucur că tata e ministru.
9: Și pentru ce, dragul meu?
1: Păi de acum, dacă tata o să mă bată, am să fac o demonstrație și o să strigăm în gura mare: jos guvernul!
9: Mușcă-ți limba!
1: Jos guvernul!
9: Botul, dacă nu știi să vorbești ca un copil de ministru.
1: Mamă, vine tata!
9: Vine! Copii, să nu mă încurcați. Așezați-vă în spatele meu și... Doamne, cine ar fi spus? Azi dimineață a lăsat acasă o simplă nevastă și acum găsește o doamnă ministru. Dar stați odată locului, nu mă mai încurcați.
12: Dragii mei,
1: felicitările noastre!
9: Adică te plisniști. Cum de l-am născut așa?
12: Jifca, ține-te pentru Dumnezeu, Jifca.
13: Doamne ministru, doamne, am venit să vă anunț.
14: Sunteți acasă, domnule ministru?
12: Da, acasă, domnule.
14: Scuzați, eu asta... Am venit să vă anunț că sunteți ministru.
12: Știam, domnule.
14: Știam că dumneavoastră știți. Totuși eu am vrut să vă anunț primul.
12: Mulțumesc.
9: Acum te duci la minister, domnule Pera.
14: Da, doamnă ministru, la serviciu.
9: Dă dispoziții că imediat după masă, la ora 4, să fie aici trăsura ministerială.
12: Dar ce-ți trebuie?
9: Lasă-mă, te rog.
12: Bine.
9: Vreau să mă prind de 3 ori de la Calimigdan până la Slavia, să știu bine că după asta mor. Dă dispoziție, doamne Pera.
14: Am înțeles, doamnă ministru. Pera, consopis din direcția.
9: Bine.

0: doamna ministru, totul s-a schimbat în casa lui Sima Popovici. Au năvălit tâmplar, vopsitor, tapițeri pentru interiorul doamnei ministru, croitorese, modiste, coafări pentru exteriorul doamnei ministru. Telefonul, proaspăt instalat, nu mai contenește să sune.
1: Alo. Da. Doamna ministru nu e pentru moment acasă. Nu. Cum? Păi să vă spun drept, eu nu știu când primește în audiență. V-a chemat? Atunci e altceva. Atunci poftiți oricând doriți. Va fi sigur peste câteva minute acasă. Vă rog, numele dumneavoastră. Da. Doctor Nimcovici, secretar al Ministerului Afacerilor Externe. Aha, da, bine. Bine, am să-i spun. Da, mă rog, bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Poftiți, vă rog, cărțile de vizită.
1: Da, bun, sunt achitate?
3: Da.
1: Câte sunt aici?
3: 600.
1: 600?
3: Atâtea a comandat doamna.
1: Bine, poți pleca.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua.

0: Dar de ce nu-ți
1: pare atâta poftă? Dar cum să nu? Ia citește, te rog, ce scrie pe cartea asta de vizită.
0: Jivana Popovici, soție de ministru. Dacă nu vrea să întrebe pe nimeni și face totul după capul ei.
1: Au 600 de cărți de vizită. Dar câți ani crede că va fi doamna ministru? Sau poate că are de gând să le împartă prin oraș ca proclamațiile. La unde o fi doamna ministru? A plecat de azi dimineață.
0: E la dentist. Aha. Își plombează dinții. De o săptămână se duce în fiecare zi.
1: Aha. A căutat-o la telefon, nu are care secretar al Ministerului de Externe.
0: Ai vorbit cu tata?
1: Da. Însă cu el n-are niciun sens să stai de vorbă. Un vânt rău l-a aruncat printre miniștri. Nu e născut pentru așa ceva. Închipuiește-ți, te rog, vrea să fie ministru, dar să rămână curat. N-ați ofrânt-o. I-am spus, dumneata, nu poți și n-ai să poți să-mi dai zestrea promisă. Acum ai un prilej bun. Aranjează-mi un împrumut economic la loterie. Aceste împrumuturi nu sunt folosite în scopuri economice și nici nu se mai înapoiază statul.
0: Și el ce ți-a spus?
1: Spune că nu vrea să se mânjească, vrea să rămână om cinstit.
0: Asta e frumos, ce-i reproșezi?
1: Da, teoretic e frumos, însă practic nu.
0: Dar tu nu ești în stare să născocești altceva?
1: Mai târziu, dacă va fi necesar, am să găsesc eu ceva. Însă, în primul rând, împrumutul trebuie realizat.
0: Nu-ți rămâne altceva de făcut decât să vorbești din nou cu mama?
1: Numai de s-ar putea vorbi cu ea ca lumea.
2: Bună ziua, copii! Bună ziua, copii!
0: Bună ziua!
2: Ia spuneți-mi, observați voi ceva la mine?
1: Nimic.
2: Nici când zâmbesc?
1: Un dinte de aur.
0: Dar bine, mamă, dintele ăsta era complet sănătos.
2: Ei, și l-am îmbrăcat în aur. Coana dragă are un dinte de aur. Coana natare doi. Bună și Coana Roxa, nevasta protopopului.
1: Păi sigur, și doamna ministru să n-aibă, chiar că nu se putea.
2: Păi sigur, când vine cineva de vază în familie și în timpul discuției zâmbesc. Mi-e și rușine. Nu știu dacă nu m-ar aranja să mă îmbrac un dinte de aur și în partea cealaltă.
1: Da, da, da, da. Ar fi frumos, ar fi simetric.
2: Nu a căutat nimeni la telefon?
1: Ba da, un oarecare doctor Nimcovici.
2: N-a spus când vine?
1: Ba da, azi.
2: Tocmai bine.
0: Cine mai este șeful?
2: E secretar al Ministerului Afacerilor Externe. Dar, fata mea, ia pălăria și pune-o în dulap.
0: Bine, mamă.
2: Am de vorbit ceva cu bărbatul tu.
1: Da, foarte bine, și eu am de vorbit cu dumneata. M-am hotărât, mamă, să lămuresc definitiv chestiunea.
2: Foarte bine, și eu vreau să soluționez definitiv chestiunea.
1: M-am gândit că ar fi bine ca dumneata să discuți chiar azi cu tata.
2: Așteaptă, așteaptă să-ți spun eu mai întâi ce am hotărât și ia aminte. Îmi iau fata înapoi.
1: Cum?
2: Foarte simplu, vă despărțiți și tu ca om civilizat îți iei tălpășița.
1: Mamă, soacră, iartă-mă, dar nu prea înțeleg.
2: Cu toate astea e destul de limpede. Am hotărât să te concediez.
1: Cum să mă concediez?
2: Da, cred că îți dai seama că Dara nu mai acum de nasul tău.
1: Cum?
2: E fata doamnei ministru.
1: Păi, mamă,
2: e câtă vreme, tu ce ești?
1: Mamă,
2: un funcționăraș care viitor. Nu ești manierat, nu știi limbi străine.
1: Bine, dar
2: n-ai relații în lumea bună. Mă rog, vrei să spui că nu e așa?
1: Da, dă-mi voie să...
2: Mă rog, ce a fost, a fost. Dar dacă lucrurile se pot îndrepta, trebuie să îndreptate. De aceea am hotărât să-ți fac vânt.
1: Minunat plan.
2: Ei, nu încerca să glumești că nu se prinde.
1: Da.
2: Dacă ești om cu scaun la cap, ai putea trage din asta și în ce profit. Ia gândește-te. Ce-i zice dacă te-ar avansa la serviciu cu o clasă?
1: Eu nu-mi vând nevasta pentru o clasă.
2: Bine, bine, bine, o să fii avansat cu două.
1: Bravo, mamă, soacră, bravo. Bâlciu e-n toi. Dar spune-mi cine te gândești serios la asta?
2: Cât se poate de serios.
1: Așa.
2: Dantistul mi-a și găsit o partidă strălucită pentru Dara.
1: Așa.
2: Totul e aranjat. Am și vorbit cu ginerii.
1: Ia te uită. Și cine e, mă rog, ginerile, dacă nu sunt niște?
2: Nu, nicio taină. E Rista Todorovici, consul onorific al statului Niagara.
1: Aha, Niagara. N-am auzit în viața mea de asemenea stat. Niagara e o cădere de apă, o cascadă.
2: Stai să mă uit pe cartea de vizită. Nicaragua.
1: Aha.
2: Nicaragua. E, vezi, dar că pretendentul e om din diplomație. Așa cum se cuvine unii fete de ministru.
1: Păi asta mă bucură, da. Și ce învârtește consulul în viața de toate zilele?
2: Cum ce învârtește? E consul. E
1: onorific, asta nu-i meserie. Nimeni n-a trăit dintr-un titlu onorific.
2: Aia nu-i duce dumneata grija. În particular e comerciant în pielării.
1: Așa, atunci într-adevăr e perfect. Cum rupe raca pingele.
2: Mai bine vezi de pingelele dumitale. De altfel ar trebui să te grăbești.
1: Da?
2: Foarte curând ginerile o să vină să facă cunoștința fetii.
1: Care fată?
2: Nevastă ta.
1: Înduioșător. Deci Nicaragua vine aici, a?
2: Da, da, deci suntem înțeleși.
1: Aha.
2: E, mai ai ceva de spus?
1: Eu? Nimic, nu. Dar dacă vine reginele, ar trebui să-i spui fetei să se îmbrace, nu? Și ce părere ai? Trebuie să mă îmbrac și eu?
2: Da, ce nevoie de tine? Însoară-te și tu dacă vrei și pe noi lasă-ne în pace.
1: Da, într-adevăr, ai dreptate. Am să mă căsătoresc și eu. Și am să vă chem pe toți la nuntă.
0: De capul.
2: Centrala? Dați-mi, vă rog, 5872. Alo? Fotograful pe aici? Dumneata ești? Aici Jifca. Doamna ministru Jifca! Te rog, nici nu te-am întrebat când or să fie gata fotografiile. Când? Nu se poate mai repede. Dar ai grijă să fie reușite. Știi, mă frământă. Dacă o să publice vreun ziar din străinătate fotografia mea, vreau să fie reușită. Știi ce înseamnă asta pentru străinătate? Dara! Dara!
3: Ce e, mama? Ce, da, a plecat?
2: Da, a plecat. Am aranjat lucrurile cu el.
3: Ei, cum?
2: Da, i-am comunicat că începând de azi e eliberat din funcțiune.
3: Ce fel de funcțiune?
2: Păi funcțiunea de soț.
3: Nu te înțeleg deloc. De când ești doamna ministru vorbești într-o limbă oficială, păsărească. Cum l-ai eliberat?
2: I-am spus că începând de azi nu mai este soțul tău. Acum înțelegi?
3: Cum? Dar pentru ce?
2: Pentru că s-a ivit o partidă foarte bună pentru tine.
3: Dar ce fel de partidă, mamă, pentru numele lui Dumnezeu?
2: Excelentă, om de elită, așa cum ți se cuvine. Consul onorific al lui Nini. Nini, nu. Asta, nu pot să-mi amintesc al cui consul este, dar pentru tine e tot una, nu? E Rista Todorovic, comerciant.
3: Doamne, mamă, dar eu sunt măritată.
2: Ai fost! Ai răbdat destule. Nu vezi că CEDA nu este o partidă pentru tine? E un nimic.
3: E funcționar, mamă.
2: Ce fel de funcționar, mă rog ție? Când tu slujbă, când fără, vai de lume. Așteaptă numai să-l vezi pe Mire și pe urmă n-ai să mai spui.
3: Eu lasă-mă în pace cu Mirele. Întreabă-mă mai întâi dacă sunt de acord să-l las pe CEDA.
2: Mă rog, degeaba discuți. CEDA nu mai este ginele meu.
3: Dar e bărbatul meu.
2: Dar cum doar? Chiar nu vrei să-l lași pe pier de vară ăsta? Să știi că te înșală.
3: Mă înșală?
2: Păi te și înșală.
3: Cine spune asta?
2: E bărbat, trebuie să-și înșele nevasta. Așa ai dat omului.
3: Dacă știi asta,
2: ei, să trăim, să fim sănătoși, ai să știi și asta.
3: Până nu mă conving, nu cred să știi.
2: Ai să te convingi, ai să te convingi.
3: Nu-i adevărat, o spui numai așa.
2: Uite-te, uite-te, de ce plângi?
3: De ce? Vrei să râd după astfel de discuție? Plâng, sigur că plâng.
2: Doamne ferește.
4: Domnul Fera, conțopistu, vă roagă să-l primiți.
2: Să intre.
4: Bine, vă rog.
5: Îmi permiteți?
2: Intră.
5: Am trecut numai să aflu dacă doamna ministru are nevoie de vreun serviciu.
2: Mulțumesc. Deocamdată n-am nevoie de nimic.
5: Așa. Am vrut să rog pe doamna ministru să nu mă uite. Eu nu cer decât atât. Doamna ministru să nu mă uite.
2: Ia stai. Chiar acum mi-am adus aminte de ceva. Dumneata îl cunoști pe ginerile meu?
5: Cum să nu-l cunosc? Chiar foarte bine.
2: E bine, știi ceva mai intim despre el? De exemplu, are cumva vreo femeie cu care este așa, cum să spun, mă înțelegi?
5: N-am auzit așa ceva, zău.
2: Parcă nu-mi vine a crede.
5: Să vă spun drept, doamnă ministru, ginerile dumneavoastră a fost până acum un funcționar sărac, cu salariu mic și dumneavoastră știți, femeile costă parale. Cum ar fi putut să o scoată la cap un funcționar sărac cu un salariu mic, chiar dacă ar fi vrut să...
2: Băi, după dumneata ar însemna că atunci când funcționarul are un salariu mic, trebuie să fie un soț credincios? Ei bine, asta nu e adevărat.
5: Păi, nu spun că trebuie. Sunt, desigur, unii și cu salariu mic care se descurcă și ei într-un fel.
2: În ce fel?
5: Ei, doamne, știu și eu. Eu n-am fost niciodată în asemenea fel de fel, situație. Însă știu că alții se descurcă.
2: Dar cum se descurcă?
5: Păi de pildă... Scuzați-mă, mi este penibil să vorbesc asemenea lucruri în fața dumneavoastră.
2: Ai, vorbește, vorbește.
5: Păi, de exemplu, dacă în casă este o servitoare tânără sau așa ceva, deoarece cu un salariu mic, înțelegeți?
2: Păi, se înțelege. Vezi, niciodată nu m-am gândit la asta. Se înțelege. Îți mulțumesc, mi-ai dat o idee minunată.
5: Eu sunt fericit că v-am făcut un serviciu, indiferent de serviciu, așa că nu mă veți.
2: Da, da, da, fii fără grijă, fii fără grijă.
5: Ați reținut numele meu, Pera, consopistul de la direcția administrativă.
2: Da, da, da, da, Pera, du-te, du-te cu Dumnezeu, da, Pera, Pera.
6: Bună ziua, nepoțică!
2: Dar ce-i cu tine?
6: Ei, cum ce-i cu mine? Cine să vină la tine dacă nu eu? Îți sunt unchi, cea mai apropiată rudă, nu? De când aștept eu ca cineva din familia noastră să fie așa cum se spune, să se ridice, frate, să se audă despre el, să fie cunoscut, să fie celebră, ceva, nu? Păi... O familie ca a noastră așa de mare și nimeni nimic, păi se putea, da? Cu ani în urmă credeam că o să se ridice Iova lui Popa alța. Păi chiar eu spuneam, Iova al nostru va ajunge departe. Uite însă că a ajuns la închisoare. Când deodată te ridici tu să intre în rândul ministrilor. Halal să-i fie zip, că i-am spus eu, catei mele, am știut eu că cineva în familia noastră o să se înalțe sus de tot.
2: Așa e, dar nu văd ce folos are familia din asta.
6: Așa e, da, ce, doamnă, cum poți să vorbești tu așa? Tu nu te gândești că de acolo de sus ar trebui să cobor privirile și spre familia ta?
2: Cum să-mi cobor privirile?
6: Așa, s-o aranjez să-i porți de grijă, așa, cum să spun eu. Păi de ce ai mai ajuns, doamnă ministru, dacă nu ca să ai grijă de familia ta, nu? Și asta, ca să spun drept, nici nu e cine știe ce. Așa, nu, nimeni nu vrea să fie consilier de stat, episcop sau ceva asemănător. Toți au dorin și cele acea mărunte. Este și drept, Zifica, nu? E drept să te îngrijești de ei, nu?
2: Iată, uite, dar cum am să pot avea grijă de atâta liotă?
6: Păi nu vorbe așa, dacă Zifica. Ascultă-mă pe mine și ține minte. Nimeni pe lume nu te poate ponegri ca familia bârfi și calomneagă familie. Știi că se spune că atunci când astea ziarele se leagă de cineva, e primejdios. Ei bine, ziarele nu sunt nici pe departe atât de periculoase ca elanul unei familii. De aceea e necesar să te ai și bine cu familia. Sau nu, oameni dragă, așa se cade, nu se cade așa? Fiecare ministru poartă de grijă mai întâi familii și numai după aceea statului. Și asta pe bună dreptate, nu știi vorba, zic că pielea ți-e mai aproape decât că o așa.
2: Ei, dar pentru Dumnezeu, tu crezi că o să-mi iau întreaga familie în cârcă?
6: A, păi nu, că nici nu suntem prea mult de... Stai cam aici, e un bilețel. Uite, am făcut și lista. Nu suntem mai mulți de 19.
2: 19?
6: 19, da.
2: Păi asta e armată întreagă. Cine sunt trecuți pe listă? Păi... Hai, gata, gata, gata. Ajunge, vas, ajunge.
6: Uite, este asta... E mătușa Safca?
2: Aha, mătușa Safca. Mi-a împrumutat 200 de dinari și de atunci mi-am puiat urechile. Ba mi-au ajuns la urechi și unele din vorbele ei. Mă rogam să-i dau înapoi cei 200 de dinari și cu asta cred că am făcut destul pentru ea. Mă rog, mai departe.
6: Mai departe, asta e mătușa Soia?
2: Ea, pe ea șterge-o. A spus că sunt mahalajoaică.
6: Nu vorbea așa și tu, Safca. Ai spus înainte că nu erai doamna ministru, dar acum uite... Te asigur, te asigur, n-ar mai spune pentru nimic în așa. Și, la urmă, ce, nici nu trebuie să iei nume de rău. Tu ai uitat? Și tu ai spus despre mine că sunt hoț, bețiv. Auzi, bețiv?
2: Gata, gata, gata.
6: Bețiv și caimanat de cafenea. Ce, nu m-am supărat și n-am pus la inimă. E adevărat că pentru asta nu ți-am mai călcat prin casă, dar îndată ce ai ajuns, doamna ministru, am fost primul care a venit să te felicite.
2: Da, cine mai e pe listă?
6: Păi este mătușa Dața și fiica ei, Cristina. Asta e Iovalu Popa Arsa.
2: Aha, ăsta e ăla care stă la închisoare?
6: Da. Mm-hmm. Și mai e ăsta, Pera Calinici.
2: Da, cine mai e și ăsta?
6: Pera Calinici? Ghici? Eu nu-l cunosc, dar spune că ne-e rudă.
2: Pera Calinici? Să-ți spun drept, n-am auzit niciodată că ne-ar fi rudă vreun Pera Calinici.
6: Păi nici o cipca, da. Acum câteva zile a venit la mine la cafenea, m-a îmbrățat și mi-a spus: unchiule Vasa, noi suntem rude.
2: Asta mi-e rudă de când sunt doamna ministru? Sau era și înainte?
6: Eu nu l-am văzut și n-am auzit de el până acum niciodată.
2: E bine, unchiule Vasa, și ce vrei tu acum cu liuta asta?
6: Eu zic să-i primești, frate, știi? Dacă vrei, am să-i adun eu și-i primești pe toți deodată, e bine, ziceți?
2: Așa s-ar mai putea. Numai să nu se simtă jigniți că-i primesc așa cu grămada.
6: Păi nu, că am să le spun eu, deocamdată nu se poate altfel. Ia tu, mai târziu, când se mai podurești zarva, îi mai chem câteva, dar știi,
2: nu? Da, bine, atunci să vie mâine după masă.
6: Bravo, mâine.
2: Hai,
6: mulțumesc, Gica. Dar zic că nupța întreși liniștit pe stradă. Toți îmi dădeau trucoale de parcă aș fi fost eu, doamna mea. Mă duc chiar acum să-i anunț pe fiecare în parte. Pe mâine, zici.
2: Pe mâine.
6: E foarte bine așa, cum zici tot. Eu adun pe toți aici, toată familia. Tu ai să faci, ai putea așa. Numai chiar simplu, făgăduiul, nu? Știi că câteodată ce o simplă făgăduială ajunge, nu?
2: Ai dreptate.
4: Măniță, domnul doctor Ningovici.
2: Să poftească? Îl șterge
6: masa. Eu am plecat să salută pe Dara și pe zilele. Ia,
7: Sărți mâinile, doamne. Sunt la dispoziția dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc mult. Luați loc. V-am deranjat?
7: O, deloc. E o mare cinste pentru mine.
2: Am vrut să vă rog pentru...
7: Dar puteți avea toată încrederea, doamnă. Je suis tout à fait à votre disposition.
2: Se spune că dumneavoastră cunoașteți toate regulile. Cum să spun?
7: Regulile societății nobile? Oh, da. Le bon ton du grand monde. Doamne, noblețea este atmosfera fără de care nu pot trăi. Noblețea este natura mea.
2: Știți, eu sunt obligată să primesc vizite. Mă gândesc, știți, să intru în legătură și cu ambasadorii străini. Aș vrea să introduc în casa mea obiceiuri nobile.
7: Asta e frumos din partea dumneavoastră și credeți-mă, ați făcut bine că v-ați adresat mie.
2: Să-mi spuneți tot ce e nobil și tot ce trebuie să fac, am să fac.
7: Da. Știți vreun joc de cărți?
2: Știu, Popa Prostul.
7: Menon, dumneavoastră trebuie să învățați bridge.
2: Ce să învăț?
7: Bridge. Imposibil fără bridge. Deci, orice doamnă nobilă, mai ales dumneavoastră care aveți intenția

0: Încă ceva, doamnă. Îmi permite să vă întreb?
1: Tot în legătură cu Blige.
0: Da, da, doamnă. Însă chestiunea este, cum să vă spun, dumneavoastră, desigur, nu o să interpretați greșit. Chestiunea este foarte delicată. Se fie un chestiune tot a fi discorect.
1: Mă rog.
0: Doamna are un amant.
1: Cum? De cine mă luați?
0: Oh, da, v-am spus anticipat că e o chestiune foarte delicată. Însă dacă doriți să fiți o doamnă nobilă, un fan de mod, trebuie să aveți un amant.
1: Oh, dar eu sunt femeie cinstită, domnule.
0: Excelent, excelent. Tocmai asta este interesant. O femeie necinstită care are un amant nu mai este interesant.
1: Oh, asta mă înțește.
0: Dar sigur, doamne, că numai astfel puteți deveni o doamnă nobilă. Une femme du monde. Trebuie să joace bridge, să fumeze și să aibă un amant.
1: Haide-mi, cu briciul și cu fumatul ar mai merge, dar cu amantul...
0: Doamnă, m-ați întrebat și v-am răspuns cu toată sinceritate. Puteți proceda cum doriți, puteți fi doamna ministru fără brici, fără țigări și fără amant și, în general, fără noblețe.
1: Păi, doamna dragă a jucat și ea brici.
0: Bineînțeles, a învățat.
1: A fumat.
0: Bineînțeles.
1: Și... aia...
0: Da, doamnă, a avut și un amant.
1: Cine a fost?
0: Eu.
1: Dumneavoastră? Dar cu Ananata a fost și ea nobilă?
0: O, desigur.
1: Și cine a fost al ei?
0: Tot eu.
1: Cum așa? Tot dumneavoastră? Așa, pe rând?
0: Demisione și eu, îndată ce gabinetul își dă demisie.
1: Dumneavoastră, sunteți numai câtă vreme persoana este la putere.
0: Nu, desigur, doamnă. Atât timp cât doamna ministru este la putere, trebuie să fie nobilă. După aceea, nu mai este nevoie să fie nobilă.
1: Să vă spun drept, asta nu-mi intră deloc în cap. No,
0: de fapt, nimic mai ușor. Jocul de brici este cel mai greu. La eu mai urmă, ce este fumatul? Tușiți puțin și gata. Ce este un amant? Vă amuzați și vă compromiteți puțin. Atât. Brici, însă, credeți-mă, e un joc foarte greu și complicat. Un joc compliqué, mais très distinct.
1: Eu însă, domnule, aș vrea să rămân femeie cinstită.
0: Rămâneți, cine vă oprește?
1: Cum rămâneți? Cu brici, să jocă briciu și să rămân cinstită?
0: De ce nu?
1: Nu-i vorba numai de briciu, n-am vrut să spun asta, ci să vă spun drept, mi se învârtește capul și nu mai știu ce spun. Nu mă pot obișnui cu obiceiurile astea.
0: Vedeți, doamnă, important nu este atât să aveți dumneavoastră un amant, ci lumea să știe că aveți unul. O doamnă nobilă trebuie numai decât să se compromite puțin, voilà, ça c'est un principe fondamental.

0: Ciudată mai e și nobleța asta. De multe ori unele femei par a fi cinstite și în realitate nu sunt. Aici e tocmai pe dos. Și cum credeți dumneavoastră că trebuie să facem?
1: O, Doamne, chestiunea este foarte simplă. Se simplu cum tu.
0: Tu.
1: Ui.
0: Tu.
1: În ceea ce privește brigiul, trebuie să exersați. În ceea ce privește femeatul, de asemenea, trebuie să exersați. Iar în ceea ce privește amantul, lăsați pe mine. Dar cunosc o mie de maniere de a compromite o femeie. O să vedeți până la urmă și dumneavoastră o să începeți să aveți o părere proastă despre dumneavoastră. În concluzie, briciul putem să-l învățăm de mâine. În ceea ce privește femeatul, puteți începe chiar acum. Da, poftiți, vă rog. Da, luați o țigare.
0: Mulțumesc, mulțumesc, o să o aprind mai târziu.
1: Iar în ceea ce privește amantul...
0: Domnule, mi-e teamă să n-ai cumva vreun gând

0: ascuns.
1: Oh, pardon, Mifa, pardon, dar eu nu trec peste granița sfaturilor pe care sunt dator să vi le dau. Dacă în aceste sfaturi există ceva neplăcut pentru dumneavoastră, eu sunt gata să mă retrag.
0: Oh, așteaptă puțin. Nu știu nici ce trebuie să spun. Îmi dau seama că dumneavoastră aveți dreptate, dar știți, nu-i ușor să-ți calci obrazul în picioare.
1: Cum doriți dumneavoastră.
0: Bine. Atunci, de mine începem. Începem să spunem cu briciu. În ceea ce privește țigările, o să încep imediat. Iar partea treia... Nu știu și eu. Mă rog, dacă-i noblețe, noblețe să fie.
1: Dar fiți fără grijă. N-o să depășesc limitele respectului ce vi-l datorez, nu? Încă o întrebare. Doriți să vă scriu scrisori de dragoste sau nu?
0: Scrisori de dragoste?
1: Da, da, da. Sunt unele doamne cărora le face o deosebită plăcere să primească în fiecare zi câte o mică scrisorică trandafirie plină de cuvinte drăgăstoase.
0: Viața mea n-am primit așa ceva.
1: Oh, cum vrei, n-ispea? Se cum
0: vrei.
1: Cum doriți, eu vă stau la dispoziție.
0: Scriți-mi una de probă, să văd cum este și dacă o să-mi placă, o să vă fac o comandă.
1: Mă rog, îndată ce ajung la birou, peste 10 minute veți primi o scrisoare de dragoste. Iar acum, scumpa mea prietenă... Mânușița dumneavoastră. Oh. Ma chère amie. Papa.
0: Papa.
1: Papa. Papa.
0: Papa. Papa.
1: Papa. Papa. Papa.
0: Papa. Papa. Papa. Papa. Ia te uită ce bele. Acum ce-o fi să fie, rog. Și dacă noblețea am pus-o la piung, o să-l aranjăm noi nițel și pe domnul Cera.
2: O scrisoare pentru doamna ministru Popovici.
0: O scrisoare pentru mine?
2: Da, doamnă, de la domnul secretar Nimcovici.
0: Mulțumesc. De la doctorul Nimcovici. Ce parfumată e. Ia să vedem. Draga mea prietenă, ma chere amie. De-abia m-am desprins de lângă tine și acum departe de tine, loin de toi, te simt atât de aproape de mine, pres de moi. Ah, nu știu ce-ar fi însemnând unele vorbe, dar totul pare așa de nobil. Te văd cu ochii minții citind această scrisoare. Făptura ta divină, e tolănită într-un fotoliu. Ah, fotoliu, fotoliu. Și învolburată în norul albastru al fumului de țigare. Adevărat, adevărat, țigarea, ia s-o aprind. Ce gustroare. Ei, da, trebuie.
3: Apă! Ce-i? Uite o țigară aprinsă pe jos. Ei, deci. Și o scrisoare. O scrisoare roz. Parfumată. Doamnei ministru Jivana Popovici. Draga mea prietenă. Ma chère amie. Drăcie. Aha, bun, mamă soacră. Scrisoarea asta trece spre păstrare la dosar.

0: trecut o zi în timpul căreia doamna ministru a căutat cu disperare scrisoarea roz dispărută ca prin farmec. Bănuielile ei au mers firește spre Ceda și de aceea s-a hotărât să urgenteze lucrurile. Dimineața a fost la minister și a obținut, odată cu avansarea în grad a irezistibilului doctor Ninkovici, mutarea ginerului inoportun undeva departe, în orășelul Ivanița. E ora 3 după amiază. Doamna ministru e singură. Sima nu s-a întors de la minister. Ceda și Dara nu sunt acasă. Anca s-a împopoțonat, așa cum i-a cerut doamna ministru, care are un plan anumit. În așteptarea ginerului, doamna ministru i-a dat Ancăi ultimele instrucțiuni. Acum, mulțumită, telefonează doctorului Ninkovici.
1: Alo? Centrala? Vă rog, Ministerul Afacerilor Externe. Cu doctorul Ninkovici, secretar. Da. Alo? Dumneata ești, domnule Ninkovici? Te felicit pentru avansare. A fost iscălit. Cum? N-aud. Un moment, stai la telefon. Anca! Anca, ce s-a întâmplat?
2: A venit un jandarm și l-a adus pe domnișorul Raca.
1: Ce? Un jandarm? Da.
3: Mă rog, cu tot respectul, să nu vă fie cu supărare, doamnă ministru, dar domnul comandant mi-a ordonat să-l aduc acasă pe acest domnișor.
1: Nenorocitule, iar ai făcut vreo năzbâtie.
3: Cu tot respectul, doamnă ministru, băiatul dumneavoastră i-a turtit nasul fiului domnului consul englez.
1: Fiul consulului englez?
3: Și l-a înjurat de mamă, cu tot respectul, doamnă ministru.
1: Ce spui? Vai, tâlharule, mai nenorocit! O să mă omor și o să mă îngrop pe vie!
3: Poți să plec?
1: Pleacă! Ce spune domnule comandant, că o să-i rup picioarele!
3: Domnului comandant?
1: Nu, omule, blestematul ăsta de băiat!
3: Am înțeles, trăiți!
1: De ce i-ai turtit nasul fiul consulului Derbedeule? De ce l-ai înjurat?
4: Fiindcă el m-a jurat întâi.
1: El pe tine?
4: Da, mi-a spus all right. Asta e jurătură pe englezește.
1: Și pentru asta trebuia să-l bați? Dacă ți-a spus all right, trebuia să spui și tu. Cine zice ăla e? Nu să-i rup nasul? Anca, Anca, să-l iei din fața mea că-l omor. Dumnezeule, ce o să iasă de aici? Alo, doctorul Ninkovici? Iartă-mă că te-am ținut atât, dar derbedeul ăsta de fiu i-a turtit nasul fiului consulului englez. Da, da. Mă rog, eu l-am trimis intenționat să se joace cu el, fiindcă aparține acum unei societăți care... Nu-i așa? Da, l-a umplut de sânge și l-a înjurat de maman. Eu îmi dau seama că situația e penibilă. De-aia te rog pe dumneata să te duci la consul englez și să explici, să intervii. Cred că un om inteligent și nu o să permită ca două țări să ajungă în conflict din pricina unui nas turtit. Iar în legătură cu înjurătura, spune și dumneata că la noi este un fel de obicei popular să se înjure unul pe altul de maman. Ceva așa ca un fel de bună ziua. Păi sigur. Și telefonează-mi și mie ce ai făcut. Da? La revedere. Cum? Oh. Pa.
5: Bună ziua, Sălvara, am venit. Poți să ne primești?
1: Ah, Vasa, prost ați mai căzut. În sfârșit, sunteți toți?
5: Toată familia e în curte, să-i chem?
1: Fie, cheamă-i.
5: Ai venit să-i poartă toți.
6: Jivka, m-ai uitat.
1: Ai, nu te-am uitat, Safka, se poate. O să-ți capi cei 200 de dinari. Ce atâta scandal.
7: Scumpa mea, Jivka, ce bine arăți. Tu, să nu te deori.
8: Să știi, poate că nimeni nu s-a bucurat atât de fericirea ta cum m-am bucurat eu.
1: Nu cred, din toată familia eu te-am iubit cel mai mult.
9: Liniște!
1: Poliți-vă! Și spuneți fiecare ce vă doar.
8: Nepoată dragă și neprețuită, acum când ești fara și mândria familiei noastre, suntem convinși că o să ne susții, că o să ai grijă de noi.
5: Desigur că o să o facă. Păi cine altcineva dacă nu ea?
7: Deși unele s-au purtat prost cu ea, au vârfit-o pe toate drumurile.
1: Ce? La cine faci aluzie, scorpie?
7: La cine? La cine sare ca prostul din
1: mare? Eu proastă! Ia ascultă, praf, îți fac cocul!
7: Mie, ființă ordinară, clevetitoare, care spuneai de verișoara Jivca că e o mahalageică și câte ce mai câte.
1: Dar tu vrei să spun aici ce spuneai să spun aici?
5: Rușine! Sunteți familie ministerială, ce dragul!
9: Are dreptate!
5: Când o să ieșiți în stradă, păluiți-vă până nu vă mai rămâne firele păr în cap! Dai-și potoliți-vă! E, iartă și tu, Jivca, a fost o scurtă lămurire familială!
1: Cam neplăcută! La însușit! Dumneata, cum mai duci unchiule Iacov?
9: Prost, de astea mâine. O singură mângâiere am, nădejde. Totdeauna mi-am spus, așteaptă Iacob, o să răsară și pentru tine soarele într-o zi.
1: Și dumneata, Sava?
10: Nu mă mai întreba. M-au secat necazurile.
1: Slavă Domnului, nu arăți rău. Te-ai îngrășat de rea să nu te mai recunosc.
10: De supărări, verișoară, de supărări. Eu la supărare mă îngraș văzând cu ochii.
1: Și dumneata, dumnealui ne e rudă?
5: Băi, el așa spune, e pe la Calinici, de care ți-am vorbit eu.
11: Da, vă sunt rude, sigur că vă sunt rude, mătușă Jivca.
1: Nu mi-amintesc.
5: Păi nicio, poate că tu, Savca.
12: Eu nu cred că domnul face parte din familia noastră.
11: Vă sunt rudă în linie femeiască.
9: Și eu tot în linie femeiască și tot nu te cunosc.
7: Nemaipomenit.
5: E bine, este al cui ești tu după linie femeiască?
11: Mama mea a murit cu 20 de ani în urmă și pe patul de moarte mi-a spus: fiule, nu te las singur pe lume. Dacă ți va lipsi ceva în viață, prezintă-te la mătușa Jivca, ministru. Ea ți este rudă.
5: De ea este, cum să nu mai are posada ta mamă?
11: Mara.
5: Mara? Da.
11: Câsta.
5: Câsta? Să mă omor și nu mi-aduc aminte de niciun Câsta sau Mara în familie.
1: Nici eu.
11: Da, neînțelegerea provine de la faptul că înainte nu ne numeam Kalenici, ci Mirkovici.
5: Mirkovici. Acuștiu și mai puțin.
11: În definitivă, toate astea n-au nicio importanță. Na? Eu știu că voi sunteți rudele mele și nu renunț la voi. Mai degrabă mor aici decât să renunț la familia mea. Da, ascultați în special dumneata mătușe Dața și dumneata mătușe Soia. După cum vedeți, mătușa Jivca ne-a primit frumos. Așa cum se și cade să-și primească familia. Noi o să-i spunem acum dorințele noastre și o să o rugăm să se ocupe de noi. Sunt convins că mătușa Jivca o să aibă grijă de fiecare, nu? Știți cu toții ce inimă bună are. Dar dacă noi o să ne purtăm așa și o să ne insultăm reciproc, o să arătăm lipsă de respect față de casa asta, care e o casă ministerială, nu? De aceea, vă rog, mătușe Dață și mătușe Soia, rețineți-vă, frate.
7: Dar de când sunt eu mătușa ăstuia?
1: Nu știu, eu nici nu știu cine este.
7: Parcă eu știu.
1: Iacov, tu știi cine e ăsta?
9: Nici nu l-am văzut, nici nu l-am auzit în viața mea.
5: Ia să lăsăm fleacul la o parte, mai bine și să trecem la chestiunea propriu zisă. Deoarece Jivca nu prea are prea mult timp pentru noi.
1: Nu am voi, chiar acum aștept niște vizite importante ale unor diplomați străini.
11: Dați-mi voie. Bune. Propun ca unchiul Vasa să ia o hârtie și să noteze cererea fiecărui.
1: Așa.
12: Sigur că
11: hai, începe dumneata. Da.
1: Spune, Panța.
8: Jivana, nu mă gândesc la mine, ci la băiatul meu. Mă gândesc la viitorul copilului meu, tânăr vlăstar al familiei noastre. Îngerașul a fost exmatriculat din toate școlile din țară. Dar ce pot să facă Dumnezeu, nu i-a dat cap pentru învățătură? Orice vreau să te rog, să faci tu așa ca băiatul să devină bursier al statului.
1: Păi, dacă nu poate să înveți...
8: N-are afacere. Să-l ia numai statul să-l întrețină. Și pe urmă, când s-o face mare, poate să se facă orice.
13: dirijor, profesor de teologie, farmacist, n-are afaceri. Numai să fie bursier al statului.
11: Dacă băiatul este așa de capabil, da, ar fi păcat să nu-l ajutăm.
13: Sigur.
11: Scrie, unchiule Vasa, bursier al statului.
13: Bravo, mulțumesc.
1: Dumneata, unchiule Iacov?
9: Cum ți-am spus, Jifca, ghinionul să ține scai de mine. Și am încercat, mi-a ieșit pădus. Dar ce mi-am spus mereu? Așteaptă, Iacov, o să răsară și pentru tine soarele într-o zi. Și iată că a răsărit și pentru mine. Ori mă gândesc să-mi aranjez cumva o concesiune. Să tai de pildă o pădure a statului. Știi ce mi-am zis? Dacă cu celelalte mi s-a înfundat, poate cu asta o să meargă.
11: Foarte just! Statul nu pierde nimic.
9: Nu.
11: Doar pădurile se știe, crezi singur.
9: Da,
11: se poate. Scriu, unchiule Vasa.
9: Da.
11: Concesiune. În definitiv, ce fel de familie ministerială am fi noi dacă n-am avea măcar dreptul să tăiem o pădure?
9: Bă, sigur.
1: Dar tu, Sava?
10: Eu să spun drept, Jifca, nu o să o lungesc mult. Te rog frumos, ca o rudă adevărată, să-mi aranjez o pensie.
1: Păi, tu ai fost vreodată funcționar la stat?
10: N-am fost.
1: Pe atunci cum o să-ți aranjezi pensie?
10: Așa, ca unui cetățean. O lume întreagă primește pensie de la stat. De ce să n-am și eu?
5: Păi bine, Sava, dar aia care au pensie au servit statul.
10: Păi eu, dacă serveam statul, nu veneam să cer pensie de la Jifca. O ceream statului.
11: Logic, perfect logic. Scrie, unchiule Vasa, pensie.
5: Da.
11: Mătușa Jifca și cu mine o să ne gândim cum o să aranjăm.
1: Da, un moment, știe cineva cât e ceasul?
11: Da, 4 și 28 de minute.
1: Vai de mine, nu mai pot continua.
11: Cum? Liniște! Nu e nicio nenorocire. Vom continua mâine sau altă dată.
5: Da.
11: Sigur, lista unchiului Vasa a rămas deschisă.
5: Da.
11: Mai expunem un singur caz.
1: Al meu.
11: Cazul meu.
5: Da.
11: Pe mine m-au dat afară din serviciu acum un an, fiindcă au dispărut niște acte din sertarul meu.
9: Aha.
11: Nu văd cu ce am fost eu vinovat, fiindcă, în definitiv, actele sunt acte, nu? Se pierde oamenii, dar mite actele. În definitiv, din sertarele mele au dispărut și mai înainte diferite acte și nimeni n-a zis nimic. Însă acum s-a pus pe capul meu un inspector oarecare și cât paci să ajung și la tribunal. Chestiunea este, după cum vedeți, perimată. Eu am așteptat cu răbdare un an ca să fie dat uitării. Și dacă n-a fost încă dat uitării, mătușa Jifca este acum doar doamna ministru, nu? Și poate ordona să se uite. Eu nu cer altceva decât să revin asupra acestei hotărâri pripite și să fiu reprimit în slujbă. Trebuie să subliniez însă că eu nu pot accepta o simplă reîntoarcere la slujbă fără să mi se dea satisfacție.
9: Bravo.
11: Mă voi întoarce la slujbă numai cu avansare. Pentru că și eu, la rândul meu, să uit în acest fel nedreptatea care mi s-a făcut. Asta este tot ce cer. Notează-te, rog, unchiule Vasa. Pera Calenici să fie reprimit în slujbă cu despăgubiri. Ai scris cu despăgubiri?
5: Da, am scris.
1: Bine. Am să fac tot ce mi-o sta în putință.
9: Da.
1: De ce să nu fac?
11: Da. Atunci, permiteți-ne să ne retragem.
9: Da.
11: Și așa v-am reținut prea mult.
1: Da. Stați să vă dau cartea mea de vizită, drept amintire. Iată, luați. Așa, drept amintire.
7: Am să pun în rama oglinzii.
9: Mulțumesc foarte frumos.
11: Vă rog, mie dați-mi două.
12: Am plecat, Jifca.
1: Hai și nu mai fi așa supărată.
7: Ai grijă, Jifca.
13: Tu mi-ești Dumnezeul meu și sufletul meu. Rezolvă, Jifca, rezolvă.
10: Te rog, Jifca, să nu uiți.
9: Da. Tu întâi și abia după tine, Dumnezeu.
12: Și acum? Când o să ne mai primești?
1: O să vă spună, Vasa, iubita mea, aș vrea până atunci să te mai văd între patru ochi, să spun ceva în privința scorpiei de tață.
7: Ce? Ce șușotește acolo? Jifca, să nu o crezi, minte de îngheața apele.
1: Eu mincoasă!
5: Ia-l, ce? Hai, potoliți-vă pentru Dumnezeu și ieșiți în ordine!
7: Vezi tu pe dracu afară!
1: Ce să faci?
5: Te lăsați acum!
1: De parcă aș fi spart la piatră toată ziua. Mă duc să mă culc, nițel. Ai grijă să nu mă deranjeze nimeni.

0: Anca pândește la ușa de intrare. A făcut focul în camera ei încă din zori și acum soba duduie ca în decembrie. Gătită nevoie mare, îl așteaptă pe Ceda. I s-au promis fetei 1000 de dinari dacă izbutește să ducă la capăt sarcina dată de doamna ministru. Și iată-l pe Ceda care se întoarce acasă fără să bănuiască nici pe departe ce i s-a pregătit. Când dă cu ochii de Anca, Ceda se oprește surprins.
1: Ah, Anca,
2: ce-i cu tine? Ce te-ai împopozonat așa?
3: Ce vă mirați? Doar sunt tânără. Credeți că pe mine nu mă place nimeni?
2: Mă rog, nici nu mă îndoiesc.
3: Dar domnul până acum nu mi-a dat nicio atenție.
2: Ce fel de atenție?
3: Doamne, sunteți bărbat.
2: Ai fi o bărbat însă.
3: Și știți cum se spune, bărbații sunt toți la fel.
2: Se poate, Anca, însă trebuie să știi că eu sunt un om cinstit.
3: Băi, eu tocmai cu bărbații cinstiți am pățit-o.
2: Bine, da, vezi că eu nu sunt chiar cinstit 100%.
3: Păi, așa cred și eu.
2: Anca, dar ce-i cu tine? Știi că prea ești drăguță azi cu mine.
3: V-am visat.
2: Aola,
3: dacă ați ști ce frumos m-am visat. Veniți la mine în cameră să vă povestesc.
2: Ce? Cum să viu la tine?
3: Da.
2: Ia uite, frate.
3: Aole,
2: se bate cineva.
3: Să deschid?
2: Nu, lasă, du-te.
3: Mă duc la mine și vă aștept. Veniți?
2: Du-te. Nu știu, o vedea.
4: Vă salut. Bună ziua.
2: Bună ziua.
4: E permis?
2: Da, mă rog, poftiți.
4: Am onoarea să mă prezint. Rista Todorovici, comerciant în pielărie.
2: Cum?
4: Rista Todorovici, comerciant în pielărie.
2: Cum și? Consul onorific al statului Nicaragua?
4: Exact.
2: De necrezut. Îmi pare foarte bine de cunoștință.
4: Cu cine am onoarea?
2: Cu cine ai? E, asta e bun. Tu... îmi dai voie să te tutuiesc, nu?
4: Era
2: și
4: sigur.
2: Și să te admir. Cine ar fi? Deci tu ești Rista.
4: Eu sunt Rista.
2: Dar asta într-adevăr mă bucură grozav.
4: Da, cu cine am onoarea?
2: Cum? Pe mine mă întreb cine sunt. Cum eu sunt, cum să spun, eu sunt, frate, sunt unchiul Vasa. Unchiul Jivcăi.
4: Dumneavoastră sunteți un ciuvasă.
2: Sigur că da.
4: Atunci îmi pare bine. Dar vă credeam mai în vârstă.
2: Uite că nu sunt.
4: Nu sunt. Am auzit despre dumneavoastră. Îmi pare bine că vă cunosc.
2: Vă să zic că tu ești blestematul. Nu numai ce burticica are strângarul de Nicaragua. Cine ar fi spus? Știi că și eu mi te-am închipuit cu totul altfel.
4: Da?
2: Ei, zi, ai venit blestemată, nu? Eu știu pentru ce ai venit. Îți place de dara noastră, nu?
4: Păi nu știți. Ce să mă mai spun?
2: Da, știu cum să nu știu.
4: Știți?
2: Da.
4: Îmi place,
2: da.
4: Mai ales îmi este necesară pentru situația mea, știți?
2: Așa.
4: ca să pot intra în relații cu cercurile înalte.
2: Se înțelege, se înțelege și... Crede-mă, cu cât te privesc mai bine, cu atât cred mai mult că și ei o să-i placi grozav.
4: Da?
2: Uite, de asta mi-a fost frică cel mai mult. Dacă ai să-i placi și tu ei. Acum însă când te-am văzut, a trângat. Desigur că placi femeilor, a?
4: Da, așa se spune.
2: Așa se spune, uite-te la el. Și spune, nu te interesează că Dara e nevasta altuia?
4: De ce să mă interesez? Asta e de exemplu ca atunci când cumpăr o casă.
2: Așa.
4: Nu mă interesează că înainte a fost altuia. Știu numai că acum e a mea.
2: Așa.
4: Proprietatea mea.
2: Da, într-adevăr, într-adevăr. Vechiul proprietar iese din casă și tu te muți în ea,
4: sigur. Desigur.
2: Mă rog, cum s-ar spune, știi să privești viața în mod filozofic.
4: Filozofic.
2: Da, da. Ei, apoi dacă așa stau lucrurile, o să rezolvăm repede toată chestiunea. Nimic nu ne mai stă în cale, nu?
4: Nimic.
2: A, așa. Totuși mă gândesc la ceva. Cum să scăpăm noi de fușlamaua aia?
4: Care?
2: E cum care? Bărbatul ei. Îmi pune prea multe piedici.
4: Pe cum? Nu v-a spus Coana Jivca?
2: Ce să-mi spune?
4: Ce-a pregătit o cursă strașnică.
2: Cum?
4: Așteaptă numai ca să cadă în ea.
2: Da?
4: Da.
2: Ia spune, ia spune.
4: Coana Jivca
2: așa?
4: A aranjat cu servitoarea să o ademenească în camera ei.
2: Ah.
4: Iar Coana Jivca, împreună cu Coana Dara și martori, o să-l surprindă acolo. Știți, într-o situație...
2: Iată, uite, domnule, ce plan diabolic! Are să-l prindă ca pe un șoarece în curză. Da, și după aceea?
4: După aceea? Doamna Dara a spus că dacă se va convinge că o înșală, îl părăsește îndată.
2: Asta într-adevăr e minunat. Mă gândesc numai să nu intervină ceva și un plan atât de bine chipzuit să nu reușească.
4: Cum adică?
2: Nu trebuia să vii aici până nu terminăm noi cu chestia asta.
4: Coana Jivca mi-a trimis vorbă să vin.
2: Știi, n-aș vrea să vină el și să te găsească aici.
4: Și de ce?
2: Cum și de ce? A jurat care să te omoare ca pe un câine. Și-a cumpărat un revolver de atât de mare. Un calibru mare de tot cu care poate omorâ și un bivol.
4: Un bivol? De ce, frate? De ce să mă omoare?
2: De ce? Așa s-a jurat în fața mea. Eu însă nu. Nu trebuie să-ți fie frică. Nu să nu fii laș.
4: Nu să nu.
2: În definitiv, eu personal am văzut revolverul. Mi l-a arătat. Și te asigur că n-are mai mult de 6 gloanțe.
4: 6 gloanțe?
2: Da. Nu te-or nimeri ele toate 6. Fii sigur. Cel puțin 4 nu te vor nimeri.
4: Mie, dar cele 2...
2: Doamne, doar reprezinți Nicaragua. Pentru a salva onoarea acestui stat, poți să primești și tu acolo 2 gloanțe.
4: De ce să primesc eu gloanțe de dragul statului Nicaragua? Ascultă, uncle Vasa, n-ar fi bine să plec. Am să vin altă dată.
2: Cred că ar fi foarte bine, însă...
4: De ce, frate?
2: Uite, chiar cum a intrat în casă.
4: Cine?
2: Ăla cu revolver, bărbat.
4: Da. Și acum, uncle Vasa, spune ce să fac.
2: Trebuie să te ascunzi până-i fac eu vânt.
4: Unde să mă ascund?
2: Nu știu, nu știu, așteaptă. Stai. Ne-am adus aminte.
4: Unde?
2: Taci și nu întreba.
4: Tac.
2: Nu avem timp de discuție.
4: N-avem timp.
2: Am cuță. Te rog, fă-mi un mare serviciu și am să te răsplătesc. Știi cum o să te răsplătesc?
3: Vă rog.
2: Primește pe acest domn în camera ta și închide ușa.
3: Paolo.
2: Grăbește-te și nu întreba de ce. Pericolul este mare de tot.
4: Foarte mare. Contul. Am să te răsplătesc.
3: Și după aceea...
2: După aceea... Știi tu.
3: Răcunașule. Haide repede, domnule. Veniți după mine.
4: Adio.
2: Repede.
1: Raca!
3: Ce este?
2: Raca! Am să-ți spun un secret, dar tu să nu-l spui nimănui. Uite, îți dau și un dinar. Mă duc la Anca în camera ei. Să nu spui nimănui, m-ai înțeles? Eu știu că mama ți-ar da și 2 dinari ca să spui. Așa că n-ai să-i spui?
3: Se înțelege, n-am să spun la nimeni.
2: Așa, bine.
3: Mamă! Bine, mamă, ședa mi-a dat un dinar ca să-i dovedesc că am caracter. Să nu-ți spun unde se află el ascuns.
5: Eu am să-ți dovedesc și mai multă tărie de caracter. Dacă îmi dai 2 dinari, am să-ți spun.
6: Vorbește, unde-i?
5: 2 dinari și ai să afli.
6: Uite-i, derbedeule, vorbește.
5: În camera Ancă-i.
6: E adevărat.
5: Acum s-a dus. Dragul meu copil.
6: Ia încă 2 dinari.
5: All right.
6: Ce? Du-te repede și cheamă pe Dara.
5: Da.
6: Alo? Vă rog, 7642. Circa? Dați-mi pe comandant. Aha, dumneata ești? Aici e doamna ministru Jivca. Vă rog să trimiteți la mine acasă repede, foarte repede, un consopist și 2 jandarmi. Da, da, repede! Păi nu-i chiar vorba de tâlhărie, dar tot un fel de tâlhărie este. Consopistul să aducă și hârtie pentru interogatoriu și 2 cetățeni ca martori. Vă rog să aduc neapărat 2 cetățeni. Imediat, se înțelege. Foarte repede, da, da, da, da.
7: Mama,
5: Dara, Dara, fiica mea, te-am chemat să-ți dau o veste. Fii curajoasă, copila mea, ca să poți suporta lovitura care te așteaptă.
7: Dar ce înseamnă introducerea asta?
5: Ți-am spus că ai să te convingi tu singură că golanul ăla te înșală. Și iată, fiica mea, a sosit ceasul să te convingi cu proprii tăi ochi. Scumpul tău soț se află în acest moment în camera Anchei. Se află acolo cu intenții necinstite.
7: Nu-i adevărat?
6: Spune, Raca, spune, unde e Cela?
5: Să-mi dea 1 dinar și-i spun.
6: În afară, balaure nesătios! Nu ți ajunge cât ai căpătat!
7: Nu fac nimic gratuit! Haide-mi la Anca, mamă!
6: Iată, am aranjat o chestiune așa cum trebuie. Uite că au și venit.
8: La ordinele dumneavoastră, domnule ministru. Domnul comandant m-a trimis aici. Am adus și 2 cetățeni.
6: Bine, bine, bine, foarte bine. Veniți cu toții după mine.
8: Da, da, da. Aici.
9: Deschide!
10: Nu știu. Așa. Poate soarta.
6: Te-ai strecurat în camera servitoare? Te-ai dezbrăcat și ai încuiat ușa? Asta e soarta? De ce ți-ai dezbrăcat haina? Dată-te să te bată.
10: Era o călătorie de cuptor, nu alta.
7: Ăsta e consulul onorific pe care mi l-ai destinat? Îți mulțumesc, mamă, îți mulțumesc.
8: E necesar, doamnă ministru, să ia interogatoriu acestui domn?
6: Ce interogatoriu? Dă-te la o parte! Interogat-o să fie de mine! Vorbește! Ce-ai căutat acolo?
10: M-a trimis unchiul Vasa.
6: Unchiul Vasa? El a aranjat toate astea? Hei, Vasa, Vasa! Cu asta i-a aranjat întreaga familie!
11: Ei, dar ce se întâmplă aici?
10: Ah, unchiule Vasa, ajută-mă! Dumneata m-ai îndemnat să mă ascund în camera servitoarei.
6: Păi ce, ăsta-i unchiul Vasa?
10: Dar ăsta-i ce nu-l cunoști.
6: Unchiule Vasa, scrie consopistului și am să spun acum și să-i dai și un număr oficial.
10: Da.
6: Ce, da, te aranjez eu. Chiar astăzi ai să fii transferat la Ivanița.

0: bătut. Și-a amintit de o mică scrisoare trandafirie, parfumată, găsită de unul pe covor. Iată că peste câteva zile, într-o gazetă a apărut următoarea poveste de un autor anonim. Pamfletul era clar. O oră după apariția ziarului, pe străzi, în birouri, prin cafenele, scandalul a ajuns până pe băncile ministeriale. Aventura riscă să compromite situația guvernului. Nu mai era decât o soluție. Între timp, acasă, doamna ministru încearcă disperată să oprească torentul de rușine dezlănțuit de ziarul indiscret.
1: Câte ziare a adus Anca? Numai 20 de bucăți, Coniță. Mai multe n-am găsit.
2: Dumnezeule, Raca, tu câte ai adus?
3: Abia am găsit 12.
4: Domnul Fera, conțopistul din direcția administrativă, a fost cel mai hard.
3: Da.
4: A cumpărat 300 de exemplare.
2: Plecați înapoi. Da. Colindați chioșcurile, alergați după vânzătorii de ziare, cumpărați-le toate, toate, toate, da. Să mai rămână un exemplar pe piață. Repede!
5: Bună ziua, domnul ministru. Iată, da. Am mai cumpărat 60 de exemplare. Până acum am adus 360.
2: Da, mulțumesc. Așa. Dumneata ai cumpărat cele mai multe.
5: Da,
2: se pare totuși că au mai rămas destule pe piață. E? Citește lumea? Ai observat? Citește lumea?
5: Păi cum să vă spun, doamnă, citește. Chiar acum am trecut pe lângă Hotel Paris și am observat că la o masă de pe terasă unul citea cu glas tare și în jurul lui se strânsese la lume.
2: Sigur, dacă în țara asta nu sunt legi. Am fost la comandantul poliției să-i cer să interzică ziarul și mi-a susținut că nu poate. Zice că nu i-a primit legea presii. Dar cum se poate așa ceva? Se poate să fie o asemenea lege care să știrbească autoritatea poliției?
5: Probabil, fiindcă în ziar nu scrie despre dumneavoastră. Din cauza asta, poliția consideră că nu-i vorba de știrbirea onoare. Sunt simple aluzii.
2: Dar ce? Când spune despre mine că sunt o babă nebună, asta e simplă aluzie?
5: Este.
2: Ce?
5: Din punctul de vedere al poliției este. Dacă s-ar putea afla cel puțin cine a scris.
2: Păi dumneata, parcă spuneai...
5: Am spus, doamnă, și credeți-mă, m-am interesat în toate părțile, însă n-am aflat nimic. Nimic, absolut.
6: Uite, am cumpărat ultimele exemplare. Tirajul s-a vândut, s-a epuizat tot.
2: Păi sigur, fiindcă n-ați fost farnici.
6: Cum poți spune asta, surare? Uite, am cumpărat 170 de exemplare.
7: Și eu 360.
6: Consul de Nicaragua a plătit 20 de parale bucata și abia a apucat 500 de bucate.
5: Eu mă duc totuși să mai încerc.
2: Uite, du-te, domnul Pera, aleargă.
5: Pera.
2: Tu, Vasa, mai rămâi. Spune-mi, tu trebuie să cunoști legile.
6: Na.
2: Doar ai fost funcționar la poliție.
6: Am fost, nu spun că n-am fost, dar însă să spun drept, câtă vreme am fost funcționar la poliție, n-am simțit niciodată nevoia să cunosc legile.
2: Dar te întreb, ce fel de țară e asta care n-are o lege care să interzică un ziar care ofensează o doamnă ministru?
6: Stai, la comandantul poliției orașenești ai fost?
2: Da, am fost, spune că nu poate face nimic. Dacă măcar aș putea să știu cine e animalul care a scris articolul.
6: Da.
2: Da. O scrisoare. Da. Bine. Poți pleca. Dar cine e asta? Am condeiat scălitura ca un nou de Paște.
6: Ia, încoastră. Lista Todorovici.
2: Numai el mai ghisea. Dar ce vrea?
6: Ia să vă. Stimată doamnă ministru, după întâmplarea neplăcută de ieri, renunț la plăcerea de a veni personal, cu atât mai mult cu cât în urma scandalului care a fost relatat în ziarul de azi, încetează de la sine orice posibilitate de a deveni membru al stimatei nevastre familiei, având în vedere că prin arte articolul publicat a fost expus bajocorii prestigiul meu comercial, poate și situația mea înaltă de consul al statului Nicaragua. Nu am folosit nici eforturi și nici mijloace pentru a afla numele autorului articolului, care autor îmi va da satisfacție. Și am reușit în sfârșit să-l aflu.
2: Dar cine-i, pentru Dumnezeu, cine-i?
6: Așteaptă-te roda.
2: Citește, citește repede.
6: Da, stai. Consider de datoria mea să vă comunic.
2: Nu, mai acolo, basta, citește-i numele.
6: O, Doamne, cum mai e zip că...
2: Sar peste toate celelalte, citește-i numele.
6: Bine, bine. Așa. Autorul acestui articol de ziar este unchiul Vasa. Ce?
2: Vasa!
6: Stai puțină, oh, Doamne, mor, nevinovat.
2: Scrie articole, câine blestemat, ce-i din fața mea, că te omor.
6: Pentru Dumnezeu, potolește-te și așteaptă să citești până la sfârșit.
2: N-ai citit ce trebuia să-mi citești.
6: Lasă-mă, te rog, să citești până la sfârșit.
2: Citește.
6: Bine, am să citești, te rog, însă lasă scaunul de mână, că nu poți să citești dacă nu lasă scaunul jos de mână.
2: Citește, dacă!
6: Citește. Autorul acestui articol este unchiul Vasa. Respectiv domnul acela care s-a dat drept unchiul Vasa, adică ginele dneavoastră.
2: Ce spui?
6: Ginele dneavoastră.
2: Ce spui, pentru Dumnezeu?
6: Ginele dneavoastră.
2: Vai, ginere nemernicule, mi-ai ponegrit casa și mi-ai murdărit obrazul.
6: Potolește!
2: Mă potolește, dacă mi-a distrus viața, m-a tocat cu toți carne de chiftele. Du-te repede și cumpără un șorișoaică. Am ce spun, du-te de cumpără un șorișoaică.
6: Dar la ce se bă șorișoaică?
2: Vreau să-l otrăvesc ca un șobolan.
6: Oprește-te, pentru Dumnezeu, nu se cade mai bine. Stai să ne gândim ce avem de făcut. Eu cred că cel mai nimerit este să-l dai în judecat.
2: Pe cine?
6: Pe ginerele tău.
2: Să-l judece altcineva decât mine? Asta nu! Vreau să-l judece, eu, mai înțeles? Ce-i să cuvine să primească din mâna mea?
6: Bine, dar cum? Ce ai de gând să
2: faci? Am să-l expruzez chiar din clipa asta. Am să cer să fie expruzat.
6: La Ivanița?
2: Hei, Ivanița, peste graniță, nu înțelegi? Peste graniță. Așa cum sunt expruzați vagabonzi și contramandiștii. Uite, asta am să fac. Nu am să-l las să se liniștească nicio clipă. Am să-l expruzez. Imediat.
6: Șipca, dragă.
2: Vă rog, 407? Da, 407.
6: Ce vrei, dragă?
2: Să vorbesc cu Sima. Tu ești Sima? Ai Jivka? Ascultă, Sima, dacă ești autoritate, dacă ești ministru, să faci imediat cum îți spun. Vasa, vino tu la telefon.
6: Ce?
2: Sima trage niște înjurături, nu-l înțeleg deloc. Sau zbârnie telefonul, sau îmi țin mie urechile, nu-l înțeleg deloc. Ia, vin odată,
6: da, bine, vino. Alo, eu sunt aici cu Nade. Vasa, da. Da, băi nu, zic că e zbârnă, e ceva. Spune-mi mie, da.
2: Ce spune?
6: Stai.
2: Ce spune?
6: Stai. A, e supărat, e foarte supărat. Se pare că situația lui e periclitată. Articolul de azi a provocat o adevărată indignare și că toți colegii lui ministri sunt foarte indispuși.
2: Ce spune? Situația lui e periclitată? Nu mai să încerce! Pune-i mâna pe telefon și spune-i, dacă își prezintă dimisia, să nu mai vină pe acasă. Colegii lui sunt indispuși, n-au decât să-și dea ei dimisia. Tot să-și dea dimisia. Dar el nu cumva să îndrăsnească? Ia veșine!
6: Alo, da. Cine? Doctor Ninkovici?
2: Ha, uite-mi telefon.
6: Stai. Alo? Cum? Nu e nevoie. Să-i comunic eu? Hai bine.
2: De ce ai închis?
6: O, n-are care, doctor Ninkovici m-a rugat să-ți transmit că se retrage din postul de consilier personal al doamnei ministru.
2: Se retrage?
6: Da.
2: Se retrage? Vasa, tu știi ce înseamnă asta?
6: Eu mărturisesc că nu.
2: Înseamnă că Sima și-a dat demisia.
6: Ce?
2: Oh, Dumnezeule, dar asta nu e cu putință. Mă duc personal la președinție. Provoc un consiliu de miniștri. Dacă Sima și-a dat dimisia, o să o rup și o să o dau să o înghită. Iar lor, miniștrilor, am să le spun să-și vadă întâi de lungul nasului și pe urmă să aibă grijă de prestigiul guvernului. Și am să le mai spun...
6: Șifca!
2: Ai răbdare să-mi pun pălăria. Ah.
8: Ce da? Da! Veniți să
2: coasem!
6: Veniți să vedeți minune! Jivca vrea să provoace o ședință a Consiliului de Ministri!
8: N-are decât!
6: Nu se cade, dragă! În ceea ce nu se cade, nu se cade!
4: Și ce putem face?
6: Să-mi ajutați să o rețin cu sila! Jivca, dragă!
2: Mamă! Stai, vă rog! Parte!
8: Dar ce se petrece aici?
2: Sima! Ce s-a întâmplat? Vorbește ce s-a întâmplat!
8: Demisia mi-a fost acceptată.
2: Ce?
4: Mamă, ce-ai făcut?
8: Mamă, vină să-i fire.
2: Și acum... Nu mai suntem miniștri?
8: Sigur că nu mai suntem.
2: Doamne Dumnezeule, de ce m-ai lovit atât de crunt? Ce mă fac eu acum? Prin urmare, nici trăsură, nici loge la teatru, nici vagon salon. Toate astea s-au dus? Spune-mi toate, toate.
8: S-au dus, desigur.
2: Și voi doi, Ceda și Dara, vă bucurați desigur în sinia voastră. Dar ține minte, Ceda, o să ne răpim noi cât o mai trăim. N-ai să ai liniște nici o clipă. Și tu, Dara, fă-ți bagajele. Haide, fă-ți bagajele. Am apucat măcar să-ți mut soțul la Ivanița. Haide, fă-ți bagajele. Dar n-ai să mai călătorești cu vagon salon, ci cu clasa treia. Cu clasa treia, ține minte. Și tu, ce zâmbești masa? Du-te, du-te și anunță familia că nu mai sunt doamna ministru. Să jubileze Sapca, Dața și ceilalți. Să latre de bucurie. Dar atâta vă spun, nu pentru multă vreme. Nu pentru multă vreme. Să se dea numai uitări acest mic scandal. Cine știe, mâine, poi mâine, o să mă vedeți iar, doamna ministru. Să nu ziceți că nu v-am spus.
9: Ați ascultat Doamna Ministru de Branislav Nușici. Traducerea Mirko Jivkovici. Adaptarea radiofonică George Voinescu. În distribuție Maria Vauvrina, George Măruță, Florin Scărlătescu, Nicolae Gărdescu, Toni Buiacici, Maria Filoti, Silvia Dumitrescu-Timică, Mircea Constantinescu, George Mitru, Tina Ionescu, Ion Lucian. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Ilustrația muzicală Alexandru Darian. Regia de studio Constantin Botez. Regia artistică Constantin Moruzan. Înregistrare din 1900.

radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sentimentalismul tău ieftin.
1: Da.
0: Încăpățânarea, cruzimea. Așa mi-ai strigat, strigai ca un disperat.
2: A trecut prea mult timp, nu mai ții minte.
0: S-a întâmplat în noiembrie, acum suntem în primăvară. Și foarte fric, parcă n-ar fi trecut iarna.
2: E fric fiindcă s-a făcut noapte.
0: Nu știu, toate sunt sucite. Știu, știi ce s-a întâmplat? Dumnealui, domnul Mircea, acum mi-a zgârit în față exact cuvintele tale. Sunau caragios în gura lui. Am pufnit, nu știu, credem că glumește.
2: L-a fi găsit singur.
0: Nu, el nu este în stare. Numai tu vorbești altfel decât ceilalți. Nu te amintești? Era în dimineața în care ai trecut dincolo de pod. Uite ăla, pe podul ăla. Ăla spre care ne îndreptăm noi acum.
1: Și chiar dacă ar fi așa, ce importanță are?
0: Vreau să rămânem mai noi doi, eu și cu Mircea, așa cum este el cu adevărat.
1: Tu mai
3: mi-ai plasat în mână valiza asta și mi-ai strigat: du-mă cât mai departe de aici, du-mă peste pod.
0: Lasă că mâine va fi ca și cum n-ai fi venit. Ca și cum n-aș fi plecat cu tine.
2: Da, sigur că da.
0: Nu știu, și apoi din când în când mai am și eu nevoie de un prieten. E cu totul altceva, nu?
2: Bineînțeles.
0: Nu vreau să înceapă să fie ca tine. Când eram mică și ne jucam de-a piticișuria, și mai ții minte? Îți imita și pasul de cocostâr și vocea îngroșată și smocul ăsta rebel de păr care scădea în ochi. Doamne, ce caragheș eram. Odată am plâns fiindcă v-ați încăierat și am încasat și eu vreo 2-3 pumni la învălmășeală. Da, Mircea plângea mai tare decât mine fiindcă în dimineața aceea te ura și se bătea pentru prima oară împotriva ta.
2: Cu Mircea mă aflam întotdeauna în aceeași tabără, semănam.
0: Până acum o să-ți semene, tu nu te uiți în oglindă, mă!
2: Nu, vreau să spun, crezi că începem să ne asemănăm?
0: Nu știu, știu și eu. Da, acum se apucă să-ți învețe și cuvintele pe de rost.
2: Un om nu-i făcut numai din cuvinte.
0: Na, firește. Uite, poftim.

0: Ce?
1: Privește-te în oglinda pudririi mele.
0: Nu.
1: Haide, că-ți încape mult.
0: Nu.
1: Te rog.
0: Nu.
1: Nu te-ai schimbat, măi, Mitică, măi. N-avea nicio grijă.
0: Nu mă numesc Mitica.
1: Hai, privește-te puțin așa în partea asta. Ce?
0: Mi-era frică să mă fi schimbat, într-adevăr, dar nu. Mutra mea chiar și în oglindă arată destul de prost.
1: Ai o mutră? Dar de ce ți închipui că numai după mutră se prețuiește un om?
0: Tu m-ai învățat.
1: Era mică și neștiutoare. Acum știu să deosebesc aurul de aramă. Tu ești de 18 carate, mă, Mitică.
2: Lingușitoara.
1: Hai, ridică-mă.
0: Ce să fac?
1: Ridică-mă. Să știi că eu nu mint întotdeauna. Auzi, vrei să te sărut? Vrei să te sărut?
0: Pe vârful nasului.
1: În orice caz, să știi că pe tine te mint foarte, foarte, foarte rar.
2: Dar asta e cea mai gogonă. Asta este...
1: Nebunule, să dăm drumul.
2: Nu?
1: Amețesc, n-auzi, amețesc. Vai, s-a spart oglinda. Dă-mi drumul, n-auzi. Vreau să-mi găsesc oglinda.
2: Vrei să culegi niște cioburi?
1: E oglinda de cristal foarte veche, nu din azi, de 3 lei duzina.
2: Lipită nu mai are valoare.
1: Dar nu o să se cunoască.
2: Da, decât puțin te rog să te vezi strâmbă.
1: Da, acum spune că e și piazărea.
2: Da, la început de călătorie e bine să mături cioburile la gunoi.
1: De ce?
2: Să nu se ia ziua care a trecut după tine.
1: Tu chiar crezi că ar trebui să arunc cioburile?
2: Da, târnă greu, prea mult bagaj.
1: Dar nu ți-am cerut să mă port, lasă-mă jos.
2: Bine, bine, na.
1: Au, fii atent.
0: Nu-i frumos să scoți limba?
1: Nu-i frumos.
0: Nu mai ești o fetiță proastă.
1: Nu, degetare, dar parcă nu mai pot să fac nimic.
0: Piazărea sunt amintirile dintre dărâmături. Dar vor pieri curând sub tăvălug. Va pieri tot ce a fost trist. Vor rămâne numai amintirile cele frumoase.
1: Măi, ce idee ai avut! M-ai făcut așa ca un pachet și m-ai luat pe sus. Ia și valiza atunci.
0: Da.
1: Că-ai uitat-o.
0: Da.
1: Păi ce te grăbești așa?
0: Acum?
1: Stai puțin, să mai plimb puțin ulița noastră. Săraca stradă. Urâtă mai era.
0: Cui de cuțitari?
1: A fost un cartier de oameni cum se care, mă, Veneticule.
0: Oamenii cum se care s-au mutat în blocuri noi, de partea cealaltă a podului.
1: Și eu care am rămas de partea cea veche, eu ce sunt?
0: O gânganie, ești
1: mulțumesc.
0: O... ești o... Poftim! N-ai decât să mergi pe picioarele tale.
1: Foarte bine, am să...
0: N-ai decât să mergi încet, să te târi ca un merg. Așa
1: să... Ia uite ce frumos se vede de aici. Volta înstelată, liniile de lumini tremurătoare ale orașului. Ce mare e lumea. Vai.
0: Ce frig?
1: Sclipește îndepărtat, mare și rece. Ți-amintești?
0: Ce?
1: Uite, într-acolo.
0: Dugheana lui Pișcot.
1: Da, mă, n-a mai rămas decât un zid întreg. Mâine n-o să mai fie nici ăsta. De ce trebuie să se schimbe totul, mă, Mitică?
0: Ca să încercăm să fim mai fericiți.
1: Tu ești fericit.
0: Lumea noastră era mică. Dincolo de pereții camerei scunde și întunecoase, nu mai era nimic decât umilința.
1: Eu te-am întrebat dacă ești fericit în blocul tău nou, alb ca laptele și foarte, foarte igienic.
0: Dar tu?
1: Aș putea fi dacă m-ai ajuta un pic, așa un piculeț. Zău, nu e păcat că n-am și eu cu cine să mă plimb noaptea pe lună în parcul acela frumos care va fi amenajat pe maidanul lui Pișcot, lebedelor să plutească pe fața lucii a lacului artificial, iar eu...
0: Tu o să te gândești la mine. Cu adâncă recunoștință.
1: Da, patria recunoscătoare. Ah, ești ca o statuie, mă, Mitică, mă.
0: Nu mă numesc Mitică. Vă să zic că iată de ce trebuie să împingem tot mai departe hotarele luminii. Pentru că domnișoara Nina, de mână cu tânărul Mircea, fără niciun efort, fără să priceapă absolut nimic și fără să-și agro răspundere, se intre pe poarta cea mare direct în paradisul cu lebede.
1: Hai, te rog, mă ajut, da?
0: Ce ochișor nevinovați, ce sentimente sublime, ce...
1: De câte ori suntem împreună, trebuie să ne ciondănim.
0: Atunci întoarce-te.
1: Știi foarte bine că n-am unde să mă întorc în seara asta. Mă zic e așa pentru că vrei și caută-mă scoți din sărite. Mâine vine Mircea să mă caute O să-mi cad în genunchi, o să mă roage să mă întorc. Ai să vezi.
0: Și dacă nu vine?
1: Ba vine. Și atunci tu ai să-i spui?
0: Eu?
1: Da, tu.
0: E, dacă mă zărește, traversează strada. Pasul, pasul,
1: îl iubesc.
0: Asta spune eu lui.
1: Eu am puiat capul vecinii. Avrițiții. Ce merite, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca, mă spionează prin gaura cheii. Bat la ușa camerei lui în toiul nopții ca să-l anunțe la ce oră m-am întors eu.
0: Da, prea multe plimbări, Nina.
1: Ba nu.
0: Ba da.
1: Ba nu.
0: Ba da, dans, cinema, nopțile cu lebede albe și celelalte nopțile întunecoase.
1: Nu.
0: De învățat nu mai înveți, magazinele trag obloanele seara și unde întârzi? Tu unde întârzi?
1: Nu-mi place să fiu vânzătoare în magazin. A fi o persoană așa mai cultă e totuși altceva, nu?
0: E da, e...
1: Păi, eu aștept dacă mă iubește sau nu, dacă nu m-ar aștepta în colțul străzii la tramvai atunci când întârzi seara.
0: Aha, ar fi la încercare.
1: Uite, râs, tu râs, dar ce, pe tine te așteaptă cineva seara?
0: Minți atât de dulce. Bine, hai, încearcă, te pomnești că se prinde.
1: O să urle și atunci numai tu poți să-l convingi.
0: Nina, să-ți iasă din cap că o să mă amestec între voi. Nu vrei să dormi la noapte acasă, ți-am găsit gazdă o femeie cum se cade. Poți să stai acolo un ceas, 10, 2 ani, o viață întreagă. Mă rog, treaba ta, drăguță, dar eu nu sunt nici avocat și nici nu fac parte din comisia de împăciuiri. Nici măcar prieten, nu mai sunt decât la Ananghe Mare.
1: Te rog, uite-te.
0: Nu, pisică, degeaba te agăți de brațul meu.
1: Piatră ce ești, piatră brută, te urăsc.
0: Sunt foarte convingător.
1: Marș de aici, marș, pocitule. Păcitanie, mai muțe-te!
0: Vocabular tipic burghez!
1: Ești rău!
0: Întârziem și dormi în stradă!
1: Nu mă mai duc nicăieri! O să dorm în stradă, uite, aici în șanț, felinarul ăsta!
0: Da, domnișoara Nina doarme în șanț, domnișoara Nina n-are un sfanț!
1: Să nu fumezi acum! Mă urăși pe Mircea! Noi nu suntem copii în viață, știi!
0: Pe toți n-au semănat vânturile, Nina. Și mie mi se pare extraordinar că sunt un copil înfiat. Copilul unor oameni cum se cade.
1: Mircea își cunoaște foarte bine casa în care s-a născut. E de aici și eu sunt de aici.
0: Da?
1: Da.
0: Peste case în timpul războiului au căzut bombe. Apoi au trecut buldozerele. Vechea prispă de lut s-a dus, dar noi ne-am prins rădăcinile aici, noi. Noi cei vii, cei tineri, orașul al nostru.
1: Pe tine nu te-am iubit niciodată. Nici atunci când eram copii. Mi-era numai milă de tine.
0: Bine să-i vorbesc.
1: Când?
0: Mâine.
1: Nu.
0: Mâine.
1: Noaptea asta, te rog, ne întoarcem, te rog, hai, te rog.
0: Dar nu poți să-l trezesc din somn.
1: Dar nu doarme, nici eu n-aș putea să dorm, uite, te rog.
0: Da, v-ați despărțit.
1: Da, dar ce importanță are, prieteni sau nu, abia așteaptă să-i spui tu două, trei vorbe ca să le creadă.
0: Da, crezi că mi-ai vorbit o să mă creadă pe mine?
1: Păi da, dar eu mint.
0: Serios?
1: Da.
0: Habar n-am avut. De ce încrucișez degetele?
1: Așa se face, am văzut eu o actriță într-un film. Tu nu știi nici măcar să smulgi aripile, nu știi.
0: Asta ce mai e?
1: Un joc. Și acum ce să-mi faci?
0: S-ar zice că te aștept să te bat.
1: Da, râs și alte izbucnești. Sau și mai rău, te uiți așa ca prin sticlă. Tu nu-i smulgi aripile, strivești mărunta gânganie sau îi dai drumul să zboare. Nu înțeleg.
0: Nu e chiar atât de complicat. Aripile sunt făcute pentru zbor.
1: Nu pot deloc să te înțeleg. Eu nu vreau să dau drumul din mână la nimic. Cu ce aș rămâne?
0: Cu tine.
1: Da, cu mine. Eu nu fac nici două parale.
0: Nina, te-ai schimbat.
1: Mai spune și omul ce gândește când e singur. Cu tine, nu știu cum să-ți explic eu, dar e ca și cum aș fi singură. Adică numai eu. Apoi mi-amintesc că ești și tu, adică că ești altcineva, altul, adică pricepi?
0: Nu prea. Cred că le încurci rău de tot. Tu, eu, altul. Stai să luăm cu începutul. Tu.
1: Tu care uneori îți bați joc de tot. Chiar și de maică ta.
0: Nu-i adevărat. Mama care m-a născut... Pe mama aceea eu nu o cunosc. N-a existat atâta tot.
1: Nici taică tu n-a existat.
0: Nu, nici el. Dar nu-i învinovățesc. Era război, cine știe ce s-a întâmplat. Dar pentru mine ei nu există.
1: Am auzit că el avea o chitară și un glas foarte frumos și cânta și a dansa și în timpul războiului erau foarte tineri și foarte fericiți amândoi.
0: Un fluture frumos care dansa noaptea pe străzile pustii sub becurile albastre de camuflaj. Și băiatul cu chitara, pândind în orele de nostalgie trenurile care plecau, care soseau, care... Mă rog, eu nu sunt ei, nu sunt ei. Eu sunt doar eu. Eu sunt țâncul ăla uitat într-o sală de așteptare, ca un pachet.
1: Aveam memoria scurtă, ca și tine.
0: Nu, eu am un fel de memorie specială, Nina. Atenție! Nu a lor, fiindu-le chiar potrivnică. Sau poate într-un anume sens, e și a lor. Dar ce e sigur e că e a multora. E a multor altora. E, cum să spun eu ție, e o memorie de veacuri, de milenii. Știi, sunt foarte tânăr și foarte bătrân și asta în același timp. E și milă, și dispreț, și ură, e și multă iubire, multă duioșie, atâta durere, neîndurare și hotărâre. E poate memoria generației noastre. Memoria asta unele lucruri le șterge definitiv. Și poate aș dori să mi-l amintesc, dar nu mai pot. Altele le imprimă sălbatic acolo, fără echivoc posibil, fără nimic. Altele zac grele, închise în carapacea lor de piatră ca într-un mormânt. Și altele plutesc ușoare, dispar și apar, strălucesc feeric. Se combină așa într-un joc minunat și amețitor și...
1: Bine, și eu?
0: Tu ce?
1: Care este sărtărașul meu?
0: Nu știu.
1: Raule, uitucule, uitucule, bunule, nebunule, hai de sus, sus, spre pot, spre pot, spre pot, sus, sus, sus, sus.
3: Nu se mă bună!
1: Îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău.
3: Nu se mă bună!

0: pricep nimic, nimic, nimic, nimic, nimic.
1: Ce să pricep?
0: Sărferașele ar trebui să fie ermetice. Și nici măcar nu știi dacă amintirea mea n-a șters-o cumva prin gaura cheii.
1: Când mă chem, vin.
0: Asta e tot?
2: Podul nu a fost încă asfaltat. Au rămas spații libere între scânduri.
0: Au!
1: Ce-ai pățit?
0: Îmi pasă mie de pot. Au, glezna! Ce mi-au răsucit piciorul!
2: Stai în primul loc! Stai să-ți văd glezna! Te doare?
0: Mă doare! Să știi că asta-mi treacă, trebuie să mă săruți. Păi dacă tot ai îngenunchiat în fața mea, sărută-mă!
2: Îngenunchează și tu?
0: De ce? Păi uite că acum te-ai supărat. Păi de ce? Nu! De ce te-ai ridicat? Stai! Nu vrei să mă săruți? Au, mă doare!
2: Poți niște tocuri caragios de înalte. Ai întind de picior.
0: Au!
2: Mișca!
0: Au!
2: Așa! N-ai nimic! Asta e!
0: Dar de ce? De ce trebuia să îngenunchez și eu?
1: De ce vorbești în șoaptă?
0: Din pricina ta. Eu n-am vrut să ajung până aici. Nu e nicăieri mai frig și mai pustiu decât pe pod. Trebuia să ne întoarcem. N-am vrut, de fapt, să ajung până la pod.
1: Ai alergat spre pod, Nina.
0: Nu, am vrut să mă întorc. Nu avea niciun rost să mergem mai departe. Când ai plecat dincolo...
1: De ce strigi?
0: Dar tu crezi că e ușor? Gândurile nu seamănă întotdeauna cu sunetul lor. Asta nu e o primăvară ca toate primăverile. Tu nu simți cât e de frig.
1: Te-ai îmbrăcat prea subțire. Să-ți dau haina mea?
0: Nu, mersi, nu vă deranjați. Politețea se învață pe malul celălalt. Toate se învață pe malul celălalt. Toate. Au! Când ai plecat dincolo, era ca și cum ne-am fi despărțit definitiv. Ca și cum nu s-ar fi putut trăi cu adevărat decât pe unul dintre maluri, pe acela pe care te aflai tu. Dar ai mințit și tu ai mințit. Ești tot atât de prăbădit și de singur ca un câine de pripas. Ai curaj acum să mă privești în față și să-mi spui că nu-i așa?
1: Ce e cu tine, Nina?
0: Dar știi cât e de greu, Mitica? Tu niciodată...
1: Nina!
0: M-ai sărutat? M-ai sărutat pe frunte? Hai, gata, pleacă. Nu-mi place să mi se ceară să îngenunchez. Hai să mergem, hai!
1: Nina,
0: doar nu stai super pentru o glumă. Asta ești tu și asta sunt eu, Nina. Mă iei așa cum sunt.
1: Unde să te iau?
0: Păi, la tine.
1: La mine?
0: Firesc, era să mă iei la tine.
1: S-ar zice că m-ai chemat într-adins. Să stârnești neîncrederea lui Mircea sau să-i un drum pe o cale, nu?
0: Ce trece prin cap?
1: Ai dansat cu mine, cu mine te-ai dus la cinema, cu mine ai întârziat noaptea pe lună.
0: Dar nimica grav, așa ca între prieteni, nu? O, Mitică, te rog, nu fă mutra asta fioroasă. M-ai legănat în brațe când încă nu mergeam de-a bușilea.
1: Noaptea este a celui ostenit, a visătorului, a înțeleptului, dar și a pungașului. Noaptea este a mamei care își leagănă pruncul, dar și a bărbatului și a femeii. Noaptea se dăruie tuturor și stăpânește pe toți.
0: Nu vrei să mergi cu mine? Foarte bine, n-ai decât. Nu-i nevoie să zbieri așa ca un apucat. Te-ai făcut alb la față și uiți așa ca prin sticlă. Vrei să mă sperii?
1: Lași din gura. Mărunt rătare, trădări, cochetăriile meschine și orgoliu tău nu mai înalt decât creștetul capului.
0: Păi da!
1: Imensa noapte e aici, în noi și în jurul nostru, gata să-și reverse sălbatica ei dărnicie. Și apoi dintr-o dată dimineața dă buzna prin ferestre. Și ea s-a apropiat tiptil și nici n-am simțit-o. Dimineața, dimineața e albă și dreaptă. Eu stau sus de tot la al 15-lea, în fața terasei celei mari de deasupra blocului. Și în zor se face dintr-o dată atâta lumină că te dor ochii.
0: Da. Asta avea să însemne ceva. Dar eu nu înțeleg și nici măcar n-am chef să înțeleg. Doamne, cum îți mai turie gura. Am amețit.
1: Las că nu mor tot dintr atât. Ai 7 suflete ca pisica. Haide, hai că am luat valiza. Hai, vii.
0: Păi și ce? Și ce? Crezi că mi-e frică? O să privesc pe lumină mare de acolo de sus orașul. Și n-o să orbesc. O să privesc cu ochii larg deschiși. Și oamenii o să fie cât niște puncte. Iar statuile, nici măcar cât un om întreg. O să privesc bine amândouă malurile și podul ăla pe care, dacă am poftă, îl frâng între două degete ca pe un băț de chibrit.
1: Ce, iar ți-ai răsucit glezna?
0: Nu! N-am nevoie de ajutorul tău! Lasă-mă, dă-mi drumul!
1: Să te sărut să-ți treacă!
0: Poftim, te-am pălmuit și ce o să-mi faci? Ce
1: Uite că plângi. Plângi. În sfârșit, astea sunt lacrimi adevărate. O lacrimă adevărată. Ia spune, spune, cum e când râzi, când plângi și când iubești de adevăratele? Dar nu minți?
0: Nu mint. Ne aflăm pe pot și nu pot să mint. Când eram mică, mă băteai.
1: Nu e adevărat.
0: Ba da, ba da, mă trăgeai de cos și mă băteai.
1: O singură dată te-am lovit din greșeală.
0: Dar și acum tot din greșeală, nu? Uite, astea sunt până tăi, adevărate, vezi? Mi s-au învinețit încheieturile mâinilor.
1: Nu plânge, nu plânge, te rog, nu plânge, nu plânge, iartă-mă, n-am vrut. Uite, ce să fac, spune.
0: Să pleci, să pleci, să pleci și să mă lași în pace. Pleacă și lasă-mă în pace.
1: Bine. Poftim valiza. Mă iertați, am luat-o din greșeală. Nu plânge. Te rog, nu plânge. Nu cunosc forța.
0: Îmi curge nasul. Am răcit. Mă te rog, Batista. Da. Asta este Batista pe care ți-am dăruit-o eu în ziua în care te-au trimis la facultate.
1: Era prima Batista albă din viața mea.
0: Da, și brodată. Dă-mi haina ta, te rog frumos.
1: Ce vrei?
0: Alții bine. Uite. Acum mi-e foarte bine.
1: Nu o să răcești. Hai să plecăm, Nina.
0: Încotro?
1: La Mircea. O să-l trezim și...
0: Tu nu ai nimica ce să-i spui lui Mircea. Și nici el ție. Deocamdată. Nu știu, poate mai târziu. Dar o să cădeți unul în brațele celuilalt și o să vă pupați plângând. Prostul ăla n-a încetat o clipă să te admire. Te urăște și te admiră. Se îmbată criță și te admiră. Alminter, ce să zic, are planuri mari, dar mă rog numai că nu-i reușesc întotdeauna.
1: Asta înseamnă poate mai târziu?
0: Da, da. Acum o să capete curaj. O să-l ajuți tu, bineînțeles, și o să capete curaj. În curând o să mergeți din nou pe aceeași parte a străzii, iar eu o să traversez pe trotuarul celălalt când o să vă întâlnesc.
1: Ce spui, Nina? Ce prostii spui? Pomenești mereu despre un mal, despre celălalt. Dar tu nu înțelegi. Pretutindeni suntem noi. Numai noi. Doar gropile acelea groaznice, bordeele, maidanele cu gunoaie și cu mortăciune, acelea nu mai sunt. Alea nu mai sunt. Ultimele cocioabe vor cădea sub târnăcop. Va trebui să te muți într-o casă nouă, Nina.
0: Da, da, cu sufletul meu de azi, nu?
1: Vorbiți despre tine ca și cum ai fi blestemat.
0: Nu mai sunt un copil. Nu, nu râde. Eu sunt o femeie în toată firea. Tu nu înțelegi că eu sunt o femeie.
1: Nina, de ce m-ai chemat?
0: Fiindcă nu mai puteam. A doua zi, după ce ai plecat fără mine, atunci era noiembrie. Cât de groaznic de multe zile au trecut de atunci. Am desenat cu cărbunele o ușă mare pe peretele despărțitor dintre camera mea și aceea voastră, a ta și a lui Mircea. Ușe n-am făcut. S-a împotrivit icralul, știi? Și apoi, și așa, urma să fie demolată. Trebuie să recunosc că aveau dreptate. Pereții se prăbușeau unul după altul din ce în ce mai iute peste noi. Când m-a pocnit acoperișul în cap, am început să zbier atât de tare cât să se audă la al 15-lea. Doar ți-o cădea vata din urechi. Știam că altfel nu o să te mai întorci.
1: Tu ai ales. Ai fost liberă să alegi.
0: Ești liberă să alegi viața și bucuria și frumusețea și fericirea. Așa cum ai spune, ești liberă să alegi perechea asta de pantofi sau cealaltă pereche de pantofi.
1: Da, ești liberă, liberă, liberă. Să-ți intre bine în căpățână. Ești o ființă responsabilă și liberă.
0: Și tu ce ai făcut pentru asta? Ca eu, ca eu să înțeleg că sunt o ființă responsabilă și liberă.
1: Poftim, poftim, mă socotești inovat de nu știu ce faptă absurdă. Dar parcă ne-am jucat de baba oară.
0: Dar era o joacă, să știi. Îmi plăcea să mă joc. Eram toți trei niște puiandri, puțin nebuni și cruși acaparatori. Dar când am încetat să mă mai joc, tu n-ai spus un cuvânt pe care l-așteptam. Am plâns de ciudă, de umilință. Mi se părea că în tine crește o ambiție nemăsurată, că te cocoți cât mai sus, fiindcă ai fost atât de jos. Copilul găsit, copilul părăsit. Nu, nu, nu, te rog, nu răspunde.
1: Tremur toate.
0: Plângeam la școală, plângeam pe stradă. Numai pe tine, numai pe tine te primeam râzând cu gura până la urechi.
1: Minți.
0: Firește că mint, mint când nu mint.
1: Îl iubești.
0: Mă iubea. Fiindcă tu odată mi-ai scris o poezie, versurile erau foarte proaste, dar ele repeta, îmbătându-se cu sunetele și cu simțămintele versurilor. Apoi după ce ai plecat, dragostea ei s-a stins încetul cu încetul. Era o oglindă, un reflex. Acum în oglindă nu mai strălucește nimic, s-a spart.
1: De aceea m-ai chemat.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, de aceea m-am chemat.
1: Îmi cer soluția a doua, cealaltă pereche de pantofi.
0: Da!
1: Zed, nu mai ridica mâna, că de data asta nu se iert.
0: N-am nevoie de iertarea ta. N-am nevoie de iertarea ta. De-al minte nici de tine n-am nevoie, decât la o ananghie mare. A plecat, s-a dus, înțelegi? Am rămas singură, m-a părăsit. Dacă vrei să cunoști adevărul, Golgoluț, ci că degeaba se străduiesc ceilalți să-l tragă de urechi în sus, că eu atârn ca o piatră, ca o ghiulea de picioare. S-a dus, s-a dus să se califice. În habar n-am în ce să se califice.
1: Nina, Nina.
0: Ho, ho, ho. Mi-ai repetat de atâtea ori numele în seara asta că l-ai tocit. Spui Nina parcă ai spune mazăre sau lemn sau gutui.
1: De fapt ești un obiect, Nina. O iau pe Nina fiindcă mi se oferă marfă de la foc, ieftin, chiripir.
0: Niciun fel de problemă, niciun fel de problemă, nici o remușcare. Dimineața se inunde tot etajul al 15, la lumina ei dreaptă, nu are de ce să se clatine.
1: Cred că acum merita într-adevăr amândoi o bătaie zdravănă.
0: Se găsește câte o bută pentru fiecare, n-avea nicio grijă.
1: Când m-ai chemat și apoi în seara asta când ai plecat cu mine, știai că Mircea nu se mai întoarce.
0: Păi bineînțeles, bineînțeles. Doar nu era cununat nici cu mine, nici cu baghernița aia. A șters-o cam de vreo săptămână, dacă vreți. Camera lui e goală. A lăsat un bilet pentru tine.
1: M-ai mințit de la obraz. Să ne întoarcem împreună, vorbește cu el, te rog, te rog, pe tine o să te creadă.
0: Da, ți-am verificat slăbiciunile.
1: Și ție puterea.
0: Uite, suntem chit. Amândoi învinși sau poate amândoi învingători. Ne despărțim prieteni? Hai, ne strângem mâna, tovărășește.
1: Da, asta e scena finală. Bine? Dă-mi mânuța ta albă. Albă. Fetițo, dragă, tu trebuie să te faci actriță.
0: Da, e o idee foarte bună.
1: Noapte bună, Nina.
0: Mitică!
1: Da?
0: Mitică!
1: Da!
0: Dumitre, te rog, uite, recunoaște că și tu ai fost vinovat. Nu să nu râzi, este foarte important.
1: N-am niciun chef să râd. Știu că e foarte important.
0: Când am greșit noi doi? Când am greșit oare?
1: Nu știu exact.
0: Nu știu dacă ai fi... Dacă ai fi încercat... Poate ai fi reușit să mă ții lângă tine?
1: Foarte prost că n-am încercat.
0: Ești obosit?
1: Puțin. Mi-e somn, mâine mă scol de vreme.
0: Spune, nu se mai poate face într-adevăr nimic? Cum poți? Cum poți să fii atât de rigid?
1: Eu nu pot părăsi atât de ușor amintirile. Se țin scai după noi și pe bună dreptate.
0: Și atunci ce? Morala ca un dic pentru imoralitate, adevărul strivind minciuna. Zău, ești un zid. Asta ești, măi, un zid, un cap de piatră, o inimă de piatră, un suflet de piatră. Zău, maică ta aia zănatică, măcar ai iubit, înțelegi? Măcar aia ai iubit, ce da, am iubit!
1: M-a uitat într-o gară aproape pustie pe timp de război.
0: Ah, său, Dumitre!
1: Ți-e frică de cuvinte?
0: Nu, nu mi-e frică. Săracul de tine.
1: Hai, nu fi caragioasă. Să știi că n-am intrat la facultate ca să-mi răscumpăr părinții mei cei din tâi. Poate nici nu au fost chiar vinovați. Erau vremuri grele.
0: Cât ești de orgolios.
1: Poate că sunt. Trebuie să ai răbdare. Mi se pare că dacă aș îndui o clipă spinarea, aș ajunge iar în patru labe. Și nimeni nu mai are dreptul să meargă în patru labe.
0: Nici chiar pisicile.
1: Nina, nu e o prostie atât de mare pe cât s-ar părea.
0: Vezi că o să leșim de atâta râs. Hai să termină. Termină. Oricum, totdeauna reușești să strici o atmosferă plăcută.
1: Dacă nu am nimic poetic.
0: Ba ai pe mine. M-ai sărutat. de adevăratele. Mitic. Mitic.
1: Nu mă numesc Mitica. Domnișoară?
0: Da.
1: Domnișoară, ridică valiza.
0: Nu. O duci tu.
1: Eu?
0: Da.
1: Ha. O să avem cam mult de furcă noi doi unul cu celălalt, Nina, cam așa s-ar zice.
0: Stai puțin. Stai.
1: Ce faci?
0: Ce fac?
1: Ce ai aruncat?
0: Oglinda. Uite el. Aruncă tu ultimul ciob. Acolo. În hăul întunecat de sub podul nostru. Hai gata, aruncă-l, aruncă-l.
1: Dăm la gunoi un ochi neînțelegător, o frunte încăpățânată, mult orgoliu
0: și niciun vis.
1: Da.
0: Hai repede. Hai repede că mi-e foarte frică, am înghețat.
1: Dă mâna.
0: Hai.
1: Dă mâna. Oh, e rece, rece, rece.
0: Sunt așa de obosit. Hai.

ați ascultat Malul Celălalt, piesă pentru teatru radiofonic de Sorana Goroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Nina, Carmen Galin; Mitică, Florian Pitiș; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Cristian Munteanu.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Doar tu cu mine aș vrea să fii.
0: Piesă sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ne aflăm într-un ținut împădurit al Siciliei, de pe muntele Etna, chiar în fața peșterii uriașe în care și-a întocmit așezarea faimosul ciclop Polifem, fiul al lui Poseidon, zeul mărilor și al oceanelor. Satirul Silen curăță iarba, mânuind o greblă de fier. E bătrân și puhav, chel, poartă o coadă stufoasă de cal, greblează și se tânguie. Oare Dionisos îi aude suspinele?

0: meu. Atâta chin am îndurat de dragul tău. Și azi, și în tinerețe, când eram încă în putere.
1: Copii, tăcere! Haide, porunciți la slugi să mâne turmele în staurul de stânci. Când se văd că a poposit la țărm din vas helen, o căpetenie și o seamă de vâslași se apropie de peșteră, pe umeri duc picioare goale, coșuri, ca să mi te vor să adune de aleguri. Sărmani străini, de unde ar fi sosit? Ei nici nu-l bănuiesc pe domnul nostru Polifem, dacă au pătruns în neprielnic cui sălași, de se îmbrâncesc în falca lui de căpcăun spre nenoroc. De ce-ți dar mâlc?
2: Să-i spodim de unde vin pe vârful Etnei, în Sicilia, la noi.
1: Noroc, străine! Cine ești? De unde vii?
3: Sunt Odiseu din Itaca și stăpân de plin peste poporul cefalonian. Vă întreb acum, nu știți pe aproape vreun izvor cu apă dulce setea să ne-o stâmpărăm? Și poate că ne-ar vinde careva din voi merinde. Suntem niște bieți corăbieri. Dar ce e? Pare mi se că am intrat într-o cetate de-a lui Bromios, că-și văd în preajma peșterii o gloată de satiri. Îți spunem ție întâi, moșnege, bun găsit.
1: De unde vine barca ta pe acest pământ?
3: Din Ilion, de la războiul cel troian.
1: Dar calea către țara voastră, n-o știați?
3: Urgia vânturilor ne-a zvârlit aici.
1: Ce spui? Aceeași soartă tristă ca așa mea.
3: Ai fost și tu împins aici fără să vrei?
1: Tâlharii l-au răpit pe Bahos și-l căutam.
3: Ce țară e asta? Cine-s băștinașii ei?
1: E Etna din Sicilia, mărețul Pisc.
3: Și turnuri, ziduri de cetate, unde sunt?
1: Nu-s nicăieri, aceste țarcuri sunt pustii.
3: Nu cumva fiarele domnesc pe acest tărâm? Ai cui supuși sunt ei? Ori n-au niciun stăpân.
1: Se simt răzleți, n-ascultă nimeni nimănui.
3: Trăiesc din spicele crescute pe ogor?
1: La prânzul lor mănâncă lapte, cărnuri, caș.
3: Licoarea viței și a lui Bacos, o cunosc?
1: Deloc! Tărâmul lor e foarte mort.
3: Sunt bucuroși de oaspeți și cuvincioși?
1: Ei spun că-i trufanda, friptura de străini.
3: Să fie căpcăuni? E adevărat ce spui?
1: Nu-i om venit aici.
3: Dar unde e ciclopul? E în sălașul lui?
1: Vânează în munte sus cu haita sa de câini.
3: Tu știi cum să ne ajuți ca să plecăm de aici?
1: Eu nu știu, Odiseu, dar mă voi strădui.
3: Suntem lipsiți de pâine. Haide să ne vinzi.
1: Noi n-avem pâine, ci doar carne, cum ți-am spus.
3: Și aceasta e de folos atunci când ești flământ.
1: Și lapte dulce avem și urdă din belciug.
3: Aduceți marfa la lumină, tot vedem.
1: Dar zi, câți galbeni o să-mi dai în schimbul ei?
3: Nu bani, licorile lui Bacos ți le dau.
1: E vinul în corabie sau l-ai adus?
3: În acest burduf, moșnege, precum vezi.
1: Atâta tot, sorbind odată la seca.
3: Pe toți am să vă îndestulez dintr-un burduf.
1: Frumos izvor ne-arăți și tare ne-e drag.
3: Ai vrea să încerci o leacă limpede de vin?
1: Că bine zici, să-l gust. Pe urmă bate în târg.
3: Cum vrei, am și un pocal pe lângă acest burduf.
1: Să-mi dor vârtos ca să mi-l amintesc.
3: Miroase-l. Bun? Aha.
0: Ce cinste minunat buchet.
3: Văzuși?
1: Ba nu, pe Zeus, doar l-am mirosit.
3: Păi gustă-l să mi-l lauzi, nu numai vorbind.
1: Mă-ndeamnă Bahos să dansez.
3: Ți-a gâlgăit frumos trecându-ți prin gâtlej?
1: Și-am până la vârful unghiilor m-a răzbit.
3: Și bașca noi ți-o pune în palmă și bănet.
1: Gălește doar burduful, banii și-i lăsăm.
3: Aduceți miei și brânzetul mai întâi.
1: Așa voi face. Nici nu-mi pasă de stăpân. Pentru un pocal de vin sorbit eu căpiez și toate turbele ciclopilor le dau în schimb. Și în valurile amare mă arunc din vârful stâncile ucade pentru un ceas prielnic de besie, limpezit de griji. Iar cel ce nu iubește vinul e nebun. Atunci îți cresc puterile și mai vârtos și brațele se încolăcesc pe coapse tari și mâinile de zmiar de slobă de cuvor și în dansul zgomotos de cazurile pier asemenea licoare. Cum să nu mi-o iau? La naiba cu ciclopul ăsta bădăran, cu ochiul său căscat în frunte, la mijloc.
4: Ascultă-mă, Odiseu, te întreb numai ceva.
5: Cu drag, de acum încolo suntem prieteni buni.
4: La Troia și Helena v-a căzut în mâini?
5: Zdrobituiam întreagă casa lui Priam.
4: Dar nevestica dobândind-o, n-ați cercat și voi cu toții să vă împărtășiți din ea? De-i place soții să-și schimbe rând pe rând? Mișaua, cum zări pe unul ce-și purta picioarele îmbrăcate mai pestriți și avea la gât colan de aur, ea s-a năucit și l-a lăsat pe Menelau, un bărbătuș atât de cum se cade. Neamul femeiesc mai bine n-ar fi fost nici când decât al meu.
1: Puternici, Odiseu, privește! Ți-am adus belșugul ciobănesc, miruț vehăitor și urdă câte vrei. Luați-l dar cu voi și depărtați-vă de peștele de jos. Da, mai întâi să-mi dați curatul sucălvițelor lui Bahos. Ce văd? Așa! Ciclopul vine acasă, ce e de făcut?
6: Suntem pierduți, moșinece, unde să fugim?
1: În fundul peșterii găsiți ascunzători.
6: Dat e sfatul tău să ne aruncăm în laț?
1: Nici gând, cotoanele vă vor adăposti.
6: Ba nu, prea mult ar geme Troia dacă ar ști că noi fugim înspăimântați de un singur om. Când eu adeseori luptând cu scutul mâini ținut am piept atât ormii de frigieni. De trebuie să mor, cu cinste voi muri. De mi-este dat să scap, cu slavă voi trăi.
1: Ce se întâmplă aici? Băi, trândarilor, ce s-a aceste zbenguire? Dionisos nu la noi și nu s-aud crotalele de bronz și tovele bătând. În peștere ce fac puieții nou născuți? Să-mi ghesuie la ugere adăpostiți cu coasta mamelor? Ați așezat pe tăl de trestioară cașul proaspăt? Ce ziceați? Vă stor cândată lacrime cu acest șomar. Privirea sunt! De ce vă țineți la pământ?
7: Spre Zeus, iată creștetul, îl ridicăm. La stele și la Orion privind țintiși.
1: E gata prânzul după cum am păruncit?
7: Te așteaptă, numai să poftească rânza ta.
1: Umplutul sau ciuberele cu lapte bun?
7: Umplut! Să bei și o butie până la fund.
1: De oaie, de măcuță sau amestecat?
7: Precum dorești, pe mine doar nu mă sorbi.
1: Ești vorbă, că fiind așa de jucăuși, mi-ați tot sărit prin pântec și m-ați omorât. Dar ce-i ploata asta strânsă lângă sarc? Tălhar și lodre au năpădit acest pământ? Uite, ei scurși din locuința mea, legați cu blade împletite, grămădiți cu tămine de cașcavaluri la un loc. Și moșul ăsta, chel, e vână de bătăi.
0: Mă ia cu fric și cald, mă leg, cum am slăbit.
1: Dar cine s-a jucat cu pumnii în capul tău?
0: Păi croata, ia! Când i-am oprit din șap!
1: Ei nu știau că sunt un zeu, fecior de zeu?
0: Le-am spus mereu, dar ei furau tot ce apucau. Deși mă împotriveam, ei se înfruptau din caș, iar mie îi țicărau.
1: Pe tine amenințau că te-au legat de un greu butuc trei cozi de lung și vintrele ți le vor smulge prin buric și că ți-or cocoșa spinarea cu un gârbaci. Apoi că, ferecându-te, te vor zvârli de scândările bărcii și te-or vinde rom la moare sau la pietrărie să trudești.
8: Așa! Ia dă tu fuga, repede s-a scut satârile și aruncă în foc un vraf înalt de lemne. Vreau să-i căsăpesc numai decât să-mi umple pântecele. Mă voi sătura cu carnea rumenită scoasă de pe jar ca orice jertfitor. Pe urmă voi mânca prisosul fiert și frăjezit într-un ceaun, căci de vânat de munte m-am lehămisit. Frituri de lei și cer destul am tot prânzit și n-am gustat atâta timp un trup de om.
1: Stăpâne, într-adevăr, e tare minunat să-ți primenești obișnuințele. De mult aici n-a mai poposit niciun străin. Uite, vine șeful Gloatei să te înfrunte.
9: Ciclope, lasă-ne să glăsuim și noi. Suntem străini și năzuind să cumpărăm merinde, ne-am lăsat corabia venind la casa ta. Miorii tocmai ni-i dădea bătrânul cel în schimb pentru un pocal de vin. Vindea de bunăvoie după ce a băut, un târg cinstit. Nici vorbă că l-am fi silit. E fără noi, mă, spusa lui, când însuți tu l-ai prins aici făcând negoț cu bunul tău.
1: Cum eu, bă, tu marzei?
9: Dacă spun minciuni.
1: O, Polifem, îl crezi? Pe tatăl tău, mă jur, pe marele Triton, pe ceata lui Nereu și pe Calipso și pe neamul nesfârșit al peștilor, pe valurile sfinte, jur. O, tu frumos, lumii, jupân iubit, ciclopișorule. Ciclopișorule, eu nu-ți străin, am avutul tău, mănânce-i moartea pe cei dragi feciori ai mei, dacă te înșel cumva.
9: Nu te jura pe noi, și noi te-am fost dării făcând negoț. Ba moară tata dacă mint, să nu-i șertești pe călător fără temei.
8: Minciun, căci Sile nu mă minte. Cred în el mai mult ca în Radamante și-l socot mai drept. Străinilor, vă întreb de unde mi-ați venit și cine sunteți voi? Ce țară v-a crescut?
9: Noi suntem din Itaca. După ce am zdrobit orașul Ilion, spre casă ne întorceam, când vânturile care suflă peste mări, ciclope, ne-au zvârlit aici, pe țărmul tău.
8: Deci voi ați mers lângă Scamandru să loviți cetatea Ilion? Pentru că v-a furat pe cea mai fără de cuviință din femei?
9: Am fost și am isprăvit acel război cumplit.
8: Smintită faptă să vă duce să luptați în Frigia pentru o muiere de pripas!
9: A fost voința cerului. Pe niciun om să nu-l învinuiești. Iar tu, fecior ales al zeului din mare, cată să ne asculți în rugăciunea noastră, căci vorbim deschis. La peștere cu gânduri bune am poposit. Deci nu ne sfârteca spurcându-ți colții tăi cu un prânz nelegiuit. Luptând am apărat și templele care îl cinstesc pe tatăl tău. Te n-a vorbit pe placul tău, mai întregesc. E lege pentru muritori să fie blânzi la rugămințile luntrașilor loviți de valurile mării. Să le dea sălași, veșminte noi și daruri. Nu să tragă în țepi bucăți din trupul lor frigându-i ca pe boi, căci Priamos și țara lui ne-au pustit Elada prea destul. Atâtor morți străpunși de lânci și le-a băut din sânge și au rămas atâtea văduve și mame fără fii și tați cărunți. Dacă pe cei care au scăpat tu vrei să-i frigi nemilostiv și să-i mănânci, noi ce să ne mai facem? Crede-mă, te rog, cicloape, domolește-ți hulpavele fălci, alege mila, nu mai fi nelegiuit să nu plătești amar folosul necurat.
1: Un sfat, lui Polifem, nimica să nu lași din carnea lui Cicloape. Dacă vei mușca din limba lui odată doar, o să te faci isteț, nevoie mare și palavrăciu.
8: Măi, Odiseu! Deștepții lumii nu slăvesc decât un zeu adevărat. Averea lor Încolos numai vorbe meșterite în vânt. De templele lui taică meu de peste mări eu nu mă sinchisesc. De ce le pomenești? Și nici de fulgerul lui Zeus nu mă tem străine. Și de ce ar fi el un zeu mai mare decât mine? Oricum ar fi, mie tot una și am să-ți arăt acum de ce. Când el din cer sloboade repezile ploi, eu șed ferit sub coperișul meu de stânci, prânzind vițel gătit pe spuză sau vânat. Iar pântecele tolănit mi-l umezesc sorbind o putină de lapte până în fund. Apoi mă întrec cu Zeus cel depunător și-mi tremură sumanul de bubuituri. Când Boreas din Tracia revarsă nea, mă îmbrac în piei de fiare și mi-aprind un foc și nici că-mi pasă de omături. Din pământ răsare iarba totdeauna, vrând nevrând, făcându-mi grase vitele să le jertfesc nu vreunuia din zei, ci lui, acestui duh mai mare dintre toate, pântecului meu. Așa că întotdeauna mă voi îngriji de ființa mea, iar pe tine am să te înghit. Intrați, grăbiți voi toți în peștere să stați aproape lângă altar, să-mi fiți pe placul meu.
6: Zadarnic am învins troienele încercări și mări am scăpat. Ajung pe mâna lui nelegiuitul, sufletul neprimitor. Palasa lui Zeus, doamna mea, te rog, acum ajută-mă, zeițo. E mai greu decât la Ilion. Primejdii, fără vad, mă bântuie.

0: ce-i Odiseu? Nemernicul Ciclop din dragii tăi tovarăși s-a înfructat cumva?
1: O, Zeus! Ce să spun de acele grozăvii ce le-am văzut în peșteră? De necrezut, veterni omenești dintr-un tărâm de bazm.
2: Sărman de tine!
0: Spune cum s-a petrecut!
1: Am intrat sub coperișul său de stânci. Aprinse foc întâi, zvârlind pe vatra lui butucii de stejar înalți, că tot fi fost trăicare zdravene. Apoi el așternu pe jos în preajma plăcărilor un pătul din cetină de brad. Pe urmă se porni să mulgă vacile și doldora umplu cu lapte d'alb ciubărul cel de 20 de vedre. Nelegiuitul, măcelarul slobozit din Hades, înhăță din ceata mea doi inși. Pe unul cu destoinicie îl căsăpi deasupra marului ceaun și de călcâi îl apucă pe celălalt pocnindu-l greu. Sărman de mine, eu cu lacrimile în ochi stăteam lângă Ciclop slujindu-l la ospăț, iar ceilalți înghesuiți într-un ungher al peșterii, ca păsările tremurau și sângele li se ascunsese din obraș. Dar când umflat de carnea prietenilor mei se tologi pe jos și râgăi din gât grozavele duhori, mi se iscă un gând izbăvitor. Eu umplu îndată un pocal cu vinul de la Maron și îl întind să-l bea zicându-i: O, fecior al zeului din mări, Helada-ți toarnă sucul cel dumnezeiesc, lumină de lui Dionisos, ce stors din struguri. El, fiind giftuit de prânzul lui scârbos, luă pocalul și-l dădu pe gât. Apoi cu mâna întinsă mulțumit strigând: Mulțam, o prea iubite oaspe, că mi-ai dat măreață băutură după un prânz măreț. Văzând că-i place mult, din nou i-am dăruit pocalul plin, că și mă gândeam să-l văd răpus prin vinul meu și apoi să pot să mă răzbun. Deodată el sloba de un cântec. Eu mereu total pe alte cupei torn și încălzesc cu vinul mațele. El lălăie cumplit în vreme ce sunt lăcrimați ortacii mei, iar peștera răsună. Și tiptir atunci eu vin afară hotărât ca să vă scap cu noi deodată, dacă vreți. Să-mi spuneți drept, doriți să o părăsiți pe Namilă sau nu? Să fiți din nou cu Baco sub un coperiș în ceata nimfelor? Că uite, s-a învoit și tatăl vostru în peșteră, ci el e slab, cu gândul mai la vinat și stă lipit de cupă, ca o pasăre ce s-a încurcat în cleiul lațului și bate din aripi. Dar voi, care sunteți tineri, hai să ne scăpăm! Pe Bacos, prieten vechi și bun, să-l întâlniți! Iar el nu-i seamănă ciclopului de fel!
0: Oh, de-aș trăi și ziua aceea, prieten drag, să scap de bala de ciclop nelegiuit! Trupșorul nostru scump destul l-am văduvit de dragoste și aici nu-i chip să-l alinăm.
1: Ascultă cum am chipzuit să pedepsesc dihania cea rea și să vă dezrobesc.
0: Ascult, chitara lidică nu mi-ar suna mai dulce decât vestea că ciclopul e mort.
1: El vrea să meargă să le ducă vinul sfânt și fraților. Așa de tare l-a îndrăgit.
0: Aha, tu vrei să-l junghiem în codru des, ori din înaltul stâncilor să-l prăbuși?
1: Ba nici de cum! O viclenie pregătesc.
0: Și cum? De mult știam de scusința ta.
1: Dorința lui de chef să-i o zădărnicim, zicând să nu le dea și celorlalți ciclopi licoarea, să o păstreze numai pentru el, să ducă trai voios. Și când va fi răzbit de Dionisos, adormind, eu voi lua din peșteră o tulpină de măslin voinic, pe care am s-o ascut cu sabia la vârf și în flăcăre am s-o pun. Când se va fi înroșit cum trebuie, voi scoate lemnul jăruind și o să-i vâr ciclopului în ochiul său rotund și văzul am să-i topesc prin foc. Precum dulgherii mânuiesc burghiul gros trăgând curelele cu care e legat

0: Închea corabia, tot astfel noi vom sfredeli cu acel cărbune pe ciclop în cuibul ochiului. Și atât vom învârti, că-i vom seca de tot al văzului zvor.
1: Alei! Ce strașnic gând de bucurie nebunesc!
0: Oi, pe voi, pe toți ai mei și pe moșneag, am să vă încarc în pântecele negrei bărci și o să ne depărtăm de acest meleag văzlind.
1: Au, nu ne îngădui să apucăm și noi în mâini cărbunele cel orbitor? Am să cotic că facem sfântă slujbă, n-am vrea să lipsim.
0: Sigur! Lemnul-i greu, ne trebuie ajutor.
1: Și 100 care cu povere am ridicat de-am izbutit să-i afumam rotundul ochi ciclopului hain, la fel ca pe un viespar.
0: Tăceți acum! Voi ați aflat urzirea mea și când voi da porunci, vedeți să mă ascultați, căci eu sunt căpetenia. Eu n-am să-mi las tovară și încuiați în stânci să fug doar eu, deși din hăul peșterii m-am strecurat afară și drumul mi-e deschis. Ar fi păcat să uit pe dragii mei, care m-au însoțit un drum așa de lung și singur doar să scap. Mă întorc la ei. Voi, răbdători, să mă așteptați.
2: Cine întâi va pune mâna? Cine al doilea să împingă de tăciunele cel roșu pe ciclop în ochi să-l ardă și să-i mistuie vederea?
3: Tăceți că se pornește beață căulească tare, cântec slut fără măsură. Neamul prost și bădăranul iese acum din văgăună. Hai să-l învățăm mârlanul cum se cântă la beție. Tot nu scapă de orbire.
4: Plăutam zdravă, strălucesc de atâta praznic sățios. Mi-e burta plină până la marginile punții ca o luntre cu povară. Iarba proaspătă mă îmbie în astăzi de primăvară să purced, să-ntind iolhanul și la frații mei, ciclopii. Ai, străine, ai burduful, adu-mi-l aici și-mi toarnă.

0: Ciclope, ascultă-mă. Eu îl cunosc de plin pe Bacchios, din care te-am făcut să bei.
1: La ce fel de Dumnezeu e Bacchios al tău?
0: Izvorul de plăcere al vieții omenești.
1: Într-adevăr, când râgâi, simt că e plăcut.
0: Așa e firea lui, nu face rău nicicui.
1: Și ce mai zile dacă șade într-un burduf?
0: În orice loc ar fi, se simte mulțumit.
1: Dar nu se cade zei să trăiască în piei.
0: Deți face bine, nu te supăra pe piei.
1: Burduful e scârbos, dar vinul minunat.
0: Rămâi, Ciclope, aici, să bei din el tihnit.
1: Să nu le duc și fraților puțin vinați?
0: Vei fi mai câștigat păstrându-l numai tu.
1: Voi fi mai de folos dacă îl voi împărți.
0: La chef se iscă în jurături, gâlceri, bătăi.
1: La nimeni, chiar dacă aș fi beat, nu m-ar lovi.
0: Iubite, insul Cherchelit să șadă acasă.
1: Rotund e cel ce bea fără să încingă chef.
0: Cu minte e cel care se îmbată în casa lui.
1: Tu cum socoți, Silen? Hă? Mai bine e să rămân?
2: Desigur, și nevoie avem de alți chefli.
1: Ce-i drept? Aici e moale pajiștea cu flori.
2: El în bătaia soarelui se bea vârtos. Deci hai, întinde-te pe o rână la pământ.
1: De ce dosești de mine oala, măi, Silen?
2: Să nu răstoarne cineva.
1: Ba nu, tu vrei să sor din ea pe ascuns?
2: Nu, nu.
1: Așează-o la mijloc. Iar tu, străine, spune-mi cum să te numesc.
0: Mă cheamă Nimeni și mă aștept să-mi faci un dar.
1: La urmă, după ceilalți, te voi mânca.
2: Ce ginga și e hatârul tău. A, pentru străini.
1: Ehe, oh. Ce faci, Silen? Bei vinul pe furici?
2: Ba, el m-a sărutat, că-s tare drăgălaș.
1: Păzea să-l mai săruți. Nu ești pe placul lui.
2: Pe Zeus, l-am topit cu frumusețea mea.
1: Hai, toarnă-mi vin un pocal și dă-mi-l plin.
2: E oare bine mestecat să-l cercetez?
1: Pe mofturi, dă-mi-l cum o fi.
2: De Zeus, nu? Întâi să te încunun și înghiți ionițel.
1: Paharnicu-i viclean.
2: Mă jur că nu, dar în schimb e dulce vinul. Șterge-ți gura mai întâi de vrei să-ți dau să bei.
1: Dar iată, mă curat pe buze și mustăți.
2: Ridică-te, ginga, în cot și apoi golește cupa cum mă vezi că beau și eu.
1: Ei, ei, ei.
2: Apoi cum vezi că nu mai beau.
1: Ce faci acolo?
2: Ba, dar strașnic l-am golit.
1: Răine, ia tu cupa. Fim paharnic tu.
0: Cu drag, la viță mâinile mi se pricep.
1: Haide, toarnă-mi vin.
0: Îți torn numai să taci.
1: Îi cer prea mult acelui ce a băut din plin.
0: Hai, ține, bea și cupa s-o golești de tot. Să-ți dai și sufletul sorbind-o până în fund.
1: Butucul viței cătui plin de duh.
0: Când după prânzul împuibat îi tragi vârtos și stâmperi setea pântecului, cazi ușor în molcom somn. Dar dacă lași ceva în pocal, atunci Bacchios află că te va usca.
1: Oh, ce chin să ieși din valuri. Păcer de soi! Îmi pare că se învârte și pământ și cer într-un vârtej și îl văd pe Zeus întronat cu întreg sobor zeilor măreți și sfânt. Nu, nu! N-am să vă sărut! În van îmi a zvârlit scaritelor ochiade. Eu sunt mulțumit cu ganimele acesta, căci voi poposi prea dulce în brațul lui. Caritelor, vă jur că dragostea femeii n-are niciun haz. Vino cu mine în peșteră, Silen Poznaș.
2: Acum, și clave, spune, eu sunt ca imed.
1: Da, da, din gria lui Dardanos te răpesc, te iau cu mine și de vrei, sau nu mă vrei.
2: Sunt mort, copii, săriți, cumplit, s-o păzesc.
1: Mai faci și nazuri? Ce, nu-ți plac fiindcă-s băut?
2: Sorbim, un vin amar.

0: copii, lăstare mândre ale lui Bacos. Hai, că Namila e în casă cufundat în somn și va vărsa curând din groasnicul gâtleș bucăți de carne. Dar în peșteră i-a prins bușteanul și sloba de fum. E hotărât? Avem un singur țel. Ciclopul să-l orbim.
1: Ca piatra și oțelul ne vom îndrâji. Hai, mers să nu pățească zile în vreun ponos. Noi stăm aici pregătiți să te slujim.
0: Hefaistos, domn al Etnei, scapă-ne de acest vecin nelegiuit, arzându-i din adânc lumina văzului. Și Hipnos, tu, vlăstara întunecoasei nopți, doboară-l negreșit pe mârșavul uriaș, cel urgisit de zei, și nu-l lăsați voi pe Odiseu cu ceata lui după troienele, slăvitele isprăvi, să încapă în mâna unuia necinstitor de oameni și de zei. Alminteri, vom gândi că numai întâmplarea-i zeu și ceilalți sunt dumnezei neputincioși față de ea. Cere țapilor și să vă stâmpărați cu buze zăvorâte. Nu e îngăduit să răsuflați, nici să clipiți ori să tușiți, să nu treziți dihania, ci mai întâi lumina ochiului să-i o stârpim prin foc.
1: Tăcem și ne înguiem răsufletul în falci.
0: Acum haideți, trunchiul prindeți-l în mâini. Intrați, că el e tocmai destul de aprins.
1: Alege-i tu pe cei ciorânși făcat din tâi buștean învâlvorat să-i ardă lui Ciclop vederea, ca să-ți fim și noi de un ajutor.
2: Noi

0: avem aceeași boală. Ce s-o fi întâmplat? Mi s-au scrântit picioarele pe când stăteam.
1: Scrântit pe când stăteați?
0: Și ochii noștri plini de spuză sau de praf. De unde o fi sosit?
1: Fricoși netrebnici, iată că mă părăsiți. Eu tot cu dragii mei tovarăși am să încerc. Iar fiind voi slabi în brațe, cel puțin cântați neșovăind să-mi întăriți cu cântecele ceata mea. Mă duc la el în peșteră să-l pârjolim.
2: S-a dus, plecat e. Noi ne vom primejdui pe pielea voastră. Pârjoliți-l pe ciclop în pasul cântecului nostru neînficat.

pârjoliți-l! Hai! Aho! Pe ciclopul Etnei, trageți, smulgeți, răsuciți, dar păzea! Nu cumva răscoliți și...

0: Zavodului.
1: Ce miers de slavă cântă-n il ciclope iar!
0: Vă-leo! Amar m-au scrodit, sunt mort! Dar nici din peșteră n-o să plecați întregi, nemernice nimicuri! Am să mă proptesc aici în prag și brațele o să mi le întind!
1: Ciclop, ce tot strigi acolo?
0: Sunt pierdut!
1: Ce-i drept, arăți că am slut?
0: Și vrednic sunt de plâns!
1: Căsuta-i oare la beție pe tăciu?
0: Ucis am fost de nimeni!
1: Asta nu-i nimic!
0: Ba nimeni m-a orbit!
1: Deci ochiul tău e întreg?
0: I-ar fi și al tău la fel!
1: Cum mai putea să ajungi orbit de nimeni?
0: Faci asta-i chinul meu! Dar unde-i nimeni?
1: Nicăieri, ciclopul meu!
0: Străinul m-a zdrobit! Hainul! Ca să știi, umplându-mă cu vinul cel, am anecat!
1: Vinul nu-i de glumă, strașnic luptător!
0: Pe zei! Mai sunt sub strânci, ori au fugit!
1: Ei mol contact și se pitesc adăpostiți de bolta peșterii.
0: În care parte șed?
1: La dreapta ta!
0: Și unde?
1: Chiar acolo, sub strânci! I-ai prins?
0: Din rău mai rău, că și-am căzut și capul mi l-am spart!
1: Hei! Vezi că ți-au scăpat!
0: Pe aici? N-ai zis aici?
1: Nu, dincolo ți-am zis!
0: Dar unde?
1: Să te întorci! Sunt chiar la stânga ta!
0: Vă bate joc! Glumiți cu chinul meu!
1: Să-ți spun acum! Iată, chiar în fața ta!
0: Nemernicule! Unde te găsești?
2: Aici! Departe Odiseu, la loc adăpostit!
0: Ce spui? Și ce-i cu numele acesta nou?
3: Mi-l dă-te, tatăl meu! Căci eu sunt Odiseu. Acum plătești ospățul tău nelegiuit. Aș fi zdrobit zadarnic Troia dându-i foc, de n-aș fi răzbunat omorul alor mei.
0: Prorocirea e mult să nu te plinit. Mi s-a prezis că tocmai tu mă vei orbi la întoarcerea din Ilion. Dar am aflat și cum vei izbăși fără de legea ta. Vei rătăci pe mări un lung amar de ani.
3: Hai, du-te să trăiești precum ți-am pregătit. Ești bine rânduit. Noi coborâm la țărm să slobozim corabia pe aceste mări ale Siciliei. Spre țară să pornim.
4: Liber sativ, plecăm cu Odiseu și doar pe Bacchus îl vom mai sluji de acum.

0: Ați ascultat Ciclopul de Euripide. Traducere de Alexandru Pop. Adaptare radiofonică de Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea: Polifem, George Calboreanu, artist al poporului; Ulise, Ion Marinescu; Corifeul, Gheorghe Dinică; Corul satirilor, Nicolae Pomoje, Sorin Gheorghiu, Eugen Petrescu, Sergiu Demetriad, Paul Nadolski, Mircea Medianu; muzica, Valentina Stoicescu; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Era armoniei. Fantezie de Roger Richard. În românește de Romulus Vulpescu.

0: Dar deschisă ședința Academiei de Medicină.
1: Dau cuvântul domnului profesor Martin în vederea unei comunicări.
2: Domnilor, consider că e de datoria mea să aduc la cunoștința Academiei câteva observații pe care le-am făcut, observații a căror gravitate nu poate fi încă pe de-a întregul apreciată. Într-un cuvânt, domnilor, și-a făcut apariția o maladie nouă. Mi-a fost dat mie să observ primele cazuri. Cazuri încă rare, încă dispersate, cazuri între care n-aș fi stabilit poate nici măcar umbra unei corelații, dacă hazardul, acest auxiliar nedesmițit al medicilor, dacă hazardul, zic, n-ar fi făcut ca numeroși bolnavi să fie aduși la spitalul al cărui serviciu laringologic îl conduc. Înainte de a trece la generalități, vă rog să-mi permiteți, domnilor, să procedez la o descriere obiectivă a simptomelor observate, cât și a circumstanțelor care au premers apariției. Domnilor, cazul numărul 1, cel al unei fete de 22 de ani, provenind dintr-o familie fără tare fiziologice, fată care trebuia să se căsătorească la 15 martie. Ceremonia începuse. În sala de căsătorie a primăriei, logotnicii erau înconjurați de părinți, de rude și de prieteni. Primarul tocmai terminase lectura articolelor din codul civil. Nu-i mai rămânea decât să puie întrebarea rituală.
3: Domnule Paul Ferrand, acceptați să luați în căsătorie pe domnișoara René Promoa?
4: Da!
3: Domnișoară René Promoa, acceptați să luați în căsătorie pe domnul Paul Ferrand?
5: Răspunde, René, ce aștepți? Ce-ai rămas cu gura căscată și nu spui da?
3: Vă înțeleg foarte bine emoția, domnișoară. Liniștiți-vă. Am să repet întrebarea. Acceptați să luați în căsătorie pe domnul Paul Ferrand?
5: Bine, dar e o copilărie. Se poate? Ce te-a apucat? Răspunde odată.
4: René, se poate.
3: Ghișoară, tăcerea dumneavoastră e profund jenantă.
6: Vezi, Paul, vezi, nu ți-am spus-o că de la fandosita asta te poți aștepta la orice. Și doar ți-am atras atenția.
5: Ce tot spuneți, doamnă?
6: A, doamnă, tot ce spun eu știți prea bine și dumneavoastră. Să ne faceți afrontul ăsta, fiului meu și mie.
4: Lasă, măicuță, lasă, liniștește-te, măicuță. Și dumneata, mamă, soacră, iartă-o pe mama pentru emoția firească într-o asemenea situație.
5: Soacră, tine, fata mea n-a spus încă da.
3: Domnilor, vă rog, situația asta penibilă nu mai poate dura. Cădeți de acord. Sau domnișoara spune da și atunci vă căsătoresc, sau spune nu și atunci... Domnișoară?
4: Da, domnule primar, vedeți că logodnica mea e bolnavă? Vino în brațele mele, iubito. Uite, vedeți? Vine! Hai, răspundem printr-un semn din cap. Nu e așa că vrei să te măriți cu mine? Hai, vedeți? A făcut da!
3: Doamnelor, domnilor, nu mă pot mulțumi cu un răspuns prin semne. Daul sau nuul trebuie să fie rostit cu glas tare și lămurit. Sărăcuța de ea plânge cu lacrimi cât pumnul. Durerea asta mută mă impresionează, mă înduioșează. Aprod?
7: Ordonează, domnule primar.
3: Condure, te rog, pe domnișoara și pe mama domnișoarei în cabinetul meu. Pe urmă, imediat te duci după medicul de serviciu. O să-i dea domnișoarei un întăritor și când are să se simtă mai bine, o să putem termina ceremonia.
7: Poftiți, vă rugăm, doamne. Poftiți.
2: Medicul primăriei n-a putut decât să constate că nefericita logodnică fusese lovită de mutism total fulgerător. Niciun organ al fonațiunii, rețineți, domnilor, niciun organ al vorbirii nu părea atins. Toate își conservau mobilitatea și suplețea, dar era un mod inexplicabil, incapabil să imită cel mai neînsemnat sunet. Am verificat eu însumi ulterior temeiul acestor observații. Cazul numărul 2, domnilor, nu v-a rămas poate cu totul necunoscut, cel puțin acelora dintre dumneavoastră, și sunteți mulți în situația asta, scump colegi, acelora care se interesează de arta lirică. S-a produs în seara de 2 aprilie la operă, în cursul unei reprezentații cu bărbierul din Sevilla.

0: frățioare, dar știu că are o seară grasă în visuri Caravaggio ăsta.
1: Și să vezi că Panghiucar cu miele trântește placa mare.
0: Da, la șustele astea cu visul, tot seara cu mașinistul duce greu, că stă iar la demontat încă un zver de ceas.
1: Ala e, orchestra la drumul iar la Caterinca.

0: Ce-o fi venit? A scăpat trenul?
1: Aș, parcă nu l-ai ști. Am meșterit el altele și mai și ca să iarnă un cârlig. Stai să vezi.

0: La găiar.
1: Ia fii atent la plătitori. Nu ne place bancul. Prea auzit el corul din ăstea baritonat.
0: Mă, fără glumă, ce-o fi având?
1: Da? Firar să fie! Ce așteptați? Lăsați-o la cortina! Jos cortina!
2: În seara aceea, domnilor, mă aflam și eu la operă. M-am dus numai decât în cabina domnului Caravaghi. Nu mică mi-a fost surpriza constatând la marele nostru cântăreț aceleași simptome, exact aceleași pe care cu două săptămâni înainte le observasem în cazul numărul 1. Coincidență, veți spune. Într-adevăr, ar fi putut să nu fie decât o coincidență. Numai că la 4 zile după cazul de la operă m-am pomenit în prezența unui al treilea caz suferind aceeași afecțiune, cazul unei gospodine de treabă, surprinsă în plină discuție conjugală. La început, bărbatul s-a bucurat de muțenia asta în care a văzut numai pedeapsa pronii. Dar după 48 de ore a început să se neliniștească și a treia zi și-a adus nevasta la spital la consultație. Domnilor, n-am să mulțesc exemplele. E suficient să vă spun că numărul cazurilor continuă să sporească. Am adresat tuturor colegilor mei din spitale și tuturor cabinetelor de laringologie rugămintea de a-mi semnala bolnavii care li se prezintă, încât cred că îmi scapă numai puține cazuri. Actualmente, domnilor, cunosc 64.
3: E vorba de o epidemie.
2: Ați pus degetul pe rană, scumpe colega. Numărul bolnavilor crește constant în progresie geometrică. E într-adevăr vorba de o epidemie și avem toate motivele să o considerăm microbiană.
4: Micro. Da? Repede vă mai pronunțați. Microbul ăsta, l-ați identificat?
2: Nu încă, distinse confrate, nu încă. Am procedat împreună cu asistenții mei la un foarte atent examen microscopic al salivelor, sudațiilor, secrețiilor și excrețiilor pacienților. Dar fără niciun rezultat, cel puțin până astăzi. Agentul mutite instantanee, acesta e numele de care vă propun să-l dăm noi maladii, microbul mutite instantanee, dacă este microb, scapă tuturor investigațiilor. Oricum, domnilor, situația mi s-a părut destul de serioasă încât să justifice hotărârea mea de a adresa domnului ministru al sănătății publice un raport despre epidemie.
5: Când îți spuneam eu, dragă, că profesorul Martin visează un post de inspector general al spitalului.
4: Dar comunicarea lui, nu pot nega, e foarte interesantă.
5: E interesant.
4: Scumpe confrate, păi, domnule profesor, uite, colegul nostru tocmai îmi spunea adineaur cu cât interes v-a urmărit expunerea. Și dintr-o dată a tăcut la mijlocul unui cuvânt.
2: Un moment, dați-mi voi, vă rog să-l examinez. Mă rog. Domnilor, sunteți împreună cu mine martorii unui caz de mutită instantanee. Academia de Medicină plătește epidemiei primul ei tribut.
6: Dragi ascultători, acum ar trebui ca în fiecare zi la ora asta să retransmitem dezbaterile Parlamentului. Dar o știre de ultima oră ne informează că ședința de astăzi e secretă. Evident, nu cunoaștem ordinea de zi a ședinței. Știm numai că ședința cu uși închise are loc în urma cererii care emană de la domnul ministru al sănătății publice. Sperăm că în cadrul buletinului de informații de astă seară vom putea difuza un comunicat.
7: Domnilor, acum sunteți la curent cu faptele care au motivat cererea mea de ședință secretă. N-am vrut să dau acestei epidemii o publicitate care ar fi alarmat țara în mod inutil, cum vrem să sperăm.
2: Cer cuvântul.
8: Domnul Forepatu are cuvântul.
2: Iubiți colegi, nu putem disimula gravitatea situației pe care ne-a descris-o domnul ministru al sănătății publice.
9: Consider că sunt interpretul domnilor voastre, a tuturora, când îi mulțumesc pentru încrederea cu care ne-au onorat, nedeghizându-ne adevărul, oricât de neliniștitor, oricât de alarmant ar fi el. Această epidemie, această catastrofă în marș, care ne-a fost sugrăvită pe baza raportului celor mai mari autorități medicale ale țării, nu înseamnă altceva, domnilor, decât amenințarea de a vedea dispărând, dacă nimic nu va putea stăvili flagelul, dispărând vorba omenească. Vorba, domnilor, verbul, cel mai elevat atribut al omului, expresia și instrumentul cugetării sale. Da, nu dumneavoastră, domnilor, dumneavoastră care îl folosiți aici, în această incintă, în cel mai nobil mod, nu dumneavoastră, am să vă explic eu ce este vorba. Este baza oricărei relații sociale, prilejul cunoașterii și obiectul ei, carnea gândirii. În fine, vorba este liantul viu al națiunii. Ce anume determină, domnilor, să ne recunoaștem drept fii ai aceleași patrii, dacă nu faptul că folosim aceleași cuvinte, adunate și transmise cu ajutorul vorbirii? Și vorba să ne fie luată?
10: Cred și eu că asemenea amenințare vă sperie.
9: Domnilor, dar odată cu vorba, domnilor, întreaga noastră civilizație ne-ar fi răpită. În viața modernă, vorba ocupă un loc de elecțiune. Știința, abolind distanțele descoperite în cursul secolelor precedente, distanțe care obligaseră gândirea să împrumute pentru a se putea transmite vehiculul semnelor imprimate, știința, deci, a restituit vorbei valoarei primordiale. Telefonul, radioul, înregistrările o transportă pretutindeni, o multiplică, o amplifică la nesfârșit, o conservă, o reconstituie. Secolul nostru, domnilor, este secolul vorbei. Această adunare, chiar, nu poartă numele de parlament, adică incintă destinată vorbei? Noi, mulțumesc, noi, domnilor, nu vom lăsa viitorimii reci, rapoarte tipărite, fără timbru și fără căldură, fără viață, cu alte cuvinte, rapoarte despre actele și despre discursurile noastre, așa cum au făcut predecesorii noștri. În arhivele noastre sonore, în fonotecile noastre, care au locuit defunctele biblioteci ale trecutului, sunt conservate vorbele noastre. Lor le-am încredințat mesajul nostru. Ei bine, domnilor, toate acestea vor dispărea dacă epidemia se va întinde.
7: Nu vom ajunge până acolo. I-am încredințat domnului profesor Martin misiunea de a cerceta și de a găsi cele mai potrivite căi pentru stabilirea expansiunii mutitii instantanee, precum și pentru vindecarea ei. Bravo!
9: Iau act de această declarație a domnului ministru al sănătății publice și vă propun, domnilor, să exprimăm cu acest prilej guvernului încrederea parlamentului.
8: Supun votului dumneavoastră direct moțiunea domnului Forei Patu. Parlamentul adoptă în unanimitate moțiunea.
7: Domnilor, guvernul vă mulțumește pentru acest semn de încredere. Va ști să se arate demn de ea.
8: Declar închisă ședința SEP.
4: Ce?
11: Președintele! Îl ducem mâine la gât. Ce stipulează? Faci un semn că nu mai poate vorbi.
7: Mutita!
11: Președintele a zis de mutita!
7: O să ne morim cu toți! Mutita!

0: tebe.
1: Dragostea mea.
0: Te iubesc. Și tu, dragostea mea, și tu mă iubești?
1: O, ce întrebare, dragostea mea. Știi foarte bine că te...
0: Ce nenorocire. N-am să știu niciodată dacă mă iubește. Dar ce tu scrii în carnețel? Hai, lasă-mă să citesc. Bineînțeles, dragostea mea, că te iubesc. Asta-i drăguț. Numai că nu mi-ajunge doar atât. Vreau să te aud, să te aud. Dacă citesc asta cu glasul meu, am impresia că îmi fac eu însumi o declarație. E jenant. Vreau să te aud și îți jur că am să găsesc un mijloc. Îți jur.
2: Director de teatru, director de teatru. Meserie crezi că e asta, director de teatru?
3: Doamne.
2: În fiecare seară la ridicare cortinii mă întreb care dintre actori să-mi rămâie cu gura căscată în timpul spectacolului.
3: Da.
2: Nu mai am decât dubluri în distribuție și magari ăștia pretind plată mai mare decât vedetele. Profită de situație, scrâmele.
3: Patroane, nu-i de mirare.
2: Desigur, decât pentru dumneata nu-i de mirare. Și pentru dumneata ca și pentru ceilalți, directorul nu-i decât o facă de mulți. Dar mai întâi și întâi, crezi că te-am angajat ca să mă iei peste picior?
3: Vai de mine,
2: te-am angajat ca secretar, îți dau salariu ca să ai idei. Așa că dacă în 24 de ore nu te prezinți cu una ca să salvezi situația, te dau afară.
3: Vorbi serios, patroane?
2: Cam.
3: Cred că am o idee.
2: Pică bine să auzi.
3: Fiți atent, patroane. Înregistrați tot repertoriul pe bandă de magnetofon, mai înainte ca actorii să ajungă toți afon. Stăm cu banda pregătită în culise pentru orice eventualitate. Să zicem că un actor e atins de mutită în scenă, în prin spectacol. Ce facem? Dăm drumul la magnetofon. Tipul sau tipa continuă să facă gesturile prevăzute în rol și textul spune difuzorul. Eh? Da.
2: Genial, băieți. Genial.
3: Doamne director,
2: vino să te pup, ai salvat teatru.
3: Lăsa-mi.
2: Nu numai palmeu, știi, ci teatru. Tot teatru cu T mare.
3: Vai de mine.
4: Apropo de asta, să nu sufle o vorbă la ceilalți direct.
3: Nu există.
4: Auzi, dar cum ți-a venit de asta?
3: Geniul, patroane, geniul. Să știți că asta e singura soluție. De altfel și dumneavoastră poate n-ați face rău să vă înregistrați duzina de replici.
4: Duzina de replici?
3: Sigur că da, vă puteți îmbolnăvi de mutită ca oricare altul.
4: Ce mutită?
3: De 6 ani de când lucrez cu dumneavoastră v-am studiat penderete și pe dumneavoastră și repertoriul dumneavoastră profesional.
4: Repertoriul, nu?
3: Da, în fond ca să vă conduceți teatru și oamenii nu vă folosesc de mai mult de o duzină de fraze.
4: Cine
3: mereu aceleași.
4: De
3: mine? Pe din afară. Vreți să reauziți, domnule director?
4: Ale mele?
3: Da, câteva mostre. Ascultați.
4: Da.
3: Frazele pentru autori consacrați. Admirabil, admirabil, scumpe maestre și prieteni. Admirabil. Cele pentru dramaturgii debutanți. Regret, domnule, dar contracte anterioare. Cele pentru vedete. Scumpă și uluitoare artistă. Sau cele pentru șunere debutante. Puișor drăgălăși, puișor drăgălăși.
2: Șurel, cum îți...
3: Vă rog să mă credeți, patroane, că dumneavoastră cu duzina asta de fraze o scoateți de minune la capăt. Am un amic bun care lucrează la studioul de înregistrări. Dacă vreți, mergem împreună.
2: Văd eu, lasă, să mă mai gândesc.
3: Dar nu prea mult, patroane. Mutita vine din senin.
2: Mutita vine din ai dreptate, ai chiar acum.
5: Așadar, domnule profesor, toate cercetările dumneavoastră s-au dovedit finalmente zadarnice. Știința se declară neputincioasă a stăvili această dezastroasă epidemie.
6: Din păcate, excelență.
5: Situația este mai mult decât gravă, domnule profesor. Epidemii, istoria noastră a cunoscut destule și încă teribile. Dar până acum niciuna dintre ele n-a pus în pericol chiar existența guvernului. Guvernul e acuzat de incapacitate. Unul dintre membrii opoziției se pregătea ieri pentru o interpelare.
6: Oh.
5: Am avut norocul că mutita l-a atins chiar când urca treptele spre tribună. Raporturile centralizate din serviciile mele de resort afirmă că peste 60% din populația țării e mută. Rezultă perturbări profunde, ba chiar o regretabilă dezordine. La cererea țărilor vecine am fost nevoiți să închidem granițele. Vecinii se temeau pe bună dreptate să nu se molipsească și ei. Dar nici asta n-a ajutat la nimic. De pe acum ravagile mutitei au cuprins întregul continent. Maladia s-a întins în Africa și au fost semnalate primele cazuri în America și în Asia. E o catastrofă mondială, frate.
6: Excelență, vreți să vă destăi noi o convingere personală?
5: Vorbiți, domnule profesor, vorbiți.
6: Domnule ministru, consider că trebuie să acceptăm ideea că întreaga omenire e pe cale de a amuți.
5: Oh,
6: da. Se pare că asistăm la unul dintre cazurile rarisime în care putem vedea cum natura face un salt.
5: Oh.
6: Cred că Homo sapiens străbate sub ochii noștri într-o singură repriză toate treptele intermediare ale unei evoluții care, în mod normal, ar fi putut dura secole în șir, poate chiar milenii.
5: Oh.
6: Este extrem de interesant.
5: Pentru savant, poate, dar trebuie să recunoașteți că nu-i deloc amuzant pentru subiectul care experimentează pe propria piele evoluția asta accelerată. Numai la gândul că discuția noastră se poate întrerupe dintr-o clipă într-alta. Și întreruptă cum? În ce mod? Cumplit? Numai la gândul ăsta și mă înfior.
6: Excelență, să facem haz de necaz și să acceptăm fatalitatea asta, dacă este o fatalitate.
5: Sunt om politic, trebuie să prevăd. Relațiile sociale, familiale, într-un cuvânt, relațiile omenești, au cu orice preț nevoie de comunicarea gândirii. Dacă trebuie să ne resemnăm și să punem cruce vorbirii, atunci trebuie să o înlocuim.
6: Excelență, n-am putea introduce imediat cu începere de astăzi chiar folosirea limbajului prin semne, care a fost din fericire perfecționat pentru surdomuți.
5: N-am tocmai eu căderea, domnule profesor, să vă atrag atenția că funcția nu numai creează, ci și întreține organ.
6: Oh, evident.
5: Dacă ne vom sluji de un limbaj exclusiv optic, nu e cazul să ne temem că vom ajunge și surzi?
6: Obiecția dumneavoastră e importantă.
7: Cine e? Intră.
8: Domnule ministru,
5: da.
8: A venit un tânăr care insistă să-l primiți dumneavoastră.
5: Ce?
8: Pretinde că e vorba de mutită și că a pus la punct un aparat.
5: Un aparat?
8: Da.
5: Ce părere aveți, domnule profesor?
6: Da, cum?
5: În pasul în care ne aflăm, nu?
6: Evident.
5: Da, poftește. Poftește să intre.
9: Domnule ministru? Domnule?
5: Bună ziua, domnule. Ați descoperit, din câte înțeleg, un remediu al mutitei?
9: Nu chiar, domnule ministru. Aparatul meu, iată-l, nu vindecă mutita. În schimb, e în măsură cel puțin să înlocuiască vorbirea.
6: Și de ce natură e aparatul?
9: Un aparat acustic, domnule.
5: Acustic?
9: Da, mai precis, electroacustic. Domnule ministru, principiul e foarte simplu. Și anume, fiecărui sunet fonetic al vorbirii, adică, îi se dă un corespondent muzical cu un registru sonor diferit pentru vocale și respectiv pentru consoane. Am ales o octavă în registru acutelor pentru vocale și două octave în registru joaselor pentru consoane. Două rânduri de clape, mâna stângă pentru vocale, mâna dreaptă pentru consoane. Aparatul, după cum vedeți, este de dimensiuni foarte reduse, este extra plat și se poate purta în buzunarul de la haină sau în poșetă.
6: Ingenios
9: și practic. Excelență, logodnica mea și cu mine am și ajuns să discutăm și să întreținem lungi, chiar foarte lungi conversații.
6: Cum?
9: Mititica a fost atinsă de mutita acum o lună. Și tocmai ăsta a fost motivul care m-a îndemnat să caut și să găsesc până la urmă.
6: Și ați putea să ne faceți o demonstrație, domnule?
9: Oh, sigur că da, domnule.
6: Vă rog.
5: Știți, am uitat orele de solfegiu din școală.
6: Vreți, dragă domnule, să mai cântați odată fraza asta? Ceva mai rar însă?
9: Da.

0: Și ce înseamnă asta?
1: Domnilor, priviți, vă rog, acest tabel de corespondențe. Sol 2 grav T, Re acut E, Si 2 acut I, La acut U, Do 3 grav B, Re acut E, Mi 2 grav S, Fa 3 grav C, Re 2 grav. Și așa mai departe.
2: Și care e semnificația? Cum se traduce fraza?
1: Simplu. Te iubesc, domnule ministru.
2: Domnule, vă
1: vai, iertați-mă, am cântat prima frază care mi-a trecut prin minte. Firește, în sistemul meu nu se ține seama de ortografie, numai de sunete.
2: Ingenios, foarte ingenios. Vedeți, domnule, nu pot lua pe loc o hotărâre de unul singur, dar invenția dumneavoastră mi se pare interesantă, da, interesantă. Dacă vreți să-mi lăsați aparatul, treceți mâine.
1: Bineînțeles, excelență.
2: Am să-l supun spre examinare unei comisii de experți, de savanți, de medici și de parlamentari. Dați-mi răgaz o săptămână.
1: Da.
2: Mersi. Și lăsați adresa dumneavoastră secretarului meu.
1: Da. Domnule ministru, domnule.
3: Domnule.
4: Dragi ascultători, am transmis ultimele noastre informații vorbite. Ați auzit bine. Am spus și repet, ultimele noastre informații vorbite. Într-adevăr, Consiliul Guvernamental a decis înlocuirea oficială a limbajului vorbit cu limbajul instrumentalizat. Această decizie intră în vigoare mâine la ora 0, adică peste câteva minute. De altfel, decizia guvernamentală consfințește o stare de lucruri existentă. Cu excepția câtorva persoane, printre care și cel care vă vorbește în aceste momente, se poate într-adevăr afirma că întreaga omenire este mută. O invenție a unuia dintre tinerii noștri compatrioți a permis înlocuirea vorbirii cu muzica, mod de comunicare infinit mai bogat în expresivitate și nuanțe decât cele aproximativ 30 de sunete grosolane din care se compunea limbajul vorbit. Totuși, s-a prevăzut că în timpul perioadei de adaptare, cu precădere în adunările publice, va fi tolerată folosirea translatorilor, aparate perfecționate care permit transpunerea instantanee a limbajului muzical instrumentalizat în limbaj vorbit. Evident, limbajul instrumentalizat va fi unicul limbaj oficial. Precizăm că decizia guvernului nostru a fost luată în urma unui acord intervenit între toate națiunile globului. Un limbaj instrumentalizat universal se află în faza de elaborare și va fi introdus în curând. Fără îndoială că atunci se va renunța la corespondențele grosolane cu vechiul limbaj vorbit, corespondențe la care suntem obligați să recurgem în perioada tranzitorie. Dispariția la om a facultății de fonațiune, departe de a constitui, așa cum s-a crezut, un regres, reprezintă, de fapt, cel mai important progres pe care l-a făcut omenirea vreodată. S-a născut, în sfârșit, un limbaj universal, înțeles pe plan universal. Granițele lingvistice dispar și, odată cu ele, ultimele bariere care împiedicau înțelegerea reciprocă a popoarelor. Atenție!

0: dreptate, da.
1: Ce faceți? Unde plecați?
0: Păi ne ducem, cu noi ați terminat, nu mai e nevoie de actor dacă nu se mai vorbește. Noi nu suntem lăutari, suntem actori de teatru.
1: Da, mai am nevoie de voi. Ați fi știut că mai am nevoie de voi dacă v-ați fi citit textele până la capăt. Dar probabil că pentru un actor asta pare o pretenție exagerată.
2: Ei, dacă am stat să ne pierdem timpul citind toate prostiile astea, nu credeți că e suficient că suntem obligați să le jucăm? Ăsta e teatru, teatru la microfon, teatru radiofonic, audiodramaturgie.
1: Hai, fiți atenți la mine. Nu mai avem decât două scene, nu?
0: Păi, dar n-au zis că nu se mai vorbește deloc, ei, drăcie.
1: Ba da, bătrâne, tu vorbești, chiar tu și dumneata fetițo. Tu, bătrâne, în scena care urmează interpretezi translatorul. Aparatul ăla care transformă limbajul instrumentalizat în limbaj vorbit.
0: Da.
1: E o ședință a Parlamentului în secolul 22.
0: Mă rog.
1: Președintele, oratorii, toată lumea, mă rog, chestia asta, se redă muzical. Tu ai să le traduci discursurile pe înțeles. În fine, într-un limbaj simplificat la maximum, telegrafic. Hai să vezi. Hai, gata, atenție. Fă-ți o voce de mașină, de aparat, fără timbru, fără inflexiuni, fără nuanțe, înțelegi?
0: Și dumneata, crezi că asta e nostim? Uite, sunt sigur că de mult nu mai ascultă nimeni piesa. Ce să spun, mă apuc o bucurie nebună când știu că joc și că turul e așa. Gol, fără niciun fel.
1: Și ce, tu crezi că pentru ascultătorii ăia e o bucurie să asculte tăcerea? Hai, bătrâne, că-i dăm drumul.
0: Bine.
3: Președintele Parlamentului. Ședință deschisă.

0: are rămășițe trecut rezistă încă viață modernă. Idem de ce însuși sunt parlament, translator transformă splendidul nostru limbaj instrumentalizat, limbaj vorbit barbar. Fosta seară Teatru Comedie Național. Știți ce constatat? Piesă jucată limba arhaică, nimeni priceput nimic. Ascultați mostră.
1: Dar între ei și mine, aș vrea purtarea voastră să hotărască în fine.
2: Ce, vă rog, marchezi de apropii amândoi.
3: Știți, astăzi dimineață Cleon de la palat iar s-a făcut ridicol așa cum s-a purtat, că nu se găsesc prieteni în stare să-l îndrume, să-i dea un sfat cu minte cum să se poarte în lume.
2: E drept, se compromite prin aere prostești. Îți sare în ochi purtarea de cum îl întâlnești. Și dacă după vreme mai lungă reapare, purtarea lui îți pare că e și mai
0: Scandal, scandal, rușine subvenționată, suprimare, suprimare,

scumpi colegi, îmi asigură succes prezentă propunere lege. Abolire pur și simplu toate rămășițe limbaj vorbit arhaic reacționar, suprimare translator parlament și

0: Ei, acum, în fine, e gata de adevărat. S-a isprăvit și ne luăm tălpășița.
1: Încă nu, încă nu, frate, dragă.
0: Am terminat. Vezi că eu sunt cam grăbit peste jumătate de oră. Am un post sincron de dublare la Mondial.
2: Nu mai ai decât o scenă scurtă, o scenuță. Tu mai ai exact 3 rânduri de spus și dumneata, domnișoară. Mai ai un pic.
3: În regulă, cu condiția să nu dureze mai mult de 2 minute.
2: Da, nici măcar, nici măcar.
0: Explică-ne chestia, maestre, fiindcă mă înțelegi. Noi nu prea înțelegem mare lucru din limbajul ăsta instrumentalizat.
2: Uite, e simplu ca bună ziua. Scena asta are loc după altă sută de

în secolul 23. Ascultați piculina. Și vioara. Înțelegi numai decât că e vorba de un duo de îndrăgostiți. Un băiat

0: dar de neașteptate ceva nu e în regulă. Auziți? Parcă ar fi niște chixuri, niște note false. Mai întâi la vioară se oprește. Piculina, fata, e neliniștită. Îl întreabă ce are. Băiatul nu răspunde. Tăcere. Și se petrece acum cel mai neașteptat lucru din lume.
1: Te iubesc. Nu știu ce am. Ceva se mișcă aici, în untru, în gură, în gât, leș. Fac ce un zgomot cam ciudat. Te iubesc.
2: Și eu te iubesc pe tine.
3: Și gata. Povestea s-a sfârșit. Doi îndrăgostiți au regăsit în lăuntrul lor vechea voce omenească. Bătrânele cuvinte ațipite s-au trezit după 3 secole de somn. Povestea nu putea să se sfârșească decât așa. Înțelegeți? Vocea omenească. V-ați putea închipui că ar putea să dispară într-o bună zi? Să-i lăsăm muzicii frumusețea cât i se cuvine, dar să-i o dăm și voci pe ei. De altfel, se potrivesc de minune. De ce să le dezbinăm?

0: Și în această armonie, toate se dovedesc într-adevăr cât se poate de bune în cea mai bună dintre lumile sonore cu putință. Un poet s-a amuzat vreme de câteva clipe să-și imagineze întâmplarea asta într-o ureche în care muzica lua locul glasului. Dar un poet ține prea mult la cuvinte, într-atât încât până la urmă nu se poate să nu le restituie dreptul și locul care li se cuvine. Cât despre muzician, prieten cu el, s-a declarat de acord. Poetul, muzicianul, cum vă spuneam, s-au amuzat numai. Dar dumneavoastră?
1: Ați ascultat Era Armoniei, fantezie de Roger Richard, în românește de Romulus Vulpescu. Distribuția a fost următoarea: Radu Beligan, Marcel Angelescu, artiștei poporului, Ion Lucian, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Ion Henter, Marcel Gingulescu, Haralambie Polizu, Toma Caragiu, Cornel Vulpe, George Carabin, Mihai Fotino, Zoe Angel Stanca, Dumitru Furdui, Melania Cârje, Marian Hudac, Arcadie Donos, Ion Cosma, Valentin Plătăreanu, Dumitru Mirea. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Elena Negreanu.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Departe de lumea dezlănțuită, de Thomas Hardy. Traducerea Bianca Zanfirescu și Eugenia Popescu Câncea. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. În distribuție Dana Dogaru, Victor Rebenciuc, Adrian Pintea, Colea Răutu, Florin Zanfirescu, Mirela Gorea. Regie artistică Dan Puican.

0: Dumneata ești fermier Wolf, nu-i așa?
1: Da. Dar ce s-a întâmplat cu mine?
0: Nimic de vreme ce ești viu.
1: Ce?
0: Mare minune că nu te-ai sufocat în coliba dumitale.
1: Oh, îți doare capul.
0: Cred că ai greșit când ai lăsat răsuflătorile colibei închise înainte de a te culca, nu?
1: Da, cred că da. Dar cum m-ai găsit?
0: Ți-am găsit unul din câini, lătrat și zgâria cu lava la ușă. Când m-a văzut a venit la mine și m-a apucat cu dinții de fustă. Mi-am aruncat privirea în jurul colibei, am văzut răsuflătorile închise și mi-am dat seama ce se întâmplă. Am deschis ușa și le-am văzut zăcând. Am aruncat o laptele ce l-aveam îngărată peste dumneata.
1: Și chiar era să mor?
0: Nu.
1: Am venit de curând prin părțile astea și am cumpărat această fermă.
0: Ferma e mare, nu?
1: Cam 100 de acri. Locuiesc în această colibă pe care am dat 10 lire. Da, cred că mi-ai salvat viața, domnișoare. Nu știu cum te numești, dar te-am văzut adesea însoțită de mătușa dumitale, doamna Hurst. Eu mă numesc, după cum știi, Gabriel Oak.
0: Iar eu nu mă numesc în niciun fel. Dar dacă vrei, n-ai decât să afli.
1: Nu pleca, domnișoare. Nu. Ha, ce fată arțăgoasă ești. S-a dus.
2: Trebuie să trec într-una din zile pe la ferma doamnei Hurst.

0: ziua, doamnă Hars!
1: Bună ziua! Aha! Bună ziua, domnule Oak! Dar cu ce vă pot fi de folos?
0: Sunteți bună să-i spuneți nepoatei dumneavoastră că vreau să-i vorbesc?
1: Da, da, sigur! Intrați! Poftiți!
0: Da, mulțumesc, mulțumesc! Am adus acest miel pentru dânsa.
1: Pentru Baceba,
0: da.
1: Ce drăguț e, ia uite la el. O să se bucure.
0: Gândesc că poate ar dori să-l crească.
1: Da, sigur, da. Da, nepoata mea, Baceba Everdeen, este numai în vizită pe aici, pe la mine.
0: Numai în vizită, spuneți?
1: Da, acum e în grădină, vine imediat.
0: Doamnă Hars.
1: Da.
0: De fapt, ce să mai lungesc vorba? Am venit să o întreb dacă ar dori... Dacă ar dori să se mărite cu mine.
1: Oh! Păi chiar așa, dintr-o dată să
0: da,
1: te mări?
0: Da, fiindcă dacă ar vrea, m-aș însura bucuros cu ea. Am o fermă bunicică, oi, vaci cu lapte, tot ce trebuie pe lângă mica mea colibă pe care am să o transform într-o casă de toată frumusețea. Nu știți cumva dacă e în vorbă cu vreun alt bărbat?
1: E, doamnă, păi eu știu, sunt mai mulți. Vezi, dumneata, domnule, e o fată tare frumoasă și învățată.
0: Doamne,
1: adică nu spun că tinerii care umblă după ea vin pe aici, doamne, ferește, păi... nu, da, așa fetele. Da. Știți, cred că are vreo 10 pretendenți.
0: Au.
1: Da.
0: Păi, păi dacă e așa, eu plec. Mă duc acasă, vă las mielul și...
1: Da, da, bine, mulțumesc, mulțumesc. Mergi sănătos, domnule Aoc, mergi sănătos.
0: Am noroc și gata.
2: Asta-i.
0: Fugi? 10 pretendenți. Și eu care credeam că se ține de fusta mătușesii. De frumoasă e frumoasă, dar...
3: Daniel!
0: Da! Da, domnișoară!
3: Stai! Am auzit că m-ai căutat.
0: Nu, am trecut la mătușa dumitale să-ți las mielul. Drept mulțumire că mi-ai salvat
3: da, da.
0: Viața și să te văd și să...
3: Numai pentru atât?
0: De fapt, eu am venit să te cer de soție, domnișoară.
3: Am alergat să-ți mulțumesc pentru dar și să-ți spun totodată că mătușa mea a făcut o mare greșeală când ți-a spus ce ți-a spus.
0: Îmi pare rău că ai alergat din pricina mea. Stai puțin, să te liniștești.
3: Mătușa mea a greșit spunându-ți că am pe cineva. Nu, n-am pe nimeni. N-am iubit și n-am avut niciodată vreun iubit.
0: Mă bucur de ceea ce aud. Eu am să muncesc, să am un venit corespunzător întreținerii unei familii.
3: Femeie reoc, eu n-am spus niciodată că am să mă mărit cu dumneata.
0: Asta e bună. Alergi după mine ca să-mi spui că nu vrei să te căsătorești.
3: Eu n-am vrut să spun decât atât. Nu sunt iubita nimănui. Nu pot să sufăr ca cineva să creadă că mă las subjugată de bărbați. Deși e cu putință ca într-o zi să aparțin unuia. Dacă te-aș fi dorit așa, nu? N-aș fi alergat după dumneata. N-ar fi fost cuvincios. Ce-i drept? Nici n-am avut timp să mă gândesc dacă vreau sau nu să mă mărit, fiindcă ai plecat așa de repede.
0: Da. Eu aștept hotărârea dumitale, domnișoară Baceba.
3: Iar eu o să încerc să mă gândesc.
0: Gândește-te și spune.
3: Am nevoie de un răgaz.
0: Bine, bine. Încă un an, doi și o să ai un pian. Nevestele fermierilor își cumpără acum pian. Și eu am să te acompaniez la fluier.
3: Mi-ar plăcea.
0: Păi, și o gabrioletă drăguță, una de 10 lire, cu care să te duci la târg, să ai flori frumoase și păsări.
3: Da, da.
0: Da? Și o seră pentru zarzavaturi.
3: Da.
0: Și o să ne anunțăm căsătoria în ziar.
3: Tare mi-ar plăcea.
0: Păi, și tot așa și nașterea fiecărui copil?
3: Nu. N-are rost. Vreau să spun că n-aș avea nimic împotrivă să mă mărit și să fiu mireasă.
0: Da?
3: Dar dacă s-ar putea să n-am niciun soț.
0: De cum vine asta? Îți mărturisesc că nu știu cum pot să spui asemenea prostie, domnișoară.
3: Nu vreau să mă căsătoresc.
0: Dar de ce?
3: Așa. Fiindcă nu te iubesc.
0: Dar te iubesc eu.
3: Domnule Oak, asta e bună. Ai ajunge să mă disprețuiești.
0: Nu, niciodată.
3: Dar n-aș fi o soție bună pentru dumneata, domnule Oak. Eu sunt o fire independentă. În plus, n-am avere. Sau la mătușa mea doar așa, ca să am din ce trăi. Că despre dumneata, nu, ești un fermier începător și s-ar cuveni să te însori cu o femeie cu bani care să-ți aducă un venit.
0: La asta m-am gândit și eu.
3: Atunci, de ce vrei să te căsătorești cu mine?
0: Pentru că te iubesc, domnișoară. Nu, nu trebuie să te hotărăști acum.
3: Nu, nu pot. De altfel am să plec în curând de aici.
0: Unde?
3: La ferma unui unghi din Weatherbury.
0: Bine, atunci nu mai insist.

0: zici tinere că vii de departe, a?
1: Din Norcom.
0: Păi să tot fie 20 de mile până acolo.
1: Da, cam așa ceva.
0: La ce fermă ai lucrat în ultima vreme?
1: La ferma mea, pe care am lichidat-o deoarece mi-am pierdut aproape toate oile.
0: Da, da, și eu sunt fermier și te înțeleg bine. Dar cum de ți s-a întâmplat una ca asta?
1: Pășunea mea era în apropierea unei foste cariere de piatră și unul din câini le-a alergat spre acel loc. Au căzut în gol de la o înălțime destul de mare, zdrobindu-se.
0: Ce necaz!
1: Apoi am vândut restul de vite și am plecat să-mi caut de lucru aici, la Weather Bay.
0: Bine ai făcut, omule!
2: Da, bine!
3: Ce?
2: Ia priviți!
3: Priviți ce plăcări s-au încins acolo!
4: Apoi, foc cu stoc de paie!
3: Dar cum așa?
0: Arde, omule, arde! Focul este plăcut și lungă proastă! O să spus lungă proastă și stă pe bun! Dar hai să vedem ce se întâmplă acolo!
3: Hai, hai!
0: Am să urc pe claie și am să nebuși flăcările!
5: Ai grijă! Flăcările pot să te cuprindă în vârfoară lor!
3: Uite ce trebuie așa s-a urcat pe scară!
6: Marian! Da, Marian, ce e aici? Ce se întâmplă acolo? Domnișoare, văd ceva! Un păstor încearcă să stingă claia de colo! Păstor, ar fi păstor! Nu știu, domnișoară! Nu știe care va cine-i păstorul ăsta! Se spune că-i străin de aceste locuri! Hei, ia-mi cugăl!
5: Da, da!
6: Crezi că hambarul îmi plinește?
5: Acum nu! Cel puțin așa cred. Dacă focul se întindea până la claia asta, atunci da, hambarul s-a fi dus. Cu păstor, îl vedeți acolo sus? El este. El a făcut toată treaba asta. El cel care stă în vârful păi.
6: Nu știe cineva cum îl cheamă?
5: N-am auzit mie de când sunt. Nu l-am văzut niciodată.
6: Marian! Când omul se dă jos din vârful stocului, du-te la el și spune că eu, stăpâna fermei, doresc să-i mulțumesc pentru binele pe care mi l-a făcut. Da, domnișoară?
5: Priviți-l! Priviți-l, coboară! Focul este.
3: Unde este femeie, stăpânul fermei? Unde?
6: Nu e stăpân, e o stăpână, păstorule.
3: O femeie?
6: Da, și încă o femeie bogată. Nu e de mult pe aici. A venit de departe. A luat în stăpânire ferma lui Unchiusu, care a murit pe neașteptate. Ea a moștenit totul și are la bani la toate băncile din Casterbridge. Uite-o, uite-o, ea e, că l-are pe poneiul acela. Are fața acoperită cu un voal negru.
3: Bună ziua, domnișoară.
7: Bună ziua, păstorule. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut ca să stingi focul. Cum să te răsplătesc?
1: Dacă ați avea nevoie de un păstor, m-aș angaja la ferma dumneavoastră.
7: De un păstor? Da. Da, cred că da.
6: El e omul potrivit, domnișoară.
7: Vorbește cu vechinul meu, omule.
1: Am să vorbesc, domnișoare.
7: Oameni buni! Acum ar trebui să vezi ceva după atâta crudă. Vreți să veniți la fermă?
8: Ne-am simțit mai în largul nostru dacă ați trimite băutura la dugheana de malța lui Warren.
7: Bine, bine, am s-o trimit îndată. Vă las și vă mulțumesc.
8: Fie ce-o fie, o femeie bună, stăpâna noastră. Dar asta numai ce se vede, că în sufletul ei de femeie spilguită e frudulă ca dracu.
0: Da, s-ar zice că da. E închipuită foc, după cum spun unii și alții.
1: Și dacă e așa, eu nu pot să o privesc în ochi.
0: Da, păi e tare închipuită. Se spune că în fiecare seară, când se culcă, se uită în oglindă ca să așeze boneta pe cap.
1: Halal de ea.
3: Și cum vă plătește?
0: E destul de calculat pentru ceea ce face.
1: Dumneata ești vechinul, nu?
0: Nu, eu mă numesc Cogan. Lucrez aici la fermă de multă vreme.
1: Și eu mă numesc Gary Luke. Ce zici, domnule? Poți să-mi cauți o gazdă?
0: Păi, ce să zic, dacă iei drept înainte pe acest drum, ajungi la dugheana de malți, unde s-au pus ceilalți oameni ca să mănânce să bea ceva. Cred că acolo poate să te îndrume careva dintre ei.
1: Auzi, cum o duc oamenii de pe aici? Și cum e munca la stăpâna asta?
0: Păi cum să fie, ca la orice stăpân. De fapt, e de puțin timp aici. Acum câteva săptămâni i-a venit răul lui Unchisu și a chemat doctorul. Dar n-a avut ce să-i mai facă. Unchisu era un om tare bun la suflet. Și spunea că are o nepoată din partea unui frate croitor de lux, așa ceva.
1: Îmi bănuiesc că e așa, cum se spune, stăpână nouă, lege nouă, nu?
0: Da, cam așa ceva. Hai, cu bine, pastorule, cu bine.
1: Cu bine, cu bine. Așadar, stăpâna fermei e chiar ea, Bathsheba. Cred că m-a recunoscut, dar n-a vrut să arate față de cei prezenți.

0: Maria, lasă puțin plecatul scândurile.
1: Da? Parcă aud un tropo de cap din curte. Bate cineva la ușă.
0: Ce obrăznicie. Să vin călare pe poteca din fața casei. De ce nu te fi oprit la poartă?
1: Ia să vă cine e.
0: Doamne Dumnezeule,
1: e un gentleman. De aici de sus, de la fereastră, îi văd pălăria.
2: E domnul Boltwood.
1: Îl recunosc foarte bine. Marian, stai liniștită.
0: Da.
1: Marian, da. Marian, du-te și spune că nu pot să-l primesc. Sunt foarte ocupată.
0: Îndată, domnișule, rog.
3: Domnișoara Batseba Everdeen e acasă?
1: Da, domnule, da, e ocupată și nu vă poate primi.
3: Ah, bine. Nu voiam decât să aflu dacă știe ceva despre Fanny Robin, care a plecat ieri seara de la ferma dânsei.
1: Nu, domnule, nu știe nimic. Billy Smallbury, unul din argații fermei, a plecat la Casterbridge, unde se presupune că se află iubitul ei.
3: Ah, bine, mulțumesc, da. Spune-i stăpânii să-mi dea de veste dacă află ceva despre ea.
1: Da, domnule Boltwood. Marian,
0: da. Cine e acest domn Boltwood?
1: Un fermier din Lower Westerbury.
0: E însurat?
1: Nu, domnișoară.
0: Și câți ani are?
1: Cred că vreo 40.
0: 40.
1: E foarte chipeș.
0: Și tare bogat. Dar de ce întreba de Fanny?
1: Fiindcă pe vremea când era copilă nu a avut pe nimeni care să-i poarte de grijă. A luat-o la ferma lui, a crescut-o, a trimis-o la școală și apoi a găsit slujba aici, la ferma unchiului dumneavoastră.
0: Okay.
1: Domnul Boltwood e un om foarte cum se cade.
0: Cum se cade? Și de ce nu s-o fi însurat până acum?
1: Păi nu i-o fi venit sorocul.
0: Mai știi?
1: Domnișoara, pe dumneavoastră v-a cerut vreodată cineva în căsătorie?
0: Da, un singur bărbat.
1: Frumos trebuie să fi fost.
0: Nu.
1: Și nu l-ați vrut?
0: Nu prea. Dar într-un fel îmi plăcea.
1: Și vă mai place și acum?
0: Nu.

0: Cine e acolo?
1: Sergentul, tu ești la fereastră?
0: Da.
1: Oh, Frank, nu mă mai cunoști. Sunt Fanny Robin, viitoarea ta soție.
0: Fanny, ce-i cu tine? Cum ai ajuns aici la cazarmă?
1: Foarte bine.
0: Nu mă așteptam să vii. De fapt, nici nu-mi trecea prin gând că ai să vii vreodată. Mâine sunt de serviciu.
1: Păi tu mi-ai spus să vin.
0: Am spus că mai putea să vii.
1: Frank, îți pare bine că mă vezi?
0: Da, sigur. Sigur că da.
1: Ai putea să vii până la mine?
0: A, nu, dragă Fanny. A sunat goarna și porțile cazării mi s-au închis.
1: A, atunci o să te văd mâine.
0: Da.
1: Cum o să fie?
0: Ce să fie?
1: Păi ce ai făgăduit?
0: Nu mi amintesc.
1: Cum nu? Trebuie să-ți amintesc eu.
0: Te rog.
1: Ei bine, când ne căsătorim, Frank?
0: A, curând.
1: Și cum o să fie? Prin strigări sau autorizație?
0: Păi, cred că prin strigări.
1: Și unde mai pui că locuim în parohii diferite?
0: Și ce cu asta?
1: Păi strigările trebuie să fie făcute în amândouă.
0: A, da, da, asta e legea, da.
1: Oh, Frank, mi-e teamă că mă socotești prea îndrăzneață. Să nu crezi asta, dragă Frank, dar te iubesc tare mult. Ai spus de atâtea ori că o să ne căsătorim și eu...
0: Și acum, acum de ce plângi? De ce plângi? E caragios. Dacă așa am spus, firește că am să o fac. Acum, de ce plângi?
1: Și eu o să anunț în parohia mea și tu într-a ta?
0: Da.
1: Mâine?
0: Nu mâine, nu mâine. Hotărâm în câteva zile.
1: Ai să te învoiești de la superiorii tăi?
0: Da, da.
1: Bine, acum o să plec. Te rog să vii mâine să mă vezi la doamna Tuiris pe North Street. Nu-mi place să vin la casarmă. Prin preajmă dau târcoale femei de tot felul și mi-e frică să nu mai ia dreptura din ele.
0: Asta e foarte adevărat. Vin eu la tine, draga mea. Noapte bună.
1: Noapte bună, Frank.
0: Noapte bună.

0: pași. Vine cineva. Să mă uit pe fereastră.
1: E Bill Smallbury.
0: Du-te și de la
1: Dusterbridge.
2: Bună, Marian.
0: Ei, ce s-aude, Billy?
1: Ce faci, Billy, ai sosit?
2: Am cam întârziat.
1: Dar ce-i cu Fanny?
2: E bine, stăpână, ca să o spun pe scurt, a fugit cu iubitul ei din regimentul de gardă 11 dragoni.
1: Și ai aflat numele tânărului soldat?
2: Nu, dar cred că e mai mare în grad decât un soldat.
0: Domnișoare, Batseba.
1: Da?
0: I-a privit.
1: Unde?
0: Uitați-l, el e.
1: Care e el?
0: E fermierul Boldwood, pe care nu l-ați primit zilele trecute.
1: E un bărbat interesant, nu ți se pare, Maria?
0: Da, da, foarte.
1: Mă întreb de ce e așa de adâncit în gânduri.
0: E, se spune că a fost dezamăgit în dragoste.
1: Zau. E romantic să știi că a pătimit din pricina unei femei care s-a purtat fără milă, nu?
0: Și totuși se întâmplă.
1: Nu vorbi prostii, Marian.
0: Ați văzut ce a făcut duminică dimineața în biserică, domnul Boldwood?
1: Nu.
0: Strana lui e față în față cu a dumneavoastră.
1: Ei, da, și?
0: Și n-ați văzut ce făcea?
1: Nu, nici vorbă, ți-am spus ce făcea.
0: Vă privea pe furiș.
1: Ei, și?
0: Cred că vă place.
1: Ce vorbești? Crezi tu asta?
0: Păi de ce nu? Tânără și frumoasă cum sunteți. I-ați dat inimii foc.
1: Prostii, fetiță.
0: Prostii, prostii. Dar vă sorbea din ochi.
1: Marian, am uitat de ilustrata pe care am cumpărat-o azi în târg.
0: Dar ce vreți să faceți cu ea?
1: Am să-i o trimit domnului Boldwood.
0: Domnului Boldwood?
1: Ce caragios ar fi să-i o trimit, nu-i așa?
0: Și dacă se supără...
1: Ce să-i scriu, a?
0: Cam așa ceva. Trandafirul mândru, da? Roșu se făcu, da? Și are o mireasmă cum o ai și tu.
1: Na, nu, nu, nu, nu, nu. Am să-i scriu numai atât. Însoară-te cu mine... Pa ceva aia, Vardin.

0: Joseph.
1: Da.
0: Am auzit că domnișoar așa izgoni vechilul pentru niște treburi nu prea cinstite.
1: Da, așa-i mediu.
0: Păi și acum? Cum o să descurci fără el?
1: Nu, nu mă îndoiesc că toate vor fi sortite pe Iri. E o femeie încăpățânată, asta e. Și nu vrea să țină seama de niciun sfat. Mă întreb, ce poate să facă o femeie la fermă cu un pian? A?
0: Ce face? Adică și-a luat un pian?
1: Da.
0: Ei, na.
1: Pare să că lucrurile lui Unchisu nu sunt destul de bune pentru ea. A cumpărat numai lucruri noi. Și-a cumpărat scaune, ceasori, nici pendule. Și-a luat tablouri cu rame groase, canapele, oglinzi și multe, multe cărți.
0: Ei, și zi așa, Gabriele. Anul ăsta s-a liberit-o cu mie, ia?
2: Aud că oire au fătat mulți gemeni.
3: Mai bine de jumătate. Dar tare ciudat mai e fătatul ăsta mieilor. Aici n-am o colibă pentru mie, așa cum aveam la Norcom. Și o mare pacoste să-i aduci pe cei mai șugrezi într-o cameră. Dumneata, domnule Matthew, dumneata, cum o duci?
0: Bă, ești bolnav, nici de căjita, nici mai tânăr nu mă simt.
3: Înțeleg.
0: Hai, stai jos, iau o halbă cu bere.
3: Da, mulțumesc. Bă.
0: Vai, adinea ori vorbeam cu meșterul Joseph despre isprăvirile domnișoarei.
3: Eu cred că n-ați vorbit-o de rău.
1: Nu, nici măcar o vorbă. Eu zic că ar trebui să ne pară bine că nu-i mai rea decât este.
3: Băgați de seamă, oameni buni, uitați-vă, vedeți pumnul ăsta al meu. Sper să nu aud lucruri urâte despre domnișoara.
0: Stai, nu lua așa cu vorba.
1: Eu am auzit că ești un om nemaipomenit de bun și de priceput.
0: Stăpâna noastră ar fi trebuit să te facă vechiul ei. Uite, eu socot că ești tare potrivit pentru treaba asta.
3: Domnișoara Batșeba are dreptul să-și fie ea singură vechil, dacă așa vrea. Și pe mine să mă țină în slujba de păstor, dacă așa vrea.
0: Da,

0: dimineața, domnișoare Evergreen.
1: Bună dimineața, domnule Bolus.
0: Domnișoare, am venit să-ți vorbesc fără ocolișuri. Din clipa când te-am văzut, nu mai sunt stăpân pe viața mea. Vin să te întreb dacă vrei să te căsătorești cu mine.
1: Domnule Bolud,
0: am acum 41 de ani și s-ar fi putut spune despre mine că sunt un holtei convins. Și chiar așa și eram. Pe vremea când eram tânăr, nu mă vedeam vreodată în chip de soț. Iar când am înaintat în vârstă, nu mi-am făcut niciun plan în această privință. Dar toți oamenii se schimbă și la mine schimbarea s-a petrecut când te-am văzut pe dumneata. N-am dat seama că viața pe care o duc acum nu e bună de nimic. Mai presus de orice, doresc să fii soția mea.
1: Vă port foarte mult respect, domnule Boldut, dar simțămintele mele nu mă îndreptățesc să spun da.
0: Fără dumneata, viața mea este o povară. Vreau să spun că te iubesc. Aș dori să-ți spun cuvinte care să-ți redea furtuna din inima mea, dar nu, nici nu pot și nici n-am răbdare să mai învăț asemenea lucruri. Te vreau de nevastă. Atât de mult că nu mai sunt în stare să mă mai gândesc la nimic altceva.
1: Domnule Boldut, sunt surprinsă, deși îmi vine greu să o spun. Aș vrea să vă pot răspunde favorabil, dar tot ce pot să fac eu e să vă arăt deschis ce simt. Adică să spun cum înțeleg eu lucrurile. Mă tem că mi-e cu neputință să mă măriți cu dumneavoastră, deși vă respect mult. Sunteți prea demn ca să pot să vă fiu soție, domnule Boldut.
0: Dar, domnișoară Evergreen,
1: Eu nu... Știu că n-ar fi trebuit niciodată să-mi dea prin minte să vă trimit rândurile acelea. Iertați-mă, domnule, a fost o idee năstrușnică. Dacă o să mă iertați că am fost atât de nesocotită, făgăduiesc că niciodată n-o să...
0: Nu spune nesocotită, nu. Lasă-mă să cred că a fost ceva mai mult. A fost un fel de presentiment, un sentiment născut în inima dumitale.
1: Da, nu m-am îndrăgostit de dumneavoastră. Mă simt vinovată că v-am făcut să suferiți atât.
0: Atunci, nu mă respingi, nu?
1: Să vă dau un răspuns.
0: O să mă gândesc la dumneata.
1: Asta da. Puteți să vă gândiți la mine.
0: Și să sper că te vei căsători cu mine.
1: Să nu sperați.
0: Am să trec pe dumneata pe acasă să te văd.
1: Nu, să nu veniți. Dați-mi un răgaz.
0: Am să-ți las răgazul dorit. Acum mă simt fericit.
1: Să nu vă simțiți fericit. Nu știu dacă am să spun da. Nu vă faceți iluzii, domnule Boldut. Trebuie să mă mai gândesc.
0: Am să aștept.
1: Cu bine, domnule Boldut.
2: Hei, Gabriel! Vreau să te întreb dacă oamenii au spus ceva văzându-mă că stau de vorbă cu domnul Boldut.
3: Da, au spus.
2: Și? Mi s-a părut ciudat?
3: Ciudat? E prea puțin spus, domnișoară.
2: Dar ce ziceau?
3: Că numele domnului Boldut și al dumneavoastră o să și aparese împreună zborul din înaltul amvonului înainte de sfârșitul anului.
2: E bine, nu-i câtuși de puțin adevărat. Nici că se poate o vorbă mai prostească, nu? Aș vrea ca dumneata să-i contrazici. Ai auzit, sper, tot ce am discutat cu el, nu?
3: Bine, bați ceva.
2: Domnișoara Evergreen, vrei să spui.
3: Vreau să spun că dacă domnul Boldut a vorbit despre căsătorie, n-am de gând să născocesc istorii și să tăgăduiesc ca să-ți fac voia. Mi-am dat și până acum prea multă osteneală ca să-ți fiu pe plac. Și asta spre răul meu.
2: Ziceam că am nevoie de dumneata doar ca să le spui oamenilor că nu e adevărat că am să mă mărit cu el.
3: Pot să le spun dacă asta vă e voia, domnișoară Evergreen. Și aș putea de asemenea să vă spun părerea mea despre cele întâmplate.
2: Cred, dar n-am nevoie de părerea dumneavoastră.
3: E nedemn din partea unei femei ca dumneavoastră.
2: Pot să te întreb care anume e pricina că sunt atât de nevretnică, fiindcă nu m-am măritat cu dumneata?
3: Ferească Dumnezeu! E mult de când nu mă mai gândesc la așa ceva. Părerea mea este că te-ai făcut tare vinovată față de un om ca domnul Boldut.
2: Eu?
3: Așa ca să-ți treacă timpul. Să momești un bărbat la care nu ții... Nu e o treabă demnă de laudă. Și chiar dacă simțeai că inima-ți dă ghes, domnișoara Evergreen, Ai fi putut să-l faci să o afle printr-un sentiment izvorât din suflet și nu o să-i trimiți o scrisorică.
2: Ascultă, nu îngădui nimănui să-mi judece viața personală. Nici o clipă.
3: Da?
2: Așa încât ai să fii bun să pleci de la ferma mea la sfârșitul săptămânii.
3: Foarte bine. Așa am să fac.
2: Bine?
3: Ba, chiar acum.
2: Bine, bine, acum pleacă, pleacă! Pleacă numai decât pentru numele lui Dumnezeu. Să nu te mai văd!

0: Merian.
1: Da. Am reușit să readuc la viață toate oile care erau să piară după ce au păscut Trifoi cu ajutorul lui Auc.
2: Vedeți, domnișoară Batsheba, că tot Auc v-a salvat.
1: Da, recunosc că am greșit față de el când am vrut să-l gonez de la fermă. Da. Dar prea se bagă în treburi care nu-l privesc, nu? Merian, te rog, aprinde felinarul ăsta.
2: Da.
1: Trebuie să dau o col fermei să văd dacă totul e în siguranță peste noapte.
2: Da, da, da, așa. Poftit.
1: Mulțumesc.
2: Luați-l.
0: Am plecat, Merian.
1: Ce beznă. Parcă s-a lăsat ceața. Ia să trec în timpul la grajduri. Stați liniștite, dragele mele. Și acum să trec în țar cu cori.
2: Parcă vine cineva.
3: S-a lovit.
1: Aproape.
3: Mi s-a prins spindel cismei în volanele fustei lui Mitala. E foarte întuneric.
1: Am să ridic felinarul să văd ce s-a întâmplat. Stai puțin.
3: Deocamdată sunteți prizoniera mea, domnișoară. N-are rost să vă agitați. Dacă vă grăbiți, o să fiu nevoit să vă tai fusta.
1: N-aș vrea.
3: Ce chip încântător aveți.
1: Aș fi dorit să nu-mi fi ieșit așa în cale pe nepoftit.
3: Merit să fiu pedepsit că am îndrăznit să trec pe această potecă. Ia-te, uite. Nu am mai văzut o asemenea întâmplare.
1: Ce faci? Ai încurcat mai rău dantela volanelor. Ai făcut-o special ca să mă ții aici.
3: Nu, aveți impresia de
1: nu, te rog, desfă mai repede pintenul ăla nesuferit din bolanele mele. Te rog, au.
3: Chestia asta mă scoate din minți.
1: Mila, să-mi rup rochia.
3: Am văzut multe femei în viața mea, însă niciodată n-am văzut o femeie atât de frumoasă ca dumneata.
1: Îndrugi versi uscate. Cine ești dumneata?
3: Eu nu sunt străin de locurile astea, da? Sunt sergentul Frank Troy. Locuiesc aici, în apropiere. Uite. S-a desfăcut pintenul.
1: Ce bine că am scăpat. Noapte bună, domnule sergent.
3: La revedere, frumusețe.
1: Merian, te-ai
2: apucat? Nu, nu încă.
1: Merian, e vreun soldat aici prin sat, un sergent. Poartă o tunică roșie cu ceaprazuri albastre.
2: Da, dar s-ar putea să fie sergentul Troy dacă a venit acasă în permisie.
1: Da, așa-l cheamă.
2: Aveam un stes, nu?
1: Da. Ce fel de om e?
2: Domnișoară, mi-e rușine să vă spun, e...
1: Cum?
2: E un mare desfrânat.
1: Merian.
2: A fost crescut de o familie de doctori, dar tatălui adevărat a fost conte. Mare lucru să fii de neam nobil. Altfel e bine crescut. A urmat liceul la Casterbridge.
1: Bine, Merian. Bine.

0: A, domnișoare, vorbi.
1: Domnule Troi.
0: Nu mi-am închipuit că dumneata erai aceea cu care am vorbit noaptea trecută. Vin acum în fața dumitale să-ți cer mii de scuze pentru cele ce s-au întâmplat ieri noapte. Fiind din partea locului, când eram băiețandru, îi dam o mână de ajutor unchiului dumitale pe pajiștea asta. Astăzi am făcut același lucru pentru dumneata.
1: Îți mulțumesc. Îmi place ca un bărbat să fie îndrăzneț și obraznic față de mine.
0: Nu, domnișoare Verdin, am spus că ești frumoasă și o repet, fiindcă așa este. Da, o să mă ierți?
1: Nu prea.
0: De ce?
1: Așa. Spui bazaconii.
0: Susțin ce am spus. Ești cea mai frumoasă femeie din câte am văzut.
1: Hai, taci. Nu mai pot să te ascult. Necuvința dumitale e groaznică.
0: Ești o femeie tulburătoare. Nu spun nimic de sfit cu asta, nu-i așa? Păi Verdin, poate nu știu cum să mă exprim și asta îți displace.
1: Ei, bine, mie nu mi se pare că aș fi tulburătoare.
0: Dar realitatea asta e...
1: Nu să...
0: Ei bine, domnișoare Verdin, frumusețea dumitale face mai mult rău semenilor decât bine.
1: Să nu crezi totuși că eu găsesc vreo plăcere în ceea ce îmi spui.
0: Oh, domnișoare, ești prea
1: asta. Nu sunt. De ce?
0: Probabil că nu să mai vorbești. O să lipsesc multă vreme de aici. În curând mă întorc la cazarmă și s-ar putea ca peste puțin timp să primesc ordinul de plecare din oraș.
1: Când pleci?
0: Nu știu încă precis, dar o să îmi lipsiți mult.
1: Prosti.
0: Pe onoarea mea de soldat. Ești o femeie frumoasă, eu sunt nebunit.
1: Așa și arăți.
0: Chiar sunt.
1: M-ai văzut pentru prima oară noaptea trecută.
0: N-are nicio importanță. Am fost fulgerat pe loc. Te-am iubit în prima clipă, cum te iubești acum.
1: Nu există asemenea sentimente fulgerătoare. Nu te mai ascult. Doamne, cât e ceasul. Trebuie să plec, am pierdut o mulțime de timp. Cât e ceasul?
0: Cum? N-ai ceas, domnișoară?
1: Nu, adică nu l-am la mine.
0: Atunci trebuie să-ți dăruiesc unul. Da, să-ți dăruiesc. Poftim, ceasul meu. Să-l fac cadou.
1: Te rog, nu.
0: Ia, e prea bun pentru mine. Ceasul acesta de aur are un trecut. Apasă pe buton și deschide capacul. Ei, ce vezi?
1: O coroană cu 5 vârfuri de lancie și dedesubt e scris: dragostea se supune împrejurărilor.
0: Este motoul contrii de Severn.
1: Da?
0: Ceasul a aparținut ultimului lord din această castă. Și a fost dăruit tatălui meu adoptiv, care a fost medic, ca să-l folosească până la majoratul meu. Și atunci să-mi fie dat mie. E tot ce am moștenit vreodată. Acum e al dumitale.
1: Dar nu pot să-l primesc. Nu pot. E un ceas de aur. Nu dă-ți seama ce faci. Nu fi așa perfid.
0: Ține-l, te rog, ține-l, domnișoare.
1: Nu.
0: Am să fiu

0: mai vorbești cât mai stau aici?
1: Nu știu. De ce mi-ai ieșit în cale să mă tulburi?
0: Oare am căzut eu singur în cursa pe care am întins-o? Ei bine, îmi dai voie să lucrez pe ogoarele fermei dumitale?
1: Dacă asta ți-e voia.
0: Mulțumesc, domnișoară Everly.
1: Mulțumit, te rog.
0: Mai trebuie să-mi exersez mâna pentru lecțiile de scrimă de la cazarmă.
1: Unde?
0: Aici, aproape, în groapa dintre ferici.
1: Și cum procedezi?
0: Dacă vrei, poți să mă vezi diseară.
1: Nu, mulțumesc, dar nu pot.
0: Eu sunt sigur că ai putea.
1: Dacă vin, trebuie să fiu însoțită, nu pot altfel.
0: Nu văd de ce.
1: Ei bine, am să vin singură. Dar numai pentru puțin timp.
0: Te voi aștepta. La revedere!
1: La revedere!
0: La revedere!
1: La revedere! Ce-am făcut? Aș vrea să știu ce e adevărat din tot ce mi-a spus omul ăsta.

0: Am auzit forșetul frunzelor înainte de a te vedea. Și am venit să te ajut să cobori panta asta de ușoare.
1: Mulțumesc.
0: Să mergem câțiva pași până încolo.
1: De aici.
0: Da, da. Uite. Sabia? Mai întâi sunt patru lovituri la stânga și patru la dreapta. Patru împunsături de dreapta și patru de stânga. După părerea mea, loviturile infanteriei sunt mult mai interesante, dar ale noastre, ale cavaleriei, au mai multă strălucire. Ei au șapte lovituri și trei împunsături. Asta ca să te pun în cunoștință de cauză. Și acum, lovitura noastră numărul unu. Seamănă cu mișcarea pe care o faci când semeni grâu. Uite așa. Lovitura numărul 2. Se execută ca și cum ai tăia un gard viu. A treia, ca și când ai secera. A patra, de parcă ai trăiera. Așa. Apoi aceleași lovituri pe stânga. Împuzăturile sunt acestea. 1, 2, 3, 4. La dreapta, 1, 2, 3, 4. La stânga. Ei, cum ți se va?
1: Grozave.
0: Și acum doar așa, ca să văd cât de curajoasă ești, îngăduie-mi să te supun la o probă.
1: La o probă? Ce probă?
0: Dumneata e să fie adversarul meu. Însă te deosebești de inamicul adevărat prin aceea că eu am să fiu foarte atent să nu te atingă. Ia seama, să nu te miști, orice aș face.
1: Bine.
0: Nu ți-e frică, nu-i așa?
1: Nu.
0: Fie că dacă ți-e frică, eu nu pot executa mișcările.
1: N-aș putea spune că mi-e frică. Ești sigur că n-ai să mă rănești?
0: Mai mult decât sigur.
1: Sabia e foarte ascultată.

0: cap.
1: Bucla asta elevera din părul dumitare trebuia tăiată. Fii atentă. Ești vitează. Nu te-ai clintit nici un pic. Strașnică femeie mai ești.
2: Fiindcă m-ai luat pe neașteptat. Mi-ai stricat buclele.
1: Încă o dată?
2: Nu, nu. Mi-e frică de dumneata. Acum mi-e frică.
1: Nu mă mai ating de părul dumitale.
2: Te rog.
1: Vreau să omor omida asta care s-a așezat pe pieptul dumitale. Nu mișca. Uite-o. Am căsăpit-o.
2: Asta e o treabă. O treabă zdrăcească.
1: Nu. Nu. E doar îndemnare. N-am făcut altceva decât să-mi îndrept vârful spadei asupra ei. Dacă te mișcai, s-ar fi putut să te rănesc.
2: A fost la un pas de moarte și nu mi-am dat seama. Ce cruzime.
1: Totuși n-ai pățit nimic. Mâna mea nu dă greș.

0: Gata. Sper că ești mulțumită.
1: Da.
0: Trebuie să plec. O să-mi permit să păstrez această buclă din părul dumitale ca amintire. Îți mulțumesc sărutându-te.
1: Asta... asta ne întrece pe toate. Ce îndrăzneală.
0: Noapte bună, domnișoară.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună.

0: Dumneata ești Gabriel?
1: Da, domnișoară Bathsheba.
0: Văd că veplim și dumneata seara.
1: M-am gândit să vă ies în cale, fiindcă e târziu.
0: Mulțumesc, dar să știi că nu-ți fricoasă.
1: Nu. Dar sunt aici unii cu năravuri rele.
0: Eu nu-i bag în seamă.
1: Am auzit că domnul Boldrud e plecat din sat.
0: Nu pricep ce vrei să spui.
1: Am auzit că o să avem nuntă, după cum se vorbește în sat. Că vă căsătoriți cu el. Vă rog să mă iertați dacă vorbesc pe
0: șa. Ce spune lumea nu e adevărat. Nu o să aibă loc nicio căsătorie între noi. Nu i-am făgăduit domnului Boldrud nimic, sigur, și n-am ținut niciodată la el.
1: Măcar de nu l-ați fi întâlnit niciodată pe tânărul acela, sergentul Troi.
0: De ce?
1: Nu e prea serios.
0: Cine te-a pus să-mi spui asta?
1: Nimeni.
0: Atunci mi se pare că n-avem niciun motiv să vorbim despre sergentul Troi. Totuși, trebuie să spun că el e un om cu carte și un om demn pentru orice femeie. Se trage dintr-o familie respectabilă.
1: Cu toate astea, nu dovedește că e un om de calitate.
0: Și de ce, mă rog?
1: Cred că e un om fără suflet. Și n-am încotro, trebuie să vă spun să nu-l luați în seamă.
0: Te rog.
1: Să n-aveți încredere în el. Stăpână, știți că îmi sunteți dragă și o să-mi fiți întotdeauna. Vă spun asta numai ca să vă reamintesc că n-aș dori să vă facă vreun rău.
0: Taci!
1: Pentru mine însemn mai mult decât viața.
0: Te rog să pleci! Te rog să pleci de la fermă. Nu mai am nevoie de dumneata.
1: Asta e pentru a doua oară când te prefaci că mă dai afară.
0: Mă prefac? Ha! Să pleci, domnule! Nu o să stau să te ascult cum îmi faci morală. Ia, hai, eu poruncesc aici.
1: Să plec?
0: Da.
1: Ei, aș, pe viața mea asta e prea de tot. Doar știi că dacă plec, las în urma mea o încurcătură din care n-ai să mai ieși la lumină niciodată.
0: Da.
1: Dacă făgăduiești să-ți iei un vechil care ar pricepe cum stau lucrurile sau un administrator, atunci plec numai decât.
0: Ei bine, nu-mi iau niciun vechil, iar administrator am să fiu eu însă, așa cum a fost și până acum.
1: Atunci foarte bine.
0: Da.
1: Ar trebui să-mi fii recunoscătoare că rămân.
0: Bine, fac ce vrei, dar acum te rog, lasă-mă singură. Nu-ți poruncesc ca stăpână, ți-o cer ca femeie. Cred că n-ai să fii atât de nepoliticos încât să mi te împotrivești.
1: Nu, de bună seamă, domnișoare Iordin. Am plecat.
0: Bine că s-a dus. Domnișoară Bathsheba, vă văd cam întristată. Ce s-a întâmplat?
2: Marian, ești așa de proastă. Nu-ți dai seama, nu ești și tu femeie?
0: Nu înțeleg, nu vă înțeleg.
2: Trebuie să fii oarbă, Marian. Îl iubesc și sunt nebunită. Sufăr, mă chinuiesc. Trebuie să mă destăinui cuiva.
0: Mișoară.
2: Să mă iertă cel de sus pentru dragostea mea. Jură, jură pe ce ai mai spus că sergentul Troi nu e un om rău. Că toate câte îi se pun în seamă nu-s decât minciuni.
0: Mișoară, cum pot să spun că nu...
2: Jură, nemernico. Cum poți să n-ai pic de inimă ființă de simțitoare ce ești?
0: Nu, domnișoară, eu nu... Eu știu... Știu că nu e adevărat.
2: Cred că acum îmi dai dreptate numai ca să-mi fii pe plac. Marian, Marian, el nu poate să fie așa de desfrânat cum se spune, nu-i așa?
0: Da, domnișoară.
2: Dar nu crezi?
0: Nu știu ce să mai spun.
2: Spune că nu crezi. Spune că nu, te rog.
0: Cred că... Spune, nu e atât de desfrânat cum îl încondeiază lumea.
2: Hai de inima mea. Dar sunt slabă. Dacă nu l-aș fi întâlnit niciodată. Pentru femei, dragostea nu înseamnă decât suferință. O să fiu întotdeauna supărată pe Dumnezeu pentru că m-a făcut femeie. Ia seama, Marian, dacă spui cuiva un singur cuvânt din ce ți-am destăinuit între acești pereți, nu o să mai am niciodată încredere în tine. Nu o să mai îmi fii dragă și nu o să te mai rapt alături de mine nicio clipă, nici un an, înțelegi?
0: Nu, n-am să suflu o vorbă nimănui. Dar... mai doresc să rămân cu dumneavoastră,
2: Marian.
0: Și dacă nu vă supărați la sfârșitul treierișului, eu plec.
2: Nu, Marian. Nu lua în seamă tulburarea asta a mea. Doamne, Dumnezeule, Doamne. Nici nu știu ce să mă mai fac pe când durerea asta nenorocită pe care o simt în inimă mă apasă.
0: Domnișoară, domnișoară, știu că e de greu. Și n-am să vă părăsesc. N-am să vă părăsesc.
2: Maria, dragă domnișoară, m-au podivit lacrimile. Făgăduiește-mi că nu se dezvălui nimănui taina mea. Pentru mine ar fi groaznic, iar lui, sărmanul, nu i-ar folosi la nimic. Cine o fi, Marian? Ia tu te și vezi.
0: Da. Oh, dumneavoastră sunteți, domnule Boldut?
3: Da, eu sunt.
2: Boldut, ce surpriză!
0: Domnișoară, eu mă duc la bucătărie.
2: Bine, Marian.
3: De ce ai tresărit, domnișoară, când m-ai văzut? Ți-e frică de mine?
2: Nu, nu. Nu, de ce?
3: Așa mi s-a părut.
2: Nu.
3: Am venit să-mi dai un răspuns la cererea pe care ți-am făcut-o de a te căsători cu mine.
2: Lucrul acesta e nobil din partea dumneavoastră și e mult mai mult decât merit eu.
3: Bathsheba, iubito, e ultimul tău cuvânt?
2: Da, da.
3: Bathsheba, fie-ți milă de mine. Doamne, doamne, nu te-am ajuns să cerșesc mila unei femei.
2: Pentru o femeie asemenea cuvinte înseamnă prea puțină cinste, domnule.
3: Din simplă milă omenească, pentru un om singur, nu mă goni.
2: Nu vă gonesc, nu, nu, cum aș putea, da? Nu, nu vă pot accepta.
3: Dar pentru mine a fost o speranță.
2: Ceea ce numiți dumneavoastră speranță a fost doar un joc copilăresc. M-am căit amarnic pentru ce am făcut. Am vărsat destule lacrimi, vă rog.
3: Nu te vinuiesc, nu. Deplâng ceea ce ai făcut. Am luat în serios ceea ce dumneata spui că a fost o glumă. N-aș suferi mai puțin dacă te-aș vedea îndurerată.
2: Mi-e milă. Mi-e tare milă. Ce milă mi-e de dumneavoastră.
3: Nu, nu, să nu faci asta, nu. Dragostea dumitale înseamnă pentru mine mult mai mult decât mila.
2: Domnule Boldut, vreți să fiți bun, să mă iertați și să priviți totul cu inimă ușoară. Vă rog.
3: Cu inimă ușoară?
2: Da.
3: Poate un om care e înșelat până ce ajunge gelos ca un nebun să aibă motiv să devină vesel?
2: Nebun.
3: Doamne, cred că dumneata n-ai pic de inimă. Spune-mi, Bathsheba, spune-mi că acest refuz e doar așa, ca să faci haz. Hai, spune-mi.
2: Ar fi o minciună dureroasă, domnule, pentru amândoi.
3: Nu ești o femeie rece, cum ai vrea să cred. Nu, nu, nu, dorești să-mi ascunzi că ai o inimă la fel de înflăcărată ca și a mea. Iubești, iubești, dar dragostea dumitale se îndreaptă în altă parte.
2: Nu.
3: Știu încotro. Ce a avut sergentul Troi cu dumneata?
2: Nimic.
3: Bine, dar în lipsa mea de aici, Troi s-a furișat și m-a jefuit cucerindu-te.
2: Domnule.
3: Toți oamenii râd când mă văd, până și dealurile și cerul par să-și bată joc de mine. Și eu îi euroșesc de nebunia mea.
2: Domnule.
3: Am pierdut respectul oamenilor, bunul meu nume, situația mea. Du-te, du-te și mărite-te cu omul ăsta.
2: Domnule Boldut!
3: Nu mai am nicio prețuire. Am iubit o femeie, acum am nerușine, Doamne Dumnezeule, măcar dacă aș fi fost înșelat în taină, dacă rușinea n-ar fi fost cunoscută de oameni. Dar ce rost mai are? Totul s-a dus. Rușine, te-au dat gata purpura și alămurile sergentului.
2: Prea v-ați pornit asupra mea.
3: A sărutat? A pretins că ești a lui? Mă asculti? Te-a sărutat?
2: Dă-mi pace, domnule Boldut.
3: Spune-mi.
2: Nu e nimic între noi.
3: Spune-mi. Spune-mi că nu te-a sărutat.
2: N-am să spun. N-am să spun.
3: Atunci adevărat.
2: Ei, da. M-a sărutat. Nu mi-e rușine să spun adevărul.
3: Atunci blestemat să fie în vecii vecilor.

0: Ba,
1: numele meu este William Boldwood.
0: Ia te uite.
1: Aș vrea să-ți spun ceva.
0: În legătură cu ce?
1: Cu o femeie pe care ai nedreptățit-o și care locuiește în casa aceea.
0: Mă miră îndrăzneala dumitale.
1: Stai, trebuie să-ți vorbesc.
0: Ascult cu plăcere. Vă rog să vorbiți în șoaptă, să n-audă careva de la ferma de alături.
1: Da. Uite ce e. Am aflat despre dragostea dumitale, adică nu, despre dragostea lui Fanny Robin pentru dumneata. Numai eu și cu Gabriel Oak, păstorul de la ferma domnișoare Evelyn, știm de povestea asta. Trebuie să o iei de nevastă.
0: Asta e și dorința mea, dar nu pot.
1: De ce?
0: Sunt prea sărac.
1: Bine, de fapt, pot să-ți fac o propunere.
0: Ah, înțeleg. Ce-ar fi să stăm aici jos pe bușteanul ăsta?
1: Da. Ei, după câte ai auzit, sper, eu eram logotit cu domnișoara Everdeen. Ai venit în nata și...
0: Ei, nu chiar logodit.
1: Aproape logodit.
0: Dacă nu apăream eu, probabil că se logodea cu dumneata.
1: Nu, ce vorbeai asta, probabil?
0: Ei, atunci să zicem, s-ar fi logodit.
1: Dacă nu veneai dumneata, sigur s-ar fi logodit cu mine. Și dumneata, dacă nu făceai cunoștință cu ea, ai fi luat-o, poate, de soție pe Fanny. Am eu grijă să nu-ți pară rău.
0: Cum anume?
1: Uite, îți dau o sumă bunicică, chiar acum. Așa, pun niște bani pe numele ei și fac în așa fel încât de acum încolo să nu mai știi ce este aia sărăcie. Uite, eu îți vorbesc deschis. Bathsheba se joacă numai cu dumneata. Ești prea sărac. Hai, hotărăște-te. Hotărăște-te mai bine la o căsătorie mai modestă și nu mai alerga să dai lovitura, fiindcă nu, n-ai să reușești. Așa că fă stânga împrejur. Ia strămați bun de la Waterbury, chiar acum, în noaptea asta, și la plecare o să ai 50 de lire în buzunar. Lui Fanny îi dau tot 50 de lire pentru pregătirile de nuntă, numai să-mi spui unde o pot găsi. Iar în ziua nunții îi mai pun în mână 500 de lire.
0: Da. Fanny îmi place mai mult decât domnișoara Bathsheba. Deși e numai o biată slușnică.
1: Ei, dar ce are face, nu? Ești de acord cu planul meu?
0: Da, domnule.
1: Bine, atunci troi, băiete. Dacă Fanny îți place mai mult, de ce ai venit să-mi întunești fericirea?
0: Domnișoară Bathsheba o amețit și a luat-o vreme locului Fanny. Da, acum gata, s-a terminat.
1: Atunci de ce ai venit pe aici?
0: Am motivele mele bine întemeiate. 50 de lire pe loc? Parcă așa ai zis,
1: Da, uite, ai aici 50 de monede.
0: Da, vezi că dumneata n-ai decât cuvântul meu. În timp ce eu am în mână 50 de lire.
1: Da, la asta m-am gândit și eu și mi-am spus că dacă nu pot face apel la omenia dumitale, pot să mă bizui pe, cum să-i spun eu, pe istețimea dumitale. Doar nu vrei să pierzi cele 500 de lire, bani pe șin, și să-ți faci un dușman de moarte dintr-un om care nu vrea altceva decât să-ți fie prieten.
0: Ia-uzi, vine ceva. Oh, Doamne, ia. Trebuie să plec să o întâlnesc.
1: Da? Care e ea?
0: Bathsheba.
1: Bathsheba?
0: Da.
1: Singură? Singură noaptea la ora asta? Și de ce trebuie să o întâlnești?
0: Avem ceva de vorbit. Trebuie să ne luăm rămas bun, așa cum dorești dumneata.
1: Nu văd de ce ați mai stat de vorbă.
0: Dacă nu mă duc, o să mă caute peste tot. O să auzi tot ce îi spun.
1: Și o să-ți iei adio de la ea?
0: Da. Ascunde-te în tuzele de acolo.
2: Frank.
0: Da, draga mea.
2: Ce mult ai întârziat. Credeam că nu mai vii.
0: Cum să nu vin? Cum să nu vin?
2: Știi ce noroc avem în noaptea asta? Nu e nimeni acasă. Le-am făcut vânt la toți și nu știe nimeni că ai pătruns în iatacul doamnei tale.
0: A, grozav. Da, draga mea, tu du-te înainte și așteaptă-mă.
2: Bine.
0: Du-te.
1: S-a dus? Departe ați mai ajuns, după cum văd.
0: Am să-i spun că o părăsesc, că nu pot să mă însor cu ea. Am motiv să o aleg pe Fanny, pentru că îmi place mai mult. Și apoi, datorită dumitale, e o afacere bănoasă.
1: Cum îndrăznești?
3: Stai, opri!
1: Păi dacă spui prostii!
0: Lasă-mă să răsuflu.
1: Doamne, îmi vine să te ucid.
0: Și să o nenorocești și pe ea.
1: Adică să o salvezi?
0: Dacă o iau de nevastă pe Bathsheba, nimic nu mai poate salva.
1: O, diavole! Nu ar fi o greșeală să te omor. Troi, Troi, n-ai decât să te însori cu ea. Uite tot ce am spus mai adineori. Însoară-te cu ea. Te iubește din moment ce te așteaptă.
0: Dar cu Fanny cum rămâne?
1: Nu, Bathsheba este o femeie cu stare.
0: Da, dar e cam încăpățânată. Are prea multe toane și ar însemna să ajung sclavă. Fanny ar fi altceva.
1: Nu, te rog, te rog, n-o părăsi, Troi.
0: Pe cine, pe Fanny?
1: Nu, nu, nu, pe Bathsheba. Grăbește-te cu nunta. Vă iubiți și te rog să-mi îngădui să vă ajut.
0: Cum?
1: Foarte simplu. Îți dau cele 500 de lire destinate lui Fanny în ziua nunții.
0: Aha, îmi dai ceva a conto acum?
1: Da, dar mai întâi îmi dai o semnătură.
0: Dăm banii, mergem la ea acasă și încheiem în voia la, după cum dorești.
1: Poftim, uite, banii pe care i-am la mine.
0: Foarte bine, haide. Așteptă-mă aici, Faro.
1: Ce noapte este lată.
0: Am sosit. Uite, am adus și lunarea aprinsă. Să-ți arunci privirea pe hârtia asta. Citește.
1: Anunț căsătorii. Pe 17 ale lunii curente la biserica Sfântul Ambrozie din Bath, Sfinția sa Jane Mensing a oficiat căsătoria dintre Francis Troy, sergent gradul al doilea din gărzile de dragoni, și domnișoara Bathsheba Everdeen, fermieră din Waterbury.
0: Hă? Ce ai de zis? 50 de lire ca să mă însor cu Fanny. Bun. 20 de lire, cele pe care mi le-ai dat ca să nu mă însor cu Fanny, ci cu Bathsheba. Bun. Rezultatul? Sunt bărbatul Bathshebei, după cum ai constatat, domnule Boldwood. Adunată ești un om de nimic. Voi fi eu păcătos, dar chiar așa de nemernic nu sunt încât să fac din căsătorie o afacere. Fanny m-a părăsit de mult. Nu mai știu pe unde o fi. Zici că o iubești pe Bathsheba? Am văzut cum. Ia-ți înapoi banii.
1: Nu, nu, nu iau, nu iau.
0: Oricum eu n-am de gând să-i păstrez. Cu bine, domnule Boldwood.
1: Iarule, sărântocule, potaie spurcată. Asta că ți-arăt eu ție.

0: trăiești pe până.
1: Cine e acolo?
0: Eu, Gabriel Oak, să trăiești pe stop, la cupă cu paie.
1: Gabriel? De-aia am venit și eu, m-a trezit furtuna și m-am trezit la vreme. Sunt amândoi depășită. Unde-i bărbatul meu, a? Nu l-ai văzut?
0: Doarme în hambar.
1: Mi-a păzut, o să aibă grijă de stopuri și uite cum ne-a lăsat. Cum pot să te ajut?
0: Ai putea să-mi aduci aici sus? Câțiva snopte trec eu unul câte unul. Numai să nu te temi să urci pe scară.
1: Hai! Hai să nu-i...
0: Fiecare clipă e prețioasă. Cât mai fulgere, nu-i chiar atât de întuneric.
1: Bine! Imediat!
0: Hai! Hai!
1: Hai!
0: Sunt de bine!
1: Ce-l-o? Ce-l-o? Te groaznică? Cred că o să se potorească furtuna.
2: Să dea drum.
1: Gabriel?
2: Da, stăpâne.
1: Vreau să afli că m-am căsătorit cu sergentul Troy din gelozie. A întâlnit o femeie mult mai frumoasă decât mine. Și dacă nu consimțeam să fiu a lui, îl pierdeam.
2: Îl cred în stare de orice.
1: Vreau doar să afli împrejurările care m-au determinat să mă căsătoresc. Nu vreau să mă judești greșit mai târziu.
2: Da.
1: O să mai dau niște snopi?
2: Cred că ar fi timpul să intri în casă însăbosită. Da, să termin eu singur ce-am mai rămas de făcut.
1: Dacă zici că nu-s de folos, mă duc.
2: Nu, n-am zis că nu ești de folos. Dar n-are rost să te mai ostenești. Ai făcut o treabă bună.
1: Iar tu și mai bună. Îmi dau seama că faci tot ce-ți stă în putință pentru mine. Îți mulțumesc, Gabriel. Noapte bună.
2: Noapte bună, stăpâne.

0: Așeva!
1: Da.
0: Poți să-mi dai 20 de lire?
1: 20 de lire?
0: Am mare nevoie de bani ăștia.
1: Da, pentru cursele de cai.
0: Ei bine, și ce dacă îmi trebuie pentru cursele de cai?
1: Te rog, Frank, termine cu prostiile astea.
0: Nu pentru cursele.
1: Atunci pentru ce?
0: Mă nedreptățești cu bănuielile tale, Batseba. Cam prea devreme. Cam
1: ascultă,
0: prea devreme ai început să pui șaua pe mine.
1: Cred că am și eu dreptul să te întreb cum îi folosești.
0: Batseba, știi că mie îmi place gluma, dar vezi, nu întinde prea mult, că s-ar putea să-ți pare rău.
1: Lasă că pare rău de pe acum.
0: Și de ce îți pare rău, mă rog?
1: Uite așa. Îmi pare rău că povestea noastră de dragoste s-a sfârșit.
0: Toate poveștile de dragoste se sfârșesc odată cu căsătoria.
1: Te rog să nu vorbești așa.
0: Văd că nu pot să mă mai suferi.
1: Nu pe tine, cu surorile tale.
0: Hai, face mai bine să caut să mă aduci pe căi mai bune. Hai să încheiem socotările cu cele 20 de lire. Să ne mai ciondănim atâta.
1: Poftim. Ăștia-s toți banii pe care aveam pentru cheltuieli. Trebuie neapărat, ia-i.
0: Perfect. Mulțumesc. Mâine dimineața plec.
1: S-ar putea să nu pleci?
0: Orice mai spune, tot trebuie să plec. Nu știu cât e ceas.
1: Frank? Ce-i cu șuvița aia de păr? Nu, aia care ți-a căzut când ai deschis capacul ceasului. De la cine o ai?
0: De la tine, de la cine vrei să o am? Aproape că și uitasem de ea.
1: Ce minciună grosolană.
0: Ți-am spus că am uitat de ea.
1: Nu-i vorba dacă ai uitat sau nu, dar șuvița aia este blondă, pe când eu, după cum vezi, sunt brunetă.
0: Ia mai termină cu suspiciunile tale.
1: Frank, nu-ți bate joc de mine. Am văzut foarte bine că șuvița aia e blondă. Apuie, vreau să știu de la cine e neapărat.
0: Ei bine, am să-ți spun, nu mai faci atâta scandal.
1: Ei, nu fac scandal.
0: E o șuviță din părul fetei cu care era să mă însor înainte de a te cunoaște pe tine.
1: Și cum o cheamă? Te rog să-mi spui cum o cheamă.
0: Asta nu se poate.
1: E măritată acum?
0: Nu.
1: Nu? Dar trăiește?
0: Da.
1: E drăguță?
0: Da.
1: E de mirare cum poate să fie drăguță biata fată când are o asemenea pacoste pe cap.
0: Pacoste? Ce pacoste?
1: Culoarea asta groaznică de păr.
0: De ce? De ce? Mie mi se pare foarte frumoasă.
1: Da?
0: Ia, potolește-te. Potolește-te, nu mai fi geloasă. Știi ce înseamnă viața în doi și nu trebuie să te măriți dacă nu aveai curajul să înfrunți o împrejurare ca asta.
1: Da, să zic asta meriți! Pentru toată dragostea pe care ți-o port, asta merit! Când te-am luat de bărbat, țineam la tine mai mult decât la viața mea. Și acum râzi de mine pentru că am fost atât de proastă ca să mă mărit cu tine!
0: Asta e viața, dragă mea, ce vina mea. Ah, Doamne! De la femeia asta mi se trag toate.
1: De fapt, ce rost mai are să păstrezi șuvița aia de păr?
0: Există și alte fapte de care trebuie să țin seama mai presus de tine.
1: Da?
0: Greșeli care trebuie îndreptate, legături de care tu habar n-ai. Și să nu-ți închipui că numai tu te căiești, că te-ai măritat. Pentru că și eu mă căiesc, că m-am căsătorit.
1: Tu nu te căiești, fiindcă iubești o altă femeie.
0: De ce îți veni să spui asta?
1: Uite așa, aruncă șuvița aia de păr.
0: Până astăzi nici nu m-am uitat la această șuviță de păr, pot să jur.
1: Da, ai o legătură cu o femeie.
0: Hei, da! Acum că m-ai descusut, sper că ești mulțumită. De fapt, e simplă glumă.
1: Glumă?
0: Ei, da, glumă.
1: Cum poți să glumești când eu vorbesc serios și când vezi că totul pun la inimă? Ai fi cinstit. Nu vreau să mă înșel.
0: Pentru Dumnezeu. Termină!
1: Doamne! Uite cum am ajuns eu. Eu care mi-nchipuiam că alesul inimii mele mă va adora. Intră.
2: Doamnă.
1: Ce-i, Joseph? Ce s-a întâmplat?
2: Doamnă, pe Fanny Robin nu o să mai vedeți.
1: De ce?
2: Am aflat că a venit acum câteva zile în sat și a murit la azilul săracilor.
1: A murit?
2: Da.
1: Fanny? Nu se poate.
2: Da, doamnă.
1: De ce?
2: A murit.
1: De ce?
2: N-aș putea să vă spun, dar era o ființă prea firavă. Am auzit că s-a stins ca o lumânare. Ține de parohia noastră după lege, așa că domnul Boldud vrea să trimită o căruță azi după amiază să o ia, să o îngroape aici, la cimitirul din curtea bisericii.
1: Nu. Domnul Boldud n-are de ce să se amestece. Asta e datoria mea, nu? Fanny a fost în serviciu unchiului meu și măcar că eu n-am văzut-o decât foarte puțin timp, sunt obligată să mă ocup de ea. La azil. Acolo a ajuns Fanny.
2: Da.
1: Păcat că n-am aflat mai devreme. Credeam că e plecată undeva departe. Cât a stat la azil?
2: Păi, numai vreo două zile.
1: Asta înseamnă că n-a stat acolo ca o pensionară a azilului.
2: Nu, câteva luni și-a câștigat pâinea muncind cu acula, Melchester. A stat la o văduvă care lua de lucru acasă. Aud că abia s-a târât de la Melchester până aici. De ce a plecat de acolo, eu n-aș putea să vă spun.
1: Nu cumva am întâlnit-o pe drumul nostru de la barieră?
2: Așa cred.
1: Deci ea era aceea pe care am văzut-o duminică dimineață târându-și pașii pe drum.
2: Da. Stăpână? Stăpână, ce-i? Ți-e rău?
1: Nu. Nu am nimic, Joseph. Mulțumesc. Poți să pleci.
2: Cum poruncești, stăpână?
1: Joseph!
2: Da.
1: Te rog, spune-mi ce culoare de păr avea Fanny Rabin. Nu cumva era blond?
2: Da, stăpână.
1: Și cine spui că era iubitul ei?
2: Nu știu, stăpână.
1: Ești sigur?
2: Sigur, stăpână, cum să nu?
1: Adică sigur de ce?
2: Păi că Fanny s-a prăpătit pe seară. Atâta știu și eu de la Oak și de la domnul Boldwood.
1: Nu înțeleg de ce n-a venit chiar Gabriel să-mi spună toate astea.
2: E, nu fi avut vreme. Mie câteodată îmi pare că m-a bătut. Are și el succesele lui, dar să știți că e un cioban tare priceput.
1: Nu ți s-a părut cumva că are ceva pe suflet când ți-a spus toate astea?
2: Asta da, stăpână. Era tare amărât. Și el și domnul Boldwood.
1: Bine, Joseph, mulțumesc. Acum du-te și ia căruța cea nouă și adu-o aici.
2: Da.
1: O să-l mormântăm așa cum se cuvine.
2: Bine, am plecat, doamnă.
1: Doamne. Doamne. Marian! Marian! Marian!
3: Da, doamnă.
1: Marian! Da. Ce fel de păr avea Fanny Rabin?
3: Era de culoarea paiului de grâu, stăpână. Îl purta strâns sub bonetă. Dar am văzut-o cu el răsfirat pe spate când se ducea la culcare și atunci era tare frumos. Avea un păr de aur, nu alta.
1: Și iubitul ei era soldat, nu-i așa?
3: Da, da, în același regiment cu domnul Troy. Spunea că îl cunoaște foarte
1: bine. Cine spunea? Domnul Troy?
3: Da.
1: Și cum de-a venit vorba despre asta?
3: Păi eu l-am întrebat dacă îl cunoaște pe iubitul lui Fanny și dânsul a spus că da.
1: Va să zic așa, a spus.
3: Da, și mai spunea că individul acela îi seamănă foarte bine.
1: Marian, taci din gură! Dumnezeu!
3: Mai aveți nevoie de mine, doamnă?
1: Nu, asta seara nu, du-te. Du-te, rămân eu să-l aștept pe domnul Troy.
3: Da.
1: O să rămân până la miezul nopții și dacă nu vine, mă duc să mă culc. Ai auzit vorbindu-se ceva ciudat despre Fanny?
3: Nu, nimic. Domnișoară, doamnă, de ce plângeți? Doamnă, ce este?
1: Nimic. Nu știu ce-i cu mine dacă plâng așa. Noapte bună. Noapte bună.
3: Noapte bună.
1: Noapte bună. Cum mă urăsc? Dacă ar fi trăit, puteam să-mi arunc toată furia asupra ei. Aș fi putut să mă răzbun, dar pe biata moarte nu pot.

0: s-a întâmplat pentru numele lui Dumnezeu? Cine a murit? Ce-i domnul ăsta termină la fapt?
1: Nu pot să spun, Frank. Trebuie să ies de aici la aer.
2: Ba ceva, stai, stai, stai!
0: Nu te las să ieși.
1: Bine. Atunci vino să privești aici. O cunoști?
0: Da.
1: Ea e femeia cărui șuviță de păr o păstrezi?
0: Da, ea e. Oh, Fanny, Fanny.
1: Frank.
0: Draga mea, Fanny.
1: Frank, n-o mai săruta, Frank, te rog. Te rog, nu pot să îndur. Eu te iubesc mai mult decât te-a iubit ea. Sărută-mă pe mine, Frank. Hai, hai, sărută-mă. Sărută-mă și pe mine.
0: Nu.
1: De ce, Frank, de ce?
0: Am fost un om fără inimă.
1: Femeia asta e victima ta, cum sunt și eu victima ta.
0: Nu-ți bate joc de mine, doamnă.
1: Frank.
0: Femeia asta, așa moartă cum o vezi, reprezintă foarte mult pentru mine. Dacă Satana nu m-ar fi ispitit cu chipul ăsta al dumitale, ea ar fi fost acum nevasta mea. Dar acum degeaba. E prea... prea târziu. Pentru asta merit să n-am parte de tihnă până la sfârșitul zilelor mele. Dar nu te necăji, draga mea. În fața Domnului Dumnezeu, ea este adevărata mea soție.
1: Dacă ea... dacă ea e... atunci eu ce sunt? Spune, ce sunt?
0: Nu ești nimic pentru mine. Nimic. O căsătorie nu este doar o slujbă în fața altarului, ci și o legătură sufletească pe care n-am avut-o niciodată față de tine.
1: Taci, taci, taci, nu mai spune!

0: doamnă.
1: Bună, Marian.
0: Nu vă duceți la biserică?
1: Nu.
0: Oh, credeam că vreți să vă duceți să vedeți și mormântul lui Fanny.
1: Nu. Domnul Troy a fost acasă în noaptea asta?
0: Nu, doamnă. Cred că a plecat la Batmos.
1: Batmos? Și de ce crezi că a plecat?
0: L-a văzut cineva pe drumul de Batmos azi de dimineață.
1: Du-te, Maria, și deschide.
0: Da. Ce dorești, John?
2: O caut pe doamna Troy. Vreau să-i aduc la cunoștință niște vești neplăcute.
0: Ce s-a mai întâmplat?
2: Bărbatul său s-a necat.
0: Nu e adevărat, dar nu poate să fie adevărat.
2: Ba da, s-a scăldat în apele golfului Carau și s-a necat. Paznicul farului de pe țări mi-a găsit hainele și le-a dus la autoritățile din Batmouth.
0: Bine, am să-i comunic doamnei Troy. Mulțumesc, John.
2: La revedere.
0: Doamna! Doamna!
1: Am auzit, Mariana. Am auzit tot.
0: Trebuie să vă îmbrăcați în haine cernite.
1: Nu.
0: Dar poate s-ar cuveni să facem ceva pentru domnul.
1: Nu, acum nu cred. Nu e cazul.
0: De ce, doamnă?
1: Fiindcă n-a murit.
0: De unde știți?
1: Așa. Știu. Inima mea îmi spune că trăiește. E numai o farsă.

0: Ah, mă bucur că te văd, Marian.
1: Și eu, domnule Boltwood.
0: Cum se simte, doamna Troy?
1: Binișor.
0: Obișnuiește să-ți destăine tot ce are pe suflet?
1: Nu, domnule.
0: Nici măcar câte ceva?
1: Ba da, domnule.
0: Doamna Troy se bizuie mult pe tine, Marian. Și cred că pe bună dreptate.
1: Sigur, domnule. Nu sunt eu alături de dânsa de când, cu toate necazurile, de când s-a prăpădit domnul Troy. Mereu am fost lângă dumneai.
0: Te-a rugat să stai pe lângă dânsa?
1: Nu, așa am judecat eu.
0: A lăsat cumva să se înțeleagă din discuțiile pe care le-ai avut cu dânsa că ar dori să se recăsătorească?
1: Nu, domnule.
0: Dar poate acum că a rămas singură, mai înțelept ar fi să se hotărească să se mărite.
2: Bună ziua, domnule Lovin.
0: Bună ziua, doamnă Troy. Ce mai faceți?
2: Mulțumesc de întrebare.
0: Cred că ai de gând să pui capăt văduviei.
2: Nu m-am gândit la așa ceva.
0: Da, înțeleg, dar a trecut aproape un an de la moartea soțului dumneavoastră.
2: Nu uita, domnule, că moartea lui n-a fost dovedită cu temeiuri legale, sigure. Trupul nesuplețit a dispărut. Cred că după lege nici nu mă pot socoti văduvă.
0: Eu nu... n-am să încetez să regret că mi-ai fost răpită.
2: E adevărat, m-am purtat rău față de dumneata și nu sunt de iertat.
0: Bine, să zicem că ai avea acum destule motive, dovezi că ești văduvă. Ai fi atunci dispusă să te căsătorești cu mine?
2: Oricum, n-aș putea răspunde acum.
0: Atunci trebuie să știi că, fără să ai nevoie de niciun fel de dovezi în plus, poți să te recăsătorești cu mine peste 6 ani, fără ca nimeni să se împotrivească.
2: Ce rost are să vorbim acum? În 6 ani cine știe ce se alege de noi?
0: Timpul trece repede.
2: Da, asta așa e.
0: Dacă te aștept toți anii ăștia, te măriți cu mine?
2: Sunt totuși 6 ani, domnule.
0: Te gândești cumva să te căsătorești cu un alt bărbat?
2: Nu, nici vorbă. Crede-mă, acum nu mai pot vorbi despre toate astea. Poate că nu se cade și nici n-ar trebui să îngădui să se deschidă asemenea discuții pe tema asta. Să vorbim despre altceva. Hai, hai, te rog,
0: da,
2: te rog.
0: Sigur, ai dreptate, da. Am să organizez o mică petrecere la conacul meu. Poți să te invit și pe dumneata?
2: Voi veni. Voi veni cu plăcere.

0: Nu pleca.
1: Nu știu de ce, dar sunt tare neliniștită. Nu pricep ce-i cu mine în seara asta. Bine era dacă nu trebuia să mă duc la petrecerea asta de domnul Boldut. Știi că n-am scăpare.
0: Dacă i-ați promis, trebuie să vă duceți.
1: Da, sigur o să mă duc. Știi, petrecerea asta se dă în cinstea mea. Mai bine era să nu mă fi stabilit aici la Weatherbury.
0: Dar nu-i frumos din partea dumneavoastră să vă pare rău că ați venit aici să-l moșteniți pe unchiul dumneavoastră. Aveți o situație foarte frumoasă.
1: De când am venit la ferma asta n-am avut decât necazuri.
2: Marian,
0: da.
1: Dă-mi rochea neagră de mătasă și vezi cum îmi vine.
0: Da. Doar nu vreți să o puneți tot pe aia.
1: Ba da, ba da.
0: Nu se poate. De 14 luni numai în doliu ați umblat. Și într-o seară ca asta s-ar cuveni să vă îmbrăcați în culori mai deschise.
1: Ce rost ar avea? Nu vreau. Mă îmbrac ca și până acum. Dacă îmi pun o rochie deschisă, lumea o să înceapă să trâncănească pe socotera mea și o să creadă că mă veselesc. De fapt, nici nu mai știu ce e veselia. Petrecerea asta nu-mi pică bine deloc. N-are a face. Hai, ajută-mă să mă îmbrac.
0: Da, doamne. Așa.
1: Cum arăt? Cum arăt, doamne?
0: Bine, doamne.
1: Bine? O să creadă lumea că mi-am pus în gând să-i sucesc capul domnului Boldut. Marian, te rog, ferie-mi părul. Nu vreau să stea așa umflat.
0: Da-ți așa. Orice ați spune, doamnă, mai simplu ca așa, nu puteți să vă îmbrăcați. Vă ne liniștește ceva. De-aia sunteți așa de frumoasă în seara asta.
1: Nu știu ce-i cu mine. Bine ar fi fost să pot să o duc așa de una singură, cum am dus-o în ultima vreme. Nu vreau să-mi fac speranță, grijă, dar nu vreau să am nici necazuri.
0: Doamnă, dacă domnul Boldut v-ar spune să rămâneți cu el, ce-ați face?
1: Marian, lasă prostiile. Glume de-astea nu vreau să aud. Ai înțeles?
0: Să-mi fie cu iertare, doamnă. Dar eu știu ce făpturi sucite suntem noi femeile. Și-am zis și eu așa.
1: Până la măritișul meu mai e. Și dacă o să mă hotărăsc vreodată să mă mărit, o să fie din cu totul și cu totul alte motive decât cele pe care le crezi tu sau alții. Haide-mi, pelerină,
0: da.
1: E timpul să plec.

0: Da, domnule Bathsheba, am tot căutat prilejul să-ți vorbesc. Cred că știi ce vreau să spun.
1: Nu.
0: Cum nu? Te-ai hotărât?
1: Ce?
0: De ce umbli pe ocolite? Cum ce? Să-mi făgăduiești și ți-am cerut. Făgăduiește-mi că te căsătorești cu mine peste 5 ani și 9 luni. Știi doar când datorezi un răspuns.
1: Da, așa e, da. Eu nu mai sunt cea care am fost, m-am schimbat. Sunt o femeie nefericită și nu pot.
0: Nu, ești o femeie frumoasă.
1: Inima mea nu-mi spune nimic, da. Nu pot să mă mărit cu nimeni, te rog, lasă-mă să plec, te rog. Mă tem să iau o hotărâre. Moartea lui Frank stă sub semnul îndoielii și asta e cumplit. Hai, lasă-mă să mă mai gândesc.
0: Nu trebuie să spui decât da.
1: Și dacă îți spun, nu mă mai zorești?
0: Da, las totul pe seama timpului.
1: Bine, foarte bine.
0: Nu, acum te rog să primești acest inel ca semn al dragostei mele.
1: Nu pot să-l port, nu, te rog. Și pe urmă, n-aș vrea să știe nimeni că e vorba de o logodnă. Nu pot să-l port. Mi-e teamă, te rog, lasă-mă.
0: Nu, port-l doar în seara asta, te pentru rog. Plăcerea mea, te rog.
1: Dacă ții atât de mult, bine. Da, acum lasă mâna, te rog. Bine.
0: Și ăsta să fie începutul a 6 ani de încântare, în care, fără știrea nimănui, o să-ți dovedesc iubirea mea. Iar la sfârșit ne vom căsători.
1: Bine,
0: nu, acum să fericit. Domnul să te binecuvânteze. Hai să intrăm în salon.
1: Bine.
2: Doamnă Troi.
1: Da.
2: Vă caute cineva afară la intrare.
1: N-am spus nimănui să vină să mă ia, John.
2: E un străin de partea locului care dorește să vă vorbească.
1: Un străin?
3: Da. Poftește-l înăuntru, John.
2: Îndată, domnule.
3: Da. Poftește în casă, străine. Închide un pahar cu noi.
4: Mulțumesc.
1: Frank. Doamna Bathsheba.
3: Doamna Bathsheba.
5: Lăsați-o. Lăsați-o că-și revine.
4: Bathsheba. Bathsheba, mă vezi? Pentru tine am venit aici. Trebuie să mergem acasă. A fost departe de tine atâta vreme. Am făcut pe saltimbancul prin circuri ca să-mi câștig existența. Am vrut să uit de tine. De vina pe care o am. Urându-te.
6: Am înviat sergentul Troi.
7: Ce mai caută prin pățile astea nelegiuitul?
4: Bathsheba. Să mergem acasă. Hai, vino, ce mai stai? Vino, doamnă.
1: Lasă-mă, nu.
4: N-auzi
1: ce-ți spun? Nu mă atinge. Pleacă să nu te mai văd.
4: Vom pleca numai împreună.
1: Niciodată.
4: Hai, doamnă.
7: Ce s-a întâmplat? Domnul Boldut l-a împușcat pe sergentul Troi cu arma de vânătoare.
8: Trupul sergentului a rămas inert, fără suflare.
0: În definitiv, totuna e... Se poate muri și așa. De fapt, era plecat de mult din lumea celor vii.
1: Eu sunt de vină. Cum ne mai pot trăi, Doamne? Cum ne mai pot trăi?

0: Domnule Eu, de când ești aici în curtea bisericii?
1: De câteva minute. Am vrut să intru la slujbă, dar v-am văzut lângă mormântul lui Troi.
0: Au trecut 8 luni de când s-a stins.
1: Da, parcă a fost ieri.
0: Mi se pare că s-a petrecut cu mulți ani în urmă. Ani care s-au scurs cu greu și că în tot acest timp am fost moartă.
1: Iar domnul Boldwood stă după gratii pentru a-și spăși fapta necugetată.
0: Ce nebunie!
1: Aș vrea să spun ceva, stăpână, dacă n-ai nimic împotrivă.
0: Hai să plecăm de aici.
1: Da, vrei? Da, poftim pe aici. Pe aici, pe cărăruia asta.
0: Spune, Gabriel.
1: S-ar putea ca în curând să nu mai pot să văd de ferma dumitale, doamnă Troi. Ca să spun deschis, am de gând să plec din Anglia. Nu chiar acum, în primăvară.
0: Să pleci din Anglia? Și de ce? De ce, Gabriel? De ce vrei să pleci?
1: M-am gândit și m-am socotit și mi-am zis că ar fi mai bine să mă stabilesc în California.
0: Parcă am auzit că era vorba să administrez ferma domnului Boldwood.
1: Nu m-am hotărât încă.
0: Și eu ce să mă fac fără tine, Gabriel? Nu pleca, te rog. Ești de atâta vreme alături de mine. Suntem prieteni, nu? Mi-am închipuit că dacă iei și cealaltă fermă în arendă, o să-mi dai și mie o mână de ajutor. Acum, chiar vrei să pleci?
1: Ți-aș fi dat din toată inima.
0: Tocmai acum când mă simt mai neajutorată ca oricând, ți-ai găsit să pleci.
1: Da, așa s-a nimerit, stăpână.
0: Nu o să-ți mai fiu mult timp, stăpână. Nu-i așa, Gabriel?
1: Da, asta cam așa e.
0: Îmi pare tare rău.
1: Ba ce ba. Aș vrea să te întreb un singur lucru. Dacă mi îngădui să te iubesc și să te cuceresc și la urmă să te iau de nevastă, atât aș vrea să știu.
0: Nu o să știi niciodată.
1: De ce?
0: Fiindcă nu mă întrebi.
1: Draga mea, nimeni nu știe prin ce chinuri am trecut de când te-am cunoscut.
0: Gabriel.
1: Draga mea.
0: Oricum, acum e prea târziu ca să mai pot scăpa de tine.

Ați ascultat Departe de lumea dezlănțuită, de Thomas Hardy. Traducerea Bianca Zanfirescu și Eugenia Popescu Câncea. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Bathsheba Everdeen, Dana Dogaru, Gabriel Wock, Florin Zanfirescu, Sergent Troy, Adrian Pintea, William Boldut, Victor Rebenciuc, Marian, Mirela Gorea, Fanny, Ana Ciontea, Doamna Harst, Elena Nica Dumitrescu, Matthew, Colea Răutu, Ian Kigan, Radu Panamarenko, Joseph, Valentin Teodosiu, John, Sorin Gheorghiu, Billy, Candid Stoica, fermierii, Nicolae Călugărița, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Domnișoara Iulia de August Strindberg. Traducere de Viorel Vizureanu. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Interpretează Delian Artea, Șerban Gomoi, Sorina Ștefănescu.

0: În seara asta, domnișoara Iulia este iarăși nebună. Nebună de legat.
1: Sean, te-ai întors?
0: L-am condus pe domnul Conte la gară. Iar la întoarcere, trecând prin fața Șurii, am intrat să dansez. Și acolo ce mi-a fost dat să văd ochilor, Cristian? Domnișoara Iulia dansa cu paznicul de vânătoare. Cum m-a zărit, a venit direct spre mine și mi-a cerut să dansez cu ea un vals. Și apoi, dar cum a dansat, îți spun, n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Spune, este pur și simplu nebună.
1: Ea a fost tot timpul cam nebună. Dar niciodată ca în astea două săptămâni de când s-a rupt logodna.
0: Mă întreb și acum ce s-a întâmplat de fapt. Era un tip de treabă, chiar dacă nu era bogat. Ah, și ăștia, plini de toane sunt.
1: Da.
0: Oricum e ciudat ca o domnișoară să stea acasă cu servitori în loc să meargă în vizită cu tatăl ei la rude, nu?
1: Probabil că e afectată de toată tevatura asta cu logodna.
0: Probabil. Dar lasă că nici cu el nu era rușine. Știi, Cristin, cum s-a întâmplat totul? I-am văzut cu ochii mei, iar ei nici măcar nu și-au dat seama de chestia asta.
1: Așa zici, ai văzut?
0: Da, i-am văzut. Într-o seară, erau în curtea graștului, iar domnișoara l-a antrenat, cum îmi place ei să spună. Dar ce crezi că îi făcea? Îl punea Cristin să sară peste o cravașă, așa cum înveți un câine să sară. Și a sărit de două ori și de fiecare dată își lua câte una cu cravașa. A treia oară însă i-a smuls cravașa din mână, a rupt-o bucăți bucățele și dus a fost.
1: Chiar așa s-a întâmplat? Nu, nu vorbesc serios.
0: Ba da, Cristin, chiar așa s-a întâmplat. Ei, și acum ce bunătăți îmi dai de mâncare?
1: Poftim. Nu-i mare lucru, puțin rinichi de la friptură de vițel.
0: Îmi place. Da, și putut să încălzești puțin farfuria.
1: Dar zău când te apucă, ești mai mufturos decât domnul Conte.
0: Nu mă trage de păr, Cristin, știi doar cât sunt de sensibil, te rog.
1: Ei, lasă, nu te supăra. Știi doar că a fost din dragoste. Poftim.
0: Bere în seara de sânziene, Cristin?
1: Da.
0: Nu mulțumesc. Am eu ceva mult mai bun de atât. Vin roșu. Vezi sigiliul galben?
1: Jean!
0: Hai, adu-mi, te rog frumos, un pahar. Unul cu picior

0: Se înțelege, Cristine, este vorba de un vin curat.
1: Vai de aia care s-o mărita cu tine, face atâtea mofturi.
0: Ce? Hei, nu mai spune. Hai, lasă că ai fi tu foarte, foarte mulțumită să ai parte de un tip ca mine.
1: Da.
0: Da, și să știi că nu cred că te afectează deloc când se spune că sunt logodnicul tău.
1: Logodnic?
0: Foarte bun, doar puțin mai rece să fi fost.
1: Jean?
0: L-am cumpărat de la Dijon. A costat 4 franci litru, fără să mai pui la socoteală și sticla, Cristin.
1: Ce? 4 franci?
0: Uh-huh. Iar la asta s-a mai adăugat și vama.
1: Doamne!
0: Doamne, Cristin, ce gătești acolo? Că miroase îngrozitor.
1: O drăcovenie de poșirca pe care domnișoara Iulia m-a pus să o pregătesc pentru Diana.
0: Ar trebui să ai mai multă grijă ce cuvinte folosești, Cristin.
1: Poftim?
0: Ce, trebuie să stai să gătești pentru javra asta tocmai acum în ajun de sărbătoare? E bolnavă?
1: Ei, e bolnavă. S-a furișat afară în curte și și-a făcut de cap cu mopsul paznicului, dar domnișoara nici nu vrea să audă de asta, înțelegi?
0: Înțeleg. Domnișoara Iulia e prea mândră cu privire la unele lucruri și prea puțin cu privire la altele, Cristin. Exact cum era și doamna contesă când trăia. Se simțea în largul ei în bucătărie sau în grajduri, dar nu ieșea niciodată la plimbare cu trăsura trasă de un singur cal. Da? Umbla cu manșetele murdare, dar nu trebuia să-i lipsească de la ele butonii cu efigia contelui. Cât despre domnișoara Iulia, nici ea nu dă doi bani pe cum arată, să știm. Maica, aș putea să spun că nu e suficient de rafinată în comportament.
1: E, hai!
0: Cristin, ca așa cum, când dansa în șură, l-a tras pe paznicul de vânătoare de lângă Ana și i-a ordonat, practic, să danseze cu ea.
1: Da?
0: Da. Noi n-ar trebui să facem astfel de lucruri niciodată. Dar așa se întâmplă când cei de viță nobilă încearcă să se poarte ca oamenii de jos. Devin și ei la fel.
1: Da.
0: Nu? Dar altfel... Ce apariție, ce umeri, ce superbă!
1: Acum nu exagera nici tu. Am auzit ce spune Clara, care o ajută să se îmbrace.
0: Hai, Clara!
1: Da?
0: Hai, că voi femeile sunteți totdeauna geloase una pe cealaltă.
1: Hai!
0: Hai, niciun hai, dar eu, care am călărit cu ea și care am văzut-o cum dansează, am văzut-o cum...
1: Ascultă, Jean, nu vrei să dansezi cu mine după ce termin treaba aici?
0: Firește că vreau.
1: Promiți?
0: Să promit? Eu totdeauna când spun că fac un lucru, îl fac. Până una alta, hai să-ți mulțumesc, sunt frumoasă. A fost foarte bună, foarte, foarte, foarte bună.
2: Continuați, continuați. Mă întorc îndată. Cristin, e gata? Ai terminat?
1: Da.
0: Doamnele au secrete între ele?
2: Nu ești cam indiscret?
1: Oh.
0: Violete, mâna dumneavoastră miroase violete.
2: Câtă impertinență! Acum suntem specialiști și în parfumuri. La dans am văzut. Te pricepi. Asta e bună, nu te mai uita așa la mine. Vezi, se treabă, hai.
0: Doamnele, prepară vreo fiertură magică, noapte de sânziene? Ceva care te poate ajuta să citești destinul în astăzi sau știu eu să-ți vezi în ele viitoarea iubire?
2: Ce privire ageră! Cristin, toarnă fiertura într-o sticlă de jumătate și astupă bine sticla.
1: Da.
2: Iar acum, Jean, hai cu mine să dansăm o scoțiană?
0: N-aș vrea să fiu nepoliticos, domnișoară, dar dansul acesta l-am promis lui Cristin.
2: Bine, dar ea poate să primească un altul în schimb, nu-i așa, Cristin? Hai. Nu-mi împrumuți pe Jean?
1: Nu sunt eu în măsură să spun da sau nu. Dar dacă domnișoara este atât de binevoitoare, atunci el nu se cade să refuze.
2: Jean?
1: Du-te, Jean, și fii recunoscător pentru asemenea favoare.
0: Vorbind pe față și fără să jignesc, bineînțeles,
2: da.
0: Mă întreb dacă este înțelept din partea domnișoarei să danseze de 2 ori la rând cu servitorul său. Mai ales că oamenii atât așteaptă să se lanseze în tot felul de...
2: Ce vrei să spui? Ce-ți trece prin minte?
0: Bun, văd că nu mă înțelegeți,
2: nu?
0: Așa că sunt nevoie să o spun mai explicit.
2: Spune.
0: Nu dă deloc bine să preferi pe un supus anume în dauna celorlalți care tânjesc și ei să aibă parte de același favor neobișnuit.
2: Să prefer? Ce idee ți-a putut trece prin cap? Mă lași fără cuvinte. Adică eu, stăpâna casei, onorez cu prezența mea balul servitorilor și nu pot pretinde nici măcar atât să dansez cu un bărbat care să știe să-și conducă partenera și care nu mă face de râs?
0: Cum doriți atunci, domnișoară Iulia, la ordinele dumneavoastră?
2: Nu trebuie să privești asta ca pe o comandă. În noaptea asta suntem doar niște bărbați și femei care vor să se bucure de petrecere și nu ne pasă nici cât negru sub unghie de ranguri. Acum oferăm brațul dumitale. Cristin, nu fi îngrijorată. Nu vreau să-ți răpesc comoare inimii.

0: Zău că e nebună, Cristin. Să danseze în felul ăsta, iar oamenii vorbesc pe seama ei.
1: Nu pot să o scoți dintre ale ei acum. Și apoi ea mereu se poartă mai ciudat. Dar nu cumva este rândul meu să dansez?
0: Nu te-ai supărat că n-am dansat mai întâi cu tine, nu?
1: Nu, nu mă supăr eu pentru atât de puțin lucru. În plus știu eu care mi-e locul.
0: Ah, Cristin, Cristin, ești o fată înțeleaptă și îți spun, ai să fii o soție pe cinste.
2: Ești un cavaler fermecător. Că își părăsește partenera.
0: Din potrivă, domnișoara Iulia, de fapt m-am întors de grabă la cea pe care o părăsisem.
2: Știi că dansezi ca nimeni altul. Dar de ce porți livreaua în noaptea de sânziene? Dă-o jos imediat.
0: Atunci mă văd nevoit să vă rog să ieșiți pentru o clipă, pentru că haina mea cea neagră este în cuier.
2: Să nu-mi spui că te rușinezi să-ți schimbi haina în prezența mea. Bine, în cazul acesta, du-te în camera ta. Hai, du-te, du-te, du-te. Ba nu, stai aici.
3: Stai.
2: Uite, eu mă întorc cu spatele.
0: Cu permisiunea dumneavoastră, domnișoară Iulia.
2: Cristin?
1: Da.
2: Spune-mi, Jean este logodnicul tău? A? De aceea ți este atât de devotat?
1: Logodnic? Uh-huh. Așa s-ar putea spune?
2: S-ar putea spune.
1: Dar domnișoara Iulia a avut un logodnic și...
2: Da, noi chiar am fost logodiți.
1: Chiar și așa tot nu s-a întâmplat nimic până la urmă.
2: Trei jontii! Monsieur Jean, trei jontii!
0: Vous voulez plaisanter, madame?
2: Et vous voulez parler français? Dar unde ai învățat să vorbești așa?
0: En Suisse. Pe vremea când eram sommelier la unul din cele mai mari hoteluri din Lucerna.
2: Dar dumneata chiar arăți ca un adevărat gentleman, îmbrăcat în redingota asta. Charmant.
0: Mă flatați.
2: Te flatez.
0: Modestia mea naturală, domnișoară, nu îmi dă voie să cred că puteți să faceți în mod sincer complimente unuia care se găsește în poziția mea.
2: Unde ai învățat să folosești cuvinte ca acestea? Presupun că ai frecventat teatrele?
0: Ei, da, am frecventat tot felul de locuri.
2: Dar dumneata te-ai născut pe aici, prin împrejurim, nu-i așa?
0: Tatăl meu a fost argat pe moșia domnului procuror general al districtului...
2: Da?
0: Da, nu departe de aici. Și să știți că v-am văzut de foarte multe ori când erați mică. Cu toate că dumneavoastră nu mă vedeați pe atunci.
2: Vorbești serios?
0: Da, foarte. Mi-aduc aminte chiar de o anumită vizită, mai ales.
2: Ei,
0: dar
2: de care vizită?
0: Nu, să știți că nu pot să vă povestesc asta.
2: Oh, nu, trebuie să o faci. Când? Când s-a întâmplat asta?
0: Domnișoară, chiar nu pot acum. Altă dată? Poate.
2: Altă dată înseamnă niciodată. E atât de îngrozitor ce ți amintești?
0: Nu, dar nu e îngrozitor deloc. Ba, din
2: atunci,
0: potrivă, numai că nu am
2: spune.
0: Chef, domnișoară, să o fac acum.
2: Rog.
0: Uitați-vă la Cristin. A adormit lângă cuptor.
2: O să fie o soție pe cinste, dacă mai și sforăie.
0: Nu sforăie, dar vorbește în somn.
2: De unde știi că vorbește în somn?
0: Am auzit-o.
2: Aha. De ce nu-i loc?
0: Nu-mi permit să mă port așa în prezența dumneavoastră.
2: Dar dacă îți ordon să o faci...
0: Atunci mă supun.
2: În acest caz, așează-te. Dar stai, poți mai întâi să-mi aduci ceva de băut?
0: Nu știu ce avem în răcitor, domnișoară. Îmi închipui că este numai bere.
2: Numai bere? Să știi, gusturile mele nu sunt deloc pretențioase. Așa că o prefer vinului. Mulțumesc. Nu e una și pentru dumneata?
0: Nu, să știți că eu nu mă împac prea bine cu berea. Dar dacă dumneavoastră porunciți...
2: Dacă poruncesc? Îmi închipui că un cavaler desăvârșit, așa ca dumneata, ar trebui să țină companie unei doamne.
0: Dacă privim așa lucrurile, aveți perfectă dreptate.
2: Acum bea în sănătatea mea.
0: În sănătatea stăpânei mele.
2: Bravo! Acum trebuie să-mi săruți pantoful, iar apoi totul va fi perfect. Hai. Curaj. Hai. Splendid. Ar fi trebuit să te faci actor.
0: Domnișoare, situația asta trebuie să înceteze acum. Dacă ar intra cineva și dacă n-ar vedea.
2: Și ce ar fi rău în asta?
0: Oamenii ar vorbi, asta ar fi rău în asta. Și dacă ați ști ce le venea pe la gură adineauri, atunci...
2: Atunci ce? Hai, și despre ce vorbesc? Spune.
0: Să știți, spune. Că nu vreau să vă rănesc, dar foloseam niște cuvinte care indicau bănuieli de un anume fel, că vi le puteți închipui și dumneavoastră.
2: A, nu, nu.
0: Când o domnișoară bea singură, noaptea,
2: așa,
0: cu un bărbat.
2: Da.
0: Nu mai pui la socoteală că este și valet. Da? Ei bine...
2: Ei bine ce? Și oricum, noi nu suntem singuri. Mai e și Cristin aici.
0: Da, Cristin care doarme.
2: Păi, s-o trezesc atunci, nu? Cristin?
0: Domnișoară?
2: Ce faci, Cristin? Dormi? Cristin! Ăsta da somn.
0: Domnișoară, vă rog.
3: Șizmele domnului conte sunt lustruite. Pune cafeaua pe foc. Repede, repede, repede.
2: Trezește-te odată.
0: Domnișoară, un om care doarme nu trebuie deranjat.
2: Poftim?
0: Cineva care a stat toată ziua și a făcut mâncare cade frânt de oboseală când vine noaptea. Pentru că somnul trebuie și el respectat.
3: Da, da, da. Iată un gând frumos.
2: Merită să-l respectăm. Cristin!
3: Ușurel! Așa, așa, așa, așa, du-te, du-te, du-te, du-te, du-te. Ușurel, ușurel.
2: Gata! Acum hai să ieșim. Vreau să-mi culegi câteva ramuri de liliac.
0: Cu dumneavoastră, domnișoară?
2: Da, cu mine.
0: Asta nu se poate.
2: Nu te înțeleg. Îți imaginezi cumva că... A?
0: Nu, eu nu, domnișoară, dar oamenii.
2: Ce? Că m-am îndrăgostit de valetul meu?
0: Nu sunt un tip încrezut, dar s-au văzut cazuri. Iar pentru oamenii din ziua de astăzi nimic nu mai este sfânt.
2: Ești un aristocrat.
0: Da.
2: Presupun.
0: Sunt.
2: Iar eu încep să cobor.
0: Ascultați-mi sfatul, domnișoară, și nu vă coborâți. Nimeni nu o să creadă că dumneavoastră vă coborâți de bunăvoie. Oamenii vor spune întotdeauna că ați decăzut.
2: Am o părere mult mai bună despre oameni decât cea pe care o ai dumneata. Haide să încercăm. Haide. Haide.
0: Sunteți un om foarte ciudat, știați asta?
2: Poate. Dar și dumneata ești. Dacă stai mai bine și te gândești, totul e ciudat. Viața asta, oamenii, totul. Toate nimicurile astea sunt luate de ape și purtate așa până se duc la fund, la fund de tot. Am un vis care revine când și când. Se face că sunt cocoțată pe un stâlp înalt, înalt. Și nu am cum să cobor de acolo. Când mă uit în jos, mă apuc amețeala. Și totuși trebuie să mă dau jos, deși îmi lipsește curajul de a mă arunca de acolo. Ai simțit vreodată ceva asemănător?
0: Nu. De obicei visez că mă aflu într-o pădure întunecoasă și stau întins sub un copac înalt. Mi-aș dori să fiu sus.
2: Da?
0: Sus de tot în vârf, da? Să cuprind cu privirea peisajul învăluit de lumina blândă a soarelui ce strălucește și să prad cuibul unde se găsesc ouăle de aur. Așa că mă cațel, domnișoară, și mă tot cațel. Dar vedeți dumneavoastră, trunchiul copacului este atât de gros și de neted, iar prima ramură a lui de care pot să mă prind este atât de sus. Nu am ajuns încă la ea. Dar o voi face, chiar dacă numai în vis.
2: Iată cum stăm aici și pierdem vremea povestind vise. Hai cu mine în parc! Hai!
4: Cine doarme noaptea asta pe nouă flori de ciocul berzei, îi se îndeplinește visul, domnișoară.
2: Hai, afară!
0: Cine? Nu, nimic, stați liniștit, mi-a intrat un fir de praf, cred că, în ochi, dar trece-n dată. Trece-n dată, trece-n dată, domnișoară, trece-n dată, domnișoară.
2: Vreau să văd. Așa. A, e praf de pe mâneca hainei mele. Ia, stai, așează-te. Așează-te. Și lasă-mă să văd ce ai. Tremuri? Bărbat în toată firea ce ești. Oh, și cât de puternic.
0: Domnișoară Iulia.
2: Da, monsieur Jean.
0: Attention, je ne suis qu'un homme.
2: Stai liniștit. Vezi? Acum s-a dus. Acum sărută mâna și mulțumește-mi.
0: Domnișoară Iulia, ascultați-mă, vă rog. Cristin s-a dus la culcare.
2: Sărutăm mâna.
0: Vreți să mă ascultați?
2: Nu, sărutăm mâna.
0: Ascultați-mă.
2: Mai întâi sărutăm mâna.
0: Prea bine, domnișoară, dar ar trebui să vă simțiți foarte vinovată.
2: Pentru ce?
0: Pentru ce? Mai sunteți un copil la 25 de ani? Nu știți că e periculos să vă jucați cu focul?
2: Nu și pentru mine. Sunt asigurată.
0: Nu, nu ești. Și chiar dacă ai fi, să știi că prin apropiere se găsește ceva care ar putea lua foc foarte ușor.
2: Tu presupun, nu?
0: Da, dar nu este vorba de persoana mea, ci de faptul că sunt un bărbat tânăr.
2: Care, nu-i așa, posedă o înfățișare de invidiat? Oh, ce înfumurare nemaipomenită! Un Don Juan, poate?
0: Crezi?
2: Mi-e frică, parcă s-o recunosc. Ce faci? Să-ți fie rușine!
0: Asta a fost în glumă sau în serios?
2: În serios.
0: Atunci și ce s-a întâmplat mai devreme a fost serios, domnișoară? Vă jucați prea serios și tocmai de aceea jocul devine periculos. Oh. Da, așa că acum am să vă rog frumos, sunt foarte obosit de atâta joc și cer permisiunea să mă întorc la munca mea. Cizmele domnului Conte trebuie să fie gata la timp și miezul nopții a trecut de mult.
2: Lasă cizmele alea!
0: Nu, domnișoară! Aceasta este munca mea și trebuie să o îndeplinesc. Eu nu m-am angajat niciodată pe post de tovarăș de joacă al dumneavoastră și nici nu pot fi vreodată așa ceva, pentru că mă consider prea bun pentru a accepta o asemenea poziție.
2: Ești mândru?
0: În anumite privințe, da, în altele, nu.
2: Ai iubit vreodată?
0: Noi nu folosim acest cuvânt, domnișoară, dar mi-au plăcut mai multe fete. Odată m-am și îmbolnăvit pentru că nu am putut să o am pe cea pe care o doream. Am fost bolnav, domnișoară, să înțelegeți dumneavoastră, ca prinții din O mie și una de nopți, care nu pot să mănânce, nu pot să bea de rău ce le e lor din dragoste.
2: Cine era? Cine era?
0: Nu mă puteți face să vă spun.
2: Dar dacă te întreb ca pe un egal, ca pe un prieten, cine era?
0: Dumneavoastră erați. Plângeți, domnișoară?
2: Ce grozăvie!
0: Da, așa este. E ridicol, dacă vreți, dumneavoastră, este ridicol. Vedeți, domnișoară, asta este povestea pe care mai devreme nu am vrut să vă spun. Dar știți ce? Acum vă spun. Știți cum se văd cei înstăriți priviți de jos?
2: Nu.
0: Nu știți, păi nu știți. Sunt precum ulii și vulturii, al căror spate rare ori îl zărim, căci ei se rotesc în zbor deasupra noastră. Am copilărit într-o cocioabă oferită nouă de stat, împreună cu alți 7 frați și surori și cu un porc. Dar de la fereastră se vedea zidul parcului de la domeniul domnului Conte cu vârfurile merilor care răsăreau deasupra lui. Era grădina paradisului acolo, păzită de o mulțime de îngeri încruntați cu săbii de foc. Dar eu, totuși, și alți băieți am găsit calea spre arborele vieții. Ce faceți acum, mă disprețuiți?
2: Ei, toți băieții fură mere.
0: Vorbiți acum așa, dar nu, totuși de disprețuit. Nu contează, nu contează, domnișoară. Odată am pătruns în paradis cu mama mea, așa, ca să vă plivim straturile de ceapă. Și în apropierea grădinii,
2: da,
0: se înălța un pavilion turcesc umbrit de iasomie și năpădit de caprifoi. Nu știam la ce putea folosi, dar niciodată nu văzusem ceva la fel de frumos. Oamenii intrau, ieșeau din el, iar într-o zi,
2: da,
0: a fost lăsată ușa deschisă. M-am furișat înăuntru și am văzut pereți acoperiți de tablouri cu regi și împărați. Iar la ferestre, domnișoară, erau draperii roșii cu ciucuri. Eu nu fusesem niciodată înăuntrul castelului. Nu? Nu, nu văzusem până atunci decât biserica, dar vă spun, castelul era cu mult mai frumos și spre orice s-ar fi îndreptat gândurile mele, ele reveneau mereu acolo. Așa că treptat s-a născut în mine dorința ca măcar o dată să gust și eu din plăcerea aceea. M-am strecurat înăuntru,
2: așa,
0: și m-am minunat. Și exact atunci am auzit pe cineva venind. Așa că am rupt-o la fugă, m-am aruncat într-un tufiș de zmeură și am zburat, vă spun, peste câteva straturi cu căpșuni pentru a mă opri în dreptul terasei cu trandafiri. Știți ce? Acolo mi-a atras atenția o roche roz și...
2: Și?
0: O pereche de ciorap pe alb.
2: Cine era?
0: Dumneavoastră erați, domnișoară.
2: Cum?
0: Da, și ca să mă ascund, m-am băgat sub un morman de buruieni. Ce buruieni? Că era pământ, erau ciulini din ghind care mă... Și pământ reavând, care duhnea, îngrozit tot duhnea și... Priveam la dumneavoastră cum vă plimbați printre trandafiri. Și mă gândeam că dacă este adevărat că tâlharul de pe cruce poate ajunge în ceruri să se însoțească cu îngerii, atunci nu e ciudat că un copil de oameni săraci nu poate intra în parcul castelului pentru a se juca cu fata domnului Conte?
2: Crezi că toți copiii săraci gândesc la fel cum gândeai dumneata atunci?
0: Dacă toți cei săraci...
2: Da.
0: Bineînțeles, domnișoară.
2: Trebuie să fie îngrozitor să fii sărac.
0: Ah, domnișoară Iulia, un câine poate să stea pe sofaua unei contese?
2: Da.
0: Păi poate, dar un servitor?
2: Dar
0: să revenim la povestea noastră. Știți ce am făcut mai departe?
2: Nu,
0: am sărit îmbrăcat așa cum eram în apa din Jdiabul Morii. Dar am fost prins și scos afară, după care am primit și o bătaie pe cinste. Duminica următoare, domnișoară, când tatăl meu și toți ceilalți au plecat în vizită la bunica,
2: așa?
0: Am făcut astfel încât să rămân acasă. M-am frecat bine de tot cu apă și cu săpun, mi-am pus cele mai bune haine și m-am dus la biserică cu gândul de a vă vedea. V-am văzut și m-am întors acasă hotărât să mor. Apoi, știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat să-mi aduc aminte că este foarte periculos, domnișoară, te dorm sub un tufiș de soc. Noi avem unul în curte, unul mare, care tocmai înflorise, așa că am cules pe ramurile lui tot ce se putea culege și mi-a făcut un culcuș în lada pentru ovăz. Ca să dorm acolo, domnișoară, înconjurat de soc. Ați observat cât de netede este ovăzul atunci când îl... când îl atingi?
2: Da.
0: La fel de moale ca pielea om. E bine? Am lăsat capacul lăzii, am închis ochii și am adormit. Dar după cum vezi, n-am murit.
2: Povestești foarte frumos. Știai? Vreau să beau. Tu ai fost la școală, nu?
0: Doar pentru un scurt timp. Dar am citit enorm de multe romane și am mers la teatru. În plus de asta, am ascultat cu atenție discuțiile purtate de oameni rafinați și am învățat mult din ele.
2: Deci, stai pe lângă noi și asculți ce spunem.
0: Da, asta fac. Și am auzit multe stând pe bancheta vizitiului sau vâslind la barcă. Odată am auzit-o pe...
2: Pe?
0: Domnișoara Iulia și pe o prietenă.
2: Da? Și când se întâmplă asta?
0: Nu e atât de ușor să vă răspund la asta, dar pot să vă spun că eram uimit de unde învățaserăți toate acele expresii.
2: Poftim?
0: Poate că la urma urmei nu este totuși o diferență atât de mare între clasele sociale, cum se spune.
2: Să-ți fie rușine! Noi nu ne purtăm așa ca voi, atunci când suntem logodiți.
0: Sunteți sigură? Cu mine nu e nevoie să vă prefaceți atât de inocent.
2: Omul căruia i-am oferit dragostea mea era un ticălos.
0: Așa spun toți după ce se despart.
2: Toți?
0: Toți, mi se pare, pentru că am auzit expresia asta de nenumărate ori înainte, în condiții similare.
2: În ce fel de condiții?
0: Precum cea despre care vorbeam.
2: Da?
0: Ultima oară când...
2: Oprește-te! Oprește-te! Nu vreau să mă ascult nimic!
0: Ciudat, domnișoară. Acum pot să mă duc să mă culc?
2: Să te culci, noaptea de sânziene?
0: Da, să știți că nu mă amuză deloc să dansez cu neisprăviția aia de afară.
2: Atunci ia cheia de la debarcader, scoate-mă la o plimbare cu barca pe lac. Vreau să văd răsăritul. Hai.
0: Ar fi înțelept, domnișoară?
2: S-ar părea că ești îngrijorat pentru reputația ta.
0: De ce nu? Să știți că eu nu vreau să mă port ridicol și nici nu vreau să fiu eliberat din slujbă fără referințe bune când voi dori să mă așez și eu la casa mea. În plus de asta,
2: da?
0: Simt că...
2: Că?
0: Am o obligație față de Cristin.
2: Acum e vorba de Cristin.
0: Da, dar și de dumneavoastră.
2: Pe bine.
0: Da, ascultați-mi sfatul și duceți-vă la culcare.
2: Trebuie să mă supun?
0: Măcar o dată, domnișoară, de dragul dumneavoastră înși, vă implor. Adânc în noapte, somnul te toropește și mintea se înfierbântă. Vă implor, domnișoară, duceți-vă la culcare.
2: Nu?
0: Și dacă nu mă înșel, aud oameni care vin să mă caute.
2: Ce?
0: Să vadă ce-i cu mine. Dacă ne găsesc aici, domnișoare, sunteți pierdută.
2: Îi cunosc pe oamenii ăștia și iubesc. Și ei mă iubesc pe mine.
0: Nu, nu, domnișoare, nu vă iubesc. Primesc mâncarea dumneavoastră, dar vă scuipă pe la spate. Credeți-mă, ascultați-i doar ce cântă. Ascultați, nu, mai bine nu ascultați.
2: Ce?

0: Ce infam! Ce perfid!
1: Gloata este întotdeauna lașă, domnișoară. Trebuie să fugim.
0: Unde?
1: La mine în cameră.
0: Și dacă ne caut acolo?
1: Nevoia nu cunoaște legi, domnișoară. Iar dacă ne caut acolo, zăvorăsc ușa.
0: Și dacă vor să spargă?
1: Fac uz de armă.
0: Promiți?
1: Vă jur!

0: Ați auzit, domnișoară?
1: Da.
0: Credeți că se mai poate sta aici?
1: Nu, nu cred. Dar ce e de făcut?
0: Să fugim. Să plecăm cât mai departe de aici, domnișoară.
1: Să plecăm?
0: Da.
1: Dar unde?
0: În Elveția, la lacurile din Italia, domnișoară. S-a fost vreodată pe acolo?
1: Nu, e frumos acolo.
0: Oho, vară veșnică, portocali, lauri, super.
1: Ah. Și ce să facem noi acolo?
0: Voi deschide un hotel de 5 stele pentru clienți de 5 stele.
1: Un hotel?
0: Da, domnișoară. Asta înseamnă viață. Fețe noi zi de zi, limbi noi în fiecare zi. Nu ai nicio clipă să stai pe gânduri sau să te enervezi, pentru că tot timpul ai ceva de făcut zi și noapte. Clopoțelul care sună, trenurile cu șuieratul locomotivelor și omnibuzele care vin, care pleacă, iar monedele de aur, domnișoară, curg una după alta în sertarul de bani. Asta înseamnă viață, domnișoară.
1: Da, asta înseamnă viață. Iar eu...
0: Stăpâna casei, podoaba firmei, domnișoară. Pe la cum înfățișarea dumneavoastră, cu manierele dumneavoastră. Succesul este garantat, domnișoară. Strașnic, știți ce faceți? Stați ca o regină.
1: Ca o regină.
0: Ca o regină într-un cabinet și vă puneți sclavii în mișcare prin simpla apăsarea unui buton. Oaspeții defilează pe rând prin fața tronului dumneavoastră și supuși vă pun comorile pe masa din fața dumneavoastră. Domnișoară, nu vă puteți imagina cum tremură oamenii când au o notă de plată în mâinile lor. Eu voi pipera notele acestea de plată.
1: Tu?
0: Eu, iar dumneavoastră le puteți îndulci cu zâmbetul cel mai frumos, domnișoară. Să plecăm de aici, domnișoară.
1: Cum?
0: Acum.
1: Acum?
0: Acum, domnișoară, cu primul tren.
1: Așa.
0: A mers trenul la mine, domnișoară, fiți atent. Mâine dimineață suntem la Malmö la 6:30.
1: Așa.
0: În Hamburg la 8:40,
1: da.
0: În Frankfurt și Basel ajungem poi mâine, iar în Como suntem prin tunelul San Gotthard în... Stați așa să vedem.
1: În?
0: 3 zile. 3 zile, domnișoară.
1: Toate astea sună foarte bine. Dar așa, trebuie să-mi dai curaj. Ia-mă în brațe. Spune-mi că mă iubești. Vino.
0: Aș face-o, dar nu îndrăznesc. Nu în această casă.
1: Poftim?
0: Vă iubesc, domnișoară Iulia. Vă iubesc, nu-mi cape îndoială. Dumneavoastră vă puteți îndoi de așa ceva?
1: Stai. Domnișoară Iulia? Spune-mi, Iulia. Între noi nu mai există acum bariere. Spune-mi tu.
0: Nu pot, domnișoară. Nu pot, pentru că atâta vreme cât stăm în casa asta sunt încă bariere.
1: Jean.
0: Există trecutul dumneavoastră, există domnul Conte. Domnișoară, eu nu am întâlnit în viața mea pe cineva pe care să-l respect atât de mult.
1: Poftim?
0: Trebuie doar să văd mănușile sale lăsate pe un scaun și simt îndată cât de insignifiant sunt. Trebuie doar să aud cum sună sus clopoțelul către sar ca un cal sperios, domnișoară. Și acum vă spun, când mă uit la cizmele lui și le văd acolo cum stau atât de drepte și semețe, îmi vine să mă închin până la pământ în fața lor.
1: Jean,
0: superstiții și prejudecăți ați spune dumneavoastră, dar ele pot fi uitate la fel de ușor. Să mergem noi într-o altă țară, domnișoară, într-o republică, unde oamenii vor face plecăciuni până la pământ când vor vedea livreaua portarului meu. Până la pământ o să vedeți, dar eu nu, domnișoară, pentru că eu nu m-am născut pentru a face plecăciuni până la pământ. Eu sunt plin de calități, eu am caracter. Trebuie doar să pun piciorul pe prima treaptă și apoi o să vedeți cum urc. Astăzi sunt un simplu valet. Într-un an voi deveni proprietar, iar în 10 rentier, apoi voi merge în România, unde voi face rost de un titlu nobiliar și voi putea, rețineți, voi putea să ajung în cele din urmă conte.
1: Frumos, bravo!
0: Domnișoară, în România cineva poate să cumpere ușor un titlu. Așa că veți deveni până la urmă contesă. Contesa mea.
1: Ce contează acum toate astea pentru mine? Las tot totul în urma mea, nu-mi mai pasă. Spune-mi că mă iubești. Altfel, ce sunt eu?
0: Vă spun.
1: Spune-mi.
0: Mai târziu. Și nu aici, domnișoară. Și mai mult, fără sentimente, asta dacă nu vrem să distrugem totul. Pentru că trebuie să gândim totul la rece.
1: La rece?
0: Da, cum fac oamenii înțelepți.
1: Doamne, Dumnezeule, tu nu ai nicio urmă de sentiment.
0: Nu există om mai sensibil ca mine, domnișoară, dar eu știu să mă stăpânesc.
1: Adineauri, erai în stare să-mi săruți pantoful și acum...
0: Asta era atunci! Domnișoara, acum trebuie să ne gândim la cu totul alte lucruri.
1: Nu-mi vorbi cu atât asprime.
0: Nu este asprime, ci înțelepciune. Da, pentru că am făcut deja o prostie, haideți să nu mai facem mai multe. Domnul Conte, domnișoară, poate să apară dintr-o clipă în alta. Și înainte ca domnia sa să apară, trebuie să ne decidem soarta. Deci, ce părere aveți de planurile mele de viitor? Vă convin?
1: Sunt destul de... rezonabile. Dar am o întrebare. Pentru astfel de acțiune ai nevoie de un capital considerabil. Îl ai?
0: Dispun de calitățile mele profesionale, experiența mea fără egal și apoi de cunoștințe de limbi străine. Cred, domnișoară, că ăsta este un capital care contează ceva.
1: Cu astea nu-ți poți cumpăra nici măcar un bilet de tren.
0: Fără îndoială, domnișoară, este și motivul pentru care sunt în căutarea unui partener. Un partener care să îmi pună fondurile la dispoziție.
1: Și unde crezi că o să-l găsești așa, cât ai bate din palme?
0: Asta este ce aveți dumneavoastră de făcut. Dacă doriți să fiți partenerul meu.
1: Să fac asta. Și nici nu posed nimic care să fie numai al meu.
0: Atunci toată afacerea cade.
1: Afacerea.
0: Totul rămâne așa cum e.
1: Afacerea. Și ce? Crezi că eu mai pot să rămân sub același acoperiș cu tine în calitate de amanta ta? Crezi că pot să accept ca oamenii să mă arate cu degetul? Crezi că aș mai putea să mă uit în ochii tatălui meu după toate astea? Oh, nu! Ia-mă de aici, departe de toată această umilință și rușine. Oh, Doamne, Dumnezeule, ce-am făcut?
0: Ce facem, domnișoară? Începe pe tonul ăsta acum. Ce-ați făcut? Ce-au făcut multe altele înaintea dumneavoastră?
1: Iar acum mă disprețuiești? Te cad, te cad.
0: Decădeți până la mine, că vă ridic eu după aceea.
1: Ce forță teribilă m-a împins spre dumneata. Atracția pe care o are cel slab față de cel puternic, acelui care cade față de cel care se ridică? Sau asta înseamnă iubire? Asta! Iubire! Habar nu ai ce e iubirea!
0: Ba zău că am habar ce e iubirea, domnișoară. Credeți că nu am mai gustat-o până acum?
1: Poftim! Ce mod de a vorbi, ce gânduri!
0: Așa am învățat, așa sunt. Acum nu mai face pe delicata. Nu-ți mai da atâtea aere. Că acum ne cam scăldăm amândoi în aceeași apă. Ia vino încoace fetița mea să te servească Jean cu un vin mai extra.
1: Fetiță! De unde-i vinul ăsta?
0: Din pivniță.
1: Ăsta-i vinul de Burgundia al tatei.
0: Ce, nu fi destul de bun pentru ginere?
1: Iar eu beau bere.
0: Asta dovedește și parcă dumneata ai gusturi mult mai proaste decât mine.
1: Hoțule!
0: Hai de gând să mă spui.
1: Complicea unui hoț care fură din casă. Doamne, am fost blată. Am mers cumva prin somn în noaptea asta. Noaptea de sânziene. Sărbătoarea jocurilor nevinovate.
0: Nevinovate. Ha!
1: Doamne, mai există pe pământ vreo ființă umană atât de nefericită cum sunt eu acum?
0: Dar de ce ești, domnișoară, așa de nefericită după așa o cucerire? La Cristi nu te gândești. Ea n-are sentimente, nu?
1: Așa am crezut și eu până în urmă cu puțin timp. Dar acum nu, nu mai cred. Sluga, tot sluga rămâne.
0: Iar târfa, tot târfă rămâne.
1: Doamne, Dumnezeule, Pune capăt mizerabilei mele vieți. Scoate-mă din această mocirlă în care mă scufund.
0: Nu pot să zic că nu îmi pare rău de dumneata, domnișoară.
1: Îți pare rău?
0: Când te vedeam trecând prin straturile de ceapă, am avut aceleași gânduri murdare ca toți băieți.
1: Dumneata, care ai vrut să mori pentru mine, a?
0: L-a dat cu ovăz? Mofturi.
1: Deci minciuni.
0: Ceva pe aproape. Probabil că am citit povestea într-un ziar, am impresia că era vorba despre un coșar care și-a tras un glonț în cap într-un cufăr de lemn plin de flori de liliac pentru că fusese condamnat să plătească pensia alimentară.
1: Va să zic că ăsta mi-ești.
0: Trebuia să inventez eu ceva. Totdeauna discursurile frumos ticluite au efect asupra doamnelor.
1: Ticălosule.
0: Cocotă.
1: Acum în fine ai văzut spatele uliului.
0: Nu chiar spatele.
1: Iar eu urma să fiu prima creangă.
0: Dar creanga era una putredă.
1: Să fiu firma hotelului, nu?
0: Iar eu hotelul.
1: Să șred la o teșghea. Să-ți momesc clienții și să falsific notele de plată.
0: Nu, asta cu notele urma să o fac eu.
1: E îngrozitor. Cum un suflet poate să fie atât de murdar? Ce caroase!
0: Atunci spală-l!
1: Lacheule, servitorule, ridică-te în picioare când îți vorbesc.
0: Mantă de lacheu, concubină de servitor. Dacă îți pleacă și pleacă de aici. Cine ești tu să mă faci pe mine cu ou și cu oțet pentru lipsa mea de cuvință? Tu ți închipui că vreo fată simplă se dă la un bărbat așa cum ai făcut-o tu? Eu așa ceva n-am văzut decât la animale și la femei de căzute.
1: Așa e, ai dreptate. Lovește-mă, calcă-mă în picioare. Merit toate astea. Sunt o nenorocită. Dar ajută-mă, ajută-mă să ies din asta. Dacă există vreo posibilitate, ajută-mă.
0: Să știi că nu mă interesează să mă eschivez de partea ce-mi revine în toată afacerea asta. Dar vă imaginați că vreunul de teapa mea ar fi îndrăznit să-și ridice privirea spre dumneata? Dacă nu l-ai fi provocat să o facă, sunt și acum uluit.
1: Și mândru.
0: De ce nu? Deși trebuie să recunosc că a fost o cucerire prea facilă ca să mă facă să mă simt bine.
1: Continuă. Hai, lovește-mă.
0: Nu, să știți că eu nu lovesc pe cei lipsiți de apărare și cu atât mai puțin o femeie. Nu pot să neg, domnișoară, că într-un anumit sens mă bucur. Pentru că am descoperit că ceea ce ne-a orbit privirea era alamă, nu aur. Că pe spate uliul este cenușiu la fel ca pe restul corpului. Că tenul delicat era dat cu pudră. Că batistuța aia care mirosea atât de frumos era de fapt murdară. Și pe de altă parte, domnișoară, mă doare să văd cum ai căzut cu mult mai jos decât propria bucătăreasă.
1: Vorbești de parcă m-ai fi depășit în rang.
0: Așa și este, domnișoară, pentru că eu aș putea să te fac pe dumneata contesă. În schimb, dumneata n-ai putea să mă faci niciodată pe mine conte.
1: Dar eu sunt născută dintr-un conte. Iar tu nu vei putea niciodată să fii asta.
0: Da, foarte adevărat, dar în schimb și eu aș putea să dau naștere unor conți dacă...
1: Dar ești un hoț!
0: Hoț? Încă nu este cel mai rău, domnișoară. Pentru că sunt lucruri mult mai rele de atât. Și apoi când servesc într-o casă, mă consider un membru al familiei, un copil al casei și nimeni nu-i consideră hoți pe copiii care fură și ei o babă dintr-un tufiș care-i plin cu fructe. Domnișoară Iulia, dumneata ești o femeie minunat. Ești mult prea bună pentru unul ca mine, domnișoară. Ai căzut pradă unei exaltări de moment, iar acum vrei să-ți acoperi greșeala mințindu-te singură că mă iubești, dar de fapt nu mă iubești, domnișoară. Cel mult probabil fizicul meu te atrage, dar în acest caz iubirea dumitale nu este mai presus decât a mea. Însă eu nu voi fi niciodată mulțumit să fiu un simplu animal pentru dumneata, iar dragostea dumitale nu o voi putea trezi niciodată.
1: Ești sigur de asta?
0: Da, domnișoară, te-aș putea iubi. Te-aș putea iubi fără nicio îndoială. Ești frumoasă, ești rafinată, ești educată, ești amabilă când dorești. Iar flacăra pe care o aprinzi dintr-un bărbat nu se va stinge probabil niciodată. Ești ca vinul fiert cu arome puternice, iar buzele dumitale...
1: Te detest ca pe un șobolan. Însă nu mă pot desprinde de tunata.
0: Fugi cu mine.
1: Să fugim.
0: Da.
1: Da. Să fugim. Trebuie. Dar sunt atât de obosită. Dă-mi un pahar cu vin. Și mai întâi
0: nu mai bea.
1: Și ce? Ce dacă beau?
0: Păi te îmbeți și urâți, te îmbeți.
1: Da. Ridică-mă. Vreau să stăm de vorbă. De fapt o să vorbesc eu. Vreau să ne cunoaștem bine înainte de a începe peregrinarea asta noastră.
0: O clipă, scuză-mă. Vreau să te gândești foarte bine înainte de a dezvălui secretele vieții tale, da? Să da. Nu regrezi mai târziu.
1: Nu ești dumneata, prietenul meu?
0: Da, câteodată, dar să nu te bazezi prea mult pe mine.
1: Vreau să beau. Hai. Nici tu nu crezi ce spui. În plus, secretele mele sunt cunoscute de toată lumea. Toarnă. Știi? Mama mea nu era de origine nobilă. Era fata unui om simplu. Ea a fost educată în spiritul ideilor acelor timpuri. Egalitate, libertate a femeilor și alte lucruri de acest fel. Avea opinii clare împotriva căsătoriei. Așa că atunci când taică mi-a făcut curte, ea i-a spus că nu se va căsători cu el niciodată. Dar cu toate astea a făcut-o. Am venit pe lume împotriva voinței mamei mele, pe cât mi-am dat seama. Și am fost crescută de ea ca un copil în sânul naturii, fiind învățată și cele ce trebuie știute doar de băieți, pentru a dovedi că o femeie poate fi la fel de bună ca un bărbat. A trebuit să umplu îmbrăcată ca un băiat și să învăț să îngrijesc un cal, dar nu mi se permitea să muncesc la grajdă. No, pentru că eram făcută să țesăl și să înham cai, să merg la vânătoare. Pa, a mai trebuit să învăț și muncile câmpului. Pe toată proprietatea noastră, femeile erau puse să facă muncile bărbaților, iar bărbații pe cele ale femeilor. Rezultatul? Am ajuns de râsul lumii, bătea de joc a vecinilor. În cele din urmă, pe semne că tatăl meu s-a desmeticit din vise, s-a revoltat și a repus lucrurile pe făgașul gândit de el. Mama atunci a căzut bolnavă. Nu știu exact ce a avut, dar era cuprinsă deseori de convulsii puternice, obișnuind uneori să se ascundă în pod sau în grădină, iar câteodată lipsea de acasă toată noaptea. Atunci s-a întâmplat povestea aceea cu incendiul, despre care cu siguranță ai auzit. Casa, crașturile, dependințele, totul a ars atunci. Iar toate indiciile arătau că focul fusese pus de cineva intenționat, pentru că dezastrul s-a produs chiar a doua zi după ce polița trimestrială de asigurare expirase. Iar noua poliță trimisă de tatăl meu ajunsese la destinație în mod ciudat prea târziu, din cauza mesagerului.
0: Nu mai bea.
1: Ei, ce contează? Tatăl meu nu avea nici mai mică idee de unde să ia bani pentru a reconstrui casa. Și atunci mama l-a sfătuit să încerce să împrumute de la un prieten de-al ei din tinerețe. Bun, un fabricant de cărămizi din apropiere. Tatăl meu a împrumutat banii fără să fie nevoit să-i dea înapoi cu dobândă, ceea ce l-a surprins. Totul a fost repus pe picioare. Știi cine a pus focul?
0: Mama dumitale.
1: Exact. Știi cine era fabricantul de cărămidă?
0: Amantul mamei dumitale.
1: Știi ai cui erau banii?
0: Nu, asta nu mai știu.
1: Ai mamei mele.
2: Înseamnă că erau și ai domnului Conte. Asta dacă nu se făcuse vreo înțelegere înainte de căsătorie.
1: Nu. Nu se făcuse nicio înțelegere. Mama mea avusese niște bani ai ei, pe care nu dorise să-i pună tatălui meu la dispoziție. Așa că încredințase prietenului ei,
2: care a pus mâna pe ei.
1: Exact. A pus mâna pe ei. Acesta a fost modul în care mama mea s-a răzbunat pe el, pentru că luase în mâini hățurile gospodăriei. Și tata atunci a vrut să se împuște. A dat greș. S-a pus din nou pe picioare, iar mama mea a trebuit să plătească cu vârf și îndesat pentru tot ce a făcut. Doamne, cât țineam la tatăl meu. Dar totuși eram de partea mamei. De la ea am învățat să nu am încredere în bărbați și să-i urăsc. Și am jurat să nu ajung niciodată sclava unui bărbat.
2: Așa că ai hotărât să te logodești cu judecătorul de district.
1: Doar ca să-l transform în sclavul meu.
2: Ceea ce n-a prea vrut.
1: E, bă, bine că nu. Dar nu s-a mai ajuns la asta. Am început să mă plictisesc de el.
2: Am văzut asta în grajd.
1: Ce ai văzut?
2: Am văzut anume, domnișoară, cum el a rupt logodna.
1: E o minciună. Eu am fost cea care a rupt logodna. Eu. Așa a spus el. Ticălosul.
2: Nu cred că a fost deloc un ticălos. Urăști bărbații, domnișoară Iulia?
1: Da. Pe cei mai mulți dintre ei. Dar câteodată sunt cuprinsă de slăbiciune și...
2: Pe mine mă urăști?
1: N-am cuvinte. Mi-ar plăcea să te văd cum mori ca un animal.
2: Așa cum este ucis un câine turbat?
1: Exact așa.
2: Dar nu avem nicio armă cu care să tragem și niciun câine. În situația asta ce facem?
1: Vom pleca în călătorie.
2: Să ne torturăm unul pe celălalt până la moarte?
1: Nu, să ne bucurăm de viață. O zi, două, o săptămână, cât se poate. Iar apoi să murim.
2: Să murim?
1: Da.
2: Dar asta e ceva stupid.
1: Nu.
2: Eu zic că tot mai bine deschidem un hotel.
1: Nu. Pe malul lacului Como, unde soarele strălucește tot timpul anului, unde dafinul este verde de Crăciun și unde portocalele se coc pe ramuri.
2: Lacul Como, domnișoară, este un lac foarte ploios și nu am văzut portocale acolo decât la Băcănie.
1: Poftim?
2: Dar este un loc făcut parcă pentru străini și găsești acolo foarte multe vile care pot fi închiriate de către îndrăgostiți. Mm. Și asta este o afacere foarte profitabilă, domnișoară, și știți de ce?
1: De ce?
2: Pentru că ăștia închiriază pe 6 luni, dar pleacă după 3 săptămâni.
1: De ce după 3 săptămâni?
2: Pentru că se ceartă, firește. Dar chiria, bineînțeles, că trebuie plătită până la capăt. Vilele se închiriază mai departe și uite așa, căci dragoste există berechet, chiar dacă nu durează ea atât de mult.
1: Nu vrei să mori cu mine?
2: Nu vreau să mor deloc, domnișoară. Pe de o parte pentru că iubesc viața și pe de altă parte consider că sinuciderea este un păcat față de providența care ne-a dăruit viața.
1: Crezi în Dumnezeu? Tu?
2: Da. Să știți că merg și în fiecare duminică la biserică. Și acum să spun drept, sunt un pic obosit și cred că am să mă duc să mă culc.
1: Așa?

0: domnișoară, ce vrei să fac? Ce ar trebui să fac? Să vărs lacrimi? Să sar peste cravașa dumitale? Vrei să te sărut?
1: Da.
0: Vrei să te ademenesc pentru 3 săptămâni pe malul lacului Como? Iar apoi ce ar trebui să fac? Ce vrei de fapt? Totul începe să devină foarte obositor. Dar e adevărat, asta se întâmplă întotdeauna când cineva își bagă nasul în treburile muierești. Domnișoară Iulia, văd că ești nefericită, știu că suferi, dar nu reușesc să te înțeleg. Noi, cei ca mine, nu avem fantezii de acest fel. Noi nu ne urăm unii pe alții. Pentru noi iubirea este ca un fel de distracție pe care ne-o permitem doar atunci când nu suntem la muncă, domnișoară. Nu avem la dispoziție pentru asta toată ziua și toată noaptea, așa cum ai dumneata. Mă uit la dumneata. Cred că ești bolnavă. Cu siguranță ești bolnavă.
1: Atunci trebuie să fii bun cu mine. Vorbește-mi ca unui om.
0: Da, dar fii și dumneata om. Domnișoară, întâi mă scuip, apoi nici nu-mi dai voie să mă șterg de dumneata.
1: Ajută-mă. Ajută-mă. Spune-mi măcar ce să fac. Încotro să o apuc.
0: Doamne, de a ști măcar eu pentru mine.
1: Am fost nebună, nebună de legat. Dar nu există nicio cale de scăpare?
0: Păstrează-ți calmul și nu vorbi despre asta, dar nimeni nu știe nimic.
1: Imposibil! Oamenii știu totul. Și Cristin știe.
0: Nu știu, nimeni nu știe nimic. Cristin nu o să bănuiască în veci așa ceva.
1: Dar ar putea să se întâmple din nou.
0: Da, asta așa e.
1: Și urmările?
0: Urmările? Doamne! Doamne, unde mi-a fost capul? Unde mi-a fost mintea de nu m-am gândit deloc la asta? Da, nu este decât un singur lucru de făcut, domnișoară, trebuie să pleci imediat. Nu, eu nu voi putea să plec cu tine, pentru că s-ar bănui totul, trebuie să pleci singură, departe de aici, indiferent unde, oriunde, acum.
1: Singură?
0: Da.
1: Nu, singură, nu pot să fac asta.
0: Trebuie, domnișoară, și asta până să se întoarcă domnul Conte. Dacă rămâi, știi ce va urma. A greșit cineva odată, o va face și în continuare, căci răul deja s-a produs. Așa că trebuie să pleci. Îi vei scrie apoi domnului Conte, da, și îi vei mărturisi absolut tot, mai puțin faptul că am fost eu, pentru că el n-are cum să-și dea seama de chestia asta.
1: Voi pleca, da, voi pleca. Dar numai dacă vei veni cu mine.
0: Ești nebună?
1: Nu, așa, nu pot.
0: Domnișoara Iulia se fugă cu valetul ei, ești nebună, știrea va apărea mâine dimineață în toate ziarele, iar domnul Conte nu va supraviețui umilinței.
1: Nu pot să plec, nu pot să plec. Nu pot nici să rămân aici. Ajută-mă. Oh, sunt atât de obosită. Groaznic de obosită. Dă-mi un ordin. Pune-mă în mișcare. Nu vezi? Eu nu mai sunt capabilă nici să gândesc, nici să acționez.
0: Vezi? Vezi ce creatură jalnică ești, domnișoară Iulia? De ce voi ăștia vă dați atâta aere și umblați cu nasul pe sus ca și cum ați fi stăpânii lumii? Prea bine, deci știi ce voi faceți, voi porunci. Du-te sus, îmbracă-te, ia-ți bani de drum și vină înapoi.
1: Vino cu mine sus.
0: Mune în camera dumitale, iar ai nebunit? Du-te.
1: Să vorbești frumos cu mine, Jean. Măcar atât.
0: O poruncă, domnișoară, sună întotdeauna neprietenos. Du-te.
1: Doamne Dumnezeule, în ce hal e camera asta? Dar ce s-a întâmplat aici? Jean! Ce s-a întâmplat aici?
0: Domnișoara Iulia, i-am lăsat pe oameni să intre în casă. Uite-te și ce mizerie au făcut.
1: Doamne Dumnezeule!
0: Pe somne! Dar tu ce ai făcut? Ai dormit așa de adânc că n-ai auzit nimic?
1: Am dormit buștean!
0: Și pe ce te-ai îmbrăcat de biserică?
1: Păi da! Nu-mi promisesești că vii cu mine la biserică să ne împărtășim?
0: Au, azi e duminică? Și ai adus și hainele mele.
1: Da! Dar tu ce ai făcut?

0: Să noapte că ești verde la față.
1: Am stat aici de vorbă cu domnișoara Iulia.
0: Dar zău că fata asta nu știe ce se cade și ce nu se cade. Ați și băut împreună?
1: De.
2: Jean, uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei.
1: Da.
2: E posibil așa ceva?
1: Da, Cristin, e posibil așa ceva.
2: Asta n-aș fi crezut-o niciodată.
1: Nu cumva ești geloasă pe ea?
2: Nu. Nu pe ea. Pe tine. A fost urât din partea ta, foarte urât. Și să știi ceva, nu mai vreau să rămân nicio clipă în casa asta unde stăpânii nu sunt deloc respectați.
1: Și de ce i-a respectat cineva, Cristin?
2: Da, normal că vorbește așa. Tu, care faci mereu pe deșteptul. Dar nici măcar tu nu ți-ai dori să fii în serviciul unor oameni care se poartă astfel. Este dezonorant pentru tine, mă gândesc.
1: Da, e foarte dezonorant pentru mine, dar nu e și o consolare să vezi că ei nu sunt cu nimic mai bun decât noi?
2: Nu, nu cred. Căci dacă ei nu sunt mai buni decât noi, atunci nu există nici pentru noi un țel către care să tindem ca să devenim noi înșine mai buni. Și gândește-te la domnul Conte. Gândește-te la toată amărăciunea de care a avut parte în această viață. Nu vreau să mai rămân în această casă sub nicio formă și mai ales cu cineva ca tine. Dacă ar fi fost judecătorul de district, dacă ar fi fost cineva mai de vază...
1: Poftim.
2: Tu ești într-adevăr bun în felul tău, dar asta nu înseamnă că nu există diferențe între oameni. Cum să te gândești că s-a oferit pe sine domnișoara Iulia, care era atât de mândră, atât de aprig pornită împotriva bărbaților? Și cui? Unuia ca tine. Dumnea ei, care mai avea puțin și-o împușca pe biata Diana pentru că se înhăitase cu mopsul portarului. Aici nu mai stau.
1: Și apoi?
2: Că tot a venit vorba, e timpul să cauți și tu altceva de muncă, de vreme ce urmează să ne căsătorim.
1: Da?
2: Da.
1: Și ce anume să caut? Un post ca ăsta, Cristin, nu mai găsesc dacă mă căsătoresc.
2: Bineînțeles că nu. Dar ai putea să obții un post de portar sau unul de slujbaș în vreo instituție publică. Lefurile de la stat nu sunt prea mari, dar măcar sunt sigure. Și unde mai pui că soția și copiii primesc pensie de urmași.
1: Da, minunat, Cristin, minunat. Numai că eu nu vreau deloc să mor pentru pensie și pentru copil. Am aspirații ceva mai înalte.
2: Aspirațiile tale, da. Dar ai și obligații, să nu uiți de ele.
1: Nu-mi spui tu mie de obligațiile mele, Cristin. Știu foarte bine ce am de făcut.
2: Iată.
1: Du-te sus.
2: Cine merge acolo sus?
1: Nu știu. Asta dacă nu e Clara.
2: Dacă e domnul Conte, care s-a întors acasă fără ca nimeni să-l fi auzit.
1: Domnul Conte? Nu poate fi, el ar fi sunat din clopoțel. Dacă...
2: Doamne, ajută-ne! N-am mai trecut niciodată prin așa ceva.
3: Sunt gata.
1: Ce? S-a trezit Cristin.
3: Bănește ceva?
1: Absolut nimic. Dar pentru Dumnezeu...
3: Ce?
1: Doamne, cum poți să arăți?
3: Cum arăt?
1: Ești palidă, ești ca un cadavru și iartă-mă că-ți spun asta.
3: Ce?
1: Stai, vezi că ai ceva aici pe față.
3: Aici?
1: Da.
3: Păi, atunci să mă spăl, nu?
1: Da, da.
3: Da, să mă spăl. Așa, prosop! Ah, răsare soarele.
1: Și fug spiridușii.
3: Da, noaptea asta, într-adevăr, au fost spiriduși pe aici și și-au făcut de cap. Jean, ascultă-mă. Vino cu mine.
1: Da.
3: Acum am bani.
1: Destui?
3: Uite, destui pentru a începe? Ha? Vino cu mine, Jean. Nu pot să plec singur azi, în ziua de sânziene. Gândește-te. singur într-un tren îmbâxit, tixit cu mulțime de oameni care se tot holbează la tine. Nu, nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta. Și te năpădesc amintirile, părerile de rău, mustrările de conștiință. Vino cu mine. Te rog.
1: Vin cu dumneata. Vin cu dumneata. Acum, acum, imediat plecăm. Hai, înainte să fie prea târziu.
3: Hai.
1: Stai așa, fără bagaje. Fără bagaje, că asta ne-ar da de gol.
3: Nu, nu, nu, fără bagaje.
1: Acolo ce ai?
3: Nu-i decât scatiul meu.
1: Femeie, nu. Ești nebună? Asta ne trebuie să cărăm colivii. Lasă colivia aia jos.
3: Nu vreau să-l las.
1: Lasă
3: aici.
1: Colivia jos,
3: nu
1: imediat.
3: Nu vreau să-l las pe mâini străine. Jean, te rog, lasă-mă să-l iau cu mine. Singura ființă vie care mă iubește după ce Diana a devenit necredincioasă. Nu fi crud, nu-l pot lăsa pe mâini străine.
4: Mai bine mort.
1: Dă-l încoace.
3: Să nu-l doară, da? Ușor.
1: Bine.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Daniel. Nu pot.
1: Lasă că pot eu.
3: Oh, stai. Micuța mea, Serin. Ce ne facem acum? Trebuie să ne despărțim acum, da? Ușor, ușor.
1: Serin, Serin. Gata, gata, gata. Hai, hai, domnișoară. Fii și dumneata înțelegătoare că doar e vorba de viața dumneitale aici. Nu. E vorba de viitorul dumneitale, domnișoară. Gata, Serin.
3: Nu pot să mă uit. Nu.
1: Mai bine învățai să tai un pui decât să tragi cu pușca.
3: Omoară-mă și pe mine. Omoară-mă. Între noi e sânge. Blestem clipa în care te-am văzut prima oară. Blestem clipa în care am fost concepută în pântecele mamei.
1: Hai, acum la ce ajută să blestem? Hai să plecăm, domnișoară.
3: Nu, nu, nu acum, nu pot. Trebuie să văd. Tu crezi ce? Ce, că nu pot să văd sânge? A? Crezi că sunt așa de slabă? Cât de mult aș dori să văd cum îți curge sângele în șiroaie, să-ți văd creierii împrăștiați pe butuc, să-i văd pe toți bărbații înotând într-o mare de sânge. Ce? Cred că aș fi în stare să beau din țeasta ta, să-mi scald picioarele în măruntaiele tale, să-ți mănânc inima asta friptă. Ce? Tu crezi că sunt slabă? Crezi că te iubesc pentru că trupul meu ți-a dorit sămânța? Crezi că îmi doresc să port odrasla ta aici?
1: Mișoară, nu.
3: Adânc în mine, să o hrănesc cu sângele meu, să-i dau naștere și să-ți port numele? Că tot vine vorba. Tu ai un nume? Care este el? Nu l-am auzit niciodată. Probabil că nu ai niciunul. Ar trebui să fiu doamna portar, poate. Sau madam ridicător de gunoaie, nu?
1: Domnișoară, lasă toporul!
3: Da! Câine, ai zgarda mea la gât!
1: Domnișoară, lasă toporul!
3: Slugă, porți schema tatălui meu pe butonii de la cămașă. Eu să te împart cu bucătărea asta? Să fiu rivala servitoarei mele? Nu, nu, nu, nu, nu. Crezi că sunt o lașă și că vreau să fug? Nu, voi rămâne aici. Și n-are decât să-mi vină furtuna. Tata se întoarce acasă. Găsește dulapul spart, banii furați. Sună, trimite după comisarul de poliție. El face un atac de inimă și moare. Și să fie în sfârșit liniște, pace, odihnă veșnică. Iar stema familiei o să fie aruncată pe sicriu și sfărâmată. Familia contelui s-a stins.
4: Iar odrazla valetului va crește într-un orfelinat. Va dobândi laurii victoriei prin rigole și va sfârși în cele din urmă în închisori.
1: Bravo, bravo, bravo, domnișoare Iulia. Acum vorbește în dumneata sângele nobil. Dar acum gata, nu te mai fudulii atâta că nu mai ține, nu mai ține.
3: Cristin, ajută-mă, Cristin, ajută-mă împotriva acestui om.
2: Ce tărăboie ăsta într-o dimineață de sărbătoare. Ce mizerie oribilă ați făcut pe aici. Ce înseamnă tot scandalul ăsta?
3: Cristin, tu ești femeie, Cristin. Tu mă înțelegi, ești prietena mea. Să fii atentă la acest nemernic.
1: În timp ce doamnele discută, eu am să mă duc să mă rad.
3: Cristin, tu trebuie să mă înțelegi. Trebuie să mă asculți.
2: Eu nu pot să înțeleg toate aceste prostii.
3: Cristin, te rog.
2: Dar unde vrei să plecați îmbrăcat așa în hainele astea? Și el cu pălăria aia pe cap? Ce e asta?
3: Nu, nu, nu. Ascultă-mă, Cristin, te rog, ascultă-mă și îți voi spune totul.
2: Nu vreau să știu de nimic.
3: Trebuie să mă asculți.
2: Despre ce este vorba? Despre prostia asta dumneavoastră cu Jean? Ei bine, nu-mi pasă absolut deloc. Nu vreau să fiu amestecată în treaba asta.
3: Cristin,
2: dar dacă vă gândiți să-l prostiți și să fugiți cu el, ei bine, atunci voi pune piciorul în prag.
4: Cristin, potolește-te și ascultă-mă.
3: Eu nu mai pot să rămân aici. Și nici Jean nu poate să rămână. Așa că trebuie să plecăm.
2: Domnișoară,
3: mi-a venit o idee. Hai să plecăm toți trei în străinătate, în Elveția. Deschidem acolo un hotel împreună. Uite, Cristin,
4: eu am bani. Am bani, Cristin. Vom la un hotel. Eu și Jean ne vom ocupa de tot. Tu o să te ocupi de bucătărie. Cristin, hai, spune da. Hai, Cristin, spune da. Spune da. Tu nu ai fost niciodată în străinătate, Cristin. Trebuie să vezi și tu cum este lumea. Nu poți să stai seama cât este de plăcut să călătorești cu trenul. Mereu fețe noi, țări noi. O să te duc să vezi castelele, castelele lui Ludovic. Știi, este regele ăla care a nebunit. Și de acolo nu mai e mult până în Elveția. Alpii acoperiți de săpată în toiul verii. Luăm un hotel. Eu și cu Jean ne vom ocupa de tot. Jean o să-i primească frumos pe călători, iar eu o să stau la casă și o să piperez notele de plată. Nici nu-ți închipui cât vor fi de timizi călătorii când vor trebui să le achite. Iar tu, Cristin, tu o să stai ca o adevărată stăpână în bucătărie. Iar cu gura asta ta, nu vreau să te flatez, dar o să poți să pui mâna pe un englez bogat într-o bună zi și o să devenim bogați, Cristin, și o să ne clădim o vilă pe malul lacului Como. E drept că acolo plouă mai tot timpul anului, dar poate că o să strălucească și soarele uneori. Și dacă nu, ne putem întoarce înapoi acasă, aici sau în altă parte.
2: Domnișoară Iulia, dumneavoastră credeți în tot ce ați spus până acum?
4: Da, dacă eu cred în toate astea?
2: Da.
4: Nu știu, nici eu. Eu nu mai cred în nimic. În nimic. Jean.
2: Așa, deci, ai de gând să o întinzi.
1: Să o întind? E mult spus. Ai auzit planul domnișoarei, da? Și chiar dacă dumneavoastră este cam obosită acum pentru că n-a prea dormit noaptea, acest plan să știi că poate foarte bine să fie pus în aplicare.
2: Ascultă-mă bine. Ce credeai? Că eu îi voi găti ăsteia?
1: Fii bună și folosește un limbaj cuvincios atunci când vorbești cu stăpâna ta, da?
2: Stăpână?
1: Da, stăpână.
2: Au, Auzi-l, auzi-l cum vorbești.
1: Nu, Cristin, tu ar trebui să asculți, pentru că ți-ar prinde bine și să vorbești un pic mai puțin. Și asta ți-ar prinde foarte bine. Domnișoara Iulia, Cristin, este stăpâna ta. Și dacă nu-i acorzi respect dumnea ei, nu îți acorzi nici ție însă.
2: Am avut întotdeauna respect față de mine însă.
1: Ai avut atât de mult când nu ți-a mai rămas nimic pentru alții.
2: De aceea n-am coborât niciodată sub rangul meu. Nu poate nimeni să spună că bucătăreasa domnului Conte a avut vreodată de-a face cu rândașul de la grajd sau cu porcarul. Nimeni nu poate să spună asta.
1: S-a întâmplat să ai parte de un tip fin. Asta a fost norocul tău.
2: Da, un tip fin care a vândut ovăzul din grajdul domnului Conte.
1: Tu vorbești, care primești comision de la băcănie, primește comision de la băcănie și primește procente de la băcan.
2: Ce
1: asta spui, face?
2: Ce vrei să spui cu asta?
1: Păi ce vreau să spun? Asta vreau să spun.
2: Acum hai la biserică. O predică bună ți-ar prinde bine pentru ce isprăvi ai făcut.
1: Nu, Cristin, nu merg la biserică. N-ai decât să te duci singură și să te spovedești.
2: Da.
1: Toate păcatele tale.
2: Așa am să fac. Și voi primi atâta iertare cât să ajungă și pentru tine. Mântuitorul nostru a suferit și a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Iar dacă îl vom urma în credință cu un suflet pocăit, atunci el va lua asupra lui toate păcatele noastre.
1: Și păcatele de la băcănie?
4: Tu chiar crezi asta, Cristin?
2: Da. Asta e credința mea vie. Și dacă păcatul ne năpădește, atunci milostivirea se revarsă și ea peste noi.
4: Dacă aș putea să am credința ta.
2: Da, dar vedeți, cineva nu poate să obțină fără harul special oferit nouă de către Dumnezeu. Și el nu este hărăzit tuturor să-l dobândească.
4: Atunci cine îl dobândește?
2: Dumnezeu nu ține cont de ce sunt oamenii. Cei din urmă vor fi cei din tâi.
4: Atunci înseamnă că Dumnezeu ia seama la cei din urmă?
2: Și este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru un bogat să pătrundă în împărăția cerurilor. Așa stau lucrurile, domnișoară Iulia. Acum plec singură. Și în drumul meu o să-i spun argatului să nu dea niciun cal.
4: Cum?
2: Asta în cazul în care cineva va dori să-l ia înainte ca domnul Conte să se întoarcă. Doamne ajută-ne!
1: Ce diavol de femeie!
4: Ce putem face? Mai vezi vreo ieșire, vreo scăpare?
1: Nu. Nu văd.
4: Ce ai face dacă ai fi în locul meu?
1: În locul dumitale?
4: Da.
1: Lasă-mă să mă gândesc. O femeie de viță nobilă care a decăzut. Nu știu. Ba da, acum știu.
4: Cu briciul?
1: Eu nu aș face-o. Nu uita asta. E adevărat că între noi există totuși o deosebire.
4: Care? Că tu ești bărbat, iar eu femeie? Ce contează asta?
1: Contează așa cum contează dacă ești bărbat sau femeie.
4: Eu vreau să o fac. Nu pot. Nici tata nu a putut să o facă atunci când ar fi trebuit.
1: Nu, el nu ar fi trebuit să facă asta, domnișoară. Întâi ar fi trebuit să se răzbune.
4: Iar acum mama mea se răzbună pe el prin mine.
1: Ți-ai iubit vreodată tatăl, domnișoară Iulia?
4: L-am iubit foarte mult. Foarte mult, dar probabil că l-am și urât la fel de mult. A cui a fost vina pentru tot ce s-a întâmplat? A mamei mele? A tatălui meu? A mea personală? Să arunc întreaga răspundere pe Iisus, așa cum a făcut Cristin? Nu. Sunt prea mândră pentru așa ceva. Iar cât despre faptul că un bogat nu poate să ajungă în împărăția cerurilor, e o minciună. Oricum, Cristin, care are bani depuși în bancă, nu va ajunge cu siguranță acolo. A cui este vina? Dar ce contează a cui este vina? În definitiv, eu sunt cea care trebuie să suporte rușinea și toate urmările.
1: Da, dar... A venit domnul Conte.
4: O fi umblat oare la dulap?
1: Sunt eu, Jean, excelență. Da, excelență. Într-o clipă. Imediat, excelență. Foarte bine. Într-o jumătate de oră. Da, excelență, da.
3: Ce-a spus? Pentru numele lui Dumnezeu, ce-a spus?
1: A spus să-i duc cizmele și cafeaua în jumătate de oră.
3: În jumătate de oră, deci. Cât sunt obosită. Nu am putere să fac nimic. Nu sunt capabilă să mă căiesc. Nici să fug, nici să rămân. Nici să trăiesc, nici să mor. Ajută-mă acum. Ajută-mă, Jean. Comandă-mi. Te rog, fă-mi acest ultim serviciu. Salvează-mi onoarea. Salvează numele lui. Tu știi ce vreau eu și nu pot să fac.
1: Nu știu de ce, dar eu nu mai sunt capabil acum. Nici eu nu înțeleg de ce e.
3: Nu, nu, Jean.
1: E ca și cum haina asta de pe mine, domnișoara, ar acționa în locul meu. Nu pot să vă comand. Nu pot să vă comand. Iar acum, mai ales acum, după ce mi-a vorbit domnul Conte, vă spun, dacă domnul Conte s-ar coborâ acum și mi-ar porunci să-mi tai beregata, aș face-o pe loc.
3: Atunci pretinde că tu ești el, iar eu sunt tu. Știi să faci foarte bine asta. Mi-ai dovedit-o cu puțin timp în urmă, atunci când ai căzut în genunchi în fața mea. Arătai ca un adevărat cavaler. Da, Jean. Ai fost la teatru, da?
1: Da.
3: Ai văzut vreodată un hipnotizator?
1: Nu.
3: El îi spune mediumului să ia mătura. Și el o ia. Apoi îi spune să măture. Și el mătură.
1: Da, dar mediumul trebuie să doarmă, domnișoară.
3: Dar eu dorm deja. Întreaga încăpere îmi pare ca un fum. Iar tu semeni cu un om îmbrăcat în negru. Iar ochii-ți ard ca doi cărbuni încinși când se aprinde focul. Iar fața ta e o pată albă, ca un fum.
1: Uite
3: briciul.
1: Du-te, câtă vreme e atâtea pace. Du-te în șură.
3: Îți mulțumesc. Acum mă duc să mă odihnesc. Dar spune doar atât. Spune-mi că cei din tâi pot și ei să dobândească harul ceresc. Spune-mi-o chiar dacă nu crezi.
1: Cei din tâi, domnișoară Iulia? Dumneata nu mai ești acum printre cei din tâi, domnișoară. Dumneata ești printre cei din urmă.
3: Așa e, ai dreptate. Sunt printre cei din urmă. Sunt chiar ultima. Mai spune o dată să plec.
1: Nu.
3: Hai, Jean, hai.
1: Nu pot.
3: Și cei din urmă pot fi cei din tâi.
1: Nu te mai gândi atâta, că simt că mi-e și mie toată puterea și devin un laș. Nu te mai gândi. Ce? Am avut impresia că sună clopoțelul. Fundam cu hârtie. Cum să te sperii de un clopoțel? Păi da, dar nu este asta, e că nu este numai un clopoțel, este o mână, este cineva în spatele lui, în spatele clopoțelului, este o mână care acționează clopoțelul și mâna aia este de fapt acționată de altceva și mi-a stup urechile. Asta fac că mi-a stup urechile.
3: Cei din urmă pot fi cei din tâi.
1: Se aude și mai tare! Se aude și sună din ce în ce mai tare, fără încetare. Asta până răspuns. Iar dacă ai răspuns, nu mai ai scăpare. Nu mai ai scăpare, e prea târziu. Sosește poliția și E groaznic. Nu e altă soluție, dar pleacă.
3: Ce din urmă pot fi ce
1: pleacă!

0: Ați ascultat Domnișoara Iulia de August Strindberg. Traducere de Viorel Vizureanu. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Domnișoara Iulia, Delian Artea. Jean, Șerban Gomoi. Cristin, Sorina Ștefănescu. Muzica originală, Delian Artea. Redactor, Costin Tuchilă. Producător, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Florina Istodor, Robert Vasiliță, Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Liviu Lucaci și Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2011.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
2: Acum totul s-a prefăcut, în scrum jocul ai pierdut. E târziu să mă întorc.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur.
2: Luceafărul de Barbu Ștefănescu de la Vrancea.
3: Furisită, zahăr, nu mai curea și oțele. Aș fi înghețat dacă n-aș lua sarica. Vinul ține de cald, dar ploscă mică, vin bun și foale găurite, dă.
4: Cine acolo?
3: Ce să fie?
4: Cine acolo, că dau?
3: Crede-ne să nu dai că te fac ias. Bă, eu sunt cinci de bun, nu sunt eu mai mare, bă.
4: După coif, așa ar fi, dar nu după ce ești de sub coif. Nu, nu, nu te uita la za, ci la zidul Mesucevii. Zaua ta umblă pe tău cărăl.
3: Nu mai spune, v-a zic că ea e de vin. Păi, e frig al dracului.
5: Cum o duci cu vechea bădiță, mă perdici?
3: E frig, măi, cremene, mi-e foame. Și foamea ca foamea, dar mi-e sete.
5: Bădiță, mă gârdiți, dormiți ceva?
3: Cine eu? Șeguiești? Am umblat, am învârtit lanța, am întins arcul, am...
6: Mângâiat plosca.
3: E, da-s, da-s, Andonine, de ce nu?
6: Mă lăsai într-o rână până mă fără o dulce aromeală.
3: Așa e.
6: Ce mai sutași, mă?
3: Au, nu mă strânge! Că mă strânge. Adică de ce nu te ruști tu, Sandomirenei, că de moștu groza? Să mă lase chelar cum poruncește Făniță două zile înainte de a muri.
6: De moș groza? Pe unde te poți apropia?
7: M-o gârdici ăsta și în toată legea.
3: Vorbi și mutu. Corbea, e ostaș în toată legea. Grozav mi-e silă de meseria de ostaș. Îi n-aș tăia un pui de găină să mă dai. Ce râdeți, mă, ce? Vouă vă vine ușor. Sandomir înalt ca un stejar. Dă-mi pace. Cremene lat în spete cât trebuie. Cine sulița acasă? Și Corbea scuipat ostaș, negru, tăcut ca o stâncă. Eu cu un burduf pe două picioare. Și ce picioare, șontrec, șontrec.
8: Cocoșa a început să cânte și Luceafărul să se stingă.
9: E steaua care se stinge cea de pe urmă. Uitați-vă ca și cum a clipi.
7: Mâine iar răsare și apoi iar răsare. Și în veci va răsări.
8: Mult o să o ducem noi fără domn.
3: Ei, n-ar vrea tatu să fie.
8: Na.
3: Ba, zău, că ar fi bine. Un bun și drept logofătul Baloș.
9: O groză.
7: Boierii se ceartă pe cine să aleagă. Vorbe, vorbe.
3: Hei! Hei! Cine să fie?
8: Ha? E glasul lui Groza.
3: Hai, fiecare la locul lui!
10: Cine e acolo? Aici, mă gârdici! Nu răspunzi? Nu?
3: Mi-e frig. Ba și frică. Nu s-aude nimeni. Așa. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do.
10: Cine e acolo? Nu răspunzi? Să nu dai că mă miști. Adică să nu te miști, că dau.
3: Ce vrei, mă, omule?
9: Om bun.
3: Nu-l văz. Na, iacă-te. Bun, nu să-ți cază la inimă. Om bun sunt și eu. Adică bun, bun, da. Și cum te cheamă, omule?
9: Petru.
3: Petru? Petru. Petru mă cheamă și pe mine. Eu spui Policra. Sutașul Petru Mogârdici, fost ajutor al capitanului copiilor de casă, fost chelar armării sale vodă, luatul din văzduh.
9: Petru Rareș Măgeru.
3: Cum, cum?
4: deschide.
3: De mai rupem bucă și asta nu o fac.
4: Dar și un câine spart de distres să-i îndura.
3: Sparne, spart, așa ne-a poruncit logofătul mare, Toader, Baloș, Bubuiuc și Groza, îl mai mare peste oști. Că până ar spune lozinca să nu deschidem. Și eu nu ți-o spui. Spune tu și dau porțile de perete.
4: 23 de ani am petrecut printre străini, mai mult închis ca slobod. De câte ori n-am tras zăvorul istat, de câte ori n-am pus mâna pe toarta asta și de câte ori n-am izbit așa. Pământ sfânt al țării mele, te moaie de lacrămile astea, mai înainte de a te dospi cu sângele meu.
3: E cam nebun, se închină și sărută pământul. Ascultă!
4: Ascult!
3: Ai ceva arme la dumneata? Să nu dăm de vreun beteșug. Ia, apropie-te. Să nu te mișcă, dau!
11: Ei, coarda, crevele, s-au dobit!
3: Nu te apropia prea mult, să văd. Scutură tu lana.
4: Cum vrei să vezi dacă te pleci după zi?
3: Asta e treaba mea, vreau să te văd fără să mă vezi.
12: Ce e, mă?
3: Bine că venireți. Un nebun se închină, sărută pământul.
12: Ce vrei, străine?
4: Vreau ce vrea Moldova.
3: Nu v-am spus eu. Dar ce vrea Moldova?
4: Moldova pe Ștefan cel Mare.
3: Ștefan e țărână.
4: Și în ce a pierit, trăiește încă. Cel ce trăiește va pieri iar. Din el va răsări iarăși.
12: Ce glas îți merge la inimă.
13: Parcă ar fi cu minte. Dar nu pricep.
4: În curând îi pricepe. Chemați pe Balu și pe Groza. Aici, dinaintea castelului, să judece și să aleagă.
7: Du-te, Cremene, și-i cheamă.
3: Ce-a fi vrând?
7: N-a spus.
3: Ce-a spus, Corbe?
7: Mult.
3: Ai priceput?
7: Priceput.
3: Tot?
7: Cât i-a dat omului să priceapă? Că e un om mogândici.
3: Eu deloc.
4: Ascultă, mogândici. Că-și mogândici te cheamă.
3: Dar nu o să mă cheme Majar.
4: Cinci-a bătut joc de tine cu un coip de licrăim. Și coza parcă fi de rămânean.
3: Mi se pare că m-a la lavare. Păi te-aș pofti să vii și mâine, să-ți deschizi.
7: Uite-i că vin. Logofătul Baloș cu mersul lui de neam ales și Groza cu părul roșcat ca foc, barba alburie, cât de gros și calcalul flământ.
14: Nu deschide, stăpâne!
15: Ziua singur, doar al meu, nu poate fi decât un om bun.

0: De unde a suflat vântul? Ce vrei, străine? Spune pe șleau.
1: Mă iartă, boierule.
2: Vorbește.
1: Dar după câte am îndurat mai mult de jumătate din cei 43 de ani cât ți-am împlinit, îmi tăiași curajul de la început.
0: Ce ți-am zis eu?
1: Că sunt străin.
0: Străin de Suceava.
1: De castelul Aista? Tocmai aici să fiu străin. Aici unde am crescut, unde am încălecat caii domnești, fără șa, fără frâu, cu mâna înfiptă în coama lor, gonind ca o stafie sub privirile arhanghelului.
2: Cine să fie asta?
0: Ei, cine ești?
1: Petru Voivod.
0: Petru Pribeagul?
1: Am pribegit 22 de ani, dar nu sunt Petru Pribeagul, ci Petru Rareș, fiul Rareșoaiei și al...
2: Și al?
1: Și al lui Ștefan cel Sfânt.
0: Tu?
1: Eu, Baloș. Știu că ești logofătul Toader Baloș. Te-am cunoscut acum 30 de ani. Erai diac al treilea. Într-o zi scriei un sine de danie și cernea la sentință la un mislete și păta șpirea de vițel. Logofătul tău a zvârlit cu călimările și-ți rupse urechea. Mă învârteam pe lângă tine, îmi ziceai Petru cu cuietul.
0: Eu nu te cunosc. Îmi spui întâmplări adevărate, dar tocmai fiindcă sunt adevărate, câți nu le-or fi știind.
1: Mă cunosc Clucerul Moghilă, Pârcălabul Grumază, Vornicul Jurj și câți alții cărora le săream pe genunchi.
0: De mult. Morții nu pot a vorbire despre noi.
2: Eu aștept un Petru, cam ca tine de înalt. Frumos, băietan, nu zic frumos, ești și tu. Cu mustăcioară subțire, tu ai barbă înspicată și mustăți negre și lungi. Alb și rumen la față, tu ești prăjit de soare. Subțire și sprinten, tu ești pietros și voinic. Din mândrețea de copil te văz bărbat zdravân, de-ai fi ala. Ar trebui să se ridice măria sa de la Putna și să mărturisească că tu ești Petru al Rărășoaiei și al... Altfel nu glumim. Corbea, Sandomir, luați-l sub paza voastră.
1: Numai în castelul din Suceava nu fusese închis.
3: A, e bine la noi, umbră cât lumea. Dormi și apar n-ai de ziua de noapte. Guzgan cât poftești, cerușii și mari și lacuri.
1: Să vă dau și alte dovezi.
0: Da, căci din ce ai spus ar trebui să dovedești dovezile tale. Cremene, da. Cheamă-i și pe ceilalți din castel.
1: Da, să vie toți. Să scoatem lumina de sub obroc.
3: A, să scoatem, de ce să nu scoatem? Dacă vrea să iasă.
4: Nu vă spuneam eu,
5: nu te amestica.
4: De ce să nu mă amestec? Boierii au dreptate, un pârlit află din auzite că ar fi gol scaunul Moldovei și țop și el. Eu sunt Petru, copilul Rărășoaie și al lui.
5: Doamne, iartă-mă.
0: Vin, Cremene.
6: Vin cu toți, pan Micul, pan Liciu, pan Șandru, pan Crasneș, Cosma, altă pe Chelaru Hârea.
0: Boieri, care din voi cunoaște pe drumețul acesta? Să mărturisească.
2: Hipeș om, dar nu-l cunosc.
1: Să-l vedem.
2: Nu-l cunosc.
7: Ar fi ostaș. Așa s-ar crede după uitătură. Ochii lui joacă, ne măsoară și ne coprinde. Mâna dreaptă are bătături. Semn că a tras paloșul de multe ori în viață. Și-o ține dezlipită de trup, ca și cum ar fi gata de trântă dreaptă.
0: Și ce vrea logofete Baloș? Zice că ar fi Petru.
2: Petru?
0: Care Petru?
4: Așa e, care?
0: Al Rărișoaie și al...
8: Să dovedească.
0: Cum altfel?
7: De zis e ușor.
1: Nu mă cunoașteți. Nu vă cunosc. Ne vom cunoaște. De o lună am părăsit Polonia. Într-un suflet trecui prutul. Ajunsei la Hârlău. Văzui pe bătrâna mea maică. Crezui că aș fi omorât-o strângând-o în brațele mele. Îmi dete o vivlie și îmi zise: aici zice despre tine tatăl tău. La 15-a zi a lunii august 6992, Maria a născut un copil care se va chema Petru. Și acest fecior să se știe că este din Maria
9: și Ștefan Voivod. Scris am eu, Luca Arbore, portarul Sucevei. Iscălit, Io Ștefan Voivod. Cunoașteți scrisul lui Luca Arbore și al voivodului vostru. Socotiți. Poftim. Poftim de citește, logofete Baroș.
10: Da. Da, parcă ar fi. Da. Al lui. Slovele clătănate.
11: Cum îți tremură mâna groza.
10: Tremură, nu știu pentru ce.
12: Mă, am colea un sinet de împărțeală de la milostivul. Se apropie miscăliturile. Așa, așa, același mers, aceeași aruncătură. Ai, doma, ce zici, trotușene?
7: Eu, în vremea din urmă, cunoscui scrisul lui Arbore. Slovele lui ca stârcii. De, prea e bine scris, deși e cam de mult. Să fi scris el? Să zicem că scrisul ar fi al lui Luca Arbore și scălitura lui Ștefan Voivod. A cui e Biblia asta?
9: A Mariei a fost, acum e a mea.
7: A fost a cuiva și acum e altcuiva. În sfârșit, cât ar fi luat Biblia asta de la Rărășoaie, ar fi copiii lui Ștefan cel Mare?
9: Izgonit de Bogdan, prigonit de Ștefăniță și când nu e nimeni pe scaunul Moldovei, necrezut de nimeni și urgisit de tot.
13: Ce vorbea? Vin jupâneștele.
3: A, niște holubași domnești care își părăsesc cuiburile calde, așa merg de tihnici de morcov.
9: Trăiește Oana?
13: Trăiește biata Oana.
9: Biata? De ce?
13: De multe, îți îngheață inima.
9: Care e Oana?
3: Nu cunoaște?
7: Nu s-o s-o cunoască, ce-a mai văzut-o?
9: Cine e Oana?
14: Eu sunt.
9: Tu ești?
14: Ce vrea străinul acesta?
9: De la toți străin m-a mâhnit. De la tine mă năbușe. Nu mă judeca după chip. Văz cum nenorocirile au săpat urme adânci și într-al tău. Când mă gândesc. Dar nu-ți spune nimic glasul meu.
14: Nu.
9: Nu-ți aduce aminte?
14: Nu te cunosc.
15: Aseară visai că Vodă intră în castel fără de veste. Și azi, iată-l.
7: Închipuiri de copil.
13: Un plot răsfățat, cine să se uite în gura ei.
15: Da, da, așa era. Cum îl văz?
13: Nu, nu mai spune prostii.
15: Nu mă credeți. Bine.
9: Înainte de a vă părăsi.
2: Greu să ne părăsești. Ori vei fi domn, ori vei fi dat judecății ca înșelător de domnie.
9: Înainte de a vă părăsi răpus de acest pumnal,
2: aia poți să o faci.
9: Am să vă spun un bazm pe care nimeni nu-l știe. A fost odată un chezar, bun ca pâinea caldă, viteaz cât nu-i sta cetate înainte, bătrân că n-a murit decât când a vrut și cu credință în Dumnezeu că lumea îi zicea cel sfânt. Pe lângă el se pripășiseră o fată și un băiat și amândoi crescură sub privirile lui ca două flori sub razele soarelui și nu știa unul de altul al cui e și din ce neam s-ar trage. Fetei zicea Sulcina și băiatului Drumeș. Chesarul îi iubea ca pe ochii din cap și Sulcina era bălaie cu părul galben ca spicul copților tungit pe spate. Ca al dumitale.
15: Da, ca al meu.
9: Parcă ar fi fost băiat, ca dumneata.
15: Așa sunt eu. Îmi pare bine.
9: Și abia împlinise pe la Florii 14 anișori și Drumeș 21. Chesarul era bolnav. Într-o zi Drumeș ieși din întâmplare pe un ciardac descoperit. Cum ar fi acela unde lucrau fetele domniții Maria?
14: De unde știe omul acesta ciardacul castelului?
9: Și văzut pe Sulcina, care se ducea repede pe lângă o fântână de piatră, ca aceea din ograda castelului vostru.
14: De unde știe așa de bine ce este în castelul pe care nu l-a văzut niciodată?
9: Și Drumeș opri pe Sulcina. Ce fus Sulcino? Nu, Drumeș. De ce sunt ochii roșii? Ai plâns? Nu. Ba da, ochii tăi sunt tulburi. Ce ochi să rămână senini când ai bunului chesar ard?
14: Dar nu era nimeni acolo. Treci la sfârșit. Cum s-a sfârșit?
9: La sfârșit? Chesarul era numai cu Sulcina. și odată veni ca scos din fire drumeș. Doamne, m-a dus iubirea ca vântul și m-a întors grija ca gândul. Venea de la maică, s-a trimis de chesar. Și chesarul se ridică într-o rână și zise cu un glas plin de înțeles: tot? Tot, măria ta, Sulcino, să mă iubești ca pe un frate. Și ea: cum ți-am spus, drumeș, ca pe un frate bun, din aceeași mamă și din același... Cum? Din aceeași mamă. Da, frate. Și se îmbrățișară și plânseră. Și bătrânul chezar îi blagoslovi:
14: vino încoa, fratele meu, al bun de mamă și de tată.
16: Fratele ei?
17: Voievodul nostru gros.
18: Os din osul lui Ștefan cel Mare.
9: Nu mai plânge. Toate au sfârșit. Viața noastră ca și durerile tale. Sculați, boieri. Mai bine vreau să văd pe un bărbat mort decât în genunchi. Stați drept. Și voi sta drept. Și cu dreptate voi cârmui Moldova. Și tu, tu, gură rea, mă gândiți, unde ești? Ia vino, ia vino, apropie-te.
19: Da, măi, om bun, măria ta.
9: Om bun sunt și eu.
19: Așa m-a făcut mama.
9: De azi ai să încaleci calul. Și în cea din tâi bătălie și în cel din tâi rând vei fi și tu.
19: Mai bine taie-mă, măria ta.
9: Să te taie dușmanii, ori să te întorci om. Boieri, avem de lucru. Să lucrăm.

0: sărit o slovă.
1: Care dracule de slovă?
0: Sandomire. Sandomire.
2: Ce?
0: Tu ești cărturar, am scris bine? D-A-G-M-I-E. Căsăt bine.
2: Așa, așa.
0: Și știu ca să afgăm.
2: Cui scrii?
0: Ei, pe la Brașov, lângă Feldioara.
2: Ei, cu ei?
0: Ei, drăguții mei.

0: umbla sănătos și mă privi blând ca un vițel. Ce râzi, mă, ce râzi? Uf, bat-o focul și noroc.
1: Și zici că e cu anul, a?
0: Ai? Cu anul, cu anul, firește că nu o să fie cu ziua.
2: A, ce mai faci, pogrăviți? Sandomir! Să fie 4 ani de când v-am văzut. Cum o duci cu băuturica?
0: Slavă Domnului, adevărat, Domnului. Ne-am lăsat cremene și eu de ea și ea de mine.
2: Cine a fi zis?
0: Voda a zis. Și ce vrea Voda, e.
2: Mare minune. E de acord,
0: da. Ce, mă, mutule, nu-i așa?
3: De n-a fi fost Vodă cum e, tu ai fi fost cum erai.
0: Când dădui prima oară de dușman, închisei ochii. A doua oară ținui deschiși cât putui. Și și eu îi risipiră. Azi așa, mâine așa, până mă deprisei cu moartea și începui să trăiesc. Pe noi moldovenii ne-a fost așezat Dumnezeu așa, că de voim să trăim, să învățăm, să murim.
3: Așa te vreau, Mogârdiș.
2: Nu pricep așa prefacere.
0: Ce nu pricep tu, cremene? După cum e Vodă, e și țara. Că nu e țară ticăloasă nicăieri, ci domn, crai, chezar, ticăloși. E obețivul de pe vremea lui Ștefănița, ajunse-i miașul cu scările de fier sub Petru Vodă.
2: Dar cine te-a sărutat pe obraz?
0: La fel de oară, un cavaler turnat în fier cu sabie dreaptă și grea. După ce fărâma rămoastea craiului lui Ferdinand, am zecut la fel de oară ca la 2 săptămâni. Că de nu zeceam, n-aș fi dat peste Maria.
4: Pe la voi cum fuse cremene?
2: Cum să fie, Sandomire, ca pe la tătar. I-am bătut, s-au dus în pustiuri. Ne-au bătut, am tulit-o înapoi. Și iar am bătut, și iar ne-a bătut, și iar am bătut, până am căzut la pace și am intrat la dragoste cu tătar. Da, tu, Corbio, cum vă curăți la Obertin?
0: Ia, mai uitați-vă să nu vie Vodă.
3: Păi, la Obertin Petru Vodă de dubătălia și pierdurăm. Eu căzusem. A treia zi mă deșteptă o nălucă blândă, blândă.
4: Așa a fost să fie.
2: Dar ce e cu năluca aceea, Cordă?
3: Nu știu.
4: Era frumoasă?
3: Da.
0: Era bălaie.
3: Da.
4: O iubești? Ai mai văzut-o?
3: Da.
2: Și ai vorbit?
3: Nu.
0: Bă, eu s-o văz pe-a mea tată ziului că i-aș vorbi. I-aș zice hai și ea mi-ar răspunde hai. Ce râdeți, mă, ce râdeți?
2: Și ce faceți în tabără?
4: Muncim, ce să facem?
0: Ne trudim ciolanele să nu se deprindă cu lenea.
5: Bună să vă fie inima, păcăriți.
0: Vine,
4: Vodă, cu tata și doctorul Jmin.
5: Bine, Corbea. Bine, Sandomir,
6: să trăiești, Maria ta.
2: Seme cu tatăl tău.
6: Începe și el, ce să fac.
2: Da, da, Valoș, are cu cine semăna. Mugârdici, bine, mai tragi la măsea?
0: A, nu, Maria ta.
2: Dar tu cine ești? Ah, miașul cremene.
3: Da.
2: De 4 ani nu te-am văzut. Da, v-ați purtat bine. Mai ales 2 cete de țărani.
3: Cum alta, Maria ta?
2: Bine, bine, bine, bine. Dacă toți ostașii mei ar fi ca voi, aș lua Buda și în locul steagului verde cu cornul de lună, pe turnurile ei ar fâlfăi praful Moldovei.
6: Au să fie, au de unde învăța.
7: Dacă îmi dai voie, nu arăta tot cu mânul de la rănit. Da, încă 5-6 zile doar n-ar fi foc.
2: Te-am adus din Crâm să-mi fii slugă și tu mi-ești stăpân, Jmin.
7: Când te slujesc acolo unde te doare, Maria ta te supui. Cine stăpân și cine slug?
2: Tu, Jmin, glumind, strecori adevărurile.
7: Nu cu aia? Nu cu aia, Maria ta.
2: Cum asta, Jmin?
7: Cum să fie? Mai mișcă și cu stânga, nu tot cu dreapta. Crezi că Dumnezeu s-a atârnat pe stânga degeaba?
2: Copiii, doctorii și femeile, stăpânii noștri. Cât suntem, Corbea?
3: 3.
2: Și cu 5-a lui cremene fac?
3: 3 și 5.
2: 3500, zgârcit la vorbe, adevărat ostași. Baloș, sineturile.
6: Ia că le, Maria ta.
2: Corbea?
3: Da.
2: Sunt 4 sineturi pe care le dau la 4 cete de țărani, boierindu-i pentru purtarea lor cea falnică. Viteji au fost, viteji fac. Ceata lui Pistrițu, a lui Fuior, a lui Stâncă și a lui Vuzălată. Îi pui în stăpânire o havnică asupra moșiilor și pustiurilor ce le grăiesc la fitece sinet pentru fitece ceată. Dar și înainte să fie oameni slobozi, ei și urmașilor. Duceți-vă, adunați și citiți-le. Șmil, haide-mă în cort.
8: Da.
2: Veniră-ți?
8: Da, Maria ta.
2: Turcul a plecat?
3: Plecă, Maria ta.
2: Să se ducă groza. Turci, lacul. Nu se mai satură.

0: haraciu pe 4 ani.
1: Cum? Peșcheș, dar da. Haraci, plată de supus, nu.
0: Haraci ne cer.
1: Nici peșcheș. Am cheltuit destul cu Ungaria, cu Polonia și cu tătarii. De ce nu se unește creștinătatea sub chezarul Carol și nu pornește ca un potop să pridivească puterile lui Soliman? Bani, bani pentru sultan, pentru viziri, pentru pașale. O țară de vândut și le cumpără pe toate. Banii ne trebuie să plătim joldul ostașilor, să clădim locașe pentru iertarea păcatelor noastre și pentru cei ce vor veni după noi, ca să ne cinstească știindu-ne cine am fost. Împodobește voronețul, zidește din pajiște pobrata, banii se isprăvesc. Și n-aș avea nașta turcului, măcar de la vedea cu ochii scurși.
0: Să-i dăm până nu mai putea.
1: Dacă obștea creștinilor s-ar aduna într-un sobor, ia spune eu câte păcate are și de ce își bate joc de ea fiara din Țarigrad.
2: Aș sluji cu dragă inimă cu steagul nemțe, spaniolor, franțuzesc, pe deasupra praporului nostru.
1: Visuri, cine nu visează nu vede. Cine nu vede nu se apără. Cine nu se apără piere. Și pentru cei sortiți pieirii nu ne răcim gura degeaba, trotușene. Intrați în cort.
3: Viața este un vis.
1: Vis? Când se sfârșește viața. Dar ce lăsăm după noi urmașilor noștri e și un fapt și un drept și o putere de a trăi.
4: Da.
1: Moștenitorii noștri nu ne vor măsura viața după bucuriile ei, ci după jertfele pe care le-am făcut știind că ne jertfim pentru bucuriile lor. Eu m-am suit pe ceahlău și am făcut ochii roată și am plâns ascultând că am vis jale aceluiași neam risipit la 3 coroane deosebite. În Ardeal se lasă pe 3 văi a Someșului, a Mureșului și a Oltului moldoveni să adea. M-am tras pe munte în jos și am privit petrecătoarea Uituzului ca pe fereastră și am visat. Și-am biruit la Feldioara, la Brașau, la Cetatea de Baltă, la Ciceiu, la Rodna, la Unguraș, la Bistrița, oștile craiului Ferdinand și ale chezarului Carol. Am stăpânit Ardealul și n-am ieșit din el decât amenințat de bunul meu prieten Ianos Zapolea, că se plânge turcului. Ah, turcu! Eu am visat. Să viseze și urmașii mei.
2: Ai făptuit!
1: Smil, smil, vindecă mâna că am de lucru cu leșii!
3: Norod mic, vise mari.
4: Da, strătoșeni.
1: Mic ești tu! Moldova nu e mică! Neamul care se crede mic se micșorează. În lume nu poți trăi cerșind, căci nu e loc de pomană pentru cerșetori.
3: Să se împlinească rândurile, prea au pierit mulți.
1: Să nu numărați și să nu vă numărați. E cine să numere. Duceți-vă. Trotușanul e mâhnit. Nu e slujbă pentru el. Și mai sunt și alți boieri.
5: Stai, te-am speriat?
1: Oh, mi-a sărit inima. Când ai intrat în cort?
5: Cine sunt eu?
1: E, cine să fie, cine să fie?
5: Nu ghicești?
1: Dacă ți-a ascuns fața în dosul mâinilor.
5: Ia că le dau jos.
1: Tu? Tu ești o pasăre măiastră care iei grijile și dai bucuriile.
5: Eu? Să rău dreapta, Doamne.
1: Vin să te sărut și eu, Nunea.
5: Și eu.
1: Ce-ai făcut?
5: N-am făcut bine, Maria ta.
1: Nu mai începe. Te spui tătâne tău să te astâmpere, că ești neastâmpărată.
5: Oh, i-am spus tati de mult.
1: Hei, și ce ți-a zis?
5: M-a certat. Mi-a spus că Maria ta ești mare și eu sunt mică, că ești stăpân și eu sunt droabă, că ești bărbat și eu fată.
1: Și tu ce ai zis?
5: Ce să zic? Nimic. Toate le știam fără să mi le fi spus nimeni.
1: Ascultă, Nunea. Am să te fac miaș de vitej ca pe Sandomir.
5: Ce bine îmi pare. Vreau cu Maria ta la război.
1: La război? Oh, războiul e crâncen și tu ești fragedă.
5: Te văd oriunde întorc ochii și de închis te văd și mai bine. Mi-apar și mai frumos și mai viteaz.
1: Nunea, tu știi ce simți?
5: Eu? Ce simți?
6: Tu știi ce vrei.
5: Nimic. Să te privesc.
6: Du-te, Nunea, du-te. Ori nu. Tu știi că am doamnă?
5: Da.
6: Că am copii?
5: Da.
6: Că sunt... Privește bine, că sunt bătrân.
5: Nu.
6: Că tu ești fecioară.
5: Da, da.
6: Atunci ce vrei?
5: Să te văd biruind, cum biruiești de atâtea ori.
6: Adă creștetul în coa, Nunea, să te sărut. Dumnezeu mi-a primit rugăciunea mea pornită din inimă curată. Mi-a gonit patima care se ivise pe furiș și în sufletul meu a revărsat pace și liniște. M-ai înțeles, Nunea?
5: Da, Maria, da.
6: Ai să mergi la război
5: cu Maria ta.

0: vorbea? Iar dumneata?
1: Iar, caut pe cineva. M-a trimis?
0: Suflica un cal după ce a ridicat la deal o povară.
1: Da, suflu mai greu ca armăsarul care m-a dus în spina.
0: Stai, colea, stai pe trunchi. Să-ți dau nițel, vin.
1: Mulțumim, stau.
0: Poftim, bea.
1: Am băut, mulțumim.
0: A venit repede?
1: Foarte repede.
0: Dincotro?
1: Dincolo. Ba nu, de la apus, nici de la apus.
0: Ai venit de undeva?
1: Da, mi-am uitat ca pământul. Se vede că... Stai, Nunea. De ce nu stai?
0: Dumneata, ești ostenit, Colbea. Eu nu sunt ostenită.
1: Stai, fiindcă nu ești ostenită.
0: Mai departe, ori mai aproape.
1: Unde vrei, Nunea?
0: Atunci, povestește-mi cum te-ai bătut la feldioara.
1: M-am bătut cum se bate. Hey. Nu știu să povestesc.
0: Spune-mi un bas.
1: Un bas?
0: Da. Cum? Nu știi nici unul?
1: Ba, știu unul.
0: Hai, spune-mi.
1: O fată frumoasă, frumoasă de înghețau apere. Și cu un băiat înalt și urât.
0: Dacă era înalt, nu era urât.
1: Care se bătea cu zmei și cu săcui.
0: Cu cine?
1: Cu zmei și cu mama pădurii. Și-i biruia, că iubea pe fata frumoasă. Și ea nu-l iubea.
0: Ce proastă!
1: Și nici nu aflase că băiatul îl iubea.
0: Ce norodă!
1: Și băiatul nu-i spunea, că era frică.
0: Oh, ce norod!
1: Până a murit mai mult vrând ca nevrând.
0: Săracu!
1: Și fata, aflând de câte se petrecuseră, a plâns. A plâns.
0: He?
1: Și atât.
0: Ce tristă poveste!
1: Dacă nu știu alta mai veselă, se va sfârși curând.
0: Ce să se sfârșească?
1: Povestea mea.
2: Frumoase de plinte s-a domnire o icoană. Sărutăm dreapta
3: și pa stângă.
4: Pe amândouă.
0: Ei, din cotro, bădiță-mă grâne.
4: De aici, de lângă Dumbrava. Și tu, Corbea, ce te plimbi așa?
1: Așa mă plimb eu.
4: Eu de ce nu mă plimb?
0: Ei, apoi dumneata ești, mă
4: rog. Sunt, de ce să nu fiu? Ce te uiți așa? Ce nu-mi șa de bine? Cam răzbuzată crestătura asta. Și dacă ce?
2: Că Maria mi-a spus, nu că nu face nica, că bărbatul să nu fie mai slut, că aducă să-mi pustii. Și Maria e țapănă și grasă, e dintr-o slană, cum zice ea.
0: Dar cine-i Maria?
3: Iubita lui.
0: A, așa, bădiță mă gândi.
2: Da, bă, vezi că nu. Dacă m-a ales ea pe mine, ca un mal, din ea ai tăia și ai face patru ca dumneata.
0: Și o iubești?
2: Cum să nu? S-ar putea? Și anul ăsta i-am scris. Maria lângă feldioara, la țirel sasul, cu anul băgată.
0: Și de când ai văzut-o?
2: Merge pe al șaptele.
0: Cum? De șaptea? Și ea îți scrie?
2: Niciodată.
0: Oh, s-o fi măritat.
2: Treaba ei.
0: O fi murit.
2: Dumnezeu s-o ierte. Dar vudă, nu fu pe aici?
0: Ieri s-a dus cu niște izvoade și n-a mai venit.
2: Scoate izvoade? Pregătește nunta!
3: Ei, unde mi-s mințile? Pe domn căutam.
0: Vedeți, bietul Corbea. Cum a fugit?
3: Ca și cum n-ar fi în mințile lui.
0: Și mi-a spus o poveste tristă. Tristă. Cum un băiat care iubea pe o fată și nu-i spunea și era frică.
2: Eu bănuiesc că ar fi...
0: Ce bănuiești, mă gârbici?
2: Dumneata mă întreb genunea.
0: De ce nu?
2: Să mă încredințezi, eu și-ți spui.
0: Să te încredințezi?
2: Mă, Sandomie, Corbea iubește pe soarta.
3: Oare? Așa să fie?
2: Da.
0: Vine domnul și după el tata, Groza și Liciu.
5: Genunea! Credeai că nu mai viu.
0: Mai degrabă aș crede că nu m-am născut decât să crezi că luțeafărul dimineții apune și nu mai răsare.
5: Baloș, tu visași când se mizliși pe copilul ăsta și ți-mi trecuși visul cu ființa ce păpâiși. Păcat că n-a fost băiat. Și Și-ar fi fost mai păcat să nu fi fost femeie.
6: Bată s-o bată de copilă. Ei plac neodihna frământările și război.
5: Hei, dar tu mă gândici.
6: Mă, ce te-ai schimbat.
4: Așa par eu mai frumos de două zile, măria ta.
5: Câți ai?
4: 700 fără 5, 1 și 1. Mă duc, se duc, biruim sau veșnica pomenire.
5: Mă gândici, s-am domnit.
4: Da.
5: Fiți gata cu mâna pe frâie, cu picioarele în scări. Hai, puteți pleca.
4: Să trăiești, măria.
5: Spune, groza.
1: Da, măria ta.
5: Nici o știre de la Hadmanu Mihu?
1: Nimic, s-a dat la punct.
5: Cu 10.000 de oameni, ce să fie? Nimic. Boieri, când credeți că ne vom izbi cu leșii? Genunea, stai, du-te cum vrei.
0: Mă duc, Maria.
5: Eh, când, Baloși?
6: Mâine, pui mâine.
1: Sabia gata, am șters-o de sângele de acum 2 săptămâni.
2: Cercetașii Măriei tale, ce vești au adus?
5: Ieri ieși din tavără cu noaptea în cap și mă întorsei pe dâra pe care am tras-o la Obertin. Luai pe Corbea. Satele pârjolite arătau pe unde trecuseră. Descălecai urechea la pământ? Nimic. Mă uitai la Corbea. Un surâs de pe altă lume. Măria ta, ți-aduc știri de te întorci înapoi. Bine. Dispăru ca o săgeată. Mă întorsei din coace de prut toată noaptea. Azi dimineață mă deșteptai, mă uitai, nimic. Mă închinai pentru sufletul lui Corbea. Pinte-n calul, îi măsurai încă o dată câmpul unde ar fi să stea bătălia. Eh? Când ne vom bate?
1: Când poruncești, Maria ta?
5: Chiar acum. Nu e un ceas de când veni Corbea.
1: A venit, o sărat.
5: Nu credeam ochilor. Corbea! Da, Maria ta, și leșii se apropie, sunt la o poștă de aici. Cât să fie? Ca la 7.000. Toți călări? Toți în fier și pe cai mari. Pușcași au? Nu! Să-i momim. Pe cine să trimiți cu o momeală bună? Pe mine. Tu, ostenit și galben, nu se poate. Sunt roșu și se poate. Vorbi răstit. Mă uitai lung. Crede-mă, Măria ta, se poate. De data asta rugător. Bine, ia 500 de călăreți printeni, ieși înaintea leșilor și momește-i. Îi aduci până la povărnișul văi și îți dai drumul pe sub perdeaua pădurii. Am înțeles. Și se făcune văzut.
1: O, sire, acu.
5: La stânga, pădurea de stejar. Dă-mi cracaia, Liciule.
2: Da.
5: Așa. Uite. La dreapta, rosătură, bahnă, mocirlă, stufiș, baltă. În fund, pădurice și mărăcinici, deseca târnul. Aci fiota cu arcurile. Câți avem?
1: 1.500.
5: Nu mergi și pe morți?
1: Am întrit rigoluri.
5: Da?
1: Vezi bine.
5: Vitejii cu caii de frâu să se strecoare prin pădurea de stejar până la culmea dealului care coboară oblu. Acolo să aștepte pe leșii care vor da de vale. Să încalece și să cază în coasta și în spatele lor. E, asta e treabă de om și viclean și viteaz și hotărât. Ce gândim cu răceală să făptuiască cu căldură. Ce credeți?
1: Logofătul Baloșe și viteaz și hotărât.
6: Ba, vornicul Groza, cred o sta și în el mai mult decât în mine. Să poruncească, eu mă supui.
5: Bine! Groza, ia pai lui Sandomir, pai lui Cremene și pai lui Burlă și pai spânului. 1.800 de viteji.
1: Eu și cu Baloș le cădem în spate și îi vânturăm la vale între pădure și bahnă și îi ducem până la fund. Aici Liciu îi împroașcă cu săgețile. Vor căuta scăpare. Rosătura de oi le stă deschisă. Vor năpădi cu cailor greoi în bahnă, în mocirlă, în stucărai, în baltă.
5: Leșii ar mai putea să facă 2 învârtituri. Una spre pădure, la dreapta lor cu un vin, alta împotriva ta.
1: În pădure sunt topiți. Liciu!
2: A scot arcașii din crâng învârtindu-i ca o poartă care s-ar închide.
5: Să nu se întoarcă împotriva ta, Groza.
1: Nu se poate.
5: Lupii încolțiți năpustesc asupra vânătorilor.
1: Nu se poate.
5: Să zicem că s-ar putea.
1: Nu zic.
5: Bagă de seamă, Groza, bagă de seamă.
1: Ordiți și priziduri. Îi sparg și îi risipesc în pădure sau în bahnă.
5: Un ceas de când se duse Corbea. Voi, Baloș, Groza și Liciu, porniți?
1: Da.
5: Să fie, mă gândiți?
6: Neamul pupuiugilor, căci n-are Moldova poier numai ca tine și țărani numai ca Corbea.
5: Groza se strecoară prin pădure. Liciu împânzește crângul.
0: Ce zici, Maria ta?
5: Zic că tu ești cel mai frumos copil din lume și de avea aripi ai zbura în văzduh. Vin ai?
0: Da, să-ți dau?
5: Corbea, că e rândul, se apropie încăierarea.
0: Cum?
5: Zic să dai răniților, să prinză la inimă.
0: Da, am dat la câți au venit. Hai, bea.
5: Ferește-te să nu-ți sorb și mâna.
0: ce ai, Maria ta? Te fură gândurile.
7: Mă gândesc că omul nu știe când îi vine ceasul.
2: N-auzi un ropot de cal?
0: Nu.
2: O mișună prin pădure și crengi rupte și frunze călcate. Nu-i vezi?
0: Maria ta, ce ai?
7: Ostenit. Azi noapte n-am dormit.
0: Hai, culcă-te o leacă, Maria ta.
7: Să mă culc? Tocmai când norodul îmi strigă sus că ești domn?
0: Aș vrea... Nu mai vreau nici.
7: Ba să vrei ceva. Să piruim.
5: Ai venit, Mogârdici?
8: Am.
5: Caii mei?
8: Pregătiți.
5: Aducă.
8: Adus.
5: Patru?
8: Patru.
5: Să te ții gata să pornim.
0: Unde, Mogârdici?
8: La nuntă.
0: Ce nuntă?
8: Mă cunună vodă. Cu bine, Maria ta.
7: Să-mi dea Dumnezeu.
8: Am vin.
5: Ce vezi, Zimin?
9: Niciun rănit nu mai e în cotul de adăpost. De ce s-au grăbit?
7: Ca la nuntă. Cu nunt pe Mogârdici.
9: Frumos cinere. Am ce zice.
2: Ia. Ascultați.
9: Ia că mă ascult.
2: Nu auziți nimic?
0: Nimic.
2: Un vuiet ca de mare răscolită. Ah, izbuti corbea.
0: Corbea?
2: Să-i vâre ca într-o albie. Aș face spătar.
0: Va izbuti, Maria ta. Povestea nu s-a ispășit.
9: Eu nu vă înțeleg.
2: Ce? Orbeială.
9: Da. E vântul, Maria.
7: Ce vânt, Smil?
0: S-a auzit și glasuri.
7: Nu încă.
9: Aude și glasuri.
2: Ascultă, Nunea, pune-și tu urechea la pământ.
0: Da. Ascult.
9: Vorbiți ca oameni.
2: Ai auzit?
0: Auzit.
2: Strigătele lor noștri au început.
5: Ce să fie? Să fie bătărie?
2: Ia. Mâna! Savia!
9: Oh, mai limpede ce vorbeau ei și eu să nu-mi pricep.
7: Te-ar prețui ea în mâna mea tânără încă cât prețuia în mâna lui de bătrân. Mâna, voi fu. O gândiți? Calul! Vă las, vă duc, zbor! Hai! Toate vitelie, ținte și hai!

0: întâmplat ceva, domnule?
1: Nu crezi?
0: Zi, Doamne ferește, e ce? Vorbește!
1: Ce ai? Unde ești lovit?
0: Ce s-a întâmplat? Că s-a întâmplat ceva de pe fătișarea ta.
1: Am învins.
0: Ai învins.
1: Toți câți mor înving și sufletul lor scapă de chinul vieții.

0: Cu norocul nostru și cu ostașii mei am biruit. Am biruit noi care trăim, cei răniți și mai ales cei care au murit. Fie-le țărâna ușoară oriunde ar dormi. Ne-am răcorit sufletul meu ars la Aubertin. V-ați purtat ca niște voivozi. Și tu, Groza. Și tu, Baloș. Și tu, Liciu.
1: Noi nu știm de ce ne-am minunat mai mult în fața domnului nostru. De chipzuiala cu care am tocmit bătălia sau de măreția cu care am făptuit biruința.
2: Fie ca numele voivodului Petru să-l pomenească lumea până la sfârșitul veacurilor.
0: Îl uitasem pe cel mai viteaz dintre noi toți.
3: I-am adus Maria ta. Cremene mort și Corbea luptându-se cu moarte.
4: Corbea.
0: Cimil?
5: Aici, doamne.
0: Isteria mea dacă scap pe Corbea. A doua oară intrasem în vâltoare. Un zid de leș mi se făcu înainte. Crezui că pământul se crapă și mă înghite de viu. Când auzi un vâjeit, Corbea trecu și sparse. În zădară strigai, ca și cum ar fi căutat moartea care fugea de el să izbi într-un buluc de dușmani. Și-l văzui cu ochii mei căzând de pe cal ca un turn. Atunci pulberai pe leș. Prea târziu, Corbea zăcea cu fața în sus.
4: Ca și cum ar fi căutat moartea, doamne. Nu, Corbea. Povestea nu s-a sfârșit. Mai e și mai frumoasă.
6: Bietul Flăcău.
7: Tata iubea pe Genune.
4: De ce nu mi-ai spus? Țărat viteaz. Înaintea ta în genunchi fata de boier. Mai e.
3: Nu. Maria ta. Iertați-mă.
0: Șmil, să-ți văd știința.
8: Știința mea se pleacă în fața morții.
3: De ce pune genunchi? Nu mi-e greu să mor. Am biruit. Și mâinile tale sunt așa de bune. O, poveste.
4: Eu l-am omorât. Fără să vreau. Fără să știu. Și povestea s-a încheiat.
9: Voi scoate, Maria ta.
0: Cine te-a trimis? Ce vrei? Să ne sporești bucuria că am biruit, ori durerea că am pierdut pe cel mai viteaz dintre noi?
9: Hatmanul Mihu s-a întors în Suceava.
0: De ce?
9: Vin turcii!
6: Turcii!
9: Să vie!

0: Două zile vorbește puțin și asta.
1: Puțin are el pe cap al lui. Oamenii vorbesc multe când n-au nimic de spus.
2: De mă vede surde trist, mă apucă de mâini și clatină din cap. Ei, Nunea, Nunea, du-te, Nunea, am treabă.
1: Și dacă are treabă, vrei să zică vino cu Nunea că am treabă?
0: Turcii au să cază negura asupra țării.
2: Nu-i asta, Oan, nimeni nu știe ce se petrece în el.
0: Azi noapte târziu l-am auzit strigând: nu, nu, nu se poate. Ce nu se poate? Nu știu.
2: Să nu se coacă ceva.
1: Ce să se coacă? Un bostan?
2: Ișmil, unii boieri.
0: Boieri?
1: Și ce să vrea boieri?
2: Nu știu.
1: Nu știi care boieri, nu știi ce vor. Atunci ce știi?
3: Eleno, nu fi copil. Nu mă place să vorbesc pe geară. N-am nimic.
0: Nimic?
3: Pregătește-te de plecare, tu, copiii și Ișmil.
1: Eu să plec?
3: Până la amiază să porniți la Ciceu.
1: La Ciceu? Fie și la Ciceu.
2: El rămâne, nu e primeștie.
4: Și voi? Ce faci, Oana?
0: Vorbeam cu Genunea.
4: Vorbeai? Ce vorbeai?
2: Povesteam bătălia de la Cirimuș.
4: Adevărat, Smil?
1: Aproape adevărat.
4: Numai atât? Și n-ați mai vorbit altceva?
2: Ba da, Maria ta. Eu întrebam pe Oana și Oana pe mine că ce-i fi având Maria ta că te-ai schimbat? Nu mai ești cum erai.
1: E adevărat?
4: Dar știi că micșorez grijele vi le-aș spune. Dar știu că le-aș spori mâhnindu-vă și pe voi. Lucruri trecătoare. Să treacă, iar voi fi cum am fost.
1: Acum v-a lămurit domnul.
0: Facă-se voia ta, frate.
4: Nu se poate.
0: Vorbele de azi noapte.
2: Ce să nu se poată, Maria ta?
4: Pot peste mare și scar la Dumnezeu.
1: Ai aflat?
4: Duceți-vă, duceți-vă. Șmil!
1: Da!
4: Stai! Sunt bolnav, Șmil.
1: Bolnav?
4: Bolnav.
1: Și pentru ce nu mi-ai spus? Ce ai? Nu, unde?
4: Nu acolo. Sufletul mi-e bolnav, Șmil.
5: Maria, ce-i Sandomir?
6: O carte.
4: De la logofătul Baloș?
6: Da.
4: Turcii au trecut Dunărea.
1: Ai.
4: Leșii aproape să năvălească. Muntenii și ei. Mai sunteți? Vă încape moșia Moldovei?
1: Dar unde să încap, Maria ta? Ai zis să plec?
4: Cu doamna la Ciceu.
1: Oriunde.
4: Pleacă de îndată.
1: Plec, plec.
4: Turcii

0: Mă gândiți? Ai aflat?
1: Aflat, Maria ta.
0: Ei,
2: Krasniș nu e bolnav și n-a fost bolnav.
0: Și n-a fost bolnav.
2: Două zile după ce s-a întors cu astea, hatmanului Mihu a plecat înfășurat în mai multe bunzi la Miroslăvești,
0: făcându-se că e bolnav.
2: Făcându-se bolnav. Acolo a picat și Pan Cosma și amândoi au tulit-o spre Novograd, ducând după ei mai mulți boieri de țară.
0: Krasniș, Cosma, prietenii Mihului adună boieri de țară și pornesc drept la Dunăre.
2: La Dunăre
0: s-a obliciț, s-a șicat cu frunțile întinse înaintea padișahului Soliman.
2: Atunci pe cine vând?
0: Pe mine.
2: Maria ta.
0: Pe Ștefan cel Mare, pe Alexandru cel Bun, pe Petru Mușat, pe Bogdan Descălecătorul de țară, pe tine, pe vitej, pe iunați, pe voinici, pe morți și pe vii, pe cei care sunt țărână la Bistrița, oase la Putna și pe cei care vor închide ochii la Pobrata, și pe urmașii mei, și ai lui Groza, și ai lui Balo, și ai lui Matia, și ai lui Liciu, și ai Danciului, și pe tot neamul nostru!
2: Atunci să alerg!
0: Mă gândiți? Nimic nimănui. Cât o să așa-i?
2: 200.
0: Puțin.
2: Puțin, dar bun. Poruncește-le să moară și...
0: Le poruncesc să trăiască. Tu cu Sandomir, fiți spacii. Când se va strânge sfatul, închideți porțile și trageți zăvoarele.
2: Să trăiești, Maria ta!
0: Știu eu să merg să mă îmbrac pentru sfat. În odăjdii se cuvine să chipzuim soarta țării.

0: nimeni, albătă.
1: Am venit prea devreme, Hatmani Mihu.
2: Da? Și inima boieri.
3: Cine s-o ia mai întâi? Dumneata, Șandrule.
2: De.
3: Atunci, dumneata, albătă. Dar cine? Spune, trădușene.
0: Să-i vorbim verde. Eu n-am de ce mă teme. N-am nicio dregătorie. Sunt în sfat, dar sfatul meu nu-l ascult. Ei, azi va trebui să se supuie.
1: Și leșii, și tătarii, și muntenii, și turcii.
3: Ce să facem împotriva tuturor?
1: Ce-am jurat cu mâna pe Evanghelie.
2: Țara e în primejdie de nu ne-am împotrivi.
0: Chiar domnului?
3: Împotriva tuturor ar fi o nebunie. Și-am îmbătrânit și eu. De la început, bună ziua, Maria ta, numai atât.
1: Da, da, da.
4: Iată că s-au adunat. Să trăiești, Maria ta.
5: Să trăiești, Maria ta.
6: Bună ziua,
7: bună ziua, Maria ta.
8: Bună ziua, Maria ta. Bună să vă fie inima și toate inimile bune să trăiască. Ah, ce păcat că nu sunteți.
3: Prea puțin lipsesc, Maria.
8: Azi, când trebuie să luăm o hotărâre, hotărârea căciuna este, tocmai azi nu văz pe Crasneș. Nici pe Cosma. De Crasneș aveam nevoie. Unde e?
2: E bolnav, Maria ta.
8: Unde e? Am întrebat, n-am întrebat ce are.
9: La moșia sa, la miroslăvești.
8: Și ce are?
2: Ningoare, Maria ta.
8: L-ai văzut tu?
2: Nu, mi-a spus posternicul Albotă.
8: L-ai văzut dumneata, posternice?
9: Nu, mi-a spus Hatmanul Mihu.
8: Și Vitale Hatmanul Mihu ți-a spus logofătul Trotușanu.
0: Ba nu, eu nu, Maria ta, eu nu l-am văzut.
3: Eu l-am văzut. Era cu 3 dulame de urs în spinare și drâdâia.
8: Dar de ce s-a dus Hatmane Mihu? Doctorul Șmil l-ar fi căutat.
3: Nu cred în doctor.
8: Nu s-a mai căutat cu Șmil?
2: Cea cu 2 luni.
3: Așa mi-a spus că ar fi având la moșie o babă meșteriță.
8: N-ar fi bine să-i trimis pe doctorul Șmil?
3: De cu drumurile astea 3-4 nopți în păduri și Șmil fricos.
8: Șmil fricos, Hatmane? Nu. Fricos e omul care ascunde. Și Șmil n-ascunde decât ceea ce nu știe. Nu să-i trimis pe Șmil. Hatmane Mihu,
3: da, Maria,
8: te-ai sfătuit cu el?
3: Sfătuit? Nu, am vorbit.
8: Vă zic că nu are.
3: Nu.
8: Păcat. Adică ar fi fost păcat. Eu am auzit, cine mi-a spus că apa de Dunăre se dă la lingoare.
3: De Dunăre? N-am auzit.
8: Ai auzit, de Dunăre. Ah, și turcii tocmai când e bolnav Crasneș năvălesc. Hei, să hotărâm. Da-ți fi copii, v-aș ascunde primejdia. Turcii, fără să-i îndârjim, vin dârși. Muntenii și tătarii pornesc din porunca sultanului. Leși și litvanii sunt la 3 zile de hotim. Ungurii nu-mi răspund. Țarul din fundul Moscovei îmi îndrugă cuvinte de dragoste când mie mi-ar arde de puterea lui. De la miază noapte, miază zi, răsărit și-a pus amenințați cu cotropirea. Ce să facem? Fiți moldoveni neaoși și vorbiți.
2: Adevărat că turcii sunt 150.000, Maria ta?
8: Adevărat, Șandrule.
2: Că Solimanul însuși a pornit năvălirea?
8: Adevărat.
2: Că leșii și litvanii ar fi vreo 50.000?
8: Adevărat.
2: Că muntenii au 10.000?
8: Adevărat.
2: Că tătarii ar fi vreo 40.000?
8: Adevărat.
2: Și 9 ajutori de nicăieri?
8: Adevărat.
2: Atunci?
8: Atunci? Bine, spătare, Șandru.
3: Încotro am face față, încotro ne-am întoarce pirea. Și cu câte oase?
8: Cu cât ai mai lăsat, Hatmane Mihu?
3: Eu?
8: Da, da.
3: Bătrân neputincios.
8: Ești mai tânăr cu 10 ani, am 20 de ani mai mult.
3: Știți?
8: Când sabia vorbește, încetează sfatul.
3: Și apoi cine nu vede că ne vor strica țara? Că copiii și nevestele noastre vor fi robite, că moșile noastre vor fi arse.
8: La ei, Baloș.
3: Și averea strânsă risipită.
8: Atunci? Bine, Hatmane?
0: Mai bine, n-am fi fost decât am fi, Maria ta. Nefiind, n-am simțit, n-am vrea, n-am suferit în nimicul care se întinde printre lucrurile închipuite.
8: Lasă sofiile astea, logofete Trotușanu. Ai fi un om de treabă de nu te-ar fi stricat învățăturile grecești.
0: Prea bine, țara e mică, Maria ta. Și din codru boierilor n-a mai rămas decât câțiva semințe. Țara e săracă.
6: Țara e însărăcită.
7: Am înțeles.
6: Și dai vrea să ridici?
7: Bine, bine, bine, n-aș ridica.
10: Dar ce Dumnezeu, toți la fel, toți.
11: Eu, Maria ta, de mi-ai cere capul.
7: N-am ce face cu el, albătă.
11: De mi-ai cere averea.
7: N-am ce face cu ea.
11: De mi-ai cere cinstea.
7: Jertfa aceasta n-am cerut-o nimănui.
11: Ți le-aș da. Dar de mi-ai cere viața, averea și cinstea țării, nu ți le-aș da, Maria ta, că nu sunt ale mele.
7: Bine, bine, bine, bine, postelnice.
10: Ca și ceilalți.
8: E, să mă iertați, fețe de boier de sfat. Până acum mi-ați mărturisit frica voastră.
10: Frica?
8: Dar frica, micule, dar părerea voastră, nu.
10: Să închinăm țara până o trece vijelia.
8: Ah!
7: Și cui să o închinăm? Și la turci? Și la leși? Și la tătari? Și la munteni?
8: Oh, Moldovo, frunte și genunchi să ai ca să te târască boierii la picioarele tuturor tâlharilor care te jefuiesc.
12: Groza, veste bună, te cunosc după față.
13: Dar fia voastră ca mea.
12: Spune, Groza, dar mai repede.
14: Tătarii ardeau satele de-a lungul Nistrului și erau gata să se arunce asupra Moldovei. Într-o noapte căzui spatele lor cu 6.000 de osași. Câți dormeau acolo, au adormit pe vechi.
7: Ah. Am primit poruncă de la Maria ta să viu și am venit.
14: Pe Maria voastră, ce faceți? Mă uit, fețele schimbate. Armanul Mihu parcă ar pândi un dușman, așa mi-aruncă căutăturile.
8: Boierii vor să ne batem și cu turcii, și cu leșii, și cu litvanii.
14: Și nu vrei, Maria ta? Și-o mai port la brâu? Ține-o, Maria ta. Mi-ai dat-o când m-ai făcut vornic, ți-o întorc când nu mai sunt nimic. Și să-mi o pui lângă bătrânului Ștefan, așa cum e, udă de sângele tătarilor.
13: Coaci, Groza!
14: Dar nu mă duc la călugărie, Baloș.
15: Șteaptă, Groza!
13: Groza!
14: Ce, Maria ta, ești vesel? Nu mai am domn. Mă iartă, Maria ta, mă năbuși aici.
8: Dar sunt 150.000 de turci.
14: Cine-i numără?
13: Groza!
14: Vă cer iertare. Fie pe milă de mine un biet ostaș, un biet năuc ajuns la vreme de bătrânețe, pe gura copiilor și de râsul lumii. Lăsați-mă să plâng.
13: Maria ta.
8: Ei, boieri, ce ziceți? Și ce-ați zice dacă ea spune adevărul?
7: Adevărul? Care adevăr?
8: Boierilor le e frică, nu domnului.
14: Ce e?
8: Na! Am pentru cine muri, am cu cine trăi.
7: Apropiați-vă și ascultați. Să judecăm. Cu cine să ne batem? Pe tătarii a zdrobit Groza.
13: Tătarii se vor face la loc.
8: Ce?
14: Groza!
7: Să zicem că da, dar le trebuie vreme. Va să zic că deocamdată liniște l-a răsărit. Cu leșii merge altfel, sunt la porunca lui Tarnovski. Îl cunosc, mă cunoaște. M-a bătut odată, l-am bătut de 3 ori. Vrem pace și unul și altul. Va să zic că la miază noapte e liniște. Secuii vor sta cu minte. Știu ce au pătimit de la mine și din mâinile lui Groza.
14: Că n-am îmbătrânit destul. Mai e ceva virtute noastră astea.
7: Va să zic că și l-a pus peste munte liniște.
14: Muntenii?
7: Se vor învârti pe la Crăciuna, se vor face căfiri în ajutorul turcilor de teama sultanului. Știu. Am scris voivodului Radu și Radu mi-a răspuns ca unui frate mai mare. Va să zic că la miază zi nu e decât puterea padișahului.
14: 150.000?
7: Turcii au nevoie de o lună și jumătate până să ajungă aici. În vremea asta, noi n-am putea strânge 40.000 de ostași călări pe cai mici iuți?
13: Nu, nu putem, Maria ta.
8: Și de ce nu?
13: A sărăcit țara.
14: Și te-ai îmbogățit tu, Groza.
7: 40.000? Nu. Dar 30.000. Dar 20.000.
13: Ce să facem cu 20.000?
14: Să murim pentru țară, lege și domn. Hadmane, micu.
7: 20.000 de ostași hotărâți va da Moldova la chemarea domnului ei. Din 20.000 de ostași rup eu 7.000 și mă cobor ca vântul unde au bulucit turcii. Îi chinuiesc, nu-i las să doarmă, nici să mănânce, nici să se roage. Am să-i trăsc până la munte, flămânzi și nedormiți. Voi arde satele pe unde să se verse, voi trage oamenii sus, voi otrăvi fântânile, voi pustii. Cunosc țara ca în palmă. Eram mic când mă luă Ștefan cel Mare în desagă de la oblâncul șeii și îmi zise: bagă de seamă, băiete, bagă de seamă că ai să fii ostaș și cu ce vezi vei birui.
14: Nu numai cu ce vei fi.
6: Vom apăra moșia urmașilor noștri.
13: Așa zice Vodă.
15: Vorbele lui adevăr roste.
14: Voi mă veți aștepta în cetatea neamțului cu 13.000 de suflete. Viu ne unim și în sus. Lăsăm la dreapta războin și pe apa Picăticului în sus, spre Dolca, până unde se închide valea. Dărâmăm copacii și ridicăm o cetate. De nu vor lua cetatea, vor fi biruiți. De vor lua-o, câți din noi vom scăpa, ne vom sui la munte și vom cobor în Albia Bistriței. Vom sta la pândă și ne vom arăta iarăși când ei se vor scurge. Îi vom lovi pe furiș, îi vom înghesui la Dulăre și o vor trece mai degrab la întors decât la năvălire. Așa să ne ajute Dumnezeu Mântuitorul ca să scăpăm țara de furnicaiul păgânilor.
15: Da,
13: Maria ta. Dar nu încă putem nici 20.000, Maria ta.
14: Cum? Atât să se fi slăit puterile Moldovei? Sau să fi se cătuit vlaga din voi? Cenușe să fie amintirile vechii slăviri? Să se fi mormântat credința și mândria, aceste puteri pe care se sprijină neamurile care vor să trăiască? Dar nu vă închipuiți că turcii vor cruța hoiturile plecate în țărână? De vă e teamă? Vă voi arăta eu ce ușor e să mori în rândurile vitejilor. Dar aveți altă socoteală? Alta? Întoarce-vă-ți până mai e vreme și vă voi primi cu dragostea cu care... Și ce voi să fac eu?
3: Ce vom face și noi?
14: A murit. A murit Petru Rareș. Și el n-a fost fratele lui Bogdan. N-a fost fiul lui Ștefan cel Mare. N-a fost strănepotul lui Alexandru cel Bun, nici urmașul mușatinilor. V-a mințit? V-a înșelat? Și voi ca niște copii ați crezut în basmele pe care vi le-a spus el. Aduceți coroana cea cu 5 ramuri a Moldovei și puneți-o pe capul hatmanului Mihu și cu ea în cap să cază la picioarele padișahului. Ah, că-și vă cunosc așa de târziu. O ceartă de nimic. Unii fricoși și alții vânzători.
15: Vânzători?
14: Ascultați. Tu, hatmane, ai zis că Krasneș a plecat bolnav la moșie, că i-ai vorbit, așa e? Așa e?
3: Da.
14: E, Krasneș a plecat tiptil din Suceava mai sănătos ca mine și ca voi. Tu, hatmane, n-ai voit să trimiți pe doctor la el la moșie, așa e? Așa e?
3: Da.
14: Știți de ce? Fiindcă nu e la moșie.
15: Dar unde e?
14: La Soliman.
15: Ce?
14: Să-i se închine. Ascultați în sfârșit. Hatmanul Mihu m-a părăsit pe când mă băteam cu leșii. S-a întors la Suceava. A stricat oastea peste care fusese, m-a spăimântat-o și i-a dat drumul rămânând numai cu 1.000 sub zidurile castelului. Toți credincioșii să fie ai lui. Nu-i așa? Nu-i așa? Târea te-a auzit punând la cale cele ce ai făptuit. Și pământul nu se cască să te înghită de viu. Cu sabia lui Ștefan cel Mare îl crestez la ureche. Să se cunoască că nu e din neamul moldovenesc. Prieteni credincioși, Moldova piere cu zile, căci boierii nu vor nici să piruiască, nici să fie biruiți.

0: doarme.
1: Somnul drepților
2: și al prigoniților.
0: De 4 nopți n-a închis ochii.
1: După o viață întreagă, Petru se întoarse. Îi puseră coroana pe cap și îl suiră în scaun. Și acum iată-l flămând, însetat, izgonit și întins pe piatră.
3: Ei, duhul răzvrătirii ca o molimă, de la boieri la sărani. Că zise Domnul, v-ați săturat de mine, oameni buni, să găsim altul mai norocos, dar nu vă lăsa să vă biruie, stând cu mâinile în sân. Și prostimea întețită de cei de sus răspunsii, ci ca ho, nu ne mai batem.
0: Să învârti, să nu-l trezim, hârea. Odihnă-i face bine.
3: Un om care s-a odihnit pe scaunul domniei, nicăieri nu mai găsește odihnă.
0: Ia, visează, visează, Rareș.
4: Se deșteaptă.
0: Haide.
5: Unde sunt?
4: Stăpâne.
5: Eu, stăpân, nu mai stăpânesc nimic. Știu unde sunt. Mi-e sete. O sete care nu se potolește.
1: Poftim, frate, căușul cu apă proaspătă.
5: Apă rece, vorbe calde. Stai, stai, Baloș.
6: Să stau, Maria ta.
5: Și tu, Maria ta. Sunt o amintire din ceea ce am fost și în curând se va șterge din minte orice amintire. Baloș.
6: Maria ta.
5: Baloș. Vezi tu, colo, departe, departe, cât cuprins cu ochii și mai departe, unde joacă zarea și se amestecă fața cerului cu a pământului. Și mai departe, dincolo de Siret și de Prut, până în malurile Nistrului.
6: Vezi, Maria.
5: Ce vezi?
6: Trâmbe de dealuri și câmpii ce se pierd în pustietăți.
5: Eu văd cetăți, orașe și sate, dealuri și băi și păduri și codri și livezi și ape prinse în opusturi și râuri slobode curgând în mare și corăbii cu cataguri înalte și ascuțite și furnicari de oameni și de vite. Și peste toate soarele apunând întinde poleiul său ușor și nemărginit. Văz Moldova, Baloș, pe care am iubit-o, am apărat-o, am slujit-o, am înțeles-o în ce-a fost și ce va să fie. Că sunt copilul unui viteaz mislit în clipele de iubire cu Maria, soția majerului Rareș. În mine sunt fețele mușatinilor și spețele norodului topite într-una. În mine au fost...
0: Maria.
4: Mai bine mă strângea de gât.
6: O licuță de apă, Maria ta.
5: Acum am dat apă, Baloș, după ce m-am mistuit. Ce-a rămas din mine? Câteva grinzi negre. Încolo, scrum.
6: Stai, Maria ta.
5: Ah, cum de nu s-au uscat mâinile lor ridicate împotriva mea și a tatălui meu și a străbunilor mei. Am friguri, Oana. Friguri cenune. Aici ne vom despărți.
4: Și eu să rămân singur?
5: Cine? Tu sau eu?
4: Și eu și Maria ta. Și unde să mă duc? Și unde să te duci?
5: Tu încolo și eu încoace. Tu în Moldova și eu în Secuime.
0: Să mă despart niciodată, când te-ai despărțit, Maria ta, de sabie.
5: Bine, așa să fie. Mi-e cald. Vă sunt domn, ori umbra caragioasă a fostului domn.
6: Ne-ai fost, ne ești, ne vei fi.
5: Așa. Suntem la sfat. Prea bine. Să deschidem sfatul. Despre ce era vorba?
1: Să fim cu tine, frate, ori să te lăsăm singur în pustietățile acestea.
5: Da. Sfatul a început. V-ați spus părerea. Să-mi o dau și eu pe a mea. Baloș, ca mai mare și mai vechi în sfat, ce trage părerea domnului?
7: E hotărâtoare.
5: În orice pricină?
7: Totdeauna.
5: Ați auzit? S-a apucat încolo și eu încoa. Și tu, sabie, care ai desfăcut calea biruinței sub trei domnii.
8: Ei, în prăpastie, slugă credincioasă!

0: s-a dus și ziua de azi și nu ne-a fost mai ușoară ca ziua de ieri. Soarele a apus, întunericul se lasă. Să mi-au rămas bun de la voi. Să mă iertați. Oana, Nuna, ce plângeți? Mai veniți încoa. Veniți încoa să vă sărut. Va trece.
1: Să te duci sănătos și să te întorci sănătos, frate.
0: Și tu? Tu nu-mi spui nimic?
1: Nu pot. Nu pot.
0: Ar trebui să fiu de piatră, Baloș. Hai să ne vedem sănătoși. Dacă ne vom mai vedea.
2: Ne vom vedea. Ne vom vedea, măria ta.
0: Hârea.
3: Măria ta.
0: Mă gârdici.
3: Măria ta. Păi pe mine nu mă iei. Să se ducă ei încolo și noi încoace. Da, măria ta. Că tot aruncași sabia în prăpastie. Să-ți fiu eu sabie. De ce nu?
0: Destul, mă gârdici.
4: Când s-o crăpa de ziua și s-o stânge stelele, voi pânti luceafărul meu de dimineață și îl voi ruga să ne întoarcă printre stelele noastre pe luceafărul nostru, dădător de viață și de lumină.
0: De-aș fi stat eu oglindit în inimile tuturor ca în inima ta, Genunea, nici o vijelie nu m-ar fi smuls din inima Moldovei. Du-te. Duceți-vă. Duceți-vă.
5: Și luați seama la brazii pe care am înțeleat eu. Să nu vă pierdeți.

0: Eu sunt pierdut. Se rupe și firul de păianjen care mă mai lega de Moldova. Singur singurătății. Descurca voi drumurile care duc la Ciceu. Și acolo ce mă așteaptă? Doi copii mici și piata mea soție. Cum ridici și cobori, Doamne, din nimic la mărire și dintr-o fie la umilință. Cruță-mă, Mântuitorule, să nu simți frică de oameni și de fiare. Sunt fără apărare. Ce-o fi? Cine e? Ce vreți?
1: Cine e? Ce vrei?
0: Tu ce vrei? Tu cine ești?
1: Om bun.
0: Poți să fii om bun și ce te face?
1: N-am la mine decât cuțitul ăsta. Na, să-mi dau dacă ți-e frică.
0: Îl dai? Se vede că ești om bun.
1: Nu ți-am spus. Dar tu cine ești?
0: Un biet creștin care a fost un stăpân strașnic.
1: Aveai valoace și măși multe?
0: De ce mă întreb de măși?
1: E, ca pescar. În ce aș prețui stăpânirea pe care ai pierdut-o?
0: Tu ești pescar?
1: Da, pescar. Suntem aici vreo trei.
0: Dacă sunteți pescar, ce căutați pe vârful muntelui?
1: Păi aici, puțin mai la vale, e o niezără în munte. Și pescuim și noi mrene și țăpari.
0: Sunteți moldoveni?
1: După lege și după limbă, tot aia am fi. Dar noi suntem ardeleni.
0: Cheamă-i încoa.
1: Să-i chem. Bă! Uiu! Veniți încoa! Cu daleguri, mă!
0: Da, că sunt hămesii de foame.
1: Păi mânca ce-o mânca și noi. Pită rece, pește frig.
0: Ce-o dă Dumnezeu?
1: Hai că după veșmântul ăla de dedesubt, ai fi om de obraz.
0: Am fost?
1: Ia că mă, un om rătăcit pe munte.
2: Bună seara, Vere.
3: Seara, bună, Vere.
2: Stă jos.
0: Mulțumim dumneavoastră, Vere.
2: No, ce nu stai?
1: Ia că așa, ca mine.
0: Cam ce luați voi pe pește?
1: Ia că să ne înțolim și noi. Mai cu coatele rupte, mai cu opingele sparte, ce să facem?
0: Știți voi cât face un galben?
2: Știm, da, dracul l-a văzut.
0: Îl cunoașteți dacă l-ați vedea?
2: Eu nu.
4: Eu, mă, că am văzut patul al de popa Dima din Vărcăuț.
0: Era Caista?
4: Eu, Caista, tocmai lei polei să-l văz și eu.
2: Așa mie.
4: Ei, frumos ban. Și iau.
0: Funga asta voastră e toată, de mă strece fără să mă simță nimeni, până la castelul baronului Feldici. Sunt 70.
4: 70?
1: Doamne, doamne.
0: Oameni buni, eu sunt Petru Rareș, până ieri voivodul Moldovei, șase cuimii.
4: Petru voivodul?
2: Cel ce spăimântă Brașăul.
4: Cel care... Iartă-ne, doamne, în genunchi, iartă-ne, mărire.
2: Iartă-ne, doamne.
0: Nu mi-ați greșit cu nimic.

0: Ați ascultat Luceafărul de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, adaptare radiofonică de Dan Nasta. Distribuția a fost următoarea: Petru Rareș, Ion Marinescu, logofătul Baloș, Nicolae Botez Luchian, vornicul Groza, George Demetru, artist emerit, pârcălabul Liciu, Constantin Cristel, spătarul Șandru, Boris Ciornei, Bivel logofătul Trotușan, George Măruț, artist emerit, chelarul Hârea, Jean Reder, Mogârdici, Ștefan Radov, Sandomir, Virgil Ogășanu, Corbea, Radu Dunăreanu, Cremene, Matei Alexandru, doctorul Șmil, Tudorel Popa, Oana...
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cine e femeia aceasta care se uită la mine? Nu vreau să o las să mă privească! De ce? De ce se uită la mine cu ochii ei de aur? Pe sub ploapele poelite? Spune-ți să plece!

Salomea de Oscar Wilde. În distribuție Valeria Seciu, Adela Mărculescu, George Constantin, Dan Condurache, Răzvan Ionescu, Ion Pavlescu, Mihai Bisericanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Ce frumoasă e prințesa Salomea astă seară, pajule.
1: Privește luna, Narabot, cât de ciudată pare. E ca o femeie care se ridică din mormânt. E ca o moartă. Aș zice că e în căutarea unor morți.
0: Are o privire ciudată. E ca o mică prințesă care poartă un văr galben și are piciorușele de argint. E ca o prințesă care are drept piciorușe niște porumbițe albe. Ai zice că dansează.
1: Ah, e ca o femeie care a murit, abia se mișcă.
0: Ce e larma asta? Cine sunt fiarele astea care urlă?
1: Evrei, totdeauna fac așa. Se ceartă în privința religiei lor.
0: De ce se ceartă în privința religiei?
1: Nu știu, așa fac mereu. De exemplu, fariseii spun că există îngeri, iar saducheii susțin că nu există.
0: Caragios să se certe pentru asemenea fleacuri. Uite, uite ce frumoasă e prințesa Salomea astă seară.
1: Tot timpul te uiți la ea. Te uiți prea mult la ea. E primejdios să te uiți atâta la oameni. Se poate întâmpla o nenorocire.
0: Ce palidă e. Niciodată n-am văzut-o atât de palidă. E ca umbra unui trandafir alb într-o oglindă de argint.
1: Nu trebuie să o privești. O privești prea mult. Irodiada a umplut cupa tetrarhului.
0: Aceea care poartă o diademă neagră bătută în perle și are părul pudrat cu o pulbere albastră e regina Irodiada?
1: Da, aceea e Irodiada, soția tetrarhului.
0: Tetrarhului îi place foarte mult vinul. Are 3 feluri de vin. Unul i-a dus din insula Samotrace și e purpuriu ca și hlamida lui Cezar.
2: După mine va veni un altul și mai puternic decât mine. Eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg curelele sandalelor. Când va veni el, locurile pustii se vor înveseli, vor înflori precum crinul. Ochii ormului vor vedea lumina, iar urechile surdului se vor destupa. Copilul nou născut va intra în vizurina balaurului și va duce lei de coamă.
1: Iar, fără să tacă, soldatule, întotdeauna spune lucruri caragioase.
3: Nu, e un sfânt și e bun. În fiecare zi când îi dau de mâncare, îmi mulțumește.
1: Dar cine e?
3: Un profet.
1: Cum îl cheamă?
3: Ioan.
1: De unde vine?
3: Din pustiu, unde se hrănea cu lăcuste și cu miere. E îmbrăcat cu păr de cămilă și încins cu o curea de piele. E groaznic la înfățișare. Totdeauna îl urma o mare mulțime, avea chiar și discipoli.
1: Poate să-l vadă cineva?
3: Nu dă voie de trarhul.
0: Prințesa și-a ascuns fața în dărătul evantaiului. Mânuțele ei albe freamătă ca niște porumbițe care zboară spre hulubărie. Sunt ca fluturi albi, întocmai ca niște fluturi albi.
1: Și ce-ți pasă ție? De ce te uiți la ea? Nu trebuie să o privești. Se poate întâmpla o nenorocire.
3: Uite, ai văzut temnița lui Ioan? Ce întunecată e. E un puț părăsit.
1: Un puț părăsit? E frig acolo, e întuneric. Oricând poți muri.
3: Nu! Fratele tetrarhului, fratele lui mai mare, primul soț al reginei Irodiada, a stat închis aici 12 ani și tot n-a murit din asta. După 12 ani a trebuit să fie spânzurat.
1: Spânzurat? Cine a îndrăznit să-l spânzure?
3: Uite, negrul uriaș de colo, Naaman, călăul.
1: Și nu i-a fost frică?
3: Nu! Tetrarhul i-a trimis inelul.
1: Ce inel?
3: Inelul morții, așa că nu i-a fost frică.
1: Și totuși e îngrozitor să spânzuri un rege.
3: De ce? Doar și regii tot un singur gât au, ca și ceilalți oameni.
1: Mi se pare îngrozitor.
0: Prințesa se ridică. Pleacă de la masă. Pare foarte turburată.
1: Vine pe aici.
0: Da, vine spre noi. Ce palidă e. Niciodată n-am văzut-o atât de palidă.
1: Nu te uita la ea. Te rog, nu te uita.
0: E ca o porumbiță rătăcită. E ca o narcisă tremurând în vânt. E ca o floare de argint.
4: Nu pot să stau. De ce se uită tetrarhul la mine tot timpul? Cu col de cârtiță pe sub ploapele tremurânde. E ciudat că soțul mamei mele se uită așa la mine. Nu știu ce înseamnă asta.
1: Ba da, ba da, știu, știu.
0: Ați plecat de la petrecere, prințesa Salome.
4: Ce aer îmbălsămat e aici. Pot să respir și eu în voi. Înăuntru sunt evrei de la Ierusalim, care se sfâșie între ei din pricina ritualurilor lor prostești, și barbari care beau și beau și lasă să curgă vinul pe jos, și greci din Smirna cu ochii și obrajii vopsiți și părul crionțat făcut tot numai zulufi, și tipteni tăcuți misterioși cu unghii lungi de jad și cu haine roșcate, și romani brutali și grosolani cu vorba lor necioplită. Ah, cât îi urăsc pe romani. Sunt aspri și vulgari și își dau aere de stăpâni nobili.
0: Nu stați jos, prințesă.
1: De ce vorbești cu ea? De ce te uiți la ea? Ah, o să se întâmple o nenorocire.
4: Ce plăcut e să privești, Luna. Ca un ban micuț. S-ar zice că e o floricică de argint. Luna e rece și neprihănită. Sunt sigură că e fecioară. Are o frumusețe feciorelnică. Da, e fecioară. Nu s-a pângărit niciodată. Niciodată nu s-a dat bărbaților ca alte zeițe.
2: Domnul a venit. A venit fiul omului. Centaurii s-au ascuns în râuri, iar sirenele au ieșit din râuri și stau curcate sub frunzele pădurii.
4: Cine strigă așa?
3: Profetul, prințesa.
4: Profetul. Acela de care se teme tetrarhul.
3: Despre asta nu știm nimic, prințesa. Profetul Ioan strigă așa.
0: Nu doriți să le spun să vă aducă litiera, prințesă? Noaptea e frumos în grădină.
4: Spune lucruri îngrozitoare despre mama mea, nu-i așa?
3: Nu înțelegem niciodată ce spune prințesa.
4: Da, da, spune lucruri groaznice despre mama.
1: Prințesa, prințesa, tetrarhul vă roagă să vă întoarceți la ospăț. M-a trimis să vă aduc.
4: Nu mă întorc, sclavule.
0: Iertați-mă, prințesă, dar dacă nu vă întoarceți, s-ar putea întâmpla o nenorocire.
4: E bătrân profetul ăsta?
0: Prințesă, ar fi mai bine să vă întoarceți. Dați-mi voie să vă conduc în palat.
4: Profetul ăsta e bătrân.
3: Nu, prințesă. E un bărbat tânăr, dar nu putem ști sigur. Sunt și unii care spun că e Ilie.
4: Cine e Ilie?
3: Un străvechi profet al țării, prințesă.
1: Ce răspuns să duc tetrarhului din partea prințesei Salomea?
2: Nu te bucura, tu, țara Palestinei, că s-a rupt muraua care te-a piciuit. Pentru că din sămânța șarpelui va ieși în viitor un bazilisc, și cel ce se va naște din el va mânca păsările.
4: Ce glas ciudat! Aș vrea să vorbesc cu el.
0: Mi-e teamă că nu se poate, prințesă. Tetrarhul nu dă voie nimănui să vorbească cu el. Ei interzis chiar și marelui preot să-i vorbesc.
4: Vreau să vorbesc cu el.
0: Cu neputință, prințesă.
4: Am să vorbesc cu el.
0: N-ar fi mai bine să vă întoarceți la ospăț.
4: Nu, Narabot. Aduceți-l chiar acum pe profet. Du-te, sclavule.
1: Prințesă?
3: Nu îndrăznim, prințesă.
4: Ce beznă e acolo jos. Trebuie să fie groaznic să stai într-un puț atât de întunecos. E ca și un mormânt. Soldați, n-ați auzit? Scoateți-l afară pe profet! Vreau să-l văd!
3: Prințesă, vă rog, nu ne cereți asta!
4: Nu faceți, aștept prea mult!
3: Prințesă, viețile noastre vă aparțin, dar nu putem face ceea ce ne-ați cerut. Și, de fapt, nu nouă ar trebui să ne cereți lucrul acesta.
4: Narabot, îți privesc ochii, îți aud inima bătând pentru mine.
1: Ce o să se întâmple oare? Sunt sigur că o să se întâmple o nenorocire.
4: Vrei să faci asta pentru mine, Narabot? Te rog, fă-o de dragul meu. A fost întotdeauna bună cu tine. Fă-o pentru mine. Nu vreau decât să mă uit la acest profet ciudat. Oamenii au vorbit atât atâta despre el. Adesea l-am auzit și pe tetrar vorbind. Cred că se teme de el. Și tu te temi, Narabot?
0: Nu, nu, mie nu-mi-e teamă, prințesă. Eu nu mă tem de nimeni. Dar tetrarhul a interzis cu strășnicie ca cineva să ridice capacul temniței lui Ioan.
4: Fă-o pentru mine, Narabot. Și mâine, când am să trec în lichieră pe sub poarta vânzătorilor de idoli, am să arunc pentru tine o floricică, o mică floare albă.
0: Nu pot, nu pot, prințesă.
4: Fă asta pentru mine, Narabot. Știi bine că ai să o faci de dragul meu. Și mâine, când am să trec în litieră pe lângă podul cumpărătorilor de idoli, am să te privesc prin vălurile de muselină și s-ar putea să-ți și zâmbesc. Uite-te la mine, Narabot. Uite-te la mine. Tu știi că ai să faci așa cum te rog. Eu știu prea bine și eu știu că ai să o faci.
5: Aduceți-l în pace pe profet. Prințesa Salomea dorește să-l vadă.
1: Oh, ce ciudat arată luna! Parcă ar fi mâna unei moarte care caută să se acopere cu un lințoliu.
0: Are o înfățișare ciudată. E ca o mică prințesă cu ochii de chihlimbar. Prin norii de muselină zâmbește ca o prințesă mică.
2: Unde e cel a cărui cupă de nelegiuiri s-a umplut până la vârf? Unde este cel care în haină de argint va muri într-o zi în fața întregului popor? Spuneți-i să vină încoace ca să poată auzi glasul celui care a strigat în pustiuri și în casele regilor.
4: Despre cine vorbește?
0: Nu se știe niciodată, prințesa.
4: Ba da. Vorbește despre mama.
2: Unde este cea care s-a dat capitanul în Asiria? Celor care se încin cu curele și poartă pe cap chiare de toate culorile? Unde este femeia care s-a dat tinerilor egipteni îmbrăcați în pânze subțire și purpură, cu scuturi de aur, cu coifuri de argint, cu țupuri vânjoase? Spuneți-i să se ridice din patul nelegiuirilor ei, din patul incestului, ca să poată auzi cuvintele celui care pregătește calea Domnului, ca să se poată căi de păcatele ei. Deși ea nu se va căi niciodată și va rămâne înmolită în nelegiuirile ei, spuneți-i să vină, căci Domnul a luat biciul în mână.
4: Dar e cumplit, e cumplit.
5: Nu stați aici, prințesă, vă implor.
4: Mai mult ca orice, sunt cumpliți ochii lui. Sunt ca niște peșteri negre, locuite de balauri. Sunt ca peșterile negre din Egipt, în care își fac visuina balaurii. Sunt ca niște hăuri negre, tulburate de luna fantastică. Crezi că va mai vorbi?
0: Nu stați aici, prințesă, vă rog, nu stați
4: aici. Ce vlăguit e. Seamănă cu un idol subțire de fildeș. Parcă ar fi o statuietă de argint. Sunt sigură că e la fel de neprihănit ca și luna. E ca raza lunii, ca un fir de argint. Carnea lui trebuie să fie răcoroasă ca fildeșul. Aș vrea să-l privesc mai de aproape.
5: Nu, nu, prințesă.
4: Trebuie să-l privesc mai de aproape.
5: Prințesă, prințesă!
2: Cine e femeia aceasta care se uită la mine? Nu vreau să o las să mă privească! De ce? De ce se uită la mine cu ochii ei de aur pe sub ploapele polite? Nu știu cine e! Nu vreau să știu cine e! Spune! Permite-i să plece. Nu cu ea vreau să vorbesc.
4: Sunt Salomeia, fata Irodiadei, prințesa Iudeii.
2: Înapoi! Fica Babilonului, nu te apropia de alesul lui Dumnezeu. Mama ta a întinat pământul cu vinul nelegiuirilor ei și păcatele ei strigătoare la cer au ajuns la urechile Domnului.
4: Mai spune ceva, Ioan. Glasul tău mă-mbat.
5: Prințesă, prințesă,
0: prințesă.
4: Vorbește, vorbește, Ioane, și spune ce trebuie să fac.
2: Fica Sodomei, nu te apropia de mine. Acopere-ți fața cu un văl, toarnă-ți cenușii în cap și du-te în deșert să-l cauți pe fiul omului.
4: Cine e fiul omului? E oare la fel de frumos ca tine, Ioane?
2: Înapoi! Laud pe îngerul morții, bătând din aripi în palat.
0: Prințesă, vă implor să vă duceți înăuntru.

0: sabia ta aici? Pe cine cauți în palatul acesta întinat? Nu i-a sunat încă ceasul aceluia care va muri înveșmântat în argint?
1: Ioan!
0: Cine? Cine grești?
1: Ioan! Sunt îndrăgostită de trupul tău. Trupul tău e alb, asemeni crinilor dintr-o pajiște pe care coasa n-a atins-o niciodată. Trupul tău e alb ca zăpada de pe creste, ca zăpezile ce se aștern pe munții iudeii și coboară în vale. Trandafirii din grădina reginei Arabiei nu sunt atât de albi ca trupul tău.
0: Înapoi, înapoi, fica Babilonului, prin femeie a venit răul pe lume. Nu vorbi cu mine, nu vreau să te ascult. Eu nu ascult decât cuvintele Domnului Dumnezeu.
1: Trupul tău e hidos, e ca trupul unui lepros, e ca un zid de Ipsos pe care s-au târât vipere, e ca o criptă albită, plină de scârboșenii. E groaznic, trupul tău, e groaznic. De părul tău sunt îndrăgostită, Ioan. Părul tău e ca un ciorchine de struguri negri care atârnă de fițele Edomului în țara edomiților. Părul tău e ca cedrii Libanului, ca cedrii cei mari Libanului care își dau umbra leilor și târhailor ce vor să se ascundă ziua. Lasă-mă să-ți ating părul.
0: Înapoi, fica Sodomei, nu mă atinge, nu profana templul Domnului.
1: Părul tău e groaznic, e plin de noroi și de praf, e ca o cunună de spini așezată pe fruntea ta, e ca un ghem de șerpi negri îngolăciți în jurul gâtului tău. Nu-mi place părul tău. Gura ta o doresc, Ioan. Gura ta e ca o flamură de purpură pe un turn de fildeș. E ca o rodie tăiată cu un cuțit de fildeș. Nici florile de rodie care înfloresc în grădinile Tirului și sunt mai roșii decât trandafirii nu sunt atât de roșii. Nici sunetele roșii ale trompetei care anunță apropierea regilor și înfricoșează pe dușman nu sunt atât de roșii. Gura ta e mai roșie decât picioarele celor care strivesc struguri în teasc. Gura ta e mai roșie decât picioarele porumbeilor care se aciuiază prin temple și sunt hrăniți de preoți. Este ca arcul regelui Persiei, pictat cu chinovar și împodobit cu capete de coral. Nimic pe lume nu e atât de roșu ca gura ta. Lasă-mă să-ți sărut gura.
0: Niciodată, niciodată, fica Babilonului, fica Sodomei, niciodată!
1: Am să-ți sărut gura, Ioan. Am să-ți sărut buzele.
2: Prințesă, prințesă Salomea, tu care ești ca un tufiș de smirnă, tu care ești o porumbiță între porumbițe, nu-l privi pe acest bărbat, nu-l privi, dar nu-i spune asemenea cuvinte. Nu pot să ne aud, prințesă, prințesă, nu rosti asemenea lucruri.
1: Am să-ți sărut buzele.
3: I-am dat o cutie mică cu parfumuri și cercenii lucrați în argint și acum s-a omorât! Ah! N-am prorocit el oare că se va întâmpla o nenorocire? Știu eu că luna caută moartea cuiva, dar nu știam că pe el îl caută! Ah! De ce nu l-am ascuns de luna? Dacă l-aș fi ascuns într-o peșteră, nu l-ar fi văzut.
0: Prințesa! Tânărul capitan s-a omorât.
1: Lasă-mă să-ți sărut buzele, Ioan.
0: Fică născută din dragoste nelegiuită, un singur om pe lumea asta te poate mântui. Cel despre care ți-am vorbit. Du-te. Du-te și caută-l. Se află într-o barcă pe Marea Galilei și ține sfat cu discipolii săi. Îngenunchează pe malul mării și strigă-l pe nume. Când va veni la tine, și el vine la toți cei ce-l cheamă, prosternează-te la picioarele lui și cere iertarea păcatelor tale.
1: Lasă-mă să-ți sărut buzele.
0: Fii blestemată, fiica unei mame incestuoase. Fii blestemată.
1: Am să-ți sărut buzele, Ioan.
0: Nu, nu vreau să mă uit la tine. N-am să mă uit la tine. Ești blestemată, Salomea. Ești blestemată, Salomea.
1: Am să-ți sărut buzele, Ioane. Am să le sărut.
0: Ești blestemată.
4: Trebuie să ducem trupul lui Narabot în altă parte. Tetrarhului nu-i place să vadă leșuri, afară doar de alea celora pe care i-a ucis el.
3: Ai dreptat. Hai să ascundem adevărul. Nu trebuie să-l vadă tetrarhul. Narabot! Narabot!
4: Tetrarhul nu va veni aici. Nu vine niciodată pe terasă. Îi e prea frică de profet.
5: Unde e Salomea? Unde e prințesa? De ce nu s-a întors la ospăț așa cum i-am poruncit?
0: Iată!
6: Nu trebuie să mai privești, Irod. Preosorb tot timpul din ochi.
5: Luna pare ciudată asta seară, Irodiana. Așa că pare ciudată. Parcă ar fi o nebună. O nebună care își caută peste tot ipofnicii. Și e goală, goală de tot. Nori caută să-i îmbrace goliciunea, dar ea nu-i lasă. Se arată goală pe cer. Se leagănă printre nori ca o femeie beată. Sunt sigur că-și caută ibovnicii. Nu e așa că se clatină ca o femeie beată? E ca o nebună, nu-i așa?
6: Nu. Luna e ca luna, atâta tot. Hai să mergem înăuntru. N-ai ce căuta aici, Irod.
5: Am să rămân aici. Manase! Întinde covoare aici. Aprinde făclii. Adumese de fildeș. Aerul e minunat aici. Am să beau vin cu oaspeții mei. Trebuie să-i cinstim cum se cuvine pe drămișul lui Cezar.
6: Nu de dragul lor vrei să rămâi aici, Irod?
5: Ba da. Aerul e minunat. Vino, Irodiada. Oaspeții ne așteaptă. Am alunecat. Am alunecat pe sânge. E semn rău. E semn foarte rău. De ce e sânge aici? Ce cadavrul acesta? Ce caută aici un cadavru? Credeți că sunt ca regele Egiptului care nu dă niciodată un ospăț fără să le arată musafirilor un cadavru? Al cui e? Nu vreau să-l văd.
4: Al capitanului nostru, sire. E tânărul sirian pe care l-ați făcut capitan acum 3 zile.
5: Dar n-am dat ordine să fie ucis.
4: S-a omorât singur, sire.
5: Dar pentru ce? Pentru ce? L-am făcut doar capitan.
4: Nu știm, sire. Singur s-a omorât.
5: Mi se pare ciudat. Credeam că numai filozofii romani se omoară. Nu-i așa, Tichelinius, că la Roma filozofii se omoară?
7: Sunt unii care se omoară, stoicii. Aceștia sunt oameni grosolani, sunt și caragioși. Eu îi găsesc de-a dreptul caragioși.
5: Și eu. E Caragheu să te omori.
7: La Roma toată lumea râde de ei. Împăratul a scris o satiră împotriva lor. E recitată pretutindeni.
5: Da, da. A scris o satiră împotriva lor Cezar. E minunat, poate face orice. E ciudat că tânărul sirian s-a omorât. Îmi pare rău, rău îmi pare că s-a omorât. Îmi pare foarte rău, pentru că era frumos. Era foarte frumos. Avea ochii galeși. Mi-aduc aminte că l-am văzut uitându-se galeș la Salomea. Dar chiar mă gândeam că o privește prea mult pe Salomea.
6: Mai sunt și alții care o privesc pe Salomea.
5: Tatăl lui a fost rege. L-am gonit din regatul lui, iar pe mama lui, care era regina, ai făcut-o sclava ta, Irodiada. Aici el era ca și un oaspete, de aceea l-am făcut capitan. Îmi pare rău că a murit. Ei, de ce ați lăsat aici cadavru? Nu vreau să-l văd! Coafă-l aici!
0: E fric! Bate vântul! Nu e așa că bate vântul?
6: Nu, nu e vânt!
0: Îți spun că bate vântul! Și parcă aud în aer un soi de fâlfâii de aripi, un fâlfâii de aripi uriașe. Tu nu-l auzi?
6: N-aud nimic.
0: Nici eu nu-l mai aud. Dar l-am auzit. Era vântul care bătea fără îndoială. A trecut. Ba nu! Iar îl aud. Tu nu-l auzi? E tocmai ca un fâlfâii de aripi.
6: Îți spun că nu-i nimic. Ești bolnav. Să mergem înăuntru.
0: Nu sunt bolnav. Fica ta, Salomea, e bolnavă. Pare tare bolnavă, fica ta. Niciodată n-am văzut atât de bari.
6: Am spus să nu te mai uiți la ea.
5: Turnați-mi vin.
0: Salomea. Salomea.
8: Vino să bei puțin vin cu mine. Am un vin minunat. Însuși Cezar mi l-a trimis.
0: Hai, îmoaie-ți buzele tale mici și roșii în cupă și pe urmă o voi goli eu.
6: Nu mi-e sete, tetrarhule.
5: Auzi cum îmi spune fata ta?
6: Bine face, dacă tu nu-ți mai iei ochii de la ea.
5: Aduceți-mi fructe pârguite.
0: Salomea, vino să mănânci fructele cu mine. Îmi place să văd urma lăsată de dințișorii tăi într-un fruct. Hai, mușcă. Mușcă puțin din fructul ăsta și apoi am să mănânc eu restul.
6: Nu mi-e foame, tetrar.
8: Vezi cum ți-ai crescut fica.
6: Fica mea și cu mine suntem neam regesc. Despre tine, tatăl tău mâna cămilele pe drum și mai era și tâlhar. Știi bine că e adevărat, Irod.
0: Salomea, vino să stai lângă mine. Am să-ți dau tronul mamei tale.
6: Nu sunt obosită, tetrarhule. Vezi ce crede despre tine.
0: Aduceți-mi ce doresc oare. Nu știu. Știu. Știu.
9: Iată! Am sosit ceasul! Ceea ce am prorocit s-a întâmplat! Grăiește Domnul Dumnezeul nostru! Iată ziua pe care m-am mărgit!
6: Poruncește-i să tacă! Nu vreau să aud glasul! Omul ăsta mă împroașcă veșnic ocări!
5: Dar n-a spus nimic împotriva ta și în afară de asta este un mare profet!
6: Nu cred în profeții! Cred însă că ți-e frică de el. Știu bine că ți-e frică de el.
5: Dar nu mi-e frică deloc de el. Nu mi-e frică de nimeni.
6: Ba da, ți-e frică de el. Dacă nu ți-e frică de el, de ce nu-l predai evreilor care reclamă de 6 luni?
10: Într-adevăr, sire, ar fi mai bine să-l dai pe mâinile noastre.
5: Destul despre asta. Răspunsul vi l-am dat de mult. N-am să-l las pe mâinile voastre.
11: E un sfânt. Un om care l-a văzut pe Dumnezeu.
10: Asta nu se poate. Niciun om de la Elie prorocul nu l-a văzut pe Dumnezeu. El e ultimul care l-a văzut pe Dumnezeu. În zilele noastre Dumnezeu nu se mai arată, se ascunde. De aceea s-au abătut nenorocire atât de mare pe pământ.
12: De fapt, nimeni nu știe dacă Elie profetul l-a văzut pe Dumnezeu. Poate că i-a văzut doar umbra.
10: Dumnezeu nu se ascunde niciodată. El se arată în toate timpurile și în orice. Dumnezeu se lășluiește în tot ce e rău, ca și în tot ce e bun.
12: Nu trebuie să spui așa ceva. E o idee foarte primejdioasă. E o idee care vine din școlile de la Alexandria, unde se predă filozofia grecilor. Și grecii sunt păgâni. Nu sunt nici măcar circumciși.
10: Nimeni nu știe cu adevărat rosturile Domnului. Căile lui sunt de nepătruns. Poate că ceea ce socotim noi a fi rău e bun? Și ceea ce socotim a fi bun e rău? Nimeni nu poate ști nimic. Trebuie să ne supunem neapărat la orice, pentru că Dumnezeu e foarte puternic. El sfărâmă deopotrivă pe cei slabi și pe cei puternici, pentru că El nu ține seama de nimeni.
12: E adevărat ce spui. Dumnezeu e cumplit. El îi zdrobește pe cei slabi și pe cei tari, așa cum zdrobești grâul în piuliță. Dar omul acesta nu l-a văzut niciodată pe Dumnezeu. După Elie prorocul, nimeni nu l-a mai văzut pe Dumnezeu.
1: Fă-i să tacă pe evreii ăștia doi. M-au plictisit.
11: Dar eu am auzit spunându-se că însuși Ioan ar fi profetul vostru Elie.
10: Nu se poate.
11: Da.
10: Au trecut mai mult de 300 de ani de când a trăit Elie prorocul.
11: Sunt unii care spun că omul acesta e Elie prorocul.
7: Eu sunt sigur că e Elie prorocul.
12: Nu! Nu e Elie prorocul, nazariteanule!
13: Asadar! A sosit ziua! Ziua Domnului! Cea unde asupra munților pașii aceluia care va fi mântuitorul lumii!
11: Ce înseamnă asta? Mântuitorul lumii?
7: E un titlu pe care și-l ia Cezar.
11: Dar Cezar nu vine în Iudeea. Chiar ieri am primit scrisori de la Roma. Nu scrie nimic în legătură cu asta. Tigelinus, tu care ai fost asta iarnă la Roma, ai auzit ceva în privința asta?
7: Nimic, sire, am explicat numai titlul. Este unul din titlurile lui Cezar.
11: Dar Cezar nu poate veni! L-a dovorât guta. Se spune că picioarele lui sunt ca niște picioare de elefant. Și mai există și motive de stat. Cine părăsește Roma, pierde Roma. N-o să vină. Totuși, Cezar e stăpân și va veni, dacă asta e dorința. Deși eu nu cred că va veni.
7: Nu despre Cezar vorbea profetul când a rostit cuvintele astea, sire.
11: Dar despre cine vorbea?
7: De Mesia care a venit.
12: Mesia n-a venit, nazariteanule!
7: A venit și face minuni peste tot.
1: Da, oh, minuni! Eu nu cred în minuni, am văzut prea multe.
7: Omul ăsta face cu adevărat minuni. Astfel, la o nuntă care avea loc într-un orășel neînsemnat din Galileea, a prefăcut apa în vin. Ne-au povestit niște oameni care erau de față. De asemenea, pe doi leproși care ședeau dinaintea porții

0: murise. El a sculat-o din morți.
1: În vie morții?
0: Da, sire, în vie morții.
1: Nu, no, nu, no, asta nu vreau. Nu vreau. Îi interziți să facă. Nu dau voie nimănui să învie morții. Trebuie să-l găsiți imediat și să-i spuneți că interzic să mai învie morții. Unde se află omul acesta?
0: E peste tot, stăpâne, dar e greu să-l găsești. Se spune că acum e în Samaria.
2: E limpede, deci, că nu e Mesia dacă se află în Samaria. Mesia nu se duce la samariteni. Samaritenii sunt blestemați. Ei nu duc ofrand de la templu.
0: A plecat din Samaria acum câteva zile. Cred că acum e în apropiere de Ierusalim, evreule.
2: Dar nu e acolo, căci vin tocmai de la Ierusalim. De două luni n-am mai auzit nimic despre el.
1: Mă rog, mă rog, dar să-l găsească neapărat și să-i spună din partea mea că nu-i mai dau voie să-mi vie morții. Să preschimbe apa în vin, să vindece leproșii și orbii dacă vrea, să facă toate acestea dacă vrea, n-are decât, n-am nimic împotrivă. Într-adevăr, e o faptă bună să vindeci un lepros. Dar n-am să dau voie nimănui să-mi vie morții. Ar fi cumplit dacă morți ar veni îndărăt.
3: Aaaa! Nerușinata!
4: Na!
3: Aaaa! Stricata! Trica Babilonului cu ochii de aur și pleacăle bălite! Așa a spus Domnul Dumnezeu să o lovească mulțimea! Să ia oamenii pietre și să o ucidă!
4: Spune să tacă!
3: Războinicii! S-o străpungă cu sânghile lor, s-o zdravească cu scumpurile lor.
4: E un nemernic!
3: Astfel am să strâpesc de sfârul de pe pământ și am să le învăț pe femei să nu urmeze pilda nelegiuirilor ei.
4: Auzi cum vorbește împotriva mea! Ai. Îți dai voie să-ți insulte soția?
1: Dar n-a rostit numele tău!
4: Ce importanță are? Doar știi că pe mine caută să mă insulte. Și eu sunt soția ta, nu-i așa?
1: Adevărat, scumpă și nobilă Irodiada, e soția mea. Și înainte ai fost soția fratelui meu.
4: Tu m-ai smuls din brațele lui.
1: Într-adevăr, eram mai puternic. Dar să nu mai vorbim despre asta, nu-mi face plăcere. În această cauză a rostit profetul cuvintele acelea groasnice. S-ar putea ca din cauza asta să se abată asupra noastră o nenorocire. Să nu mai vorbim despre asemenea lucruri. Nobile Irodiada, nu suntem destul de atenți față de musafirii noștri. Umple-mi cupa, iubito.
4: Da, iubitule.
1: Umple cu vin cupele cele mai mari de argint și cupele cele mari de sticlă. Voi bea pentru Cezar. Sunt roman aici, așa că trebuie să bem pentru Cezar.
5: Cezar! Cezar!
1: Nu vezi ce palidă e fica ta?
4: Ce-ți pasă ție dacă e palidă sau nu?
1: Niciodată n-am văzut-o atât de palidă.
4: Nu trebuie să te uiți la ea.
3: Oh. În ziua aceea, soarele se va face negru ca un sac și păr de capră și luna se va face roșie ca sânge și stelele pe cer vor cădea pe pământ cum cad smochinele coapte din pom. Iar regii pământului se vor înfricoșa.
4: Mi-ar place să văd ziua asta despre care vorbește el, când luna va fi ca sângele și când stelele vor cădea pe pământ ca smochinele coapte. Profetul acesta vorbește ca un om beat. Oh, nu-i pot suferi glasul, îi urăsc glasul. Poruncește să atacă.
1: Dar nu vreau. Nu înțeleg ce spune, dar poate să fie o prorocire.
4: Nu cred în prorociri. Vorbește ca un om beat.
1: Poate s-a îmbătat cu vinul lui Dumnezeu.
4: Ce vin e ăsta? Vinul lui Dumnezeu. Din ce vie a fost cules? În ce teasc poate fi găsit?
1: Ieus! Când ai fost ultima oară la Roma, s-a vorbit împăratul despre...
6: Despre ce, sire?
1: Despre ce... Oh. Te-am întrebat ceva, nu-i așa? Am uitat ce-am vrut să te întreb.
4: Iar ce uiți la fica mea, Irod?

0: trebuie să te uiți la ea, ți-am mai spus.
1: Și restaurarea templului despre care am vorbit atâtea se va face? Se zice că a dispărut vărul din sanctuar, nu-i așa?
0: Chiar tu l-ai furat? Eu? Vorbești la Andala. Hai, nu mai stau aici, hai să intrăm.
2: Dansează pentru mine, Salomea.
0: Nu-i dau voie să danseze.
3: N-am poftă să dansez, tetrarhule.
0: Vezi cum te ascultă?
2: Îmi pasă mie dacă dansează sau nu. Nu-i nimic, astăseară sunt fericit. Sunt peste măsură de fericit. Niciodată n-am fost atât de fericit.
4: Ce înfățișare întunecată are tetrarhul.
1: Cum să nu fiu fericit? Cezar, care este stăpânul lumii, stăpân peste toate, mă iubește mult! Tocmai mi-a trimis niște daruri cât se poate de prețioase. De asemenea, mi-a promis că îl va chema la Roma pe regele Capadociei, dușmanul meu. S-ar putea să-l și răstignească la Roma, fiindcă Cezar poate să facă orice. Doar e cu adevărat stăpân.
5: Asta pe acest tron va fi îndreptat în stacojiu și purpură. În mâna va ține o cupă de aur plină cu blestemele lui și îl va lovi îngerul Domnului. Îl va mânca vierme.
0: Ce spune despre tine? Spune că o să te mănânce vierme.
1: No. Nu despre mine vorbește. Niciodată nu vorbește împotriva mea. Despre regele Capadociei vorbește. Despre regele Capadociei, dușmanul meu. El va fi mâncat de viern, eu nu. Niciodată profetul ăsta n-a spus ceva împotriva mea, decât dacă am greșit luându-i fratelui meu soția. Poate că are într-adevăr dreptate, deoarece pui stearpă.
0: Stearpă?
1: Da.
0: Eu? Și asta o spui tu, Irod? Nu-ți mai iei ochii de la fica mea. Tu care vrei să o pui să danseze pentru plăcerea ta. E absurd să spui una ca asta. Eu am avut un copil. Tu nu ai avut copii. No, nici măcar cu vreuna din sclavele tale. Tu ești stârf. Nu eu.
1: Toți femeie, îți spun că ești stârf. Nu mi-ai făcut niciun copil. De aceea spune profetul de căsătoria noastră că nu e adevărată. Zice că e o căsătorie incestuoasă. O căsătorie care va aduce nenorocire. Mi-e teamă că are dreptate. Sunt sigur că are dreptate. Nu e momentul să vorbim despre asemenea lucruri. Acum vreau să fiu fericit. Într-adevăr, sunt fericit! Nu-mi lipsește nimic.
0: Mă bucură mult că ești atât de bine dispus astă seară, cum nu ești de obicei. E târziu să mergem înăuntru. Nu uita că în zor pornim la vânătoare. Trebuie să-i primim cu onorurile cuvenite pe trimișul lui Cezar. Nu-i așa?
2: Salomea, dansează pentru mine. Te rog, dansează pentru mine. Sunt trist astă seară. Da, tare sunt trist astă seară. Când am venit aici, am alunecat pe niște sânge și asta e semn rău. Și am auzit, sunt sigur că am auzit în aer un fâlfâit de aripi, un fâlfâit de aripi uriașe. Nu știu ce înseamnă. Sunt trist astă seară, sunt trist. De aceea te rog, te rog să dansezi pentru mine. Dansează pentru mine, Salomea. Te implor, Salomea. Dacă dansezi pentru mine, poți să-mi cer orice și eu să-ți dau, chiar dacă fi vorba de jumătate din regatul meu.
3: Cu adevărat? Ai să-mi dai orice-ți voi cere, tetrarule?
0: Nu dansa, fica mea.
2: Orice, chiar dar fi jumătate din regat.
3: Juri, tetrarhule?
2: Jur, Salomea.
0: Nu dansa, fica mea.
3: Pe ce juri, tetrarhule?
2: Pe viață, pe viața mea, pe coroana mea, pe zeii mei. Orice dorești îți voi da, chiar și jumătate din legatul meu. Numai să dansezi, să dansezi pentru mine, Salomea. Salomea, dansează pentru mine.
3: Ai jurat, tetrarhule? tot ce-ți cer, chiar de-ar fi vorba de jumătate din regat.
0: Nu dansa, da, fica
1: da,
0: mea!
1: Da, da, da, da, da, chiar și jumătate din regat. Tare vei fi frumoasă ca regină dacă îți face plăcere să ceri jumătate din regat. N-o să fii frumoasă ca regină. Oh, oh, ce frig aici. E un vânt de gheață și aud. De ce oare aud în aer fâlfâitul ăsta de aripi? Ah, s-ar zice că e o pasăre. O pasăre uriașă, neagră, care plutește deasupra terasei. De ce nu pot să o văd? Fâlfâitul aripilor sale e cumplit. E înfricoșător suflul aripilor ei. E un vânt glacial. Ba nu, nu. Nu, nu-i fric. E cald. Mă năbuș, turnați-mi apă pe mâini. Dați-mi să mănânc zăpadă. Desfaceți mantia. Repede, repede, repede. Desfaceți mantia. Ba nu, nu, nu, lăsați-o. Cunona să mă strânge. Cunona mea de trandafiri. Florile ei, frica para focului, m-au ars pe frunte. Trebuie să o arunc chiar acum. Oh, oh, oh, acum pot să respir. Ca petalele roșii sunt ca niște pete de sânge pe fața de masă. Nu-i nimic. Trebuie să găsesc simboluri în tot ce vezi. Dar să nu mai vorbim despre asta. Acum sunt fericit. Sunt tare fericit. N-am oare dreptul să fiu fericit? Fica ta va dansa pentru mine. Nu e așa că ai să dansezi pentru mine? Ai promis că dansezi pentru mine, Salome?
0: Nu-i dau voie să danseze.
3: Am să dansez pentru tine, tetracule.
1: Auzi ce spune fica ta? O să danseze pentru mine. Faci bine că dansezi pentru mine, Salomea. Și după ce vei dansa pentru mine, nu uita să-mi ceri orice dorești. Orice dorești am să-ți dau. Chiar și jumătate din regat. Am jurat, nu-i așa?
3: Ai jurat, tetrarhule.
1: Și niciodată nu l-am încălcat jurământul. Nu sunt dintre cei care își calcă jurămintele. Nu știu să mint. Sunt sclavul cuvântului meu și cuvântul meu este cuvântul unui rege. Regele Capadociei minte întotdeauna, dar nu e un rege adevărat. E un laș. Și pe deasupra îmi datorează și bani pe care nu vreau să mi-i plătească. Ne-ai insultat și ambasadorii. Când o să vină la Roma, Cezar o să-l răstignească. Și dacă nu, tot o să moară mâncat de viermi. Așa a prezis profetul. De ce mai zăbovești? Salomea, de ce?
3: Trept să-mi aducă sclavele parfumurile și cele șapte văluri și să-mi scoată sandalele.
1: Oh, hai să dansez cu picioarele goale. Bine, bine, bine. Piciorușele tale au să fie ca niște porumbițe albe, ca niște floricele d'albe care dansează pe pomi. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, e gata să danseze pe sânge. E sângele de pe jos. Nu trebuie să danseze pe sânge, nu. Nu, asta ar fi un semn rău.
0: Ce-ți pasă dacă dansează pe sânge? Parcă tu nu te-ai bălăcit destul în sânge.
1: Ce-mi pasă, ce-mi pasă? Ea privește luna irodiada. S-a făcut roșii. E roșii ca sângele. Profetul a prorocit adevărat. A prorocit că luna se va înroși ca sângele. Oare nu așa a prorocit? L-ați auzit toți? Și acum luna e roșie ca sângele. Uite, uite-o, nu vedeți?
0: Ba da, văd prea bine. E? Și stelele cad ca niște smochine coapte. Nu-i așa? Și soarele s-a făcut negru ca un sac din păr de capră. Și regii pământului sunt înfricoșați. Asta cel puțin se vede bine. Odată Niciodată în viața lui profetul a avut dreptate. Regii pământului sunt înfricoșați.
6: Să mergem înăuntru.
0: Ce rău. La Roma o să se spună că ești nebun. Să mergem înăuntru, Irod.
5: Cine e acela care vine din Edom? Cine e acela care vine de la Bozra cu veșmântul împurpurat? Cine e acela care strălucește în veșminte sângerii, care pășește cu atâta măreție și putere? De ce e pătată cu roșu îmbrăcămintea ta?
0: Să mergem înăuntru? Glasul omului ăstuia mă scoate din minți. Nu-i dau voie fiicei mele să danseze cât timp urlă el. Nu-i dau voie să danseze cât timp tu te uiți astfel la ea. Într-un cuvânt, nu-i dau voie să danseze.
1: Nu te ridica, nu te ridica, soția mea, regina mea. Tot nu o să-ți folosească la nimic. N-am să intru în palat până ce nu va dansa. Dansează, Salomea.

0: Vezi că fica ta a dansat pentru mine. Apropie-te, apropie-te, Salomea, apropie-te ca să-ți pun răsplata. Eu plătesc bine dansatoarele, pe tine am să te plătesc regește. Am să-ți dau orice-ți dorește sufletul. Ce vrei să capezi? Grăiește, Salomea.
1: Aș vrea să mi se aducă pe o tipsie de argint.
0: Pe o tipsie de argint? Dar sigur, pe o tipsie de argint! E încântătoare, nu-i așa? Și ce-ai vrea pe o tipsie de argint? O dulce și frumoasă, Salomea, tu care ești cea mai frumoasă dintre toate fiicele iudei. Ce vrei să ți se aducă pe tipsie de argint? Spune, oh, spune-mi orice ar fi ți se va da. Comorile mele îți aparțin. Ce anume îmi cer, Salomea?
1: Capul lui Ioan.
2: Oh. Bine ai grăit, fica mea!
0: Nu, Salomea, nu-mi cere asta! Nu te lua după mama ta. Ea îți dă întotdeauna sfaturi rene. Nu asculta, Salomea!
2: Ia o ascult.
3: Pentru plăcerea mea cer capul lui Ioan pe o tipsie de argint. Ai jurat, Irod. Nu uita că ai făcut un jurământ.
0: Da, știu, am jurat pe zei, știu bine. Dar te rog, Salomea, cere-mi altceva. Cere-mi jumătate din regal ce am să ți-l dau. Nu-mi cere ce mi-ai cerut.
3: Îți cer capul lui Ioan.
0: Nu! Nu vreau!
2: Ai jurat, Irod, da? Ai jurat! A auzit toată lumea! Ai jurat în fața tuturor!
0: Taci! Nu vorbesc cu tine!
2: Bine a făcut fica mea că ți-a cerut capul lui Ioan! Omul ăsta m-a înfroșcat cu noroi! A spus lucruri cumplite împotriva mea! Se vede ce mult îți iubești mama Salomea! Mama! Nu te da bătută, fata mea. A jurat!
0: Taci! Nu vorbi cu mine! Salomea, fii înțeleaptă. Niciodată n-am fost rău cu tine. Totdeauna te-am iubit. Poate că te-am iubit prea mult. De aceea nu-mi cere lucrul ăsta îngrozitor. E înspăimântător să-mi cer una ca asta. La urma urmei... Cred că glumești. Capul unui om despărțit de trup e îngrozitor la vedere, nu-i așa? Nu-i indicat să-l privească ochii unei fecioare. Ce plăcere ai putea să găsești în asta? Niciuna. Nu. Nu asta dorești tu. Ascultă-mă, am să-ți dau Un smaragd mare, rotund, pe care mi l-a trimis favoritul lui Cezar. Dacă te uiți prin smaraldul ăsta, vezi lucruri care se întâmplă la mari depărtări. Și Cezar, chiar și Cezar, și ia cu el un smarald ca ăsta când se duce la circ. Smaraldul meu e mai mare. Știu bine că e mai mare, e cel mai mare smarald din lume. Nu e așa că-l vrei tu? Cere-l și ți-l voi da.
1: Eu cer capul lui Ioan.
0: Nu ascult ce spun, lasă-mă să vorbesc, Salomea.
1: Capul lui Ioan.
0: Nu, tu nu vrei asta. Spui asta doar așa ca să mă necăjești, pentru că te-am privit toată seara. Iar frumusețea ta m-a tulburat. Frumusețea ta m-a tulburat chinuitor și te-am privit prea mult, dar n-am să te mai privesc. Nu trebuie să te uiți nici la lucruri, nici la oameni. Numai în oglinzi trebuie să te uiți, pentru că oglinzile ne arată numai măști. Aduce-ți vin, mi-e sete! Salomea, hai să fim prieteni. Ce vroiam să-ți spun? Ce era? Mi-aduc aminte, Salomea. Ba nu, vino mai aproape. Mi-e teamă că n-ai să mă auzi. Salomea, tu știi pe unii mei albi, frumoșii mei pe unii albi, care se plimbă în grădină printre tufele de mirt și chiparoși înalți. Nicăieri în lume nu se află păsări atât de minunate. În toată lumea nu există un rege care să aibă păsări atât de minunate. Știu bine că nici măcar Cezar nu are păsări atât de frumoase ca ale mele. Am să-ți dau 50 din păunii mei. O să te urmeze oriunde te vei duce și în mijlocul lor vei fi ca luna în mijlocul unui nor mare și alb. Am să-ți dau pe toți. Am numai 100. Și nu e rege pe lume care să aibă pe un ca ai mei, dar am să-ți dau pe toți. Numai să mă deslegi de jurământ și să nu-mi ceri ce mi-ai cerut.
2: Dă-mi capul lui Ioan!
0: Da-ți! Țip mereu ca un animal de pradă. Nu-ți dau voie să mai țipi așa. Glasul tău mă obosește. Salomea, gândește-te ce faci. Poate că omul ăsta vine de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus în gură cuvinte înfricoșătoare. În palat ca și în pustiu, Dumnezeu e întotdeauna cu el. Cel puțin e probabil să fie așa. Nimeni nu știe. Se poate ca Dumnezeu să fie pentru el și cu el. Pe de altă parte, dacă moare, s-ar putea să mi se întâmple o nenorocire. În orice caz, el a spus că în ziua în care moare se va întâmpla cuiva o nenorocire. Numai mie mi s-ar putea întâmpla. E bine, Salomea, nu e așa că nu doresc să mi se întâmple o nenorocire. Nu poți dori una ca asta. Ascultă-mă, deci.
3: Dă-mi capul, Ioan.
0: Nu ascult ce spun. Fii liniștită. Eu sunt liniștit. Sunt cât se poate de liniștit. Ascultă. Am bijuterii ascunse aici. Bijuterii pe care nici măcar mama ta nu le-a văzut. Bijuterii minunate. Am un colier făcut din 4 șiraguri de perle. Seamănă cu niște lungi raze de argint. Sunt ca 50 de luni prinse într-o plasă de aur. L-a portat o regină pe pieptul ei de fildeș. Și tu ai să fii frumoasă ca o regină când ai să-l porți. Am două feluri de ametiste. Unele negre ca vinul, altele roșii ca vinul îndoit cu apă. Am topaze galbene ca ochii de tigru, topaze trandafirii ca ochii porumbeilor sălbatici și topaze vers ca ochii pisicilor. Am o pale care arde întotdeauna cu o flacără de gheață, o pale care întunecă mințile oamenilor și se tem de umbre. Am un ix ca pupilele unei moarte. Am pietrele lunii care se schimbă când e luna nouă și pălesc la soare. Am safire mari cu touă și albastre ca florile de câmp. Înăuntru lor se zbuciumă marea, iar luna nu tulbură niciodată albastrul valurilor lor. Am crizolite și berile și crizopaze și rubine și pietre de sardonix. Toate am să ți le dăruiesc și am să mai adaug și altele. Ce poți dori mai mult decât atât, Salomea? Spune-mi ce lucru dorești și ți-l voi da. Tot ce-mi cer îți voi da. În afară doar de un lucru, îți voi da tot ce e al meu, afară doar de viața cuiva. Am să-ți dau hlamida marelui preot, am să-ți dau velul din sanctuar.
3: Dă-mi capul lui Ioan.
0: Să-i se dea ce a cerut. Cu adevărat e copilul mamei ei. Cine mi-a luat inelul? Aveam un inel la mâna dreaptă. Cine mi-a băut vinul? Vreau vin în cupă! Era plină de vin. L-a băut cineva. Vreau doar și poate că se va abate o nenorocire asupra cuiva. Oh, de ce mi-am dat cuvântul? Regii nu ar trebui niciodată să-și dea cuvântul. Dacă nu și-l țin, e îngrozitor. Iar dacă și-l țin, tot îngrozitor e.
2: Bine a făcut fica mea.
0: Sunt sigur că se va întâmpla o nenorocire.
1: Niciun sunet. Nu, nu, nu se aude nimic. De ce nu strigă omul ăsta? I-am dat inelul morții de pe degetul lui Rod, călăului, care a coborât în puțul unde zace profetul. Dacă vreun om ar încerca să mă omoare, aș striga, m-aș lupta, n-aș îndura suferințele. Lovește! Lovește, Rama! Lovește! Îți spun! Nu, n-aud nimic. Nu e liniște. O liniște îngrozitoare. A căzut ceva pe pământ. Am auzit că sunt ceva. E sabia căpeteniei. Sclavul ăsta s-a înfricoșat. A lăsat să-i cadă sabia. Nu îndrăznește să-l omoare. E laș.
2: Tu, tu erai prietenul celui care a murit, nu-i așa?
0: Da.
2: Tu, da, du-te și spune ale soldaților să coboare, să-mi aducă ce am cerut, ce mi-a făgăduit etrarhul, ce mi-a aparține. Coace, soldați! Tetrarhule! Tetrarhule! Poruncește soldaților tăi să mi se dea capul lui Ioan.

0: lăsat să-ți sărut buzile, Ioan. Bine, am să le sărut acum. Am să le mușc cu dinții mei, așa cum muști un fruct copt. Da, am să-ți sărut gura, Ioan. Ți-am spus. Nu ți-am spus? Ți-am spus. Acum am să te sărut. Dar de ce nu te uiți la mine, Ioan? Ochii tăi atât de cumpliți, atât de mânioși și disprețuitori, sunt închiși acum. De ce sunt închiși? Deschide-ți ochii, ridică-ți pluapele, Ioan. De ce nu mă privești? Ți-e frică de mine, Ioan. Da, da, și de aceea nu vrei să te uiți la mine. Și limba ta, care era ca un șarpe roșu vărsând o travă, nu se mai mișcă acum, Ioan. Nu mai spune nimic acum această viperă stacojie care m-a împroșcat cu venin. E ciudat, nu-i așa? Acum se face că vipera cea roșie nu se mai mișcă? Tu nu m-ai vrut, Ioan. M-ai respins. Ai rostit vorbe urâte împotriva mea. Te-ai purtat cu mine ca și cu o târfă, ca și cu o stricată. Cu mine, Salomeia, fiica Irodiadei, prințesa Iudeii. E bine, Ioan, eu trăiesc și acum, dar tu ai murit și capul tău e al meu, îmi aparține. Pot să fac ce vreau cu el. De ce nu te-ai uitat la mine, Ioan? Ți-ai ascuns fața în dosul mâinilor și blestemelor tale. Ți-ai acoperit ochii ca cel care îl vede pe Dumnezeul său. E bine, tu l-ai văzut pe Dumnezeul tău, Ioan, dar pe mine nu m-ai văzut niciodată. Dacă m-ai fi văzut, m-ai fi iubit. Eu te-am văzut, Ioane, și te-am iubit. Cum te-am iubit. Te iubesc încă, Ioane. Numai pe tine te iubesc. Sunt însetată de frumusețea ta. Sunt flămândă de trupul tău. Și nici vinul, nici fructele nu pot să-mi potolească dorința. Ce am să mă fac acum, Ioan? De ce nu te-ai uitat la mine? Dacă te-ai fi uitat la mine, m-ai fi iubit. Și taina dragostei e mai mare decât taina morții. Numai dragostea trebuie luată în seamă.
1: E monstruoasă, fiica ta Irodiada. E de-a dreptul monstruoasă. Cu adevărat, e o mare crimă ceea ce a făcut. Sunt sigur că e o crimă împotriva unui Dumnezeu necunoscut.
2: Eu aprob ceea ce a făcut fiica mea. Și acum vreau să rămân aici.
1: Oh, iată cum grește soția cea incestuoasă. Vino! Vino! Eu nu vreau să rămân aici. Vino, spun! Cu siguranță că se va întâmpla un lucru îngrozitor. Manase! Isaac! Osirios! Stinge-ți făcăile! Nu vreau să mă uit la lucruri și nu suport ca lucrurile să se uite la mine. Stinge-ți făcăile! Ascunde-ți luna, ascunde-ți stelele! Să ne ascundem și noi în palat. Irodiada, începe să-mi fie frică.
0: Ți-am sărutat gura, sărutat gura. Buzele tale aveau un gust amar. Era oare gustul sângelui? Dar poate era gustul dragostei. Se zice că dragostea are un gust amar. Ți-am sărutat gura, Ioan.
1: Ucideți-o pe femeia aceasta! Ucideți-o pe Salomea! Soldat!

0: Ați ascultat Salomea de Oscar Wilde. Traducere de Adriana și Andrei Bantaș. Adaptarea radiofonică Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Salomea, Valeria Seciu; Irodiada, Adela Mărculescu; Irod, George Constantin; Ioan, Dan Condurache; Pajul, Mihai Bisericanu; Narabot, Răzvan Ionescu; Înțelepții din templu, Ion Pavlescu și Teodor Daneti; Nazariteanul, Ion Siminie; Tigelinus, Ion Punea; Capitanul, Radu Duda; Sclavul, Petre din Oliu; Străjerii, Gheorghe Pufulete și Nicolae Crișu; Redactor, Mircea Popescu; Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Stella Botez; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Îmi dați voie să vă spăl pe spate cu săpun?
1: Da, da, bine, spală-mi. După aceea o să te spăl eu.
0: Nu, că eu m-am spălat deja, nu.
1: Aha, te înțelegi, băiete. Adică mai câștigi ceva în plus până lumea pe spate, ce?
0: Opa, să fie, stați că mi-a zburat săpunul.
2: Un moment.
1: Ce, fii atent, fii atent, să nu-l calce careva în picioare. În aburul ăsta nu alunecă de nu se vede.
0: Ah, ce săpun bun e. E parfum. Consul.
1: Așa, acum cred că ajungi.
0: Da. Nu, că pot și mai bine.
1: Nu, deci tu mulțumesc.
0: Știți, eu tocmai... vorba, cum să vă spun eu, adică problema ar fi următoarea.
1: Ce? Ce vreau? Ce, a zburat din nou săpunul?
0: Nu, e vorba de altceva.
1: Aha. Ia, stai. Da. Tu vrei să-mi cer ceva, așa?
0: Da. Mi-au spus și cei din secție. Mi-au spus, zice, du-te la Roman Samodur, că în fond este vorba de o chestiune a mea. Adică vreau să spun că este o problemă, cum să vă spun.
1: Băiete, probleme sunt cu nemiluita, dar noi nu o să stăm așa sub dușuri și să vorbim așa.
0: Nu, sigur, deși eu pot, cum să vă spun, pentru mine n-are importanță. Însă problema este arzătoare.
1: Da, cred și eu, care problemă nu e arzătoare? Dar să nu discutăm așa, aici, în costumul Adam.
0: Zău, credeți-mă, cum să vă spun, sunt într-o încurcătură. Îmi frige buza.
1: Bine, frate, hai să mergem la vestiar.
0: Da. Să mergem, vedeți. Eu am, cum să vă spun, am un băiat. Aha. Adică un fiu.
1: Un fiu, da.
0: Are 20 de ani?
1: Băiat, 20 de ani, să-ți trăiesc.
0: Mulțumesc, știți, e paralizat. Invaliditate totală. Da, ce să fac, a avut un accident.
1: În subteran?
0: Da, tocmai asta e problema, că nu în subteran. Să fi fost în subteran era bine, dar vedeți, avem o cameră cu bucătărie, da. Două fete, soția. Nu ne mai putem descurca, nu știu, nu se mai poate.
1: Bine, și eu cum pot să vă ajut?
0: Da, uitați, lângă noi s-a eliberat o cameră. A murit locatara, dar acolo trebuia să se mute cineva. I s-a dat repartiție, acum eu ce pot să fac? Nu, ne-ar fi foarte comod cu camera aceea, vă dați seama, suntem perete, l-aș fi mutat pe băiat dincolo.
1: Din ce secție ești?
0: Eu din a treia.
1: Și n-ai cerut locuință,
0: nu? Să nu, dar mi-au spus că peste 3 ani. Da, așa nu se mai poate, nu?
1: Bine, vină de seară la mine acasă în strada Clonova 1, apartamentul 1, ține minte?
0: Clonova 1, apartamentul 1.
1: Problema se poate rezolva, dar acum mă grebesc că m-au chemat la comitetul de întreprindere.
0: Stați-mă, și cum credeți că...
1: Să vedem, ai răbdare, să vedem unde o să-l trimit pe ăla care a primit repartiția. Așa, atunci pe de seară, Clonova 1, apartamentul
0: 1. Amândur! Da, la revedere, da,
3: amândur! Amândur!
1: Hei, ce ai făcut? Ai rezolvat ceva?
4: Roman, te rog, n-ai putea să o duci pe iagia mea la spital?
1: Ce, tot cu injecțiile?
4: Da, nu se mai termină odată, numai 15 minute, Roman, te rog.
1: Nu despre asta e vorba, dar sunt așteptat la comitet.
4: Ai, dă-o încolo, Roman, și eu care credeam că mergem la spital și după aia ne repezim la stadion.
1: Nu pot, mi-e imposibil, crede-mă.
4: Roman, dar dacă te-ai rugat să-mi dai cheile de la mașină, pentru jumătate de oră, știi, conduc la tris, n-ai.
1: Știu, dar vezi că, mă rog, fie, numai, ține minte să nu scap vreo vorbă față de Elenca.
4: Nu.
1: Că ți-am primit la mașină, știi? Că iar și dormim mașină.
4: Mulțumesc. Așa. Să trăiești, Roman.
1: Bine, să trăiești. Salut,
3: Roman!
1: Noroc, salut!
3: Salut, Roman!

0: Samodur, Roman Samodur. Se pare că ieri v-ați distrat binișor.
1: Da, asta e șeina că am făcut de...
0: Magdalena, te rog, anunță-l pe directorul Pels că a venit Roman Samodur.
2: Da, imediat.
0: Ia loc, Roman, stai jos.
1: Mulțumesc.
0: Te felicit.
1: Mulțumesc, bine că s-a terminat.
0: Da, și nu-i ceva obișnuit, de asta se ține cont, Roman.
1: Mă
0: se
1: rog,
0: ține cont, asta înseamnă ceva și pentru dumneata și pentru noi. Roman, ți-am spus eu vreodată că te admir?
1: Nu știu, nu mi-amintesc.
0: Ei, află că acum te admir. Ce să-ți mai spun?
3: Bei un păhărel?
1: Nu, că sunt cu mașina. Deși în principiu aș fi, dar...
3: Ei, ești sau nu ești?
1: I-am dat drept să spun cheile de la mașina unui coleg. Avea o treabă urgentă, așa că...
3: Da. Tovarășe Roman Samodur, vă felicit din toată inima.
1: Mulțumesc.
3: Și să intrăm imediat în subiect.
0: Tovarășe director, da, propun cu ocazia asta să cinstim câte un păhărel.
3: Da, bun, sigur, asta bineînțeles.
1: Eu nu rog.
3: Deci, tovarășe Samodur, ați luat examenul de bacalaureat.
1: Da.
3: Ne-a telefonat directorul liceului tehnic. La mulți ani. Și cine știe, poate că o să ajungeți și inginer.
1: Nu, asta nu mi-am planificat și cred că nici nu se...
3: Dar de ce nu? Ați împlinit 40 de ani?
1: 43, ți-aș zice.
3: Ce importanță are?
0: Mai tânăr decât mine, mai tânăr cu un an.
1: Nu mi-a mers așa cum aș fi vrut, îmi dau seama de asta, dar...
3: Știu, dar a mers și asta este un fapt cert.
1: Da,
3: vedeți, cum să vă spun, mulți dintre noi au dat, dau și vor da bacalaureatul la liceul nostru tehnic. Dar cu dumneavoastră este cu totul altceva.
1: De ce să nu fi încercat? Am considerat că este util, mai ales pentru băiatul meu. Știți, el nu prea are tragere de inimă pentru carte. În felul ăsta am vrut să-l îndemn și pe el să se pună pe treabă. Asta
3: pe scurt, tovarășe Samodur, și eu și tovarășul secretar am așteptat această zi. Să nu ne mai încurcăm în vorbe.
1: Mă rog.
3: Ați meritat și acum vă avansăm la control. Propun să bem în sănătatea tovarășului Roman Samodur, proaspăt numit tehnician inginer.
0: Noroc.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Roman, noi știm foarte bine cât de greu ți-a fost în acești 5 ani. Știm că te faci pentru oameni. Nu se întâmplă chiar așa la orice pas ca cineva să-și ia pe cap problemele altora.
1: Da, mie îmi face plăcere. Pur și simplu îmi face plăcere.
0: Asta o știm noi. Tocmai de aceea am vrut însă să-ți ușurăm munca și am propus să pleci din abataș.
1: Nu, asta nu cred că este posibil. Sunt doar secretarul organizației de secție. Nu pot pleca chiar.
0: Da, ai dreptate, dar acum este altă situație.
3: Cu totul altă situație.
1: Știu, însă...
3: Avem și noi socotelile noastre și nu vreau să ascund lucrul ăsta, dar un om ca dumneavoastră care a stat 25 de ani în abataș este cel mai indicat la control. Cunoașteți oamenii, știți cum muncesc, ce năzuințe au. Noi nu vedem întotdeauna în spatele unui nume un om concret. Și asta este foarte rău. Foarte rău. Dumneavoastră cunoașteți oamenii din cap până în picioare. Unde și cum stau, le cunoașteți familia, greutățile și succesele. Nu? Și asta reprezintă pentru noi un mare capital. De aceea, încheiind, vă îmbrățișez foarte cordial și salut, salut prezența dumneavoastră în mijlocul colectivului de control. Ne bizuim pe dumneavoastră.
0: Roman, să știi însă că nimic nu se va schimba. Vom colabora mai departe ca și...
1: Eu vă mulțumesc foarte, vă mulțumesc foarte mult, dar trebuie să vă refuz.
3: Cum? Cum adică să refuzi?
1: Pentru că pur și simplu nu vreau să trec la control.
0: Tovarășe director, vă rog frumos, luați loc un moment.
3: Da, într-adevăr, cred că în clipa asta un păhărel o să-mi facă bine. E bine, să bem un păhărel.
0: De acord.
3: Luați loc.
0: Roman, e ceva ce nu înțeleg. De ce adică...
3: E, hai spune.
1: Păi, eu...
3: Nu, o secundă. Aș mai vrea să spun o vorbă. Tovarășe Samodur, fiecare din cei de față, secretarul, dumneavoastră, eu, muncim la această mină de atâția ani încât ne putem permite să vorbim deschis.
1: Sigur.
3: Știți foarte bine că noi, cu mina noastră, nu suntem pe primul plan. Nu? Totuși, există ceva ce îi ține pe oameni aici. Adică, vreau să spun, un liant, ceva bun. Am și eu ideea mea fixă, ca orice om. Și ideea mea fixă este de a da oamenilor din când în când ceva valoros, în afară de casa de odihnă din ustronie, de bazinul de noci, de patinoarul artificial. Să le dau ceva util. Nu, că dacă n-am dreptate, vă rog să mă întrerupeți. Uite, eu pot să spun la adunarea oamenilor muncii că atâția și atâția mineri și-au dat bacalaureatul anul acesta. Nu, da, poate să spună cineva și ce mare lucru. Au condiții, le acordăm sprijin, îi punem pe cei tineri în schimbul de dimineață, nu? Avem un bun liceu tehnic în oraș, totul este normal.
1: Normal.
3: Dar este cu totul altceva când spun, poftim, Roman Samodur, combainer din secția a doua, lucrează la noi de 25 de ani și la acest jubileu și-a dat examenul de bacalaureat. Și acum trece la control.
1: Da, da, eu am dat bacalaureatul fără să mă gândesc la jubileu.
3: Bineînțeles că nu, dar așa s-a potrivit. Recunoaște singur că e o reușită. Iar la noi toată lumea știe că Samodur se ocupă de treburile oștești și este deputat.
2: Așa e, așa e.
3: Ei, toate astea au oarecare valoare și nu trebuie să ascunse.
1: Sigur că totul este într-adevăr așa cum spuneți, dar în același timp...
2: Eu mă tem că situația devine neclară și trebuie să recunosc chiar foarte încurcată.
3: De ce?
2: Roman, hai să ne înțelegem bine, căci încep să mă simt de-a dreptul prost în rolul ăsta. Pe tine nu te împinge nimeni la control. Asta e o avansare.
1: Sigur, îmi dau seama. Numai că eu nu vreau să avansez.
3: Stați.
1: Asta e.
3: Stați, am priceput chestia. Totul a venit prea brusc. Cu ritmul ăsta trepidant, omul mai și obosește. Păi cum, nici nu v-ați răcit bine după bacalaureat și noi v-am și băgat în apă clocotită? Nu, asta e greșeala noastră.
2: Dar nu ne cunoaștem de azi de ieri. Păi dacă e cineva care merită să fie avansat, păi atunci acela este tovarășul Roman Samodur.
3: Ce să mai...
2: Sigur, tot ce se poate, că așa cum am procedat a ieșit un pic cam deplasat. Zău, nu mi-au luat nume de rău, Roman, dar noi am vrut...
1: Nu, tovarăș, să știți că eu nu sunt surprins, dar absolut deloc. Știam că această discuție mai devreme sau mai târziu tot va avea loc. Adică, sau ca să fiu mai precis, mi-am închipuit numai. Nu știu, poate că și eu aș fi amărât dacă i-aș propune unui lucrător o avansare și el m-ar refuza. Pentru că intervine automat, nu-i așa, întrebarea. Ce valoare are un astfel de lucrător care totuși nu vrea să avanseze?
2: Noi știm bine cât valorez, Roman. Nu e cazul să facem acum vrăjiri.
3: Tovarășe Roman Samodur, căutam cuvintele ca să-mi exprim gândul și tocmai le-am găsit. Asta se cheamă încăpățânare curată.
1: Mă rog.
3: Nimeni, dar absolut nimeni, de când conduc eu colective mai mari, nimeni n-a refuzat vreodată o avansare. Iar eu știu întotdeauna pe cine avansez, pentru că pentru orice avansare omul trebuie să muncească serios.
1: Da, eu îmi susțin părerea. Rămân în abataj pentru că altfel bacalaureatul meu nu mai are nicio valoare. Eu așa cred.
3: Încăpățânare curată. Am spus-o și o repet. Asta e încăpățânare curată.
1: Mă rog, mă rog.
3: Astăzi ne oprim aici.
2: Nu? Nu, tovarăș, nu ne putem despărți așa.
3: Da.
2: Nu? Dumneata, spui, Roman, că dacă nu rămâi în abataj, bacalaureatul tău nu mai are nicio valoare.
1: Da, asta spun.
2: Ce înțelegi prin asta?
1: Lasă bacalaureatul. Spune mai întâi, dumneata, de ce te supără că nu vreau să avansez? Ce vezi rău în asta?
2: Socoteala e simplă. Un om valoros nu poate să stea pe loc. Trebuie să avanseze.
1: Dar eu nici nu stau pe loc. În fiecare zi înaintez acolo, în abataj.
3: Tovarășe Samodur, zău, asta e poezie. Eu cam bănuiesc un pic la ce vă gândiți dumneavoastră.
2: Eu trebuie să recunosc, tovarășe director, că nu bănuiesc nimic.
3: Bine, dar este foarte simplu. Dumneavoastră considerați că, fiind muncitor cu bacalaureat, sunteți ceva mai sus și vă deosebiți prin ceva de ceilalți muncitori, pe când la control

0: Profesiunea de minerit nu se dezlipește de om când acesta trece de la abataj la birou. Parcă eu pentru ce motiv crezi că sunt secretar aici? Pentru că sunt miner.
1: Miner cu politehnica terminată.
2: Dar fiecare din noi a început în abataj.
1: Da, dar dumneavoastră n-ați fost niciodată muncitor. Eu însă sunt.
2: Dar să știți că nimeni nu vrea să vă ia din abataj. Dimpotrivă.
1: Bineînțeles, locul meu este în abataj. Lângă Jistoni, Tkocek, Palacic. Îi cunoașteți, nu? Păi cine credeți că muncea pentru mine când eu plecam mai devreme ca să merg la cursuri? Și n-am auzit niciodată vreun cuvânt. Nimeni nu mi-a reproșat vreodată ceva.
0: Și tu crezi, Roman, că ți-ar reproșa cineva ceva dacă ai trece la control? E, uite, eu nu cred una ca asta.
1: Uite, să vă spun. A fost un moment când am vrut să-mi întrerup studiile din cauza că nu le mai puteam face față la toate. Dar ei, tovarășii mei de muncă, nu m-au lăsat să le întrerup.
0: Cum? Ai avut greutăți și n-ai venit la noi să ne spui?
1: Adică trebuia să mă plâng că nu-mi ies compuneri la literatură, nu?
3: O să vă spun, fără ocolișuri, că ceva nu-mi place în atitudinea dumneavoastră. Dumneavoastră vă temeți, tovarășe Samodoriu. Nu trebuie să exagerați. La început poate o să vă fie mai greu, dar noi o să vă ajutăm.
1: Dar nu înțeleg de ce trebuie mereu să mă ajute cineva.
0: Nu cineva, Roman, ci partidul, colectivul.
1: Tocmai. Numai că eu vreau să ajut eu partidul, colectivul, nu invers.
0: Iar colectivul, adică organizația de partid, sprijină hotărârea direcției. Partidul vrea ca tu să avansezi, să te dezvolți.
1: Bine, dar eu cred că pot să mă dezvolt tot așa de bine și acolo, în abataj.
3: Te vedeți, tovarășe Samodor? Dumneavoastră ați spus, vă citez, pot să mă dezvolt și acolo. Dar eu insist că nu numai acolo.
1: Nu, nu, iertați, poate că m-am exprimat imprecis. N-am vrut să spun că numai acolo.
3: Nu, dați-mi voie. Eu v-aș înțelege dacă, de exemplu, ați fi absolvit liceul de arte plastice sau de coregrafie. Căci ăsta a fost visul dumneavoastră. Da, las că știu eu. Aveți pasiunea să modelați ceva din argilă, să sculptați în cărbune, să pictați o floare a soarelui. Bun. Noi însă am sprijinit cererea dumneavoastră de a urma cursurile liceului de tehnică minieră. Fiindcă suntem mineri, tovarășe Samodor.
1: Și ceea ce am învățat o să-mi folosească acolo, la frontul din abataj.
3: Nu, nu sunt întru totul de acord.
1: Ba da, o să-mi folosească.
3: Nu o să vă folosească. Hai să jucăm cu cărțile pe față. Iertați-mă că o să fiu brutal, dar nu pot altfel.
1: Bine.
3: La frontul din abataj, de fapt, nimeni nu are nevoie de bacalaureat.
0: Eu n-aș spune chiar în felul ăsta.
3: Nu! Dar eu știu ce spun și chiar asta am vrut să spun.
1: Știți? Acum, ascultați-mă. Ieri, după examen, Jistlon, Palarcic și Coci m-au așteptat în fața liceului. Ne-am dus să ne cinstim cu prilejul bacalaureatului. Și știți, Jistlon ăsta... Poate să vă vine să râdeți, dar eu am simțit atunci că se strânge ceva în sufletul meu.
3: Da.
1: Și Jistlon m-a mângâiat pe cap. Și primul pahar l-am băut, știți pentru ce? Pentru bacalaureatul nostru. Înțelegeți? Nu pentru al meu, ci pentru al nostru.
0: Da, sigur. Jistlon este, fără îndoială, un băiat de treabă.
1: Aș vrea ca și despre mine să se spună tot.
3: Da. Bun. Cam asta ar fi. Cum spune crainicul de la radio, încheiem emisiunea. Da, tovarăși secretar?
0: Da, am făcut un schimb de păreri.
3: În principiu, așa ar fi.
0: Noi am prezentat părerile noastre, tovarășul Samodor pe ale sale.
3: Uite, trebuie să vă spun, tovarășe Samodor, pe mine m-ați dat gata. Așa. Uite, mă doare capul după discuția asta.
1: Acum, personal nu înțeleg. De ce nu ați luat în considerație și eventualitatea că eu aș putea alege abatajul?
3: Dar mă rog, mai bine să mai discutăm. Salut, tovarășe secretar. Noroc, tovarășe Samodor.
1: Să noroc, să... Acum o să mă duc și eu.
0: Roman, da. Totuși vreau să spun, eu nu cred că procedez așa cum trebuie.
1: Nu. Poți să fii convins că am dreptate. Și nici nu e așa de greu să mă înțelegi. În orice caz, eu sunt convins. Directorul Pels vorbea despre sculptura în cărbune. Că dacă aș sculpta în cărbune, că, mă rog, etc., etc. Atunci mi-a venit în gând că poate chiar eu sunt sculptat în cărbune.
0: Bine. Eu spun da. Să te gândești la toate astea.
1: Mă gândesc.
0: În liniște, Roman. Să nu spui mai târziu, păcat că n-am fost de acord atunci. Fiindcă să nu crezi că directorul Pels nu are și el dreptatea lui.
1: Băi, sigur că are. Numai că același adevăr într-un fel arată privit de sus și altfel privit de jos.
0: Și nu uita, Roman, că la mijloc sunt eu și încerc să vă înțeleg.

0: Roman!
1: Ah, tu erai și nu știu, am uitat complet de tine.
0: Frate, am crezut că fac rădăcini aici. Ia cheile, ia-le, eu aleg la meci.
1: Ah, cheile, da, da, e în ordine.
0: De ce? Roman, ce s-a întâmplat? Ce ești așa de preoștit?
1: Nu.
0: Ceva cu cotizațiile, vreo mustrare? Să vă bat peste gură, nu cumva te-au dat afară.
1: Nu, nu, fii liniștit. A fost ceva, dar nu chiar așa.
0: Vorbește odată, că mă grăbesc.
1: Vrei să te duc eu la stadion?
0: Ar fi grozav dacă...
2: Atunci, hai să mergem.
3: Ia spune, ia spune, spune, bătrâne, ce s-a întâmplat?
1: Pelți mi-a propus să trec la control.
3: Păi strașnic.
1: Ce e strașnic?
3: Păi am vorbit și noi odată despre asta, cu Giston și cu Palarcic. Că ar fi cazul să avanseze. De-aia am spus strașnic, nu?
1: Eu însă am refuzat.
3: Păi stopul, nu te rog. Ai refuzat? Hai, dă-i drum.
0: Vrei să schimbăm locurile?
1: Nu, nu, nu, stai acolo. Fii liniștit.
3: Ce-ai de gând? La avansări e o coada dracului de lungă. Nu există adjunct de șef care să nu vrea să fie șef și fiecare șef să vrea să fie adjunctul directorului.
1: Da, da, da, ăștia vor să facă o demonstrație cu mine. Eu însă nu mă potrivesc cu socoteala lor.
3: Păi, dar dacă Pelți o să te ia la ochi, după asta...
1: Nu știu, eu nu m-am băgat niciodată sub pielea lui. De fapt, nu m-am băgat sub pielea nimănui. Am eu alte probleme.
3: Păi, tocmai, auzi, combina. Comina are o șenilă ruptă și nu poate fi transportată la puț. De o săptămână mă tot gândesc.
1: Auzi, spune-mi, tu crezi că eu exagerez cu refuzul ăsta?
3: Asta nu mai știu, nu? În ceea ce ne privește pe noi, să știi că nu ne deranjează că acum ești bacalaureat. Adică ce e rău în asta că la combină lucrează un ortac cu bacalaureat?
1: Tocmai.
3: Altceva ar fi fost dacă ar fi venit cineva cu gura mare și ne-ar vântura tot timpul diploma asta pe la nas. Ia ascultă. Dar ce ar zice dacă, de exemplu, toată echipa noastră, toți patru, am terminat liceul tehnic? Ne-ar plima prin mine într-o colivie de aur?
1: Nu știu, bacalaureatul ăsta începe să-mi iasă pe nas. Și de-abia l-am dat ieri.
3: Eu unul să știi că nu mă apuc de cap. Eu n-am cap pentru asta. Și dacă, să zicem, peste 25 de ani, toți vor avea bacalaureat. Ce? O să dispară clasa muncitoare?
1: Parcă văd. Cum vine un redactor de la radio sau de la televiziune, hop că-l bagă în secția noastră. Ia uitați-vă acolo, lucrează un minier, e bacalaureat, priviți-l, filmați-l, e un exemplar unic.
3: Și ce? Muncitorul celălalt e mai prost, mai incult, mai obtus, mai analfabet?
1: Tocmai.
3: Ce este el, firar al naibii să fie? Uite, mie nu-mi place treaba asta. Ce-o spun deschis?

0: fost?
1: Stai cu mine, așa. Ce e cum a fost?
0: Păi, nu s-a întâmplat nimic?
1: Nu știu despre ce vorbești. Mie mi-e o foame, Helica, de nu te văd.
0: Doamne, te-au avansat?
1: Da, asta de unde mi-ai scos-o?
0: Marek, Marek, vino încoace.
2: Da, mamă?
0: Felicită-l pe tata pentru avansare.
2: Felicitările mele, tată.
1: Ce faci? Vine odată mâncarea sau o să o aștept până mâine?
0: Hai răbdare imediat să-ți aduc. Marek, Marek, hai mai repede. Trebuie să ceaunim un pahar de vin cu toții.
2: Unde e sticla, mamă?
0: În cămară. Am cumpărat special un furmint.
1: Dar tu de unde ai aflat de avansarea asta?
0: Doamne, doamne, uite-te la el. Păi știu deja de o săptămână, dar n-am vrut să-ți spun. Mi-au spus la comitetul de întreprindere.
1: Ce-ai căutat tu la comitetul de întreprindere?
0: M-a invitat în mod special. E acum pot să-ți spun totul, fiindcă ei îți pregătesc chiar și o mică festivitate, un banchet. Era vorba de un cadou. Și au vrut să te sfătuiască cu mine, ca să afle ce ți-ar plăcea.
1: Ce mi-ar plăcea? Găluștele sileziene, alea-mi plac, firoala de dracu.
0: Și dacă îți plac, Roma.
1: Marek, Marek, ia vinul ăsta de aici. Nu o să bem pentru nicio avansare.
2: Acasă mama conduce.
0: Roman, ce te-a apucat? Astăzi e o zi mare pentru noi.
1: Nu e nicio zi mare pentru că nu e vorba de nicio avansare. Asta e și punct.
0: Bine, dar era sigur.
1: Am refuzat. Nu vreau. Rămân să lucrez în abataj.
0: Tata probabil că glumește.
2: Nu pare. Eu închid barul.
0: Ce zici că ai făcut, Roman?
1: Nimic. Am fost la muncă, am venit de la muncă și mâine mă duc iarăși la muncă.
2: Le-a făcut figura, tata.
1: Helenca, aș vrea să mănânc ceva și să mă odihnesc puțin.
0: Nu, nu, nu se poate, asta e o nebunie.
2: De cât se poate de normal? S-a mă dur, inimă de aur. Totul pentru alții, nimic pentru el. Nu așa se spune?
1: Tu ce vrei să insinuezi, Marek?
0: Marek?
2: Eu nimic. O duc bine, n-am de ce mă plânge. Dar pe mama parcă o aud. Marek, ia exemplu de la tata. Uite de la el cum învață. Merge în sus, va avansa. S-ar putea să ajungă și inginer.
0: Termină cu prostiile, Marek.
2: Asta e bună. Mă așteptam la o sărbătoare și când colo Marek și cu o bătaie.
1: Gata, gata, gata, ajunge. Să terminăm cu istoria asta. Nu s-a întâmplat nimic, așa că prea multe predici am ascultat astăzi.
2: Tată, acum vorba aia. În casă, între ai tăi, poți să ne spui adevărul. De ce n-ai primit avansarea?
1: Tu să nu vorbești la pertu, auzi? Sau te mănâncă spinarea?
2: Gata, gata, mă predau, punct. N-a fost nicio discuție.
1: Stai jos.
2: Tată, încep să mă pierd.
1: Stai jos, ți-am spus. Helenca, de ce nu torni în pahare?
0: Ca să-mi stea în gât.
1: Da, parcă nici supa asta nu prea merge. Nu, nu, mulțumesc că nu am de foame.
0: Și asta trebuia să fie ziua noastră măreață.
1: Nu fie măreață, dar știu că nu este nici mică. De asta sunt sigur.
2: Pot să mă amestec și eu în discuțiile celor adulți?
0: Marek, stai la locul tău.
2: Dar trebuie să știu și eu.
1: Ce anume, mă rog?
2: De ce te-ai chinuit 5 ani de zile?
1: De ce, de ce? Știi de ce? Tu știi cine a fost Gal, anonimul?
2: Care e ăla?
1: Păi tocmai, asta este. Câteodată merită să știi și câte ceva. Numai pentru plăcerea de a ști. Ce, asta trebuie să se transforme imediat în avansări și bani? Și nici măcar n-am învățat atât de bine ca să... Mi-a venit greu. Știu eu singur asta mai bine ca oricine. M-am apucat cam târziu de carte. Nu mi-a mai mers capul așa cum ar fi trebuit.
0: Roman, tu n-ai fost mai prost decât alții. N-ai avut tu școală, dar oamenii te respectau.
2: Tată, știi cum te porecleau?
0: Marek.
1: Știu, sigur că știu. Sfântul Nicolae.
2: Sau Sfântul Francis.
1: E nimic, nu trebuie să-ți fie rușine de asta.
2: Dar nici n-am cu ce să mă mândresc.
0: Poate că nu, dar fă-ți socoteala de câte ori ți-a fost de folos faptul că te numești Samodur.
2: Mi-a fost de folos. Nu mi-a fost de folos la nimic. Poate că altora, care cum aflau că sunt Samodur, căutau imediat să ia legătura prin mine cu tata. Samodur, făcătorul de minuni. E prea mic stadionul să vorbim cu Samodur. Samodur se duce la comitet, la primarul orașului. Cu Samodur nu te pui.
1: Așa e, ai dreptate. Nu poți lăsa un muncitor în nevoie. Trebuie să-i rezolvi problema cu care vine la tine. Nu se poate să-l lași. Știam că îi pot fi de folos și-l ajutam. Făceam orice să pot obține ceva. Pentru alții. Mi se suia sângele la cap când vedeam cum se descotorosesc câte unii cu două vorbe de un muncitor, când îl fraiereau, când abia așteptau să scape de el. Cu Samodură să nu merge așa.
0: Mie mi-a făcut întotdeauna plăcere când vedeam că ești cunoscut în tot orașul.
1: Mă rog, și mie îmi făcea câteodată plăcere. Dar nu mă bucuram că-mi face plăcere. Nu odată am vrut să las totul baltă, să mă închid în casă, să stau cu ochii pe Marek. Cred că am stat prea puțin în casă. Și nu te-am prea supravegheat așa cum ar fi trebuit, Marek.
2: Acum e clar. Totul se va descărca în capul meu.
1: Pentru că de multă vreme e ceva care nu-mi place la tine.
0: Roman.
2: Concret, ce anume?
0: Să nu facem astăzi o zi a judecății, vă implor.
1: Pentru că tu ești ca o sticlă cu apă gazoasă. Ceva care fâsie, face gălăgie, dar când o deschizi nu se vede decât bășici.
0: Ce-ai cu el? Muncește, câștigă binișor.
1: Ești lăcătuș, ai terminat profesionala. De ce nu muncești meseria ta? Ce vrei, să chituiești ferestre până la sfârșitul vieții?
2: Tată, fiecare își face rosturile așa cum crede.
1: Da.
2: Mie mi-ajunge așa.
1: Da, dar trebuie să dai și ceva din tine, să te autodepășești. Nu ți-am vorbit niciodată despre asta și îmi pare rău.
2: Se vede că ai fost prea ocupat cu altele.
1: Întreabă-o pe mama cum eram eu când am venit aici prin 50.
0: Era așa slăbuț.
1: Ce slăbuț? Că nici acum nu sunt gras. Vorba e că nu eram nimic. Nici muncitor, nici încărcător. Bunicul era hărăuș, bunicul tău, decât tatăl meu. Iar Zene, cu unchiul tău, era deja aici în mine, miner. Îl pipăiam, îl priveam, îl miroseam ca un cățel. Era muncitor, înțelegi? Lucra cu bucdol în abataj.
2: A lucrat până ce...
1: Așa e. La chituirea ferestrelor poți cel mult să te accidentezi. În subteran însă dispari. S-ar putea ca nici eu să nu mă întorc într-o bună zi. De aceea mi-au rămas bun de la mama de câte ori plec.
0: Cum adică ți-ai rămas bun? Ce tu vorbești, Rom?
1: Ei, lasă, fii liniștit. Dacă mă întorc eu și mâine și poi mâine, da? Vorbesc și eu așa. Pentru că asta este o muncă adevărată. Și fără munca asta aș pieri. Fără munca asta, fără oamenii cu care cobor în abataj. Fără cărbune și fără combina cu șenin la ruptă, să știi.
0: Roman, Roman, dar și la control. Ai fi fost tot în mină.
1: Știu eu mai bine.
0: Ți-ți place să conduci?
1: Da. Dar nu se dau dispoziții. Eu pot să le spun băieților să facă una sau alta. Și totul se face fără ca cineva să spună o vorbă. Eu nu le poruncesc ce să facă. Eu le spun numai.
0: Roman, niciodată nu mi-ai vorbit despre toate astea. Despre...
1: Ți-am vorbit pentru că n-a fost nevoie. Directorul Pelz vrea să aibă pe cine să-l arate la expoziție. Ei, eu nu sunt bun pentru așa ceva. Numai în abataj pot să fiu acel Roman Samodur care rezolvă orice problemă. Poate că la început nu s-a schimbat nimic, dar mai târziu cu siguranță. Cu siguranță că s-ar simți lipsa. De prea multe vreme lucrez în mine.
0: E frică, Roman, să nu-ți facă acum vreun rău.
1: Treaba lui. E bine câteodată să-ți facă și rău cineva. Să te mai tulbure un pic. După asta te liniștești și devii mai puternic.
2: O să-ți facă mizerii cu siguranță. Nu o să te ierte el.
1: Ei știu că asta nu o să le folosească la nimic.
0: Dar de Pelz depindea foarte mult. El te-a respectat întotdeauna.
1: Dacă nu mă va respecta și de acum înainte, atunci e sigur că nu merit să fiu respectat. Eu nu m-am certat cu el, nici n-am avut intenția asta. Atâta numai că nu permit să fiu tras de spor ca o paiaț. Și asta aș vrea mare să se rămâne de la mine pentru viitor. Că eu ce pot să-ți dau mai mult? Acum 25 de ani mi-am spus, vreau să fiu muncitor. Atât mi-am dorit, muncitor. Și asta nu-i deloc puțin. Acum însă văd la unii că asta parcă n-ar fi nimic. Parcă ar fi ceva de ocolit, ca și cum asta ar fi ceva pentru cei ce n-au cap pentru carte. Eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva în niciun caz.
2: Stați că deschid eu.
0: Bea un pahar, Roman.
1: Cine mă-i?
0: Cred că ți s-a uscat gâtul de atâta vorbărie. Nici vorbăresc ca un ministru.
1: Uite, vezi, asta e. De ce nu spune nimeni ești vorbăresc ca un muncitor? Adică ce? Muncitorul este unul care stă în prag cu șapca în mână?
2: Tată, e un client de-al dumitare.
1: Care fie acela?
3: Bună seara.
1: Ah.
3: Iertați, mi-a spus să vin, da, știți, da. Eu pentru camera aceea.
1: Uite, am uitat complet de tine.
3: Nu, dacă n-am venit bine, vreau să-mi iertați, pot mâine, nu...
1: Bine, nebine, treaba trebuie rezolvată. Unde e asta? E mult până acolo?
3: Da, e în strada Damrota, da, e o bucată de...
1: E, acum nu fi la capul după pământului.
0: Ce faci? Roman, pleci?
1: Da, o clipă numai. Merg cu dânsul. Am o problemă importantă de rezolvat.

0: Ați ascultat Avansarea, scenariu radiofonic de Felix Neț. Traducere de Vasile Matei. Distribuția a fost următoarea: Samodur, Ștefan Mihailescu Brăila. Pelț, Ion Marinescu. Secretarul, Nicolae Pomoje. Helenca, Rodica Suciu-Stroescu. Marek, Hamdi Cerchez. Primul muncitor, Virgil Ogășanu. Al doilea muncitor, Mihai Dobre. Al treilea muncitor, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Dinischiotu. Constantin.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

seară, iubitor. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringent. Bună seară, iubitor.

Seara, iubito, pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito, sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărie, de cădere,

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Alexandru Lăpușneanu, de Mihai Eminescu. Adaptare radiofonică de Georgeta Răboj.
2: Ce mai e cu Gruie?
3: Pe cât știu, e la Hotin. Turcii îl țin închis acolo, pe cuvânt că e hain. Cum a auzit că turcii de acum păzesc cetatea și că numai pentru oameni să le ție dreptatea e un pârcălab acolo, Gruie și-a ieșit din minți.
2: Nu se poate.
3: Ridicând un pumn de oameni înarmați până în dinți, el se duse drept la pașă.
2: Pașă?
4: Cine te-a trimis aici, pașo?
3: Turcul atunci râde.
5: Domnul vostru, măi voinice.
4: Domnul?
3: Zise Gruie.
4: Cine e ăla? Care domn? Domnii legiuiți ai țării dorm de veșnicul lor somn. Pe mormintele închise în locaș întunecos, noi boieri am ales vodă în Moldova pe Hristos. Pârcălabi suntem cu toții și ostași ai lui Isus. Iar acela care vornic peste noi cu toți l-am pus, n-are drept să dea din țară loc măcar de două palme.
6: Și astfel, din vorbă în vorbă, au ajuns și la sudalme și la harță sângeroasă. Începură să se bată până n-au rămas ai noștri nici cu o singură săgeată. Apoi se luptară în săbii, toți căzură până la unul. Prins a fost la urma urmei numai Gruie, el, nebunul.
2: Și ce-au făcut turcii cu dânsul?
5: Știu eu, Vere.
3: Se sucoate că de viața să se atingă după lege nu se poate. Numai vodă e stăpânul pe viață și pe moarte. Se auzea că Lăpușneanu a trimis la ei o carte ca să-i deie drumul turcii.
2: Și?
3: Lor le place, viteaz bun. L-ar fi dat în dragă voie, oricât fie de nebun.
7: Ei!
2: E moțoc!
3: E moțoc!
7: Ce întrebați la deal la Vale Verișcani? Ce e cu Gruie? Între voi nu este nimeni care poate să vă spuie? Și de bietul om vă place să mai faceți încă glume. E aici.
2: Aici.
7: E mort, sărmanul.
2: Mort? Mort?
7: E pe cealaltă lume.
2: E mort?
7: Mort, mort cum mor la noi vitejii. Fără drept și judecată. Ei, erau mai bune vremuri în Moldova altădată. Astăzi este Lăpușneanu, turcușa de la Hotin. Iar cine se ridică împotrivă e hain. Da, hain ca bietul Gruie. Cel viteaz e Azmișel.
2: Stai, moțoc, stai, să nu-ți uiți vorba. Da, dar ce s-a întâmplat cu el?
7: Ei, ce s-a întâmplat, ce dară. Ne dădea mereu de furcă cu împărăția. Vodă a simțit cum că îl încurcă.
2: Vodă îl măgulea odată.
5: Da, da, nu-i dădea avere.
3: Se temea că dacă Gruie o să prinză iar putere, o să întoarcă lumea asta într-o zi cu susul jos.
2: Cu susul jos.
5: Nu degeaba aș zisese pârcălab al lui Hristos.
7: Ei, nu mai râdeți. Multă apă va mai trece peste prut până o mai avea pe unul cum pe dânsul l-am avut.
5: Așa e.
2: Da.
3: S-a aflat un ban la dânsul. Ban bătut cu chip și an. Iezus Hristos
5: Rex Moldavie era scris pe acel ban.
8: Ce ciudat.
5: Ciudat, măi vere, și nu prea.
8: Cum așa? Cum?
5: Eu știu din gura unui moș.
8: Ce știi?
5: Nu prea de-a dreptul, cam pe încunjur. Legătura de la Putna între dânsii tot a fost ea ce a fost.
7: Ei, fost o fi, nu zic. Dar știu, nu a avut ta niciun rost.
5: Alelei, Moldovo, dragă, darea turcului e grea.
7: O, Doamne, îmi aduc aminte ce mai vremi. Vremi mari avurăm noi și țara mai înainte.
9: Ei, nu mai mi-aduc aminte. Ce-au trecut azi nu mai este. Vremea care o apucarăm noi e pentru noi poveste.
10: Da, așa e vremea asta. Ani întregi chemat la prânzuri, mâine-ți înalță vodărangul și te lasă ca să spânzuri. E o veselă domnie pentru cine nu se încurcă. Azi, alături cu dânsul lângă scaun, mâine în furcă.
11: E să vă spun, boieri, odată întâlnisem un nebun. În gura lumii doar pământul o astupă. Vodă-i bun? Îmi zicea nebun acela. Pot ca să te prind de piept, să te prad sau să te spânzur? Nu pot, vere, vodă-i drept?
10: Orbe de pe altă lume. Eu ți-o spun că mă îngrozesc. Una numai din acele fapte dacă povestesc. Și se spune cum că vodă le-ar fi pus la cale. Știi? Pe acel tânăr ce venise aici, pe la Sfântă Mării, drept la trup, mai drept la suflet, un străvechi și nobil nume. Știi tu unde-i, vere?
11: Unde-i?
10: E pe cealaltă lume.
11: Și de ce? De către cine?
10: Ce știu, spune? Chiar nimic. Dar destul că pot a zice cât în lume doar se zic. Acel om, gruie din Vrance, un viteaz făcând minuni, apucase după vremuri de la buni, de la străbuni, acea dragoste adâncă de mușatini, nu vedea legiuit că ar fi să steie sus pe tron măria sa. Om care a văzut războaie și pe dușman piept în piept, el zicea chiar și lui Vodă: Doamne, cum nu-mi pare drept să te văd pe acel scaun unde a stat atât de mare Ștefan Vodă, domnul nostru care în lume seamănare.
11: Și?
10: De unde până unde? Deodată la hotin fu închis sub pază bună și sub vorbă că-i hain. Este drept că Vodă dete o scrisoare de cu vreme să se întoarcă iar la curte și că n-are a se teme. Dar când sosi scrisoarea, colo-n temnița adâncă îl găsiră plin de rane, sângerânde, roșii încă.
11: Poate că în singurătate, singur el s-o fi ucis.
10: Poate. Nici eu nu zic altfel. Poate da și poate ba. Dar legat e el găsirea.
11: Legat?
10: De l-ar fi aflat așa, cum putea să se ucidă? Și mai este, vere, una. Omul avea, măi, o nevastă. Și Nu știi cum e nebuna și cum, în sfârșit, sunt toate. Vistierul aruncase ochii asupra ei. Mai știu eu. Cine știe?
11: Lasă, lasă, tu ești grăitor de strâmbe.
10: Câte spun, sunt toate drepte. Cine vrea să-l vază încă la fereastră, să aștepte.
11: Nu mai spune.
10: E țărâna care cade peste o stea care apune.
12: Marea vieții, văzând-o înălțându-se de viitorul ispiterul, la limanul tău cel lin alergând strică către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milos.
2: Dar vistierul ține pasul asupra tinerei femei.
13: Ah, vistierul e un prieten și al lui Vodă și al ei. O urmează de aproape, plânge sigur chiar și el pe un viteaz atât de mare.
2: Vistierul, un mișel, el a pus la cale toate. Nu degeaba e pe aproape. El s-a înțeles cu Densa ca de gruie să o scape. Și muierea ce a iubit o gruie chiar a fost unealta. Tot ca una sunt cu toate. Ia pe una, dă în alta.
12: Care desfătare lumească rămâne neîmpreunată cu grija? Care mărire stă pe pământ neschimbată? Toate sunt mai neputernice decât umbra. Toate sunt decât visurile mai înșelătoare. Într-o clipă toate acestea moartea le apucă. Unde este dezmierdarea cea lumească? Unde este nălucirea celor trecătoare? Unde este aurul și argintul? Unde este mulțimea slugilor și strigarea? Toate sunt țărână, toate cenușă, toate umbră. Ci veniți să strigăm împăratului celui fără de moarte. Doamne, veșnicilor tale bunătăți, învrednicește-l pe acesta ce s-au mutat de la noi, odihnindu-l predânsul pentru fericirea cea neîmbătrânită.
2: Ce spun eu?
13: De se întâmplă ceva în țară și cumplit și fără de lege, cine poate fi de vină? Lăpușleanu se înțelege.
14: De ce? Vine Vodă, vine Vodă.
2: Oh, cum îi dracul? Vesel? Trist?
13: Fiți pe pace, fiți pe pace. Este vesel Antichrist.
12: Adus-mi aminte de prorocul ce strigă: eu sunt țărână și cenușă. Și iarăși m-am uitat în mormânturi și am văzut oase goale și am zis: oare cine este împăratul? Sau ostașul? Sau bogatul? Sau directul? Sau păcătosul? Ce odihnește-l, Doamne, cu direcții pe rugul tău.
2: Maria ta!
11: Ce se întâmplă în astă țară, vreo mare fără de lege, cine poate fi de vină? Lăpușneanu se înțelege.
15: Bună vreme! Bună vreme! Adunați ca și la joc, vă văd vesel, vă văd bine, vă văd zdraven, la un loc. Sigur ați vorbit de bine despre mine, ca altdată.
2: Ne închinăm măriei tale cu supunere plecată.
15: Lăsați, mie îmi place omul ca să fie precum e. E viclean? Viclean rămâie. De m-ați întrebat de ce vă răspund că în astă lume, pe cât gândul meu s-o coate, unul a știut ce face. Dumnezeu are dreptate, iar lumea asta largă o umplu cu ce-a putut. De aceea fiecare fie cum el l-a făcut. Nu încerce să arate altfel. Eu rămân cum sunt. Crud, cum ziceți voi, nu rege, ci tiran de acest pământ. Ce cântări de popi răsună gângave pe la ferești.
10: Este gruie de la Vrancea. Dacă vrei ca să-l privești, iată cum îl duc acum cu mulțime de norod la mormânt ca să-l îngroape cu cântare și prohod.
15: Este gruie? Dar se cade ca dușman domniei mele să se îngroape ca și alții? Ei, aproși! Goniți acele
4: negloate care umble nul izvăitându-se, mergeți, risipiți toată mulțimea, iar pe morți să-l aduceți să-i gătesc mormânt mai mare, ca să spânzure în vânt pe cum gânduierea în viață între cer și între pământ.
16: O, viteaz fără pereche, bun de lupte, rău de gură, și la moarte te urmează a domniei mele ură. Între câte Lăpușneanu nu cunoaște, e iertarea. Da, vei spânzura în câmpie. Da, și neagră va fi zarea și de lup flămânz ca iarna, iar corbi în negre stoluri deasupra să coboare în sălbatice ocoluri, pentru inima din tine s-or lupta pe osebinte. Cât ai făcut tu mie, Lăpușneanu, ține minte.
17: Ce strigări? Ce strigări, goniți muierea? Se preface cum că piere. Vistierul singur știe ce plătești de acea durere.
2: O, tiranul-i fără milă.
18: Iată, mâinile-și frânge, o, cum plânge de semneacă.
16: Da. Foarte bine plânge și frumoasă ca nealta, cum e albă plângătoarea, haina neagră este bine și o prinde de admirarea.
4: Și la nuntă și la moarte e tot una, orice ați spune, un amestec e de lacrimi, de vis și de șertăciune. Lăsați coștigul aici, puneți-l pe năsălie,
16: alături cu tronul să fie. Boieri, acum vă dau drumul, pe la casa voastră mergeți și icoana mohorâtă voi din minte să o ștergeți. Să veniți doar la chemarea, Lăpușneanu așa este. Iar în zilele lui multe se întâmplă fără de veste, căci un domn ca și acesta nu va fi și nici a fost. Multe par întâmplătoare, fără lege, fără rost, căci eu mult ascund în umbră taina sufletului meu. Vouă nu am a răspunde. Mie și lui Dumnezeu. Hai, plecați! Ieșiți odată!
11: O, tu gruie! O, tu ramură din urmă dintr-un vechi și drept copac! Iată cum atale visuri în nimica se desfac! Tu n-ai cunoscut minciună, măgulire, ori vânzare, ci creșteai în sus, la ceruri, tot mai mare și mai mare. Îndeajuns a fost o mână fără de lege și o săcure, ca să curme pe vecie trunchiul mândru din pădure. Dintre cei legați prin sânge, dintre cei aleși din turmă, dintre cei legați la putna, încă unul. Cel din urmă, încă unul ce trecuse prin a țării veche școală, care poduri de cetate le urca cu mâna goală, ce pe a zidurilor creste dobora cu o mână tunul, ce sfârma cu un pumn un creștet dinaintei. Încă unul. Eram tineri pe atunci. Eram singuri, eram șapte, noapte era în toată lumea și la putna era noapte. Se sfârșise și prohodul, se încheiase de mult ruga, doar suna adânc și dulce și din vreme în vreme buga clopotului Ștefan Vodă, ce când vremile se schimbă, mișcă neatins de nimeni, rar profetica sa limbă. Pe-atunci trecus un suflet peste al morții jalnic vad, cel din urmă din mușat insta întins pe crengi de brad, tânăr, mândru și cu minte înainte ne-l văzum, coperit de crengi de dafin și de al candelelor fum. Tu, luând de pe-a ta frunte uriașa, neagra cască,
19: Dumnezeu n-a vrut Moldovei alt mușatin să se nască.
2: Și de astăzi înainte e Moldova cea străbună ca corabia pe marea bântuită de furtună. În primejdie e țara, legea noastră, neamul, totul. Mâinile frângând ne zicem, unde-i domnul și pilotul care numai cu o vorbă ne înalță și ne scapă? Unde-i steaua ce răsare călătorilor din apă? Nu. Din trunchiul vechi și mândru nu mai vru un ram să crească. Dumnezeu n-a vrut Moldovei alt mușatin să se nască. Cu acestea se încheie tot trecutul, până ei. Am rămas de capul nostru. Ce ne facem noi, boieri? Să alegem care vrednic dintre noi se va cunoaște. Ce alegeri! Vorbe! Domnul nu s-alege. El se naște. Da! Cu tare-i viteazul sau bogatul, înțeleptul, să fim domni avem aici cu toți puterea. Nimeni dreptul! Lui asemenea s-ar crede fiecare dintre noi. Dezbinarea ar aduce peste țară mari nevoi. De aceea, frați de cruce, să ne prindem, să înțelegem cum că unul de-ai noștri nu se poate să alegem. Puneți mantia frumoasă și coroana în mormânt și cu șeptrul lui în mână să coboare în pământ și legați fiind cu toții, cei de sus și cei de jos, să alegem singur rege în Moldova, pe Hristos, și cu toții dreptatea rânduit să o împartă. Noi să

0: Tu te-ai ținut de cuvânt. Nu cumva vreo răsplătire în altă lume te așteaptă? Nu cumva Hristos din ceruri o să-ți facă parte dreaptă? Nu ne-o spun aceasta popice din cărțile lor vechi mii de ani povestea asta de o cântare în urechi? Și-a ta inimă vitează și-a tale înalte gânduri au găsit a lor răsplată. Giulgiul ăsta, patru scânduri. Unde ajungeam, măi vere, eu ca tine să fi fost? Tu ce dormi, dormirei veșnic, fără întoarcere, un prost. Căci dacă spre altă viață tu acum te-ai trezi, tot în lumea cea comună de mizerie ai trăi. Tu țineai la cele bune, la străbune obiceiuri și voiai să vezi Moldova iar pe vechile temeiuri și voiai să vezi coroana pe o frunte regiuită, pe când eu treceam adâncul din ispită în ispită și gândeai că vine vremea veche, nu de azi, dar mâine. Ai ținut una și bună, dreaptă inimă de câine și în zădarnica ta luptă te urma un ochi mereu. Un prieten care ție îți părea dușman, el sunt eu. Ai murit prin viclenie și ucis de un Michel, tu ce ai fi putut ucide 700 cum e el. Mai mult, fruntea ta cea moartă e mânjită de rușine. Mai mult, și dreptatea-ți face altul, nu unul ca mine. Mai mult, pentru al tău nume, pentru ai tăi, e un noroc, cum că nu unul ca tine și-a de azi în acest loc.
1: Pe mâini împlătoșate, răzimând a sale tânze,
2: de-o muri, spune-mi și mie, oare ce o să se întâmple?
1: De-o muri? Atâta rău. Iată platoșele noastre, iată, sunt platoșele. Mâncate de rugini.
0: Ei, aprod, vin mai aproape, adu flori. Le aruncă o movilă pe coșug, căci uneori, când al morții rece spirit trece în jurul în tăcere, flori mă încântă, flori frumoase îmi fac ochilor plăcere. Aduceți din dafin verde ramuri multe, aduceți multe flori ca într-o grădină, ca la curte, măi băieți. Te ferească numai cerul de bătăi de joc a sorții. Ah, ce păcat că mor vitejii și urât miroase morții.

0: Iată vărul meu prea dulce, bun sosit la curte vere. La hotin ai fost, se vede, două zile, vistiere.
1: Mâinile Măriei tale le sărut pentru întrebare. Da, am fost bolnav acasă.
0: Da, da, da, este o boală mare când bărbatul se tot duce și îți lasă casa goală. Și când n-ai de dânsul frică și nici grijă, ce mai boală.
1: Măria ta înțelege totdeauna și de grabă dacă sluga e bolnavă sau de are altă treabă. Dar ce flori mai sunt aici? Ce podoabe în primire!
0: Între tinere fac toate vere, parcă pari amire.
1: Bunătatea voastră, Doamne, da, așa de prost nu sunt. Mai culeg și eu o floare care cade la pământ sau pe care o fac să cadă. Mai cu bine, mai cu răul, îl împing și la o parte dacă strigă nătărăul, da. Ca din senin deodată, de muiere, să prind frică, să mă însor pe nealese cu temir ce, mai nimic, aceasta nu se întâmplă.
0: Foarte bine, înțelept. Dar, vistiere, ce cu gruie de la Vrancea? Spune drept.
1: Gruie? Îl tăiară turci la hotin.
0: Oh, minune mare. A venit târziu, se vede cartea noastră de